0: Att köra elsparkcykel meddelar landets regering enligt TT. Enligt ett nytt lagförslag blir det förbjudet för personer under 17 år att använda elsparkcykel. Regeringen motiverar förslaget med det ökande antalet olyckor. Förra året skadades omkring 400 barn i olyckor med elsparkcyklar i Grekland. I och runt om Göteborg har uppemot 20 000 personer från ett 40-tal länder samlats för att under veckan delta i en av världens största orienteringstävlingar, O-ringen. Deltagarna är i alla åldrar. 16-årige Aldrik Wikström från Karlstad är en av dem.
1: O-ringen är ju något alldeles unikt. Det är här som vi verkligen samlas hela Sverige och kan tävla. Och även då såklart andra länder deltar ju också. Så det här är ju egentligen årets största tävling där man verkligen får möta sig, se vad man går för och träffa folk.
0: Årets O-ring kommer att genomföras ute i skogen men även i Göteborgs innerstad. En personbil har kört in i ett gym i Sundsvall och sedan vält inne i lokalen sent på måndagskvällen, rapporterar Sundsvalls tidning. Enligt uppgifter till tidningen ska det ha funnits personer inne i träningslokalen när händelsen inträffade, men det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada. Ekot med Peter Petrelius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Dags för krasch eller konsensus där färden gått till Helsingborg. En stad som på kort tid gjort en av landets största satsningar på kameraövervakning.
4: Hörrni, apropå det vi ska prata om idag med kameraövervakning. Vi har ju faktiskt en kameraövervakning här i bilen. Mm. Samtycker ni till att spelas in?
5: Tycker det här känns jättetryggt.
4: Ja, vad tycker du Peter?
6: Jag vet inte om det känns så tryggt. Jag tror inte den kommer göra mig tryggare, men för programmets del kan absolut spelas in. Det jag vänder mig emot är ju att staten övervakar medborgare som inte kan påverka det.
7: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut? Det här är Krasch eller konsensus. I sommar med mig, Dilan Apak. Och under tiden Niklas Kjellner är på semester åker jag runt och besöker några olika platser runt om i Sverige.
4: Så där, ja. Känns det okej?
5: Strålande.
4: Känner ni er redo?
5: Ja.
4: Då kör vi. Välkommen in i bilen, Christian Orsing, säger man så? Eller Orsing eller Orsing? Vad säger du?
5: Orsing säger jag
4: Orsing,
5: själv. Men,
4: ja. Det är det skånska uttalet.
5: Hur är det med skånskan?
4: Ja, den är okej, skulle jag säga.
5: Ja, jag tycker den går väldigt.
4: 12 år i Skåne.
5: Ja, ja, du sätter det. Det är
4: Christian Orsing.
5: Ja.
4: Orsing. Du är i varje fall moderat politiker och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Du har ju också en bakgrund som polis.
5: Ja, stämmer.
4: Vilket är intressant i sammanhanget.
5: Mm. Mm.
4: Du har drivit på Helsingborgs stora satsningar på kameraövervakning och trygghetsteknik.
5: Mm.
4: Mm. Något du vill addera till introduktionen?
5: Det är ju att det här är ju en pusselbit i vårt trygghetsarbete, men en viktig del. Sen är det ju ett helt rast av andra åtgärder. Kameror är ju bara ett komplement.
4: Vi har också med oss Peter Hellman, advokat och debattör med fokus på integritetsfrågor och rättsstatliga principer bland annat. Du har varnat för att vi håller på att vänja oss vid ett övervakningssamhälle.
6: Det är helt riktigt. Jag tror att det blir allt fler kameror som en lite enkel och billig lösning på mer komplexa problem.
4: Kul att ni är här. Också oense. Passar oss bra.
6: Det tror jag att vi är.
4: Ja. Vi får väl se hur mycket ni kan närma er varandra idag. Christian, hur känns det att sitta i samma bil som en person som tycker att det ni gör just här i Helsingborg riskerar att bli ett hot mot demokratin?
5: Jag är ju förtroendevald politiker och för mig är det vardag att möta meningsmotståndare och mötas i debatten och argumentationen, och det är väl en del i vår demokrati som vi ska vara stolta över.
4: Peter, hur känns det för dig att dela säte med en politiker som kanske tycker att jurister är lite för rädda ibland för att faktiskt göra något åt brottsligheten?
6: Jag vet inte om jag tror att du tycker det. Jag tror att juridiken är det ramverk vi har för att man kan verka inom som politiker. Sen kan ju politiker på riksnivå och Europanivå påverka det, men Christian har ju det ramverket att agera inom, så att säga.
4: Det är spännande att ni båda två har olika perspektiv på lagen. Mm. Både som gammal polis och som jurist så jobbar ni ju väldigt mycket med just lagstöd och juridik. Innan vi startar bokstavligen så ska jag dra lite bakgrund.
7: Och den här gången har färden gått till Helsingborg. En stad som på kort tid gjort en av landets största satsningar på kameraövervakning. Och i en tid där allt fler platser blir övervakade uppstår en avgörande fråga. Hur mycket kontroll är vi beredda att acceptera för att känna oss trygga? Och vem avgör egentligen var gränsen går?
4: Och Christian, du tycker att vi behöver våga testa gränserna för att skapa tryggare städer är väl liksom målet?
5: Helt rätt. Med då definitionen, och det är väl kanske där vi någonstans hoppas jag möts, att kameror är bara en liten del, och jag tror att jag och Peter förmodligen kommer till att återkomma att det finns ju många andra delar i trygghetsarbetet, grundläggande välfärdsverksamhet, meningsfull fritid, socialtjänst, skola och så vidare, men där kamerorna i vår uppfattning är ett viktigt komplement.
4: Varför är de ett viktigt komplement?
5: Ja, men de hjälper ju oss att kunna få en bra lägesbild. Vi har ju byggt en värdekedja där vi har en egen ledningscentral. Där kan vi i realtid utifrån vad som händer och sker på kameran också resurssätta både de mest offensiva åtgärderna, larma polis eller kommunal ordningsvakter. Men det kan lika gärna vara så att vi skickar dit mobilfritidsresurs med kvällsfotboll eller andra aktiviteter för att vi ser att ungdomar uppehåller sig på en plats.
4: Peter, du tycker ju att vi håller på att montera ner skyddet för privatlivet bit för bit.
6: Ja, så först vill jag reagera på det här ordet trygghet som gärna används. Mm. Och det handlar om är ju faktiskt att staten, i alla fall kommunen, övervakar. Och det är ju strid mot de grundläggande rättigheter man har enligt Europakonventionen och grundlagen, om det inte är nödvändigt och proportionerligt i det enskilda fallet. Och det tycker jag absolut inte att det är en stat som Helsingborg med, om jag förstår det rätt, 400 kameror och varav 60 är live-kameror. Mm. Jag talar om någonting som man som medborgare har rätt till skydd från. Alltså det här är ju ett skydd från statlig övervakning. Mm. Och staten får inte göra den här typen av ingrepp innan man har prövat andra åtgärder.
4: Kort sammanfattat, vi kommer ju fördjupa oss i det här, men varför tycker du att den här utvecklingen är farlig?
6: Det principiella skälet är ju dels att man kränker de här rättigheterna, men också att i förlängningen riskerar att bli en chilling, alltså en avkylande effekt på samhällslivet. Att man ändrar sitt beteendemönster när man upplever att man är övervakad, så att man kanske inte vågar demonstrera, inte vågar gå klädd på ett visst sätt och så vidare. Och det här är ju inte någonting som jag säger, utan det här är något som Europadomstolen säger, som i förlängningen då undergräver och kanske då om inte gör då viktiga demokratiska rättigheter.
4: Christian, du ser skeptisk ut när du hör det här. Men kan du förstå det perspektivet att ifrågasätta vad är det egentligen för trygghet det handlar om? Riskerar vi att gå över i att istället kontrollera?
5: Ja, men i icke-demokratier och mer totalitära stater så kan jag definitivt ha en förståelse för det. Men i en demokrati som Sverige så har jag betydligt svårare att förstå det. Och mina uppdragsgivare som är helsingborgarna svarade väldigt tydligt att tryggheten eller den upplevda otryggheten, det kan vi också komma in på, att den faktiska otryggheten, den upplevda, behöver inte ha med varandra att göra. Men den gjorde att äldre människor avstod och vistas i stadskärnan, ungdomar avstod från att åka kollektivtrafik på kvällar, och jag ställer mig frågan, vem är det vi vill skydda? Har man ingenting att dölja så har man ingenting att frukta.
4: Är du van vid att höra det, Peter?
6: Ja, det här var ju en fördom om dig som vi kommer att höra snart, att du skulle säga just det här. Och det tycker jag är en väldigt grundläggande missuppfattning, att rättsstatens roll skulle vara att skydda laglydiga medborgare från brottslingar enbart. Det är en del av statens roll, men inte rättsstatens roll, utan rättsstaten är till skillnad från polisstaten ett skydd emot staten. Det är ett skydd mot ingripanden från staten, mot statlig övervakning. Och det här med att folk inte vågar åka buss eller gå ut på kvällarna, det handlar ju som du säger mycket riktigt om en upplevd trygghet kanske, och det kan man komma till rätta med på flera sätt, vilket inte bara är övervakning.
4: Jag tänkte, för vi har ju faktiskt spelat in era fördomar om varandra, så tänker vi passa på att lyssna på dem nu. Christian, du ska få höra Peters fördom om dig i sin helhet.
6: Nu var spännande. Katten ute i påsen, så att säga.
4: Ja, precis.
8: Jag ska säga att jag kände inte alls till honom innan jag fick möjlighet att vara med i programmet, så att jag har inte så många fördomar om honom som person. Men eftersom han nu då är moderat, så tror jag att han, liksom Moderaterna, har gjort en resa från där man var ett rättighetsbärande parti som värnade, så att säga, individens frihet, till att partiet vill att staten ska övervaka mer, kontrollera mer och bestämma mer över enskilda. Och det är liksom att man ser att skyddet för privatlivet är inte lika viktigt längre. Sen tror jag nog att vi kommer få höra någonting av modellen att den som bara har rent mjöl i påsen behöver inte oroa sig. Eller har man ingenting att dölja så är det ingen fara och liknande, som vad jag tycker är ganska intellektuellt ohederliga argument.
4: Är det ett intellektuellt ohederligt argument, Christian?
5: Nej, det tycker jag rakt inte, men det är spännande med Peters analys av Moderaternas ideologiska hemvist, och det är någonting på spåret. Men jag skulle vilja göra tolkningen rent ideologiskt, att i min värld finns det ju inget mer kring.

0: behövt och behövt. Det är klart man hade kunnat vidta helt andra åtgärder. Att tillförsäkra medborgarna trygghet, ja det är visst, det är statens och kommunernas uppgift. Men att pensionärer inte vågar gå ut, det är ju inte någonting som faktiskt så att säga påverkas av kameraövervakningen. För pensionärerna, gissar jag, är rädda för våldsbrott och ordningsstörningar. Och det visar ju i princip den samlade forskningen att kamerorna saknar statistiskt signifikanta effekter på just den här typen av brott. Mm. Så att det man som politiker säger att jo, men vi har så mycket brottslighet i gängskjutningar och så vidare, och för att skydda er så måste vi övervaka er. Det är ju inte riktigt. Och vi ser ju i Stockholm att det har ju skett skjutningar av ungdomar, alltså av barn, framför polisens kameror. Mm.
1: Innan vi grottar ner oss mer i det, för det är absolut något vi ska prata om idag, så ska vi höra om Christians fördomar om dig, Peter.
2: Jag tror att han i allt för stor grad väljer att problematisera medan jag ser effekterna i vår stad. Jag tror att vi ser olika på betydelsen av kameror och teknisk utrustning som en viktig pusselbit i det trygghetsskapande arbetet. Han kommer troligen till att bemöta att det inte hindrar alla brott, vilket det inte gör. Men även om det hindrar ett brott så ser jag ju att det ökar uppklaringschansen. Så jag ser ju ändå vinster i arbetet.
1: Vad tänker du om det, Peter?
0: Alltså, det är juristens roll att lyfta principiella resonemang och lyfta det rättighetsskydd vi har. Så att, det är någonting som måste problematiseras när man inför den här typen av åtgärder. Och vi vet till exempel i Uppsala har ju Uppsala kommun fått bassning av Högsta förvaltningsdomstolen på att man vill övervaka under hela dagen med viss kamera, och så fick man bara göra det vissa tider etc. Så att det är juridikens roll att göra just den typen av avvägningar. Och det kan ju inte bara vara i efterhand, utan det måste man också beakta i förväg. Och där har ju ni som kommun en skyldighet att göra en nödvändighetsbedömning, en intresseavvägning och att arbeta med att samla in så lite uppgifter som möjligt för att nå det avsedda ändamålet enligt lag så att säga. Va? Och sen sa han någonting mer också. Vad var den sista delen av fördomen?
3: Ja, men det var ju att även om du inte kan förebygga så kanske du underlättar uppklarningen.
0: Exakt, och det är ju en bra poäng. Problemet är att det finns inga studier som ger stöd för den hypotesen. Men det finns en svensk studie av kriminologen Manne Jerell som visar att det inte, så vitt jag förstår det, fanns några signifikanta effekter på uppklarningen heller. Och polisen, den svenska polisen, har ju en uppklaringsprocent, eller hade förra gången man tittade på det, 12% av brotten klaras upp. Och då tycker jag vi har ett mycket större problem med att polisen inte lyckas klara upp brott trots alla verktyg som tillförs i samhället.
3: Och där måste jag ju få lov att flika in att jag tror Helsingborg är ett gott exempel. Jag verkade som polis i den här staden under en tid när brottsuppklarningen var på den låga nivå som Peter säger. Går du in och tittar på de morden vi hade för ett antal år sedan här, så tror jag man ligger på en uppklarningsprocent på närmare 90% på de grova
1: brotten. Och nu passerar
3: brotten.
1: Vi faktiskt en polisbil här.
3: Vi har fått fler och fler poliser, och det är ett välkommet komplement det också.
0: Och det känns däremot tryggt. Poliser kan man ju få hjälp av, så att det är väl jättebra med en synlig polis.
3: Och de nya bilarna är ju helt fantastiska. Det är både kameror för integriteten i bilen och det är ju kameror exteriört som kan kontrollera fordon och läsa av nummerskyltar i realtid.
1: Ja, Helsingborg verkar onekligen ha satsat stort. Men Helsingborg är inte bara den stad som på kort tid gjort en av landets största satsningar på kameraövervakning. Det är också en av de första kommunerna i landet som satsat på realtidsövervakning. Här finns kameror i centrum, på stationen, på offentliga platser. Smarta lyktstolpar, värmekameror och avancerad teknik som analyserar hur människor rör sig i staden. Vad är det egentligen som pågår i Helsingborg för de som inte liksom har någon relation till staden? Vad är det som händer? Vad är det som kräver det här?
0: Det låter ju som Sveriges Chicago. Jag blir ju lite rädd för att åka hit när det övervakas så mycket. För då tänker man ju att okej, måste de övervaka så här mycket? Det måste ju vara oerhört brottsutsatt.
3: Vi, precis som andra stora städer, deltar i polisens stora trygghetsmätningar. Och vi har under varje år de senaste 4 åren fått förbättrade resultat i den upplevda tryggheten och har nu de bästa resultat i trygghetsmätningen sedan mätningarna började. Men sen är det ju så att vi är en liten storstad, vi är en gränsstad och den grova brottsligheten trivs också i Helsingborg precis som andra. Och därför behöver vi stå på tå i trygghetsfrågan.
0: Och det är klart det är bra att folk känner sig trygga, men just det med trygghetsmätningarna är ju, som du själv är inne på, ett tveeggat svärd, för det visar ju upplevd trygghet. Och det beror ju på vilken data man tar del av. Om man ständigt matas med den här uppgiften från både polisen med kraftigt överdrivna siffror ibland och från politiker om att det här är farligt, ni måste akta er, vi måste övervaka, då är det klart man själv kan tro att ja, men det är väl bra med en kamera för att den förebygger våldsbrott. Problemet är att det gör den inte.
1: Nej, det verkar ju som att kamerorna kanske snarare då, som du också

0: inne på, Christian, hjälper till mer i uppklarningen av brott och utredningen av dem. Varför väljer ni att satsa så mycket på kamerorna trots att de kanske inte har den förebyggande effekten som man hade önskat?
1: Ja, men jag delar verkligen inte uppfattningen där. Däremot så är det viktigt att inte vara naiv. Du kan inte förebygga allt. Väldigt mycket av vår datainsamling i Helsingborg, och den ska man säga att den är ju betydligt mer omfattande än bara kameror. Vi jobbar med sensorer och samlar polisdata i form av anmälningsstatistik. Det mäter vi och lägger in i ett GIS-databatsystem, alltså ett geografiskt datasystem. Och sen kan vi också mäta och validera ifall det vi sätter in ger effekt.
2: De här mätningarna, offentliggörs de? Och kan man ta del av dem?
1: Trygghetsmätningarna och Ung i Helsingborg är helt offentliga. Däremot, i dialog med polisen, så har det ju varit sekretessbedömningar som har gått oss emot, där polisen till och med har förvägrat oss brottsdata som vi har fått begära överprövningar på. Nu har vi en lycklig prövning, så nu har vi börjat få det igen. Vi begär inte några integritetsbrott. Alltså, vi är intresserade av våldsbrott, skadegörelse i det offentliga rummet, inga andra brottskoder, områdesstatistik.
2: Men mäter ni hur många som övervakas kontra hur många brott som klaras upp och vilka typer av brott det är?
1: Ja, men GIS-systemet är inte hur många som övervakas, utan där lägger vi in indikatorer. Det kan vara en skolvaktmästare som upplever att det ökar skadegörelse på skolgården, räddningstjänstens rapporter eller liknande. Men du har ju rätt i att den aggregerade informationsbilden av det kan ju sätta fokus på samhällets sårbarheter eller otillräcklighet i vissa avseenden. Och därför har vi då valt att den aggregerade lägesbilden är det bara sekretessbeprövade medarbetare som har tillgång till.
2: Ja, nej, jag ser snarare problemet i att vi inte vet hur många som faktiskt övervakas av varje kamera på de här tiderna, alltså hur stort integritetsintrånget är. Mm. Vi vet inte hur många demonstrationer som är på platserna, vi vet inte hur många som så att säga är på väg till kyrkan eller synagogan eller moskén eller läkaren eller advokaten för all del på de här platserna, och man kan inte vikta det, och det gör ju att den här intresseavvägningen om integritet, att den haltar ganska betänkligt.
0: Men Christian, hur medveten tror att helsingborgsborna är om övervakningen som pågår i deras stad? Hur involverade har medborgarna varit i detta, till exempel i diskussioner inför och så vidare?
1: Men jag tror man är väldigt medveten om det, för i det brottsförebyggande arbetet så är det också väldigt viktigt att man skyltar, man debatterar, man synliggör, och ska vi få full brottsförebyggande effekt så pratar vi ju gärna vitt och brett om det också, för det ger det ännu bättre effekt.
0: Men Peter, är du orolig över liksom allmänhetens medvetenhet om de här sakerna ändå?
2: Ja, men absolut. Jag tror att man tror att kameror har en mycket, mycket, mycket, mycket större effekt än vad de har. Till exempel vid sidan av det vanliga med att man gör insatser i skola och socialtjänst och så vidare, så är ju belysning en sån faktor som alla studier visar faktiskt har en brottsförebyggande effekt. Men ändå ser vi att många kommuner i Sverige väljer att sätta upp en kamera som inte har effekt på våldsbrott istället för belysning som skulle haft effekt på våldsbrott.
1: Och då skulle jag bara vilja ge ett lokalt exempel på i så fall, för jag håller ju helt med om belysningseffekter. Men just belysningen, där har vi gått in med en rätt så stor satsning där vi får 300 miljoner byta ut all offentlig belysning i Helsingborg till det vi kallar för smarta lyktstolpar. Gör att vi kan individstyra dem, vi kan gå upp i ljusstyrka, men det gör också att vi kan hänga på sensorer och teknik på dem. Till exempel under NATO-mötet var det väldigt lätt för polismyndigheten att jacka in sitt nationella kamerakoncept på vilken lyktstolpe som helst i Helsingborg.
2: Och det låter ju oerhört oroande i sig. Tänk vad det skulle kunna hända med det om det hamnar i orätta händer, eller det blir ett missbruk hos någon på myndigheten. Vi har redan sett typ en polisoperatör, jag tror det var faktiskt i Skåne, använde polisens kameror för att så att säga skanna av ett torg innan han hade stämt möte med ett barn som han skulle våldsamföra sig på. Så att kamerorna kommer ju alltid att missbrukas. Och man kan också tänka att man kan riskera i mer politiskt oroliga tider att datan kan användas på ett sätt som är demokratiskadligt.
0: Hur bedömer ni de riskerna, Christian?
1: Dels är det ju så att vår bildöverföring är det ju, i de mest aktuella fallen så kan vi erbjuda polismyndigheten tillgång till det. Och även om Peter har fall på där det kan ha missbrukats, vilket man måste vara vaken på kanske även inom myndigheter, så tycker jag att vi har valt en väldigt rigorös ordning där det är vår larmcentral som opereras av larmoperatörer i en otroligt skalskyddad miljö där inte ens jag har tillgång att komma in, som hanterar vår bildöverföring. Och det tycker jag är en viktig pusselbit också som medborgarna bör känna till, att vi hanterar det här på ett väldigt ansvarsfullt sätt, och det handlar inte om någon allmän nyfikenhet om vad Svensson gör ute i stadsrummet.
0: Debatten är verkligen igång, och det är inte helt lätt att få en syl i vädret mellan de två olika perspektiven. Men vad jag är mer nyfiken på är det som Helsingborg är först i landet med. Att kameraövervaka sina invånare i realtid. Christian, för att ni har ju faktiskt realtidsbevakning i Helsingborg. Vad innebär det egentligen i praktiken?
1: Ja, men vi har egentligen tre olika nivåer på bevakning. Och den lägsta nivån som är vanligt på att skydda fastigheter för tekniska händelser eller skadegörelse i efterhand är ju att man bara terminerar det på en server och att man kan plocka fram bildöverföringen i efterhand. Den andra nivån är att det går till vår larmcentral som är bemannad dygnet runt där de har svårt att överblicka alla kameror men kan ha rörelsedetektering eller ifall vi har förhöjd hotbild.
0: Men det är någon som sitter och kikar dygnet runt?
1: Där är operatörer dygnet runt i vår larmcentral som tar emot larm och svarar på larm och som också har möjlighet då att följa kamera- och bildöverföring. Och där kan man ju lägga aktiv bevakning på en del kameror. Till exempel är någon uppe och springer på tak på en fastighet där vi har haft skadegörelse eller olyckor. Och den sista och högsta nivån det är ju att man kan terminera direkt till polisens ledningscentral så att polisen i realitet kan följa bilderna.
2: Och det här ska jag säga, det är ju, den aktiva kamerövervakningen är ju bra när det gäller brottsförebyggande i statistiken. För att det är ju bättre om någon kommer dit till platsen om du sa att jag riskerar bli nedslagen och hjälper mig än att jag blir nedslagen och man i efterhand kan se vem det var som kanske gjorde det. Va? Så att det finns ju studier på också. Däremot är det ju mycket, mycket värre integritetshänseende. Här är vi också stora diskriminerande effekter. Och vi ser till exempel i amerikanska studier att när det gäller kamerövervakning med ansiktsigenkänning då ser vi att de tar sig i ungefär strax över 30% av fallen när det gäller svarta kvinnor men bara i 0,8% av fallen när det gäller vita män. Så både när det är kameraövervakning med automatiska system och när det är personer som tittar så tar man med sina fördomar in i detta.
0: Jag vill komma in på alltså, er personliga koppling till de här frågorna. Christian, du har känt ett ansvar som har gjort att just kameror som vi diskuterar specifikt men kanske trygghet i allmänhet har blivit viktigt för dig. Vart kommer du ifrån med det här? Också med tanke på din polisiära bakgrund.
1: Ja, men min polisiära bakgrund har ju färgat mig på olika sätt där jag har följt en utveckling i Helsingborg där vi var en av Sveriges första städer. Jag tror till och med vi var den första som satte upp kameror, kommunala kameror där vi erbjöd bildöverföringen direkt till polisstationen i Helsingborg. Och i den andan har vi väl fortsatt verka där vi har testat gränserna i lagstiftningen för att rå på trygghetsfrågan.
0: Men har du med dig liksom erfarenhet från din tid som polis som har präglat detta?
1: Jo, men det är klart. Både i den förebyggande dimensionen i socialt utsatta områden, men jag har också varit med om knivskärningar, mord och liknande där jag har kunnat falla tillbaka på bildmaterial för att kunna på olika sätt ta fram en förundersökning som leder till fällande domar. Och på så sätt också freda samhället från våldskapabla individer. Det får man inte glömma.
0: Men vart kommer du ifrån med det här, Peter? Vad är din bakgrund? Alltså,
2: jag har alltid arbetat med fri- och rättighetsfrågor i olika former. I grunden kommer jag från civilsamhällets organisationer. Och jag, redan som tonåring startade jag en organisation för skola- och ungdomsmedia och jobbar med yttrandefrihetsfrågor. Och sen dess har jag ju blivit jurist och arbetat som advokat, ordförande för svenska avdelningen av internationella juristkommissionen. Det är en lång titel. Och liksom arbetar med den här typen av rättighetsfrågor i ganska bred bemärkelse. Och där ser vi just strömningar nu, i synnerhet nu i både världen och Europa och även i Sverige som rör att flera länder rör sig på den rättsstatliga skalan mellan rättsstat och polisstat. Och den rörelsen i sig är väldigt oroande.
1: Samtidigt så rör vi oss också i en skala där vi är unika i världen med kapabla barn som begår fruktansvärda våldsbrott och handlingar som utmanar fri- och rättigheterna för alla i samhället. Och där kommer man in i den ideologiska frågeställningen den enes rätt kontra den andra. Så i det fallet så säljer jag mig till de skötsamma individerna som inte har någonting att dölja och att skydda dem i första hand alla dagar i veckan.
2: Men vad du har att dölja eller inte, det kan ju också variera över tid. Vi måste ju någonstans utgå från, när vi tar en diskussion om principiella rättigheter, att staten är ond eller kan göra onda saker. Det är utgångspunkten för rättsstaten, att man ska skyddas mot staten och statliga ingrepp. Och då spelar det liksom ingen roll om du just nu sköter dig och har rent mjöl i påsen. Det kan vara en annan regering om 5 år som tycker motsatsen. Och framförallt kan det vara enskilda poliser eller tjänstemän som tycker motsatsen och med sina fördomar och använder verktygen på sätt som är otillständigt.
0: Hörrni, när vi pratar rättsstaten då brukar jag alltid säga att det är dags för en kopp kaffe.
1: Oh, vad härligt.
0: Vill ni ha lite kaffe?
1: Ja, är det Suegas?
0: bra fråga. Mm. Det finns ju så många märken av kaffe man kan dricka.
1: Inte i Helsingborg. Måste...
2: Vi skulle ju inte göra reklam för olika bolag.
0: Vi ska få lite kaffe här.
1: Ja,
0: hur känns det så här långt, hörni?
2: Jo, men det känns bra. Det är väl som förväntat, ja, kan jag väl säga. Så. Jag tycker det är viktigt att de här frågorna diskuteras. För det är ju ofta så att man ibland, framförallt idag, ser ganska ensidigt på den här debatten. Mm. Och jag tror att i en demokrati behöver ju stöta och blöta den här typen av frågor. Tack för kaffet.
0: Vill du ha mjölk?
2: Nej, det är bra, tack. Jag tar
0: Vill
2: det,
0: du så. Ha mjölk, Christian?
1: Nej, nej. Jag får ta så.
0: Alltså, tack, tack. En sak som jag tänkte på nu när ni sörplar i lite kaffe, ska jag fråga. Alltså att polisen ska få använda AI och jobba med ansiktsigenkänning, det är ju något vi har öppnat upp för i Sverige nu. Hur tänker ni kring det? Peter, jag anar, du har varit lite inne på riskerna med det.
2: Det första vi ska veta är att Sverige går ju till en extrem här och öppnar upp för ansiktsigenkänning så långt som det är tillåtet enligt EUs då dataskyddslagstiftning. Och det där är ju i sig borde ju väcka en varningsklocka hos demokratiskt sinnade, att varför utnyttja det till max när vi vet då att det har den här typen av diskriminerande effekter, när vi vet att det förekommer missbruk och när vi framförallt i USA har sett otaliga exempel på hur det innebär att oskyldiga människor har fått så att säga bli påhoppade av polis utan att det finns något skäl till det.
0: Rasprofilering har ju lyfts även av andra som en stor risk i det här. Christian, vad tänker du? Är det nödvändigt verkligen?
1: När vi ser de grövsta brotten, alltså vi pratar terrorbrott eller liknande, där man söker efter kapabla gärningsmän med väldigt, väldigt grova brottsrubriceringar, så det är klart att det här är väldigt kraftfulla verktyg och kunna följa individer och identifiera dem på det sättet. Vi har inte tillämpat eller har det i Helsingborg. Däremot har vi seende kameror med en sån nivå så att det räcker för rättslig identifiering. Men då är det ju en fysisk identifiering via personal som identifierar och har med bild kvaliteten och göra inte via AI.
0: Nu
1: får jag sätta på bältet, kan du hålla den Peter, så bara
0: ja,
1: så
0: men jösses.
2: Det är nog klokt, kaffet riskerar att skvimpa ut här också känner jag, så att vi får ta det lite lugnt över kanten här.
0: Det här är ju en del av programmet, att vi håller er på tårna lite extra genom att köra medan ni dricker kaffe.
1: Ja, vad trevligt.
2: Jag förstod det.
1: Får lov att ge dig rekommendation. Sen,
0: får jag åka där?
1: Ja, och så gör du en liten roundabout där istället och så får du en fantastisk utsikt över oss.
0: Ja, men över vackra strandpromenaden när
1: vi kan inte bara problematisera, utan vi måste liksom också lyfta och titta på Helsingborgs bättre delar.
0: Men titta så vackert här.
2: Ja, väldigt vackert. Det kan vi vara överens om.
0: Havet, ja det är vi.
1: Och så tittar vi på Hamlets slott Kronborg.
0: Vi börjar närma oss platsen dit jag vill ta Christian Orsing och Peter Hellman. Helsingborgs centralstation. Det är en av Sveriges mest trafikerade kommunikationsknutpunkter. Här passerar runt 40 000 människor varje dag på väg till tåg, bussar, färjor och restauranger. Och det sitter kameror överallt. Man ser ju kamerorna ganska snabbt.
1: Oh ja, du passerar här flera stycken på vänster sidan kopplat till cykelgaraget. Vi hade problem med cykelstölder i väldigt stor omfattning, så det är väldigt många kameror här. Och det här var ju en av Helsingborgs mest otrygga platser som har gjort en jätteförflyttning i trygghetsmätningarna. Det här är ju också ett exempel där ordningsvakterna som jobbar på centralstationen har en egen vaktcentral där de också i realtid kan följa vad som händer på stationen och ingripa och bege sig till de platser där det händer saker.
2: Men cykelgarage, det tycker jag är ett jättebra exempel där vi kan vara överens om att kameror fungerar brottsförebyggande. För när det gäller stölder och när det gäller källarinbrott och garageinbrott, där fungerar ju kameror i studierna. Så där är det rimligt att sätta upp kameror, och kanske också proportionerligt för att det är ett avgränsat område. Man går in bara för att hämta sin cykel.
0: Men Peter, vad saknar du i övrigt? Vilka är de här övriga åtgärder? Du var inne på belysning till exempel, men finns det annat som...
2: Jag vill först kommentera det här som vi var inne på tidigare med diskriminering och frågor kring det. Att polisen i Sverige har ju enligt en studie från Brottsförebyggande rådet, så när det gäller narkotikabrott exempelvis, så är risken strax under, tror jag minns rätt, 3 gånger så hög att bli kontrollerad om man har en förälder som är från vissa länder, då framförallt Afrika, än om man har en så att säga typisk svensk etnisk bakgrund. Och det menar jag, det finns ju också, det här biaset finns ju hos poliser på fältet och det finns hos kameraoperatörer. Och jag tror att man måste ha en medvetenhet om det, speciellt när man sätter upp så oerhört många kameror. Så nu har jag återigen glömt frågan för att jag pratar för mycket, så du får gärna ställa den igen.
0: Nej, men jag tänkte på vad finns det för andra åtgärder som du saknar?
2: Jag tänkte, det ankommer ju inte riktigt på mig som jurist att liksom sitta och bedöma vad som är de bästa åtgärderna. vi som jurister och framförallt advokater har ju rollen att väcka principiella invändningar och peka på problem när då lagstiftaren eller i det här fallet beslutsfattaren i kommunen ska fatta sina beslut. Så att vår roll är ju inte att komma med lösningar, men det är ju inte kritiken mindre värd.
1: Sen kan man ju nyansera det och säga att nu pratar vi belysning kontra seende kameror. Där finns ju väldigt mycket däremellan, och i förbifarten nämnde vi att i Helsingborg så när vi inte har rättsliga skäl för det eller integritetsskäl väger tyngre så jobbar vi med värmekameror, till exempel icke-seende kameror, där vi kanske istället kan se stora flöden av människor eller samlingar. Och sen har vi väldigt spännande utvecklingsprojekt vad gäller sensorer. Bland annat så provar vi sensorer i några gångtunnlar i Helsingborg som har algoritmer som mäter rörelsemönster men som inte är seende kameror, som inte identifierar. Och där kan man programmera de algoritmer, till exempel två personer som möts och sen skiljs åt i motsatta riktning. En människa som går upp längs med väggen och gör svepande rörelser. Det kan ju vara tecken på narkotikaöverlåtelse eller klotter till exempel. Och
2: då kan jag precis vad jag ska göra i gångtunneln i Helsingborg här nu för att blanda ut statistiken lite grann, att träffa någon och gå vidare. Det kan ju vara fullt legitima saker naturligtvis som man gör. Och den typen av sensorer skapar just den här risken för att oskyldiga människor drabbas, det vill säga de som har rent mjöl i påsen kommer ju i det läget bli kontrollerade för att man uppvisar ett beteende som då den här sensorn känner. Och det är ju precis det här man bör varna för. Det vill säga att man identifierar rörelsemönster som folk lär sig att börja undvika. Det är ju den avkylande effekt som övervakning har på människor. Folksamlingar exempelvis, det kan ju vara en fullt grundlagsenlig demonstration. Eller så kan det vara ett gäng huliganer som ska slå sönder någonting. Men det vet ju inte sensorn. Då kanske man undviker att demonstrera, för man vill inte få förstärkt polis, alltså män med vapen och kvinnor med vapen, som kommer till platsen där du ska ha en fredlig demonstration.
0: Kan du köpa det, Christian, att det kan påverka de hederliga medborgarna så att säga negativt att vara så här övervakade?
1: Nej, nu blev jag lite besviken på Peter. Jag trodde ju verkligen att han skulle se positivt på att vi även hade andra mellanlägen där vi inte alltid behöver gå på seende kameror, att vi kanske kunde väga integriteten och gå in med lite andra redskap där. Men när du löper linan ut så förstår jag ju att vi ser ju diametralt olika på det här. Med min yrkesbakgrund så ser ju inte jag att det skapar otrygghet att vi har en beväpnad polis. Men nu börjar du lysa igenom med de perspektiven du har. Jag ser ju tvärtom på det.
2: Ja, men jag sa ju innan att jag blir ju inte otrygg av polisen. Det handlar inte om det, men det handlar om att det kan finnas en rädsla för felaktiga ingripanden.
3: Nu, efter att ha hört det moderata kommunalrådet Christian Orsing och juristen Peter Hellmans tankar kring kameraövervakning ett tag, tänker jag att det har blivit dags för tredje rösten. Markus Lähtinen är universitetsadjunkt och forskare inom informatik med inriktning på kameraövervakning och digitalisering vid Lunds universitet.
4: Synen har utgått ifrån ganska, vad ska jag säga, lite klumpiga frågor som handlar om funkar det eller funkar det inte. Utan det är ju, i min tolkningsvärld så är det kameraövervakning en avancerad informationsteknologi. Alltså att värdet inte är inbyggt i själva tekniken, utan det handlar om hur man jobbar med aktörer runt omkring, allmänheten, polis, domstol, tekniker. Och det tar lång tid att få ut ett värde av den här tekniken. Den fungerar om vi vill att den ska fungera. Och då kommer ju motfrågan, hur får vi den att fungera om vi vill då? Ja, och då är det de här sakerna. Dels att kunna göra rätt teknikval. Också inse att det krävs personal för att bemanna de här systemen. Det behövs jurister också för att kunna säkerställa att informationen som kamerasystemen fångar och så också liksom står på rättslig grund och används på ett korrekt juridiskt sätt. Det är bara några exempel.
3: Och när det gäller brottslig verksamhet så menar Markus Lähtinen att kamerans nytta framförallt har haft betydelse som bevismaterial i rättsprocesser. Han nämner även att slagsidan på forskningen har legat mot det kritiska perspektivet, där farorna med kameran har stått i fokus. Och enligt honom är det relativt få som har haft en nyfiken, positiv grundsyn på kamerornas nytta.
4: Kamerorna kommer att vara mer och mer närvarande i samhället. Det som kommer att omtolkas är att vi kommer att få mer kraftfulla kameror, som då med den mjukvaran som finns installerade dels på kamerorna och på de systemen som de är uppkopplade till, kan göra allt mer kvalificerade uppgifter. Och ett exempel på detta kan ju vara det som debatteras just nu, ansiktsigenkänning. jag skulle inte säga att vi har någon omfattande användning av ansiktsigenkänning i Sverige idag. Men om 3 år tror jag att vi kommer att prata mer om mjukvara än numerären av kameror i samhället. Jag tycker det viktiga att ta med här är att idag är vi i en global kapplöpning på en rad olika teknikområden. Kameror behöver också halvledare. AI-utvecklingen behöver också halvledare. Och det är inte så realistiskt att tro att vi kan stoppa den här teknikutvecklingen som vi har haft ända sedan 1950-talet. Det är bara det att utvecklingen går allt snabbare nu, eller i det man kallar då exponentiell utveckling. Så att vi måste konfronteras med vissa frågor och kanske också acceptera att teknikutvecklingen inte på lång sikt går att stoppa, utan vi får försöka anpassa våra diskussioner i förhållande till det faktumet.
1: Jag tyckte det var ett väldigt bra inspel och ligger väldigt nära vår tolkning i Helsingborg just med att bygga en kedja där kameror bara är en pusselbit.
2: Nej, det är precis det jag säger också. Det vill säga att man måste titta mer brett på vilka effekter det har, och det går inte att se alltså att kameror skulle vara dåligt. Det säger inte jag heller. Kameror kan vara jättebra i vissa sammanhang men mindre bra i andra. Så att man måste ju ha den nyanserade bilden, och det är ju helt riktigt. Teknikutvecklingen, den måste man ju också ta itu med försiktighet.
0: Men apropå nyansering, vi har liksom en programpunkt som är ombytta roller. Det här kanske ni känner till. Ni ska få ta varandras perspektiv och argumentera för det. Känner ni er redo att göra det? Har ni hört tillräckligt
2: Absolut.
0: Av varandra?
1: Vi får prova.
0: Vem vill börja?
1: Börja du, Peter.
2: Nej, men jag kan börja.
0: Du kan få en frågeställning att argumentera utifrån. Har Sverige blivit för övervakat?
2: Ja, nej, men i ombytta roller så är ju svaret absolut inte, och det har ju att göra med att jag då i egenskap av Christian, jag tycker ju att övervakning kan i princip alltid rättfärdigas om det är så att det minskar brott, förebygger brott och skapar en trygghet hos medborgarna, och att det är så att säga det överordnade målet. Och givet att jag har ett sånt överordnat mål, då behöver jag inte fullt ut så att säga prioritera andra typer av rättigheter.
0: Hur kändes det, Christian? Känner du dig representerad?
1: Ja, men det får man ju ändå säga att vi vänder och vred lite på argumenten där.
0: Mm. Och din tur då, om du intar Peters position, har Sverige blivit för övervakat?
1: Om vi fokuserar så mycket på kameror som det har gjorts under det här samtalet och som Christian har fått lägga ut texten om, så är det nog i den riktningen. Men det är ju viktigt med de argumenten som har framkommit om en helhet i det här, där man tittar på andra åtgärder där kameror verkligen bara får lov att bli ett komplement till den helheten.
0: Hur kändes det, Peter?
2: Ja, men det var väl delvis bra, men lite försiktigt. Jag saknade den principiella angreppspunkten, men absolut, det är viktigt att titta på helheten.
0: Tog det emot att inta varandras positioner?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga, men jag gjorde ju det försiktigt.
2: Ja, jag förstår ju väldigt väl Christians position. Problemet är bara att det är inte en position från mannen på gatan, utan en position från en politiker som beslutar om det här. Mm. Och i den kontexten är det alldeles för ensidigt, menar jag.
0: Tycker ni att era perspektiv står för långt ifrån den egentliga sakfrågan? Alltså, tycker du att Christian som beslutsfattare missar viktiga perspektiv? Tycker du att Peter som jurist och liksom debattör missar väldigt viktiga perspektiv i detta?
1: Jag vet inte. Det kan säkert vara så att Peter får levnadsberättelser och stridbara individer som har en väldigt stark uppfattning som man naturligtvis ska ta på allvar, men som kommunalråd och lokalpolitiker så är du också väldigt nära medborgarna. Och där känner jag ett väldigt stort ansvar. Det tror jag har framgått i debatten här också. Att när staten har fallerat i trygghetsfrågan och inte kunnat mäta upp, så blir ju på något vis det kommunala självstyret, det blir ju den sista utposten att försöka kunna kompensera för statens tillkortakommande inom ramen för vad lagen medger. Och där ser vi en utveckling innan då polisen fick mer resurser och den lagstiftningsförändring som vi nu har upplevt, innan den kom till stånd så var det ju andra kommuner också som började utmana den klassiska kommunala rollen, för medborgarnas frustration i trygghetsfrågan var så stark.
0: Vad tänker du, Peter? Är det något perspektiv som du känner att du vill pusha för att Christian ska ha med sig i sitt arbete?
2: Ja, men det är ju det principiella perspektivet, framförallt tillsammans med de risker för missbruk och något jag inte har tagit upp, alltså ändamålsglidning, att kameror kan användas för ett annat ändamål än man först inför. Men framförallt är det principiella att Europakonventionen och grundlagen ger faktiskt ett skydd, ett absolut skydd, om det inte är så att åtgärden är absolut nödvändig och proportionerlig för att nå det avsedda ändamålet. Och då menar jag att man kan vidta andra åtgärder än kameraövervakning. Det måste prövas först innan man väljer välja att massövervaka medborgarna, för det har man ett skydd emot. Och åsidosätter man det skyddet så kommer en rad andra rättigheter också riskera att åsidosättas, som yttrandefriheten och mötesfriheten.
3: Ja, frågan är om juristen Peter Hellman och kommunalrådet Christian Orsing kommer nå konsensus i den här bilen idag. Men innan jag släpper av dem vill jag veta vad de tror om framtiden när det gäller den här typen av kameraövervakning.
0: Peter, ser du bara liksom ett sluttande plan där det blir mer och mer övervakning och mindre kritik?
2: Ja, nej, men jag tror att det är ett sluttande plan vi befinner oss i rent generellt när det gäller repressionsnivån i samhället, och där innefattas ju övervakning. Sen så har jag också ett stort hopp och en tilltro till människan, och jag tror att det vi saknar i den här diskussionen idag, det är ju frågan om mellanmänsklig tillit. Och det kan skapas genom att man skapar trygga platser. Jag tror inte att det skapas genom övervakning, för övervakning är en signal för misstro, och den onda spiralen tror jag är problemet. Men om vi lyckas vända den, då har jag tilltro till samhället.
0: Christian, du hummade lite där när Peter kom in på det här med mellanmänsklig tillit.
1: Mm. Nej, men det är ju bevisat i forskningen att tillit i ett område, i en stadsdel, i en trappuppgång, att känna sina grannar, att bryta anonymiteten och att det finns liksom en norm i ett område, att det ger en väldigt stor effekt. Och det är ju då vi kommer tillbaka till att det vi har pratat om idag, kameror, det är ju en kompletterande pusselbit. Jag delar ju Peters uppfattning i grunden att så länge det finns tillit i samhället och du bryter anonymiteten, så är du på en väldigt, väldigt god väg.
0: Finns det liksom en framtid där ni kan plocka ner kamerorna i Helsingborg?
1: Ja, och den är ju jätteviktig. Alltså, vi har ju inget självändamål i det här eller har en statisk övervakning, och då kommer vi in på det här att i de bästa av världar så kan ju våra kameror flyttas till andra ändamål där de behövs bättre.
2: Men kommer ni då mäta hur många som övervakas och göra en ordentlig utvärdering av det här för att kunna bedöma om ni ska ta ner kamerorna? Vilket inga andra kommuner eller polisen gör. Hur många övervakas? Vilka brott klaras upp? Och får vi få se hur kameror faktiskt fungerar?
1: Jag tror att kameror kommer att ha en roll att fylla framgent också, men det kommer till att vara olika modus, olika brott som trendar, och då måste vi också vara agila och ha verktygslådor som vi kan sätta in mot de brotten. Någonting vi inte har pratat om här idag, det är också vem släpper vi in i tekniken. Alltså kinesiska aktörer, totalitära stater som är duktiga i teknikutveckling och så, där det behöver ske ett uppvaknande i västvärldens demokratier. Den debatten tycker jag är väldigt viktig att stå på tå. Att jag ser ju gärna att teknikutvecklingen och det vi investerar i sker med stöd i stabila demokratiska stater.
2: Men nu gjorde du en sån här politikervändning och flydde från frågan som var om vi ska ta ner kamerorna.
1: Nej, men ingen blir lyckligare än jag om vi kan ta ner kamerorna, men att de kommer att komma upp någon annanstans där de behövs bättre.
2: Nej, men och det, jag har inget emot att kameror finns där de faktiskt har en bevisad effekt på exempelvis garageinbrott eller vad det kan tänkas vara. Men det här är ju en stor del av problemet, att när det kommer upp en övervakning så kommer den inte försvinna. Vi ser ju ingen minskning av kameror och inte gjort det sedan 80-talet liksom, när de infördes i stor skala.
0: Om ni undrar vad jag håller på med, så försöker jag desperat hitta en bra plats att stanna på där vi kan liksom avrunda detta. Det går inte bra för mig.
1: Men om du tar och bara kör ett varv runt kvarteret igen, ja, så tror jag att du kan ställa dig på lastplats precis här vid rådhuset.
2: Men jag är så djupt imponerad av hur du klarar att prata och intervjua och köra bil samtidigt. Det hade jag inte klarat, ska jag säga. Så att, en stor eloge för det.
0: Tack snälla. Det som jag undrar över nu när vi liksom börjar avrunda är, kan vi hitta någonstans där ni ändå håller med varandra? Det känns som att vi har snuddat vid vissa bitar där ni ändå är överens.
2: Jag tror att vi är överens om vad forskningen säger, alltså att kameror har effekter på vissa brott men inte alla brott. Att vissa brott flyttas som narkotikabrott och så vidare. Så jag tror att forskningsläget är vi positivt nog överens om. Problemet är att jag upplever att Christian struntar lite grann i forskningen och sätter upp kameran ändå på de platser där de kanske inte har en effekt för att skapa en upplevd trygghet. Och det menar jag, ska jag sticka ut taken, så det menar jag är ett rent olagligt agerande.
1: Där brukar jag lite halvobstinent något säga att jag inte är rädd att bli anmäld och få mina beslut prövade, för då testar man också lagstiftarens utrymme. Det är väl kanske där vi skiljer oss lite åt också. Jag menar att i svensk förvaltningsrätt ibland så har vi en felrädsla som gör att vi alltid safear, och när vi safear då ligger vi liksom med så stort avstånd mot lagstiftarens andemening så då nyttjar vi inte lagstiftningen fullt ut. Så jag brukar säga, ge och anmäl mig allt ni vill och så rättar jag mig sen efter prövningen.
0: Kan det till och med var
2: nyttigt.
0: Och under
2: tiden har man trampat på grundläggande rättigheter. Det är ju en ganska, ganska beklämmande inställning faktiskt att ha det på det viset. Kommunen, ska jag säga, inte du personligen, har ju en skyldighet att följa lag och att inte överträda rättigheter. Och är det så att en lagstiftning är sådan att den överträder rättigheter eller grundlag, då har man till och med en skyldighet att åsidosätta den lagen.
1: Nu vill jag ju tydligt att Helsingborg är ingen fristat. Vi förhåller oss till svensk lag även här. Men jag menar ju att inte minst då när vi har en ny lagstiftning som vi har inom det här området, så behöver man också prejudikat. Och då välkomnar jag väl kanske ibland också att det blir ganska snabba prejudikat på det.
2: Och där kan vi hoppas att integritetsskyddsmyndigheten är snabbare på att utöva tillsyn över detta. För att där har vi ett underskott. Så jag tror vi också är överens om att de är för långsamma. De har för mycket att göra. Ja. Vi hade behövt ha bättre handledningar och de hade behövt ha mer resurser för att utöva tillsyn och ge ett besked innan Helsingborgs stad investerar pengar i kameror och man kanske måste ta ner.
0: Men det här är ju en fråga som nästan är omöjlig att sluta diskutera. Men jag måste tyvärr släppa er nu. Ja. Det har varit fruktansvärt intressant. Tusen tack Peter Hellman och Christian Orsing för att ni ville vara med och diskutera detta med kameraövervakningen i Helsingborg, som blir en mycket större diskussion naturligtvis.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Tack.
3: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker var Elin Rosenberg och exekutivproducent är Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Strax andakten om att se större. Men först vill jag tillägna ett par minuter åt en fantastisk underhållare som den här dagen 2015 tyvärr gick bort. En man som målade med ord och som roade från hjärtat.
6: Har lust att hänga med på en uppig upptäckt sfär. Har lust att svänga med till en uppig upptäckt sfär. Där finns det smör som spelar cello på gehör. Är strax nedanför dansande hus som spelar bus med jätteglada portvaktstanter. Och på söndag klockan tre då dansar barnen runt i ring. Och moster i person och fattar ingenting.

platser som aldrig varit förut. Ja, han kan där få se allt vad han vill och mer därtill i alla balla varianter. Kom, vi sticker ut på en höppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till våran höppig upptäcktsfärd. Vi gör

Jaha, ja då kan man få se Stravodski titutan sillemutt bland prickiga små elefanter. Och på söndag klockan tre då dansar barna runt i ring. Och faster i depån, hon fattar ingenting.

och i en obäddad säng. Där bor jag, tror en traktor som kan sy och koka gröt tillsammans med en duktig panter. Kom, vi sticker ut på en hoppig upptäcktsfärd. Kom, vi sticker ut till en hoppig upptäcktsfärd. Vi gör

Huppegupptäcks färd med Robert Broberg här i P1, där vi nu ger ord och tanke åt Albin Tanke.

0: Den här veckan möter vi Albin Tanke, präst och psykoterapeut i Malmö. Rubriken idag är att se större.
1: När jag drabbas av stress får jag lätt tunnelseende. Inte bokstavligt talat utan mer på ett sätt som gör att livet liksom blir mindre. Jag stirrar mig blind på detaljer. Jag kommer inte loss och jag får svårt att lyfta blicken och se i det större perspektivet. Det levande i livet begränsas och det är som om en autopilot slås på inom mig. Ofta glömmer jag i min stress möjligheten att bjuda in andra i mitt liv. Jag glömmer att be om hjälp och fråga om andras perspektiv. Och jag glömmer att glädjas åt det som är värt att glädjas över. Då behöver jag se med större klarsyn. Öppna mig för förmågan att kunna se lite bredare, lite större och ur andra och djupare perspektiv. När jag försöker lyfta min blick blir proportionerna annorlunda och stressen får inte riktigt samma makt som tidigare. När jag aktivt tänker på att sänka mina axlar, att slappna av, att ta några steg tillbaka och andas, då möter livet igen. Plötsligt får jag syn på andras välvilja. Jag är inte ensam.

Men så plötsligt fastnar jag i vardagens bekymmer igen. I vardagspussel, i konflikter, i känslan av att inte räcka till. Då kommer tunnelseendet tillbaka. Jag ser bara det som är precis framför mig och känner mig som en myra som bär på ett träd. Jag tappar livsmod och glädje och ser bara hinder. Åh, vad jag behöver se större då. Att se större handlar inte om att förneka problemen, inte heller om att förminska livets smärta, utan det handlar just om att lyfta blicken. Om att förstå att det liv jag lever just nu är en del av en oändligt mycket större berättelse. I första Johannesbrevet står det: Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss, kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Jag vill öppna för denna klarsynthet i mitt liv. En klarsyn som skänker insikt och bereder vägen till vishet. Att öva på att se större kan ge motståndskraft i svåra situationer och avslöja lögner. Jag behöver också se ur andliga perspektiv. De som hjälper mig att se bortom mitt eget ego. De som hjälper mig att försöka se ur andras synvinklar. Det ger större insikt. Det är så viktigt att försöka se större, särskilt när stressen gjort livet till en tunnel. Att få tag i en större klarsynthet gör tillvaron färgrikare och mina valmöjligheter framträder tydligare. Det kan vara så betydelsefullt att fråga en annan människa: Hur har du det? Hur är det för dig? Vad ser du? Då kan vi kanske se större tillsammans. Jag märker också att ju mer jag i min egen bön övar mig på att vidga mina vyer, desto lättare får jag att se ur bredare perspektiv. Kanske är det en bild av att försöka älska i handling och sanning. Att öppna för Gud som alltid är större än vad vi kan tänka eller förstå.

vi ber. Gud, tack för att du är källan till allt liv. Gud, du är alltid större än våra tankar om dig. Hjälp oss att vila i denna vishet. Tack för att du ser oss större än vad vi själva kan. När vi fastnar i detaljer och problem så vill du hjälpa oss framåt. Tack för nåden att kunna lyfta blicken. När hoppet sviktar och tunnelseendet tar över, hjälp oss att se att du är större. Öppna oss för tilliten och hjälp oss att kunna vila i dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö. Musiken i programmet framförs av Dan Gisen Malmqvist. All information om andakten och musiken hittar du på vår webb sverigesradio.se. Där finns även fler andakter med Albin Tanke. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: The Swedes om Jante.
2: Man ska vara mycket mer lågmält i Sverige, tror jag, med vad man är bra på gott och ont eventuellt.
3: Det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder, så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom?
1: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
4: Det vankas banbrytande ungdomsporr från 70-talet strax i Snedtänkt här i P1. Efter nyheterna. Klockan är 3.
5: Ett fåtal företag står för en stor del av omsättningen och jobben inom industrin, handel och byggbranschen. Och det är något som kan bli en sårbarhet vid kris eller krig, visar en ny kartläggning från Tillväxtverket där Magnus Lagerholm är utredare.
6: En omfattande störning hos ett relativt litet antal företag kan få stora ekonomiska konsekvenser.
7: Omkring 145 000 bygg-, handels- och industriföretag ingår i beredskapssektorn industri, byggande och handel som är en del av Sveriges civila försvar. Företagen har över 1,2 miljoner anställda och står tillsammans för ungefär halva näringslivets omsättning.
6: Så det är väldigt viktigt att säkerställa att den här sektorn fungerar i en händelse av kris eller krig. Den tillhandahåller ju varor och tjänster för övriga sektorer och för samhället i stort, så även för totalförsvaret.
7: Och i Tillväxtverkets kartläggning av sektorn pekar man ut flera potentiella sårbarheter. En är att mycket av omsättningen och många av jobben finns hos ganska få men stora företag, vilket kan vara problematiskt vid till exempel elavbrott, transportproblem eller störningar i IT-system.
6: Då kan man ju tänka sig att ett fåtal större aktörer har samlat sin verksamhet på ett ställe och gör dem då sårbara.
5: Reporter John Pira. En tanker har träffats av en projektil i Hormuzsundet, uppger den brittiska sjötrafikbevakaren. Vad det rör sig om finns det inga uppgifter om, men händelsen sker sedan USA och Iran för tionde natten i följd attackerat varandra. Iran har under natten attackerat en amerikansk bas i Kuwait, rapporterar statliga iranska medier. Minst 27 människor bekräftas nu omkomna efter att en färja kapsejsade vid Guyanas kust i helgen. Ytterligare 83 personer saknas. Enligt landets premiärminister har två ur besättningen testat positivt för marijuana efter olyckan. Ekot, Peter Petrelius.
4: P1, Sveriges Radio. 2 minuter över 3 denna tisdag och vi ska få Snedtänkt med Kalle Lind. P1, Sveriges Radio.
8: Puss och kram, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som poddar i allmänhet inte så himla gärna tar upp. Mitt emot mig sitter hon, en gammal trotjänare, en inventarie. Oj. I de snedtänkta sammanhangen. Agnes Fred, välkommen tillbaka.
9: Tack och tack.
8: Du har ju varit med, jag kan inte räkna alla gånger.
9: Nej, några små.
8: En handfull i alla fall.
9: Ja, visst, visst har det blivit. Vi har pratat film och vi har pratat musik.
8: Ja, ja, precis. Det är ju två väldigt ovanliga ämnen. Mm. Både i snedtänkt sammanhang och i alla andra sammanhang. Nej, men vi har väldigt specifikt pratat 70-talsföreteelser. Mm. Så jag säger, vi har pratat svensk 70-talsfilm 2 gånger. Och det, ja, det var ju också mycket exempel från 60- och 70-talen där. Och nu ska vi prata om ett knippe 70-talsböcker.
9: Ja, när jag var 13-14 ungefär, då så skulle mina föräldrar skilja sig. Och då gjorde jag så här att jag satte mig och skrev ett brev till en adress som jag hittade i en liten brun bok, oansenlig bok utan baksidestext. Från 1973 var den här boken. Den hette Kram. Mm. Och författaren som bodde på den här adressen hette Hans-Erik Hellberg. Kan vara så att han inte bodde på den här adressen längre, men postverket fixade i alla fall på något sätt så att han fick mitt brev och vi började brevväxla. Och den här boken, Kram, hade några år tidigare gjort ett väldigt stort intryck på mig. Den handlade om ungdomar. Den utspelade sig framförallt på 70-talet.
8: Mm.
9: Det fanns här lite så äventyrliga inslag i den, men inte för mycket. Och sen utspelade den sig också i någon slags typ i Bergslagen, en väldigt fin natur. Och framförallt så handlade den om sex.
8: Mm.
9: Och det tyckte jag var rätt spännande.
8: Ja, ja, det var lite speciell med
9: ja,
8: det.
9: Jag hade det som grej då. Jag var 10-11. Men det, jag hade ingen aning om att när den här boken 30 år tidigare kom ut, Kram, så blev det väldigt stort rabalder i Sverige.
8: Mm.
9: Och till och med har den kallats för porr för barn.
8: Mm.
9: Men så alldeles nyligen, om vi spolar framtiden då från det här 2002 eller vad, till bara alldeles nyligen, så läste jag en essäbok av en litteraturvetare och svensklärare som heter, alltså svenskläraren heter Tony Elgenstierna, och boken heter Hellbergs kram, när den sexuella revolutionen nådde barnboken. Och nu ska du och jag prata om Hans-Erik Hellberg.
8: Ja, det ska vi göra. Och vi ska väl specifikt i sig prata om just Kram, som fick en handfull uppföljare. Puss bland annat.
9: Mm.
8: Älskar, älskar, love, love, love. Med flera.
9: Mm. Exakt, jag kommer precis. Det är så det nog med många kring Hans-Erik Hellbergs författarskap. Han har skrivit massor av böcker, var väldigt produktiv. 78 böcker eller något sånt där. Men det är Kram-serien som har liksom, ja, har fått absolut mest uppmärksamhet. Och det är den som jag har lite så snöat in på också.
8: Ja, precis. Nej, men så är det verkligen. Alltså, jag tror att jag som ung läste en del av hans andra grejer. Han skrev för långserie förlaget B. Wahlström, så skrev han deckarböcker som heter Dunder och Brak.
9: Ja.
8: Men när jag tittar på hans bibliografi så är det ju liksom väldigt få titlar som faktiskt säger mig så mycket. Jo, han skrev ju också Maria-böckerna. Har du någon relation till dem?
9: Ja, jag har sett, alltså, dels har jag läst någon av Maria-böckerna, som jag har sett filmen för länge sedan. Den filmatiserades 79, tror jag.
8: Ja.
9: Av Karsten Wedell, som...
8: Ja, alltså, han heter nog Wedell.
9: Karsten
8: Wedell.
9: Mm, precis, ja, men han var väldigt produktiv. Men, ja, men exakt, du nämner det här med långserier, och det tycker jag är också en intressant aspekt. Alltså nu, om man tänker på Kram-serien, så har den ju... vi backar lite. Vad är en långserie för någonting? Alltså vad är det för någonting?
8: Alltså det var väl ett begrepp man använde inte minst på 70-talet. Det fanns väl någon sån här lite, bland bibliotekarier och sådär, så fanns det någon sorts idé om att långserier är dålig litteratur.
9: Mm.
8: Och då syftar man ju liksom inte nödvändigtvis på liksom Maria Gripes sten- eller skuggserie, för det är ju också en lång serie. Det är också ett antal... Alltså det finns ju massa erkända böcker från den fin litterära världen som har uppföljare. Alltså,
9: just det.
8: Man har skrivit... Liksom, Mumintrollen är väl också en lång serie, om man så vill.
9: Just det,
8: men... det finns ju 9 kapitelböcker.
9: Men,
8: utan det var ju de här... Liksom, allt som var som Enid Blyton. Alltså 5 böcker, och Hemliga sjuan skrev hon. Och sen så skrevs det ju som Hardy-gänget och Biggles. Och som allt som det fanns böcker som i ärlighetens namn är in till förväxling lika varandra många gånger.
9: Det skulle gärna funnits en så här mysterieaspekt eller någon slags deckarintrig. Eller alltså någon slags äventyrlig touch på det hela, som jag förstår det. För att folk, alltså, eller...
8: Alltså... Ja, fast du har till exempel Lotta-böckerna av Mary Wijk, som också B. Wahlström, det var ju de hade röda ryggar då, för de var flickor. Och jag vet inte om det är så mycket till äventyr i dem, alltså, det är väl mer liksom lite så här snubbelfumliga vardagssituationer, tror jag.
10: Jag associerar det till alltså, det ska vara typ så ett gäng med ungdomar som ska lösa ett fall.
8: Ja, men så är det ju väldigt ofta, och det är ju som Enid Blyton var väl liksom drottningen av långserieböcker, eller långserieboksförfattare. Och det kommer att förknippas i Sverige liksom väldigt mycket just med det här specifika förlaget då, B. Wahlström, som satsade på att ge ut, alltså vissa av deras franchise kom ju ut med 2, 3, 4 titlar om året.
10: Ja, men Hans-Erik Helberg var väldigt influerad av den här typen av långserie eller populärlitteratur eller skräplitteratur, kalla det vad du vill. Han hade som ambition att faktiskt, som jag förstår det, skriva den typen av böcker som han själv blev fängslad av i sin ungdom. Biggles var liksom en av de alltså, jag har inte alls koll på den själv. Men
8: Biggles, alltså det är ju en flygarhjälte, James Bigglesworth.
10: Ja, just det.
8: Som då är huvudpersonen i en herrans massa serier av Captain W.E. Johns. Som nog själv åtminstone hävdade att han hade någon sorts medalj från förutsättning andra världskriget.
10: Ja, men precis. Men den hade han läst, och han beskrev också någon gång att han... Så här, att världslitteraturens finaste pärlor ströddes för hans fötter, men han kunde bara muttra ge mig mera Biggles. Det var liksom det som var njutningsfull litteratur för honom, han beskrivit. Och det blev då någonting som han, tror jag, blev någon slags identitetskris lite grann för Hans-Erik Hellberg, för att han blev aldrig någon så här Bengt Linder till exempel, och som skrev Dante-böckerna. Han såg upp rätt mycket till Bengt Linder. Jag vet inte om såg upp till är rätt uttryck, men han har beskrivit att han tyckte att Bengt Linder hade en tonträff som var helt sanslös, för att han kunde skriva för barn, skriva till barn och sänka sig till deras nivå ungefär. Och att Hellberg aldrig lyckades med det riktigt. Men han gjorde, då du nämnde Dunder och Brak, det var ju någon slags följetong i DN tror jag, kanske till att börja med, men det blev ju också flera böcker. Det enligt honom själv hans enda regelrätta långserie. Och jag vet inte om det är att han menar att det ska finnas vissa komponenter för att du ska få kalla det för en långserie. För han skrev ju massa böcker i serie. Kramserien är en av dem, Maria-serien är en av dem.

0: Det ska innehålla ett visst mått av så här schablonartade karaktärer, alltså inte så jättenyanserade personporträtt, kanske lite moralkakor slängs in, det kanske ska vara lite så svartvitt kring vad som är gott och vad som är ont, alltså en ganska enkel världsbild.
1: Ja, så säger ju i alla fall belackarna.
0: Ja.
1: Och de belackarna fick ju mycket utrymme i 70- och 80-talets litteraturdebatt.
0: Precis. De böckerna som skräplitteratur kunde man inte riktigt liksom, de togs inte in av biblioteken till exempel, för bibliotekarier ansåg inte att det var litteratur som gynnade barn eller var bra för barn, så man kunde liksom inte hitta dem på biblioteket. Men till Hellbergs förtret så fanns hans böcker oftast att låna på biblioteken.
1: Han ville vara lite smutsigare än vad han var.
0: Ja, jag tror det.
1: Vi ska nämna från hans författarskap, alltså förutom det vi redan har nämnt, så finns det också Busnäs-serien som en del kanske minns också blev julkalender 86.
0: Mm.
1: Den heter då Julpussar och stjärnsmällare.
2: Vad är det då?
3: Vadå?
2: Brevet.
3: Vilket brev?
2: Du sa ju att det fanns här.
3: Sa jag? Jo.
2: Nej,
3: du vänta. Ja, nu vet jag vilket brev du menar. Ja, det är där uppe.
2: Hur får jag det då?
3: Om du följer med upp.
2: Gud vad ni är barnsliga.
3: Ja, hon törs inte.
0: De här busligan och busfröna och bushej och hå, de inspirerades han i alla fall av. De drog han inspiration till från sin hemtrakt. Han växte upp i en by utanför Borlänge som heter Mjälga. Jag tror han tog väldigt mycket inspiration från den trakten när han skrev om just busligan. Men även kanske, det fanns en annan serie, Järpen-serien, som också utspelar sig i någon liknande miljö.
1: Men det är roligt hur som helst att han skrev ett antal serier, men han menar själv att den enda långserie jag har skrivit är Dunder och Brak. För den skrev han för B. Wahlström, så vet jag.
0: Ah.
1: Och den köptes inte in av biblioteken, förutsätter jag. Så därför, det här är det. Det kanske rent av liksom mitt mest lyckade verk för att det här liksom gick under bibliotekens radar, det vill säga att det här var liksom den smutsiga, attraktiva, populärlitteraturen. Äntligen har jag lyckats att komma undan finkulturens klor.
0: Ja, och äntligen så har jag fått barn att läsa på ett sätt som är helt hämningslöst. Alltså han såg nog framför sig hur de här barnen slukade böckerna. Alltså när man hittar det här läsandet som är så njutningsfullt att man vill läsa om och om och om igen, som inte riktigt kanske finkulturell litteratur på samma sätt har. Alltså man är så, nu har jag läst den här boken, den var tung och den var riktigt bra, men jag känner mig inte sugen på att gå in i den igen riktigt. Men det menade han nog på att liksom, att skriva en bok som ett barn vill läsa om och om igen, då har man lyckats. Då har man kunnat sprida den läsglädjen som han...
1: Och så tror jag absolut var fallet även med Kram och Pussböckerna, ja. Även om de faktiskt då fanns på biblioteken, ofta stulna.
0: Ja.
1: Eller så låg de liksom gömda inne på bibliotekstoaletten. Men de fanns där.
0: Ja.
1: Och det är också böcker som lämpar sig att läsa många gånger. Särskilt kan man gå tillbaka till vissa partier.
0: Jag vet inte vad du pratar.
1: Titta extra noga på dem.
0: Och så
1: här, man kanske skummar förbi. De här liksom, nu är de på utflykt. Nu är de på någon klippa. Men sen plötsligt så är, liksom, är det någon, kanske någon som tar av sig något klädesberg. Och de styckena kanske man har läst. Det kanske är så när man håller upp boken att det stycket är omedelbart.
0: Just det, automatiskt visar sig.
1: Ja, precis. Det kan vara så.
0: Men om man bara går tillbaka lite, snabb genomgång om Hellberg. Han föddes 1927i den här byn Mjälga och han dog 2016. Så, och jag tror han var verksam i alla fall fram till några år in på 2000-talet.
1: Han skrev kåserier i lokaltidningen och var nog en ständigt skrivande människa.
0: Ja, det var han. Han började skriva efter lumpen och sen jobbade han som journalist på Borlänge tidning. Och blev väldigt refuserad länge. Han har liksom beskrivit sig själv som Sveriges mest refuserade författare. Men ändå gett ut 78 böcker. Men han refuserades i 10 år, tror jag, från att han började skriva fram till 1900.

0: 1958 då han gjorde sin romandebut då, Jan får en vän. Då var han 31 år gammal och var liksom verksam som journalist. Jan får en vän, handlar om Jan som får en vän helt enkelt. Hellberg har sagt att det handlar alla mina böcker om. Att få en vän, att förlora en vän, att bli mer en vän. Och den, har, alltså den här boken har också, den gavs ut igen så på typ 80-talet med ett annat namn. Det är också lite konstigt. Professorns hemlighet heter den då. Men det var samma bok men en ny titel.
1: Ja, det är inte alldeles ovanligt i just liksom populärlitterära sammanhang. Vi kan väl sälja samma sak en gång till om vi bara byter perm och titel.
0: Nej.
1: Sen kan det kan ju bero på att han tyckte att han hittat en bättre titel själv.
0: Ja.
1: Eller,
0: så 30 år senare.
1: Ja, men så där kan det vara ibland för vissa konstnärer. Man kan kunna som reta sig.
0: Man får inte byta bara sådär. Nej, men så var det i alla fall. Och så fortsatte, alltså när han hade debuterat så fortsatte han att bli refuserad ganska så konsekvent. Och han beskrivit att han litade, det är klart att det var skitjobbigt att bli refuserad om han har skrivit på någonting jättelänge. Han skrev ju inte bara ungdomslitteratur utan alla möjliga saker. Men han beskrev att han litade på förlagen och att de hade en anledning att med sina refuseringar. Och att det hjälpte honom att hitta sin nisch som ju faktiskt var ungdomslitteratur.
1: Ja, just det, för att när han skickade in manus efter manus, det var inte ungdomsböcker han skrev som när han själv var ung i första hand kanske.
0: Nej,
1: utan han försökte skriva romaner för vuxna läsande människor.
0: Ja, men det tror jag. Och sen så var det någon tävling som Bonniers hade 1956, en ungdomsbokstävling som Hans-Erik Hellberg deltog i. Och då gillade han den formen väldigt mycket. Och det var också en ganska fördelaktig tid, har jag förstått, att skriva för barn och ungdomar. Alltså så slutet av 50-talet, början av 60-talet. Det var ganska ung genre.
1: Ja, det kan man ju säga. Ja. Jo, men det kan man säga. Alltså, det är ändå någonting på 40-talet.
0: Mm.
1: När liksom Astrid Lindgren, Tove Jansson, Lennart Helsing och Åke Holmberg med Ture Sventon debuterar ju inom liksom, loppet av några år. Det fanns ju såklart barnlitteratur tidigare, som Anna-Maria Ros och Elsa Beskow och Alice Stigner och så här. Men plötsligt fick barnlitteraturen ett nytt slags värde, tror jag.
0: Mm.
1: De här jag rabblar upp, de visar att barnlitteratur kan innehålla många fler ämnen. De behöver inte vara förnumstiga och pedagogiska. Och inte minst sen, liksom Astrid Lindgrens ojämförliga framgångar. Det tror jag gjorde att dess status höjdes och att det också nog blev, alltså sen när vi kommer in på slutet av 60-talet, när nya liksom vindar blåser och så här, man börjar få liksom lite grann en ny syn på barn och så här, liksom att barn har rätt till god litteratur.
0: Ja.
1: Och att det är liksom lite fint att få vara en av dem som presenterar litteraturen för de unga.
0: Och det var Hans-Erik Hellberg. Han utmärker sig under 60-talet med ett gäng titlar som han släppte. 1965 släpper han både Björn med trollhatten, som behandlar ämnet döden, vilket var relativt nytt i ungdomslitteraturen att göra det. Den blev även film 1971. Jag har inte lyckats hitta speciellt mycket om den filmen.
1: Mm-hmm.
0: Väldigt lite faktiskt. På Svensk filmdatabas står det liksom, det är bara ett sånt felmeddelande när man klickar på den titeln. Men den ska ha filmatiserats i alla fall, 71. Och samma år släpper han också Kalle Carolina, som var en småbarnsbok, och som faktiskt liksom närmar sig området sexualitet. Det liksom handlar inte, men den närmar sig. Det är de två barn som ligger under samma täcke och så. Och sen 1966 kommer Annika på en söndag. Och den plockar upp könsrollsdebatten här från 60-talet och lägger den liksom i barnlitteraturen. Så de här böckerna gjorde att han liksom fick mer om, han utmärker sig helt enkelt. Och 1969 kommer också då första boken om Maria, som du nämnde. Maria-serien.
1: Ja, och Maria, alltså jag minns att jag såg den här filmen som barn på dagis. Och det enda jag minns är en ganska explicit bastuscen.
0: Just det.
1: Och jag tror också, men det är nog också så att Maria är fosterbarn.
0: Ja, precis.
1: Hon flyttar in till några vuxna som inte är hennes föräldrar, och de är ganska stränga, kanske rent av lite kristna. Och där är det är också så att hon har fått tag på någonting liksom semi-pornografiskt, ja, som hon gömmer under kudden. Och där minns jag också en väldigt tydlig scen att hon en dag liksom tittar under kudden och ser det borta. Det vill säga fostermor har varit där och avlägsnat det. Känner du igen de här sekvenserna?
0: Ja, men det, det var länge sedan jag såg den här. Men precis, Marias mamma är nervsvag. Hon är inne på sådana nervhem till och från. Och hennes föräldrar är skilda. Det är väldigt mycket social realism kring, som präglar alla de här böckerna. Och det låg väldigt rätt i tiden att skriva så för barn. Mm. 1969.
1: Ja, just det, och det kommer att fortsätta vara så under 70-talet. Och filmatiseringen, när sa du att den kom 79?
0: 69, 71 kom filmatiseringen. Nej, 79, förlåt, 79, ja, exakt.
1: Ja. Och den tror jag, filmen tror jag fick ju väldigt mycket uppmärksamhet då. Säkert någon liten guldbagge.
0: Ja, Peter Lindgren heter han så. Han spelar någon sån liten konstnärskuf, så här ful gubbe som visar sig vara ett konstnärsgeni. Heter han Peter Lindgren?
1: Ja, om han inte heter Petter Lindgren, men två T. Det är också väldigt tidstypiskt där du beskriver att det finns en gubbe som alla vuxna pekar finger åt, och som de säger till barnen att honom ska inte umgås med och så. Men det fanns ju många böcker som hette, alltså bokstavligt talat hette Robert får en barnvakt, som handlar om en lilla överklassgossen Robert som när han är ensam hemma så kommer det in en A-lagare till honom och skär lite öl i pappas kyl. Men det visar ju sig att A-lagaren, han är en mycket bättre människa än Roberts egna överklassföräldrar som ju bara lämnat honom. Ja. A-lagaren, han lyssnar och han har en historia att berätta. Ja. Och det är ju väldigt som typiskt för som en strömning inom 70-talets barnkultur att visa att de där farbröderna som folk pekar finger åt och som sitter på parkbänkar och som gör sig och så, de kanske inte är så farliga egentligen. Och det kan ju ibland tyckas vara lite naivt, för en del av de farbröderna var ju de facto farliga för just barn.
0: Ja, men det där kom väl senare också, det här med så fula gubbar och pedofil härvor hit och dit. Det var lite mer en 90-talsgrej.
1: Alltså pedofiler har ju alltid funnits, visst, förmodligen ungefär lika stor procentandel.
0: Att man börjar prata om det på ett sätt som är så, det här är en fara för våra barn. Det tror jag kom mer liksom slutet av 80-talet, början av 90-talet. Men här kan...
1: Det kom absolut vad man kanske i efterhand skulle kalla liksom en moralpanik eller liksom en hysteri. Sen kan man, det är ju kanske också ett begrepp man ska vara lite aktsam med, för att det spelar ingen roll om det finns en eller 100 miljoner pedofiler som angriper barn. Varje barn ska ju såklart skyddas. Men med begreppet ful gubbe tror jag är egentligen äldre än så. För det tror jag är som att Barbro Lindgren skriver om i sina... Hon gav ju ut de här...
0: Sparveln.
1: Ja, det är Sparvelböckerna som ju också är... De är också självbiografiska. Oh. Och då är hon ju på... alltså vad vi idag skulle säga då, lågstadie, mellanstadie. Men sen gav hon ut jättehemligt, världshemligt och bladen brinner.
0: Ja,
1: det gjorde hon. Som väl i princip är hennes dagböcker.
0: Det är det. Men det är i Sparven som Platthatten förekommer. Om det är honom du menar när du...
1: Ja, jag vill minnas att även i någon av de här dagböckerna så är de rädda för en ful gubbe, eller en blottare tror jag, som springer runt i södra Ängby.
0: Nej, men det är så ruskigt verkligen. Men det är ruskigt för att det kommer att jag läste den här när jag var liten. Platthatten är ett så läskigt namn tycker jag på en pedofil också. För han är en helt vanlig gubbe med platt hatt. Men så en dag när Barbro, eller Sparveln då, är i skogen med sin lillebror Källegubben. De leker själva ute i skogen såklart. Då kommer han och sätter sig bredvid dem. Och så börjar han att liksom stoppa in handen innanför hennes tröja. Och han är väldigt liksom återhållsam och bara mumlar en massa läskiga saker. Och Sparven blir livrädd och tror att hon ska dö i princip. Och sen plötsligt bara tar hon Källegubben och springer därifrån. Det är så otroligt obehaglig och stark scen. Platthatten, det är ett sånt kapitel som jag läste. Ett sånt kapitel som jag gick tillbaka och läste många gånger. För att jag tyckte det var så... obehagligt.
1: Men det var liksom skräckelementet som fascinerade i det.
0: Men det är klart att det är skräckelementet, men också att jag förstod att den här vuxna människan hade sexuella tankar om ett barn. Alltså, och det var först, jag tror det var första gången jag kom i kontakt med det begreppet ens en gång. Eller det konceptet. Att det finns sånt. Och det var... Ja, det var ganska livsomvälvande.
1: Men tillbaka bara till själva begreppet fulgubbe. Alltså det har ju som funnits, alltså idén om farbröder som bjuder på godis och sådär. Mm. Det fanns väl, det tror jag att jag någonstans var aware of som i min barndom också. Men under 70-talet, 60-70-talet, den här liksom socialt inriktade litteraturen. Det är väldigt tydligt att man vill visa att folk inte behöver vara så farliga som vi uppfattar dem.
0: Mm.
1: Och där har de väl till en viss del rätt och till en liten del fel, för att en del av de gubbarna var farliga.
0: Ja, men sen tycker jag också att det är en intressant och relevant diskussion eller samtal kring just här när man började, du kallar det för moralpanik eller hysteri då, kring alltså pedofiler eller kanske incest, som också kom så här på 80-talet, att man började bli fler så uppmärksammade incestfall. Och det är en sån himla stor kontrast mellan 70-talets sexualliberalism, som ju också innefattade barn väldigt mycket. Alltså att barn har en sexualitet, vill man göra gällande, under 70-talet, kanske 60 också, men framförallt under 70-talet, att det var så här, nej men barn är sexuella varelser. Och att det skedde en sån otroligt snabb förändring, tycks det mig. Alltså att man gick från att säga det till att plötsligt vara så... Barn är absolut inte sexuella varelser. Och det man menade då, antar jag, är att barn är inte sexuella objekt. Men de kan vara sexuella subjekt ändå.
1: Ja, just det. Och framförallt så blev det väl en icke-fråga då. För att det viktiga var... Alltså på 80-talet när man började som uppmärksamma då, som du säger, liksom incest och liksom pedofili och sexuella övergrepp på barn och så. Det var ju att barn ska liksom skyddas för vuxna sexualitet.
0: Ja.
1: Och då blev frågan om huruvida barn själv tycker om att leka doktorsläkare eller ej.
0: Mm.
1: Den blev egentligen ointressant. Man börjar kanske se barn som skyddsobjekt på ett annat sätt. Också på gott och ont.
0: Ja.
1: Men för just de böcker vi snart ska börja prata om, Kram och Puss och så, de handlar ju väldigt mycket om ungas sexualitet.
0: Ja.
1: Och de, alltså, huvudpersonerna i första boken, Johnny och Katarina, de är ju då, han är väl 12?
0: 13 är han i första boken.
1: 13.
0: Mm.
1: Och hon är 15.
0: Nej, hon är jämnårig.
1: Ja,
0: Katarina. Men... Hon har en stora syster, Inka, som är typ så 17-18. Men Johnny och Katarina är jämnåriga. De går i samma klass, tror jag, till och med.
1: Okej. Okay. Så att, då går de väl i skivan då? Så det börjar ju liksom knoppas och håras.
0: Mm.
1: Och saker börjar växa. Och så där. Men de är ju liksom väldigt unga. Alltså, hade de här böckerna kommit ut vid andra tider, va? Nu blev det absolut en jättedebatt även 73. Men jag tror att han hade ändå tur att, alltså att den luckan fanns där det ändå var en så pass stor opinion som bemötte den med liksom värme och intresse.
0: Mm.
1: För att i väldigt många andra tider var så tror jag att han, Hellberg, i så hög grad hade misstänkliggjorts. Alltså han är ju en relativt gammal man. Alltså han är ju 45.
0: Ja, 44 när han skriver Kram.
1: Ja, precis. Mm. Så att, jaha, frågan ligger liksom öppen. Varför är det så intressant för dig att skriva om tonårssexualitet? Vad får du ut av det?
0: Ja, just det.
1: Alltså det är liksom lätt att misstänkliggöra någon som intresserar sig för det här ämnet. Och särskilt tror jag om det råkar vara en man.
0: En del av svaret på det är ju att Hans-Erik Hellberg fick ju faktiskt en beställning av en dansk förläggare. Och det är så kul, för det blir inte mer 70-tal än så. En dansk förläggare på förlaget Höstossen. Han heter Ib Permin, tror jag. Eller Permin. Han kände så här, det behövs porr för barn. Och det har han alltså uttryckligen skrivit då. Han skrev det uttryckligen till någon på Bonniers. Stig Eriksson, som var förläggare på Bonniers. och skrev då ett brev till honom och sa, vi behöver hitta någon författare som kan skriva om sex för unga och barn. Kan inte du prata med din kompis Hans-Erik? Som jag har skrivit ja, lite böcker som tangerar ämnet.
1: Då vill jag bara skjuta in att begreppet porr måste vi nog då förstå ur en 60-70-tals kontext.
0: Ja.
1: Alltså idag signalerar vi liksom porr liksom smutsiga bakgårdar och trenchcoats i knät och, mm. och liksom svettiga incelmän och så här. Alltså porr på 60-talet under liksom sexualliberalismen det är det egentligen liksom synonymt med böcker om sex eller möjligtvis liksom kultur som gör dig lite pilsk. Mm. Det är det porr betyder. Det betyder också litteratur eller kultur som tar upp det förbjudna.
0: Ja.
1: Och det förbjudna som är lite underförstått är någonting som vi nu ska tillåta. För nu är det 60-tal. Nu är det liksom nya tider. The Age of Aquarius.
0: Ja.
1: Nu ska vi slänga det lutheranska oket bakom
0: nu måste vi göra upp med vi måste göra upp med de här gamla sunkna tabuna. Så att, alltså, alla de här, att tabun är dåligt för människan och människan måste få vara naturlig och fri. Och det är väldigt viktigt, precis. Och det gäller också barn.
1: Och jag har tagit upp det i den här porren för... Mm. Eller, porren? Mm. Freudian slip.
0: Mm.
1: Nej, men i den här podden förut, alltså, när Hans Alfredsson släpper Blom i Falukorv LPN 65- så heter de tre sista låtarna, de har ju den gemensamma rubriken Porr för barn.
0: Mm.
1: Och det är ju då
0: just det.
1: Knut med skämtlinnet.
0: Ja.
1: Precis, och det är foten i en potta.
0: Ja.
1: Och det är den som inga byxor har, han får gå med rumpan bara. Det vill säga liksom porr för barn i den anala fasen.
0: Ja.
2: Nu, kära barn, kommer tre bitar som nästan bara handlar om sånt som ni inte får lov att säga. Porr kallar de stora det för. Ni vet, det finns en del barn sådär 3, 4, 5, 6 år gamla som tycker att det roligaste som finns i hela världen det är allt som har med kiss och bajs och pottan att göra. De skrattar så de kiknar när man bara säger de där orden. Men redan i 7-8 års åldern så brukar det där ha gått över. Hos en del så går det aldrig över. Men när ni har lyssnat några gånger till de här bitarna så slutar ni nog fortare än kvickt. Det är ju så fånigt egentligen med kiss och bajs. Men rätt kul.
1: 65 kunde man liksom skriva på en barnskiva porr för barn.
0: Ja.
1: Och det var liksom ingen som då gjorde liksom, associationen barnporr.
0: Nej, man tänkte på
1: det är för barn.
0: Ja, man tänkte också att porr betyder något spännande och kul som barn går igång på för att de tycker att det är lustigt och typ lite förbjudet antagligen. Mm. Mm. Ungefär så. Verkligen. Men det Ib Permin menade var just att vi behöver ta upp ämnet sexualitet i barnlitteratur helt enkelt och ungdomslitteratur. Och det var Hellberg väldigt intresserad av. Han hade själv gått i liknande tankar. Han såg framför sig att de som har läst hans böcker ditintills det var väluppfostrade, duktiga flickor som satt med liksom benen i kors i sina fina vita små klänningar och läste om Maria som hade det jobbigt hemma. Han kände att han ville nå ut till fler. Han ville även faktiskt nå ut till folk eller till barn som hade lässvårigheter. Det pratade han ihop sig om med den danska förläggaren om att så här, ja, men vi behöver liksom skriva på ett språk som är tillgängligt, öppet, ärligt. Så att han skrev rekordsnabbt första boken Kram. Det bara rann ur honom. Historien kretsar kring då 13-årige Johnny Paris, eller Johnny Paris, jag vet inte. Han ville tydligen att han ville ha in ett stadsnamn i huvudrollens namn för att han var inspirerad av några så här spänningslitteraturförfattare som heter Eva Berlin och Jack London, så ville han att huvudpersonen skulle heta Johnny Paris eller Johnny Paris. Johnny flyttar tillsammans med sin mamma Edith in i en bergsmansgård i Dalarna tillsammans med en annan familj. De ska ha någon slags kollektiv boende där de delar kök och telefon i princip.
1: Ja, återigen, det är 70-talet.
0: Exakt. Och det är familjen Siljedal som bor där sedan innan som de ska dela hem med. Familjen Siljedal är väldigt frigjorda. De är väldigt kramiga. De pratar gärna om runda ord, kan man säga. Om sex och kropp. Ah, så. De är helt enkelt den diametrala motsatsen till Johnny och hans mamma. Johnnys pappa har precis gått bort i en lungsjukdom, så att de är fortfarande i sorg lite grann när de kommer till den här.
1: Och mamma Edith är väl som pryd, eller, och framförallt liksom väldigt stängd när det gäller det kroppsliga och sådär. Jag minns väldigt tydligt att Katarina börjar fnissa när hon hör namnet Edith.
0: Ja.
1: För det verkar liksom helt underförstått att Edith är då ett etablerat namn för Fifi.
0: Ja, jag trodde du skulle förstå det, för att jag fattar inte alls det. Tydligen, men exakt, Katarina, alltså hon kan inte sluta skratta när Johnny säger att hans mamma heter Edith. Och även när hon berättar det för sina klasskamrater så börjar alla skratta. Det är helt självklart att Edith betyder det kvinnliga könsorganet.
1: Ja, nej, jag känner inte igen det. Alltså, alltså för den manliga motsvarigheten så finns det väl liksom, som Petter Niklas. Och där har jag väl hört liksom diverse personnamn. Men jag har nog, jag kan liksom inte erinna mig att jag har hört ett namn på era underreden som är just ett personnamn och som är liksom som etablerat annat än möjligtvis mellan liksom personerna i ett förhållande.
0: Nej.
1: Men man får verkligen intryck när man läser boken att Edith var ett etablerat begrepp.
0: Ja. Jo, men bland ungdomar tänker jag också, för att jag tror, ja, exakt, alltså det var väldigt, väldigt mycket så, det här fattar vi som är 13, typ så. Men
1: jag undrar bara, liksom, är det, säger man det i bestämd form?
0: Ja.
1: Jag tog mig på editen.
0: Ja, Katarina beskriver en annan scen lite längre fram i boken där hon ligger, hon beskriver hur hon första gången lärde sig att ta på sig själv, alltså masturbera. För då säger hon att jag hade ätit knäckebröd i sängen och så hade det kommit in en brödsmula i Edith. Och så skulle jag få ut den brödsmulan. Och då märkte jag att det kändes inte helt oangenämt att göra det. Och på den vägen var det. Men, Edith.
1: Alltså Edith är liksom ett tilltalsnamn. Mm. Det är inte böjbart.
0: Nej.
1: Nej. Och då vet vi. Om vi ska försöka exploatera begreppet Edith.
0: Ja, precis. Ja, men i den här familjen så är ju då det är Katarina Siljedal som är jämnårig med Johnny. Och hon är fräck och framåt. Hon har glasögon, påskgula brallor och så stor mun att hon kunde äta ett limpsmörgås på bredden. Och sen har vi då Katarinas pappa, Mårten Siljedal. Han är en stor och bullrig skilsmässa och advokat som kan bli läskigt förbannad. Men också väldigt öppen med liksom olika så här ämnen kring sexualitet. Och sen mamman Jenny Siljedal. Ska sägas också att Katarina kallar sina föräldrar vid förnamn. Mm. Vilket också känns väldigt tidstypiskt. Alltså Jenny och Mårten och inte mamma och pappa. Och Jenny är ibland sjuksyra men mest hemma verkar det som. Hon är mjuk, solig, impulsiv som ett barn. Så sen har vi då Katarinas äldre syster, Ing-Kristin Inka. Och hon är en sorts liksom, 70-talets femme fatale i övre tonåren. Hon kallas för tjejen med Sjöviks snyggaste bröst. De kallar det Stora Sjövik istället de bor på. Och inte den som sätter sina ljus under några skeppor. Hon är liksom någon slags förkroppsligande av vad jag tänker på när jag hör 70-tals, alltså tänker på 70-talstidsandan. Hon håller föreläsningar om jämställdhet och hon går utan BH, vilket hon också
1: väldigt snabbt också berättar för Johnny.
0: Berätta, exakt,
1: snabbt berättar. Jag tror det är första gången de ses.
0: Mm, ja visst. Jag kan läsa ett utdrag ur det kapitlet när Johnny träffar Inka för första gången. Ing-Kristin kom fram och satte sig mitt emot honom. Hon var klädd i blå jeans och utanpå skjorta och sandaler. Hennes ljusa hår svallade över axlarna. För varje steg hon tog skälvde brösten under skjortan. Hon uppfattade hans blick. Jag har ingen BH om du vill veta. Jag är en fri kvinna som gör vad jag vill. Hur gammal är du? 12-13? Du har väl inte börjat tänka på tjejer än? Killar är ju så mycket långsammare än tjejer när det gäller den saken. Johnny såg ner i bordet. Hon skulle bara veta vilka drömmar han hade. Ja, och sen så fortsätter den med en föreläsning om att i det här hemmet så hjälps vi åt med allting. Det här är inget manssamhälle där kararna sitter i fåtöljer och läser sportsidorna medan kvinnfolken jobbar arslen av sig. Ja, sådär. Och så håller det på. Men hon är väldigt... hon är lite schablonartad om man ska liksom prata om...
1: Ja, det är hon kanske, men det är väldigt påtagligt när man läser dem att, alltså, att Hellberg är väldigt mycket mer intresserad av kvinnorna som subjekt. Mm. Alltså det är ju de som är de försigkomna, de framfusiga, de som tar initiativen. Jag tror många som minns de här böckerna från sin egen liksom adolescens kan erinra sig en sekvens där Johnny blir förförd av tre jämnåriga damer som dyker upp ur vattnet när han är ute och simmar, som binder honom runt ett träd och petar på honom och klarar av sig för honom. Och det måste vi väl, alltså det är väldigt svårt att läsa som något annat än en dröm eller en fantasi. Men det är inte helt självklart. Nej. Men hur som helst, även till och med i hans fantasi, om det nu är en fantasi, så är det liksom kvinnor som tar initiativet.
0: Det är genomgående faktiskt i hela Hellbergs författarskap att han gärna skriver om killar som är lite blyga och tillbakadragna, möter då tjej som är väldigt liksom framåt, fräck, tar för sig och tar initiativ. Det är alltså från bok ett till in till slutet så skriver han om den dynamiken. Och den här scenen som du nämner med den långa, den rödhåriga och den runda, tror jag de kallas, de här tre tjejerna, det tror jag han kallar dem, det är alltså det berömda kapitel 14 ur Kram. Det här kapitlet är ju liksom, det var mycket det som bidrog till den, eller det blev, man exemplifierade i debatten väldigt mycket genom att citera det här kapitlet, som ju är, som du säger, det är en scen där Johnny ror ut till en ö. Han vill vara för sig själv, han sörjer sin pappa, och det är ganska, alltså den är så här, det är ganska ritualistisk på ett sätt. Han badar, han tar av sig badbrallorna och lägger dem på stranden, och så simmar han ut och han kissar i vattnet, och alltså han går i barndom ganska mycket, och så märker han att han inte är ensam, utan det står tre stycken tjejer i 17-18 års åldern. Han själv är alltså 13, och de har tagit hans badbrallor, och så börjar de att liksom retas med honom, och han står liksom helt stelfrusen naken i vattnet och så här, fattar inte vad som ska hända, och sen så lurar de in honom och mycket riktigt då binder honom vid ett träd, dansar för honom,
1: äggar, hetsar,
0: ja visst, tvålar in varandra. De är som så här, någon slags sagonymfer eller sirener. Alltså det är en väldigt...
1: De är lite grann som de här amerikanskorna som Fritjof Andersson träffar i Arkadien.
0: Ja, precis.
3: Jag har då aldrig någonsin sett på maken. Hon kom och ställde sig helt tätt intill. Men innan jag kan tänka rätt på saken så fick jag plötsligt se två flickor till. De skrattade och jassade på ängen och sjöng Oh happy days are here again. Sin högd i mig och ropte upp ur sängen. Jag tappade mina fikonlöv i svängen och flickorna försvann bland skogens träd.
1: Oh happy days are here again. Där han går runt naken med bara en krans av fikonlöv kring magen. Och de plötsligt dyker upp. De är ju från San Francisco och därför klättrar de så bra i berg.
0: Just det.
1: Det är lite grann samma...
0: Ja, men den skillnaden att Johnny då faktiskt är ett barn och de här tre tjejerna är myndiga, får vi anta. Men det som du säger, det är väldigt mycket som en... Alltså det skulle ju kunna vara taget ur en så novell i FIB Aktuellt eller ur hans fantasi, men det etableras ganska tydligt att så här, det här händer i början på Kram, och sen refererar han till den händelsen i princip hela Kramserien, alltså även i senare böcker. Han återkommer till de här tre som han har träffat på stranden. Han ritar serier om dem. Han träffar dem till och med faktiskt på bussen i någon bok senare tillsammans med Katarina, och de säger så, ja, det är inte lovlig än, killen, eller sånt där. Men det är ju faktiskt så att de antastar ju faktiskt honom här på stranden. Det gör de. Och det här kapitlet tror jag faktiskt att Expressen till och med tryckte i sin helhet. Men för att på något sätt med överskriften ungefär tål svenska 13-åringar att läsa sånt här. Det är ganska kul att då faktiskt trycka.
1: Trycka i Nordens största tidning.
0: Ja, exakt.
1: Tänk om svaret är nej.
0: Nej, exakt.
1: Då har de gjort sig skyldiga till någonting fruktansvärt.
0: Ja, visst. Det är det jag också gillar med de här böckerna väldigt mycket. Det är så oglättigt oftast. För att vi ska säga att sexscenerna i Kram och Puss och Love, Love, Love och Älskar, Älskar inte och Kär, Kär, Kär i dig och Förbjudna tankar, de är inte speciellt många, men de är väldigt minnesvärda. I Kram så är det 2 stycken explicita liksom, alltså scener där det händer sexuella saker med huvudkaraktären. Och det är oftast ganska blandade känslor från Johnnys sida. Men han är 13 år, han har inga sexuella erfarenheter sedan innan. Men han är med om det här med de här 3 tjejerna på stranden, så är han väldigt rädd.
4: Mm.
0: Han säger sig, han är rädd och han gråter till och med när de binder honom. Och han är ledsen för sin pappa och sådär. Och sen är han naturligtvis glad över utgången, så att säga. Alltså, det är klart att det finns ett mått av tacksamhet mot de här tjejerna. För jag menar, vilken 13-årig kille skulle inte... Ja, men så. Men han ror i alla fall därifrån och känner sig äldre än han gjorde när han rodde dit.
1: Ja, precis. Alltså, jag har inte hunnit läsa om alla böckerna inför det här samtalet, men jag läste dem för länge sedan när jag skrev en bok som heter Pågiga barnböcker, där jag hade ett kapitel specifikt om all form av sexualupplysningslitteratur för barn från det expanderade 70-talet, perioden 68-82. Och jag är rätt säker på att jag läste det som en sorts fantasi, även om det refereras till även fortsättningsvis, alltså att han alltså, kanske då någon sorts liksom psykos eller en fantasi som är så verklig att Johnny upplever det som någonting som faktiskt har hänt. Men den är Och är det så är det liksom lite svårt att ha så mycket liksom moraliska invändningar. Fantasier har vi ju. Annars får man ju ha moraliska invändningar mot de här liksom tjejerna som utnyttjar honom.
0: Ja, men det kan man ha om man vill. Men alltså, återigen, det är en annan tid. Och som du säger så finns det ett väldigt stort mått av liksom subjektivitet i de här, liksom, i de här scenerna. Den andra sexscenen för att jag antar att... Jag menar, återigen, Kram blev verkligen, alltså när den kom så beskrevs den ju som en bok, en sexbok för barn. Så det var väldigt skandalöst och sådär. Men det är relativt oskyldigt. Alltså det här kan man ju tycka vad man vill om, de är lite äldre och så. Men den andra sexscenen är att Katarinas stora syrra Inka då har lagt vantarna på en kille som heter Kalle Sleven, som är en liksom, så här, fängelsekund som barnen tar sig an för att han är så lite så här, på flykt från rättvisan eller på flykt från någon taskig kompis som ska slå ner honom.
1: Återigen 70-tal.
0: Ja, verkligen. Han är en synd-om-kille. En vek figur utan värdighet som många trampat på men som ändå inte blivit hård och bitter. Och Inka blir jättekär i honom och de inleder någon slags så här tjäderspel typ. Och en dag så är de på stranden och Johnny sitter bredvid Kalle och Inka. De börjar liksom smörja in varandra med solkräm typ. Och Johnny blir väldigt oroad av det här. Han blir ju såklart upphetsad för att han märker någonting är på G mellan de här 2 personerna, men jag fattar inte riktigt vad det är för någonting. Och han känner väldigt mycket så här förvirrade känslor av hat och sorg. Och sen när han har gått iväg en stund så ser han dem tillsammans på en klippa en bit bort. Och då är de nakna och de omfamnar varandra. Och Johnny liksom deltar i akten fast på håll kan man säga. Och
1: han är en fluktare.
0: Ja, men precis. Han är väldigt arg på Inka. Han är förvirrad över att hon liksom låter Kalle smörja, så här, kan du inte smörja in dig själv med solkräm, det är ju på framsidan, varför ska han hjälpa till med det? Men så är det någonting som gör att han så här, fattar, okej, men det är någonting här som är i görningen. Och sen när han ser dem, då blir han väldigt lättad när han ser att, alltså, han ser samlaget och blir i flera bemärkelser lättad då. Och efteråt så gråter han och känner att han har förstått någonting om mänsklig samvaro och om liksom älskog, att det inte alls, det var inte alls som han trodde, att se 2 människor älska varandra. Det var ömt och det var liksom vilt och förlösande. Det var inte så farligt som man hade trott ungefär. Och det där kan man också, det tycker jag också det, här, det kan man känna igen lite grann. Alltså att ens bild av sex innan man hade upplevt det var ju ganska otäck också. Men man fattade inte vad det var för någonting. Ja, så det gör man väl fortfarande inte.
1: Nej, nej.
0: Ska inte...
1: Nej, precis. Vad är det?
0: Ja.
1: Nej, men det är böcker som väldigt många perspektiv liksom, de diskuterar liksom, dels liksom, relationer mellan människor. Mm. Men sen är det handlar också väldigt mycket om att liksom, bejaka eller åtminstone sätta ord på allt det som händer i en kropp.
0: Mm.
1: Vad Hellberg väldigt mycket försöker göra, det är ju att med Johnny som exempel visa att man reagerar på olika sätt. Mm. Och det är okej, okay, är väl det underförstådda budskapet.
0: Ja.
1: För de är ju inte så pornografiska, förutom då den här scenen med damerna som jag skulle säga väldigt mycket liksom, innehåller liksom, flera av liksom, pornografins rekvisita. Mm. Jag tror inte det är så mycket könsord, men det är själva liksom handling, just att, liksom att kvinnorna också att, eller tjejerna liksom tvålar in varandra och så här, som det är ja, som klassiska heterosnubbedrömmar och fantasier på något sätt. Men annars så det är ju inte, även om det finns scener som väcker lust hos den som läser, så handlar ju böckerna ändå mycket mer om att diskutera lusten.
0: Ja.
1: Och diskutera kättjan liksom.
0: Ja, precis. Och det är också någonting med Hans-Erik Hellbergs sätt att skriva som på något sätt präglas av en slags livslust. Alltså även i de stora partierna där det inte handlar om sex, utan det kanske handlar om att man äter mat. Och det är mycket så här beskrivningar av vad man äter för lunch. Liksom att det är väldigt gott med kokt ägg med majonnäs och paprikapulver och det är väldigt fruktansvärt gott med änglamat med vispgrädde och kaksmul. Alltså så här, eller plötsligt känner någon sig fruktansvärt lycklig av ingen anledning. Johnnys mamma Edith vaknar upp och plötsligt är vi hos henne. Och då upplever hon en väldigt fantastisk morgon där hon står och tittar ut på Glimmen, då, den här fiktiva sjön. Och bara så här njuter av alltings skönhet. Det är mycket, det är en ton som hela tiden är så himla behaglig och skön. Och också med tanke på att han är, som du var inne på, det är en vuxen 44-årig man som skriver om unga människor och om sex och om kärlek och om känslor, men aldrig någonsin att man känner att det är en vuxen person som skriver för barn, utan det känns bara så här kamratligt och tryggt att vara i hans värld, att vara i Johnny och Katarinas värld snarare. Det är som att han är de här karaktärerna. Även i böckerna längre fram. För Kram kretsar rätt mycket kring Johnny. Och Johnnys fantasier och tankevärld. Och sen i de senare böckerna så får vi vara lite mer hos Katarina. Och uppleva det hon upplever. Också av liksom vuxenblivande och framförallt då liksom sexuella känslor och tankar. Och det är också så här... Ja, det kommer jag ihåg när jag läste de här böckerna, att det hade kunnat vara jag som skrev det. Alltså att vara 13 år och vara tjej och förhålla sig till en kille som man tycker har väldigt snygg nacke. Liksom väldigt fina händer eller så här, luktar morgon typ. Som är väldigt fint. Men man kan ju tänka sig annars att annan litteratur på 70-talet framförallt som handlade om de här sakerna kunde kanske upplevas som lite så mästrande, eller att personen som har skrivit det här har facit på något sätt. Det är bra att vara frigjord, det är bra att prata om sex, det är bra att utforska sin kropp. Du vet, lite så plakatkänsla. Men det är det som gör att Hellberg utmärker sig, tycker jag. Jag har inte läst allt vad som skrevs, men jag får den känslan i alla fall. Att det var lite så, det som var förr var dåligt. Det här med sedlighet och det ska vi ska inte ha det. Människan ska vara fri och därför måste ni också vara fria. Och det är väldigt viktigt, förstår du? Att man kanske så här kände sig lite klappad på huvudet som barn. Men det gör man aldrig i Hellbergs värld.
1: Det aldrig fanns någonsin. Ju ofta någonting som man kanske skulle kalla liksom didaktiskt eller pekpinaktigt i mycket av den här liksom barnlitteraturen jag gick igenom för länge sedan när jag skrev den här boken till exempel. Och när jag hör vad du säger och håller med, alltså han solidariserar sig. Han går in i huvudet på sina protagonister. Alltså, och det de känner, det redovisar han utan att moralisera, utan att säga vad som är rätt och fel. Utan, så som man själv för en diskussion med sig själv, är det rätt av mig att känna så här, och vad är det egentligen jag känner? Och så. Vi får vara med på den resan och det resonemanget. Jag tror vi tar och slår igen böckerna för den här gången. Agnes Fred, än en gång stort tack för att du tog dig tid.
0: Tack Kalle för att jag fick ta mig tid.
1: Minns du vad podden heter som du brukar gästa ibland?
0: Ja, Snedtänkt. Podden som pratar om det som inte så många andra gärna pratar om.
1: Någonting ditåt, absolut. Och den klipps av Linus Kulin och mixas av Andy Lundgren. Vet du vad nästa veckans program kommer att handla om?
0: Det enda rimliga är att ni pratar om Britta Lindell.
1: Vem är nu Britta Lindell?
0: Ett enigma. En musiker, en kompositör, en multiinstrumentalist som i princip är helt okänd förutom av några riktigt inbitna. Och de inbitna tycker jag att du borde prata om med.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ta in Trampe och Gustav Hjelm. Alltså det är...
1: Jag kan inte lova att det här kommer hända redan nästa vecka, men det låter som någonting vi bör prata om i framtiden.
5: Programutsändningen presenterades av
6: Kalle Lind, kulturarbete
5: AB.
7: Idag har vi alltså tisdagen den 21 juli. Och just den här dagen, fast år 1899, föds den amerikanska författaren Ernest Hemingway. Det finns en P3-historiapodd om honom i Sveriges Radio-appen. Vi lyssnar på ett litet utdrag.
8: Hårdkokt är ett ord. Macho är ett annat, som kan användas för att beskriva Hemingways penna såväl som hans person. För Ernest kan te sig nästan parodiskt maskulin. Den muskulösa författaren poserar gärna på bild med enorma fiskar han fångat, noshörningar han fällt på den afrikanska savannen eller med boxningshandskar på. Inte sällan blottar han sin håriga, solbrända bringa för fotografernas kameror. Det skulle kunna tolkas som ett PR-trick, ett sätt att sälja böcker. Om det inte var för att Hemingway faktiskt verkar genuint galen i allt som är livsfarligt. Och inom stora citationstecken, manligt. Och det finns särskilt en arena där just de här komponenterna får breda ut sig. En som har en outsläcklig dragningskraft på Ernest Hemingway. Spanjorernas blodiga dödsdans. Tjurfäktningen.
7: Ur P3-historia om Nobelpristagaren Ernest Hemingway som föddes för 127 år sedan idag. Programmet finns i sin helhet tillsammans med många andra historiska händelser och personer i appen Sveriges Radio. Sök på P3 Historia. Nu är klockan 4.
9: När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året drabbades framförallt restaurangpersonal och städare. Det visade en uppföljning från Migrationsverket. Hanna Körtsen är biträdande uppdragsledare på verket.
10: Den absolut övervägande andelen har jobbat inom restaurangbransch helt enkelt.
11: Det var våren 2025 som riksdagen röstade för att ta bort en möjlighet som funnits sedan 2008 och som inneburit att personer som fått avslag på sin asylansökan men arbetat under asyltiden ändå kunde få stanna i Sverige på arbetstillstånd om de hade fortsatt jobb. I vintras blossade en debatt upp efter rapportering om personer som var etablerade på arbetsmarknaden och som fått besked om att de måste lämna landet. Migrationsverket har tidigare uppskattat att runt 4700 personer på ett eller annat sätt skulle komma att beröras och konstaterar nu i en första analys att cirka 1200 personer som ansökt om förnyat arbetstillstånd före lagändringen fått avslag.
10: Det är Uzbekistan, Irak, Iran, Turkiet Mongoliet och Egypten som är i topp där.
9: Reporter Karin Runblom. Två tankers har börjat brinna i Hormuzsundet enligt uppgifter i iranska medier. Det ska ha fattat eld efter att fartygen försökt ta den södra rutten genom sundet enligt uppgifterna. En tredje tanker har träffats av en projektil, uppger den brittiska myndigheten som bevakar sjötrafiken. Besättningen på den tanken ska enligt ett uttalande ha kunnat lämna fartyget i livbåtar. USA och Iran attackerade varandra nu för tionde natten i följd. USAs anfallsvåg mot Iran avslutades vid 3-tiden och enligt det amerikanska militärkommandot träffades flera militära mål. Ekot med Peter Petrelius.
7: P1, Sveriges Radio. 4:02 och vi vill nu rikta en varning till känsliga lyssnare för kommande innehåll då det handlar om självmord och beskrivningar av detsamma. Det här är en repris av gårdagens Dagens Eko.
12: Lotta, varför sker det fler självmord bland personer med finländsk bakgrund än bland andra i Sverige?
13: Ja, men det finns inget enkelt svar, men det finns olika teorier.
14: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om mysteriet med självmorden bland sverigefinländare. Och vi vill varna för skildringar av självmord i det här avsnittet.
15: Jag nästan kunde gissa att något svårt var på gång, för att han hade lämnat alla sina cigaretter på köksbordet. Och han var sån här riktig kedjerökare. Så jag visste att han var någonstans. Och då såg jag honom.
12: Det är i början av mars 2026 i Västerås. Oily Tuomenöja sitter i sitt vardagsrum framför en stor bokhylla fylld med böcker. Och berättar för Sveriges Radio Finskas reporter om två stora tragedier i hennes liv. Först tog hennes man sitt liv när deras barn var små.
15: Det var skamligt på något sätt att det var mitt fel, allt det här som hände. Jag tog skulden på mig själv.
12: Sen hände det igen. På ett hyllplan i hyllan står ett inramat svartvitt foto på Oilis son Matti. Han tog också sitt liv.
15: Och vi hade väldigt nära relation, Matti och jag. Så att det var ännu värre att mista honom som hade livet framför sig.
12: Självmordstalen bland finländska invandrare, deras barn och barnbarn, är högre än i Sveriges befolkning som helhet. Och högre än bland invandrare generellt. Det visar statistik från Socialstyrelsen som tagits fram på uppdrag av Sveriges Radio Finska. Men varför de mörka siffrorna ser ut som de gör, det kan forskarna ännu inte helt förklara.
14: Gäst är Lotta Hoppu, dokumentärproducent på Sveriges Radio Finska.
12: Så Lotta, du och dina kollegor har alltså i flera nyhetsinslag och en dokumentär berättat just om det här med självmord bland personer med finländsk bakgrund. Men jag tänker, kan du inte börja med att ge en kort bakgrund till hur just den här gruppens historia sett ut i Sverige?
13: Sverige och Finland har ju varit ett och samma land under väldigt lång tid. Innan Finland blev ett eget land så tillhörde ju Finland Sverige i omkring 700 år. Och under den tiden flyttade ju folk mellan de olika riksdelarna, precis som man gör idag inom ett land.
12: Just det, så en lång gemensam historia här.
13: Ja, verkligen. Men de riktigt stora grupperna börjar sedan komma på 1900-talet.
16: Krigets grymhet har vi skådat dessa dagar. Med djupaste avsky har vi sett det förakt våra angripare visar för barns och kvinnors liv.
13: 1939 börjar nämligen det finska vinterkriget.
16: Våra tankar går idag till våra soldater som med hjälte mot försvarar varje fot av fosterjorden.
13: Sverige tar emot ungefär 70 000 finska krigsbarn.
17: Det är många hem i Sverige som hälsat finska barn välkomna och på så sätt räddat dem från umbäranden i deras krigsbetungade fädernes land.
13: Och även väldigt många evakuerade från norra Finland. Den här stora flyttvågen tar med sig krigstraumat till Sverige.
12: Och sen då, efter kriget, hur fortsätter den här rörelsen av människor från Finland till Sverige då?
13: En stor del av den här gruppen härstämmar egentligen från den stora flyttvågen från Finland i och med arbetskraftsinvandringen.
12: Mm-hmm.
13: Då på 60-70-talet när de här stora massorna, till och med 300 000 finnar kommer, då är Sverige drömmarnas land. Här finns det jobb, här finns bättre bostäder än i det liksom fattiga Finland som fortfarande har märkts av kriget.
18: Första mötet med den nya arbetsplatsen. En grupp finländska arbetare visas runt i avdelning efter avdelning. Någonstans ska de själva snart stå.
13: Och medan sen mot slutet av 70-talet, det finns inte lika många jobb i Sverige. Men finnarna fortsätter att komma.
19: Drömmen om Sverige lever alltjämt, trots att allt är förändrat. Och fortfarande så får de hårdaste, de tråkigaste, de lägst betalda jobben.
12: Så när den här mer rosenskimrande bilden av liksom drömmarnas land byts mot en mer problematisk berättelse, vad är det som kommer fram mer då?
13: Då pratar man ofta om liksom finska invandrare. Deras hälsotillstånd är kanske inte riktigt lika bra som medelsvenskarnas. Mm-hmm. Det finns alkoholmissbruk i större utsträckning. Det uppmärksammas i ett ekoinslag från slutet av 70-talet till exempel.
20: Dödsfall med självmord och sprit- och narkotikamissbruk som orsak har ökat chockartat bland finska invandrare i Stockholm.
13: Arbetsmarknadsattachén från finska ambassaden i Stockholm har kollat upp varför finnarna i Stockholm har dött under den senaste tiden. Och då kommer han fram till att det är alkohol eller självmord som ligger bakom ungefär en femtedel av dödsfallen.
12: Så där dyker det här upp då med självmorden?
13: Exakt. Och sen följer ju Ekot upp den här undersökningen och går och intervjuar folk på Arbetsförmedlingen. De här Sverige-finländarna som då är där är inte överraskade av den bilden. En kvinna som heter Aino berättade att hon känner en kompis som precis hoppat ut från fönstret där de bor i Tensta.
21: Nu hon har hoppat ner sina egen fönstret i trätrappan. Och hon ligger nu där i Karolinska sjukhuset och vet inte hur går nu.
12: Och då finns det liksom några teorier eller förklaringar till varför i så fall ser det ut så att personer med finländsk bakgrund tar sina liv där?
13: Just där på slutet av 70-talet är det mycket att Sverige är inte det här drömlandet med massa jobb längre. Folk fortsätter flytta hit men förlorar jobbet och förlorar det här ekonomiska skyddsnätet. Sen har man eventuellt kanske inte heller det här sociala skyddsnätet eftersom man kanske inte kom hit med hela familjen eller bara känner ett begränsat antal personer.
12: Och om vi rör oss framåt sen, alltså just den här frågan om självmord i den här gruppen, är det någonting som fortsätter uppmärksammas?
13: Jo, men man fortsätter prata på något sätt om den här stora invandrargruppens hälsa. Sen när jag tittat lite på forskningen så mer mot 90-talet börjar man göra större registerstudier och kolla på liksom det här med just självmord. Och kommer då fram till att bland den finska befolkningen i Sverige är självmord mer förekommande.
12: Mm-hmm.
13: Det kommer en studie 2003 som visar att siffrorna är dubbelt så höga som bland den svenska befolkningen i stort.
12: Så om vi tar oss till nutid och att ni på redaktionen på Sveriges Radio Finska bestämmer er för att undersöka hur det ser ut idag när det gäller självmord bland personer med finländsk bakgrund i Sverige. Alltså varför vill ni göra det?
13: Ja, men allt började egentligen med en sån klassisk workshop när man skulle brainstorma lite idéer på lite olika ämnen som vi skulle kunna titta lite mer på. Och då säger en kollega, varför känns det som att vi alla känner någon som dött i självmord?
2: Alltså på redaktionen har ni de personliga erfarenheterna?
13: Ja, nej, men han lyfte det och det blev lite nickande. Och eftersom vi också har många i redaktionen som jobbat länge med de Sverige-finländska frågorna så kände vi igen den här bilden att ja, back in the day fanns det visst många självmord bland den här gruppen. Men kan det stämma att det fortfarande är så? Då började jag titta, det kanske finns någon ny statistik eller något hyfsat nytt. Och det enda vi kom fram till att nej, det finns inget färskt om hur det ser ut just idag. Och då bestämde vi oss att kolla hur läget är idag helt enkelt.
2: Mm-hmm.
13: Det hade ju varit trevligt att kunna berätta att det stämmer inte längre.
2: Ja, att det har förändrats på något sätt då.
13: Ja, men det blev tyvärr inte

0: en eller två föräldrar från Finland eller tredje generationen. Och där räcker det med en mor- eller farförälder från Finland så att du räknas med i den statistiken. Och när vi fick de här siffrorna och vi såg en diagram där så tittade vi alla på den mittersta, den andra generationen. Den stack verkligen ut. Så det är de med föräldrar från Finland. Där var det mycket högre tal än bland de andra. 45% högre är självmordstalen bland andra generationen Sverige-finländare än svenskarna i stort.
1: Och bakom den här statistiken då, när ni går ut och intervjuar människor, vad är det för livsöden ni möter då?
2: Kevin.
3: Det är Kevin.
2: Nej, det är tvillingbrorsan.
0: Jag träffade Raja.
2: Du ser ju långhårig som jag pratar om att han har längre hår och kortklippt.
3: Ja.
0: Raja då flyttade till Sverige som barn och sen fått flera barn här i Sverige. Och då 2018 dör Rajas näst yngsta son Kevin, 19 år gammal, i självmord.
2: Vi hörs sen, säger han. Och det var ju det sista samtalet vi hade. Att vi hörs sen, mamma. Det var det sista han sa till mig.
0: När jag då träffade Raja så visade jag henne de här siffrorna. Och det var en ögonöppnare för henne. Hon har aldrig tänkt på hennes sons självmord på det här sättet.
1: Nej, alltså att hon har inte själv kopplat ihop det med att de har finländsk bakgrund på något sätt.
0: Nej, att det skulle kunna ha någon typ av koppling dit. Sen ska man ju såklart säga att ingen dör av att ha finländsk bakgrund. Det är alltid mer komplicerat än så.
1: Och i ditt möte med Raja då och samtal om hennes son som tagit sitt liv, vad gör störst intryck på dig då?
0: Hur himla hemskt det är såklart att förlora ett barn. Och på ett sätt att man ändå kan leva vidare.
2: Som tur är så har de fina minnena tagit över. Ibland har jag ju verkligen en känsla av att han är liksom, jag kan höra honom nästan.
1: Och ni på Sveriges Radio Finska har ju träffat flera personer som har den här fruktansvärda erfarenheten av att anhöriga tagit sina liv.
0: Jo, men vi träffade också Oili som vi hörde där i början. Hon har då förlorat både sin make och sin son från de här två olika grupper i den här diagrammen.
4: Det var ju mitt barn. Han hade humor på allting. Så att när jag skulle handla så skrev han en lapp åt mig att vad jag skulle handla. Där stod det att ta tålamod från någon hylla. Det hittade jag inte, men roligt hade jag.
0: Också igen otroligt att hon har ändå levt vidare och vänt det till någon typ av styrka att ha varit med om så otroligt hemska saker.
1: Det är april 2026 på Finansdepartementet i Regeringskansliet i Stockholm. Här, i de anrika lokalerna med polerade stengolv och väggar i ljus natursten, möter socialministern, kristdemokraten Jakob Forssmed, Sveriges Radio Finskas reporter, för att kommentera de högre självmordstalen bland personer med finländsk bakgrund.
5: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande eftersom vi vet att den här gruppen personer har en sämre hälsa i allmänhet.
1: Regeringen har antagit en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention som heter Det handlar om livet. I strategin nämns de nationella minoriteterna, däribland sverigefinländare, som en riskgrupp. Men det finns ingen specifik handlingsplan för att förebygga självmord i just den gruppen.
5: Vi har inte jobbat tillräckligt strukturerat, vi har inte jobbat tillräckligt brett med detta. Vi har sett det som frågor mer för hälso- och sjukvården att ensamt liksom försöka hantera psykisk ohälsa.
1: Något som fått kritik av bland annat Transkulturellt centrum.
6: Sverige och Finland är ju en nationell minoritet med särskilda rättigheter. Det ska inte bara vara en administrativ åtgärd i ett dokument, det ska också vara en praktisk konsekvens.
1: Men socialministern

0: säger att målet är att ingen i Sverige ska hamna i en så utsatt situation att man inte ser någon annan väg framåt än att avsluta sitt liv.
1: Ingen ska behöva vara där.
0: Så Lotta, frågan som uppstår här är ju just varför det ser ut så här som statistiken ni har visar. Att personer med finländsk bakgrund sticker ut och att det fortfarande är så då också i framförallt andra generationen som du sa. Alltså vad finns det för olika teorier eller förklaringar till det som ni fått till er?
2: Ingen kan ge ett svar. För det första så självmord är såklart så komplext. Det finns aldrig bara en anledning utan det finns riskfaktorer och skyddsfaktorer. Jämfört med den diskussionen som man hade kanske där på 70-80-talet om det här att många förlorade arbetet och det var stor arbetslöshet och så vidare. Ja, såklart kan enstaka personer fortfarande drabbas av det och det kan bli en riskfaktor. Men Sverige-finländarna idag är väldigt medelsvenssons. Man har ungefär samma yrken som svenskarna i stort. Man har samma utbildningsnivå som svenskarna i stort. Folk med finländsk bakgrund sticker inte ut på samma sätt som kanske där på 70-talet.
0: Så finns det ytterligare då möjliga riskfaktorer att lägga till här?
2: Mika Gisler som är forskare vid Karolinska institutet, en av de få som faktiskt forskat i det här ämnet mer. Han nämner lite olika teorier, bland annat schizofreni som är lite mer förekommande i Finland jämfört med här eller internationellt till och med. Också alkoholmissbruk som till viss del kan också vara ärftligt. Dessutom nämner han också krigstrauman som kan gå från generation till generation. Det finns väldigt många teorier men inget enkelt svar.
0: Ja, för det är ju en fråga som dyker upp här. Jag menar, samma trauma finns ju såklart i befolkningen i Finland. Alltså om man jämför självmordstalen här bland personer med finländsk bakgrund och i Finland, hur ser det där ut?
2: Bland den sverigefinländska befolkningen är självmordstalen högre än självmordstalen i Finland. Mm-hmm. Och då tänker vi att det är ändå delvis samma gener, samma krigstrauman som du säger. Men det som också liksom skiljer sig lite grann är det här att bli en minoritet i ett annat land. Och med det kan det komma minoritetsstress och olika negativa upplevelser.
0: Och bland era lyssnare på Sveriges Radio Finska, som jag antar att många av dem är personer som har finländsk bakgrund. Alltså, vad har ni fått för reaktioner när ni har gått ut och berättat om det här idag?
2: Jo, men många har kommenterat. Det finns massa igenkänning där. Att, jo, men jag känner si och så många som tog sitt liv. Och många pratar just om den här liksom skuggsidan av SISO. Den här uthålligheten. Just det här att man inte pratar om det svåra. Man ska inte klaga. Man ska bara hålla ut och lösa saker själv. Att det är kanske något som kan ha lett till de här siffrorna. Sen fanns det också ett antal kommentarer som inte rent ut sagt trodde på statistiken. Tyckte att vi förstorar eller rent ljuger om de här siffrorna.
0: Ja, för jag tänker att det kan väl också vara, jag menar, man kan väl kanske uppleva det som att det är någon form av svartmålning då av en grupp här.
2: Jo, men absolut. Vi pratade om det under den tiden som vi började gräva i det här ämnet. Att vi väljer att eventuellt upprepa den här bilden som lever väldigt hårt i Sverige, att finnar tar sitt liv, springer runt med knivar och super. Men de här självmordstalen, är de så höga så är de så höga. Och genom att uppmärksamma det här så förhoppningsvis kan kanske man börja göra något åt saken.
0: Tack så mycket Lotta.
2: Tack.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst Lotta Hoppu. Producerade gjorde Irma Eneroth och Stina Fischer. Har du självmordstankar eller mår dåligt? Hör av dig till Vårdguiden 1177 som kan guida dig rätt. Eller kontakta självmordslinjen via chatt på mind.se.
4: Och nu dags för en repris av söndagens brottsspår.
5: Mikroskopiska spår i en mördande kula.
1: eller små krutrester på skyttens kläder. Det kan avgöra att en mördare döms.
5: Och kombinerat med modern digital teknik så går det att kartlägga i datormodeller precis hur en gärningsman har rört sig genom en brottsplats och vem som riskerade att träffas.
1: Det här är Brottsspår i P1, idag om tekniken som kan lösa skjutningar.
5: Jag heter Björn Gunnér.
1: Och jag heter Lena Nordlund.

0: Chicago den 14 februari 1929 på förmiddagen. Två män i polisuniform och med maskingevär går in i ett garage där sju män kopplade till ett av stans gangstergäng håller till. De tvingar männen att ställa sig mot en vägg och skjuter sedan ner dem med minst 70 kulor.
1: Skyttarna lämnar platsen och utredande polis har inte mycket att gå på, utom att det här knappast var en order som hade getts inom ordningsmakten. Men så råkar en efterspanad polismördare från gangstervärlden gripas i december samma år och hos honom hittas två maskingevär.
0: Och det är nu som en nykläckt idé inom kriminaltekniken kommer till pass. För vad händer om man avfyrar de hittade vapnen, plockar upp kulorna och sen i mikroskop jämför dem med de som hittats från massaken? Jo, då går det att se att det finns små repor i kulorna från de två tillfällena som är identiska.
1: Så det här är mordvapnen från det som nu har blivit känt som Alla hjärtans dag-massaken, konstaterar han. Och den moderna ballistiska kriminaltekniken är född.
0: Det här är så svårt att förstå, tycker jag. Hur varje fabrikstillverkat skjutvapen kan ge så unika spår. Och så är det ju fortfarande.
1: Ja. Jag håller med, men nu har vi ju letat reda på en som kan förklara det här. Och jag tycker att vi tar lite musik här som kan vara en ledtråd.
2: Jag har tagit med mig lite olika vapen. Nu kan jag plocka fram en Glock som vi kallar för skarp, en riktig.
0: Jag har en stor svart väska här. Full med också ganska stora vapen, förstår jag. Och en sån där Glockpistol.
1: Det där ljudet känner nog många igen. Och han som åstadkommer det med en Glockpistol, det är Mikael Johannesson. Och han jobbar som vapenundersökare på Nationellt Forensiskt Centrum, NFC, i Stockholm. Och han hade en hel stor svart sportbag full med vapen med sig som han visade oss.
0: Ja, man är ju glad att han just var från NFC med den där baggen, så att vi inte hade träffat honom ute på stan eller så.
1: Nej, det kändes ju precis som en sån där bag som de brukar lasta in i bakluckan på bilar i filmer när de är på väg till en sån här riktig gangsteruppgörelse. Minns du vad det var för vapen han hade, Lena?
0: Ja, men det var ju många. Det var en Smith & Wesson och sen så var det ju en K-pist. Och ja, det var många, men jag är ju ganska dålig på vapen, så be mig inte räkna upp alla.
1: Nej, Smith & Wesson, det var en sån där Magnum-revolver och så var det K-pist där, och sen var det ett par automatkarbiner också. Det där som klickar till, vad är det du gör då?
2: Då hakar jag upp manteln på pistolen så jag kan se ner i patronläget så att det är tomt.
1: Får jag känna på den där?
2: Ja.
1: Ja, den är ju tung alltså. Och då sitter ändå inte magasinet i.
0: Ja, det känns lite otäckt fastän de är ju inte laddade. Det finns inga kulor eller magasin i och sådär. Men bara att de är riktiga gör att det är otäckt att hålla i dem.
1: Mm. Och det tyckte jag var så också, att just när man börjar hålla i de här skarpa, inte skarpladdade vapnen som du sa, då kommer ju allvaret in lite grann, det börjar sjunka in lite grann vad det är man håller i och vad de här grejerna kan orsaka. Det känns lite otäckt, man hörde på det här.
0: Och här ligger det några jättestora saker, men det kanske inte de du ska plocka upp nu. Usch. Någon sorts maskingevär, va?
2: Det här är en automatkarbin, modellen kallas M16.
1: M16 är amerikansk automatkarbin. Den fick vi också hålla i. Men nu var vi inte där bara för att stå och hålla i vapen och titta på vapen. Vi hade ju den här speciella frågan med oss.
0: Ja, det var ju hur man kunde se att alla de där kulorna var avlossade med samma vapen.
2: Det kan man se genom att alla vapen lämnar unika spår. Man har någonting som kallas för systemspår som knyter an till en viss vapentyp. Och sen har man individuella spår som är förslitningar i vapnet som ger unika spår för just ett speciellt vapen.
1: Mm. Det blir alltså två typer av spår på kulan från vapnet. Och systemspåren då, som Mikael Johannesson säger, de blir likadana på alla kulor som skjuts ut ur en speciell vapenmodell. Och då är det ju precis här som James Bond kommer in i bilden, eller hur?
0: Ja, det är ju något i intro till James Bond-filmer där det är någonting som snurrar runt den där svarta siluetten, väl? Och det är liksom spåren inuti ett vapen.
1: Mm, precis, det är som ett spiralmönster som man ser att han är filmad genom. Och jag hade inte riktigt fattat det här faktiskt innan vi träffade Mikael Johannesson som påminner oss om den här kopplingen. Det känns lite korkat nu, kanske tänker jag att man inte har tänkt mer på det. Men det finns ju precis ett sånt här mönster inuti piporna på alla pistoler och gevär. Och det där mönstret, det kallas för bommar och räfflor. Och det är alltså som skåror och förhöjningar då ut med pipans insida. Och de här räfflorna och bommarna, eller skårorna och förhöjningarna, går liksom i en sorts spiraler ut med pipan. Och ja, varför gör de det, Lena?
0: Ja, det gör de väl för att kulan ska röra sig på ett sånt sätt när den skjuts ut.
1: Ja, det där gör att kulan får en sorts spin i luften. Och det är för att den ska stabiliseras i sin bana. Och Mikael Johannesson jämförde det här med om man vill kasta en amerikansk fotboll och få den att röra sig i en stabil bana genom luften. Så ska man liksom snurra till den, sätta skruv på den i sidled liksom, samtidigt som den rör sig framåt. För då får den en stabil bana genom luften.
0: Och de där bommarna och räfflorna som får det här att hända med kulan, de är då speciellt och individuellt utformade i olika fabrikat och vapenmodeller. Och vi fick ju titta rakt igenom pipan på en Glock där som han plockade isär, Mikael Johannesson. Och då såg man ju det där spiralmönstret.
1: Ja, och sen finns det då ytterligare en sorts spår på kulorna som blir individuella, unika för varje enskilt vapen.
2: Alltså förslitningsskador. Det är inte konstigare än att man masstillverkar skor. Och så går man i skorna och skaffar sig förslitningsskador som gör att det blir individuella spår i skorna.
0: Så det blir det av att använda vapen, men om två personer skulle använda ett helt samma märke av ett helt nytt vapen första gången, skulle det ändå kunna skilja sig mellan vapnen?
2: Ja, absolut. För det är lite beroende på hur vapnet tillverkas och vad man har för tillverkningsmetod. Det svarvas och man har speciella metoder för att göra den här räfflingen som vi säger då. Och varje gång så blir det lite annorlunda och så fort vapnet är använt så uppstår det ju skador, eller inte skador men förslitningar som ger unika spår.
1: Och kan det ändå vara så att det blir två precis likadana spår på kulor från två olika vapen bara med slump?
2: Det vore synnerligen konstigt som vi skulle säga i en rättegång. Men det kan vara väldigt lika. Men att det skulle vara helt lika runt om på kulan, det vore konstigt.
1: Mm, för konstigt för att det ska vara möjligt liksom. Och då är frågan, hur gör man då för att utnyttja det här i en utredning? Ja, vi sa ju att i det här första gangsterfallet i Chicago så provsköt de med de där vapnen som de hade hittat. Och det gör man ju fortfarande. Och då kan det låta så här.
0: Nu får du förklara vad jag ska göra här.
3: Ja, det är en 357 Smith & Wesson Magnum. Då tar vi hörselskydd på. Och du kan hålla lite längre ifrån dig om du vill.
0: Okej, ska jag titta på det?
3: Jajamensan, det blir bra.
1: Så kan det låta när man provskjuter för ett radioreportage, och det är du.
0: Ja, för det fick man faktiskt göra förr. Det här gjorde jag då med en vapenexpert år 2011, så det är ju länge sedan. Så jag kommer ju inte ihåg exakt, men jag kommer ihåg rekylen, att det var en riktig rekyl, att jag fick skjuta in i en sån där stor tank.
1: Ja, en vattentank sköt du i, och det är så som du säger att det här har blivit striktare med säkerheten. Vi var gjort ett liknande reportage för 10 år sedan, 2016, på NFC i Linköping. Och då fick vi inte provskjuta själva, utan då fick vi bara vara med när en vapentekniker gjorde det. Och nu så fick vi inte göra det heller, utan nu fick vi bara titta på vapnen då tillsammans med Mikael Johannesson. Och det var ju bra det. Men ja, som sagt, du har ju provskjutit. Man skjuter den där vattentanken och vänder sig med kulorna, kommer du ihåg?
4: Då bromsas de upp i vattnet och sen så plockar man ut dem väldigt försiktigt och tittar då på vad det har blivit för spår.
1: Mm, precis, för man skjuter i vatten, då blir det inga spår av liksom vad det träffar, utan det är bara de här spåren från vapnet man får. Ja, man fiskar upp dem där och sen det man gör då, det är att man jämför de provskjutna kulorna med kulor som man kan ha hittat på en brottsplats.
4: Precis.
1: Mm. Och sen finns det ju då en del till i det här, för att det är ju inte bara själva kulorna som får spår, utan också patronhylsorna kan få det från vapnet. Och Mikael Johannesson som vi träffade, han hade ju med sig då också lådor med ammunition, och så gick han igenom med oss vilka delar som ingår i det här med ammunition och kulor. Kommer du ihåg?
4: Jag kommer ihåg att jag blir generad när du säger det här, för trots att jag har varit och provskjutit 2011 så är jag så otroligt dålig på vapen, så han fick verkligen förklara grundligt.
1: Han fick det. Vi tar det en gång till med Mikael Johannesson, och som sagt då, spåren av vapnet kommer inte bara på kulan utan
2: också även på hylsan som kastas ut ur vapnet.
4: Är det alltid en hylsa på alla kulor? Eller kan man få en liten grundkurs?
1: Nu öppnar Mikael en låda här där det ligger en massa patroner.
2: Då har vi en grundkurs.
4: Ja.
2: Här har vi lite patroner. En patron består av en patronhylsa som har en tändhatt i sig och krutladdning, och sen har den en kula.
4: Så det där är då allt i ett. Det är hylsa och det är kula och allting, och då kallas det för patron.
2: Ja.
1: Och när man då avlossar sitt vapen, det som då händer är att någonting i pistolen, när man trycker på avtryckaren, slår mot bakre delen på den där. Då exploderar den här krutladdningen så att kulan far iväg rakt fram genom pipan och hylsan kastas ut.
2: Jag skulle vilja inte säga att det exploderar, men det brinner fort och skapar ett gastryck. Så när tändstiftet tänder tändhatten så tänder tändhatten krutet. Det skapar ett gastryck som gör att kulan åker ut genom pipan. Och eftersom krafterna är likadana åt alla håll så trycks även hylsan bakåt mot slutstycket på vapnet, vilket skapar spår i botten på patronhylsan. Och i halvautomatiska vapen och helautomatiska så kastas ju patronhylsan ut efter avfyrning. Och i vissa vapen så sitter patronhylsan kvar.
1: Mm, så går det till. Och som sagt, patronhylsorna kastas ut från många av de här vapnen, de halvautomatiska och helautomatiska. Och det är de som man kan skjuta många kulor i en följd, k-pistar eller ja, olika automatvapen då. Och så kan man alltså jämföra de här tomhylsorna som man har hittat på en brottsplats med hylsor som man har fått från en provskjutning av ett misstänkt vapen. Och då tittar man på det som kallas för tändspetsintryck och repor och utkastarmärken som vapnet har lämnat på de här. Och så kan man alltså knyta en hylsa till ett vapen precis som man kan knyta en kula till ett vapen.
4: Så många detaljer att hålla ordning på.
1: Ja, det är ju det. Och så finns det faktiskt en sorts spår till som vi pratade med Mikael Johannesson om. Och det är spår på misstänkta personer.
2: Och då är det ju partiklar från tändhatten som sprider sig och kan fastna på kläder och händer på en skytt om man har hållit i ett vapen vid en avfyrning. Men tändsatspartiklar sprider sig lätt, så att det är väl inte en jättebra bevismetod så, men det kan ge indikationer.
4: Fick jag det på mig då, tror du, när jag provsköt den där gången? Fick jag tändsatspartiklar på mig?
2: All största säkerhet så fick du tändsatspartiklar på dig. Men det sprider sig också i omgivningen, och fastnar det på kläder så kan det sprida sig till någon annan och så vidare.
1: Men det kan visa då att en person eventuellt har hållit ett vapen, men det kan inte säga vilket vapen eller vilken patron?
2: Nej, det har inga individspår till en speciell skjutning, utan mera ett konstatera att man har varit i närheten eller varit och skjutit.

0: Vi blev ditringda på onsdagen. Vi körde upp direkt tidigt på morgonen till Örebro. Jag utgår från Malmö då, så att jag hade en bit att köra. Men vi slängde oss i bilen och körde dit. Och sen så jobbade vi ju där i, tror det var 5 hela dygnet.
1: Mm, det här är Johan Ekman som jobbar med skottskador och med det som kallas för skjutincidentrekonstruktion. Och det gör han på Polismyndigheten och framförallt då på Nationellt forensiskt centrum, NFC.
2: Och när man pratar med honom framgår det verkligen hur fruktansvärda konsekvenser skjutvapen kan orsaka. För det som hade hänt nu i Örebro, det var massskjutningen vid Risbergska gymnasiet i februari 2025, där 10 människor plus gärningsmannen själv dog och flera skadades.
0: Och vad vi gjorde där då var ju egentligen bara att vi tillsammans med kriminalteknikerna som jobbade, de hade ju jobbat där sen liksom i eftermiddagen när det hände, tagit hand om de avlidna och liksom dokumenterade hela skolan. Vad vi fokuserade på var de här skottskadorna. Vi försökte identifiera alla skottskador vi kunde hitta och ta reda på de här skottskadorna. Är det så kallade primärskador? Alltså är det att kulan har träffat direkt här? Eller är det en sekundärskada? Kulan har träffat någonting annat först. Kanske en person som kulan har gått igenom och sen träffat till exempel en vägg. Vi försökte liksom identifiera och karaktärisera alla skadorna. Så vi fick oss en bild av det och sen ta reda på alla skadorna då. Var har skotten kommit ifrån?
2: Och det här höll alltså Johan Ekman och hans kollegor på med i 5 dygn för att kunna rekonstruera hela händelseförloppet så bra som möjligt. Hur hade skytten rört sig genom den här väldigt stora skolbyggnaden som är byggd i ett enda plan med sina korridorer, klassrum och andra lokaler?
1: Inne på skolan så fanns det inga övervakningskameror som kunde hjälpa till med det här. Men istället så fokuserade de alltså på skottskador i väggar och fönster och på de människor som hade träffats av de 70 kulor som avlossades. Och vinklarna på kulhålen kan säga en hel del.
2: Ja, för om man tänker sig ett kulhål i en vägg så har ju kulan gått in en bit. Och det man då kan göra är att stoppa in en pinne i hålet och se åt vilket håll den långa biten som sticker ut pekar. Man kan ju tänka som när man skjuter en pilbåge och pilen sitter kvar i målet, då blir det ungefär likadant. Och om man sen förlänger den där riktningen med ett snöre eller med laser så kan man se varifrån skottet kommit.
1: Och Johan Ekman och hans kollegor pratar inte om pinnar, de kallar dem för sonder. Och du och jag, Lena, vi såg ju sådana här sitta instuckna i en skottskadad gammal bil på Polismuseet. För den här metoden har använts i nästan 100 år. Och vi kan väl lägga till då att kulor kan ju också studsa i så kallade rikoschetter som Johan Ekman nämnde. Det är därför de också tar hänsyn till. Och allt det här, det är då ena huvuddelen av arbetet som Johan Ekman och hans kollegor gör på en plats där en skjutning har skett. Och den andra då?
2: Ja, det är ju att skapa en bild av själva platsen för skjutningen. Och det här gör de med hjälp av laserskanning i 3D. Man sätter en laserskanner mitt i ett rum och låter den jobba. Och efter en stund har man en 3D-bild av det rummet. Och sen sätter man ihop alla de rum man har skannat till en 3D-modell. Och i fallet med Risbergska skolan var det här ett väldigt krävande jobb. För där fanns 470. Det är rum eller utrymmen utspridda på över 17 000 kvadratmeter. Men till slut så fanns det en färdig datormodell för hela Campus Risbergska.
0: En 3D-modell som sen jobbade vidare med för att liksom titta på, ja, men var har skytten stått för att skjuta de här skadorna? Och tillsammans med rättsläkare och skadebilder i personerna och även förhörsuppgifter från de som hade blivit beskjutna men inte avlidnit, försöka skapa oss en bild av hela händelsen, hur det gick till. Och även mycket det här videomaterialet, det fanns ju många som hade filmat, de satt in i klassrum och filmade, där hörde vi hörde smällar, alltså skott på ljud. Och det kunde vi använda oss av för att skapa liksom en tidslinje i hur många skott han hade skjutit på varje ställe. För vi fick ganska snabbt klart för oss liksom var han hade skjutit. Han hade ju skjutit några skott i ett klassrum och sen så gått vidare och så skjutit några skott i en korridor och så har han gått vidare och så har han skjutit några skott till. Han har rört sig och skjutit. Han har inte skjutit konstant utan han har skjutit på olika platser. Så de platserna hade vi en ganska snabb bild av hur det hade gått till på platserna. Men vi hade inget naturligt flöde mellan platserna. Hur hade han rört sig mellan platserna? Och i vilken ordning kom de? Men där jobbade vi med skott på ljud. När vi kunde utgå från vissa ljudklipp där vi faktiskt hade tidsstämplar på. Vi visste när de hade inträffat och var han hade varit vid det tillfället. Och sen så kunde vi liksom pussla ihop att om vi visste att han hade börjat skjuta 2 skott och sen 5 skott och sen 3 skott och sen 2 skott och sen 7 skott så kunde man utifrån ljudsekvenser pussla ihop de här olika, som vi kallade scenerna, inne i de här platserna han hade skjutit på och få liksom ett flöde hur han hade rört sig i skolan. Det är fortfarande vissa frågetecken kring vissa skeenden. Men jag skulle säga att 80-90% har vi fullt klart för oss hur han har rört sig.
2: Och vi har ju fått se den här videorekonstruktionen. Där är det ju också poliser som har kroppskameror och deras dialog när de blir beskjutna och så där. Det är väldigt otäckt att se. Men det kan ni också använda av det som ni fick från deras kameror och så.
0: Absolut, det skjuts ju fortfarande när de går in i byggnaden. Så det finns ju skott från hans vapen på deras kroppskamera, alltså ljudupptagningen. Och det är ju några av de kända tidsklippen vi har där vi faktiskt vet när skotten sker och vad klockan är exakt då. Så nu, de har vi använt oss av jättemycket just kopplat till ljudet.
1: Mm. Och man hör ju ljudet från polisernas dialog, som du sa Lena, hur de ropar till varann och ja, hur de liksom andas och så vidare.
2: Det blir så otroligt konkret när man hör de här ljuden, för de säger och liksom, gå tillbaka nu, han står där. Så att det blir som att man verkligen förflyttas in i lokalen fast man bara har ganska lite information ändå.
1: Mm. Och det här som de har gjort här, det är alltså en väldigt stor och ambitiös rekonstruktion. Och det hänger ju förstås ihop med att det handlar om den värsta massskjutningen i Sverige någonsin. Något som drabbade många människor personligen och sen mer allmänt då staden Örebro och hela landet blev ju i alla fall påverkat av den här händelsen. Och filmen som vi såg var 17 minuter lång och det börjar med en kartläggning av mördarens väg till och in i skolan tidigt på morgonen. För där finns det bilder från kameror på stan och på den buss som man åkte med, där man ser honom då gå med ett gitarrfodral på ryggen. Och det var väl där gevären fanns, får man anta. Och så hade han väskor i händerna och ett paraply.
2: Mm. Men från det att han gick in i skolbyggnaden så finns det alltså inga övervakningsbilder, utan istället så skildras händelseförloppet där inne med grafiska punkter som rör sig och visar hans och polisernas rörelser och så kryssmarkeringar där människor blir träffade. Och så finns det då videosekvenser med ljud och foton inklippta från polisernas kroppskameror, från mobilkameror och från bilder som togs efteråt. Och det blir ändå så otäckt fast det bara är prickar som rör sig på en skärm. Mm. Det hade inte gått att se på något annat sätt, tror jag.
1: Nej, och jag tror att de sa det också, att de gjorde den här just med det här grafiska sättet att beskriva det, för att ja, det är en fruktansvärd händelse och man vill väl hålla det lite neutralt ändå för att det ska gå och se. Och ja, som du sa, vi fick ju verkligen en helt ny och ja, mycket bättre uppfattning av hela förloppet genom den här filmen. Och det fick nog många andra också. Men jag undrade ändå varför det är så viktigt att göra den här typen av väldigt ambitiös skjutincidentrekonstruktion i det här fallet. Det var ju då ett väldigt uppmärksammat dåd och många människor som ville veta vad som har hänt. Men vad är liksom nyttan? Finns det någon rent rättslig nytta eller vad är tanken?
0: Alltså det här handlade ju om att förklara dig hur skjutningen hade gått till för att kunna för de efterlevande till de avlidna och de som hade blivit beskjutna och även de beskjutna poliserna kunde liksom ge förståelse för hur detta kunde ske och även ja, men för allmänheten, alltså skapa förståelse för alltså, olika processer och kunna bearbeta det. I det här fallet var det ju inte så viktigt för själva rättskedjan, för att det blev ju aldrig någon, liksom, en förundersökning av detta. Det blev inget åtal eftersom gärningsmannen var död. Man utredde ju också kring det här att det inte var fler gärningsmän. Det var ju väldigt solklart ganska fort. Eftersom alla, bland annat alla patronhylsor som hittades var skjutna med samma vapen. Men här, det handlar ju mycket om liksom att skapa förståelse för hur det går till. För att kunna bearbeta det. För att kunna utveckla hur ska vi göra nästa gång något sånt här sker. Vad fungerade, vad fungerade inte. Hur kan en sån här person röra sig i en skola? Alltså, en upptäck man gjorde var ju liksom det här med inrymning. Man antingen utrymmer eller inrymmer. Och här hade de ju jobbat med inrymning i skolan där de faktiskt låst in sig i klassrummen. Och det verkar ju ha fungerat för att han har bara skjutit personer i korridorer och öppna. Han har ju aldrig varit inne i klassrum för där kunde vi följa hur han hade skjutit, var han hade gått. Så det verkar funka. Så det finns ju mycket att lära sig av den här händelsen. Och där hoppas jag ju att den biten som jag och min kollega gjorde, att den ger hjälp till alla som håller på. Dels behöver processa detta traumatiska händelsen som de har upplevt och även inför framtiden så att vi kan jobba för att undvika sånt här.
1: Mm. Ja, det är ju bra såklart om det här kan ha hjälpt några anhöriga till de som dog eller de sex som skadades eller alla de andra. Det var ju 500 personer som var på plats i skolan under den här fruktansvärda händelsen. Ja, så att de kan förstå bättre vad det var som hände och bearbeta det.
2: Ja, det får man hoppas. För oss var det ju riktigt jobbigt att se den här rekonstruktionen. Den gör det så väldigt tydligt vad det var som hände och hur det gick till. Mm. Även om vi var så långt ifrån det hela.
1: Ja. Och i det här fallet så tog alltså gärningsmannen sitt eget liv, så det fanns ingen man kunde åtala. Men i andra fall så kan sådana här skjutincidentrekonstruktioner hjälpa till som stöd i utredningar, säger Johan Ekman. Och då kan det handla om inte bara de som har träffats av skotten, utan också om att förstå vem som har varit i riskzonen för att träffas. Det där kan vara aktuellt till exempel i skjutningar som är kopplade till gängkonflikter som vi har haft mycket av de senaste åren.
0: Om en skytt har stått på en plats och skjutit mot en annan, var var det farligt att befinna sig? Och då kan det helt enkelt vara att vi bara har en 3D-scanning över ytan. Jag har något exempel där vi hade en man som stod på ett torg och öppnade eld mot en annan person med en automatkarbin. Och då var det liksom att alla som var i bakgrunden så att där kulorna träffade, de var ju föremål för livsfara. Och då kan man liksom färglägga det området i det här 3D-miljön och visa liksom från olika vinklar att det här området var farligt att befinna sig. Och då kan man identifiera vem som är målsägare utifrån boende och så.
2: Ja, de som bor i husen bakom någon som blir beskjuten på ett torg, de löper ju risk att träffas i ett sånt här fall om de är hemma. Så de kan också bli målsägare.
1: Just det. Eller andra personer som har rört sig i bakgrunden bara. Och ja, om vi ska sätta det här i sammanhang nu då, så är det ju så att det är mycket på det kriminaltekniska området som kommer från USA. Och så är det ju också då med skjutincidentrekonstruktioner. Och då kan man ju tänka på att USA har ju haft och har en helt annan nivå av skjutvapenvåld än vad vi har i Sverige. Och Johan Ekman, han berättar om något som ska ha varit den allra första sån här rekonstruktionen där efter en skjutning på en bensinmack 1930. Och ja, de har en lång tradition där och det är också i USA som Johan Ekman har varit över och utbildat sig.
2: Och nu jobbar han själv mycket med att utbilda svenska poliser och kriminaltekniker i det här. För numera verkar ju tyvärr behovet vara större också hos oss.
0: Tyvärr, som Sverige ser ut, så har vi ju behövt skapa en bredare kompetens för detta med det skjutvapenvåld vi har i samhället idag.
2: Säger Johan Ekman som jobbar med skjutincidentrekonstruktioner på Polismyndigheten och Nationellt forensiskt centrum. Sist i Brottsspår i P1 idag. Jag heter Lena Nordlund.
1: Och jag heter Björn Gunnér.

0: Vissa offer man kan läsa om i sagorna är ju väldigt makabra också. Till exempel att rista blodörn. Då har man, om man får visa här på Urban, ja, då vänder han ryggen till. Och så hugger vi av revbenen här. Får man berätta sånt här i Sveriges Radio?
1: Absolut.
0: Fläker ut lungorna så att det blir som vingar.
2: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Missa inte sista delen i vår sommarserie i appen Sveriges Radio.
3: Och så dags för ett utrikesreportage.
4: Chilica är Indiens största lagun med bräckt vatten förbunden med havet genom en smal kanal. Den är känd för sitt djurliv, men i och med klimatförändringarna tränger mer av det salta havsvattnet in och hotar beståndet av räkor. Här har yrkesfiskare livnat sig på just räk- och krabbfiske i generationer. För att försöka vända utvecklingen har forskare placerat ut konstgjorda rev och planterat sjögräs. Ljudet av is för att kyla fisk och skaldjur är detsamma som ljudet av pengar för yrkesfiskarna i östra Indien. Det är tidig morgon vid Chilicasjön och morgonens fångst har precis gått igenom. Mestadels räkor i olika storlekar. Fångsten brukade vara god här, säger yrkesfiskaren Prabhat Kumar Nayak. I 40 år har han getts ut på sjön, ofta 2 gånger per dygn. Sedan 2024 får vi ingenting, från mellan 100 och 200 kilo per dag till dagens 10 kilo. Det beror bland annat på förstörd utrustning efter ännu en tropisk cyklon. Invånarna i delstaten Orissa, där Chilica ligger, är vana vid svåra väderförhållanden. Extremt heta sommarmånader följs av intensiva regn och senare på året svåra stormar. Hundratals fiskare livnar sig på fångsterna från Chilicasjön, vars vatten är salt 6 månader om året och resterande bräckt. Turister kommer hit för att titta på delfiner och fåglar och äta räkor och krabba. Vi har inte lika högt vattenstånd som förut, bara under fullmåne och nymånedagar, berättar Prabhat Kumar Nayak. Den högre vattennivån brukar resultera i mer fisk. Men den lägre vattenmängden är inte den enda anledningen till att fångsten numera är låg. Övergödning från de allt mer populära räkodlingarna är ett annat problem.
5: Okay, I'm professor Dinbandhu Sahu, head department of botany, University of Delhi.
4: Dinbandhu Sahu är marinbiolog och professor på institutionen för botanik på Delhi universitet. På hans rymliga kontor står blomkrukorna på rad.
5: So I have seen the ecological changes over the last 50 years what has been happening in the lake.
4: Han är uppvuxen i Orissa och har sett Chilica förändras genom åren. Professor Sahu är också något av en sjögräsfantast i Indien. I ett av skåpen på hans kontor ligger paket efter paket med torkat sjögräs importerat från länderna i Sydostasien. Han ser stora möjligheter för den så kallade blå ekonomin i Indien, det vill säga de inkomster som finns att tjäna längs kusterna och till havs där fisket utgör en viktig del. Som en del av sitt forskningsarbete har han planterat ut sjögräs i Chilicasjön.
5: The seaweeds cultivations not only helped in removing the extra nutrients from the water, thus saving the lakes from the eutrophication.
4: Odlingarna har bidragit till att sänka de höga halterna av näringsämnen i vattnet, säger han och fortsätter.
5: But also enhances the productivity of the fish and prawns because the seaweeds act as a nesting ground for laying the eggs.
4: Förekomsten av räkor och fisk har också ökat, för sjögräset är en naturlig plats för dem att lägga sina ägg i, slår marinbiologen Dinbandhu Sahu fast. Men det finns mer som kan göras för att förbättra miljön för djurlivet. Dina Bandusaho har hämtat inspiration från Japans och Sydkoreas konstgjorda rev som används för att öka produktiviteten inom fisket. I Chilikasjön har han sänkt ner 100 betongklossar på en 200 meter lång sträcka. Efter ett tag kunde han och forskarkollegorna se tydliga resultat.
5: The aggregation of a lot of crabs, prawns and fish around the structure, and this also acted as a substratum for growing different types of algae on this.
4: Fler fiskar, räkor och krabbor hade samlats där och olika alger hade börjat växa. Åsikterna om sjögräsprojektets nytta går isär, medan professor Saho är övertygad om att detta är rätt väg att gå, så är flera yrkesfiskare vi möter skeptiska. Sjögräset är bra, men det räcker inte med att plantera ut på några få ställen. Det behövs ju överallt, anser Prabhat Kumarnayak, och tillägger att fler lokalbor behöver förstå vad sjögräset kan bidra med. Flera vi möter undrar till exempel varför de utplanterade växterna dött när temperaturen stigit. Dina Bandusaho menar att det är den naturliga gången och att sjögräset kommer att återhämta sig. Han har trots svårigheterna stora förhoppningar att de här två projekten med de konstgjorda reven och det utplanterade sjögräset ska bidra till att förbättra vattenmiljön i Chilikasjön. Naila Salim, New Delhi.
1: Sokrates trodde att skriftspråket skulle försämra vårt minne och göra oss korkade. Varför fick en spinnmaskin män att klä sig i klänning och kasta brandbomber mot fabriker? På 1800-talet blev man rädd för att kvinnor skulle bli fula av att cykla. Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker, har vi liksom alltid varit så här? Alltså, fanns det till och med grottmänniskor som var rädda för att någon började måla på grottväggen?
6: Ja, det var det väl säkert, men det vet vi ju inte eftersom skriftkonsten inte fanns då, så att det finns inga bevarade texter som kan berätta för oss om det.
1: Jag heter Isak Jansson. I den här programserien så tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid. Lyssna på Vargen kommer i P1 eller i Sveriges Radios app.
3: Och nu dags för senaste nytt. Klockan är 5.
7: God morgon, nyheter från Ekot. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också projektiler träffat en tanker i Hormuzsundet och tvingat besättningen att överge fartyget. Irans revolutionsgarde säger också att två andra tankfartyg har stoppats i sundet. Även om antalet personer som dör i trafikolyckor i världen minskar, så omkom förra året över 1,1 miljoner människor i trafiken. Det är enligt Världshälsoorganisationen WHO. Det här är en minskning med 21% sedan 2011. 90% av alla dödsfallen i trafiken skedde i låg- och medelinkomstländer, där antalet motordrivna fordon ökat kraftigt, men där trafiksäkerhetsarbetet inte är så utvecklat. Så Sverige, när möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året, påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen, men också inom städ- och byggsektorn. Det visar en uppföljning från Migrationsverket. Spårbyte innebar att personer som fått nej på sin asylansökan ändå kunde få stanna i Sverige om de hade jobb. Efter kritik om att det saknades övergångsregler så justerade Tidöpartierna reglerna något i vintras. I Sundsvall körde en personbil in genom ett skyltfönster till ett gym och välte igår kväll. Det fanns personer inne i lokalen, men ingen person ska ha skadats. Polisen misstänker för närvarande vårdslöshet i trafik, men säger också att det kan ha handlat om ett sjukdomsfall. Bilföraren fördes till sjukhus för kontroll. Ekot med Daniel Wockner.
3: P1, Sveriges Radio. Odlad fisk kan födas upp på annat än fisk från havet och soja från åkrarna. Det finns miljövänligare sätt att skaffa mat till fiskodlingarna. Ett alternativ som svenska forskare tagit fram. Mer om det nu i Vetenskapsradion, en repris från i februari.
8: Det som jag nu har i munnen och som vi ser framför, vad är det det innehåller alltså?
9: Ja, det innehåller ju då bland annat blåmusslor från Östersjön. Det innehåller insekter, mykoprotein som är ett svampprotein som odlas på restströmmar från pappersmassaindustrin.
8: Blir du sugen? Nej, kanske inte. Men tänk dig om du vore en fisk. Då skulle du kanske glatt mumsa i dig. Och så kan vi äta fisken.
10: Den är väldigt fräsch i smaken, med en härlig mineralton, en fin nötighet och en väldigt len, silkeslen känsla.
8: Och poängen är att den här fisken då inte har ätit andra fiskar nermalda till mjöl eller sojaprotein från skövlad regnskogsmark. Nej, den och snart även kycklingar och grisar får foder som i princip är baserat på avfall. Det här är Vetenskapsradion om hur vi kan få en mer hållbar matproduktion genom nytt foder till djuren vi föder upp och äter. Jag heter Björn Gunnér. Och jag kommer att få smaka inte bara på fodret utan även på fisken som är uppfödd på det.
9: Vi har ett projekt som har pågått under ganska lång tid där vi nu har lanserat en fisk, en regnbåge som är odlad i Sverige. Som är uppfödd på ett foder som är fritt från fiskmjöl och fritt från soja.
8: Det här är Hanna Karlberg som är forskare inom akvakultur på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. Och akvakultur, det är när vi odlar mat i vatten, till exempel fiskodling, och någonting som kan låta oss äta fisk på ett hållbart sätt, utan att fortsätta tömma våra hav och sjöar på vild fisk. Men då kan vi ju inte ge fisken vi odlar vildfångad fisk som föda. Och ska det vara hållbart så kan vi inte heller mata den med sojaprotein importerat från andra sidan jorden, som dessutom kan ha odlats på skövlad regnskogsmark. Istället så är det många forskare som, precis som Hanna Karlberg, jobbar med att utgå från det hon kallar restströmmar, alltså avfall, som andra djur eller organismer kan äta. Och så låta fiskarna få dem som foder.
9: Ja, vi har en skål med foder framför oss. Och det är då fiskfoderpellets som man utfodrar fisk med. Och om man luktar på dem så känner man ju förstås att det luktar foder. Och ja, man kan se att det här fodret ser likadant ut som konventionellt fiskfoder skulle jag säga.
8: Jag har nog aldrig sett fiskfoder förut. Konventionellt sånt förstår jag när jag ser den här. För att det här är en skål då med små svarta pluttar. Jag tänker på att det här är sånt som ser ut att ha ramlat av från en sån här golvskomatta som vi har på landet. Små svarta pluttar, cylindriska, de är 5 mm i diameter, ungefär 5 mm tjocka också. Små puckar kanske man kan säga. Kolsvarta. Och ja, jag tar och luktar. Ja, det luktar också lite som fiskfodret jag hade när jag hade akvarium. Alltså...
9: Ja, det kan stämma. Det är helt enkelt så som fiskmat luktar. Och jag skulle säga att exempelvis musselmjölet gör att det har en sån liten marin lukt när man luktar på det.
8: Mm. Får jag känna och smaka på det här också? Jag tar... Aha, det var ju hårt då. Känner jag nu. Och jag tar en sån här i munnen nu. Har du smakat på den här?
9: Nej, det har jag inte.
8: Har du inte? Nej. Det smakar nästan ingenting. Det smakar som det luktar kanske. Och så är den hård. Men jag tycker fiskarna är gott.
9: Ja, det gör de. Mm. Vi har jämfört fisk som har då ätit det här fodret med fisk som får vanligt konventionellt foder. Och vi ser att de äter lika mycket och växer lika bra.
8: Hanna Karlberg är en av de forskare som ingår i projektet Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk och som SLU driver ihop med stiftelsen Axe Foundation och med Christian Sjöland därifrån som projektledare.
11: T Tittar vi globalt så vet vi att livsmedelssystemet står ungefär för en tredjedel av de globala utsläppen. Vi vet att ungefär 70% av förlusten av biologisk mångfald kommer från livsmedelssystemet. Och zoomar vi in ännu mer på matsystemet, ja, men då ser vi att just animalieproduktionen är ansvarig för en rätt så stor del av den belastningen. Tittar vi till exempel i Sverige så ser vi att foder på de här enkelmagrade djuren, alltså grisen, kycklingen och sen så har vi då fisken, då står fodret för en väldigt stor andel av klimatpåverkan från de här djuren.
8: Ja, kött från de här så kallade enkelmagade landhusdjuren, gris och kyckling, det kan ha ett relativt lågt klimatavtryck eftersom de inte släpper ut lika mycket metan som idisslande djur som nötkreatur och får. Men fodret är då alltså viktigt, för det blir en stor del av den klimatpåverkan som det här köttet har.
11: Och utöver då klimatet, vilket självklart är en stor belastning, så är ju den stora utmaningen sojan och fiskmjölet som verkligen används i stora mängder för de här djuren helt enkelt. Och det är därför vi har valt det här fodret, för att vi ser det som ett stort problem med en väldigt stor potential att om vi löser det.
8: Säger projektledaren Christian Sjöland på Axe Foundation. Och vi kan väl ta och låta forskaren Hanna Karlberg på SLU upprepa vad det här fodret alltså är gjort på.
9: Blåmusslor från Östersjön, det innehåller insekter, mykoprotein och ja, lite andra råvaror förstås också. För fiskfoder har oftast ganska många ingredienser för att det behöver balanseras exakt för fiskens näringsbehov förstås. Mm.
12: Och jag tog ut den där precis innan du sa insekter. Den smaken kände jag inte. Och den var hård, så den ser likadan ut fortfarande efter att jag haft den i munnen. Men du säger det här är annorlunda då än konventionellt foder som ofta innehåller fiskmjöl och soja. Gör det alltid det eller oftast? Eller hur är det?
9: Om vi tittar på fiskfoder som utfodras till laxfisk idag så innehåller det en viss andel fiskmjöl. Den andelen har minskat över tid. Ofta pratas det om att den här typen av foder bara skulle innehålla fiskmjöl och fiskolja, men så är det inte, utan vi ser en ganska stor inkluderingsgrad av vegetabiliska proteiner och vegetabiliska oljor i moderna fiskfoder. Men det finns förstås råvaror där vi känner att vi kan förbättra miljöavtrycket och där det fortfarande kan göras förbättringar på innehållet.
12: Om vi tar då steg för steg här, musslorna, de är odlade i Östersjön. Och det har ju vi rapporterat om ibland, det är ganska svårt att få till musselodling i Östersjön. De växer inte något vidare i det här bräckvattnet.
9: Musslor som odlas i Östersjön växer inte lika snabbt och de blir inte lika stora som musslor som växer i saltare vatten. Men det gör de å andra sidan väldigt lämpliga för inkludering i foder. Eftersom ja, djuren, det här mals ner till mjöl och man har inte samma krav på att det ska vara en stor produkt till exempel. Så att därför är det en bra produkt ur den synvinkeln. Sen så om man tittar på Östersjömusslor så finns det ju också en miljötjänst i att de filtrerar vattnet och plockar upp näringsämnen ur Östersjön. Mm.
12: Så att de renar vattnet och tar bort ämnen som kan vara övergödande. Och det här finns någon sorts småskalig fabrik, jag förstått, i Västervik som gör det här åt er.
9: Precis. I det här projektet då, Framtidens foder för fågel, fisk och fläsk, så arbetar vi tillsammans med många partners längs hela livsmedelskedjan. Bland annat företaget Ekopelag som har satt upp då en processlina för att möjliggöra odling och processering av Östersjömussla. Hela vägen från odling fram till ett mjöl då, som kan användas i fiskfoder bland annat.
12: Men när musslorna är så här små så blir det, har jag förstått, mer skal per kött om man säger så. Det är väl en utmaning?
9: Det är en utmaning vad man ska använda alla olika delar i en process. Just det här företaget har också skapat en process för att nyttja skalet och säljer den produkten som en jordförbättringsprodukt.
12: Det var musslorna och sen var det då insekter. Vilka då och varför har man insekter?
9: I det här fodret så har vi en insekt som kallas amerikansk vapenfluga. På engelska heter det Black Soldier Fly. Och det är en insekt som växer bra på exempelvis restavfall från livsmedelsindustrin. De är en bra omvandlare helt enkelt. De gillar att äta kanske sådana produkter som vi inte tar vara på i livsmedelsindustrin idag. Som fruktskal eller liknande som blir över.
12: Och så gör de protein av det, och det där proteinet finns i dem och det tar ni tillvara. Och blir det bra protein?
9: Det stämmer, det blir bra protein. Vi ser att insekter har en fördelaktig näringssammansättning för inkludering i fiskfoder.
12: Ja, den som har metat fisk vet ju också att de gillar maskar. Är det ungefär samma eller?
9: Ja, det kan man säga. Vi använder ju larverna till det här fodret. Så att det, på så sätt kan man ju säga att det är samma. Men när vi pratar mer konventionellt fiskfoder så är det ju en mjölprodukt som inkluderas i fodret.

0: skörd per år eller man får det bara under vissa delar av året.
1: Och svamp har jag då lärt mig att det är inte något bra att satsa på om man vill ha så mycket näring att plocka svamp i skogen. Men funkar det bättre på det här viset?
0: Ja, det här svampmycelet, vi har ju gjort utvärderingar på det förstås, och vi ser att det har en gynnsam näringssammansättning för fisken.
1: Mm. Och den som äter vegetariskt kanske känner till korn. Det är också en svampprodukt med protein. Är det likt på något vis?
0: Det stämmer. Ja, det finns olika stammar av svamp då som används till olika ändamål. Och korn är ju också då en sån produkt som kommer från svampprotein.
1: Är det ungefär lika mycket mussla, insekt och svampprotein i de här små svarta pluttarna som fiskarna får?
0: Nej, det är det inte. Utan vi har mer, mussla har utgjort en stor del av innehållet i det här fodret. Och det ser man så mycket lovande eftersom det är en god direkt substitution för fiskmjöl. Sen så är det också en fråga om tillgång när det kommer till att skapa den här typen av foder. Vi jobbar ju med företag som är i tidig utveckling. Och att få ihop stora mängder råvaror är en svårighet.
1: Ja, det kan man ju tänka sig om man nu ska få det här att funka i större skala. Går det att framställa större mängder av det här?
0: Vi hoppas att det i framtiden ska kunna gå att göra det. Men uppskalningen är ju någonting som det jobbas med. Och det är också en fråga om efterfrågan förstås. Det måste finnas både en vilja hos företag och också hos konsument och industri och genom hela livsmedelskedjan för att vi ska få till större produktion av de här typen av råvaror.
1: Okej, och vi står ju här i ett provkök och här finns en kock, här finns en stekpanna och där finns en bit fisk, ser jag. Hej, vad heter du? Det står namnet, men du får säga själv, vad heter du?
2: Jag heter Anna Henning Moberg.
1: Och du är en sån proffskock som har ditt eget namn på förklädet.
2: Ja, jag är en del av en massa proffskockar. Jag är verksamhetschef på Torsåker Gård, som är Axe Foundations utvecklingscentrum för framtidens mat och material. Och jag leder det praktiska innovations- och utvecklingsteamet där vi har kockar och sensoriker, multisekologer etc. som produktutvecklar i alla våra projekt.
1: Okej. Okay. Och nu är det du som ska laga till den här fisken. Kan du beskriva bara första gången du fick se och känna på en fisk som är uppfödd på det här fodret? Tänkte du att det var något särskilt med den?
2: För första så är det ju väldigt likt. Alltså för en vanlig konsument är det ingen större skillnad visuellt eller doftmässigt när man tittar på den. Jag kan avgöra att den är lite ljusare i köttet än den som är uppfödd på det konventionella fodret.
1: Och här finns då en bit fisk. Filé med lite skinn på. Du har smör, du har kanske olja eller om det är vinäger.
2: Det är lite olja, precis för att den inte ska fastna i pannan. Och det här är en tunnare bit. Och nu lagar vi den för att det går snabbare att tillaga helt enkelt. Så vi ska prova den här. Jag ska säga att restauranghögskolan i Grythyttan, de har gjort ett vetenskapligt sensoriskt test på den här fisken. Och kan konstatera att smaken är väldigt likvärdig. Att den är väldigt fräsch i smaken, med en härlig mineralton, en fin nötighet och en väldigt len, silkeslen känsla. Så att här har vi verkligen superexperter på sensorik som har utvärderat den som en del av projektet.
1: Och har den då provats i blindtest eller hur går det till?
2: Precis så. Den har testats mot fisk som är uppfödd på konventionellt foder.
1: Ja, men ska du göra din grej då här?
2: Mm, absolut. Först sätter jag på turbofläktarna så att vi inte sätter igång några brandlarm.
1: Ja. Och medan den här fiskfilébiten steks så hinner vi fråga forskaren Hanna Karlberg om den är lika nyttig som annan fet fisk. Någonting som många tycker är viktigt när man äter fisk och särskilt laxfisk, det är de här särskilda fiskfettsyrorna. Och de är ju svårare förstått att få till på annat sätt än att just fiskar skapar dem. Så att man kan ta fiskmjöl till exempel och ha som fiskfoder. Hur löser ni det?
0: I det här fallet så har vi ju bland annat algolja i fodret. Och vi har också som vi har nämnt då, en ganska stor andel mjöl från blåmussla. Och det gör ju också då att vi ser att vi får en hög inkludering av omega-3.
1: Sverige är ändå ett ganska litet land när det gäller fiskodling. Det pratas mycket om fiskodlingens miljöeffekter och då tittar man mycket till exempel åt Norge och den mesta odlade fisk som vi äter här är ju därifrån. Är det inte viktiga vad som händer där snarare än vad ni gör här i Sverige?
0: Det är väldigt viktigt vad som händer där och det är viktigt vad som händer här. Det här projektet är ett svenskt projekt som delfinansieras av

0: Vinnova, och här så har vi då fokus på mer svenskt producerade råvaror och svenskodlad fisk. Men det här är ju frågor som är väldigt centrala och viktiga för fiskodlingsindustrin i hela Norden och hela världen förstås, om man skalar upp det.
1: Men är det här unikt på något sätt, eller finns det liknande foderpellets som tas fram till exempel i Norge eller på andra håll i världen?
0: Just det här projektet har varit unikt på många sätt. Bland annat så är det här ett foder där vi, utifrån vad vi vet idag, säger att det här är det första fodret som innehåller mykoprotein. Som är ute på marknaden, där vi har en produkt som kommer ut till konsument.
1: Och är då det här mykoproteinet, hur stor del i det här är det en viktig komponent, eller är det mest för att det ska låta bra då, för det är unikt?
0: Just i det här fodret så är inkluderingsgraden inte jättehög av mykoprotein. Som jag nämnde tidigare så finns det svårigheter att få tag i större volymer av de här råvarorna. Så det är någonting man kanske kan hoppas på, att det blir, man kan gå mot högre inkluderingsgrader i framtiden.
1: Och är det här ett effektivt sätt att ta tillvara de här resurserna? Man skulle också kunna tänka sig att vi människor äter de här produkterna, till exempel de här musslorna, att det ändå går att göra något med dem så att det blir människomat istället för att det måste gå via fisken.
0: En av grundpelarna i det här projektet och en av de punkterna som vi har jobbat efter är ju lite grann den här tanken att vår mat ska inte äta vår mat, och att vi vill jobba genom att uppmärksamma råvaror som kan växa på restströmmar och kan nyttja flöden som vi människor primärt inte äter.
1: Nu finns det alltså en fisk som har blivit uppfött på det här fodret. Var sker det någonstans och hur funkar det?
0: Den här fisken är uppfödd i Älvdalen på en odling där hos ett företag som heter Älvdalslax. Och det är då regnbåge, vilket är den art som odlas mest i Sverige idag. Och den har vuxit på det här fodret. Så en stor del av dess vikt kommer förstås från det här fodret.
2: Säger akvakulturforskaren Hanna Karlberg vid SLU. Under hösten 2025 så såldes de 3,5 ton regnbågsfilé som har fötts upp på fodret till ett antal restauranger och så i utvalda butiker. Och när projektet nu fortsätter fram till september 2026 så ska värphöns, slaktkyckling och grisar få det här fodret. Och äggen och köttet kommer sen också det att nå konsumenter. Men först alltså fisken.
1: Ja, nu är det dags att prova den här regnbågsbiten då. Jag ska få prova nu fisk uppfödd på svampprotein, insektsmjöl och musselmjöl. Och tillagad av Anna Henning Moberg här på X Foundations testkök. Okej, jag får en gaffel. Hur känns det nu då? Är du nervös? Tänk om jag inte tycker om den.
3: Ja, nej, jag vet inte om du tycker om regnbåge.
1: Nej, precis. Det kanske,
3: nej, jag är lite nervös.
1: Jag tar gaffeln här. Och jag skär lite, ja. Jag tycker det ser den bra ut.
3: Mm.
1: Det var gott.
3: Bra.
1: Mm. Ska jag säga, det smakar rent, det smakar fisk. Det smakar inte soja, det smakar inte musselmjöl, det smakar inte insekter heller. Det smakar fisk.
2: Och med den tuggan slutar Vetenskapsradion för idag. Jag heter Björn Gunnér och producent är Lars Broström.
4: Det här programmet sändes för första gången i februari i år. Strax tar P1 Morgon vid här i P1, men innan det ska vi kika lite på vad som händer senare idag i kanalen. Vi börjar med Kropp och själ.
5: Grät du på din 40-årsdag?
6: Jag grät så mycket. Där hade jag ju förberett mig för att jag skulle gråta. Så att jag hade tagit in på ett hotell. Och sen så ville jag att hotellet skulle vara inte för personligt utan ganska steril.
5: Sexy efter 40. Är det självklart något vi ska sträva efter? Och när tappar vi egentligen vår attraktionskraft? Lyssna på Kropp och själ med mig, Siri von Malmborg.
4: Alltså, jag undrar ju om attraktionskraften verkligen sitter i en siffra. Mm. Häromdagen sa min syster till mig, nu är jag dubbelt 27. Det tyckte jag kändes ganska piffigt i alla fall. Nåja, vill ni veta om man kan anses vara sexy efter 40 får ni lyssna på Kropp och själ som vi hör efter 10 nyheterna. Och lite på samma tema fortsätter Ful eller snygg efter 11. De tittar närmare på några av de normer och ideal som styr våra idéer och tankar om just skönhet. Någon som var oerhört passionerad var Ludwig van Beethoven. Han var förälskad många gånger, men han fick aldrig till några varaktiga kärleksrelationer. Den här passionen, den märks inte bara i hans musik utan också i de brev han lämnade efter sig. Där finns det bland annat ett som är riktat till min odödliga älskade. Kärleksbreven.
7: Det är den 6 juli år 1812. I staden Teplitz, i det som idag är Tjeckien, sitter Ludwig van Beethoven och skriver ett brev. Men känslorna räcker inte till för det papper som han har framför sig. Det spiller över och redan samma kväll så börjar han på ett nytt brev. Bara för att skriva ett tredje på morgonen efter. Tre brev skrivs inom loppet av 2 dygn och adresseras till min odödliga älskade.
8: Vi kommer troligen att ses snart. Inte heller idag kommer jag kunna berätta om de iakttagelser jag gjort under de senaste dagarna över mitt liv. Om våra hjärtan skulle vara förenade skulle jag förstås inte behöva det.
7: Det är så här det första av de tre breven tar sin början. Det är stora känslor och snabba vändningar, nedskrivna i samma stund som de drabbar honom. Med slarvig stavning och utan interpunktion, utropstecken som stoppas in här och där, ibland mitt i meningar. Det är samma vilda språk som vi känner igen från hans musik. Som i Beethovens 4:e stråkkvartett, opus 18, i C-moll från år 1801.
4: Lyssna till Kärleksbreven, en serie om kärlek, brev och musik. Tisdagar 19.30 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio. 7:30 ikväll alltså blir premiären för Kärleksbreven och denna gång blir det om Ludwig van Beethoven. Idag den 21 juli har Johanna namnsdag, så gratta alla Johannor ni känner. Idag är det också Belgiens nationaldag. Och jag hade tänkt att spela ett litet stycke från Belgiens nationalhjältar, Front 242, som bildades redan 1981, men som nu har lagt ner tyvärr. Men så kom jag på att idag är även dagen då revolvermannen Wild Bill Hickok 1865 sköt ner en spelare och före detta soldaten Davis Tutt efter ett bråk om kvinnor. Det här blir den första kända revolveruppgörelsen i Vilda Västern och en av de få faktiskt som ägde rum överhuvudtaget, även om den ikoniska bilden av perioden säger annorstädes. Hur som kom jag då på att jag har en annan favoritlåt jag gärna vill spela, en om Buffalo Bill.

0: Ted Gärdestad med låten Buffalo Bill får avsluta natten och inleda morgonen. Det har blivit dags för mig, Kajsa Lind, att säga tack och hej och önska er en fortsatt härlig tisdag i sällskap med P1 Morgon.
1: God morgon och varmt välkomna att starta dagen med P1 Morgon i Sveriges Radio. Pia Fridén heter jag som är med er den här tisdagen den 21 juli. Och det är första morgonen på länge efter en kväll och natt utan fotbolls-VM. Vissa kanske känner abstinens medan andra bryr sig mindre. Vi ska i alla fall ha ett samtal om fotboll under morgonen med fokus på storklubbarnas elitsatsande akademier, alltså där barn så unga som 8 år spelar fotboll på elitnivå med drömmen om att en dag kunna bli landslagsproffs i ett VM. Är det nödvändigt att elitsatsa i tidiga år för att nå så långt? Idag börjar också världens största orienteringstävling O-ringen i Göteborg. 15 000 tävlande från ett 40-tal länder deltar. Vi får en direktrapport och pratar med en veteran som gör sitt 57:e O-ringen. Något av innehållet, nu nyheter när klockan är 5:30.
2: Det kommer kritik mot att polisen inte får använda DNA-baserad släktforskning för att identifiera döda brottsoffer. Sen ett år tillbaka får DNA-baserad släktforskning användas i brottsutredningar, men lagutrymmet har begränsningar. Bo Lundqvist är kriminalkommissarie och tidigare mångårig chef för polisens kalafallgrupp.
3: Det avser ju bara att identifiera en gärningsperson som då är misstänkt för att ha begått ett mord, en grov våldtäkt eller våldtäkt mot barn.
4: Enligt polisen finns idag 67 fall med oidentifierade kvarlevor. Bo Lundqvist vill att metoden också ska få användas för att identifiera dessa.
5: Alltså, vi begraver människor okända i Sverige 2026. Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
4: Ja, dagens lagstöd gäller bara vissa grova brottsutredningar där DNA-spåret antas komma från gärningsmannen. Att använda metoden för att identifiera okända avlidna ryms därför inte i lagen. Sverige var ett av de första länderna utanför USA med en särskild lagreglering för metoden. I Europa var vi först att använda släktforskning vid uppklarandet av ett brott, det nu 20 år gamla dubbelmordet i Linköping. Nu har polisen haft tillgång till verktyget i ett år. Man vill dock inte berätta om hur många eller vilka ärenden som ligger på bordet just nu.
5: Ja, men det är ju mer än 10. Alltså, vi får inte använda metoden för att utesluta en person. Utan det ska ju vara i princip som i Linköpingsmordet att när vi får en träff så är ärendet löst. Det gör ju att urvalet begränsas.
4: Efter flera års väntan på dagens lagutrymme hoppas Bo Lundqvist att nästa steg, alltså att få använda metoden på avlidna, ska gå snabbare att utreda.
5: Jag hoppas verkligen att det inte ska ta ytterligare 5 års tid.
2: Reporter Sebastian Stormgård. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran som svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också projektiler träffat en tanker i Hormuzsundet och tvingat besättningen att överge fartyget. Och Irans revolutionsgarde säger att 2 tankfartyg har stoppats i sundet. Och kriget mellan Iran och USA sätter tydliga avtryck i regionens ekonomi. I Erbil i irakiska Kurdistan har handeln ännu inte återhämtat sig sedan krigsutbrottet tidigare i år. Och nu växer oron på nytt efter flera iranska attacker mot amerikanska mål i staden.
6: Vi är tillbaka där igen. Precis som i våras har marknaden stannat av och ekonomin bromsat in, säger Shahoz. Han driver en blomsterbutik i centrala Erbil. När han öppnade verksamheten för några år sedan gick affärerna bra, men nu är det glest med kunder. Den senaste tidens säkerhetsläge i irakiska Kurdistan har skapat stor osäkerhet i regionen. Erbil har flera gånger hamnat i centrum för den eskalerande konflikten mellan USA och Iran och de iranstödda grupperna som är verksamma i området. Under våren förekom nästan dagliga attacker mot amerikanska mål i Erbil, bland annat den amerikanska militäranläggningen vid flygplatsen och det amerikanska konsulatet. Sedan mitten av juli har Kurdistan-regionen dessutom utsatts för flera större attackvågor med drönare och robotar. Enligt de kurdiska myndigheterna har attackerna riktats mot amerikanska mål i Erbil, men också mot läger som tillhör Irans kurdiska oppositionsgrupper i provinserna Slemania och Erbil. Lorin Ibrahim, Erbil.
2: Sverige nu. När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen men också inom städ- och byggsektorn. Det här visar en uppföljning från Migrationsverket. Spårbyte innebär att personer som fått nej på sin asylansökan ändå kunde få stanna i Sverige om de hade jobb. Efter kritik om att det saknades övergångsregler så justerade Tidöpartierna reglerna något i vintras. Så vädret. Idag får Götaland och Svealand sol och efterhand växlande molnighet. Över Norrland passerar en front med moln och tidvis regn långsamt österut. Temperatur från i söder 18-23 grader till i Norrlands inland och fjälltrakter 18-13 grader. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Det här är kortversionen av måndagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Anne-Maria Östberg i Östhammar.
9: Och jag tycker att politiker skulle komma lite mer på jordnivå. Att jobba med vård ett halvår. Jobba deras arbetstider, deras lön. Mm. Arbetstiderna framför allt. Mm. Och sen så ta reda på allt som är skit, kläder som är smutsiga, vad som helst alltså.
8: Om vi börjar med, varför tycker du att det här behövs? Vad är problemet?
9: Nej, men jag tycker de begär så mycket. Och vi ska spara. Och det gäller även de som sitter högt upp i sjukhusledningar. De skulle också ner på nivån att jobba inom själva den syssla som de håller på med och ordinera hur de ska göra. Mm. Och sen inte dra ner på en massa personal. Det gäller även skolor. Allting alltså. Ja. Varför ska det vara mycket neddragningar? Alltså, det är inte bra.
8: Nej. Har du, alltså kan det inte alltså, vara så att de måste helt enkelt ta såna här obekväma beslut för att pengarna inte räcker.
9: Ja, det går till försvaret, ja.
8: Till försvar? Ja, förlåt, jag hörde inte. Okej.
9: Okay. Ja, men det går ju till försvaret bara.
8: Ja. Ja, det går en del dit, ja, precis. Men det går ju också till sjukvård och annat sådär i samhället.
9: Ja. Och till deras löner.
8: Ja. Eller arvoden som det heter. Ja.
9: Ja, just det. Jag säger lön. Så hette det när jag var barn. Men arvode då, spelar ingen roll.
8: Nej.
9: Men okej.
8: Okay. Ja. Det går till lite olika och du tyckte liksom att ändå att de ska inte skära ner så mycket då?
9: Nej.
8: Är du villig att betala mer i skatt då?
9: Nej, det vill jag egentligen inte. Men jag tycker att de inte ska behöva höja sina arvoden så mycket. Mm.
8: Du, jag tänkte det var lite intressant det här förslaget som du hade med att man, de borde få testa och jobba inom hemtjänsten, alltså politiker och skola och annat. Men hur skulle det, rent om vi bara leker med liksom att du får bestämma det här nu, hur skulle det förslaget se ut då? För jag tänker att det är ganska många yrken de kanske skulle behöva jobba på golvet inom då för att innan de kan börja fatta beslut.
9: Ja, men de kan börja jobba inom vården.
8: De börjar där.
9: Ja.
8: Skulle det vara som en praktikperiod först och sen... Sen går de över till en praktik inom skolan. Och vad mer tycker du?
9: Nej, inte bara det. Inte. Alltså, utan ta vården.
8: Ja, det då räcker med vården.
9: Ja,
8: men okej. Okay. Och sen, vadå, ett halvår och sen får de börja fatta beslut?
9: Ja, och då kan de börja med politik. Mm.
8: Ja, men du Anna-Maria, tack så mycket. Det var ju kul med ett konkret förslag. Vi ser om någon tycker till om detta.
9: Ja,
8: ha det så bra. Hej då. Ja. Ja, telefonnumret 020 22 10 10. Vad tycker ni här om detta väldigt konkreta förslag att politiker ska behöva då jobba inom vården innan de får fatta beslut över densamma? 020 22 10 10. Precis som Carl Johan Bachhoffner i Tierp har gjort. Hallå, hallå.
10: Hej.
8: Du vill ju också förändra det här med demokratisystemet genom att vi ska få bestämma mer, va, om jag förstår rätt. Alltså vi väljer.
10: Jag vill inte förändra, men det var en jättegenialisk kvinna som ringde i fredags och pratade om direktdemokrati och hade egna förslag och hänvisade till forskare och statsvetare. Och då tänkte jag, men det finns ju. Och det är ju, jag vill så stödja hennes inlägg där, att det finns det direktdemokrati in action i direkt i mitten av Europa idag.
8: Mm.
10: Och det är ju Schweiz. Och de har ju haft direktdemokrati sedan 1300-talet.
8: Ah.
10: Jag tror... Och då har du ju alltså partier, för hon, den här tjejen, hon sa att det behövs inte finnas partier, för hon är arg på partierna i vår indirekta demokrati som vi har idag.
8: Ja.
10: Alltså man kallar ju för representativ demokrati, vilket betyder att vi röstar, men vi får inte säga någonting i sak, utan det gör ju partierna sen.
8: Mm. Du, jag ska bara säga det, för det var ju Michelle från Askersund som ringde i fredags och drog igång den här diskussionen om direktdemokrati. Och om jag fattade rätt så var hon liksom, som du säger, lite inne på att hon tyckte... Hon ville effektivisera, vad jag förstod, att hon tyckte att det gick för mycket pengar till ett mellanled liksom, när det har en representationsdemokrati.
10: Ja. Jo, eftersom idag så är det ju många viktiga saker, beslut som tas efter val, vilket betyder att då tar man ju bort folkviljan, så vi har ju inte ens folkviljan kvar i demokratin då. Som till exempel att man skulle halvera Arbetsförmedlingen eller ha DCA-avtalet med amerikanska trupper på 17 av våra baser. Med egna lagar och regler.
8: Ja, så är det sådana typer av frågor där skulle du ha velat att alla medborgare, då, alla väljare fick liksom chans att tycka till då, att ha folkomröstningar i större utsträckning?
10: I en direkt demokrati så kan ju inte partier tycka saker utan att fråga folket.
8: Mm.
10: Och det betyder ju att i Schweiz funkar det i alla fall så att du har partierna bråkar och sliter med varandra i en fråga. Sen måste de komma överens för att det förslaget ska sen då ut till folket som de ska rösta på.
8: Mm.
10: Och sen tvärtom, folket, om det samlas tillräckligt många röster så kan man göra ett folkinitiativ. Och det är ju då tvingande, det är inte alternativt som här i Sverige, liksom rådgivande. Utan det är ett initiativ som då partierna sen igen då får hålla på och tjafsa och bråka om. Och sen komma med liksom ett förslag och så får man rösta om det.
8: Du, okay, skulle du vilja ha det så då? Alltså att, heller som i Schweiz?
10: Ja. Svenskar säger att man inte orkar rösta så ofta, men schweizare är ju människor precis som svenskar är människor och de orkar.
8: Ja, till i alla fall runt 40% om man läser på, nu ska vi se, UI på nätet så kan man se det, att valdeltagarna ligger på 40%. Våra val brukar ju ligga på typ 80, vad är det, 84 var det väl senast?
10: Ja, det är ju för att det är val... mer sällan här, det är var fjärde år, där är det ju val oftare.
8: Ja.
10: Och det är ju så att säga inget problem i sig, för att Schweiz är ju, vad ska man säga, ett av de mest framgångsrikaste länderna i Europa. Så, att man ska se det som ett problem, eller att de hade röst, en kanton motsatt sig kvinnlig rösträtt på 70-talet, brukar vara sådana här argument. Men det handlar inte om Schweiz, det handlar om direktdemokrati och den funkar och finns. Och hon hade rätt, den där tjejen.
8: Tycker du, Carl Johan Bachhoffner, vi ser vad andra tycker i denna fråga. Det här är ju kul att den här diskussionen lever vidare. Du drog igång den denna vecka också. Det blir härligt.
10: Ja. Tack så mycket.
8: Tack, ha det bra. Hej. Vi går till Marita Jansson i Sollentuna. Du har en replik på det här med hemtjänsten, var det va?
11: Ja, jag har en man som också sitter i rullstol sedan ett år tillbaka och har haft hemtjänst. Och hemtjänst, det kan man prata mycket om. Men det värsta med, eller ja, det värsta med att ha hemtjänst, det är att man måste ha kontakter med kommunen. Och biståndshandläggarna på kommunen, de utreder. Och överklagar man så går det till förvaltningsrätten. Och där får man sitta i 8-9 månader innan man får något besked. Mm. Men, och i Sollentuna var egentligen inte överklagad, men vi har gått igenom den processen. Okay. I Sollentuna kommun så stod kommunstyrelsens ordförande i lokalbladet för någon vecka sedan och stolt annonserade att Sollentuna kommun har gått med vinst med 450 miljoner i år. Och inte kan de bygga ett korttidsboende.
8: Du Marita, kan vi summera det här lite grann? Att du är lite kritisk till hur politikerna hanterar det här med vården då?
11: Ja, mycket. Ja.
8: Nu är det så att vi har med Peter Gissler från Öckerö som har en åsikt också i den här frågan. Så tänker jag att vi tar er samtidigt här och så hör vi först vad han har att kommentera på det du har sagt här. Peter, du har lyssnat.
12: Ja. Jag har lyssnat lite grann så, ja.
8: Ja, vad har du att säga?
12: Jag tror problemet ligger i det här så kallade new management system där man har infört alltså från gruppchef, enhetschef, sektionschefer, avdelningschefer och chefer. Mm. Alla de ska ha betalt. Jag tror en enhetshövding har ungefär 60 000 i månaden, men vi har ju aldrig höjt kommunalskatterna för att betala de här människorna. Va?
8: Men, så du tänker att det är systemet här på någon vis, organiseringen med tjänstemän som är problemet snarare än politiker?
12: Jag föreslår nog att vi får ta och sätta oss ner och titta på hur organiserar sig kommuner och deras verksamheter.
8: Du har just lyssnat till en kortad repris av måndagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Telefonnumret 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.

0: Den här veckan möter vi Albin Tanke, präst och psykoterapeut i Malmö. Rubriken idag är Odla omdöme.
1: Hur kan jag odla ett gott omdöme? Ja, kanske på samma sätt som fred och godhet odlas. Det vill säga, det är inte så enkelt. Det finns nog inga snabba frön för detta. För då hade världen antagligen sett lite annorlunda ut. Att odla ett gott omdöme kan kräva sin tid. För ofta behövs vid sidan av en etisk grund och en moralisk kompass också erfarenhet av livets olika nyanser och sammanhang. Att utveckla förmågan att fatta kloka, balanserade och övervägda beslut, särskilt i komplexa situationer, är inte enkelt. Vi behöver varandra i detta mänskliga uppdrag. Jag tror det är viktigt att ta in och kombinera olika sorts kunskaper och använda olika erfarenheter av liv med smärta, glädje, lycka, brister och så vidare. I en värld fylld av brus och snabba beslut är förmågan till omdöme en av de mest värdefulla gåvor som vi människor kan utveckla genom livet. Det påverkar också hur jag klarar att bemöta andra. Min vilja att tillgängliggöra och inkludera. Att odla omdöme, det är inte en engångsgrej, utan en pågående process som får mig att mogna som människa.

I första Thessalonikerbrevet skriver Paulus: Håll fred med varandra. Tala de oordentliga till rätta. Uppmuntra de modfällda. Stöd de svaga. Ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla andra. Att omsätta dessa Paulus ord till en vardaglig praktik, det är en uppgift att hugga tag i. Paulus uppmanar oss till fred och att visa varandra väg med stöd och med tålamod, för det behöver många av oss. Att ha ett gott omdöme innebär inte att vara kritisk för kritikens skull, utan att utveckla en blick som ser djupare, varmare och som lär sig att skilja på det som bygger upp och på det som river ner. Det omdöme som bottnar i en tro är svår att utveckla helt på egen hand. Vi behöver varandra. I relationen med Gud utvecklas vi i gemenskap, tillsammans med olika människor, med olika bakgrund, olika sätt att tänka och olika kreativa gåvor. Allt det behövs när vi utvecklar vår känslighet för att välja och fatta kloka beslut. Det kan vara så betydelsefullt att hålla igång nyfikenhet och att i välvilja lyssna till andras perspektiv. När vi står inför svåra vägval eller möter människor som utmanar, är bönen ett av de främsta redskapen som hjälper oss i odlingen av omdömet. Att öppna för den heliga andes ledning, det kan hjälpa oss att förstå något om att det inte alltid är som vi tror vid första anblicken.

Jesus sammanfattade en etisk princip i kärleksbudet. Att vi ska älska Gud över allting och vår nästa precis som oss själva. Vårt omdöme ska inte användas för att klanka ner på andra, utan för att öppna för gåvan att kunna välja solidaritet framför självhävdelse. Välsignelse framför en alltför snäv argumentation. Och för att våga hålla fast vid det goda, även om det ibland kan bli obekvämt. Att odla omdöme, det är också att växa i kärleken. Vi ber: Gud, tack för möjlighet till både förnuft och till hjärta i våra liv. Hjälp oss att odla omdöme som är rotat till din kärlek. Och hjälp oss så vi kan leva tillsammans i vår värld. Tack för att vi människor har möjlighet till att visa varandra omtanke och välvilja. Gud, ge oss vishet att se och urskilja det som är verkligt viktigt. Och hjälp oss att välja de vägar som leder till frihet, till meningsfullhet och till medkänsla. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen och psykoterapeuten Albin Tanke från Malmö. Musiken i programmet framförs av Dan Jensen Malmqvist. All information om andakten och musiken hittar du på vår webb sverigesradio.se. Där finns även fler andakter med Albin Tanke. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Och jag tycker att politiker skulle komma lite mer på jordnivå.
2: Ring P1, programmet där du får göra din röst hörd.
3: Det var en jättegenialisk kvinna som ringde i fredags och pratade om direktdemokrati.
2: 020 22 10 10.
4: Jag ska titta på hur organiserar sig kommuner och deras verksamheter.
2: Lyssna i radion eller i appen Sveriges Radio.
5: God morgon, här på SMHI finns Lisa Frost denna morgon. Lågtrycksområdet på Östersjön och Baltikum får skjut sakta österut och även norra Skandinavien rör sig ett annat lågtryck in västerifrån. Kulingvarning finns utfärdad på Skagerrak samt södra och mellersta Östersjön. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Sira. Nordväst 6-11 meter per sekund, i eftermiddag 11 till kuling 16 och då blåsigast i norr och god sikt. Skagerrak sydväst eller växlande 2-7, ökande och i eftermiddag 11 till kuling 16 och god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nordväst 2-7 och tidvis växlande. I eftermiddag omkring väst och ökande till 8-13 och god sikt. Vänern växlande 1-5, ikväll sydväst 2-7 och god sikt. Södra Östersjön, nordväst 10 till kuling 15, avtagande och vridande till omkring väst 3-8 och mest god sikt. Sydöstra och mellersta Östersjön samt Rigabukten, nord eller nordost 11 till kuling 16, avtagande och vridande till omkring väst och i natt 3-8. På de västra delarna god sikt, men på de östra delarna måttligt i dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Norra Östersjön, Finska viken och Skärgårdshavet, nordost 8-13, avtagande och vridande till nord eller växlande 2-7 och måttligt i dålig sikt i regn eller skurar och risk för åska. Ålands hav och Bottenhavet, nord eller växlande 2-7 och god sikt. Och Norra Kvarken och Bottenviken, syd eller växlande 2-7, men kustnära tidvis 5-10 meter per sekund och god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 8 cm under nollnivån i RH2000. Ratan 10 under, Sundsvall 5 under, Stockholm 14 över, Karlskrona 44 över, Klagshamn 47 över och Göteborg 10 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 57 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde nordväst 6 meter per sekund. Också i Fyr nord 3, Skagen väst 3, Nordkoster syd 1, Väderöarna väst 2, Måseskär nordost 1, Pålgrunden nord 1 och Naven där var det lugnt. Vinga nord 3, Nidingen nordost 2. Anholt nord 7, Hallandsvädrö nord 6, Drogden nordväst 5, Falsterbo väst 6, Arkona nordväst 4 och Skillinge nordväst 2. Hammerodde nord 8, Hanö, Utklippan och Ölands södra udde hade alla nord 10, Ölands norra udde nord 12, Harstena nord 7, Hoburg nord 6 och Östergarnsholm och Furusund hade båda nord 8. Gotska Sandön, nordost 6, Landsort, nordost 5 och Skarpe, nord 3. Svenska Högarna och Söderarm hade båda nordost 7, Finska Utö, nordost 11, Nyhamn, nordost 6, Märket, nordost 7 och Örskär, nord 10. Eggegrund, nord 6, Kuggören och Brämön hade båda nordväst 3, Lunge, väst 4, Skogsudde, nordväst 3, Järnesklubb, nord 1, Holmön, syd 1 och Björklubb, syd 4. Piterönskär, sydväst 2, Rödkallen syd 6 och vi avslutar med Kimi 4 och Storön som båda hade syd 5 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
6: God morgon, Petmorgon och Pia Fridén här, och nyheterna den här morgonen får vi av Ekots Henrik Sell. Det ska bland annat handla om spårbytet.
7: Ja, vilka som drabbats främst efter att det plockades bort av regeringen.
6: Och just nu pågår världens största orienteringstävling O-ringen i Göteborg. 15 000 tävlande från ett 40-tal länder deltar. Vi får en direktrapport och pratar med en veteran som gör sitt 57:e O-ringen. Och olyckor med elsparkcyklar har ökat stadigt de senaste åren, och det är privata elsparkcyklar inblandade i en majoritet av dödsolyckorna. Det ska vi också höra. Men nu är klockan 6. Här kommer Ekots nyheter.
7: Kritik lyfts mot begränsningarna i hur polisen får använda sig av DNA-baserad släktforskning. Kriget mellan Iran och USA drabbar handeln i regionen, och hundratals skogsbränder fortsätter att rasa i Kanada. Vissa förbereder sig nu för att evakuera. Det här är Ekot tisdag morgon. Ja, det kommer kritik mot att polisen inte får använda DNA-baserad släktforskning för att identifiera döda brottsoffer. Sedan ett år tillbaka får DNA-baserad släktforskning användas i brottsutredningar, men lagutrymmet är begränsat. Bo Lundqvist är kriminalkommissarie och tidigare mångårig chef för polisens kalla fallgrupp.
8: Det avser ju bara att identifiera en gärningsperson som då är misstänkt för att ha begått ett mord, en grov våldtäkt eller våldtäkt mot barn. Vilket innebär att vi får inte använda den för att identifiera avlidna och oidentifierade avlidna.
9: Enligt polisen finns idag 67 fall med oidentifierade kvarlevor. Bo Lundqvist vill att metoden också ska få användas för att identifiera dessa.
8: Alltså, vi begraver människor okända i Sverige 2026. Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
9: Ja, dagens lagstöd gäller bara vissa grova brottsutredningar där DNA-spåret antas komma från gärningsmannen. Att använda metoden för att identifiera okända avlidna ryms därför inte i lagen. Sverige var ett av de första länderna utanför USA med en särskild lagreglering för metoden. I Europa var vi först att använda släktforskning vid uppklarandet av ett brott, det nu 20 år gamla dubbelmordet i Linköping. Nu har polisen haft tillgång till verktyget i ett år. Man vill dock inte berätta om hur många eller vilka ärenden som ligger på bordet just nu.
8: Ja, men det är ju mer än 10. Alltså, vi får inte använda metoden för att utesluta en person. Utan det ska ju vara i princip som i Linköpingsmordet, att när vi får en träff så är ärendet löst. Det gör ju att urvalet begränsas.
9: Linda Kvist är utredare med spetskompetens inom metoden och medger att de haft att göra.
10: Vi har inte varit sysslolösa. Det är ju en metod som fungerar.
9: Hon hade helst sett att lagutrymmet skulle omfatta fler brott.
10: Att vi inte får lov att använda metoden när det gäller till exempel försök till mord eller grova misshandlar.
9: Efter flera års väntan på dagens lagutrymme hoppas Bo Lundqvist att nästa steg, alltså att få använda metoden på avlidna, ska gå snabbare att utreda.
8: Jag hoppas verkligen att det inte ska ta ytterligare 5 års tid. Skulle vi dessutom använda metoden oftare, det vill säga vi skulle bli bättre på den, så blir det också en mer rättssäker hantering.
7: Reporter Sebastian Stormgård. Vidare till Mellanöstern. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran, och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också ett tankfartyg i Hormuzsundet träffats av vad som beskrivs som en okänd projektil och tvingat besättningen att överge fartyget. Och Iran säger att 2 tankfartyg har stoppats i sundet. Och kriget mellan Iran och USA sätter tydliga avtryck i regionens ekonomi. I Erbil i irakiska Kurdistan har handeln ännu inte återhämtat sig sedan kriget bröt ut tidigare i år. Nu växer oron på nytt efter flera iranska attacker mot amerikanska mål i staden.
11: Vi är tillbaka där igen. Precis som i våras har marknaden stannat av och ekonomin bromsat in, säger Shahoz. Han driver en blomsterbutik i centrala Erbil. När han öppnade verksamheten för några år sedan gick affärerna bra, men nu är det glest med kunder. Den senaste tidens säkerhetsläge i irakiska Kurdistan har skapat stor osäkerhet i regionen. Erbil har flera gånger hamnat i centrum för den eskalerande konflikten mellan USA och Iran och de iranstödda grupperna som är verksamma i området. Under våren förekom nästan dagliga attacker mot amerikanska mål i Erbil, bland annat den amerikanska militäranläggningen vid flygplatsen och det amerikanska konsulatet. Sedan mitten av juli har Kurdistanregionen dessutom utsatts för flera större attackvågor med drönare och robotar. Enligt de kurdiska myndigheterna har attackerna riktats mot amerikanska mål i Erbil, men också mot läger som tillhör Irans kurdiska oppositionsgrupper i provinserna Slemania och Erbil. Hittills har 10 personer dödats i attackerna i Kurdistanregionen och dussintals skadats. För invånarna i Erbil märks konsekvenserna tydligt i vardagen. Den redan svaga ekonomin har försvagats ytterligare. Investeringar har avstannat och många företagare vittnar om minskad försäljning. Och samtidigt bidrar återkommande elavbrott och oron för nya attacker till en känsla av osäkerhet. Lorin Ibrahim, Erbil.
7: Ett fåtal företag står för en stor del av jobben och omsättningen inom industrin, handeln och byggbranschen. Det är något som kan bli en sårbarhet vid kris eller krig. Det visar en ny kartläggning från Tillväxtverket där Magnus Lagerholm är utredare.
12: En omfattande störning hos ett relativt litet antal företag kan få stora ekonomiska konsekvenser.
13: Omkring 145 000 bygg-, handels- och industriföretag ingår i beredskapssektorn industri, byggande och handel som är en del av Sveriges civila försvar. Företagen har över 1,2 miljoner anställda och står tillsammans för ungefär halva näringslivets omsättning.
12: Så det är väldigt viktigt att säkerställa att den här sektorn fungerar i en händelse av kris eller krig. Den tillhandahåller ju varor och tjänster för övriga sektorer och för samhället i stort, så även för totalförsvaret.
13: Och i Tillväxtverkets kartläggning av sektorn pekar man ut flera potentiella sårbarheter. En är att mycket av omsättningen och många av jobben finns hos ganska få men stora företag, vilket kan vara problematiskt vid till exempel elavbrott, transportproblem eller störningar i IT-system.
12: Då kan man ju tänka sig att ett fåtal större aktörer har samlat sin verksamhet på ett ställe och gör dem då sårbara.
13: Industrin sticker ut på en punkt där utlandsägda bolag står för nästan hälften av industriföretagens omsättning, trots att de bara utgör 4,5% av antalet företag.
12: Det kan ju såklart vara en styrka att man får tillgång till utländskt kapital eller kompetens, men det kan såklart också vara så att vissa beslut fattas i andra länder.
13: Utlandsägda bolag står även för nästan 60% av industrins import och omkring hälften av exporten.
12: Internationell exponering gör ju också att man blir kanske extra utsatt för geopolitiska förändringar eller ekonomiska förändringar. Och då kan det ju påverka den här importen och exporten.
7: Säger Magnus Lagerholm, utredare på Tillväxtverket, reporter John Pira. USAs president Donald Trump hotar med att införa 50-procentiga tullar på varor från Kanada, då han menar att Kanada har diskriminerat varor från USA som bilar, alkohol och mejeriprodukter. Vissa varor kommer undantas som kritiska mineraler och fisk, och de här nya tullarna är tänkt att införas i mitten av augusti. Vi håller oss kvar vid Kanada, för där rasar fortfarande nära 1000 skogsbränder över hela landet och myndigheterna varnar för att nya kommer att blossa upp. I staden Kimberley i British Columbia har invånarna uppmanats att förbereda evakuering.
14: We had ash falling on us today and that's kind of worried me at that time because that's usually the number one sign you got to get ready.
15: Det började regna aska på mig tidigare idag och det brukar vara ett tecken på att det är dags att göra sig i ordning, säger Carolyn Martens till den kanadensiska tv-kanalen Global News samtidigt som hon packar sin bil. Branden som härjar i området är bara en av nästan 1000 bränder från väst till östkusten som blivit en ovanligt intensiv och tidig start på det som här kallas brandsäsongen. Och just därför tror myndigheterna att det här mycket väl kan bli den värsta säsongen hittills. Och för Carolyn Martens är det inte första gången hon tvingats lämna sitt hem.
14: Yeah, we lost everything before, so we want to be prepared and rather be prepared than not at all.
15: Förra gången förlorade vi allt, så den här gången vill vi vara bättre förberedda, säger hon. I år har i princip alla territorier och provinser i landet drabbats av bränder. Ofta i otillgängliga ockuperade områden och därför extremt svåra att bekämpa. Och över stora delar av landet råder nu varningar för den ohälsosamma brandröken. En rök som dessutom skapat ytterligare spänningar med grannen i söder. Flera amerikanska politiker med president Donald Trump i spetsen hotar Kanada med strafftullar efter att röken svept in över USA. Något som fått Doug Ford, premiärminister i den värst drabbade provinsen Ontario, att reagera starkt.
16: So, you know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening these a bunch of rubbish.
15: Kanske borde du fundera på att hjälpa dina bästa vänner som vi gjorde förra året snarare än att kritisera och hota dem, säger Doug Ford. Patrik Holmström, Edmonton.
7: I Storbritannien har den nya premiärministern Andy Burnham utsett de första ministrarna i sin regering. John Healey blir finansminister. Han var försvarsminister i Keir Starmers regering men lämnade i början av juni. Ny utrikesminister blir Ed Miliband som tidigare var energiminister. Och nu åtalas en 28-årig man för mordet på den tidigare parlamentsledamoten och högerpolitiken Ann Widdecombe, rapporterar AFP. Polisens teori är att Widdecombe attackerades i sitt hem den 8 juli. Hon hittade stöd dagen därpå. Motivet är inte känt. När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen men också inom städ- och byggsektorn. Det visar en uppföljning som Migrationsverket gjort där Hanna Schörtsen är biträdande uppdragsledare.
17: Den absolut övervägande andelen har jobbat inom restaurangbranschen helt enkelt.
18: Det var våren 2025 som riksdagen röstade för att ta bort en möjlighet som funnits sedan 2008 och som inneburit att personer som fått avslag på sin asylansökan men arbetat under asyltiden ändå kunde få stanna i Sverige på arbetstillstånd om de hade fortsatt jobb. Migrationsverket har tidigare uppskattat att runt 4 700 personer på ett eller annat sätt skulle komma att beröras av att det så kallade spårbytet togs bort i april förra året och konstaterar nu i en första analys att cirka 1 200 personer som ansökt om förnyat arbetstillstånd före lagändringen fått avslag, däribland ungefär 170 medföljande barn. Men 700 personer har också fått bifall, främst för att de klarat kraven för att få permanent uppehållstillstånd. De flesta som berördes av att spårbytet avskaffades jobbade inom restaurangbranschen, men även inom städ- och byggsektorn visar myndighetens analys. Endast en mindre andel har arbetat inom exempelvis vården. Och vanligast bland de som haft den här typen av tillstånd är personer från Uzbekistan, följt av irakier och iranier, säger Hanna Schörtsen på Migrationsverket.
17: Det är Uzbekistan, Irak, Iran, Turkiet, Mongoliet och Egypten som är i topp där.
7: Reporter Karin Runblom. En personbil har kört in i ett gym i Sundsvall och sedan vält in i lokalen sent igår kväll. Enligt uppgifter till Sundsvalls tidning ska det ha funnits personer inne i lokalen när det hände, men det finns inga uppgifter om att någon skadats. De materiella skadorna blev dock omfattande. Över 159 000 vildsvin sköts i Sverige under förra jaktåret. Det är den näst högsta siffran hittills. I de värmländska skogarna fälldes nästan 2 000 djur. Gunnar Glörsen är jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet i Värmland.
19: Förra säsongen, alltså den säsongen som precis nu har slutat, så hade jag rekordmycket vildsvin och sköt också rekordmycket vildsvin.
20: Totalt fälldes 1 961 vildsvin i länet

0: 9 000 vildsvin, vilket är den näst högsta avskjutningen genom tiderna.
1: Vildsvin är ju sådana att de reagerar på de yttre omständigheterna. Alltså. Och det, är, alltså, det här är ju ett svar på det från jägarsidan att vi har ökat avskjutningen.
2: Gunnar Glörsen på Jägarförbundet Värmland, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Som väderprognos, idag får Götaland och Svealand sol och efterhand växlande molnighet. Över Norrland passerar en front med moln och tidvis regn långsamt österut. Temperatur från i söder 18-23 grader till i Norrlands inland och fjälltrakter 8-13 grader. Trots att värmeböljan är över råder fortsatt stor risk för bränder i landet. Enligt SMHI kommer det vara stor eller extremt stor risk för bränder längs hela västkusten. Samma gäller längs Norrlandskusten och östra delarna av Svealand. Regn kommer dock att minska risken för bränder. Det var sist ut i Ekot. Tillbaka till dig, Pia.
3: Mm, och det är ju första morgonen på länge efter en kväll och natt utan fotbolls-VM. Vissa kanske känner abstinens, medan andra bryr sig mindre. Radiosportens Emil Håkansson, hur känns det för dig?
4: Det känns lite tomt, absolut, det gör det.
3: Vad ska du fylla hålrummet med istället?
4: Vi ska ju komma ihåg att eftersom VM är över så betyder ju det att fotbollen här på hemmaplan växlar upp lite grann istället. Igår 2 herrallsvenska matcher och ikväll då är det dags för fjolårsvinnaren Mjällby att påbörja en konsekvens av det här SM-guldet, nämligen kvalet till Champions League. Och en som har sett fram emot det här, det är lagets Jesper Gustafsson.
5: Man är ju sjukt taggad. Det är ju en liten dröm som går i uppfyllelse. Både få gå ut i stora tävlingarna i Europa, men samtidigt få göra det med Mjällby. Så det känns magiskt.
4: Mm. Mer ifrån honom, det är en av grejerna på menyn den här morgonen.
3: Mm. Och vi ska prata om fotboll under morgonen också med fokus på storklubbarnas elitsatsande akademier. Alltså där barn och unga som 8 år spelar fotboll på elitnivå. Är det nödvändigt att elitsatsa i tidiga år för att nå så långt? Det pratar vi om 7:15. Vi ska få ekonominyheter också, Sören Granat. God morgon.
6: God morgon, god morgon.
3: Vad ska det handla om?
6: Regelkrångel när det gäller export, och både stora som små företag säger att det är väldigt krångligt. Det handlar om miljövillkor, det handlar om datastandard och teknikstandard lokalt som kan vara väldigt besvärligt och kosta mycket. Och så har vi ju allt det här med tullarna och det geopolitiska läget också som gör att många slår vakt om sin hemmamarknad för att skydda den.
3: Vetenskapsradions nyheter presenteras den här morgonen av Joakim Lindvall. Vad får vi höra i dina sändningar?
7: Ja, men vi får höra att personer med social fobi kan bli hjälpta av dagligt chattande med en psykoterapi-chattbot. Och sen så ska vi få reda på hur snabbt gräver en dagmask. Och det är väl det du alltid har gått undrat, Pia?
3: Ja, man kan tänka sig att det går fortare än vad man tror, eller? Eller tvärtom?
7: Det går inte jättefort.
3: Det går inte jättefort.
7: Men de tar sig framåt.
3: Ja, härligt. Och producenten här morgonen för P1 morgon, det är Anna Roxvall. Och för Ekots nyheter, Daniel Klar. Och då går vi vidare i programmet. Vi ska till kriget i Ukraina, där Ukraina just nu verkar ha lite av ett initiativ med drönarattacker mot ryska oljeanläggningar. Men längs den långa fronten står kriget nästan helt stilla och där dödas människor varje dag. Den främsta faran är just drönare på bägge sidor av fronten som gör det i princip omöjligt att röra sig ovan jord i dagsljus. Vår utsände Rickard Myrenberg har besökt en hårt utsatt sjukvårdsstation nära frontlinjen.
8: It's become more intense than maybe a year ago because the line of kill zone.
9: Jämfört med ett år sedan så har det blivit svårare här, säger 27-åriga Sonja med en suck. Alla drönarna längs fronten har utökat det som kallas dödszonen. En numera flera kilometer bred zon bakom varje frontavsnitt på bägge sidor där det är förenat med livsfara att röra sig. Vi befinner oss på en så kallad stabiliseringsstation, en mellanstation dit skadade från fronten kommer för att få en första snabb medicinsk behandling för att sen skickas längre bakåt till sjukhus. Vi är någonstans i området kring Charkiv, en storstad nära den ryska gränsen som har varit hårt utsatt av ryska luftangrepp allt sedan den fullskaliga invasionen. Men mer specifikt vad jag är får jag inte säga av upp

0: uppenbara säkerhetsskäl. Och för att ta mig hit har jag åkt under stora fiskenät som satts upp längs vägarna för att hindra drönare att slå mot fordon. Jag har också fått stänga av alla platstjänster på mobilen och slå på flygplansläget. Så nära fronten är vi. Sonja är stridssjukvårdare och assisterar läkarna här på stabiliseringsplatsen.
1: We know that Russians attack medics, attack evacs, and this is the reason why the work of medics becoming more and more dangerous, because we cannot provide medical care just in field.
0: Ryssarna riktar in sig särskilt på sjukvårdspersonal och evakuering av sårade soldater, säger hon. Därför har vårt arbete blivit farligare och det är svårare för oss att ge sjukvård direkt i stridszonen, säger hon. Så här kan det låta när sårade soldater kommer in. Men just nu så är det lugnt här. Ett antal skadade soldater som kom in tidigare under natten har under de tidiga morgontimmarna slussats vidare till sjukhus. Det är hotet från drönare som påverkar all verksamhet. Chefen för den här stabiliseringsstationen heter Dimitro och är en narkosläkare.
2: It's a danger to when the clear sky it's drones enemy drones can hit our boys.
0: När det är en klar himmel så är drönarhotet för stort, säger Dimitro. Sårade från fronten kan inte skickas hit och vi kan inte heller skicka patienter vidare till sjukhus.
2: Okay, it's our operation room. We have anesthesiology.
0: För att vara en första sjukvårdsinsats så är platsen ändå väl utrustad. Dimitro visar ett av operationsrummen. Här finns allt vi behöver, säger han. Narkos, kirurgutrustning. Drönarhotet har förändrat krigssjukvården i grunden. Och det här har gjort att man varit tvungen att ta till helt nya metoder för att hjälpa de mest utsatta precis vid fronten, berättar Dimitro. Ett sätt är att våra läkare här står i direktkontakt på videolänk med stridssjukvårdare vid fronten och ger dem exakta, detaljerade instruktioner på hur de till exempel kan stoppa blödningar och andra ganska avancerade medicinska ingrepp för att rädda sina sårade kamrater. Vi har nu också sett till så att de kan göra blodtransfusioner direkt där på plats. Drönarna flyger in över enheten med allt de behöver, hängande i ett rep. Soldaterna klipper av repet och så flyger drönaren tillbaka igen. Sjukvårdsstationen här har sin egen lilla drönarvarningscentral. Det blippar och piper från en skärm och det indikerar att drönare finns i området, men på ganska långt håll. Men plötsligt så kommer det närmare. Jag uppmanas att gå ner i skydd och avvakta en stund. Och det ger mig lite tid att prata med stridssjukvårdaren Sonja igen. Jag blir ledsen när jag ser hur ryssarna förstört livet för många av dessa unga, säger hon. Och det som är sorgligt är att det är de som är vår nations framtid. Idag så förlorar vi många av dem som skulle kunna vara en del av vår framtid, säger stridssjukvårdaren Sonja.
1: It's very sad because it's a future of our nation and today we lose a lot of people who are our future.
0: Richard Myrenberg, Charkiv.
3: Och då har vi en rättelse. I gårdagens reportage från Storbritannien om stödet och utmaningarna för den nya premiärministern Andy Burnham så sades det att staden Jawick utsätts till Storbritanniens mest socioekonomiskt utsatta område 4 år i rad. Rätt är att Jawick har varit Englands mest socioekonomiskt utsatta område sedan 2010. Lite senare under morgonen så ska vi prata om problemen med hyresvärdar som inte tar hand om sina fastigheter, vilket drabbar de hyresgäster som bor där. Efter ett halvår i sin lägenhet så upptäckte 25-åriga Jonna Lundberg i Kristinehamn att den drabbats av mögel.
4: Det kändes så fuktigt i lägenheten. Och då så skulle jag städa och märkte att det var svart på väggarna.
5: När du märkte de här prickarna då, vad tänkte du då?
4: Det första jag tänkte på var att kontakta hyresvärden. Och då fick jag höra att städa bort det. Och då fick jag sätta mig och städa bort allting. Men det kom ju tillbaka. Det gick inte bort helt och det kom tillbaka ännu mer. När det kom tillbaka en tredje gång så ringde jag dem och mejlade dem över 30 gånger och fick inget svar. Och sen fick jag till slut svara att de hade gått i konkurs då. Så kontaktade jag Kristinehamns kommun och sen så den här förvaltaren för hyresvärden. Då sa de ju bara att jag skulle flytta ut och att jag fick tillbaka två hyror som kompensation. Bara något halvår efter att jag flyttade därifrån så fick jag åka in till akuten. Då fick jag en lunginfektion. Och efter det så har jag fått astma.
3: Jonna Lundberg hörde vi där och 21 minuter i 8 hör ni Hyresgästföreningen som kräver skärpta regler för att få bukt med oseriösa värdar i samtal med branschorganisationen Fastighetsägarna. Nu är klockan 6:55. Det betyder tankar för dagen. Vi ska höra Lise Indahl, författare och radioproducent.
6: När jag var i medelåldern fick jag i födelsedagspresent en Batman-dräkt som min man och mina barn hade sytt själva. Svarta trikåer, svart tröja med fladdermusmärket på bröstet, manteln och masken med de spetsiga öronen. Min 4-åriga son hade redan en Batman-dräkt som han brukade gå omkring i. Samma morgon klädde vi på oss våra dräkter och gick tillsammans till förskolan. Eller, vi gick inte. Vi susade fram. Det var fantastiskt vad lätt det gick att röra sig framåt och ta kurvorna. Och jag fick den där känslan av att så här skulle jag alltid vilja gå klädd. Folk som vi mötte på vägen log när stora och lilla Batman kom susande och förskolepersonalen skrattade. Jag vinkade hej då till min son och gick hemåt. Då hände något. Folks blickar var annorlunda. Inte alls samma leenden. Det fanns oro i blickarna. Jag vet inte, men det var som att de såg en galen kvinna där i morgonrusningen. Jag susade inte längre fram. Vågade inte ta kurvorna med samma svung. Jag gick stelt och försiktigt för att inte väcka uppmärksamhet. Böjde ner huvudet och försökte göra mig osynlig. Jag fick faktiskt lite panik och ville bara fort hem. När jag kom in i min lägenhet sjönk jag ner vid köksbordet. Tog av mig masken och drack kaffe. Varför tappar jag kraften så lätt? Och varför bryr jag mig så mycket om hur folk ser på mig? Vilken flockmänniska jag är. Jag tänkte på det där med att passa in. Det är när jag blir osäker som superkraften försvinner. Men tänk om alla gick omkring i Batman-kläder. Skulle vi alla få superkrafter då? Eller skulle den kanske försvinna om Batman blev själva normen? Antagligen. Så fort man försöker passa in försvinner kraften. Den kommer bara när man släpper taget. Till exempel tillsammans med ett barn. Barnet blir själva alibit. När jag satt där och sippade på kaffet ringde det på dörren. Jag stelnade till. Kanske var det en granne som ville låna någonting. Eller någon från bostadsbolaget. Eller en försäljare som kommit över portkoden. Skulle jag öppna? I Batman-kläder. Jag gick på tå fram till titthålet i dörren. Två unga män i mörka kostymer stod där ute. Det var mormonerna som hade ringt på hos mig förut. Den gången var jag vänlig och de undrade om de fick komma tillbaka. Under några sekunder genomgick jag en kris. Ja, det var faktiskt en moralisk kris. Vem är jag om jag inte vågar vara Batman inför två mormonmissionärer? Jag öppnade försiktigt. Vi tittade på varandra och såg nog lika besvärade ut alla tre. Den ena killen sa vänligt, men aningen stelt. Om du vill kan vi läsa en bön för dig.

0: Tankar för dagen av och med Lise Indahl som är författare och radioproducent. Strax ska vi till Göteborg där världens största orienteringstävling O-ringen pågår. 15 000 tävlande från ett 40-tal länder deltar. Vi får en direktrapport och pratar också med en veteran som gör sitt 57:e O-ringen. Och så behövs det skärpta regler för att få bukt med oseriösa hyresvärdar runt om i landet som missköter sina hus. Det tycker Hyresgästföreningen. Det är också ett ämne under morgonen. Nu är klockan 6:30.
1: DNA-baserad släktforskning borde få användas för att identifiera döda brottsoffer, menar kritiska röster inom poliskåren. Metoden är sedan ett år tillbaka tillåten för att identifiera en gärningsperson som misstänks för ett antal grova brott, men det saknas idag lagutrymme för att använda det på avlidna. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också ett tankfartyg i Hormuzsundet träffats av vad som beskrivs som en okänd projektil och tvingat besättningen att överge fartyget. Och Iran säger att två tankfartyg har stoppats i sundet. Och i USA hotar president Trump med att införa 50-procentiga tullar på varor från Kanada. Han menar att Kanada har diskriminerat varor från USA som bilar, alkohol och mejeriprodukter. Varor som kritiska mineraler och fisk kommer dock att undantas från tullarna. I Chile har regeringen utfärdat ett undantagstillstånd efter de senaste dagarnas kraftiga regnfall. Minst 10 personer har dött och över 1100 bostäder har förstörts i normalt torra områden i de norra delarna av landet. Flera samhällen har isolerats då vägar spolats bort och blockerats av vattenmassorna. När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen men också städ- och byggsektorn. Det visar en uppföljning från Migrationsverket. Spårbyte innebar att personer som fått nej på sin asylansökan ändå kunde få stanna i Sverige om de hade jobb. Nu Ekonomiekot med Sören Granat.
2: Krångliga regler för olika produkter som får säljas på olika marknader gör det svårare för svenska företag att exportera. Enligt Business Sweden så är det här just nu ett av företagens svåraste problem. Det här säger Joakim Abelén som är chef för geopolitisk rådgivning.
3: Både våra storbolag uttrycker det här som det största problem de har just nu. Men småbolagen säger exakt samma sak. Vi har varje månad något vi kallar geopanelen där vi samlar svenska små och medelstora bolag och diskuterar där. Och där är det återigen lyfts som en av de största utmaningarna att det dyker upp nya standarder och hålla koll på vad som gäller.
4: Tullar, handelskrig och konflikter mellan länder har gjort att olika delar av världen vill skydda sin egen marknad. Till exempel genom att sätta upp egna regler för produkter till industrin eller som ska säljas till konsumenter. Och det kan vara besvärligt och dyrt för företagen att få godkänt i den lokala standarden och svårt att sälja samma produkter på flera marknader. Det säger Joakim Abelén på halvstatliga Business Sweden.
3: Därför att vi är i ett geopolitiskt läge som gör att det blir mer regionalisering, mer fragmentering mellan de större blocken. Och det gör ju också att man driver en aktiv industripolitik för att bygga upp egen marknad. Man vill kunna ha industrin på hemmaplan för att kunna skydda sig i framtiden också.
2: Säger Joakim Abelén på Business Sweden. Reporter Anders Hjelmin. Tokyobörsen idag är upp 2,6% så här långt. I Shanghai är det plus 0,6%. Hongkong kretsar kring nollstrecket. I USA stängde Dow Jones igår kväll på minus 0,6%. Nasdaq-börsen nära nollan. Stockholmsbörsen igår minus 0,5%. Så valutamarknaden där en dollar just nu kostar 9,68 och en euro kostar 11 kronor och 5 öre.
0: Då ska vi få vetenskapsnyheter med Joakim Lindvall och det ska bland annat handla om AI-terapeuter.
5: Ja, för personer med social fobi kan bli hjälpta av dagligt chattande med en psykoterapi-chattbot, det visar en svensk studie. Per Karlbring är professor i psykologi vid Stockholms universitet och leder forskningsprojektet.
6: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del hade faktiskt ett otroligt stort utbyte av de här chatbottarna. Så stor att man till och med från svar man fick från chatbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
7: De över 100 deltagarna lottades till en av två chattbottar som utvecklats för att jobba antingen med psykodynamisk metod eller med kognitiv beteendeterapi, KBT. En kontrollgrupp ställdes på väntelista.
6: Och vi kunde se att det var en stor och fin förbättring faktiskt i kontrollgruppen, men att det fanns en ännu större effekt och en statistiskt signifikant skillnad mellan att få behandling och att stå på väntelista.
7: Däremot syntes ingen skillnad mellan de båda chattbottarna. Men hur står de sig i konkurrensen med en mänsklig terapeut?
6: Ja, men jag skulle nog säga att en riktigt bra terapeut är bättre. Men en riktigt dålig terapeut tror jag faktiskt är sämre än de här AI-terapeuterna.
7: Per Karlbring ser ett värde i att människor formulerar sina psykiska problem även för AI-chattbottar som inte tränats till terapeuter. Det öppnar upp för reflektion och minskar risken att man fastnar i ältande av negativa tankar.
6: En av de största riskerna är ju var hamnar mina data, men också vad får jag för svar? Är det här de svaren som hade varit objektivt bäst? Ja, men förmodligen inte. Men oftast är de ju heller inte skadliga utan lite mera som en broschyr kanske på apoteket. Det är bra och passar alla men ändå inte någon perfekt.
5: Det sa Per Karlbring från Stockholms universitet och reporter var Anna Elström. Att förolyckas i trafiken verkar vara det vanligaste sättet att dö på för yngre personer. Det visar en analys som publicerats i tidskriften The Lancet Public Health. Här har forskare undersökt global data över dödsorsaker under 2023. Och för personer mellan 10 och 39 år var trafikolyckor den främsta anledningen till att mista livet. För hela världens befolkning hamnade trafiken på 11:e plats över dödsorsaker. Och forskarna konstaterar att medan arbetet mot dödsolyckor i trafiken har gått framåt i höginkomstländer så har det inte gått lika bra i låg- och medelinkomstländer. Hur snabbt gräver en daggmask och varför vill man veta det? Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har svar på båda frågorna.
8: If you look for earthworms, one of the places to look is at the roots.
9: Daggmaskforskaren Rebecca Terborg pillar isär rötterna i en jordklump hon grävt upp i ett fält med gräs och örter. I rottrasslet brukar det finnas daggmaskar, säger hon. Tyvärr har det inte regnat på länge. Och många kan ha torkat ihjäl eller letat sig längre ner i marken. Men till slut lyckas hon. Här är en.
8: Here we have a curled up one.
9: Som en liten, litet nystan. Maskar krullar ihop sig för att spara vätska. Och SLU-forskarna vill bland annat veta hur markens fuktighet styr daggmaskarnas aktivitet. Något som kan säga hur maskarna påverkas av klimatförändringen.
8: Okay, so let's see what you have here in your car. This is the cylinders that we actually used.
9: Så forskarna konstruerade plastcylindrar där cylinderväggarna är fulla med hål. Cylindrarna fylldes med jord. Sen sattes de ner i marken där maskarna kunde gräva sig in och ut i cylindrarna tack vare hålen. Efter ett tag plockade cylindrarna upp och röntgades för att få tredimensionella bilder på maskarnas grävda gångar. Och det gick att räkna ut hur snabbt maskarna omsätter jorden.
8: Between 0.05 cubic centimeters per day and 0.7 cubic centimeters per day.
9: Mellan 0,05 och 0,7 kubikcentimeter jord om dagen tar sig daggmasken igenom enligt resultaten. Intressant att veta eftersom de med sitt grävande är viktiga för luft, vatten och näringsomsättningen i jorden. Och Rebecca Terborg hoppas med tiden kunna lära sig mer om hur till exempel åkrar kan skötas så att maskarna trivs.
8: How can we maybe help out the earthworms?
5: Reporter här var Sara Sällström och med fler vetenskapsnyheter hittar du på Sveriges Radio Vetenskapsradion.
0: Tack för det. I Göteborg pågår just nu världens största orienteringstävling, O-ringen, med tusentals tävlande från alla håll och kanter. Och med oss nu från Stora Holm på Hisingen i Göteborg in till en campingplats för 7000 personer som deltar i tävlingen har vi Ekots reporter Anna Olofsson. Anna, berätta för oss, hur ser det ut den här morgonen hos dig?
10: Alltså dimmorna har lättat lite grann från fälten som annars är öppna fält. Men där nu bor alltså 7000 personer som deltar i O-ringen. Sammanlagt kommer upp mot 18 000 delta i tävlingarna den här veckan från ett 40-tal länder. Just nu står jag vid en rad bussar, 1, 2, 3, 4. För tidigt på morgonen nu så bussas nämligen folk ut till dagens tävlingsetapp i Jennelund i Ale, några mil härifrån. Jag har precis ryckt i den Heidenreich. Hej, du är 15 år.
11: Ja.
10: Och var kommer du ifrån?
11: Hallsberg. Mm.
10: Har du varit med och tävlat i sån här stor tävling förut?
11: Ja, jag har sprungit O-ringen 3 år tidigare.
10: Ja. Vad är det som är så kul med det?
11: Att man får vara med alla sina vänner och bo med dem. Och sen tävla också, såklart.
10: Ja. Och du bor här på den stora tillfälliga campingplatsen?
11: Ja, i en husvagn.
10: Hur är det?
11: Kan vara blött, men annars är det bra. Ja. Man bor nära sina vänner. Det är roligt.
10: När klev du upp i morse?
11: 05.30.
10: Var det fuktigt ute då?
11: Ja.
10: Ja, är du taggad inför dagens etapp?
11: Ja, men det är jag. Det ser jag fram emot.
10: Ja. Du springer med några killar där?
11: Ja.
10: Vilka är bäst, du eller de?
11: Jag. Ja. Kanske inte alla håller med om, men...
10: Nej. Vilken klubb tävlar du för?
11: OK Tisaren.
10: Okej, ifrån Hallsberg.
11: Ja.
10: Men du, Iden, du ska få kliva på bussarna som ska åka iväg till tävlings. Lycka till! Och Mikael Jansson, du är evenemangschef på Svensk Orientering. Det är mycket logistik inblandad i att se till att 7000 orienterare kommer till rätt plats. Hur många bussar går det härifrån egentligen idag?
12: Ja, men vi har 80 bussar som snurrar i ett kolonnsystem. Och sen går det då 5 bussar i varje kolonn var tionde minut. Så ska vi få ut alla i tid.
10: Och de som inte bor här utan kanske bor på vandrarhem, privatboende, hotell, de får klara sig själva?
12: Ja, vi har ju upprättat en parkering också som vi kallar en satellitparkering. Uppe vid Jennelund är det svårt att parkera så att det går även bussar ifrån satellitparkeringen. Så där har vi en busslogistik till så att säga. Sen har vi många som åker kollektivt ut. Det såg vi igår, vi hade ett bra tryck på de lokala bussarna också. Så det är roligt att se.
10: Och det är en mängd olika tävlingsplatser?
12: Ja, nu de 2 första dagarna så har vi varit ute i Jennelund då, igår och idag i Ale kommun. Och sen har vi en aktivitetsdag imorgon när det är en elitsprint inne i centrala Göteborg. Och sen på torsdag har vi en etapp i Slottsskogen. Och de 2 sista avslutande etapperna då, fredag och lördag, går upp i Länsmansgården.
10: Mm. Men, och sen är det också cykelorientering och precisionsorientering och så en massa olika klasser som man tävlar i. Men du, den här i Slottsskogen, det är ju som en stadspark i Göteborg. Det är en ganska stor park, men det är inte stort för att vara en plats att tävla på, har jag förstått.
12: Nej, det är lite nytt för O-ringen, ska vi säga, att vara så centralt beläget. Men jag tror att det kommer bli betydligt tuffare än vad många förväntar sig. Det är kuperat i Slottsskogen.
10: Jag förstår att de flesta banorna det här året är kuperade. Det är mycket berg i Göteborg.
12: Ja, men det är det som är härligt här nere också. Det är rejält, kan man konstatera.
10: Jag kan säga det strömmar folk hela tiden. De flesta är rätt målmedvetna. Jag har försökt rycka lite folk innan, men nej, de vill på bussen. Är orienterade målmedvetna människor?
12: Ja, men det skulle jag nog säga, och det är väl också det som gör att vi klarar av att genomföra ett sånt här stort evenemang, för vi har otroligt duktiga lokala funktionärsföreningar som hjälper till och är vana vid att arrangera, så det är en otrolig trygghet.
10: Mm. Men du, vad skulle du säga är receptet för att få ihop en sån här gigantisk tävling att fungera?
12: Ja, men det är många faktorer som spelar in. Ett gott samarbete med Världsstaden såklart. har ett jättefint samarbete med Göteborg. Vi har under själva genomförandet även väldigt bra stöd av allt annat, alltså polis, räddningstjänst och så vidare. Men hjärtat är ju våra arrangörsföreningar, de ideella resurserna som lägger ner ett otroligt jobb på att få till det här.
10: Hur många funktionärer är det?
12: Jag tror att vi landar någonstans runt 1500 funktionärer.
10: Nu är kanske bussarna fulla. Nej, det kommer strid. Lite så här på, alla är träningsklädda. De har väskor, kanske en mjölkförpackning i handen. En hund gick förbi också. Det är en brokig skara människor. Och det är inte alla som är på elitnivå, utan man tävlar utifrån sina egna förutsättningar. Kan man säga så?
12: Ja, jag skulle säga att det finns möjlighet för precis alla att vara med. Lätta och svåra banor, vältränade och inte så vältränade.
10: Det säger alltså Mikael Jansson som är evenemangschef på Svensk Orientering här i Göteborg under O-ringen.
0: Det sa Ekots reporter Anna Olofsson. Och en som har lång erfarenhet av att tävla i orientering, det är 75-årige Karl-Erik Kea Andersson från IFK Mora orienteringsklubb, som klubb som gör sitt 57:e O-ringen i år och som aldrig har missat ett lopp. Kea, hur har årets tävling varit så här långt?
13: Ja, igår var det ovanligt jobbigt, men det var äventyr. Så jag var nöjd när jag kom i mål, men det var jobbigt och det blir lika jobbigt idag. Men det ska bli kul.
0: Ja, idag, men varför var det så jobbigt då?
13: Ja, det var ju brötigt i skogen, men jag gjorde på en lång sträcka och gjorde stora omvägar. Där det var mycket snällare terräng och det var många som var ute länge igår och hade jobbigt.
0: Men du är ändå nöjd med din insats, eller?
13: Ja, jag är nöjd med min insats. Jag kom i mål i huvudsaken där.
0: Och du har alltså varit med på alla O-ringen sedan 1968, är det så?
13: Ja, det stämmer bra det. Jag missade de tre första. Men det var väldigt få med det första. Året 65, då var det etapper över i Danmark. Det var 200-300 mer. Alltså. Men sen 67 var det några från Mora som var med. Sen tänkte jag, 68, de måste jag hänga på. Sen har jag varit med alla år. Så det är bara roligt. Jag har inga större målsättningar mer än att ta mig runt. Och jag ska fortsätta med det här så länge jag lever. Det är livet.
0: Det är livet. Har du några O-ringen år som sticker ut då, som har varit särskilt roliga eller minnesvärda?
13: Ja, det finns ju flera. Speciellt var det 1985 nu. Sista etappen i Falun, då var man ju lite liten. Men då, jag kunde inte missa sista etappen. Vår dotter Emma skulle födas då, så det var lite kris då. Men jag kan springa den etappen och ta mig hem till Mora. Och en sambo fick ta sig till BB själv, så jag var dit i alla fall. Och var med om födseln, så det var ju speciellt.
0: Men du, vad är det som är så roligt med orientering och O-ringen?
13: Ja, för mig är det liksom möten med alla människor. Jag känner folk överallt i Sverige och utomlands. Och och sen får du uppleva saker. Så vet jag, man tänker liksom, jag har varit över ett år och jag har varit ut på andra ställen bara på O-ringen. Och det är fantastiskt. Sen när man var yngre, då jag vann H21A i Skåne. Då vann jag min klass. Sen vann jag även i Örnsköldsvik 94. Och det var lite speciellt 94 också. För då hade jag blev utbränd. Det fanns knappt 92 och så där. Så veckan efter O-ringen då hamnade jag på akuten. Och låg där, trodde jag skulle dö när som helst. Men jag gjorde allting den tiden. Och jag vet vändningen, det kom 94. Han sa så, läkare, det kan ta ett, det kan ta två år innan du blir riktigt frisk. Och 94 i Övik, då vann jag min klass och tänkte, ja, men jag är nog frisk ändå. Men det var en jobbig tid.
0: Ja, men du, Karl-Erik Kea Andersson, du får ta det lagom lugnt i år. Och så, vi håller tummarna för dig, att du får en kul O-ringen även i år. Ditt 57:e O-ringen i år alltså.
13: Det blir min 281:a etapp i år.
0: Lycka till, Karl-Erik Kea Andersson.
13: Stort tack.
0: Stort tack. Tack ska du ha.
13: Ha det bra.
0: Hej. Då gör vi ett ämnesbyte i P1-morgon. Det ska handla om olyckor med elsparkcyklar som har ökat stadigt under de senaste åren. Och enligt en studie från Chalmers så är privata elsparkcyklar inblandade i en majoritet av dödsolyckorna. Flera modeller är olagliga att använda i trafiken och kan köra upp emot 80 km i timmen. Men de är svåra att komma åt och stoppa, det säger Fredrik Rönnlund som är områdespolis i södra Roslagen.
14: I dagsläget så säljs det elsparkcyklar som går i 70-80 km i timmen. Och då har du en 10, 11, 12-åring som åker på en sån utan hjälm. En olycka där, det är ju inte bara en skrubbsår på armen eller på knät, utan du kan ju slå ihjäl dig ganska utan några större problem i en sån olycka.
15: Vi kan ta fler om dit bort. Vi har två elsparkcyklar vi vill prata med om. Vem äger den här?
16: Det är din.
15: Vill du komma hit?
17: Det är en varm sommardag. Områdespolisen Fredrik Grönlund är vid Djursholms torg norr om Stockholm tillsammans med en kollega för att kontrollera privata elsparkcyklar. En arbetsuppgift som blivit allt vanligare för dem.
14: Ja, den är inte heller laglig. De här två är för starka motorer.
17: För att en elsparkcykel ska vara laglig i trafiken får den inte köra mer än 20 km i timmen med en motor på max 250 watt. Men Fredrik Grönlund säger att han möter många som går mycket snabbare än så. Men de är svåra att få stopp på eftersom polisen inte får jaga och köra efter. Det kan innebära fara för den som färdas på elsparkcykeln.
14: Svårigheten är ju att få stopp på ungdomar på elsparkcyklar. De vill inte stanna och vi får inte jaga dem. Så att det går liksom inte att komma till rätta med så lätt. Men egentligen rent krasst så är det stora problemet är väl att det säljs elsparkcyklar som inte är lagliga. Att per definition inte får framföras på allmän väg.
17: Problemet, menar Fredrik Rönnlund, är att de olagliga elsparkcyklarna tekniskt sett kan vara lagliga om de används på ett inhägnat område och inte ute i trafiken.
14: Så att rent krasst så kan man köpa en lagligt ändå. Även om jag kan personligen tycka att det känns ganska onödigt eftersom det är inte många som kör de här på inhägnat område.
18: För då får man inte använda dem i trafiken. Nej. Utan det ska vara på en speciell inhägnat område som du säger.
14: Ja, precis. Du kan köra den möjligtvis på din garageuppfart eller sådär, men inte mer än så.
17: Enligt siffror från Transportstyrelsen så ökade förra årets elsparkcykelolyckor som mest bland barn och unga upp till 24 år med nästan 40%. 12-åriga Fanny Ryer och Louise Reveman har precis fått sina elsparkcyklar kontrollerade vid Djursholms torg i Danderyd och får veta att de kör för snabbt och har för stark motor.
19: Jag hade ingen aning. Jag trodde den här var okej, men tydligen inte.
20: Så. Ja, samma här. Så jämfört våra elsparkar med andra människor som har elsparkar.
19: Jämfört våra med någon som går i min klass. Det är liksom jättemycket.
17: Den kraftiga ökningen av olyckor märks också av på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Anders Sandin jobbar som barnkirurg där och möter dagligen barn som är med om olyckor med elsparkcyklar.
21: Ja, men det känns som egentligen en onödiga skador, för att det här var ju skador som inte fanns tidigare.
17: Det kan handla om allt från hjärnskakning och frakturer till hjärnblödningar.
21: Och då vet man inte hur bra de här barnens hjärnfunktioner blir framöver. Oftast blir den bra, men inte alltid säkert.
17: Det går inte att säga hur många av olyckorna som beror på att elsparkcyklar kan köra snabbare än de får. Men barnkirurgen Anders Sandin tror att det finns ett samband.
21: En elsparkcykel med högre kraft och hastighet gör att man snabbt får en acceleration. Man har en högre hastighet och därmed så kan man hamna i situationer i trafiken som ett barn inte klarar av.
15: Tjena killar! Har ni koll på vad som gäller för elsparkcyklar?
17: Tillbaka vid Djursholms torg. Fredrik Rönnlund har träffat fyra pojkar som står och äter glass med varsin elsparkcykel bredvid sig. Alla visar sig vara olagliga.
22: Sjukt tråkigt. Men inte så mycket att göra.
17: Klara Eide är mamma till en av pojkarna och har nu fått en varning från polisen. Hon berättar att hon köpte den för några dagar sedan och att hon inte visste att den var olaglig.
1: Det är supertråkigt för den var jättedyr och vår son blir jättebesviken. Och så känner jag mig dum som förälder för jag är osäker på om man ska ha sparkcykel överhuvudtaget. Så nu känner jag mig ännu dummare.
17: Om en elsparkcykel används igen efter att man har fått en varning så kan man göra sig skyldig till olovlig körning eller tillåtande av olovlig körning. Något som kan leda till böter och indraget körkort, säger Fredrik Rönnlund.
18: Mm. Vad ska ni göra nu med den här?
1: Ingen aning. Parkera den i garaget eller försöka. Vi ska försöka reklamera den för den är ju helt ny. Jag tror den är 2 dagar eller någonting. Så vi kommer ju höra av oss till dem och säga att det här är ju inte okej.
4: Ja, men då är det dags att röra sig tillbaka station.
15: Ja, rulla in något.
17: 8 kontroller senare och det börjar bli dags att avrunda dagen.
18: Tycker ni att den här dagen har gått då?
4: Ja, men jag tycker det har gått bra. Det var 6 stycken som har varit olagliga, 2 som har varit lagliga. Jag garanterar att de här pojkarna och deras föräldrar kommer sprida den här informationen till andra föräldrar och andra barn. Så att, jättebra, ringa på vattnet.
0: Och reporter här, det var Victoria Scott. Och då är klockan 7:05 och vi ska höra hur vädret blir idag med hjälp av SMHs meteorolog Lisa Frost. God morgon.
16: Ja, god morgon. Helgens lågtryck över södra Sverige har nu rört sig bort åt sydost. Men istället har ett nytt lågtryck rört sig in på Norska havet. Det gör att landets södra delar får en del sol, medan över Norrland så väntas mer moln och regn sprider sig åt sydost under kommande dygn. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i delar av Götaland och Svealand samt de östra delarna av Norrland. Prognosen den gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Regn drar bort från Gotland och fram på dagen väntas soligt väder med en del stackmoln i hela området och 20-25 grader. I kväll ökar molnigheten och i natt kan regn leta sig in över de norra landskapen och då 10-15 grader. Och vind omkring nord, i natt västlig. Hela Svealand, soligt eller i de västra landskapen växlande molnighet och fram på dagen 19-24 grader. Sent i eftermiddag ökar molnigheten från nordväst, följt i natt av regn som sprider sig över området och då 10-15 grader. Och växlande vind. Södra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar från nordväst, följt av regn som letar sig in över främst de norra landskapen. Och fram på dagen 18-23 grader, med lägre i regn. I kväll sprider sig regnet över hela området och i natt 8-13 grader och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn. Temperatur fram på dagen 10-15 grader och i natt 5-10. Och vind omkring väst. I natt nordvästlig. Norra Norrlands kust och inland. Mulet eller mulande västerifrån och regn berör främst delar av Lappland. Och fram på dagen 15-20 grader, men lägre i regn. Sent i eftermiddag sprider sig regnet österut över området samtidigt som det försvagas något. Och i natt 8-13 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mulet och tidvis regn. Temperatur fram på dagen 6-11 grader och i natt 3-8. Och västlig eller sydvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk. Och i natt vridande till nordväst och något avtagande. Onsdagen sen blir fortsatt ostadig och molnig med tidvis regn eller skura på många håll i landet. På torsdag kan regn fortfarande dröja sig kvar i våra ostligaste delar. Det gäller främst ut med ostkusterna samt i östra Tornedalen. I övrigt stabiliseras vädret något i samband med en tillfällig högtrycksrygg och på de flesta håll väntas sol och växlande molnighet och mest uppehåll. Klockan 6 då hade Stockholm 13 grader, Göteborg 12, Malmö 15, Karlskrona 13, Kalmar 12, Visby 13, Jönköpings flygplats 9, Norrköping 11, Karlstad 9, Gävle 11, Mora 9, Sundsvall 10, Östersund 11, Umeå 10, Vilhelmina 11, Luleå 15 och Kiruna hade 9 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Lattnivara i norra Lappland med 0 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så tillbaka till P1 Morgon och till dig, Pia Fridén.
2: Ja, god morgon, du som just vaknat och undrar vad klockan är. Strax 7 och då blir det nyheter med Henrik Sell, bland annat om vildsvinsjakt.
3: Ja, många vildsvin fälldes förra jaktåret, näst flest någonsin.
2: Och efter det ska vi suga lite mer på VM-karamellen. Många av de bästa lagen har flera spelare som gått i fotbollsakademier redan som barn. Är det ett måste för att bli en framgångsrik spelare? Eller kan man gärna lika gärna börja elitsatsa som tonåring? Det ska vi prata om. Det ska också handla om hyresvärdar, sådana som inte sköter sig. Behövs det ställas hårdare krav på dem? Det tycker i alla fall Hyresgästföreningen. P1-morgon heter programmet, Pia Fridén heter jag och nu är klockan 7. Vi får nyheter.
3: Kritik lyfts mot begränsningarna i hur polisen får använda sig av DNA-baserad släktforskning. Amerikanska presidenten hotar Kanada med nya tullar och Migrationsverket har följt upp vilka som främst påverkades när spårbytet togs bort. Det är rubrikerna i Morgonekot. Ja, det kommer kritik mot att polisen inte får använda DNA-baserad släktforskning för att identifiera och döda brottsoffer. Sedan ett år tillbaka får DNA-baserad släktforskning användas i brottsutredningar, men lagutrymmet har begränsningar. Bo Lundqvist är kriminalkommissarie och har tidigare varit mångårig chef för polisens kalla fallgrupp.
7: Det avser ju bara att identifiera en gärningsperson som då är misstänkt för att ha begått ett mord, en grov våldtäkt eller våldtäkt mot barn. Vilket innebär att vi får inte använda den för att identifiera avlidning.
23: Enligt polisen finns idag 67 fall med oidentifierade kvarlevor. Bo Lundqvist vill att metoden också ska få användas för att identifiera dessa.
7: Alltså, vi begraver människor okända i Sverige 2026. Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
23: Ja, dagens lagstöd gäller bara vissa grova brottsutredningar där DNA-spåret antas komma från gärningsmannen. Att använda metoden för att identifiera okända avlidna ryms därför inte i lagen. Sverige var ett av de första länderna utanför USA med en särskild lagreglering för metoden. I Europa var vi först att använda släktforskning vid uppklarandet av ett brott, det nu 20 år gamla dubbelmordet i Linköping. Nu har polisen haft tillgång till verktyget i ett år. Man vill dock inte berätta om hur många eller vilka ärenden som ligger på bordet just nu.
7: Ja, men det är ju mer än 10. Alltså, vi får inte använda metoden för att utesluta en person. Utan det ska ju vara i princip som i Linköpingsmordet att när vi får en träff så är ärendet löst. Det gör ju att urvalet begränsas.
23: Linda Kvist är utredare med spetskompetens inom metoden och medger att de haft att göra.
24: Vi har inte varit sysslolösa. Det är ju en metod som fungerar.
23: Hon hade helst sett att lagutrymmet skulle omfatta fler brott.
24: När det gäller till exempel försök till mord eller grova misshandlar.
3: Reporter Sebastian Stormgård. Den amerikanska presidenten Donald Trump hotar Kanada med nya tullar på 50% eftersom han menar att Kanada diskriminerar vissa amerikanska varor, vår utsände rapporterar.
25: Det överraskande beskedet igår kväll verkar helt ha tagit den kanadensiska regeringen på sängen. Bara drygt 24 timmar innan beskedet sågs den kanadensiska premiärministern Mark Carney tillsammans med president Trump i presidentlogen på VM-finalen i fotboll i New Jersey. Och inget om just de här tullarna ska ha nämnts. Amerikanerna menar bland annat att de tullar som Kanada införde förra året som svar på Trumps tullar på Kanada gynnar andra länders biltillverkare och att bojkotten av amerikansk alkohol som flera provinser beslutat om kräver ett svar från USA. Hotet kommer samtidigt som Kanada, USA och Mexiko ska förhandla om ett nytt handelsavtal. Tullarna ska börja gälla från den 19 augusti. Patrik Holmström, Edmonton.
3: Vidare till Mellanöstern. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också ett tankfartyg i Hormuzsundet träffats av vad som beskrivs som en okänd projektil och tvingat besättningen att överge fartyget. Och Iran säger att två tankfartyg har stoppats i sundet. Och kriget mellan Iran och USA det sätter tydliga avtryck i regionens ekonomi. I Erbil i irakiska Kurdistan har handeln ännu inte återhämtat sig sedan kriget bröt ut tidigare i år. Nu växer oron på nytt efter flera iranska attacker mot amerikanska mål i staden.
5: Vi är tillbaka där igen. Precis som i våras har marknaden stannat av och ekonomin bromsat in, säger Shahoz. Han driver en blomsterbutik i centrala Erbil. När han öppnade verksamheten för några år sedan gick affärerna bra. Men nu är det glest med kunder. Den senaste tidens säkerhetsläge i irakiska Kurdistan har skapat stor osäkerhet i regionen. Erbil har flera gånger hamnat i centrum för den eskalerande konflikten mellan USA och Iran och de iranstödda grupperna som är verksamma i området. Under våren förekom nästan dagliga attacker mot amerikanska mål i Erbil, bland annat den amerikanska militäranläggningen vid flygplatsen och det amerikanska konsulatet. Sedan mitten av juli har Kurdistanregionen dessutom utsatts för flera större attackvågor med drönare och robotar. Enligt de kurdiska myndigheterna har attackerna riktats mot amerikanska mål i Erbil, men också mot läger som tillhör Irans kurdiska oppositionsgrupper i provinserna Slemania och Erbil. Hittills har 10 personer dödats i attackerna i Kurdistanregionen och dussintals skadats. För invånarna i Erbil märks konsekvenserna tydligt i vardagen. Den redan svaga ekonomin har försvagats ytterligare. Investeringar har avstannat och många företagare vittnar om minskad försäljning. Och samtidigt bidrar återkommande elavbrott och oron för nya attacker till en känsla av osäkerhet. Nadine driver en klädbutik i Erbil. Vissa dagar håller hon öppet från morgon till kväll utan att en enda kund kommer in genom dörren. Det är vi, säger Nadine, vanliga människor och vår framtid som drabbas hårdast av det här kriget. Lorin Ibrahim, Erbil.
3: Och nu har USAs inrikesdepartement utfärdat en varning som manar amerikanska resenärer till försiktighet. Varningen gäller globalt, men framförallt i Mellanöstern. Mot bakgrund av landets inblandning i kriget i Iran menar departementet att det inte går att utesluta att Iran kan attackera amerikanska mål och medborgare även på andra platser i världen. Ett fåtal företag står för en stor del av jobben och omsättningen inom industrin, handeln och byggbranschen. Det är något som kan bli en sårbarhet vid kris eller krig, visar en ny kartläggning från Tillväxtverket. Där är Magnus Lagerholm utredare.
6: En omfattande störning hos ett relativt litet antal företag kan få stora ekonomiska konsekvenser.
8: Omkring 145 000 bygg-, handels- och industriföretag ingår i beredskapssektorn industri, byggande och handel som är en del av Sveriges civila försvar. Företagen har över 1,2 miljoner anställda och står tillsammans för ungefär halva näringslivets omsättning.
6: Så det är väldigt viktigt att säkerställa att den här sektorn fungerar i en händelse av kris eller krig. Den tillhandahåller ju varor och tjänster för övriga sektorer och för samhället i stort, så även för totalförsvaret.
8: Och i Tillväxtverkets kartläggning av sektorn pekar man ut flera potentiella sårbarheter. En är att mycket av omsättningen och många av jobben finns hos ganska få men stora företag, vilket kan vara problematiskt vid till exempel elavbrott, transportproblem eller störningar i IT-system.
6: Då kan man ju tänka sig att ett fåtal större aktörer har samlat sin verksamhet på ett ställe och gör dem då sårbara.
8: Industrin sticker ut på en punkt där utlandsägda bolag står för nästan hälften av industriföretagens omsättning, trots att de bara utgör 4,5% av antalet företag.
6: Det kan ju såklart vara en styrka att man får tillgång till utländskt kapital eller kompetens, men det kan såklart också vara så att vissa beslut fattas i andra länder.
3: Magnus Lagerholm, utredare på Tillväxtverket, reporter John Pira. När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen, men också inom städ- och byggsektorn. Det visar en uppföljning som Migrationsverket gjort där Hanna Schörtsen är biträdande uppdragsledare.
9: Den absolut övervägande andelen har jobbat inom restaurangbranschen helt enkelt.
10: Det var våren 2025 som riksdagen röstade för att ta bort en möjlighet som funnits sedan 2008 och som inneburit att personer som fått avslag på sin asylansökan men arbetat under asyltiden ändå kunde få stanna i Sverige på arbetstillstånd om de hade fortsatt jobb. I vintras blossade en debatt upp efter rapportering om personer som var etablerade på arbetsmarknaden och som fått besked om att de måste lämna landet. Regeringen fick kritik för att lagändringen saknade övergångsregler, och i vintras kom besked från Tidöpartierna om att vissa justeringar ska göras. Migrationsverket har tidigare uppskattat att runt 4 700 personer på ett eller annat sätt skulle komma att beröras av att det så kallade spårbytet togs bort i april förra året, och konstaterar nu i en första analys att cirka 1 200 personer som ansökt om förnyat arbetstillstånd före lagändringen fått avslag, däribland ungefär 170 medföljande barn. Men 700 personer har också fått bifall, främst för att de klarat kraven för att få permanent uppehållstillstånd. De flesta som berördes av att spårbytet avskaffades jobbade inom restaurangbranschen, men även inom städ- och byggsektorn visar myndighetens analys. Endast en mindre andel har arbetat inom exempelvis vården. Och vanligast bland de som haft den här typen av tillstånd är personer från Uzbekistan, följt av irakier och iranier, säger Hanna Schörtsen på Migrationsverket.
9: Det är Uzbekistan, Irak, Iran, Turkiet, Mongoliet och Egypten som är i topp där.
3: Hanna Schörtsen, biträdande uppdragsledare på Migrationsverket, reporter Karin Runblom. En personbil har kört in i ett gym i Sundsvall och sen vält in i lokalen sent igår kväll. Enligt uppgifter till Sundsvalls tidning ska det ha funnits personer inne i lokalen när det här hände, men det finns inga uppgifter om att någon skadats. De materiella skadorna blev dock omfattande. Över 159 000 vildsvin sköts i Sverige under förra jaktåret. Det är den näst högsta siffran hittills. I de värmländska skogarna fälldes nästan 2000 djur. Gunnar Glörsen är jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet Värmland.
11: Förra säsongen, alltså den säsongen som precis nu har slutat, så hade jag rekordmycket vildsvin och sköt också rekordmycket vildsvin.
12: Totalt fälldes 1961 vildsvin i länet jaktåret 2024 till 2025, vilken är den högsta avskjutningen i Värmlands historia. P4 Värmland träffar Gunnar i skogen och han har med sig sin drönare som han använder för att inventera älgar. Och vi hittar till slut vildsvin.
11: Kanske det ligger minst två. En stor och så är det en lite mindre där.
12: Men de ligger verkligen täckta.
11: Men det är, du ser, det är ganska mycket vegetation, så det är svårt att se dem.
12: Den där ser man ju.
11: Då kan du se kroppen där. Det är säkert den här gruppen. Det brukar vara 15 i den här gruppen. Jag skulle tro att vi fortfarande har en svag ökning, framförallt i de områden där vildsvinen håller på att etablera sig. För där är kanske jägarna inte riktigt på tårna.
12: Nationellt så sköts det över 159 000 vildsvin, vilket är den näst högsta avskjutningen genom tiderna.
11: Vildsvin är ju sådana att de reagerar på de yttre omständigheterna. Alltså. Och det, är, alltså, det här är ju ett svar på det från jägarsidan, att vi har ökat avskjutningen.
3: Gunnar Glörsen på Jägarförbundet Värmland säger det, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. I Chile har regeringen utfärdat ett undantagstillstånd efter de senaste dagarnas kraftiga regnfall. Minst 10 personer har dött och över 1100 bostäder har förstörts i normalt torra områden i de norra delarna av landet. Flera samhällen har isolerats då vägar spolats bort och blockerats av vattenmassorna. I Kanada rasar fortfarande nära 1000 skogsbränder över hela landet och myndigheter varnar för att nya kommer att blossa upp. I staden Kimberley i British Columbia har invånarna uppmanats att förbereda evakuering.
13: We had ash falling on us today and that's kind of worried me at that time because that's usually number one sign you gotta get ready.
25: Det började regna aska på mig tidigare idag och det brukar vara ett tecken på det är dags att göra sig i ordning, säger Caroline Martens till den kanadensiska tv-kanalen Global News samtidigt som hon packar sin bil. Branden som härjar i området är bara en av nästan 1000 bränder från väst till östkusten som blivit en ovanligt intensiv och tidig start på det som här kallas brandsäsongen. Och över stora delar av landet råder nu varningar för en

0: och hotar om, säger Doug Ford. Patrik Holmström, Edmonton.
1: Och trots att värmeböljan är över här i Sverige råder fortsatt stor risk för skogsbränder i landet. Enligt SMHI kommer det vara stor eller extremt stor risk för bränder längs hela västkusten. Samma gäller längs Norrlandskusten och östra delarna av Svealand. Regn kommer dock att minska den risken. Och nu blir det fotbollssnack i Petmorgon Pia trots att VM är över.
2: Just det, för vi kan konstatera att många av de bästa lagen i VM har en sak gemensamt. De har flera spelare som är fostrade i fotbollsakademier. 8 spelare i det VM-vinnande Spanien, men även den bästa i det argentinska, Lionel Messi, har alla drillats i toppklubben FC Barcelonas fotbollsakademi. Och i den svenska VM-truppen kom hälften av spelarna från Stockholm och de flesta har gått i de allsvenska Stockholmsklubbarnas elitsatsande akademier. Till exempel Lukas Bergvall i Brommapojkarna och Alexander Isak i AIK. Så är det en förutsättning att ha spelat i storklubbarnas elitsatsande akademier där barn spelar fotboll på elitnivå för att en dag kunna förverkliga sina drömmar som landslagsproffs i ett VM. Patrik Bränning, författare och sportjournalist på Aftonbladet, är med oss nu för att prata om det här. God morgon.
3: God morgon.
2: Hur stor del av proffsen som spelar VM har en bakgrund i olika toppakademier?
3: Ja, men det är ju en majoritet skulle jag säga. Tittar man på de europeiska länderna så är det väl... jag tror inte Sveriges liksom facit är olikt de andra, om man säger så. Och det är ingen slump. Nu låter många förvånade kanske, men det här är liksom ett aktivt arbete elitklubbarna har gjort. Det är dokumenterat att det här har varit deras ambition i många, många år. Att spelarna i framtiden ska komma från deras egna akademier, och där är vi nu.
2: Mm. Men hur har det här gått till då, det här medvetna arbetet?
3: Ja, men det som investerar väldigt, väldigt mycket pengar i sin egen akademi då, för att bygga upp sin utbildningsverksamhet. Men det mesta, tror jag, handlar inte liksom om utbildningsverksamhet egentligen, utan det handlar liksom om rekryteringsverksamhet. Det har varit en kamp för att bygga upp status på de här miljöerna så att spelarna ska söka sitt jobb tidigare. Man har spridit liksom en sanning då, som man beskrivit det som, att du måste vara hos dem för att bli bra och komma långt. Och så har man då sett till att slussa väldigt, väldigt, väldigt, väldigt många spelare genom sina klubbar så tidigt som möjligt. För att då försöka hitta de här guldkornen man då hoppas ska bli en elitspelare på sikt. Och sen har man då gjort allt för att de då ska bli det, av ekonomiska skäl framförallt. För att det har blivit för dyrt att köpa spelare som det är idag. Det blir för stor kamp framförallt om de spelare som är fostrade i de egna länderna, som då blir ännu mer värdefulla för att det finns regler i de olika ligorna som gör att du får ha större trupper om du liksom har flera spelare från dina egna länder, och du får liksom fördelar om du har spelare som du fostrat själv och så vidare.
2: Men är det till och med en förutsättning för att bli proffs att man från ungefär 8 års ålder elitsatsar?
3: Det är ju absolut inte det för att bli en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Alltså det räcker ju att titta, vi behöver inte titta utanför Sveriges gränser för att förstå att liksom Zlatan Ibrahimovic, vår bästa spelare genom alla tider. Det finns ju ingen som kan påstå att han inte hade stått sig på den absolut högsta nivån idag, om han hade haft sin högsta nivå idag. Och han var ju absolut inte fostrad i någon akademi, han kom in i Malmö FF relativt sent. Tittar man längre bak på hur det såg ut när vi fick liksom fram våra bästa spel. Henrik Larsson spelade ju innebandy bredvid fotbollen hela vägen upp tills han spelade allsvenskan. Då spelade han innebandy i smyg vid sidan av. Så att det, liksom, det handlar inte om att du måste vara i den typen av miljö för att bli en jättebra fotbollsspelare. Däremot kan man börja oroa sig för att du kanske måste vara i den typen av miljö för att få chansen att bli en riktigt bra fotbollsspelare i den fotbollsvärld som nu håller på att byggas.
2: Mm. Men vilka risker då ser du med tidiga elitsatsningar?
3: Ja, det finns ju i forskningen dokumenterade risker med tidiga elitsatsningar, med tidig specialisering, att du spelar en sport i väldigt hög utsträckning. Det leder till en högre skaderisk. Det ökar risken att du tröttnar och slutar. Det finns en risk att det blir sämre träning. Och sen så är det ju också så att om Sverige ska bli en bra idrottsnation, inte bara en sport, då gynnar det ju oss som barn att få prova på väldigt många olika idrotter. För att liksom en förutsättning om vi ska bli så bra som möjligt som idrottsnation är att vi får liksom rätt talang i rätt idrott. Att Daniel Ståhl hittar sin diskus, att Peter Forsberg hittar sin ishockey, att Zlatan Ibrahimovic hittar sin fotboll, att Carolina Klüft hittar sin friidrott. Om man barnen bara provar på en idrott och tvingas bestämma sig redan när de är 7-8 år, då kommer vi förlora mängder med talanger. Då kommer Sverige som nation bli mycket, mycket sämre.
2: Det säger Patrik Bränning, sportjournalist på Aftonbladet, landslags- och VM-spelaren Hjalmar Ekdal och hans äldre bror Albin, före detta fotbollsproffs och landslagsspelare. De elitsatsade båda tidigt i Brommapojkarna. Och igår så pratade vår reporter med brödernas pappa, journalisten Lennart Ekdal, om hans upplevelse av den här akademifotbollen.
4: Ja, det var ju helt rätt förutsättning för

0: bägge två egentligen, framförallt för Albin som ju var den där supertalangen som man brukar prata om redan från 5-6 års ålder. Han var oerhört motiverad, energisk och verkligen inriktad på att spela just fotboll. Han blev väldigt störd till exempel när klasskamraterna, när han var små, satt och ritade figurer i sanden eller inte var lika begivna som han var. Så att för hans del och även för Hjalmars del som ju kom senare, mycket senare faktiskt, när det är 9 år mellan dem, så var det en bra fotbollsmiljö att växa upp i, och uppenbarligen då, eftersom bägge har lyckats, får man säga, en ändamålsenlig miljö för att utvecklas och bli bra. Jag förstår mig inte riktigt på den här debatten om bredd kontra elit som ju dyker upp ständigt. Alltså, som jag ser det så är bägge linjerna helt självklara. Du behöver en bredd. Du ska naturligtvis se till att alla som vill ska kunna och få spela fotboll så länge som möjligt. Och det skapar ju på sikt också då en bas från vilken man sen kan plocka individer, pojkar och tjejer som är villiga att satsa, villiga att fortsätta och som har faktiskt ändå någon som helst talang för det. Jag vänder mig lite grann mot den här vanliga forskaruppfattningen att man aldrig kan se i unga år vem som kan bli bra eller inte. Jag tycker att det är ganska överdrivet. Nog är det väl så att den som är väldigt lovande, säg mellan 10 och 15 år, 10-15 års ålder, har större förutsättningar ändå att lyckas än den som inte är det. Sen finns det en och annan som är en late bloomer, som man säger. Min son Hjalmar var lite åt det hållet, därför att han visste ännu inte vid 17-18 års ålder om han skulle satsa eller inte. Utan det beslutet kom när han var på college i USA på ett fotbollsstipendium, och fotbollen där gick väldigt bra. Det var ju först då, när han skulle fylla 20, som han fattade beslutet att men det kanske är det här jag ska satsa på i alla fall. Så att jag är inte kritisk i stort mot det som man kallar akademier. Man får ju inte glömma att vi kan ju ta Bromma pojkarna som är ett väldigt bra exempel. De har ju vid sidan om sina då toppade lag en väldig massa breddlag ganska högt upp i åldrarna. Så att det är ju inte så att, jag menar, de har ju flera tusen pojkar och tjejer i den klubben som spelar fotboll. Det är ju en breddaspekt. Och sen behöver man ju bara titta på hur många talanger som BP har försett svensk fotboll med. Det är ju något helt fantastiskt.
1: Lennart Ekdal, pappa till fotbollsproffsen Hjalmar och Albin Ekdal, hörde vi där. Det var vår reporter Edvard Nilsson som pratade med honom igår. Och båda de här sönerna har ju då alltså gått i Brommapojkarnas fotbollsakademi, och de är fotbollsproffs. Den ena har väl lagt av i och för sig. Patrik Bränning, sportjournalist på Aftonbladet. Helt rätt förutsättningar för båda sönerna Albin och Hjalmar Ekdal, säger alltså pappa Lennart Ekdal här. Hur ser du på det han säger?
2: Ja, det kan ju stämma med de enskilda exemplen såklart, men jag tycker att det är lite oroande när en journalist pratar om forskning som uppfattning och överdriven och så vidare. Där tycker jag att man får ju se till liksom den kunskap vi faktiskt har. Men det Lennart har helt rätt i, det är ju att det är viktigt med både bredd och elit. Och det finns ju ingen motsättning, det är ju en missuppfattning. Men det som håller på att hända inom fotbollen är ju att eliten håller på att samla alla resurser, vilket gör att bredden håller på att strypas. Och om vi tappar bredden och bara är liten kvar, som Lennart är inne på, då kommer det inte bli bra.
1: Nej, vad kommer hända då?
2: Då kommer vi ha så litet spelare under lag som vi måste satsa på, så att vi kommer liksom inte få fram några bra lag. Och då finns också en risk om alla spelare ska fostras i precis likartade miljöer, att vi också får fram bara en typ av spelare. Och där kan jag bli orolig över dagens landslag, där vi har liksom otroligt offensiva talanger som slagit igenom tidigt. Precis den typ av spelare de här klubbarna hoppas få fram av ekonomiska incitament. Och som mest värdefulla är de som blir bra väldigt tidigt och som ofta är offensiva spelare och som är väldigt tekniskt duktiga. Så här. De har högst marknadsvärde. Men tittar vi på backlinje, där hade vi liksom liksom två backar som fick seniordebutera i division 4. De har inte alls gått den här vägen. Så det är viktigt att hålla den vägen öppen också. Och tittar man på liksom vad vi har störst behov just nu svensk fotboll landslagsmässigt, så är det försvarsspelare. Det är ju där vi har våra jättestora problem. Så det handlar om att hålla så många miljöer levande som möjligt, så att vi får alla typer av spelare, att vi får så stort talangunderlag som möjligt, så att så många som möjligt får chanser att få den här bra givande träningen som Albin och Hjalmar helt uppenbart fått.
1: Men kan man bli lika bra och nå lika långt om man storsatsar först som tonåring?
2: Alltså det som är spännande när man ser till den forskning som finns, så visar den att de som spelare som kommer in i akademierna sent i större utsträckning lyckas än de som kommer in i dem tidigt. Så att det är liksom inte en motsättning att komma in sent, det är snarare att det var större chans då. Och det är rimligt och logiskt eftersom du identifierats som talang senare upp i åldern, absolut. Men det visar ju också att det är fullt möjligt att bli bra på en idrott om du liksom inleder din satsning senare. Så länge du tränar någonting annat också, det är det handlar om. Du kan liksom inte träna fotboll en gång i veckan upp till du är 15 år och hoppas att bli fotbollsproffs om du inte tränat något annat vid sidan av. Men du kan ju träna fotboll en, två gånger i veckan upp till du är 15 år och bli fotbollsproffs om du också tränar friidrott, hockey, om du är aktiv på rasterna, om du är ute och leker och aktivt springer, hoppar, rusar, jagar med dina kompisar när du leker vid sidan av. Då är det ju fullt möjligt, så länge du liksom tillgodogör dig en annan typ av träning. För det kan till och med vara mer gynnsamt sett forskningsmässigt.
1: Så hur ska vi i Sverige då kunna få fram lika bra spelare och landslag som Spanien, Argentina, England och andra stora fotbollsnationer om vi inte gör som vi gör nu?
2: Ja, men de allra största kanske blir svårt, men vi borde kunna få fram lika bra landslag som Norge, som är hälften så stora som oss befolkningsmässigt, hälften stort talanglag. Vi borde kunna få fram lika bra landslag som Portugal, som är lika stora som oss, lika stort befolkningsunderlag. Och då handlar det om att se till liksom vad vi är bra på, vad det finns för styrkor i vår nation. Det är det Norge har gjort bra än så länge. De har liksom regler för sin barnfotboll, för sin ungdomsidrott generellt.
1: De börjar inte så tidigt som vi, eller?
2: De får inte tävla tidigt, de får inte tävla innan de är 13 år nationellt. De får inte ha några sådana prestigefulla serier. De får inte åka utomlands och spela massa kupper. De måste prioritera utveckling före resultat. Det finns regler i Norge som bestämmer att det ska vara så här. Och det är med de reglerna Erling Haaland växte upp. Det är de reglerna Martin Ødegaard växte upp. De har liksom, Martin Ødegaard satt och läste den forskningsrapport som finns på hans fotbollsfostran senast igår. Han spelade liksom 35 matcher per säsong när han var ung. Han tränade 90% av hans träning när han började spela fotboll. Han var liksom i spontan form vid sidan av ordinarie verksamhet. Även upp till 15 år så var större delen av hans träning i spontan form utanför den organiserade verksamheten. Så den vägen det är inte så att den är omöjlig. Den är ju helt öppen. Den är jättegynnsam. Den är jättebra. Men vi håller på att bygga en kultur och en idrottsvärld i Sverige där den kommer bli omöjligt om vi fortsätter så här.
1: Det säger Patrik Bränning, författare och sportjournalist på Aftonbladet. Tack så mycket för att du var med här i P1 morgon. Nu blir det mera sport, kanske fotboll, Emil Håkansson.
3: Det blir det absolut. Jag ska fortsätta på den inslagna vägen för Malmö FF. De åkte igår på sitt första poängtapp efter uppehållet i Herrallsvenskan. Bortamötet med Kalmar slutade oavgjort och trots att ha stått för en kvittering i den här svängiga matchen så var MFFs Adrian Skogmar inte särskilt nöjd.
4: Det är trist alltså. Jag tycker vi har matchen, vi har lägen. Jag har ett superläge som jag också missar. Så just nu känns det surt.
3: Och ett kryss det hämtar vi också ifrån gårdagens match mellan Örgryte och Djurgården. Här istället till Stockholmslagets stora förtret, helt mållöst.
5: Ja, det är för dåligt. Besvikna. Vi åker på lite för mycket kontringar även om vi håller nollan. Vi skapar för lite de här 100%. Det är mycket runt målet. Vi får den här sista 100% läget som vi tyvärr bränner. Men som sagt, vi ambitionen var 3 poäng här nu, så att vi är jävligt besvikna.
3: En deppig Piotr Johansson där. Vi tar och blickar vidare mot det som komma skall.
6: I kväll går Mjällby in i Champions League-kvalet i fotboll. Detta när Lincoln Red Imps från Gibraltar gästar Strandvallen. Det här är första gången i Mjällbys 87-åriga historia som laget deltar i Europaspel, och en som ser fram emot matchen är lagets Jesper Gustafsson.
7: Man är ju sjukt taggad. Det är ju en liten dröm som går i uppfyllelse, både få gå ut i stora tävlingarna i Europa men samtidigt få göra det med Mjällby, så det känns magiskt.
6: Och även om motståndarlaget från Gibraltar bara är halvprofessionellt så har Jesper Gustafsson respekt för motståndet.
7: De är rutinerade och kollar man på deras CV så har de ändå spelat i ganska bra klubbar. Så de spelar smart, så det gäller att vara med.
3: Matchen har avspark 18.00 i kvällens Sportextra. Patrik Ljunggren och P4 Blekinges Daniel Wallin är de reportrar som får avsluta sporten.
1: Mm. Det sa Emil Håkansson. Och om 9 minuter då ska det handla om hyresvärdar som inte sköter sig, som inte åtgärdar till exempel mögel och andra fel. Behövs det hårdare lagar? Vi ska höra Hyresgästföreningen och branschorganisationen Fastighetsägarna om detta. Men nu när klockan är 7:30 alldeles strax blir det en nyhetssammanfattning med Henrik Zell följt av Ekonomi Eko och nyheter från Vetenskapsradion.
8: DNA-baserad släktforskning borde få användas för att identifiera döda brottsoffer, menar kritiska röster inom poliskåren. Metoden är sedan ett år tillbaka tillåten för att identifiera en gärningsperson som misstänks för ett antal grova våldsbrott. Men det saknas idag lagutrymme för att använda på avlidna. I USA hotar president Trump med att införa 50-procentiga tullar på varor från Kanada. Han menar att Kanada diskriminerat varor från USA som bilar, alkohol och mejeriprodukter. Varor som kritiska mineraler och fisk kommer dock undantas från tullarna. USAs inrikesdepartement har utfärdat en varning som manar amerikanska resenärer till försiktighet. Varningen gäller globalt, men framförallt i Mellanöstern. Mot bakgrund av landets inblandning i kriget i Iran menar departementet att det inte går att utesluta att Iran kan attackera amerikanska mål och medborgare på andra platser i världen. När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen men också städ- och byggsektorn. Det visar en uppföljning från Migrationsverket. Spårbyte innebar att personer som fått nej på sin asylansökan ändå kunde få stanna i Sverige om de hade jobb. I Chile har regeringen utfärdat ett undantagstillstånd efter de senaste dagarnas kraftiga regn. Minst 10 personer har dött och över 1100 bostäder har förstörts i normalt torra områden i de norra delarna av landet. Flera samhällen har isolerats då vägar spolats bort. Nu Ekonomiekot med Sören Granat.
9: Krångliga regler för vilka produkter som får säljas på olika marknader gör det svårare för svenska företag att exportera. Enligt Business Sweden är det här ett av företagens svåraste problem just nu. Där säger Joakim Abelén som är chef för geopolitisk rådgivning.
10: Både våra storbolag uttrycker det här som det största problem de har just nu. Men småbolagen säger exakt samma sak. Vi har varje månad något vi kallar geopanelen där vi samlar svenska små och medelstora bolag och diskuterar där. Och där är det återigen lyfts som en av de största utmaningarna att det dyker upp nya standarder och hålla koll på vad som gäller.
11: Tullar, handelskrig och konflikter mellan länder har gjort att olika delar av världen vill skydda sin egen marknad. Till exempel genom att sätta upp egna regler för produkter till industrin eller som ska säljas till konsumenter. Och det kan vara besvärligt och dyrt för företagen att få godkänt i den lokala standarden och svårt att sälja samma produkter på flera marknader, det säger Joakim Abelén på halvstatliga Business Sweden.
10: Därför att vi är i ett geopolitiskt läge som gör att det blir mer regionalisering, mer fragmentering mellan de större blocken. Och det gör ju också att man driver en aktiv industripolitik för att bygga upp egen marknad. Man vill kunna ha industrin på hemmaplan för att kunna skydda sig i framtiden också.
11: Han säger att en orsak är att flera marknader utanför Europa och väst har blivit mer mogna.
10: Vi har sett i Kina där Made in China som har funnits ganska länge. Indien har Make in India. Nu talar vi mycket på europeisk front också om Made in Europe och Made in EU. Det är nog en ganska naturlig utvecklingskurva på lång sikt att alla vill kontrollera. Sen kunde man ju hoppas på att det var mer samarbete mellan marknader. Och där är ju det geopolitiska läget nu väldigt tufft. Vilket gör det svårare att komma överens om miljöstandarder, om tekniska standarder, om datastandarder.
11: Gör det att de svenska företagen har svårare att sälja sina produkter?
10: Det gör absolut att det är mer kostsamt och tar längre tid att komma in med nya produkter i nya marknader.
9: Säger Joakim Abelén på Business Sweden. Reporter Anders Hjelmin. Och vi fortsätter på temat exportkrångel. Den amerikanske presidenten Donald Trump hotar Kanada med nya tullar på 50% eftersom han menar att Kanada diskriminerar vissa amerikanska varor.
12: Det överraskande beskedet igår kväll verkar helt ha tagit den kanadensiska regeringen på sängen. Bara drygt 24 timmar innan beskedet sågs den kanadensiska premiärministern Mark Carney tillsammans med president Trump i presidentlogen på VM-finalen i fotboll i New Jersey. Och inget om just de här tullarna ska ha nämnts. Amerikanerna menar bland annat att de tullar som Kanada införde förra året som svar på Trumps tullar på Kanada gynnar andra länders biltillverkare och att bojkotten av amerikansk alkohol som flera provinser beslutat om kräver ett svar från USA. Hotet kommer samtidigt som Kanada, USA och Mexiko ska förhandla om ett nytt handelsavtal. Tullarna ska börja gälla från den 19 augusti. Patrik Holmström, Edmonton.
9: Så en titt på börsskärmen. Tokyo är just uppe med 2,3%. I Shanghai är det plus 0,8. Hongkongbörsen minus 0,2. I USA igår kväll stängde Dow Jones-indexet på minus 0,6%. Nasdaq-börsen stängde nära nollan. Stockholmsbörsen igår minus 0,5%. På valutamarknaden just nu kostar en dollar 9 kronor och 68 öre och en euro kostar 11 kronor och 5 öre. Så till sist oljemarknaden som visar att oljepriset är svagt upp under morgonen. Ett fat Nordsjöolja kostar just nu lite drygt 87 dollar.
1: Då ska vi få nyheter från vetenskapsredaktionen med Joakim Lindvall och det ska bland annat handla om överviktiga katter.
13: Ja, det ska det göra. Men vi börjar med att personer med social fobi kan bli hjälpta av dagligt chattande med en psykoterapi-chattbot. Det visar en svensk studie. Per Karlbring är professor i psykologi vid Stockholms universitet och leder forskningsprojektet.
14: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring. Och en del hade faktiskt ett otroligt stort utbyte av de här chattbottarna. Så stor att man till och med från svar man fick från chatbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
15: De över 100 deltagarna lottades till en av två chatbottar som utvecklats för att jobba antingen med psykodynamisk metod eller med kognitiv beteendeterapi, KBT. En kontrollgrupp ställdes på väntelista.
14: Och vi kunde se att det var en stor och fin förbättring faktiskt i kontrollgruppen, men att det fanns en ännu större effekt och en statistiskt signifikant skillnad mellan att få behandling och att stå på väntelista.
15: Däremot syntes ingen skillnad mellan de båda chattbottarna. Men hur står de sig i konkurrensen med en mänsklig terapeut?
14: Ja, men jag skulle nog säga att en riktigt bra terapeut är bättre, men en riktigt dålig terapeut tror jag faktiskt är sämre än de här AI-terapeuterna.
15: Per Karlbring ser ett värde i att människor formulerar sina psykiska problem även för AI-chattbottar som inte tränats till terapeuter. Det öppnar upp för reflektion och minskar risken att man fastnar i ältande av negativa tankar.
14: En av de största riskerna är ju var hamnar mina data, men också vad får jag för svar? Är det här de svaren som hade varit objektivt bäst? Ja, men förmodligen inte. Men oftast är de ju heller inte skadliga utan lite mera som en broschyr kanske på apoteket. Det är bra och passar alla men ändå inte någon perfekt.
13: Det sa Per Karlbring från Stockholms universitet. Reporter var Anna Elström. Viktnedgångsläkemedel som Ozempic har ju blivit en försäljningssuccé och nu hoppas läkemedelsföretag att motsvarande mediciner för husdjur ska bli samma succé, det skriver TT. Det är två amerikanska biotechbolag som genomför kliniska tester med så kallade GLP-1-läkemedel på katt. Den ena studien vid Cornell University bygger på en behandling med en injektion en gång i veckan och Ocova Pharmaceuticals testar i sin tur ett långtidsverkande implantat under huden som frigör läkemedel upp till 6 månader. Och även om inga preparat är godkända och det i dagsläget inte finns några Ozempic för katter på marknaden så bedömer experter att marknadspotentialen för viktnedgångslösningar för husdjur är enorm.
1: Det var Vetenskapsradions nyheter. Nu till något annat. För under den senaste tiden så har det rapporterats om oseriösa hyresvärdar runt om i landet som missköter sina fastigheter. Häromdagen skrev DN om hyresgäster i Vårberg som vittnar om förfallna hyreshus. Och under våren har bland annat P4 Värmland rapporterat om liknande problematik i Filipstad och Kristinehamn. En av de drabbade är 25-åriga Jonna Lundberg i Kristinehamn som efter ett halvår i sin lägenhet upptäckte mögel.
16: Det kändes så fuktigt i lägenheten. Och då så skulle jag städa och märkte att det var svart på väggarna.
17: När du märkte de här prickarna då, vad tänkte du då?
16: Det första jag tänkte på var att kontakta hyresvärden. Och då fick jag höra att städa bort det. Och då fick jag sätta mig och städa bort allting. Men det kom ju tillbaka, det gick inte bort helt och det kom tillbaka ännu mer. När det kom tillbaka en tredje gång så ringde jag dem och mejlade dem över 30 gånger och fick inget svar. Och sen fick jag till slut svara att de hade gått i konkurs då. Så kontaktade jag Kristinehamns kommun och sen så den här förvaltaren för hyresvärden. Då sa de ju bara att jag skulle flytta ut och att jag fick tillbaka två hyror som kompensation. Bara något halvår efter att jag flyttade därifrån så fick jag åka in till akuten. Då fick jag en lunginfektion. Och efter det så har jag fått astma.
1: Det berättade Jonna Lundberg från Kristinehamn för vår reporter. Och vi kan ju tillägga att det inte är utrett om Jonnas hälsoproblem berodde på möglet i hennes bostad. Men även Hyresgästföreningen har lyft problemet med oseriösa hyresvärdar och vill se skärpta regler för att komma till bukt med oseriösa aktörer. Och med mig i studion här nu, Ola Palmgren, vice förbundsordförande för Hyresgästföreningen. Och på telefon eller länk Anders Holmestig, vd för branschorganisationen Fastighetsägarna. God morgon och välkomna båda två.
18: God morgon.
19: Tackar.
1: Om jag börjar med dig då, Ola Palmgren, Hyresgästföreningen. Vad är det för problem ni har sett med oseriösa hyresvärdar?
18: Men problemen är ju exakt det här som Jonna också beskrev i inslaget. Att det är alldeles för många människor i Sverige som kommer hem från jobbet, möter en trasig port eller en hiss som inte fungerar eller som är underkänd och ändå används, att man har fukt, mögel, skadedjur i sin lägenhet som gör att man faktiskt lever i en miljö som inte är nyttig eller hälsosam för en. Och hur många vågar släppa ut barnen på gården och leka när det finns risk att bitar av fasaden trillar ner? Hur många känner sig trygga och har möjlighet till avkoppling, återhämtning i sitt hem när det är så här? Så ska vi ju inte ha det i Sverige.
1: Och då vill ni ha skärpta regler.
18: Ja, verkligen. Och alldeles för många möter ju också det här att man då inte får, när man anmäler till hyresvärden, att det inte görs någonting. Och det är ju inte acceptabelt att det är så.
1: Så vad är det ni föreslår för att komma till rätta med det här?
18: Vi tycker ju att dels så borde man införa någon form av körkort för att vara fastighetsägare. Det är ju, vi tycker att det är rimligt att för att du ska få framföra ett fordon i Sverige och ta det ansvaret som det är att vara på vägen, då behöver du ha ett tillstånd för det. Och precis på samma sätt så borde det ju vara att vi granskar vilka som faktiskt kan vara fastighetsägare och ta ansvar för människors hem. Och de som inte sköter sig, där ska det också bli konsekvenser. Vi försöker många gånger få till tvångsförvaltningar eller förvaltningsföreläggande, alltså göra så att faktiskt tvingande åtgärder för att man ska ta hand om de här husen. Men får ju inte alltid med oss det, trots att det är uppenbart att människors hem missköts. Och då är det någonting som är fel med regelverket. Då måste vi skärpa lagstiftningen.
1: Anders Holmestig, Fastighetsägarna, körkort för att få köpa och äga en fastighet. Vad säger du om Hyresgästföreningens förslag?
19: Nej, men först vill jag väl säga också att jag delar den bild som Ola och även Jonna i inslaget här, att den typen av fastighetsägare som beskrivs här ska ju inte finnas på marknaden, som inte sköter sina fastigheter och är riktigt dåliga värdar. Sen så tycker vi då kanske att ett körkort eller en skärpt förvärvslag som Hyresgästföreningen har föreslagit inte det steg att ta till att börja med, utan det handlar om att den lagstiftning, för det finns ganska mycket lagstiftning på det här området, det är inte bara lagstiftning kring bostadsförvaltning utan det är även miljölagstiftning och så vidare, att den måste tillämpas på ett mycket tydligare sätt, inte minst från våra kommuner.
1: Varför inte körkort då, som Hyresgästföreningen föreslår?
19: Nej, men det är ju de, alltså, absoluta majoriteten av hyresvärdarna och fastighetsägarna i Sverige är ju väldigt duktiga på det de gör och kan förvalta fastigheter och har hyresgästerna i fokus. Och de som inte sköter sig, de skulle fortsatt inte sköta sig bara för att man fick ett körkort så att säga. Utan då handlar det om andra åtgärder för att hantera de som inte ska vara på den här marknaden.
1: Vad kan det vara för andra åtgärder?
19: Ja, men dels att kommunerna blir bättre faktiskt på att jobba med sin tillsyn. Att den lagstiftning som finns, som vi tycker ändå har muskler om den används, att den används och tillämpas när det behövs på ett mycket tydligare sätt. Näringsförbud är någonting som har stärkts. Det finns riksdagen har fattat beslut om ett nytt regelverk kring näringsförbud. Det är en åtgärd man kan använda till exempel. Så vi tycker att den befintliga lagstiftningen ska användas och tillämpas, för då kommer man kunna komma åt de här problemen genom det.
1: Ola Palmgren, Hyresgästföreningen. Det är inte ett körkort som behövs för fastighetsägare. Det finns redan befintlig lagstiftning som borde användas bättre, säger fastighetsägarna här.
18: Ja, och jag vill börja med att säga att jag håller med Anders om att de allra flesta fastighetsägare gör ett bra jobb, sköter sig, tar hand om sina fastigheter. Precis som att de flesta bilister ju sköter sig. Det är ju inte, vi har ju inte körkort för att framföra en bil för att vi tror att de flesta inte skulle vilja sköta sig. Utan för att det faktiskt att vi vill kontrollera att för att du ska ha en fastighet i det här fallet som vi pratar om och kunna ta ut hyra, då behöver vi också veta att det är troligt att du har koll på vad som gäller och att du kommer ta hand om människors hem som det här faktiskt handlar om. Och vi jobbar ju med den här lagstiftningen som vi har idag och vi ser ju att det uppenbart inte räcker. För trots, så jag bor ju själv i bara 3 tunnelbanestationer från Vårberg som du pratade om här innan, som det har rapporterats mycket om. Och man kommer dit och ser de här fastigheterna och möter människorna som bor i husen och förstår att ja, men det är alldeles uppenbart att de missköts. Trots att vi då driver ärenden inom nuvarande lagstiftning för att få till tvingande åtgärder och att det ska få konsekvenser när man inte tar hand om människors hem, så händer det ingenting. Då är det uppenbart att den brister. Vi måste göra någonting för att faktiskt skärpa lagstiftningen och skydda människors rätt till ett schysst hem. Jag menar, man betalar trots allt hyra för det här och ska ju då också kunna förvänta sig att fastighetsägaren sköter husen som man bor i.
1: Anders Holmestig, fastighetsägarna. Fastighetsägare som de här som vi talar om nu som inte sköter sig, de följer inte de lagar som faktiskt redan finns.
19: Nej, och då ska de ju bort från marknaden. Det är ju viktigt för att vårt hem är ju vår borg och man ska vara trygg där man bor. Det är otroligt viktigt och man ska känna att man vill bo där man bor. Så att och då ska ju den lagstiftning som finns, som vi tycker då har ändå muskler om den tillämpas och användas. Så där tycker jag till exempel att våra kommuner kan bli bättre på att jobba med tillsyn till exempel i ett tidigare skede än vad man kanske gör idag. Och då är det också lättare att tillämpa lagstiftningen. Så jag tycker att den typen av åtgärder, och det är ju någonting vi tillsammans, Hyresgästföreningen och vi, tänker jag, framöver skulle kunna ha en fördjupad dialog kring hur vi kan arbeta mot Sveriges kommuner för att utveckla arbetet, det förebyggande arbetet så att säga, så att vi inte hamnar i den här situationen som till exempel Vårberg är ett exempel på.
1: Och det är nog så långt som vi kommer för den här gången i P1 Morgon. Tack ska ni ha båda två, Anders Holmestig, vd för branschorganisationen Fastighetsägarna, och Ola Palmgren, vice förbundsordförande för Hyresgästföreningen. Det är nämligen dags för Kulturnytt nu idag med Janne Saristo som berättar om tv-spelsbranschens utfasning av fysiska produkter.
20: Ja, från 2028 upphör speljätten PlayStation att producera fysiska spel på skiva. Men vad innebär beslutet för andrahandsmarknaden och tv-spel som kulturarv? Måns Hammarlund arbetar på spelbutiken Spelgalaxen i Malmö.
21: Jag tänker när allt detta inte kommer tillverkas längre och det kommer inte finnas. Hur blir det då? Ska det här bara vara tomt här? Så kan det inte vara.
22: På Spelgalaxens väggar och i vitrinskåp står spel och samlar objekt från både nya och äldre konsoler. Men så kommer det kanske inte att se ut i framtiden.
21: Vi har ju också mycket begagnat att vi inte kommer kunna fylla på med de nyare spelen som kommer ut exklusivt till PlayStation. Alltså fysiska spel är för att man ska kunna låna någon kanske till sin kompis. Det har ju varit så jättelänge nu.
22: Nyligen meddelade Sony att speljätten PlayStations framtida tv-spel bara kommer att finnas digitalt från januari 2028. Fysiska spel på skiva försvinner. Flera fysiska butiker kommer också att stänga och köpta filmer har redan börjat försvinna från många spelares konton. Förändrade konsumtionsvanor ligger bakom beslutet.
23: Det är ju en ganska genomgripande förändring som vi har sett de senaste 20-30 åren.
22: Per Strömbäck är vd på dataspelsbranschen och inte förvånad. Han menar att det är en logisk utveckling.
23: Från att ha varit en vara, en ask som man kan ställa på en hylla, till att vara en levande tjänst som utvecklas.
22: Beslutet har väckt oro bland spelare som menar att det kan påverka andrahandsmarknaden och försvåra bevarandet av spelhistoria.
23: Den frågan hade ju funnits oavsett vad som händer med nästa generation spelkonsoler. Den har ju vi umgåtts med länge. Det finns ju jättemånga spel som bara finns online.
22: Enligt Per Strömbäck visar debatten något annat.
23: Man får se det som en liksom intressant utmaning hur man ska kunna bevara det för eftervärlden. Och det tycker jag ändå är positivt, för det betyder ju att man ser spelens kulturella värde.
20: Reporter var Nora Makander. TV-serieskaparen Russell T. Davies återvände till Manchesters gay-scen med miniserien Tiptoe, och Kulturnytts Anton Bennebrandt har tittat.
24: Och det börjar mörkt med den homosexuella barägaren Leo hängd i en lyktstolpe utanför sitt hem. Varför? Blir frågan innan berättandet backar 10 dagar i tiden.
25: Morning everybody!
26: Morning boss!
24: Tiptoe är en saga om glädjen i queera liv, om maskulinitet, hot och en kultur i förändring. För även om Alan Cummings Leo kvittrar och charmar så den lilla mustaschen guppar, säger både tack och förlåt, så räcker inte det längre för att accepteras eller ens lämnas i fred.
27: You go online and every other face is a man in lipstick because you are making it normal for children.
24: David Morrissey briljerar som Leos elektrikergranne Clive. Han är straight, förbannad och frånsprungen. För varför är ingenting längre som det borde, inte ens i hans eget hem? Hans ene son gör runkvideos på OnlyFans medan den andra ropar på hjälp från garderobens mörker.
28: You know, I'm kind of a bit gay.
24: Serieskaparen Russell T. Davies fick sitt genombrott med Queer as Folk 1999. Även den utspelade sig kring Manchesters gay-scen, men då med fokus och mer än ett lystet kameraöga på de unga och vackra. Nu är blicken en annan. Humorn och kvickheten finns kvar, men det blåser en kall vind längs bargatan Canal Street.
29: What if they see us and they still don't like us?
20: Och Tiptoe får en svag 4 av Kulturnytts Anton Bennebrandt, och den femte och sista delen av miniserien släpps på HBO Max på torsdag. De höga temperaturerna i södra Europa skapar problem. Ett italienskt fackförbund som representerar anställda på museer i Venedig hotar med att gå ut i strejk om inget görs åt arbetsmiljön. Inne på bland annat Venedigs arkeologiska museum har det varit över 30 grader varmt i veckor enligt fackförbundet Unione Sindacale di Base. Den starka värmen innebär enligt förbundet en ökad risk för utmattning, krampanfall och värmeslag, skriver The Art Newspaper. Och det var Kulturnytt. Tillbaka till P1 morgon.
1: I branden som startade i norska Drammen i fredags har fler än 100 hus förstörts och över 400 personer har behövt evakuera. Och för många finns det nu inget hem att återvända till. En som varit med om det här är Cornelia Granat som förlorade sitt hem i Los Angeles i de stora bränderna som härjade där i januari 2025. Och så här sa hon när jag pratade med henne tidigare i morse om hur det kändes.
0: Ja, det var ju en stor tomhet och man ville fortfarande inte tro på det först. Liksom jag åkte dit och tittade, såg själv att det inte fanns någonting kvar. Och ja, det är en känsla som jag hoppas ingen behöver uppleva, för det är en stor tomhet helt enkelt.
1: Mm. Och den här branden i Los Angeles var ju en av de värsta som drabbat området. Tusentals hus förstördes och hela bostadsområden brann ner till grunden. Och du hade bott i ditt hus i 26 år. Vad var svårast och jobbigast med att förlora hemmet?
0: Ja, alltihopa höll jag på att säga. Det var ett underbart hem som jag hade fixat upp och underbar utsikt och jättetrevligt grannskap och grannar. Grannarna har man ju kvar fortfarande, tack och lov. Men jag saknar det enormt mycket och nu får jag leva på minnena istället.
1: Mm. Hann du ta med dig några saker innan du tvingades lämna huset?
0: Nej, min granne ringde mig och hon hade redan lämnat sitt hus. Och vad som hände var att jag sprang omkring som en kyckling utan huvud och liksom från rum till rum. Och till slut så tog jag med mig lite kläder och min favorithårborste. Och så, som tur var, så hade jag min handväska i bilen och mitt pass nära där i garaget. Så att jag packade det och lyckligtvis var jag hemma och så att jag kunde lämna huset med min bil. Såg till att jag låste huset. För att jag, som det alltid har varit förut, så liksom släcks branden så är man tillbaka samma kväll eller någon kväll efteråt. Men så blev det inte tyvärr.
1: Mm. Var tog du vägen då?
0: Jag har ju en väldigt tur. Jag hade en underbar väninna som också är svenska som heter Birgitta Wål. Och hon bor i ett område som heter Venice som ligger söder om Santa Monica. Och hon har ett gästrum och underbart hus och där fick jag bo i 2 månader.
1: Hur var det då att plötsligt bli hemlös och behöva be vänner om hjälp?
0: Ja, det är ett av de svåraste sakerna som hände mig var att de tre orden, jag behöver hjälp. Det har liksom, jag har inte varit sån förut, utan det är mer att man vill hjälpa andra. Men i det här fallet var jag ju tvungen att be om hjälp. Så att folk kom ut ur krokar och skickade pengar och kom med kläder. Sånt som man inte tänker på. Jag menar tvål och deodorant och underkläder. Man hade ingenting med sig.
1: Vad hände då efter de där månaderna som du bodde hos din vän?
0: Ja, jag hade ju tur att jag hade bra försäkring och jag fick då pengar av dem för att hyra ett ställe som jag gjorde då i Santa Monica som var väldigt trevligt och så. Och för att liksom komma lite på fötter och sen bestämma liksom om min framtid. Skulle jag bygga om eller skulle jag köpa något nytt? Och efter ett tag så insåg jag när jag åkte tillbaka till tomten att jag ville inte bygga om. Jag ville inte, liksom, det kommer ju ta flera år. Och så jag bestämde mig för att jaha, det här kapitlet tyvärr är slut. Så nu börjar mitt nya kapitel.
1: Men nu bor du då på en plats som inte är lika brandfarlig. Hur har du gjort då för att bygga upp ett nytt hem?
0: Jag hittade ett underbart hus nära min väninna Birgitta. För jag, liksom, när jag hade varit där i 2 månader så insåg jag att det här området var väldigt trevligt. Så jag hittade ett hus, en väldigt trevlig grannskap med en trädgård. Och Jag håller fortfarande på liksom att bygga upp mitt liv. Jag har inte liksom köpt några möbler eller något sånt där, utan jag lever som, jag kallar det för mitt studentliv, för att alla möbler som jag fick av folk och så där, det är liksom lite här och lite där, det passar inte ihop, men det fungerar.
1: Någonting av dina erfarenheter som du skulle vilja dela med de som går igenom samma sak i Drammen i Norge?
0: Ja, som sagt, var inte rädda att be om hjälp och ta emot allt vad ni kan. Ta en dag i sänder. Vissa dagar så tycker man väldigt synd om sig själv och man liksom vill inte stiga ur sängen. Och det tar ett bra tag. Det är ju 1,5 år sedan huset brann ner och jag har fortfarande liksom lite svårt ibland att gå ut och leva ett normalt liv. Men små steg.
1: Det sa Cornelia Granat som förlorade sitt hem i Los Angeles i de stora bränderna där i januari 2025. Strax i klockan 8, då får vi Ekot med Henrik Sell. Det brinner i Kanada.
2: Ja, det brinner massor och nu förbereder sig en del på att evakuera.
1: Efter Ekot sen om Ungerns politiska framtid, premiärminister Modor har problem att hitta en presidentkandidat, verkar det som. Men mer om bränderna i Kanada nu, klockan är 8.
2: Kritik lyfts mot begränsningarna i hur polisen får använda sig av DNA-baserad släktforskning. Kriget mellan Iran och USA drabbar handeln i regionen. Och ny kartläggning visar på sårbarhet i att ett fåtal företag står för en stor del av jobben i flera branscher. Det här är Morgonekot. Ja, det kommer kritik mot att polisen inte får använda DNA-baserad släktforskning för att identifiera döda brottsoffer. Sedan ett år tillbaka får DNA-baserad släktforskning användas i brottsutredningar, men lagutrymmet har begränsningar. Bo Lundqvist är kriminalkommissarie och tidigare mångårig chef för polisens kalla fallgrupp.
3: Det avser ju bara att identifiera en gärningsperson som då är misstänkt för att ha begått ett mord, en grov våldtäkt eller våldtäkt mot barn. Vilket innebär att vi får inte använda den för att identifiera avlidna, oidentifierade avlidna.
4: Enligt polisen finns idag 67 fall med oidentifierade kvarlevor. Bo Lundqvist vill att metoden också ska få användas för att identifiera dessa.
3: Alltså, vi begraver människor okända i Sverige 2026. Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
4: Ja, dagens lagstöd gäller bara vissa grova brottsutredningar där DNA-spåret antas komma från gärningsmannen. Att använda metoden för att identifiera okända avlidna ryms därför inte i lagen. Sverige var ett av de första länderna utanför USA med en särskild lagreglering för metoden. I Europa var vi först att använda släktforskning vid uppklarandet av ett brott, det nu 20 år gamla dubbelmordet i Linköping. Nu har polisen haft tillgång till verktyget i ett år. Man vill dock inte berätta om hur många eller vilka ärenden som ligger på bordet just nu.
3: Ja, men det är ju mer än 10. Alltså, vi får inte använda metoden för att utesluta en person. Utan det ska ju vara i princip som i Linköpingsmordet att när vi får en träff så är ärendet löst. Det gör ju att urvalet begränsas.
4: Linda Kvist är utredare med spetskompetens inom metoden och medger att de haft att göra.
5: Vi har inte varit sysslolösa. Det är ju en metod som fungerar.
4: Hon hade helst sett att lagutrymmet skulle omfatta fler brott.
5: Att vi inte får lov att använda metoden när det gäller till exempel försök till mord eller grova misshandlar.
4: Efter flera års väntan på dagens lagutrymme hoppas Bo Lundqvist att nästa steg, alltså att få använda metoden på avlidna, ska gå snabbare att utreda.
3: Jag hoppas verkligen att det inte ska ta ytterligare 5 års tid. Skulle vi dessutom använda metoden oftare, det vill säga vi skulle bli bättre på den, så blir det också en mer rättssäker hantering.
2: Säger kriminalkommissarie Bo Lundqvist, reporter Sebastian Stormgård. 4 handläggare på socialförvaltningen i Örebro som varit involverade i fallet Elsa anmäler nu den egna förvaltningen enligt Lex Sara, rapporterar SVT Nyheter. I anmälan står det om drastiska tvångsåtgärder, olovlig brevöppning och politisk påtryckning. Elsa tvångsomhändertogs efter misstankar om barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. något som sen inte visar sig stämma enligt en granskning av Kaliber och Ekot. När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen men också inom städ- och byggsektorn. Det visar en uppföljning som Migrationsverket gjort där Hanna Schörtsen är biträdande uppdragsledare.
6: Den absolut övervägande andelen har jobbat inom restaurangbranschen helt enkelt.
7: Det var våren 2025 som riksdagen röstade för att ta bort en möjlighet som funnits sedan 2008 och som inneburit att personer som fått avslag på sin asylansökan men arbetat under asyltiden ändå kunde få stanna i Sverige på arbetstillstånd om de hade fortsatt jobb. I vintras blossade en debatt upp efter rapportering om personer som var etablerade på arbetsmarknaden och som fått besked om att de måste lämna landet. Regeringen fick kritik för att lagändringen saknade övergångsregler och i vintras kom besked från Tidöpartierna om att vissa justeringar ska göras. Migrationsverket har tidigare uppskattat att runt 4 700 personer på ett eller annat sätt skulle komma att beröras av att det så kallade spårbytet togs bort i april förra året och konstaterar nu i en första analys att cirka 1 200 personer som ansökt om förnyat arbetstillstånd före lagändringen fått avslag, däribland ungefär 170 medföljande barn. Men 700 personer har också fått bifall, främst för att de klarat kraven för att få permanent uppehållstillstånd. De flesta som berördes av att spårbytet avskaffades jobbade inom restaurangbranschen, men även inom städ- och byggsektorn visar myndighetens analys. Endast en mindre andel har arbetat inom exempelvis vården. Och vanligast bland de som haft den här typen av tillstånd är personer från Uzbekistan, följt av irakier och iranier, säger Hanna Schörtsen på Migrationsverket.
6: Det är Uzbekistan, Irak, Iran, Turkiet, Mongoliet och Egypten som är i topp där.
2: Reporter Karin Rundblom. Vidare till Mellanöstern. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också ett tankfartyg i Hormuzsundet träffats av vad som beskrivs som en okänd projektil och tvingat besättningen att överge fartyget. Och Iran säger att 2 tankfartyg har stoppats i sundet. Och kriget mellan Iran och USA sätter tydligt avtryck i regionens ekonomi. I Erbil i irakiska Kurdistan har handeln ännu inte återhämtat sig sedan kriget bröt ut tidigare i år. Nu växer oron på nytt efter flera iranska attacker mot amerikanska mål i staden.
8: Vi är tillbaka där igen. Precis som i våras har marknaden stannat av och ekonomin bromsat in, säger Shahoz. Han driver en blomsterbutik i centrala Erbil. När han öppnade verksamheten för några år sedan gick affärerna bra, men nu är det glest med kunder. Den senaste tidens säkerhetsläge i irakiska Kurdistan har skapat stor osäkerhet i regionen. Erbil har flera gånger hamnat i centrum för den eskalerande konflikten mellan USA och Iran och de iranstödda grupperna som är verksamma i området. Under våren förekom nästan dagliga attacker mot amerikanska mål i Erbil, bland annat den amerikanska militäranläggningen vid flygplatsen och det amerikanska konsulatet. Sedan mitten av juli har Kurdistan-regionen dessutom utsatts för flera större attackvågor med drönare och robotar. Enligt de kurdiska myndigheterna har attackerna riktats mot amerikanska mål i Erbil, men också mot läger som tillhör Irans kurdiska oppositionsgrupper i provinserna Slemania och Erbil. Hittills har 10 personer dödats i attackerna i Kurdistan-regionen och dussintals skadats. För invånarna i Erbil märks konsekvenserna tydligt i vardagen. Den redan svaga ekonomin har försvagats ytterligare. Investeringar har avstannat och många företagare vittnar om minskad försäljning. Och samtidigt bidrar återkommande elavbrott och oron för nya attacker till en känsla av osäkerhet. Lorin Ibrahim, Erbil.
2: Och USAs inrikesdepartement har utfärdat en varning som manar amerikanska resenärer till försiktighet. Varningen gäller globalt, men framförallt i Mellanöstern. Mot bakgrund av landets inblandning i kriget i Iran menar departementet att det inte går att utesluta att Iran kan attackera amerikanska mål och medborgare även på andra platser i världen. Ett fåtal företag står för en stor del av jobben och omsättningen inom industrin, handeln och byggbranschen. Det är något som kan bli en sårbarhet vid kris eller krig, visar en ny kartläggning från Tillväxtverket. Där är Magnus Lagerholm utredare.
9: En omfattande störning hos ett relativt litet antal företag kan få stora ekonomiska konsekvenser.
10: Omkring 145 000 bygg-, handels- och industriföretag ingår i beredskapssektorn industri, byggande och handel som är en del av Sveriges civila försvar. Företagen har över 1,2 miljoner anställda och står tillsammans för ungefär halva näringslivets omsättning.
9: Så det är väldigt viktigt att säkerställa att den här sektorn fungerar i en händelse av kris eller krig. Den tillhandahåller ju varor och tjänster för övriga sektorer och för samhället i stort, så även för totalförsvaret.
10: Och i Tillväxtverkets kartläggning av sektorn pekar man ut flera potentiella sårbarheter. En är att mycket av omsättningen och många av jobben finns hos ganska få men stora företag, vilket kan vara problematiskt vid till exempel elavbrott, transportproblem eller störningar i IT-system.
9: Då kan man ju tänka sig att ett fåtal större aktörer har samlat sin verksamhet på ett ställe och gör dem då sårbara.
10: Industrin sticker ut på en punkt där utlandsägda bolag står för nästan hälften av industriföretagens omsättning, trots att de bara utgör 4,5% av antalet företag.
9: Det kan ju såklart vara en styrka att man får tillgång till utländskt kapital eller kompetens, men det kan såklart också vara så att vissa beslut fattas i andra länder.
10: Utlandsägda bolag står även för nästan 60% av industrins import och omkring hälften av exporten.
9: Internationell exponering gör ju också att man blir kanske extra utsatt för geopolitiska förändringar eller ekonomiska förändringar. Och då kan det ju påverka den här importen och exporten.
2: Reporter John Pira. I USA hotar president Trump med att införa 50-procentiga tullar mot varor från Kanada. Han menar att Kanada har diskriminerat varor från USA som bilar, alkohol och mejeriprodukter. Mer om det här i Ekonomiekot om drygt 20 minuter. Vi stannar kvar vid Kanada. Där rasar fortfarande nära 1000 skogsbränder över hela landet och myndigheterna varnar för att nya kommer att blossa upp. I staden Kimberley i British Columbia har invånarna uppmanats att förbereda evakuering.
11: We had ash falling on us today and that's kind of worried me at that time because that's usually the number one sign you got to get ready.
12: Det började regna aska på mig tidigare idag och det brukar vara ett tecken på att det är dags att göra sig i ordning, säger Caroline Martens till den kanadensiska tv-kanalen Global News samtidigt som hon packar sin bil. Branden som härjar i området är bara en av nästan 1000 bränder från väst till östkusten som blivit en ovanligt intensiv och tidig start på det som här kallas brandsäsongen. Flera amerikanska politiker med president Donald Trump i spetsen hotar Kanada med strafftullar efter att röken svept in över USA. Något som fått Doug Ford, premiärminister i den värst drabbade provinsen Ontario, att reagera starkt.
13: Maybe one day you're gonna need our help like you did last year and we deployed the people.
12: Kanske borde du fundera på att hjälpa dina bästa vänner som vi gjorde förra året snarare än att kritisera och hota dem, säger Doug Ford. Patrik Holmström, Edmonton.
2: Att avstå från K-vitaminsprutan till nyfödda barn ger en ökad risk för allvarliga blödningar. Trots det tackar fler föräldrar nej till injektionen enligt en ny svensk studie. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutin en spruta med K-vitamin för att förebygga sällsynta men allvarliga inre blödningar. Studien visar att andelen nyfödda som inte får K-vitaminsprutan fortfarande är låg men ökar över tid. Över 159 000 vildsvin sköts i Sverige under förra jaktåret. Det är den näst högsta siffran hittills. I de värmländska skogarna fälldes nästan 2000 djur. Gunnar Glörsen är jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet Värmland.
14: Förra säsongen, alltså den säsongen som precis nu har slutat, så hade jag rekordmycket vildsvin och sköt också rekordmycket vildsvin.
15: Totalt fälldes 1961 vildsvin i länet jaktåret 2024-2025, vilken är den högsta avskjutningen i Värmlands historia. P4 Värmland träffar Gunnar i skogen och han har med sig sin drönare som han använder för att inventera älgar. Och vi hittar till slut vildsvin.
14: Jag kan säga att det ligger minst två. En stor och så är det en lite mindre där.
15: Men de ligger verkligen täckta.
14: Det är ganska mycket vegetation, så det är svårt att se dem.
15: Den där ser man ju.
14: Då kan du se kroppen där. Det är säkert den här gruppen. Det brukar vara 15 i den här gruppen. Jag skulle tro att vi fortfarande har en svag ökning, framförallt i de områden där vildsvinen håller på att etablera sig. För där är kanske jägarna inte riktigt på tårna.
15: Nationellt så sköts det över 159 000 vildsvin, vilket är den näst högsta avskjutningen genom tiderna.
14: Vildsvin är ju sådana att de reagerar på de yttre omständigheterna. Så, och det, alltså, det här är ju ett svar på det från jägarsidan, att vi har ökat avskjutningen.
2: Säger Gunnar Glörsen. Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. I Chile har regeringen utfärdat ett undantagstillstånd efter de senaste dagarnas kraftiga regnfall. Minst 10 personer har dött och över 1100 bostäder har förstörts i normalt torra områden i de norra delarna av landet. Flera samhällen har isolerats då vägar spolats bort. Så vädret idag får Götaland och Svealand sol och efterhand växlande molnighet. Över Norrland passerar en front med moln och tidvis regn långsamt österut.

0: ha Sólyog Tamás hamarabb távozott volna hivatalából. Jobb lett volna méltóbb módon, jobb lett volna a köztársasági elnök belátásával, felelősségvállalásával és lemondásával.
1: Ungerns president borde ha avgått tidigare, det säger den nya premiärministern Péter Modgyar. Efter en grundlagsändring så har Ungerns tidigare president nu istället avsatts med hänvisning till att han står för nära den för detta premiärministern Viktor Orbán. Modgyar föreslår nu att Ungerns folkkära schackgeni ska bli president, men hon tackar nej. Så vem ska axla rollen och hur ser Ungerns politiska framtid ut? Det ska vi prata lite om nu med reporter Jakob Hallerström från Ekots utrikesredaktion. God morgon.
2: God morgon, Pia.
1: Judit Polgar anses vara en av de bästa kvinnliga schackspelarna genom tiderna. Men hon har inte varit särskilt aktiv inom politiken. Så hur kommer det sig att just hon har fått frågan?
2: Ja, den stora anledningen är nog helt enkelt att hon är en känd och respekterad ungrare. Någon som många känner till och har en relation till, en offentlig figur helt enkelt. När premiärminister Péter Modgyar gick ut i söndags med att han ville nominera Polgar så skrev han på sociala medier att det är viktigt för Ungern att få en president som kan vara en symbol för hela det ungerska folket. Och det verkar som att Judit Polgar passade in på den beskrivningen rätt bra. En politiskt oberoende person som kanske kan vara enande.
1: Mm. Och att välja en ny president var en av Modgyars valfrågor. Varför är det så viktigt?
2: Ja, för den nya regeringen och för Modgyar så handlar det helt enkelt om att göra rent hus med Viktor Orbáns styre, alltså helt och hållet. Modgyar och hans Tissa-parti har gått fram väldigt fort och man har rivit upp och ändrat mycket av den politiska infrastrukturen som Viktor Orbán byggde upp kring både sig själv och hans parti. Det handlar ju om allt ifrån mediepolitik till hur länge man kan inneha politiska ämbeten, och där ingår ju också presidentrollen.
1: Mm, men presidentposten är ju i grunden ganska begränsad och kanske främst ceremoniell. Varför har det ändå varit så viktigt för Modgyar att byta ut just presidenten?
2: Alltså det är nog i mångt och mycket en symbolisk fråga. Alltså det som Modgyar skrev i samband med att han presenterade den här nomineringen av Judit Polgar, det är att han ser att Ungern behöver en ny frisk fläkt. Alltså en respekterad offentlig person som inte är knuten till någon del av politiken i Ungern, som den tidigare presidenten Tamás Sólyog ändå i stor utsträckning var. Så jag tror alltså främst att det handlar om att det är en viktig symbolisk fråga. Att man konkret vill bryta upp den här maktkoncentrationen från Orbáns tid som premiärminister. Det kan ju också vara värt att nämna i det här sammanhanget att det här inte har varit helt okontroversiellt i Ungern. Att gå in och ändra i presidentämbetet så här fort och ändra i konstitutionen på det här sättet, det har mött kritik bland annat från människorättsorganisationer i Ungern som Human Rights Watch, som säger till och med att man har till och med jämfört det här med hur Orbáns Fidesz-parti gick fram för att ändra den politiska spelplanen under sin tid.
1: Men vilken makt har presidenten i Ungern?
2: Som du nämnde tidigare så handlar det framförallt om en ceremoniell roll, men presidenten har också rätt att lägga in veton för lagstiftning i vissa fall och skicka lagförslag vidare till vad som motsvarar konstitutionsutskottet här i Sverige. Så viss påverkan på lagstiftning finns, men det rör sig framförallt om att vara en ceremoniell symbol för Ungern och staten.
1: Och den här kvinnliga schackspelaren då som var föreslagen som president, hon säger att jag känner inte att jag har styrkan att axla det historiska ansvaret att ena en splittrad nation, det skriver hon i sociala medier. Hur splittrat är Ungern idag?
2: Ja, Péter Modgyar och hans Tisza-parti vann ju en övertygande seger i parlamentsvalet i april. Så opinionen har förändrats från att den har varit rätt omfattande, från att, liksom, att det har funnits ett omfattande stöd för Orbán och hans politik. Men att opinionen har svängt in och tydligt. Men Orbán dominerade ju ungersk politik i över 15 år och han har varit en politisk figur i landet sedan 90-talet. Så det är klart att det fortfarande finns delar av samhället som stödjer den tidigare regeringens politik. Och just den här presidentfrågan och att man har gått in och ändrat i konstitutionen, det har också lett till demonstrationer från Fidesz och Orbáns anhängare.
1: Så om Polgar då är ut ur bilden, vilka andra kandidater kan bli aktuella?
2: Ja, det har inte hunnit gå så lång tid än, och just nu så befinner sig Ungern i någon form av övergångsperiod i 30 dagar tills den nya presidenten är på plats. Tills vidare så är talmannen i parlamentet den som formellt har rollen. Jag har inte sett några nya

0: namn florerar än. Men om jag ska tillåta mig själv att spekulera lite här, så finns det ju andra offentliga liknande personer, som, alltså folk som liknar då schackspelaren Judit Polgar. Och där finns det till exempel matematikern Erno Rubik, som också är uppfinnaren till Rubiks kuben. Han matchar på många sätt det som jag tror att man var ute efter när man nominerade Judit Polgar. Men det är som sagt en ren spekulation. Men ja, på många sätt så matchar han ungefär det som man är ute efter.
1: Vi får se om du har rätt. Jakob Hallerström, reporter på utrikesredaktionen. Tack så mycket för att du kom in och pratade om de politiska turerna i Ungern. Då ska vi till kriget i Ukraina, där Ukraina just nu verkar ha lite av ett initiativ med drönarattacker mot ryska oljeanläggningar. Men längs den långa fronten står kriget nästan helt stilla och där dödas människor varje dag. Den främsta faran är just drönare på bägge sidor av fronten som gör det i princip omöjligt att röra sig ovan jord i dagsljus. Vår utsände Richard Myrenberg har besökt en hårt utsatt sjukvårdsstation nära frontlinjen.
2: It's become more intense than maybe a year ago because the line of kill zone.
3: Jämfört med ett år sedan så har det blivit svårare här, säger 27-åriga Sonja med en suck. Alla drönarna längs fronten har utökat det som kallas dödszonen. En numera flera kilometer bred zon bakom varje frontavsnitt på bägge sidor där det är förenat med livsfara att röra sig. Vi befinner oss på en så kallad stabiliseringsstation, en mellanstation dit skadade från fronten kommer för att få en första snabb medicinsk behandling för att sen skickas längre bakåt till sjukhus. Vi är någonstans i området kring Charkiv, en storstad nära den ryska gränsen som har varit hårt utsatt av ryska luftangrepp allt sedan den fullskaliga invasionen. Men mer specifikt vad jag är får jag inte säga av uppenbara säkerhetsskäl. Och för att ta mig hit har jag åkt under stora fiskenät som satts upp längs vägarna för att hindra drönare att slå mot fordon. Jag har också fått stänga av alla platstjänster på mobilen och slå på flygplansläget. Så nära fronten är vi. Sonja är stridssjukvårdare och assisterar läkarna här på stabiliseringsplatsen.
2: We know that Russians attack medics, attack evacs, and this is the reason why the work of medics becoming more and more dangerous, because we cannot provide medical care just in field.
3: Ryssarna riktar in sig särskilt på sjukvårdspersonal och evakuering av sårade soldater, säger hon. Därför har vårt arbete blivit farligare och det är svårare för oss att ge sjukvård direkt i stridszonen, säger hon. Så här kan det låta när sårade soldater kommer in. Men just nu så är det lugnt här. Ett antal skadade soldater som kom in tidigare under natten har under de tidiga morgontimmarna slussats vidare till sjukhus. Det är hotet från drönare som påverkar all verksamhet. Chefen för den här stabiliseringsstationen heter Dimitro och är en narkosläkare.
4: It's a danger to when the clear sky is drones enemy drones can hit our boys.
3: När det är en klar himmel så är drönarhotet för stort, säger Dimitro. Sårade från fronten kan inte skickas hit och vi kan inte heller skicka patienter vidare till sjukhus.
4: Okay, it's our operation room. We have anesthesiology.
3: För att vara en första sjukvårdsinsats så är platsen ändå väl utrustad. Dimitro visar ett av operationsrummen. Här finns allt vi behöver, säger han. Narkos, kirurgutrustning. Drönarhotet har förändrat krigssjukvården i grunden. Och det här har gjort att man varit tvungen att ta till helt nya metoder för att hjälpa de mest utsatta precis vid fronten, berättar Dimitro. Ett sätt är att våra läkare här står i direkt kontakt på videolänk med stridssjukvårdare vid fronten och ger dem exakta, detaljerade instruktioner på hur de till exempel kan stoppa blödningar och andra ganska avancerade medicinska ingrepp för att rädda sina sårade kamrater. Vi har nu också sett till så att de kan göra blodtransfusioner direkt där på plats. Drönarna flyger in över enheten med allt de behöver, hängande i ett rep. Soldaterna klipper av repet och så flyger drönaren tillbaka igen. Sjukvårdsstationen här har sin egen lilla drönarvarningscentral. Det blippar och piper från en skärm och det indikerar att drönare finns i området, men på ganska långt håll. Men plötsligt så kommer det närmare. Jag uppmanas att gå ner i skydd och avvakta en stund. Och det ger mig lite tid att prata med stridssjukvårdaren Sonja igen. Jag blir ledsen när jag ser hur ryssarna förstört livet för många av dessa unga, säger hon. Och det som är sorgligt är att det är de som är vår nations framtid. Idag så förlorar vi många av dem som skulle kunna vara en del av vår framtid, säger stridssjukvårdaren Sonja.
2: It's very sad because it's a future of our nation and today we lose a lot of people who are our future.
3: Richard Myrenberg, Charkiv.
5: Berlin, tisdag. Jag hamnar på en stadsfest i en mindre tysk stad och hade väl inte förväntat mig så värst mycket ös, men hoppsan vad fel jag hade. Street food från världens alla hörn, stånd med dinglande dekorerade pepparkakshjärtan och så trångt mellan barerna på gågatan att det inte gick att se var den ena slutade och nästa tog vid. Och livemusik, överallt. En scen med techno, en med hårdrock. På torget intill ett otroligt peppigt coverband med danslåtar från 80-90-talet. Och på en sidogata lite längre bort ett gäng 60-plus-rockare med hästsvans och grånande tinningar som såg ut att ha väldigt kul på scen. Publiken var lika blandad och i alla åldrar och inträdet gratis. Det där med innerstadsmänniskor som klagar på för hög ljudvolym utanför lägenhetsfönstret tycks inte vara ett fenomen här, för en stadsfest hålls per definition mitt i stan. I mitt sällskap hämtade sejdel efter sejdel med skummande öl och jag var glad att jag gått ut lite mjukt från början med en radler, hälften ljust öl, hälften lemonad. Britterna kallade shandy men här i Tyskland heter det radler, alltså cyklist. Det brukar berättas att drycken uppstod när en krögare i Bayern en dag fick besök av en stor mängd törstiga cyklister. Han insåg att ölen inte skulle räcka och blandade i lemonad för att dryga ut lagret. Cyklisterna blev förtjusta och radlen var född. Och om det ur ett svenskt perspektiv kan tyckas som en motsättning mellan motionscykling och alkohol så verkar sambandet i Tyskland tvärtom ganska nära. En medelålders bekant till mig brukar varje söndag morgon dra på sig cykelkläder i lycra och träffa grabbarna för några timmars cykling i skog och mark. Sen avslutar de lika rutinmässigt med några timmar på krogen. En bit efter lunch kommer han sen hem lite halvlullig till fru och barn som inte höjer på ögonbrynen. Han behöver lägga sig en stund och sova middag. Jag kommer på mig själv med att fundera över hur det kommer sig att man inte ser fler ölmagar i Tyskland. Men kanske har jag bara inte sett efter ordentligt. Enligt det europeiska bryggeriförbundet dricker tyskarna i genomsnitt 88 liter öl per person och år. Det är rejält mer än svenskarnas 55 liter, men ändå långt efter tjeckerna som ligger på 126 liter. Största öldrickareventet är förstås Oktoberfest i München. Där dricks över 7 miljoner liter öl under festivalens 2 veckor. Men för den som inte nödvändigtvis vill till München i oktober så duger faktiskt en helt vanlig sommarstadsfest gott. Och om du inte blir mätt på det under en helg så kan du vara säker på att grannstan har en ny stadsfest nästa. Ulla Engberg, Berlin.
6: Om man skulle ha vissa små smycken, en kofta, och om man inte hade det så stack man ut lite.
7: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om normer.
6: Det var med kofta och jag var ingen kofta. Och då ville koftan veta, för koftan vet vi att den har en lite högre rang.
7: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och just nu pågår världens största orienteringstävling O-ringen i Göteborg. 15 000 tävlanden från ett 40-tal länder deltar. Och efter nyheter, ekonomi, eko och vetenskapsradion så hör ni veteranen som gör sitt 57:e O-ringen i år.
8: DNA-baserad släktforskning borde få användas för att identifiera döda brottsoffer, menar kritiska röster inom poliskåren. Metoden är sedan ett år tillbaka tillåten för att identifiera en gärningsperson som misstänks för ett antal grova brott, men det saknas idag lagutrymme för att använda för avlidna. Flera socialtjänsthandläggare som varit involverade i Elsa-fallet i Örebro anmäler nu den egna förvaltningen enligt Lex Sara, rapporterar SVT Nyheter. I anmälan vittnar de om drastiska tvångsåtgärder, politisk påtryckning och olovlig brevöppning. Elsa tvångsomhändertogs efter misstankar om barnmisshandel via sjukvårdsinsatser, vilket inte visade sig stämma enligt en granskning av Ekot och Kaliber. President Trump hot om strafftullar mot Kanada efter att rök från de stora skogsbränderna i landet svept in i USA väcker starka reaktioner. Premiärministern i den värst eldhärjade provinsen Ontario, Doug Ford, säger att Trump borde fundera på att hjälpa till istället för att kritisera och hota. Ford poängterar att Kanada de senaste åren har hjälpt USA när det rasat bränder där. Och USAs inrikesdepartement har utfärdat en varning som manar amerikanska resenärer till försiktighet. Varningen gäller globalt, men framförallt i Mellanöstern. När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen, men också städ- och byggsektorn. Det visar en uppföljning från Migrationsverket. Spårbyte innebar att personer som fått nej på sin asylansökan ändå kunde få stanna i Sverige om de hade jobb. Nu Sören Granat och Ekonomiekot.
9: Krångliga regler för vilka produkter som får säljas på olika marknader gör det svårare för svenska företag att exportera. Enligt Business Sweden är det här ett av företagens svåraste problem just nu. Det här säger Joakim Abelén som är chef för geopolitisk rådgivning.
10: Att det dyker upp nya standarder och hålla koll på vad som gäller.
11: Tullar, handelskrig och konflikter mellan länder har gjort att olika delar av världen vill skydda sin egen marknad. Till exempel genom att sätta upp egna regler för produkter till industrin eller som ska säljas till konsumenter. Och det kan vara besvärligt och dyrt för företagen att få godkänt i den lokala standarden och svårt att sälja samma produkter på flera marknader. Det säger Joakim Abelén på halvstatliga Business Sweden.
10: Därför att vi är i ett geopolitiskt läge som gör att det blir mer regionalisering, mer fragmentering mellan de större blocken. Och det gör ju också att man driver en aktiv industripolitik för att bygga upp egen marknad. Man vill kunna ha industrin på hemmaplan för att kunna skydda sig i framtiden också.
11: Han säger att en orsak är att flera marknader utanför Europa och väst har blivit mer mogna.
10: Vi har sett i Kina där Made in China som har funnits ganska länge. Indien har Make in India. Nu talar vi mycket på europeisk front också om Made in Europe och Made in EU. Det är nog en ganska naturlig utvecklingskurva på lång sikt att alla vill kontrollera. Sen kunde man ju hoppas på att det var mer samarbete mellan marknader. Och där är ju det geopolitiska läget nu väldigt tufft. Vilket gör det svårare att komma överens om miljöstandarder, om tekniska standarder, om datastandarder.
9: Säger Joakim Abelén på Business Sweden, reporter Anders Hjelmin. Och vi fortsätter på temat exportkrångel. Den amerikanska presidenten Donald Trump hotar Kanada med nya tullar på 50% eftersom han anser att Kanada diskriminerar vissa amerikanska varor.
12: Det överraskande beskedet igår kväll verkar helt ha tagit den kanadensiska regeringen på sängen. Bara drygt 24 timmar innan beskedet sågs den kanadensiske premiärministern Mark Carney tillsammans med president Trump i presidentlogen på VM-finalen i fotboll i New Jersey. Och inget om just de här tullarna ska ha nämnts. Amerikanerna menar bland annat att de tullar som Kanada införde förra året som svar på Trumps tullar på Kanada gynnar andra länders biltillverkare och att bojkotten av amerikansk alkohol som flera provinser beslutat om kräver ett svar från USA. Hotet kommer samtidigt som Kanada, USA och Mexiko ska förhandla om ett nytt handelsavtal. Tullarna ska börja gälla från den 19 augusti. Patrik Holmström, Edmonton.
9: Så två färska kvartalsrapporter. Gruvkoncernen Boliden redovisar en vinst före skatt på 2,8 miljarder kronor för årets andra kvartal. Under det här kan jämföras med en vinst på 765 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Försäljningsintäkterna under kvartalet steg till nära 267 miljarder. Både resultat och försäljning låg under förväntningarna enligt Bloomberg. Industrikoncernen Alfa Laval redovisar en vinst före skatt på 2,7 miljarder för årets andra kvartal. Det är i linje med motsvarande kvartal förra året. Orderingången lyfte rejält i kvartalet, upp 35%. Så till börserna. Tokyobörsen har idag gått upp 2,9%. Shanghai stod på plus 1,4. Hongkong pendlar runt nollstrecket. I USA stängde Dow Jones igår kväll på minus 0,6%. Nasdaq-börsen är nära nollan. En dollar just nu 9,67 på valutamarknaden och euron kostar 11 kronor och 4 öre.
1: Sören Granat med Ekonomiekots nyheter. Nu om AI-terapeuter och dagmaskar, det är dags för vetenskapsnyheter med Joakim Lindvall.
13: Ja, för hur snabbt gräver en dagmask egentligen och varför vill man ta reda på det? Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har svar på båda frågorna.
14: If you look for earthworms, one of the places to look is at the roots.
15: Dagmaskforskaren Rebecca Terborg pillar isär rötterna i en jordklump hon grävt upp i ett fält med gräs och örter. I rottrasslet brukar det finnas dagmaskar, säger hon. Tyvärr har det inte regnat på länge och många kan ha torkat ihjäl eller letat sig längre ner i marken. Men till slut lyckas hon.
14: Så,
15: här är en.
14: Here we have a curled up one.
15: Som en liten, litet nystan. Maskar krullar ihop sig för att spara vätska. Och SLU-forskarna vill bland annat veta hur markens fuktighet styr dagmaskarnas aktivitet. Något som kan säga hur maskarna påverkas av klimatförändringen.
14: Okay, so let's see what you have here in your car. This is the cylinders that we actually used.
15: Så forskarna konstruerade plastcylindrar där cylinderväggarna är fulla med hål. Cylindrarna fylldes med jord. Sen sattes de ner i marken där maskarna kunde gräva sig in och ut i cylindrarna tack vare hålen. Efter ett tag plockade cylindrarna upp och röntgades för att få tredimensionella bilder på maskarnas grävda gångar. Och det gick att räkna ut hur snabbt maskarna omsätter jorden.
14: Between 0.05 cubic centimeters per day and 0.7 cubic centimeters per day.
15: Mellan 0,05 och 0,7 kubikcentimeter jord om dagen tar sig dagmasken igenom enligt resultaten. Intressant att veta eftersom de i sitt grävande är viktiga för luft, vatten och näringsomsättningen i jorden. Och Rebecca Terborg hoppas med tiden kunna lära sig mer om hur till exempel åkrar kan skötas så att maskarna trivs.
14: How can we maybe help out the earthworms?
13: Och reporter här var Sara Sällström. Att förolyckas i trafiken verkar vara det vanligaste sättet att dö på för yngre personer, det visar en analys som har publicerats i tidskriften The Lancet Public Health. Här har forskare undersökt global data över dödsorsaker under 2023 och för personer mellan 10 och 39 år var trafikolyckor den främsta anledningen till att mista livet. För hela världens befolkning hamnade trafiken på en 11:e plats över dödsorsaker. Och forskarna konstaterar att medan arbetet mot dödsolyckor i trafiken har gått framåt i höginkomstländer så har det inte gått lika bra i låg- och medelinkomstländer. Personer med social fobi kan bli hjälpta av dagligt chattande med en psykoterapi-chattbot, det visar en svensk studie. Per Karlbring är professor i psykologi vid Stockholms universitet och leder forskningsprojektet.
16: Folk var generellt nöjda och fick en stor förbättring och en del hade faktiskt ett otroligt stort utbyte av de här chattbottarna. Så stor att man till och med från svar man fick från chattbotten hade börjat gråta för att man tyckte att det här var så viktiga insikter man hade fått.
17: De över 100 deltagarna lottades till en av två chattbottar som utvecklats för att jobba antingen med psykodynamisk metod eller med kognitiv beteendeterapi, KBT. En kontrollgrupp ställdes på väntelista.
16: Och vi kunde se att det var en stor och fin förbättring faktiskt i kontrollgruppen, men att det fanns en ännu större effekt och en statistiskt signifikant skillnad mellan att få behandling och att stå på väntelista.
17: Däremot syntes ingen skillnad mellan de båda chattbottarna. Men hur står de sig i konkurrensen med en mänsklig terapeut?
16: Ja, men jag skulle nog säga att en riktigt bra terapeut är bättre, men en riktigt dålig terapeut tror jag faktiskt är sämre än de här AI-terapeuterna.
17: Per Karlbring ser ett värde i att människor formulerar sina psykiska problem även för AI-chattbottar som inte tränats till terapeuter. Det öppnar upp för reflektion och minskar risken att man fastnar i ältande av negativa tankar.
16: En av de största riskerna är ju var hamnar mina data, men också vad får jag för svar? Är det här de svaren som hade varit objektivt bäst? Ja, men förmodligen inte. Men oftast är de ju heller inte skadliga utan lite mera som en broschyr kanske på apoteket. Det är bra och passar alla men ändå inte någon perfekt.
13: Det sa alltså Per Karlbring på Stockholms universitet och reporter var här var Anna Elström.
1: Och det var Vetenskapsradions nyheter den här morgonen. I Göteborg pågår just nu världens största orienteringstävling, O-ringen, med tusentals tävlande från alla håll och kanter. Och en som har lång erfarenhet av att tävla i orientering, det är 75-årige Karl-Erik Kea Andersson från IFK Mora orienteringsklubb, som gör sitt 57:e O-ringen i år och som aldrig missat ett lopp. Och honom pratade med tidigare morse och så här sa han då om hur det har gått hittills under årets tävling.
18: Ja, igår var det ovanligt jobbigt, men det var äventyr. Så jag var nöjd när jag kom i mål, men det var jobbigt och det blir lika jobbigt idag. Det ska bli kul.
1: Men du är ändå nöjd med din insats, eller?
18: Ja, jag är nöjd med min insats. Jag kom i mål i huvudsaken där.
1: Och du har alltså varit med på alla O-ringen sedan 1968, är det så?
18: Ja, det stämmer bra det. Och jag ska fortsätta med det här så länge jag lever. Det är livet.
1: Det är livet. Har du några O-ringen år som sticker ut då, som har varit särskilt roliga eller minnesvärda?
18: Ja, det finns ju flera. Speciellt var det 1985 nu. Sista etappen i Falun, då var man ju lite liten. Men då, jag kunde inte missa sista etappen. Vår dotter Emma skulle födas då, så det var lite kris då. Men jag kan springa den etappen och ta mig hem till Mora. Och sambo fick ta sig till BB själv, så jag var dit i alla fall och var med om födseln, så det var ju speciellt.
1: Det sa 75-årige Karl-Erik Kea Andersson från IFK Mora orienteringsklubb som jag pratade med tidigare i morse. Hela intervjun den finns på webben sr.se/p1morgon. Olyckor med elsparkcyklar har ökat stadigt under de senaste åren och enligt en studie från Chalmers så är privata elsparkcyklar inblandade i en majoritet av dödsolyckorna. Flera modeller är olagliga att använda i trafiken och kan köra uppemot 80 km i timmen. Men de är svåra att komma åt och stoppa, det säger Fredrik Rundlund som är områdespolis i södra Roslagen.
19: I dagsläget så säljs det elsparkcyklar som går i 70-80 km i timmen. Och då har du en 10, 11, 12-åring som åker på en sån utan hjälm. En olycka där, det är ju inte bara en skrubbsår på armen eller på knät, utan du kan ju slå ihjäl dig ganska utan några större problem i en sån olycka.
20: Vi kan ta fler om bort. Vi har två elsparkcyklar vi vill prata med om. Vem äger den här? Mango.
21: Det är din.
20: Det vill du komma hit.
21: Det är en varm sommardag. Områdespolisen Fredrik Rönnlund är vid Djursholms torg norr om Stockholm tillsammans med en kollega för att kontrollera privata elsparkcyklar. En arbetsuppgift som blivit allt vanligare för dem.
19: Ja, den är inte heller laglig. De här två är för starka motorer.
21: För att en elsparkcykel ska vara laglig i trafiken får den inte köra mer än 20 km i timmen med en motor på max 250 watt. Men Fredrik Rönnlund säger att han möter många som går mycket snabbare än så. Men de är svåra att få stopp på eftersom polisen inte får jaga och köra efter. Det kan innebära fara för den som färdas på elsparkcykeln.
19: Svårigheten är ju att få stopp på ungdomar på elsparkcyklar. De vill inte stanna och vi får inte jaga dem. Så att det går liksom inte att komma till rätta med så lätt. Men egentligen rent krasst så det stora problemet är väl att det säljs elsparkcyklar som inte är lagliga, att per definition inte får framföras på allmän väg.
21: Problemet, menar Fredrik Rönnlund, är att de olagliga elsparkcyklarna tekniskt sett kan vara lagliga om de används på ett inhägnat område och inte ute i trafiken.
19: Så att rent krasst så kan man köpa en lagligt ändå. Även om jag kan personligen tycka att det känns ganska onödigt eftersom det är inte många som kör de här på inhägnat område.
0: För då får man inte använda dem i trafiken. Nej. Utan det ska vara på en speciell inhägnat område som du säger.
19: Ja, precis. Du kan köra den på din, kanske på din, möjligtvis på din garageuppfart eller sådär, men inte mer än så.
21: Enligt siffror från Transportstyrelsen så ökade förra årets elsparkcykelolyckor som mest bland barn och unga upp till 24 år med nästan 40%. 12-åriga Fanny Ryer och Louise Reveman har precis fått sina elsparkcyklar kontrollerade vid Djursholms torg i Danderyd och får veta att de kör för snabbt och har för stark motor.
4: Jag hade ingen aning. Jag trodde den här var okej, men tydligen inte.
22: Så. Ja, samma här. Så jämfört våra elsparkar med alltså, andra alltså, människor som har elsparkar.
4: Jämfört våra med typ, någon som går i min klass. Det är liksom, det är jättemycket.
21: Den kraftiga ökningen av olyckor märks också av på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Anders Sandin jobbar som barnkirurg där och möter dagligen barn som är med om olyckor med elsparkcyklar.
23: Ja, men det känns som egentligen en onödiga skador för att det här var ju skador som inte fanns tidigare.
21: Det kan handla om allt från hjärnskakning och frakturer till hjärnblödningar.
23: Och då vet man inte hur bra de här barnens hjärnfunktioner blir framöver. Oftast blir den bra, men inte alltid säkert.
21: Det går inte att säga hur många av olyckorna som beror på att elsparkcyklar kan köra snabbare än de får. Men barnkirurgen Anders Sandin tror att det finns ett samband.
23: En elsparkcykel med högre kraft och hastighet gör att man snabbt får en acceleration. Man har en högre hastighet och därmed så kan man hamna i situationer i trafiken som ett barn inte klarar av.
20: Tjena killar! Har ni koll på vad som gäller för elsparkcyklar?
21: Ja. Tillbaka vid Djursholms torg. Fredrik Rönnlund har träffat fyra pojkar som står och äter glass med varsin elsparkcykel bredvid sig. Alla visar sig vara olagliga.
24: Sjukt tråkigt. Men inte så mycket att göra.
21: Klara Eide är mamma till en av pojkarna och har nu fått en varning från polisen. Hon berättar att hon köpte den för några dagar sedan och att hon inte visste att den var olaglig.
24: Det är supertråkigt för den var jättedyr och vår son blir jättebesviken. Och så känner jag mig dum som förälder för jag är osäker på om man ska ha sparkcykel överhuvudtaget. Så nu känner jag mig ännu dummare.
21: Om en elsparkcykel används igen efter att man har fått en varning så kan man göra sig skyldig till olovlig körning eller tillåtande av olovlig körning. Något som kan leda till böter och indraget körkort, säger Fredrik Rönnlund.
24: Mm. Vad ska ni göra nu med den här?
0: Ja, ingen aning. Parkera den i garaget eller försöka. Vi ska försöka reklamera den för den är helt ny. Jag tror den är 2 dagar eller någonting. Så vi kommer ju höra av oss till dem och säga att det här är ju inte okej.
19: Ja, men då är det dags att röra sig tillbaka station.
20: Ja, rulla in något.
21: 8 kontroller senare och det börjar bli dags att avrunda dagen.
0: Tycker ni att den här dagen har gått då?
19: Ja, men jag tycker det har gått bra. Det var 6 stycken som varit olagliga, 2 som varit lagliga. Jag garanterar att de här pojkarna och deras föräldrar kommer sprida den här informationen till andra föräldrar och andra barn. Så att jättebra, ringa på vattnet.
1: Och reporter här, det var Victoria Scott. Då har det blivit dags för Kulturnytt. Janne Saristo, det handlar om en tv-serie om en queer värld i förändring.
25: Ja, precis. TV-serieskaparen Russell T. Davies återvänder till Manchesters gay-scen med miniserien Tiptoe. Och Kulturnytts Anton Bennebrandt har tittat.
26: Och det börjar mörkt med den homosexuella barägaren Leo hängd i en lyktstolpe utanför sitt hem. Varför? Blir frågan innan berättandet backar 10 dagar i tiden.
27: Morning everybody!
28: Morning boss!
26: Tiptoe är en saga om glädjen i queera liv, om maskulinitet, hot och en kultur i förändring. För även om Alan Cummings Leo kvittrar och charmar så den lilla mustaschen gupp kroppar, säger både tack och förlåt, så räcker inte det längre för att accepteras eller ens lämnas i fred.
2: You go on online and every other face is a man in lipstick because you are making it normal for children.
26: David Morrissey briljerar som Leos elektrikergranne Clive. Han är straight, förbannad och frånsprungen. För varför är ingenting längre som det borde, inte ens i hans eget hem? Hans ene son gör runkvideos på OnlyFans medan den andra ropar på hjälp från garderobens mörker.
3: You know, I'm kind of a bit gay.
26: Serieskaparen Russell T. Davis fick sitt genombrott med Queer as Folk 1999. Även den utspelade sig kring Manchesters gay-scen, men då med fokus och mer än ett lystet kameraöga på de unga och vackra. Nu är blicken en annan. Humorn och kvickheten finns kvar, men det blåser en kall vind längs bargatan Canal Street.
5: What if they see us and they still don't like us?
25: Och Tiptoe får en svag fyra av Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och den femte och sista delen av miniserien släpps på HBO Max på torsdag. Från 2028 upphör speljätten PlayStation att producera fysiska spel på skiva. Men vad innebär beslutet för andrahandsmarknaden och tv-spel som kulturarv? Måns Hammarlund arbetar på spelbutiken Spelgalaxen i Malmö.
6: Jag tänker när allt detta inte kommer tillverkas längre och det kommer inte finnas. Hur blir det då? Ska det här bara vara tomt här? Så kan det inte vara.
7: På Spelgalaxens väggar och i vitrinskåp står spel och samlar objekt från både nya och äldre konsoler. Men så kommer det kanske inte att se ut i framtiden.
6: Vi har ju också mycket begagnat att vi inte kommer kunna fylla på med de nyare spelen som kommer ut exklusivt till PlayStation. Alltså fysiska spel är för att man ska kunna låna någon kanske till sin kompis. Det har ju varit så jättelänge nu.
7: Nyligen meddelade Sony att speljätten PlayStations framtida tv-spel bara kommer att finnas digitalt från januari 2028. Fysiska spel på skiva försvinner. Flera fysiska butiker kommer också att stänga och köpta filmer har redan börjat försvinna från många spelares konton. Förändrade konsumtionsvanor ligger bakom beslutet.
8: Det är ju en ganska genomgripande förändring som vi har sett de senaste 20-30 åren.
7: Per Strömbäck är vd på dataspelsbranschen och inte förvånad. Han menar att det är en logisk utveckling.
8: Från att ha varit en vara, en ask som man kan ställa på en hylla, till att vara en levande tjänst som utvecklas.
7: Beslutet har väckt oro bland spelare som menar att det kan påverka andrahandsmarknaden och försvåra bevarandet av spelhistoria.
8: Den frågan hade ju funnits oavsett vad som händer med nästa generation spelkonsoler. Den har ju vi umgåtts med länge. Det finns ju jättemånga spel som bara finns online.
7: Enligt Per Strömbäck visar debatten något annat.
8: Man får se det som en liksom intressant utmaning hur man ska kunna bevara det för eftervärlden. Och det tycker jag ändå är positivt, för det betyder ju att man ser spelens kulturella värde.
25: Reporter var Nora Makander. Från vanliga tavlor till en gigantisk muralmålning på 45 kvadratmeter och som krävde 10 liter färg. Ja, det blev en rejäl omställning för Kungsbacka-konstnären Carolina Palmer när hon anlitades av Trafikverket.
11: Det är ju stegar och jag springer fram och tillbaka. Det är också svårt att få en översikt. Så jag fick springa över på andra sidan gatan för att liksom se.
27: Hennes nygjorda verk finns på byggplank där Västlänken byggs vid Korsvägen i Göteborg. Och Carolina hade bara 4 dagar på sig att slutföra muralmålningen.
11: När jag målar på vanliga tavlor, konstverk, så kan jag ha en svacka eller en dålig dag. Och det funkar ju inte riktigt här när man har så begränsad tid.
27: Uppdraget är ställt av Trafikverket och varar i ett år.
11: Det är faktiskt så att de målar över för att det är andra konstnärers tur. Så där. De har någon process i det, Trafikverket.
25: Och konstnären Carolina Palmer intervjuades av Sara Beata Hagström från P4 Halland. Höga temperaturerna i södra Europa skapar problem. Ett italienskt fackförbund som representerar anställda på museer i Venedig hotar med att gå ut i strejk om inget görs åt arbetsmiljön. Inne på bland annat Venedigs arkeologiska museum har det varit över 30 grader varmt i veckor enligt fackförbundet Unione Sindacale di Base. Den starka värmen innebär enligt förbundet en ökad risk för utmattning, krampanfall och värmeslag, skriver The Art Newspaper. Och det var kulturnytt för den här gången.
1: Mm. Ny värmebölja alltså i Sydeuropa. Hur ser vädret ut här på hemmaplan, morgonens meteorolog på SMHI, Lisa Frost?
9: Ja, men god morgon. Vi har helgens lågtryck som över södra Sverige nu har rört sig bort åt sydost. Men istället har vi ett nytt lågtryck som rör sig in på Norska havet. Det gör att landets södra delar får till en början en del sol, medan över Norrland väntas mer moln och regn sprider sig åt sydost under kommande dygn. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i delar av Götaland och Svealand samt de östra delarna av Norrland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Molnigheten minskar över Gotland och fram på dagen väntas soligt väder med en del stackmoln i hela området och 20-25 grader. I kväll ökar molnigheten och i natt kan regn letas in över de norra landskapen och då 10-15 grader. Och vind omkring nord, i natt västlig. Hela Svealand. Soligt eller i de västra landskapen växlande molnighet och fram på dagen 19-24 grader. Sent i eftermiddag ökar molnigheten från nordväst följt i natt av regn som sprider sig över området och då 10-15 grader och växlande vind. Södra Norrlands kust och inland. Molnigheten ökar från nordväst följt av regn som letar sig in över främst de norra landskapen. Och fram på dagen 18-23 grader, men lägre i regn. I kväll sprider sig regnet över hela området och i natt 8-13 grader och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn. Temperatur fram på dagen 10-15 grader och i natt 5-10. Och vind omkring väst, i natt nordvästlig. Norra Norrlands kust och inland. Mulet eller mulnande västerifrån och regn berör främst delar av Lappland. Och fram på dagen 15-20 grader. Men lägre i regn. Sent i eftermiddag sprider sig regnet österut över området samtidigt som det försvagas något. Och i natt 8-13 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mulet och tidvis regn. Temperatur fram på dagen 6-11 grader och i natt 3-8. Och västlig eller sydvästlig vind. På Karlfjället tidvis frisk. I natt vridande till nordväst och något avtagande. Onsdagen sen blir fortsatt ostadig och molnig med tidvis regn eller skurar på många håll i landet. På torsdag kan regn fortfarande dröja sig kvar i våra ostligaste delar. Det gäller främst då ut med ostkusterna samt i östra Tornedalen. I övrigt stabiliseras vädret något i samband med en tillfällig högtrycksrygg och på de flesta håll väntas sol eller växlande molnighet och mest uppehåll. Även fredagens väder ser ut att karaktäriseras av den tillfälliga högtrycksryggen och då får även våra ostligaste delar uppehåll. Klockan 8 då hade Stockholm 15 grader, Göteborg 16, Malmö 17, Karlskrona och Kalmar hade båda 15, Visby 13, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 16, Karlstad 17, Gävle 16, Mora 13, Sundsvall 15, Östersund 12, Umeå 16, Vilhelmina 12, Luleå 17 och Kiruna hade 11 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Naimakka i nordligast Lappland med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, så jag lämnar tillbaka till Pet Morgon och till dig Pia Fridén.
1: Och det är tisdag, fotbolls-VM är över, men diskussionen om storklubbarnas elitsatsande akademier fortsätter. Måste man börja spela och träna fotboll på elitnivå som åttaåring för att ha en chans att nå drömmen om att en dag kunna bli landslagsproffs i ett VM? Det ska vi prata om efter klockan 9. Och ring Pet idag. Vem är det som man får prata med? Är det möjligtvis Steffen Renklint?
10: Ja, men det stämmer bra, Pia. Och det där ämnet som du nämnde om akademier, det kanske kan vara något som vi kan diskutera även i Ring Pet efter Ekot. Det vill säga närmare en halvtimme efter Ekot. Ring telefonnumret 020 22 10 10. Jag vet att slussen har öppnat så att vi är redo att ta emot era samtal. Så hörs vi på en stund då. 020 22 10 10.
12: Kritik lyfts mot begränsningarna i hur polisen får använda sig av DNA-baserad släktforskning. Amerikanska presidenten hotar Kanada med nya tullar. Och så ska det handla om hur snabb dagmasken är. Det här är Ekot tisdag morgon. Har det kommit kritik mot att polisen inte får använda DNA-baserad släktforskning för att identifiera döda brottsoffer? Sedan ett år tillbaka får DNA-baserad släktforskning användas i brottsutredningar, men lagutrymmet har begränsningar. Bo Lundqvist är kriminalkommissarie och tidigare mångårig chef för polisens kalla fallgrupp.
13: Det avser ju bara att identifiera en gärningsperson som då är misstänkt för att ha begått ett mord, en grov våldtäkt eller våldtäkt mot barn.
14: Enligt polisen finns idag 67 fall med oidentifierade kvarlevor. Bo Lundqvist vill att metoden också ska få användas för att identifiera dessa.
13: Alltså, vi begraver människor okända i Sverige 2026. Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
14: Ja, dagens lagstöd gäller bara vissa grova brottsutredningar där DNA-spåret antas komma från gärningsmannen. Att använda metoden för att identifiera okända avlidna ryms därför inte i lagen. Sverige var ett av de första länderna utanför USA med en särskild lagreglering för metoden. I Europa var vi först att använda släktforskning vid uppklarandet av ett brott. Det nu 20 år gamla dubbelmordet i Linköping. Nu har polisen haft tillgång till verktyget i ett år. Man vill dock inte berätta om hur många eller vilka ärenden som ligger på bordet just nu.
13: Ja, men det är ju mer än 10. Alltså, vi får inte använda metoden för att utesluta en person. Utan det ska ju vara i princip som i Linköpingsmordet att när vi får en träff så är ärendet löst. Det gör ju att urvalet begränsas.
14: Efter flera års väntan på dagens lagutrymme hoppas Bo Lundqvist att nästa steg, alltså att få använda metoden på avlidna, ska gå snabbare att utreda.
13: Jag hoppas verkligen att det inte ska ta ytterligare 5 års tid.
12: Reporter Sebastian Stormgård. 4 handläggare på socialförvaltningen i Örebro som varit involverade i fallet Elsa anmäler nu den egna förvaltningen enligt Lex Sara, rapporterar SVT Nyheter. I anmälan står det om drastiska tvångsåtgärder, olovlig brevöppning och politisk påtryckning. Elsa tvångsomhändertogs efter misstankar om barnmisshandel via sjukvårdsinsatser, något som sen inte visade sig stämma enligt en granskning av Kaliber och Ekot. Den amerikanska presidenten Donald Trump hotar Kanada med nya tullar på 50% eftersom han menar att Kanada diskriminerar vissa amerikanska varor.
15: Det överraskande beskedet igår kväll verkar helt ha tagit den kanadensiska regeringen på sängen. Bara drygt 24 timmar innan beskedet sågs den kanadensiska premiärministern Mark Carney tillsammans med president Trump i presidentlogen på VM-finalen i fotboll i New Jersey. Och inget om just de här tullarna ska ha nämnts. Amerikanerna menar bland annat att de tullar som Kanada införde förra året som svar på Trumps tullar på Kanada gynnar andra länders biltillverkare och att bojkotten av amerikansk alkohol som flera provinser beslutat om kräver ett svar från USA. Hotet kommer samtidigt som Kanada, USA och Mexiko ska förhandla om ett nytt handelsavtal. Tullarna ska börja gälla från den 19 augusti. Patrik Holmström, Edmonton.
12: Också i natt har amerikanska militärer attackerat mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också ett tankfartyg i Hormuzsundet träffats av vad som beskrivs som en okänd projektil, och det har tvingat besättningen att överge fartyget. Och Iran säger att två tankfartyg har stoppats i sundet. Och USAs inrikesdepartement har nu utfärdat en varning som manar amerikanska resenärer till försiktighet. Varningen gäller globalt, men framförallt i Mellanöstern. Mot bakgrund av landets inblandning i kriget i Iran menar departementet att det inte går att utesluta att Iran kan attackera amerikanska mål och medborgare även på andra platser i världen. När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen, men också inom städ- och byggsektorn. Det visar en uppföljning som Migrationsverket gjort där Hanna Schörtsen är biträdande uppdragsledare.
4: Den absolut övervägande andelen har jobbat inom restaurangbranschen helt enkelt.
16: Det var våren 2025 som riksdagen röstade för att ta bort en möjlighet som funnits sedan 2008 och som inneburit att personer som fått avslag på sin asylansökan men arbetat under asyltiden ändå kunde få stanna i Sverige på arbetstillstånd om de hade fortsatt jobb. Migrationsverket har tidigare uppskattat att runt 4 700 personer på ett eller annat sätt skulle komma att beröras av att det så kallade spårbytet togs bort i april förra året och konstaterar nu i en första analys att cirka 1 200 personer som ansökt om förnyat arbetstillstånd före lagändringen fått avslag, däribland ungefär 170 medföljande barn. Men 700 personer har också fått bifall, främst för att de klarat kraven för att få permanent uppehållstillstånd. De flesta som berördes av att spårbytet avskaffades jobbade inom restaurangbranschen, men även inom städ- och byggsektorn visar myndighetens analys. Och vanligast bland de som haft den här typen av tillstånd är personer från Uzbekistan, följt av personer från Irak och Iran, enligt Migrationsverket.
12: Reporter Karin Runblom. Ukraina har beviljats motsvarande runt 6,7 miljarder kronor i stödlån av Internationella valutafonden IMF. Utbetalningarna görs inom ramen för ett fyraårigt stödprogram och har nu fått grönt ljus efter att IMF landat i slutsatsen att Ukrainas regering uppfyller villkoren. Stödprogrammet är andra sedan Rysslands fullskaliga invasion av landet inleddes 2022. Ett fåtal företag står för en stor del av jobben och omsättningen inom industrin, handeln och byggbranschen. Det är något som kan bli en sårbarhet vid kris eller krig, visar en ny kartläggning från Tillväxtverket. Där är Magnus Lagerholm utredare.
17: En omfattande störning hos ett relativt litet antal företag kan få ganska stor spridningseffekt i näringslivet och få stora ekonomiska konsekvenser.
18: Omkring 145 000 bygg-, handels- och industriföretag ingår i beredskapssektorn industri, byggande och handel som en del av Sveriges civila försvar. Företagen har över 1,2 miljoner anställda och står tillsammans för ungefär halva näringslivets omsättning.
17: Så det är väldigt viktigt att säkerställa att den här sektorn fungerar i en händelse av kris eller krig i värsta fall. Den tillhandahåller ju varor och tjänster för övriga sektorer och för samhället i stort, så även för totalförsvaret.
18: Och i Tillväxtverkets kartläggning av sektorn pekar man ut flera potentiella sårbarheter. En är att mycket av omsättningen och många av jobben finns hos ganska få men stora företag, vilket kan vara problematiskt vid till exempel elavbrott, transportproblem eller störningar i IT-system. Magnus Lagerholm igen.
17: Och då kan man ju tänka sig att ett fåtal större aktörer har samlat sin verksamhet på ett ställe och gör dem då sårbara.
18: Industrin sticker ut på en punkt där utlandsägda bolag står för nästan hälften av industriföretagens omsättning, trots att de bara utgör 4,5% av antalet företag.
17: Det kan ju såklart vara en styrka i att man får tillgång till utländskt kapital eller kompetens eller så. Men det kan såklart också vara så att vissa beslut fattas i andra länder.
18: Utlandsägda bolag står även för nästan 60% av industrins import och omkring hälften av exporten.
17: Internationell exponering gör ju också att man blir kanske extra utsatt för vissa geopolitiska förändringar eller ekonomiska förändringar i omvärlden. Och då kan det ju påverka den här importen och exporten som är väldigt viktig för Sverige.
12: Säger Magnus Lagerholm, utredare på Tillväxtverket, reporter John Pira. Att avstå K-vitaminsprutan till nyfödda barn ger en ökad risk för allvarliga blödningar. Trots det tackar fler föräldrar nej till injektionen, visar en ny svensk studie. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutin en spruta med K-vitamin för att förebygga sällsynta men allvarliga inre blödningar. Studien visar att andelen nyfödda som inte får K-vitaminsprutan fortfarande är låg men ökar över tid. Då blir det dags för sportnyheter, Emil Håkansson.
0: Och då ska jag komma med vad vi i idrottsvärlden kallar en rykande färsk transferbomb. För den svenska handbollsgiganten Jim Gottfridsson återvänder till Sverige. Hans moderklubb IFK Ystad meddelar här under morgonen att man har skrivit ett 3-årskontrakt med den 33-årige mittnian. Mer om detta kan du lyssna till under sportfliken i appen Sveriges Radio. Men innan det så ska jag ge er fotboll och ett stort äventyr som nu väntar för fjolårets SM-guldvinnare.
2: I kväll går Mjällby in i Champions League-kvalet i fotboll. Detta när Lincoln Red Imps från Gibraltar gästar Strandvallen. Det här är första gången i Mjällbys 87-åriga historia som laget deltar i Europaspel. Och en som ser fram emot matchen är lagets Jesper Gustafsson.
19: Man är sjukt taggad. Det är ju en liten dröm som går i uppfyllelse. Både få gå ut i stora tävlingarna i Europa, men samtidigt få göra det med Mjällby. Så det känns magiskt.
2: Och även om motståndarlaget från Gibraltar bara är halvprofessionellt så har Jesper Gustafsson respekt för motståndet.
19: De är rutinerade och kollar man på deras CV så har de ändå spelat i ganska bra klubbar. Så de spelar smart. Det gäller att vara med.
0: Matchstart 18.00 i Sportextra. Reporter Ljunggren och P4 Blekinges Daniel Wallin. Vi ska vända oss åter till VM-fotbollen där Argentina som bekant förlorade finalen mot Spanien. Och legendaren Lionel Messi har i ett öppet brev på sina sociala medier delat med sig av sina första ord efter misslyckandet. Han skriver bland annat att smärtan är enorm och att det kommer ta tid för det här såret att läka. Men något vidare besked om hur landslagskarriären kommer fortlöpa nu, det meddelar han däremot inte. Vi ska också säga att Lionel Messi är ett av namnen som vår expert Johan Elmander har valt att plocka ut i sin VM-11. Hela den övriga uppställningen, ja, den finns också i den där fiffiga appen.
12: Nu från snabba fötter i sportens värld till betydligt långsammare framfart under jord. För forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har nämligen tagit reda på hur snabbt en daggmask tar sig fram.
20: If you look for earthworms, one of the places to look is at the roots.
21: Daggmaskforskaren Rebecca Terborg pillar isär rötterna i en jordklump hon grävt upp i ett fält med gräs och örter. I rottrasslet brukar det finnas daggmaskar, säger hon. Tyvärr har det inte regnat på länge och många kan ha torkat ihjäl eller letat sig längre ner i marken. Men till slut lyckas hon. Här är en.
20: Here we have a curled up one.
21: Som en liten, litet nystan. Maskar krullar ihop sig för att spara vätska. Och SLU-forskarna vill bland annat veta hur markens fuktighet styr daggmaskarnas aktivitet. Något som kan säga hur maskarna påverkas av klimatförändringen.
20: Okay, so let's see what you have here in your car. This is the cylinders that we actually used.
21: Så forskarna konstruerade plastcylindrar där cylinderväggarna är fulla med hål. Cylindrarna fylldes med jord. Sen sattes de ner i marken där maskarna kunde gräva sig in och ut i cylindrarna tack vare hålen. Efter ett tag plockade cylindrarna upp och röntgades för att få tredimensionella bilder på maskarnas grävda gångar. Och det gick att räkna ut hur snabbt maskarna omsätter jorden.
20: Between 0.05 cubic centimeters per day and 0.7 cubic centimeters per day.
21: Mellan 0,05 och 0,7 kubikcentimeter jord om dagen tar sig daggmasken igenom enligt resultaten. Intressant att veta eftersom de med sitt grävande är viktiga för luft, vatten och näringsomsättningen i jorden.
12: Reporter Vetenskapsradions Sara Sällström. Så vädret idag får Götaland och Svealand sol och efterhand växlande molnighet. Över Norrland passerar en front med moln och tidvis regn långsamt österut. Temperatur från i söder 18-23 grader till i Norrlands inland och fjälltrakter 8-13 grader. Enligt SMHI kommer det vara stor eller extremt stor risk för bränder längs hela västkusten samt ut med Norrlandskusten och över östra Svealand. Tillbaka till dig, Pia.
1: Och här ska vi snart prata om det är bra eller dåligt med unga elitsatsningar inom fotbollen. Men Steffen Renklint som pratar med lyssnarna i Ring P1 idag, vad tror du eller vad hoppas du på för ämnen?
3: Alltså, jag lyssnar på P1 morgon, jag hoppas att fler har gjort det, om det här med elsparkcyklar. Tyckte det var intressant. Polisen varnar ju för att barn kör olagliga elsparkcyklar som kan gå uppemot 80 km i timmen. Det förvånade mig. Det gjorde att jag blev lite orolig också. En del föräldrar förstod jag var också oroliga och hade inte riktigt förstått att de kunde gå så fort och att de till och med var olagliga att köra i trafiken. Det här tänker jag att vi måste prata mer om, 020 22 10 10 telefonnumret. Och sen även det här med vildsvin, att de blir fler trots att man skjuter fler. Jag vet inte, har du vildsvin som gräver upp din trädgård eller något sånt där, Pia?
1: Tack och lov inte.
3: Nej, det verkar lite jobbigt, de bökar överallt. Men ja, vad tycker ni om dessa djur eller om elsparkcyklarna? Ring 020 22 10 10.
1: Och halv tio börjar.

0: Jag förvånar dig kanske, men det här är ju liksom ett aktivt arbete elitklubben har gjort. Det är dokumenterat att det här har varit deras ambition i många, många år. Att spelarna i framtiden ska komma från deras egna akademier, och där är vi nu.
1: Mm. Och, men hur har det här gått till då, det här medvetna arbetet?
0: Ja, men dels som investerar väldigt, väldigt mycket pengar i sina egna akademier för att bygga upp sin utbildningsverksamhet. Men det mesta, tror jag, inte, handlar inte liksom om utbildningsverksamhet egentligen, utan det handlar liksom om rekryteringsverksamhet. Det har varit en kamp för att bygga upp status på de här miljöerna så att spelarna ska söka sig till dem tidigare. Man har spridit liksom en sanning då, som man beskrivit det som, att du måste vara hos dem för att bli bra och komma långt. Och så har man då sett till att slussa väldigt, väldigt, väldigt, väldigt många spelare genom sina klubbar så tidigt som möjligt. För att då försöka hitta de här guldkornen man då hoppas ska bli en elitspelare på sikt. Och sen har man då gjort allt för att de då ska bli det, av ekonomiska skäl framförallt. För att det blir för dyrt att köpa spelare som det är idag. Det blir för stor kamp framförallt om de spelare som är fostrade i de egna länderna, som då blir ännu mer värdefulla för att det finns regler i de olika ligorna som gör att du får ha större trupper om du liksom har flera spelare från dina egna länder, och du får liksom fördelar om du har spelare som du fostrat själv och så vidare.
1: Men är det till och med en förutsättning för att bli proffs att man från ungefär 8 års ålder elitsatsar?
0: Det är ju absolut inte det för att bli en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Alltså det räcker ju att titta, vi behöver inte titta utanför Sveriges gränser för att förstå att liksom Zlatan Ibrahimovic, vår bästa spelare genom alla tider. Det finns ju ingen som kan påstå att han inte hade stått sig på den absolut högsta nivån idag, om han hade haft sin högsta nivå idag. Och han var ju absolut inte fostrad i någon akademi, han kom in i Malmö FF relativt sent. Tittar man längre bak på hur det såg ut när vi fick liksom fram våra bästa spelare, Henrik Larsson spelade ju innebandy bredvid fotbollen hela vägen upp tills han spelade Allsvenskan. Då spelade han innebandy i smyg vid sidan av. Så att det, liksom, det handlar inte om att du måste vara i den typen av miljö för att bli en jättebra fotbollsspelare. Däremot kan man börja oroa sig för att du kanske måste vara i den typen av miljö för att få chansen att bli en riktigt bra fotbollsspelare i den fotbollsvärld som nu håller på att byggas.
1: Mm. Men vilka risker då ser du med tidiga elitsatsningar?
0: Ja, det finns ju i forskningen dokumenterade risker med tidiga elitsatsningar, med tidig specialisering, att du spelar en sport i väldigt hög utsträckning. Det leder till en högre skaderisk. Det ökar risken att du tröttnar och slutar. Det finns en risk att det blir sämre träning. Och sen så är det ju också så att om Sverige ska bli en bra idrottsnation, inte bara en sport, då gynnar det ju oss som barn att få prova på väldigt många olika idrotter. För att liksom en förutsättning om vi ska bli så bra som möjligt som idrottsnation är att vi får liksom rätt talang i rätt idrott. Att Daniel Ståhl hittar sin diskus, att Peter Forsberg hittar sin ishockey, att Zlatan Ibrahimovic hittar sin fotboll, att Carolina Klüft hittar sin friidrott. Om man bara, barnen bara provar på en idrott och tvingas bestämma sig redan när de är 7-8 år, då kommer vi förlora mängder med talanger. Då kommer Sverige som nation bli mycket, mycket sämre.
1: Det säger Patrik Bränning, sportjournalist på Aftonbladet, landslags- och VM-spelaren Hjalmar Ekdal och hans äldre bror Albin, före detta fotbollsproffs och landslagsspelare. De elitsatsade båda tidigt i Brommapojkarna. Och igår så pratade vår reporter med brödernas pappa, journalisten Lennart Ekdal, om hans upplevelse av den här akademifotbollen.
2: Ja, det var ju helt rätt förutsättning för bägge två egentligen. Framförallt för Albin, som ju var den där supertalangen som man brukar prata om. För hans del och även för Hjalmars del, som ju kom senare, mycket senare faktiskt, när det är 9 år mellan dem, så var det en bra fotbollsmiljö att växa upp i, och uppenbarligen då, eftersom bägge har lyckats får man säga. Jag förstår mig inte riktigt på den här debatten om bredd kontra elit som ju dyker upp ständigt. Alltså, som jag ser det så är bägge linjerna helt självklara. Du behöver en bredd. Du ska naturligtvis se till att alla som vill ska kunna och få spela fotboll så länge som möjligt. Jag vänder mig lite grann mot den här vanliga forskaruppfattningen att man aldrig kan se i unga år vem som kan bli bra eller inte. Jag tycker att det är ganska överdrivet. Jag är inte kritisk i stort mot det som man kallar akademier.
1: Lennart Ekdal, pappa till fotbollsproffsen Hjalmar och Albin Ekdal, hörde vi där. Det var vår reporter Edvard Nilsson som pratade med honom igår. Och båda de här sönerna har ju då alltså gått i Brommapojkarnas fotbollsakademi, och de är fotbollsproffs. Den ena har väl lagt av i för sig. Patrik Bränning, sportjournalist på Aftonbladet. Helt rätt förutsättningar för båda sönerna Albin och Hjalmar Ekdal, säger alltså pappa Lennart Ekdal här. Hur ser du på det han säger?
0: Ja, det kan ju stämma med de enskilda exemplen såklart, men jag tycker att det är lite oroande när en journalist pratar om forskning som uppfattning och överdriven och så.

0: vidare. Där tycker jag att man får ju se till liksom den kunskap vi faktiskt har. Men det Lennart har helt rätt i, det är ju att det är viktigt med både bredd och elit. Och det finns ju ingen motsättning. Det är ju en missuppfattning. Men det som håller på att hända inom fotbollen är ju att eliten håller på att samla alla resurser, vilket gör att bredden håller på att strypas. Och om vi tappar bredden och bara har eliten kvar, som Lennart är inne på, då kommer det inte bli bra.
1: Nej, vad kommer hända då?
0: Men då kommer vi ha så litet spelarunderlag som vi måste satsa på, så att vi kommer liksom inte få fram några bra lag. Och då finns också en risk om alla spelare ska fostras i precis likartade miljöer, att vi också får fram bara en typ av spelare. Och där kan jag bli orolig över dagens landslag, där vi har liksom otroligt offensiva talanger som slagit igenom tidigt. Precis den typ av spelare de här klubbarna hoppas få fram av ekonomiska incitament. Och som mest värdefulla är de som blir bra väldigt tidigt och som ofta är offensiva spelare och som är väldigt tekniskt duktiga. Så här. De har högst marknadsvärde. Men tittar vi på backlinje, där hade vi liksom två backar som fick seniordebutera i division 4. De har inte alls gått den här vägen. Så det är viktigt att hålla den vägen öppen också. Och tittar man på liksom vad vi har störst behov just nu, svensk fotboll landslagsmässigt, så är det ju försvarsspelare. Det är ju där vi har våra jättestora problem. Så att det handlar ju om att hålla så många miljöer levande som möjligt, så att vi får alla typer av spelare, att vi får så stort talangunderlag som möjligt, så att så många som möjligt får chanser att få den här bra givande träningen som Albin och Hjalmar helt uppenbart fått.
1: Och det var en bit från ett samtal tidigare i morse med Patrik Bränning, författare och sportjournalist på Aftonbladet. Och ni hörde också Lennart Ekdal, journalist och pappa till fotbollsproffsen Hjalmar och Albin Ekdal. Hela intervjun hittar ni på sverigesradio.se/p1morgon. Den senaste tiden så har det rapporterats om oseriösa hyresvärdar runt om i landet som missköter sina fastigheter. Häromdagen skrev Dagens Nyheter om hyresgäster i Vårberg som vittnar om förfallna hyreshus, och under våren har bland annat P4 Värmland rapporterat om liknande problematik i Filipstad och Kristinehamn. En av de drabbade är 25-åriga Jonna Lundberg i Kristinehamn som bara hann bo i sin lägenhet ett halvår innan hon upptäckte mögel. Vår reporter pratade med henne igår kväll.
2: Ja, det första jag tänkte på var att kontakta hyresvärden. Och då fick jag höra att, ja men städa bort det. Så då fick jag sätta mig och städa bort allting. Men det kom ju tillbaka, det gick inte bort helt, och det kom tillbaka ännu mer. När det kom tillbaka en tredje gång så ringde jag dem och mejlade dem över 30 gånger och fick inget svar. Och sen fick jag till slut svara att de hade gått i konkurs då. Så kontaktade jag Kristinehamns kommun och sen så den här förvaltaren för hyresvärden. Då sa de ju bara att jag skulle flytta ut och att jag fick tillbaka två hyror som kompensation.
1: Det sa alltså 25-åriga Jonna Lundberg som upptäckte mögel i sin lägenhet i Kristinehamn. Och nu vill Hyresgästföreningen se skärpta regler för att komma till bukt med oseriösa fastighetsägare. Ola Palmgren, vice förbundsordförande för Hyresgästföreningen, och Anders Holmestig, vd för branschorganisationen Fastighetsägarna, möttes i en diskussion här i P1-morgon tidigare i morse. Och Ola Palmgren säger så här om vilka skärpta regler de skulle vilja se.
3: Vi tycker ju att dels så borde man införa någon form av körkort för att vara fastighetsägare. Det är ju, vi tycker att det är rimligt att för att du ska få framföra ett fordon i Sverige och ta det ansvaret som det är att vara på vägen, då behöver du ha ett tillstånd för det. Och precis på samma sätt så borde det ju vara att vi granskar vilka som faktiskt kan vara fastighetsägare och ta ansvar för människors hem. Och de som inte sköter sig, där ska det också bli konsekvenser. Vi försöker många gånger få till tvångsförvaltningar eller förvaltningsföreläggande, alltså göra så att faktiskt tvingande åtgärder för att man ska ta hand om de här husen. Men får ju inte alltid med oss det, trots att det är uppenbart att människors hem missköts. Och då är det någonting som är fel med regelverket. Då måste vi skärpa lagstiftningen.
1: Anders Holmestig, Fastighetsägarna, körkort för att få köpa och äga en fastighet. Vad säger du om Hyresgästföreningens förslag?
4: Nej, men först vill jag väl säga också att jag delar den bild som Ola och även Jonna i inslaget här, att den typen av fastighetsägare som beskrivs här ska ju inte finnas på marknaden, som inte sköter sina fastigheter och är riktigt dåliga värdar. Sen så tycker vi då kanske att ett körkort eller en skärpt förvärvslag som Hyresgästföreningen har föreslagit inte det steg att ta till att börja med, utan det handlar om att den lagstiftning, för det finns ganska mycket lagstiftning på det här området. Det är inte bara lagstiftning kring bostadsförvaltning, utan det är även miljölagstiftning och så vidare. Att den måste tillämpas på ett mycket tydligare sätt, inte minst från våra kommuner.
1: Varför inte körkort då, som Hyresgästföreningen föreslår?
4: Nej, men det är ju de, alltså, absoluta majoriteten av hyresvärdarna och fastighetsägarna i Sverige är ju väldigt duktiga på det de gör och kan förvalta fastigheter och har hyresgästerna i fokus. Och de som inte sköter sig, de skulle fortsatt inte sköta sig bara för att man fick ett körkort, så att säga. Utan då handlar det om andra åtgärder för att hantera de som inte ska vara på den här marknaden.
1: Vad kan det vara för andra åtgärder?
4: Ja, men dels att kommunerna blir bättre faktiskt på att jobba med sin tillsyn. Att den lagstiftning som finns, som vi tycker ändå har muskler om den används, att den används och tillämpas när det behövs på ett mycket tydligare sätt. Näringsförbud är någonting som har stärkts. Det finns riksdagen har fattat beslut om ett nytt regelverk kring näringsförbud. Det är en åtgärd man kan använda till exempel. Så vi tycker att den befintliga lagstiftningen ska användas och tillämpas, för då kommer man kunna komma åt de här problemen genom det.
1: Ola Palmgren, Hyresgästföreningen. Det är inte ett körkort som behövs för fastighetsägare. Det finns redan befintlig lagstiftning som borde användas bättre, säger fastighetsägarna här.
5: Ja, och jag vill börja med att säga att jag håller med Anders om att de allra flesta fastighetsägare gör ett bra jobb, sköter sig och tar hand om sina fastigheter. Precis som att de flesta bilister ju sköter sig. Det är ju inte, vi har ju inte körkort för att framför en bil för att vi tror att de flesta inte skulle vilja sköta sig, utan för att det faktiskt att vi vill kontrollera att för att du ska ha en fastighet i det här fallet som vi pratar om och kunna ta ut hyra, då behöver vi också veta att det är troligt att du har koll på vad som gäller och att du kommer ta hand om människors hem som det här faktiskt handlar om. Och vi jobbar ju med den här lagstiftningen som vi har idag, och vi ser ju att det uppenbart inte räcker. För trots, alltså jag bor ju själv i bara 3 tunnelbanestationer från Vårberg, som du pratade om här innan, som det har rapporterats mycket om. Och man kommer dit och ser de här fastigheterna och möter människorna som bor i husen och förstår att ja, men det är alldeles uppenbart att de missköts. Trots att vi då driver ärenden inom nuvarande lagstiftning för att få till tvingande åtgärder och att det ska få konsekvenser när man inte tar hand om människors hem, så händer det ingenting. Då är det uppenbart att den brister. Vi måste göra någonting för att faktiskt skärpa lagstiftningen och skydda människors rätt till ett schysst hem. Jag menar, man betalar trots allt hyra för det här och ska ju då också kunna förvänta sig att fastighetsägaren sköter husen som man bor i.
1: Anders Holmestig, fastighetsägarna. Fastighetsägare som de här som vi talar om nu, som inte sköter sig, de följer inte de lagar som faktiskt redan finns.
4: Nej, och då ska de ju bort från marknaden. Det är ju är viktigt, för att vårt hem är ju vår borg och man ska vara trygg där man bor.
1: Det säger alltså Anders Holmestig, vd för branschorganisationen Fastighetsägarna, om hyresvärdar som missköter sig. Med i debatten var också Ola Palmgren, viceförbundsordförande för Hyresgästföreningen. Och hela samtalet går att titta på vår sajt sverigesradio.se/p1morgon. Och så ska jag rätta mig själv så ni slipper skicka arga mejl till oss. Det heter att man ska få bukt med och ingenting annat. Producent för P1morgon idag, Anna Roxvall. För nyheterna, Daniel Klar. Tekniker, Martin Seipel och Luna Kasai. Sändningskoordinator, Ebba Björk. Och våra reportrar den här morgonen, Edvard Nilsson och Elin Galjas Wallin. Själv heter jag Pia Fridén, lämnar över till Ring P1 med Steffen Renklint. Hej då!
6: Hej då, hej då och hej säger vi till alla ni som vill vara med här i Ring P1 och ja, prata om vad det är nu som ni tycker är viktigast för stunden. Jag tycker inte ni ska dra ut på tiden. 020-22-10-10 telefonnumret, så kommer ni fram. Slussen är öppen och där sitter Malin Lindholm och Mikael Schröder och tar emot era samtal och slussar vidare till mig. Eller hur, Ingvar Olsson i Flen? Visst var det så det gick till?
7: Ja, det stämmer.
6: Det stämmer bra. Fint. Du, vi pratar om vildsvin.
7: Ja, Ja, just det. De har ju varit här kanske snart 30 år här i Sörmland. Ja. Innersta Sörmland. Och släpptes ut olagligt, eller importerades olagligt och släpptes ut här. Aha. Tror jag att det var då.
6: Okej.
7: Okay. Olika.
6: Ja, jag vet inte hur det sånt där går till. Men ja, det är ju verkligen, det är ju som att det har liksom, jag kan inte minnas när jag var liten att man snackade om vildsvin på det här viset som man gör idag.
7: Hur då menar du?
6: Nej, jag menar bara, det verkar ju, ja, jag kan inte minnas ens att det fanns, men det kanske fanns, men det känns ju som att det är väldigt mycket mer nu för tiden med vildsvin.
7: De var väl i princip utrotade innan de planterades in här.
6: Mm.
7: Kanske fanns någon i Skåne.
6: Ah.
7: Ja, det går ju inte att odla här och det blir de bökar och det blir jord i fodret och det blir alla möjliga problem. Och, det går, ja, de förstör åkrarna helt och hållet i skogsbygden i alla fall.
6: Ah.
7: Och jag har haft ett förslag ända sedan jag var på ett vildsvinsmöte. Och det var RLF och jägarna skulle, jag vet inte vad det var, fina ord, skulle lugna ner känslorna mellan dem. För jägarna vill ju bara ha och skjuta och liksom odla, vill kunna odla mat åt oss människor. Och det, jag såg ingen lantbrukare, men det var det för hela Sörmland, så jag såg ingen lantbrukare där som jag kände. De hade väl bojkottat mötet och då tog jag fram om att förbjud utfodringen. För det följde min pappa vildsvin här för 20 år sedan. En sugga som bröts ur när de var så många då. Så då blev för stora flockar. Då bodde hon ensam med ett bo i skogen intill. Han följde och de fick 10 spår gick ut från boten. De säger att de kan inte få med 5. Men det var ju såna importerade vildsvin. De satsar ju på att få många liksom tama.
6: Ja.
7: Och det var spår som var någon centimeter och sen var det efter vinter gick fram. Långt fram på vintern, då fanns det inget spår från bot. Då var alla hade frusit ihjäl, svält ihjäl. Oj. Eller frusit ihjäl. Så det där körde jag fram på mötet.
6: Ja. Alltså, du får ju säga, jag förstår ju.
7: Jag var åsagt av en som trodde jag planterade i vildsvin. Är det så att du slutar prata om de här problemen med vildsvin, då går jag ut, sa han, en jägare.
6: Ja, det är starka känslor kring detta. Och det finns ju de som bryr sig om djur som säkert blir lite tagna av det här med att höra djur som svälter ihjäl och sånt. Men ja, hur som helst, så du tycker det är ett problem och vad tänker du nu idag då skulle vara det mest liksom bästa sättet att bli av med?
7: Du säger du tycker att det är ett problem för alla människor, även tomtägare och fotbollsplaner och trädgårdar överallt. Det är ett så stort problem så det är otroligt att de kan få fortsätta utfodra och...
6: Är det det? Jag har ingen koll på det. Ger man vildsvin... Är det det du menar? Alltså att vildsvinen får mat av människor under vintern för att...
7: På det här mötet sa jag det. Ja, men då var det en äldre jägare. Ja, men då dör de ju, sa han. Ja, men de ska ju dö. De ska ju skjutas och dödas i alla fall. Nej, men det är ju så när det dör ju massor av rådjur när det var mycket rådjur. Det dör ju massor av djur över vintern och älgarna säger de också svälter ihjäl. Så det dör ju, det är bara att det blir inte så många som dör om vi begränsar stammen nu. Som det är nu, då blir det massor av djur som dör om vi slutar utfodra.
6: Ja.
7: Men det är inte alla som utfodrar. De som inte utfodrar, de har ju inte så stora problem.
6: Ingvar, jag måste bara... Okej. Okay. Jag vet inte om det är så att de överlever inte för att det är människor som utfodrar dem. Men låt säga då att det är så och man gör som du säger. Skulle det inte bara innebära att vildsvinen då äter av grödorna som är till för oss istället? Liksom? Jag vet inte, går det böka ännu mer i trädgården jakt på mat?
7: Jo, på sommaren ska de ju utfodra, men det här är ju vintern jag talar om.
6: Ja, de skulle inte börja välta omkull våra, inte vet jag, sopor och sånt i jakt på mat och kanske bli ännu mer desperat att gå in på livsmedelsbutikerna på handen.
7: Jo, det gör de, men de här hade ju så närma, de har ju kunnat gå fram, men de får svårare över, de får inte så många ungar för då får de ju inte så mycket mat på vintern. De anpassar sig, då får de kanske bara 3-4, kanske ingen. Får de dåligt med mat, då föder de kanske inga ungar. Då dör de redan i foster. Ja, förstår. Så är det ju naturen. Ja. Så det är ju helt onaturligt förvaltning av dem.
6: Ingvar, jag tror att du har startat ett hett debattämne här. Vi släpper på fler, får vi se vad folk tycker i frågan. Har du så gott?
7: Släpp in någon jägare.
6: Ja, vi släpper på de som har åsikter i frågan. Tack så mycket.
7: Ja, tack.
6: Ha det så gott, hej. Ja, ni hörde ju. Svälta ihjäl, eller i alla fall inte utfordra dem på vintern. Det kanske var lite hårdraget att svälta ihjäl grisarna, men det var något åt det hållet. Vad tycker ni om detta 020-22-10-10? Katarina Mörling i Gävle, hallå. Du vill prata om något annat. Hej.
8: Ja, förra veckan så hörde jag ett inslag på Ekot där Danmark visade framfötterna igen. De har börjat göra det i olika frågor. Mm-hmm. Och den här gången så handlar det om hur språket används. Att det danska språket, precis som det svenska, då, blir väldigt influerat av engelska. Mm. När vi rör oss i den digitala världen. Och de tänkte tillsätta en utredning för att se över att till exempel dator, som man då säger computer eller i Danmark, då, man skulle hitta ett passande ord.
6: Alltså, jag tror att vi... inte islänningarna till och med ännu tidigare med detta att införa i fornordiskan ord för nya apparater och sånt.
8: Det kan tänkas det. Men hur som haver så tycker jag i alla fall att Sverige borde tillsätta en liknande utredning. För när datorer och sånt var nytt här i Sverige, då skapade vi svenska ord som till exempel ordet hemsida. Även om du inte var hemma i datavärlden så kunde du göra en föreställning om vad det handlar om. Alltså någonting som hängde ihop med om det nu var ett företag eller ett bolag, en kommun eller vad det nu var. Mm. Men nu så kör vi väldigt mycket med ord som inte går att översätta. Ta P1 till exempel, där vi ska springa in i appar och ut i poddar eller vad det nu är. Mm. Jag kan inte göra mig en föreställning om vad det orden betyder.
6: Nej, och inte ens nu när vi har använt dem så länge ändå. Jag menar, de engelska orden har ju...
8: Nej, men det är aldrig någon som nämner en förutsättning eller ett ord liksom, eller en förklaring på svenska vad det innebär. På torsdagen då, när den här nyheten kom, så skulle både talkshow och radiosporten rekommendera folk att hajpa någonting. Och jag har också försökt att slå upp i ett lexikon jag har tillgång till. Jag kan inte få ihop vad man menar. Och där borde man kunna ha liksom svenska motsvarande ord.
6: Ja.
8: Och därför hoppas jag att politikerna i riksdagen, oavsett färg på regering, tillsätter en utredning om det här. Och det här borde också vara ett ämne för Svenska Akademin och Språknämnden. Att kunna engagera sig i hur vi använder och hanterar vårt svenska språk,
6: Katarina,
8: när det kommer nya förekomster.
6: Ursäkta att jag bryter in bara, men bara för att få till diskussionen här lite grann. Alltså, låt säga då att man gör som du säger, eller att vi har någon slags myndigheter som tar något ansvar här. Men tror du folket skulle följa efter och sluta använda engelska ord?
8: Både och. Det tror jag, men jag tror att det skulle få en större spridning om vad saker och ting betyder om vi har svenska motsvarigheter till de engelska orden.
6: För det är ju ofta säger man att unga, de är snabba på att snappa upp nya saker och använda sig kanske lite av för nya språket.
8: Ja, eller så kan det bara vara äldre personer, om man får någonting att associera till på svenska. Mm. Så kopplar det liksom mer till det engelska.
6: Ja.
8: Så kan det ju vara, och det kan ju handla om också hur man har jobbat med språk tidigare i livet.
6: Mm. Jag läser, jag har fått från en kollega som skickar att på Island finns en öppen webbplattform där vem som helst kan föreslå översättningar från engelskan. Experter och allmänhet samarbetar där. Vad tror du om det?
8: Ja, om du kommer in på en öppen plattform, tänkte jag säga.
6: Ja.
8: Man lär nog ha flera kanaler.
6: Ja. Katarina, kul. Ja. Du har lobbat upp detta. Vi får se om fler håller med dig. Det kanske det kan bli något av detta. Vi får väl se.
8: Ja, jag vill bara kort säga, igår så var det en kvinna som ringde in och fick på fingrarna för att politikerna skulle ut och arbeta i vården. Jag föreslår att de ger sig ut och praktiserar eller gör studiebesök som man gjorde runt millenniumskiftet. Så jag tror att det var ett väldigt bra förslag. Och just alltså att politiker, för risken är annars att politiker som håller på med vård och omsorg själva jobbar i, och då sitter man på två stolar.
6: Ja, just det. Okej, så för att de ska veta bättre vad de tar, fattar beslut om, ska de få göra praktik då? Det är ditt förslag.
8: Praktik eller studiebesök. Jag har själv varit med om det i förskolan.
6: Katarina, tack så jättemycket för att du var med här. Nu har du lobbat upp två stycken förslag här. Vi får se om någon nappar.
8: Yes.
6: Ha det så bra. Hej.
8: Hej då.
6: Hej. Ja, man kan även skriva åsikter på frågor. Vi lobbar upp på sociala medier. På Facebook har vi lagt upp en fråga om det här med direktdemokrati i Sverige. Det var nämligen Carl Johan från Tierp som ringde igår och tyckte att Sverige borde ta inspiration från Schweiz och införa direktdemokrati med fler folkomröstningar i viktiga frågor. Han egentligen, det var ett medhåll med Michelle från Askersund som ringde om samma sak förra veckan. Olof skriver angående detta då, det gäller ju att ta ansvar för helheten. Som väljare är det lätt att trycka saker, men det är mer komplext än så. Och Ann-Sofie tror inte det finns en chans att folk i allmänhet skulle orka sätta sig in i så många och så komplexa frågor. Ja, det finns mycket åsikter och vi vill ju förstås lyfta dem här så vi kan få en riktigt bra och nyanserad diskussion kring allt som är viktigt i vårt samhälle. Då tycker jag att ni ska ringa 020 22 10 10 så är ni med här i live radio, precis som Henning Åström i Skattungbyn har gjort. Orsa, hallå hallå.
9: Hej.
6: Du har ju en åsikt kring den här frågan med direktdemokrati. Låt höra.
9: Ja, åsikt. Ja, men åsikten är väl att det är bra att vi bör liksom försöka stärka direktdemokrati.
6: Ha.
9: Och jag ville väl mest berätta om att vi i Skattungbyn har en... Jag är så pass privilegierad så att det finns en bystämma som håller en direktdemokratisk tradition vid liv här. Så att, det är jag väldigt tacksam för. Och jag tycker att det funkar bra. Sen är det liksom det där med komplexiteten på frågor och vad man kan påverka. Det får man ju liksom, man får ta det från där man står och se vad som är aktuellt och vad man kan påverka liksom i stunden.
6: Ja. Vad är skillnaden mellan en bystämma och en årsstämma i en förening?
9: Det är ungefär samma sak, men bystämman är ingen organisation så, utan det är en historisk företeelse. Så att vi har inga bystämmostadgar så, utan alla som bor i byn är välkomna och har en röst på mötet.
6: Hur ofta är det då? En gång per år eller är det oftare?
9: Ja, minst en gång om året. Och sen är det ju så att vi har, i det här då så har vi olika byorgan som väljs på bystämman. Så att vissa aktiviteter som vi liksom vill hålla igång sköts då via bystämman. Att man väljer folk som ska sitta i olika kommittéer som rår över bystugan och som gör olika saker. Och då är det en styrelse för byutvecklingsföreningen som också liksom driver så att man kan ses oftare och kanske liksom, ta tag i olika aktuella frågor. Nu inför valet hade vi en träff då där lokala politiker fick komma och liksom berätta vad deras idé var, är för Orsa liksom, och hur det är. Lira med vilken utveckling vi vill se i Skattungbyn. Då. Så att,
6: det låter ju lite som att ni har liksom inspirerats av föreningslivet i princip, fast liksom för där ni bor då, så har ni liksom träffade och bestämmer hur ni ska ha det och styr upp fester och platser där då, som ni har gemensamt.
9: Ja, exakt. Och sen så får det väl kanske ringa på vattnet också, för att vi har ju liksom lyckats behålla skolan och affären i byn eftersom det drivs som ekonomiska föreningar. Så att, men det är det som du säger, att föreningslivet är ju väldigt, eller är liksom en grund, tänker jag, för att hålla sånt här vid liv.
6: Krävs det inte väldigt mycket? Alltså nu verkar det funka hos er, men annars brukar ju många föreningar vittna om att det är svårt att få engagerade, alltså till styrelsen och till arbete och sånt, och folk orkar inte komma och kanske tycka till om så mycket.
9: Ja, precis. Och då jag vet inte, det handlar väl om att liksom försöka hålla sig relevant och så att folk prioriterar det. Jag vet inte. Sen är väl det liksom en större fråga, liksom vad vill vi ha för kultur i Sverige? Vill vi behålla den här engagerade föreningskulturen eller demokratikulturen? Då får vi kanske jobba för det också, liksom, och prioritera det framför andra saker. Jag vet inte.
6: Men okej, okay. På ett lokalt, bara för att runda av lite grann. Men vad tror du att det här skulle kunna vara en modell för styret, riksstyret så att säga? Alltså styret över hela landet också på något vis?
9: Ja, det tror jag liksom att man skulle kunna liksom, alltså att det här kan ju vara ett sätt att bygga liksom från gräsrotsnivå. Och sen tänker jag att man liksom, det är där det måste börja, och sen så i min drömvärld så bygger man upp det här liksom till en ännu starkare liksom gräsrotsdemokrati eller direktdemokrati som står sig över större regioner liksom.
6: Henning, superspännande och kul att få liksom ett konkret exempel här att förhålla sig till när det gäller direktdemokrati. Det verkar vara en het fråga, många vill vara med. Så jag tänker vi ger tid för dem att få vara just det. Tack så mycket för att du ringde in.
9: Ja, tack så mycket själv.
6: Ha det så gott, hej.
9: Hej.
6: Ja, nu har vi inte någon i nästa samtal just kring detta, men vi tar en liten mellanfråga här, eller en fråga emellan innan vi går vidare i ämnet kring direktdemokrati som verkar engagera jättemycket. Men det här tror jag också är ganska intressant för många. Det gäller alternativ kraft, Maj-Britt Ljungström i Haninge. Vad är det du vill berätta för någonting här?
10: Jag berättar, jag vet inte. Men jag funderar ju mycket för att det är sånt himla tjatande om samma energikällor. Det är vindkraft och det är sol och kärnkraft och sånt. Men man har aldrig talat om att de forskar på något annat. Aldrig något tv-program, aldrig på radion att någon säger något. Till exempel en lysmask. Hur kan den lysa? Den bär väl inte omkring på något kärnkraftverk?
6: Ja. Tänkte vi skulle lysa upp Sverige med såna maskar, eller?
10: Med lysmaskar.
6: Ja, det vore något.
10: Ja, det vore något. Då blev det nog bländade. Nej, men en sån där liten varelse. Och kan ni, jag vet inte om du har sett en lysmask någon gång.
6: Ja, men, nej, det har jag nog inte. Men jag har sett sån här eldflugor.
10: Jaha, nej, det var inte jag.
6: De lyser också fantastiskt. Ja. Ja. Och sen mareld också, tänker jag på.
10: Ja, verkligen. Det är bra. Du fyller i det jag inte kommer ihåg.
6: Ja, nej, men det finns ju jättemycket grejer som man kan bli förundrad över hur det fungerar. Jag vet inte om jag har sett något liknande heller. Forskning kring just att använda djurens, jag vet inte, krafter för att hitta alternativ till kärnkraftverk och så. Men däremot, vågkraft är väl en sån här nytt, relativt nytt, ja, kraftslag.
10: Ja, men ja.
6: Ja.
10: Och det finns väl i vatten också. Är det inte några magneter eller någonting som också lyser och sånt här?
6: Ja, det känns som att jag skulle vilja, efter det här programmet så ska jag försöka söka upp lite information. Kanske du också kan göra, för vi ser om vi kan hitta lite svar, om det finns någonting annat.
10: Jag är dåligt på det, men ändå.
6: Ja.
10: Men det här är något som har legat bakhuvud länge på mig, och jag förstår inte varför. Vi kör som huvud i väggen på samma grejer hela tiden och ingenting annat. Inga.
6: Och du tänker att det skulle vara bra, varför, att hitta något annat då?
10: Ja, att det ur miljösynpunkt helt enkelt.
6: Mm. Vet du, jag jobbar ju med ett program som heter Ring Peter Reder Ut. Har du hört talas om det?
10: Jag har lyssnat någon gång också.
6: Ja, det här skulle kanske kunna bli ett ämne för det. Vi får se. I alla fall, då plockar jag ju upp frågor, påståenden i Ring Pet och kollar upp lite grann om lite mer information kring det.
10: Gud vad positivt, vad bra det lät.
6: Ja, och sen får faktiskt ringa upp den som kommer påståenden och så får den kommentera vad jag har fått reda på.
8: Ja.
6: Ring P3 Rederut. Ni kan kolla upp det. Det finns i Sveriges Radio app. Eller vad man nu ska kalla det på svenska. Vi hade ju en kritik mot att vi använde för mycket engelska ord i radion här.
10: Ja, det, där håller jag med om. För att ser det något fel på tv så kommer det upp något ord. Och så står det man ska... Men det står inte hur man ska göra.
6: Nej.
10: Så det är ju bara att ge upp direkt.
6: Ja, ja, ja, det får man ta hjälp, ringa någon och be om hjälp kanske. Man får göra det.
10: Ja, ja,
6: ja. Men du Maj-Britt, ja, tusen tack för att du ringde in med detta. Vi ska se om det finns några lysmaskar eller vi kan få någon mer information om detta. Du kan ju ringa dem som kanske jobbar med detta. Får gärna ringa in 020-22-10-10.
10: Ja,
6: ha det så bra.
10: Det tycker jag med. Ja. Det vore intressant. Ja, detsamma.
6: Tack.
10: Tack, hej.
6: Ja, man kan även gå in som sagt på sociala medier. Vi har fler frågor där som vi har lagt ut. Det här med lagstadgad åldersgräns för energidrycker är en fråga som Svensk dagligvaruhandel vill ha. De vill ha en lag helt enkelt att det ska vara olagligt att dricka energidrycker om man är yngre än 15. Och det tycker Marcus... han tycker inte det verkar så bra egentligen. Man kan inte och bör inte reglera bort allt, skriver han här på Facebook då, på denna frågan. Och Linda skriver som en replik till Marcus där att om det är rent farligt så är det väl bra med en åldersgräns. Ja, vad tycker ni om detta? Ni kan också ringa 020-22-10-10 och prata om detta. Stina Myrman, Lundvika. Hallå, hallå.
11: Hallå, hallå.
6: Du har en åsikt om det här med direktdemokrati som vi har pratat om i flera samtal här tidigare. Vad är din åsikt?
11: Ja, jag hörde en herre igår som pratade om Schweiz och förordade systemet som fanns i Schweiz.
6: Ja.
11: Och då tycker jag att det är så intressant att jämföra Sverige och Schweiz. Därför att jag är ju så gammal så att jag levde ju, jag var 9 år innan kriget tog slut. Och jag kommer ju ihåg hur det blev efter kriget. Vi fick det jättebra och Schweiz, där har man haft det bra i alla tider. Och sen så hade vi ett skattesystem som gjorde att de rika, de kunde flytta till Schweiz därför att då hade vi höga skatter i Sverige. Men sen nu har vi låga skatter i Sverige, så nu är det nästan tvärsom. Nu flyttar folk till Sverige istället. Och det tycker jag är så trevligt att vi har blivit det rika landet där man inte har några skatter. Och Schweiz, de är kvar och tar hand om alla rika människors pengar i sina banker. Det tycker jag är så trevligt.
6: Varför då? Varför då?
11: Ja, det är ju som det är. Ja. Och sen är det ju kvinnofrågan. Nog tycker jag att kvinnorna i Sverige har det bra mycket bättre än kvinnorna i Schweiz.
6: Mm-hmm.
11: För att, jo, trots allt, men nu har vi ju tyvärr fått det lite sämre, men vi ska inte ge oss. Vi är bra i det här landet. Och särskilt kvinnorna och särskilt de som jobbar med människor, det vill säga lärare och sjukvårdspersonal.
6: Ja, men vem vinner här i slutändan enligt dig då, Stina? Är det Schweiz eller Sverige? I denna jämförelse du har gjort.
11: Jag tycker inte att någon ska vinna eller förlora, för jag tror inte på
6: bara i VM, fotbolls-VM kanske?
11: Nej, jag är totalt ointresserad. Jag tycker vi ska hålla sams i vardagen och hjälpa varandra. Det är det vi människor bör komma ihåg. Ja, vi ska inte utnyttja varandra, vi ska vara snälla mot varandra.
6: Stina, tack så mycket för dessa. Alltså, det var fina slutord där. Jag ska se om jag hinner med ett samtal till. Så fint att du var med. Du får stanna kvar och lyssna.
11: Ja, det ska jag göra. Ha. Tack ska du ha.
6: Hej då, Stina. Hej, Fabian Frank i Stockholm.
12: Hej.
6: Hej, du vill ta det här med språket vidare. Vad vill du lägga till här?
12: Ja, nej, men jag har bara en liten kommentar. Jag förstår verkligen det här med att man inte, att det är jobbigt med låneorden och att man inte riktigt kanske förstår vad de betyder och sådär. Men min tanke är väl att det är liksom så språket har fungerat alltid. Och det är bara så språk är. Mm. Alltså de flesta ord vi har är låneord. skulle jag tippa. Och de flesta ord jag ser omkring mig nu när jag bara tittar på grejer omkring mig är ju ord som inte i sig beskriver vad det är för någonting.
6: Mm.
12: Alltså fönster säger i sig inte vad det är för någonting. Nej. Det säger nu vad det är för att vi vet det nu. Men lånordet från början var det ju ingen som visste förutom de som kunde latinet eller tyskan. Eller, ja.
6: Ja, var kommer det ifrån? Är det från tyskan eller vad?
12: Jag gjorde en liten jättesnabb googling för jag tänkte spontant att fönster vet inte jag vad det betyder liksom, mer än att det betyder fönster. Det kommer tydligen från latinet och sen via tyskan hit. Och innan hade vi vindöga. Och vindöga har sen blivit window i engelskan.
6: Okej, okay. Det visste inte jag.
12: Och det är bara så som liksom ord och språk fungerar, att vi får nya ord som vi hämtar från andra ställen och sen så hämtar andra språk ord från oss.
6: Men det verkar ju vara ändå finnas verkstad för att liksom bevara språk. Jag vet att i samiska till exempel så finns det liksom, nu, vad var det? Jag hörde någonting nyligt om det var musik eller någonting. Det var en kortfilm var det som hade gjorts på det väldigt sällsynta språket pitesamiskan. Alltså i ett liksom hopp om att, jag tror att umesamiska är ett sånt där språk som också inte så många talar, men det har blivit lite fler som har velat studera och lära sig det. För man tycker att det finns ett värde i att bevara språk. Vad tänker du kring detta?
12: Jag tänker att det absolut finns ett värde i det. Och det, jag säger liksom inte att vi nödvändigtvis inte ska komma på egna ord för nya företeelser. Däremot skulle jag inte säga att det på något sätt liksom inte berikar svenskan att vi tar in nya ord. Alltså jag skulle säga att ord som app absolut berikar svenskan också.
6: Jag har faktiskt fått in Claes här, han som mejlar just om det här med en app, att det är en förkortning för applikation, vilket betyder tillämpning. Och i tekniken säger man också tillämpningsfunktioner, alltså på svenska.
12: Ja men så att, men vi, och det är liksom, det finns ju massa ord som vi får in ett ord från ett annat språk. Vi har jättemycket ord från liksom kurdiska och arabiska och tyska och allt möjligt.
6: Mm.
12: Och alla de här orden har ju fått, de får nya uttal i svenskan också, de får nya användningsområden i svenskan. Jag tycker absolut att låneorden berikar språket jättemycket. Mm. Sen att vi kan hitta på egna ord för saker, det är så här, jag säger inte att det är nödvändigtvis fel med det. Men jag säger mest bara att det är så här språket bara alltid har fungerat. Att i början så är det vissa som förstår ett ord och sen så blir ordet en del av svenskan och till slut förstår alla ordet.
6: Ja. Jag får ett mejl härifrån. Kristin, hon mejlar så här. Nu ska vi se. Hon hörde nästan hela förslaget om att ta fram svenska ord istället för att bara böja till amerikanska. Mycket bra förslag, tycker hon. Se på Norge, där ord som minnepinne för USB-minne då, och betalsystemet Vips istället för norska Swish och sådär. För mig handlar det om kärlek till den egna kulturen, att utveckla språket i vår kulturella kontext. Inte bara ge vika för det flöde av amerikanska som når oss helt okritiskt. Ja.
12: Jag vet att det är kort om tid, men jag är historielärare och jag skulle säga att när man pratar om liksom att värna om den svenska kulturen och så vidare, de här låneorden är en del av den svenska kulturen. Vi har liksom, återigen, det här har alltid varit en del av den svenska kulturen.
6: Mm.
12: Och i svenskan idag är liksom uppbyggd av ord från en väldig massa andra språk.
6: Mm.
12: Det som vi upplever som liksom, det här är svenskt. Det kommer från andra språk.
6: Kul.
12: Att prata om den svenska kulturen är liksom så här, ja, det här är svensk kultur.
6: Ja, vi gillar att låna utvecklas. Från alla och det utvecklas.
12: Ja.
6: Fabian, alltså det här tror jag fler vill prata om. Vi säger så här, det här får bli slutordet för idag, men vi fortsätter diskussionen imorgon. Vad säger du om det? Det blir bra.
12: Absolut.
6: Det. Bra, tack. Fabian, 020 22 10 10 telefonnumret, och då ringer ni även imorgon då, samma tid, samma kanal. Jag som jobbade heter Steffen Renklint här bakom micken, och producent var Erika Dahlgren, Magnus Kjell som var ljudtekniker, och i Slussen Malin Lindholm och Mikael Schröder. Vi hörs igen imorgon tycker jag. 020 22 10 10.
13: Här är Ekots nyheter. Efter ett år med den nya lustgaslagen som förbjuder försäljning i berusningssyfte är resultatet i Göteborg mindre försäljning och mindre användande.
14: Det är inte lika vanligt förekommande som tidigare. Gustav Heinbrand, kommunpolis i polisområde City i Göteborg, berättar att de inte stöter på lustgas lika mycket som innan lagen trädde i kraft förra sommaren. Lagen förbjuder försäljning av gasen i berusningssyfte och reglerar hur mycket som får köpas åt gången.
15: För något år sedan eller två så var det vanligare att vi en helg kunde vid ett fordonsstopp på Avenyn till exempel. Det kunde ligga lustgastuber i bilarna eller att folk öppet drog i sig det här.
14: Men det förekommer fortfarande. Sen juni 2025 har polisen i Västra Götaland fått in 9 anmälningar gällande försäljning av och avsikt att sälja lustgas. Gustav Heinbrand säger att de ibland stöter på försäljning och användning i de centrala delarna av Göteborg.
15: Det är oftast kvällar och helger, oftast kopplat till nöjesliv.
13: Reporter var Vilma Ardané på P4 Göteborg. Att avstå K-vitaminsprutan till nyfödda barn ger en ökad risk för allvarliga blödningar. Trots det tackar fler föräldrar nej till injektionen enligt en ny svensk studie. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutin en spruta med K-vitamin för att förebygga sällsynta men allvarliga inre blödningar. Studien visar att andelen nyfödda som inte får K-vitaminsprutan fortfarande är låg men ökar över tid. 4 handläggare på socialförvaltningen i Örebro som varit involverade i fallet Elsa anmäler nu den egna förvaltningen enligt Lex Sara, rapporterar SVT Nyheter. I anmälan står det om drastiska tvångsåtgärder, olovlig brevöppning och politisk påtryckning. Elsa tvångsomhändertogs efter misstankar om barnmisshandel via sjukvårdsinsatser, något som sen visade sig inte stämma enligt en granskning av Kaliber och Ekot. Utrikes, Ukraina har beviljats motsvarande runt 6,7 miljarder kronor i stödlån av Internationella valutafonden IMF. Utbetalningarna görs inom ramen för ett 4-årigt stödprogram och har nu fått grönt ljus efter att IMF landat i slutsatsen att Ukrainas regering uppfyller villkoren. Stödprogrammet är det andra sedan Rysslands fullskaliga invasion av landet inleddes 2022. Nicaragua kommer inte att genomföra några fler val, förklarar landets president Daniel Ortega. Beskedet innebär att de planerade valen i november 2027 ställs in och understryker Ortegas strävan efter att förlänga sitt styre. Ekot Elisabeth Lidén.
16: P1, Sveriges Radio.
17: Där denna tisdags förmiddag ska handla en hel del om skönhet. Frågan om hur samhällets normer påverkar vår syn på skönhet. Det är vad programmet som helt enkelt heter Snygg eller ful ägnar sig åt idag. Vi hör det om ungefär en timme. Och i dagens Kropp och själ som vi hör närmast om kroppens och ansiktets förfall och det faktum att ingen kan undgå åldrandets villkor. Men innan vi hänger oss åt falnande skönhet och attraktionskraft, ett programtips om någonting helt annat.
18: Mikroskopiska spår i en mördande kula eller små krutrester på skyttens kläder. Det kan avgöra att en mördare döms.
19: Och kombinerat med modern digital teknik så går det att kartlägga i datormodeller precis hur en gärningsman har rört sig genom en brottsplats och vem som riskerade att träffas.
18: Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
17: Här och nu är det dags för Kropp och själs sommarspecial.

0: Jag får titta ut på granen. Eller vad det nu är.
1: Halvmånen.
2: Halvmånen.
1: Det är inte ens det. Det är en sån trekvartsmåne.
2: Det är helt meningslöst.
0: Du sitter och blickar ut på trekvartsmånen.
1: Ja, det känns, det har ingen betydelse alls.
3: Jag och min bästa vän Klara sitter i min soffa och kollar ut genom mitt vardagsrumsfönster. Det är en sommarkväll. Solen har precis gått ner. En tall, en björk och den meningslösa trefjärdedelsmånen.
1: Det känns som att det finns andra typer av månar som har... Jag vet inte, det här känns helt oromantiskt, helt obetydligt.
0: Men det kanske är, alltså det kanske är vår ålder. Det kanske är där vi är, i halvmånen, två tredjedelsmånen.
1: Ja, det är bara ett, någon sorts ingenting. Menlös. Nej, inte meningslös. Ja.
0: Vi sitter och blickar ut på vårt två tredjedels liv, helt meningslöst.
1: Ja, fast det är ju någonstans där jag faktiskt inte är, skulle jag ändå säga.
2: Nej.
0: Nej, vad är det någonstans då?
1: Det är strax efter, hoppas jag, ja. en 40-årskris. Som jag tror är mer eller mindre över.
3: Min kompis Klara har precis kommit ut ur en lång 40-årskris. Jag däremot är mitt uppe i den. I år har jag tatuerat ett tredje öga på armen på en fest. Köpt en Halterneck-magtröja och börjat göra AI-modifierade bilder av mitt ansikte med olika typer av skönhetsingrepp. Alla får mig att se för jävligt ut, därför att jag egentligen inte vill se ut som någon annan. Jag vill bara inte sluta se ut som mig själv. Grejen är att jag alltid varit rädd för tidens gång, för att förlora saker. Att ögonblicket ska gå mig förbi och glömmas bort. Att det viktigaste i livet är över, eller att allt redan är för sent. Bara det, att nu är jag räddare än någonsin. Och jag försöker ta reda på varför. Vad är det med åldrandet som skrämmer? De här siffrorna som blir symboler för förfall. Jag frågar min kompis Klara.
1: Det känns som att man har ju verkligen blivit väldigt matad med en... Ja, men någon sorts bild av att det liksom... inte händer så mycket. För att det inte är så mycket representerat i kulturen.
0: Men är det liksom också för att man inte tänker att man är sexy längre?
2: Det är klart att det är.
1: Ja, det hör dit.
2: Ja. Även om man inte har varit så sexy.
1: Eller, ja, även om man inte nånting identifierat sig så mycket med den delen, så tror jag att det är alltid... Det går inte att förneka att det är... Så definitivt på något sätt.
0: Är det så att man objektivt inte är sexy längre? Eller är det liksom känslan av förfall?
1: Jag tror att det är känslan 100%. Jag tror inte att det finns någonting sånt som heter objektiv sexighet.
2: Plus att det är så fruktansvärt deppigt att tänka så.
3: Men även om det är deppigt att attraktionskraften falnar, så tänker jag så. Och den tanken har bara intensifierats de senaste åren. Kanske började allt med att jag separerade och skulle ut på någon slags marknad igen. Eller så handlar det om att siffran 40 är långt ifrån en aura av ung och lovande. För vem är jag när bekymmersrynkan växer, den ytliga bekräftelsen tynar bort och det är tveksamt ifall någon längre skulle välja att gå hem med mig på en fest? Inte för att något av det där är eller varit avgörande i mitt liv. Jag är inte gränslöst fåfäng, men jag är långt ifrån oberörd. Och jag försöker ta reda på varför utseendets förfall spelar sån roll. Du lyssnar på Kropp och Själ med mig, Siri von Malmborg. Och det här programmet börjar i frågan om vad som händer när vi förlorar vår attraktionskraft. Det kan verka som en ytlig fråga, men ibland gömmer de ytliga fenomenen något mycket djupare.

0: Och vi stannar kvar vid min kompis Klara en liten stund till. Jag har känt Klara i hela mitt liv. Våra mammor lärde känna varandra på BB när våra två storebröder föddes. Och jag har följt alla steg i hennes liv. För Klara började 40-årskrisen långt tidigare än vid själva siffran 40. Hon var 35.
1: För det året så blev min pappa sjuk. Mm. Och det var liksom, ja, men det var lite omvälvande år på många sätt.
0: Och i samband med det flyttar hon hem från London efter att ha bott där i nästan 15 år.
1: Jag hade också gjort en utbildning, liksom jag hade liksom gett upp vissa stabiliteter i mitt liv för att ta lite risker och lite sådana saker. Och sen var det som att allting bara föll samman typ. Mm. Och då blev det ju en typ av livskris som sen bara övergick i en 40-årskris. Så det blev någon sorts sömlös fortsättning där. Ja, och sen gick min pappa bort ungefär ett år senare när jag var 36 då, i samband med pandemin, inte av, han dog inte av coronan, men han var sjuk under den pandemin, så det var ju en jobbig tid. Och sen så var det någonting med att följa hans väg mot döden, som var så otroligt påtagligt. Dels för att jag hamnade då väldigt nära honom, jag bodde där i några månader med honom och min mamma när han var sjuk och såg hur dåligt han mådde av den här vetskapen att det var liksom på väg mot slutet. Och vi var väldigt nära liksom. Vi var väldigt lika och jag förstod precis hur han kände. Jag kände liksom hans ångest inför döden.
2: Mm.
1: Och då levde på något sätt väldigt nära den under hans döende process kan man säga, under ett antal månader eller ja, nästan ett år kanske. Och det har liksom förändrat mig lite grann och jag tror att den har liksom levt kvar, den känslan av att så här, en dag så är det faktiskt slut.
2: Mm.
1: En dag så finns det ingen ljusning längre. Och när man har sett det, det är så svårt att ha det osett. Men sen så övergick den också liksom i en, ja men nu är det ju dessutom slut på det roliga. Nu kommer jag bli jätteful. Nu kommer jag liksom inte, nu är man för gammal för att börja någonting nytt. Alltså det är mycket av det där som man tänker kring 40. Men ja, nej det var ju mycket, liksom ja det fanns en del dödsångest tror jag i den krisen. Som sen i vissa fall då tog sig ganska ytliga former. Till exempel så här, ah, nej men nu kommer jag inte vara attraktiv längre. Eller nu kommer jag inte kunna göra vissa av de här ungdomliga, liksom bekymmerslösa sakerna som kan vara roliga. Jag vet inte, gå ut eller åka på någon spontan resa någonstans. Eller liksom, det är klart att man kan göra det, men man känner ändå att så här, det kommer inte vara riktigt samma sak. Det kommer inte vara lika kul eller man kommer känna sig gammal och man kommer inte passa in i vissa sammanhang och sådär. Det är ändå sorg liksom.
0: Det är ju intressant att någonting som är kanske för dig, och det kanske det är för oss allra flesta, kanske en dödsångest. Men att det blir en ångest som plötsligt handlar om så här, ja nu har mitt högra bröst börjat...
1: Med vänstra?
0: Vänstra, förlåt. När mitt vänstra bröst börjat hänga lite. Saker som ju med största sannolikhet heller ingen annan kommer se. Men det är liksom förkroppsligast då att liksom någon typ av, att man närmar sig stupet.
1: Ja, för mig är det dubbelhaka. Alltså det verkligen...
0: Vi kommer återkomma till både dubbelhakor och dödsångest. Det är det fältet vi rör oss i. Men innan vi drar igång allt så vill jag redan nu peka ut det snart omedelbara med det här programmet. Jag rör mig i ett kvinnligt fält där både kvinnan får svara på frågan och hamna i blickfånget. Det innebär inte att män inte står inför samma öde eller funderar över samma saker. Men det är en egen historia med sina egna förutsättningar som jag gärna hör någon annan berätta. Med det sagt, att åldras är periodvis smärtsamt. Och den smärtan är gemensam. Det senaste året tycker jag att jag hört och sett berättelser om kvinnors relation till att bli äldre överallt. Lykke Li går ut och säger att hon inte längre vill visa ansiktet på bild. Artisten Robin pratar om en nyfunnen sexualitet, om att få barn själv, om att kränga sig ur den manliga blicken. För att inte tala om Miranda Julies bok All Fours, som fick hela världen att stirra sig blind på ett klimakteriestup. I en av mina favoritpoddar ger de tips om att kvinnor i medelåldern måste leta efter hallonbusken. Men jag förstår att det här inte är ett nytt ämne. Och jag förstår också att jag ser allt det här för att jag har de glasögonen på mig. Vad som däremot var ett tydligt avstamp i diskussionen om att förlora sin attraktionskraft med åldern är en specifik text. Texten är skriven av journalisten Åsa Lindeborg i NRK 9 november 2021. Den heter Skammen över att mitt ansikte hänger.

0: liksom slappare kinder och min slappare hals. Att det också innebär att jag blivit slappare intellektuellt. Att hjärnan också har blivit liksom lösare på något sätt. Därför att vi lever i en tid som är så otroligt, inte bara skönhetsfixerad utan också ungdomsfixerad. Och då skrev jag en text som sen letade sig till Sverige. Och den fick ju enormt mycket kritik av kvinnor i min ålder och äldre som tyckte att jag var fåfäng. Vilket ju är skamligt att vara, för det får man inte vara trots att alla är det mer eller mindre. Men sen var det också ett stort gäng unga kvinnor, feminister, som var fullständigt rasande på den här texten. Vilket gjorde mig helt förfärad. Därför att jag kan inte förstå hur människor som är i 20- och 30-årsåldern kan tala om för mig hur jag ska uppfatta mitt åldrande. Det var ett otroligt begränsat och naturligtvis ideologiskt liksom synfält som de hade på mig då.
1: Idag har det gått nästan 5 år sedan artikeln släpptes. Jag och Åsa Lindeborg ses på hennes arbetsplats Aftonbladet. Och jag vill försöka förstå ifall något ändrats i henne eller i debatten. Men först ska hon få berätta om det specifika ögonblicket som gav upphov till hela artikeln. Hon satt hemma och såg sig själv på tv-skärmen.
0: Det var en diskussion om MeToo i Aktuellt, var det.
1: Och när hon ser sig själv där i MeToo-debatten så får hon en chock.
0: Men jag kände som, gud, är det så här jag ser ut? Är det här verkligen jag? Och sen så tänkte jag att det här, jag ska aldrig mer vara med i tv. Sen var jag inte med på flera år heller.
1: I artikeln skriver hon om att när hon ser sitt ansikte där på skärmen så fylls hon av skamkänslor. Om rynkor runt ögonen, en hängande hals, uttunnat hår och dålig hörsel. Det är inte en artikel om att älska sitt åldrande, utan tvärtom. Om att öppet tala om att hon inte gör det. Och den åsikten var inte populär. För trots att vi alla är medvetna om att vi är mer eller mindre offer för skönhetsindustrin, så menar Åsa att det var skillnad på att faktiskt erkänna det rakt ut.
0: Om man säger det då, att ja, jag är faktiskt det, då är det också fel. Så det finns en elitistisk syn på det här med utseende och åldrande från väldigt många kvinnor som jag tycker är liksom omänsklig faktiskt.
2: Varför tänker du att kritiken blev så stor? Vad var det som liksom ringde an något i människor så starkt, eller för kvinnor framförallt?
0: Ja, det är väl det här med att kvinnor hela tiden påstås definiera sig själva utifrån sitt utseende. Men det är inte alls det jag säger, utan jag säger att jag sörjer att jag faktiskt blir äldre. För jag tycker om att leva. Och med åldrandet så följer ju också den logiska slutpunkten att jag vet att jag snart ska dö. I den meningen snart, alltså statistiskt sett så har jag 25 år kvar att leva. Vad ska jag göra med de åren? Men framförallt, hur ser andra på mig under den här tiden som jag har kvar? Därför att jag ser att man tittar annorlunda på kvinnor så fort man kommer i menopausen. Alltså när man inte längre är fertil så är man någon annan. Och det där kan jag säga till alla yngre kvinnor då som tycker att jag är så dum och dålig i den här frågan. Vänta bara, så kan ni få se vad som händer när man kommer upp i den åldern. Det är någonting med andra, även andra kvinnors blick på en. Jag menar ju att det här är inte alls bara en fråga om att patriarkatet bestämmer hur vi ska se ut. Kvinnor mäter sig mot kvinnor. Och den blicken kan vara nådlös faktiskt. Och man gör ju aldrig rätt heller. Det är alltid fel på en hur man än gör.
2: Ja, precis. Om man går helhjärtat in i att liksom alternera sitt utseende och liksom faller, då är du ju ett offer för vad det är nu, skönhetsindustrin. Gör du ingenting, då är du en liksom slapp kvinna som inte bryr dig.
0: Ja, då är man ett lost case. Och jag tänker så här, bara för några år sedan, då var ju den stora frågan, får man verkligen lägga sig under kniven? Och nu är frågan snarare, måste man lägga sig under kniven? Jag tycker ju båda.

0: De där frågorna är lika sorgliga på något sätt, men framförallt så tycker jag att vi som åldras, vi lämnas åt vårt eget öde på något sätt om vi inte ska få prata om den här sorgen som jag vet att väldigt många delar med mig.
1: När artikeln kom så gick en rad andra kända kvinnor ut och talade om samma slags känslor inför sitt åldrande. Däribland författaren Nina Björk och Ann Heberlein. Båda kända för sina stora intellekt, snarare än sitt utseende. Vilket Åsa Lindeborg menar missuppfattades. Det var inte egentligen fåfängan det handlade om, utan rädslan att plötsligt bli sedd på ett annat sätt.
0: Här blev ju också diskussionen så konstig tycker jag då, att jaha, de här kvinnorna som klagar nu, Nina Björk och Åsa Lindeborg, jaha, de pratar om sitt eget utseende som att det skulle vara något särskilt eller som att de inte fortfarande var snygga eller så här. Det blev ju också på något sätt att man satt och värderade sig själv som fin eller ful eller, alltså det var så dumt allting när jag försökte med mitt egna exempel lägga upp det på ett principiellt plan, som ju egentligen den stora frågan här handlar ju om, hur ser vi på människor som åldras i Sverige? Därför att Sverige är ju ett land enligt alla undersökningar som visar att vi har en extrem tilltro till unga. Och det är ju i och för sig bra, men med den följer tyvärr också att äldre inte alls kommer med samma respekt som i väldigt, väldigt många andra jämförbara länder. Och att den här gränsen för när man blir äldre, den flyttas lägre och lägre ner så att säga. Samtidigt som det finns det här stridsropet att 50 är det nya 40, 60 är det nya 50 och sådär. Som att det är aldrig tillåtet i Sverige att åldras. Utan man ska hela tiden ha det här framgångskraftpaketet ska man vara. Ingenting händer med en. Man är liksom lika framgångsrik som vanligt. Man har lika mycket energi och sådär. Vilket ju är en stor lögn. Och jag tycker ju då att om vi inte kan prata om sånt här så som sagt så lämnar vi alla som åldras i sticket. Och sen de som nu håller i taktpinnen kan jag säga, de kommer bli överraskade för att alla åldras.
1: För Åsa Lindeborg handlade sorgen om att möta sitt eget åldrande utseende om flera saker samtidigt. Om rädslan att inte längre bli tagen på allvar, om att inte bli lyssnad på. Men också om det rena utseendemässiga förfallet. Men nu 5 år senare så menar hon att hennes artikel inte längre är särskilt uppseendeväckande och att debatten och samtalet också kommit i kapp. Hon öppnade bara dörren.
0: Jag var först ut och det har nog de flesta till och med glömt nu. Utan nu är ju det här ett accepterat samtalsämne. Men jag blev så bedrövad så att jag, när debatten kom till Sverige så deltog inte jag i den. För att jag tyckte att den var så elak. Omänsklig faktiskt. Och just det där att bli anklagad för att vara fåfäng. Det slår ju an någonting i en. För jag tror att alla människor är fåfänga i ett eller annat avseende. Vi vill ta oss bra ut. Vi vill inte att folk ska tycker att vi är motbjudande, varken i det vi gör och säger eller hur vi ser ut. Så jag tycker inte att det är någonting som man ska kunna anklaga någon för överhuvudtaget, faktiskt.
2: Men tror du att det också har att göra med att du är intellektuell och liksom att det har varit ditt på något sätt trademark och sen så går du ut och så pratar du om utseende, att det blir någon sånt att det också, det får man inte göra liksom?
0: Ja, vad snällt att du uppfattar mig så, men jag måste säga att jag har, och det här tror jag också provocerar många när jag säger det, men jag vet att när jag var ung så såg jag ganska bra ut. Och det var ett utseende som jag hade nytta av, därför att jag kom med väldigt kontroversiella åsikter och jag tror att jag har haft stor glädje av att vara en liksom tjej som piffade mig rätt mycket och gick med högklackat och röda läppar och mycket mascara och liksom att jag var mån om mitt yttre. Det var liksom en av mina metoder för att få bli respekterad för mina väldigt märkliga uppfattningar i mångas ögon och öron.
1: Nu menar hon att hon har fått hitta andra metoder. Men kanske också att en av fördelarna med åldrandet varit att hon blivit ännu bättre på det hon gör. Kanske behöver hon inte utseendet som en utslätande faktor längre. Hon säger också att en av de sakerna hon sörjt inte bara handlat om det rena utseendet. Det har också handlat om en förlorad fertilitet. Att inte längre vara en kvinna som kan få eller bära ett barn. Och Åsa menar att trots att hon fått de barn hon velat, så var det ändå en smärtsam process.
0: Jag tycker det finns ett ryskt ordspråk som min mormor sa ofta. Det är att jag doftar ur. Som en ros som torkar ihop. De kan ju vara väldigt, väldigt vackra. Men ändå det där att doften finns inte längre i en riktigt så. Det tycker jag fångar den där livssorgen som jag tror att väldigt många kvinnor har faktiskt.
2: Vad är liksom känslan kring det, att förlora sin doft? Vad är liksom den innersta kärnan i det?
0: Ja, men alltså, ett utseende kan du ju på sätt och vis göra om nu. Du kan operera om det, du kan färga håret för att dölja att du har blivit gammal. Men det här kan du inte göra någonting åt, utan när du slutar vara fertil så är det så. Och ja, där att det är för sent liksom med någonting. Det är ju alltid lite sorgligt faktiskt. Jag trodde inte att det skulle påverka mig som det faktiskt ändå gjorde. Nej, det tror jag inte.
2: Om man kollar på, för nu är det x antal år sedan som du skrev den här artikeln, skulle du säga att du liksom förlikat dig med liksom ditt åldrande eller ditt utseende så på de här åren, eller är det liksom samma känslor som bor kvar i det?
0: Jag har absolut inte förlikat mig med mitt åldrande. Och det blir bara värre och värre också. Nej, men det kommer nya krämpor och sådär. Så att nej, jag har absolut inte förlikat mig med det här. Det har jag inte.
2: Tror du att du kommer göra det?
0: Nej, det tror jag inte. Alltså, hur ska man förlika sig med en process? Man kan ju aldrig veta vad som händer. Åldrandet kan vara extremt brutalt. Med sjukdomar och massa saker som händer. Så att säga så att man ska, just den där uppmaningen liksom att man ska sluta vara fåfäng, man ska förlika sig med det här. Det är, då vet man ju ingenting om vad som ett liv faktiskt kan innebära. Livet är ju faktiskt det svåraste man kan vara med om. Men också det härligaste. Jo.
2: Har du något tips till mig? Hur ska jag göra? Nu när jag liksom, jag vet att jag inte står vid branten, men jag närmar mig liksom. Vad ska jag göra? Hur ska jag tänka?
0: Jag tänker att man alltid ska prata om saker man är oroad för om man kan det. Så ska man göra det. Och så ska man försöka skita i att andra blir så upprörda över det man vill prata om. Och att prata om sitt åldrande, det är inte egotrippat, utan det är, då tar man liksom en diskussion som berör väldigt, väldigt, väldigt många människor. Och sen så också så tycker jag nog att du ska tänka på mig, att när man känner sig som mest slapp och hängig i huden, så kan man träffa sig liksom en ny kärlek som blåser liv igen.
3: Ja, vill du berätta vad vi gör för någonting, du och jag?
4: Vi dricker te och äter godis. Eller jag äter godis.
3: Ja, för du är ju gravid.
4: Ja, och då är det enda roliga man kan göra.
3: Finns det inget annat roligt?
4: Jo, men det finns inte så mycket som kickar när man är gravid. Man får inte göra så mycket som ger kickar.
1: Vi är tillbaka i min soffa. Ny kväll. Ny kompis.
4: Man får inte äta så mycket godis heller då. Man kan ju äta det ändå.
3: Varför får man inte äta så mycket godis då?
4: Därför att man ska inte gå upp så mycket vikt när man är gravid.
0: Säger alla.
4: De är noga med det i sjukvården då. Att man ska inte gå upp för mycket vikt som gravid. Och då ska man undvika att äta godis.
1: Jag och min bästis Moa sitter alltså och pratar om att hon är gravid. Och allt man inte får göra som en gravid kvinna. Vad har det att göra med 40-årskriser och attraktionskraft, kanske ni tänker? För min kompis Moa är 40-årskrisen och graviditeten djupt sammanlänkade. För hon har kämpat med att få barn i över 5 år.
4: Det har varit en jättelång kamp och jag har ju velat få barn i väldigt många år och försökt i olika relationer och nu så får jag barn med en vän. Och det har vi också då försökt ett tag och nu är det genom IVF och det är några missfall innan den här graviditeten.
2: Tror du att det faktum att du får barn nu, tror du att det kan vara liksom en, är det en räddning eller liksom, är det ett piller emot 40-årskrisen och emot att liksom se sig själv med de där liksom, kanske lite hårda glasögonen?
0: Alltså det är inget piller mot 40-årskrisen. Nej. Men däremot så tänker jag lite mindre på 40-årskrisen nu.
1: Moa säger att hon hanterat sin 40-årskris genom att göra alla traditionellt vuxna saker på samma gång. Och hon är medveten om att det är ytterst privilegierade åtgärder. Hon har skaffat en stor lägenhet, börjat ta körkort, gjort ritningar för ett attefallshus och då även blivit gravid med sitt första barn. Men hon känner inte igen sig i min 40-årskris. För den eventuellt förlorade attraktionskraften bryr hon sig inte längre särskilt mycket om.
4: Men jag har redan förlorat den. Så det är ändå lite tidigare.
2: Så det... Men har du verkligen det?
4: Alltså det kan, man kan säkert skrapa lite och se spår av den. Men det är verkligen inte som det var för några år sedan. För då var det som att jag ändå kunde emellanåt på långt håll bli tagen för en av de snygga tjejerna. Men, och den... Det är liksom inte med nu. Och då var det också som att man, alltså så här, att man visste det. Så med den medvetenheten att man bar på en viss attraktionskraft. Så den är redan förlorad.
2: Nu är ju det här inte en objektiv sanning vill jag säga ändå. Men utifrån att det är din sanning. Så när upplevde du att du förlorade den då?
4: Det där går ju stegvis. Det är... Jag skulle tro att det var 5 år sedan. Men att det går... Ja, att det går stegvis. Man märker en skillnad i bemötande. Och kanske om det finns hur man själv också tar in ett rum. Men alltså, det finns ju något befriande i det. För att det blir ju att man bara är... Och ett varande mycket mer än att tänka att man är liksom en attraktionskraft som går runt.
1: Och min kloka kompis har naturligtvis rätt. Visst finns det något befriande i att bara lägga ner strävan efter bekräftelse och ett perfekt yttre. Grejen är bara det att väldigt många av oss har svårt att göra det. På många sätt har det kanske också blivit svårare och svårare för oss att på ett rent kollektivt plan släppa utseendehetsen och jakten på ungdom. Därför att vi är så matade med bilder av vackra, perfekta ansikten hela tiden. Eller så har vi alltid hållit på så här. För att ta reda på skönhetshetsens innersta väsen så beslutar jag mig för att träffa Emma Severinsson, forskare i modevetenskap vid Lunds universitet.
5: Ja, men jag forskar om skönhetsideal och modetrender under 1900-talet framför allt. Och sysselsatte mig under 5 år när jag doktorerade i historia om skönhetsideal och kommersialisering på 1920-talet.
1: Jag menar, vi lever i en väldigt utseendefixerad värld. Men vi lever ju också i en väldigt åldersfixerad värld. Har liksom de alltid varit sammanlänkade, att man har velat vara ung och snygg?
5: ja, men ungdomlighet har ju varit en status överhuvudtaget, men det som man kan se under 1900-talet, om vi håller oss till den perioden, det är att på 20-30-talet till exempel, då kunde man skriva att en kvinna över 30 kunde få väga lite mer, behövde inte vara liksom lika snygg, även om man inte uttryckte sig exakt så. När man börjar få rynkor och grått hår så ska man ta hand om sig själv, men det handlar liksom inte om att dölja det riktigt på samma sätt.
2: När började man dölja det då? När blev det liksom en trend att man inte skulle visa att man blev äldre?
5: Ja, det fanns ju krämer för att släta ut rynkor och sånt även här, och det fanns ju också tidiga paraffininjektioner för att släta ut huden och så. Så att det fanns en vurm för ungdomlighet, och de som vi uppmanades att se yngre ut också och hålla sig fräscha. Men vi ser successivt under 1900-talet hur det här stärkt under hela tiden, skulle jag säga.
2: Varför tror du att det stärks så mycket?
5: Dels tror jag att det handlar om en kommersialisering, att det finns pengar att tjäna på att vi inte är nöjda. Om vi sätter oss ner och är nöjda med våra rynkor så finns det inga pengar att tjäna på. Så att upprätthålla en osäkerhet är ju lönsamt, helt enkelt.
2: Det kan man ju verkligen förstå. Det är som med mycket saker i världen, att det liksom drivs av ekonomiska intressen, i alla fall mycket av liksom den senaste historien.
5: Och sen har vi ju, kan vi koppla ihop det med andra saker, som en hälsovurm och träningsvurm som vi har sett liksom eskalera från 80-talet och framåt. Och då i det så ligger ju hela det här med att leva länge, hålla sig frisk och sådär. Och det har varit ett projekt under en längre tid. Men vi kan se att det har blivit allt tydligare, och att då se ung ut och hålla sig ung, då sätts det ett likhetstecken mellan det att vara hälsosam och kanske leva längre då.
1: Så strävan efter skönhet och ungdom är naturligtvis inte något nytt eller helt unikt för vår tid. De tidiga skönhetsingreppen med paraffininjektioner beskriver Emma som att de drevs av samma typ av önskan om perfektion. Bara det att de tidiga ingreppen både var farliga och oerhört dyra. Så vad som drivit på utseendefixeringens historia handlar framförallt om tillgängligheten. Både att de faktiska produkterna och ingreppen blivit tillgängliga för en bredare publik. Men också att det i sig gjort att det ställs högre krav på att en bredare massa vill eller behöver vara unga och snygga. Allt pådrivet av piskan rädsla.
5: Det blir någon form av skrämsel, en rädsla för att bli gammal, som går längre ner i åldrarna och som är påtaglig genom sociala medier också.
2: Tror du också att den rädslan drivs på av kommersialiseringen, att det finns så mycket pengar att tjäna på den här liksom åldersnojan, så att why not, helt enkelt?
5: Ja, men det är jag helt säker på, att det drivs ju av det kommersiella. Men sen är det ju alltid en växelverkan, för att vi tar ju in det här, och det finns ju någonting i oss själva inneboende också, att man gärna vill vara attraktiv eller se bra ut och må bra. Så blir man lovad att man mår bättre om man är snyggare till exempel. Men att vi själva är en del i den här strukturen hela tiden, det är ju oerhört svårt att inte påverkas av skönhetskulturen.
2: Är det ens möjligt, tror du, att på något sätt stå utanför och säga att nej, men jag bryr mig inte, nu tänker jag, om jag går till mig själv då, nu fyller jag 40 och jag tänker liksom, jag tänker göra precis som jag vill, jag tänker inte förhålla mig till de här skitidealen eller vad det nu skulle vara.
5: Klart på individnivå att det finns de som kanske lyckas att inte bry sig, men det är ju lite omöjligt att inte hela tiden handla i relation till vad man vet i idealen, att det blir som ett ställningstagande, och kanske också att det kräver en del av en att försöka stå emot de här budskapen som pumpas ut hela tiden. Och nu lever vi ju i en bildkultur som finns där hela tiden, där vi lätt kan jämföra oss.
1: Emma säger att utseendefixeringen på många sätt är universell. Den är ålder- och könsöverskridande. Idealen har visserligen ändrats över tid, i allt ifrån kroppsform, ansiktsstruktur och vad som anses vackert. Men genomgående för ideal är att de är svåra eller ofta omöjliga att nå. Vad Emma däremot menar är att jakten på det perfekta ansiktet, den perfekta kroppen och framförallt ungdom har intensifierats. Och nu är vi inne i någon slags peak.
5: I det material jag har kollat på, mediematerial som jag kan se, så har det ju blivit så att det här med att se ungdomlig ut har funnits med jättelänge som en liksom... Det är en så kort tid, man är så ung och liksom... Man ser ofta den här tiden som en lycklig tid också om man tittar i hur det beskrivs. Men om man tänker då på utvecklingen framåt, hur marknaden har växt, hur vi liksom ser tilltalet eller vad bilder förmedlar till oss, så kan man ju se att det har blivit mycket hårdare. Och sen finns det en väldigt intressant aspekt i hela det här med åldrandet och att göra ingrepp och så. För att det går längre ner i åldrarna. Och då ska man helst, man ska bli den som man helst vill vara, det bästa jaget. Och det kan man då göra genom att förändra sitt utseende och hejda åldrandet. Men när man är äldre, då ska man bli den man en gång var. Och när de här två möts, då finns det ju egentligen inte ett liksom naturligt den jag en gång var, utan det är helt konstruerat då. Så det är också som en omöjlig paradox på något sätt här, att vi ska ägna oss åt det här hela livet och när vi blir äldre, då ska vi tillbaka till den vi en gång var, men redan tidigt ska man då försöka bli någon annan eller maxa sitt utseende.
1: Är det också vad ett ideal, alltså där också, att så här, är det också vad ett ideal är? Att det går ju inte heller, det går inte ihop.
5: Nej, precis. Och där är vi tillbaka i de här omöjliga idealen. Och det här som naturligheten som har följt oss väldigt länge. Att vad är det att vara naturlig? Och nu pratar man ju om äldre kändisar då, som Sarah Jessica Parker eller Pamela Anderson. Där, som då vill åldras naturligt. Och då kallar man det naturligt, men man ska också vara naturligt vacker genom att göra ingrepp. Så att det här med naturligt är också någonting som urholkas och är en omöjlighet i sig då för att leva upp till idealen.
1: Tror du att man blir lyckligare om man inte... Det här är en otroligt svår fråga. Nej, men tror du att man blir lycklig ifall man helt enkelt liksom lägger ner den här skönhetshetsen och utseendefixeringen och åldersnojan? Tror du att man blir i slutändan en lyckligare människa?
5: Ja, det är en svår fråga, men ja, som vi kan se så ser vi ju hur den här tvingande skönhetskulturen får människor att må dåligt. Det finns ju studier som visar. Så om man skulle kunna ställa sig utanför och bara vara nöjd med den man är och kanske ägna sig åt sitt utseende bara för ens egen skull då, som för det är också någonting som ligger lite i oss, att det är liksom inte... bara dåligt att intressera sig för kanske hur man ser ut eller vad man vill utstråla eller ens identitet och sådär. Men om man kan ställa sig utanför de här grejerna som är så himla svåra att veta, vem gör jag det för? Är det någonting jag egentligen vill? Då tror jag att många av oss skulle må bättre.
2: På din 40-årsdag så åkte ju du själv till Berlin. Du ville inte fira din 40-årsdag utan du åkte själv till Berlin. Grät du på din 40-årsdag?
4: Oh ja, jag grät så mycket. Och eftersom jag var gravid så kunde jag inte heller ägna mig åt en trevlig dagsberusning. Vilket annars kan vara potentiellt trevligt.
1: Jag är tillbaka i soffan med min kompis Moa. Vi pratar om hennes 40-årsdag.
4: Där hade jag ju förberett mig för att jag skulle gråta. Så att jag hade tagit in... Jag ville bo på ett hotell och sen så ville jag att hotellet skulle vara inte för personligt utan ganska sterilt men lyxigt. För att jag tänkte att det skulle ge ett bra rum för tårar.
1: På sin 40-årsdag tar de planet i den tidiga morgonen. En gryende himmel utanför flygplansfönstret. S-ban förbi de slitna sekelskifteshusen. Hon checkar in på det opersonliga hotellet och går direkt till sitt avskalade rum.
4: Så tårarna kom som planerat att jag skulle få ett rum att gråta i, och det fick jag.
2: Det var liksom ett slags 40-års sorgerum.
4: Ja, det var det. En rädsla för framtiden tror jag det var som jag grät åt då.
2: Vad var det du var rädd för då?
4: Nej, men att det ska bli bra. Om jag ska bli lycklig, få vara lycklig. Hur livet ska bli. Ja, rädsla för ensamheten.
2: Alla de stora frågorna.
4: Jag hade ju låtit mig... Jag klarade ju alltid innan 40-årsdagen. För att jag hade tänkt att på min 40-årsdag, då får jag gråta hur mycket jag vill. Det är min dag. Så om jag behöver gråta så får jag göra det. Och det visste jag att jag behövde. Så hade jag gjort en resa och bokat ett hotell. Allt uppgjort för att jag skulle kunna få ligga där och gråta. Utan att det skulle kännas som att det var något fel med det. Och det var det inte.
2: Kände du sen nästa dag, liksom, eller men kanske de dagarna som har varit, kände du att det på något sätt hade liksom gråtit klart över de här stora frågorna?
4: Alltså de stora frågorna kommer väl alltid tillbaka, men däremot var jag klar med min 40-årsdag. Så att jag, när jag kom hem ifrån Berlin så kändes det som att nu är jag 40, det har passerats, det här att jag fyller 40 och krisen med det, den var ju över. Den hade jag levt med, hanterat, gråtit mig igenom. Och det är inte så stor sak längre.
1: Den punkt som Moa kommit till kring sin 40-årsdag är väl det vi brukar kalla för acceptans. Hon har accepterat sin ålder, sin livskris, gråtit ut över den och nu gått vidare. Jag har i många år varit väldigt fascinerad men också stundtals hotad av begreppet acceptans. Det är ett sånt där utopitillstånd jag längtar till men som ibland varit svårt att få fatt i. När jag var i tidiga 20-årsåldern så gav min dåvarande pojkvän mig en bok som hette Att leva ett liv och inte vinna ett krig av psykologen Anna Kover. Just då hade jag precis överlevt en annan väldigt stor livskris. Och hennes bok öppnade upp mig för ett nytt sätt att tänka på. Då var begreppet acceptans färskt för mig. Nu, 18 år senare, har Anna Kover precis skrivit en ny bok om hur vi ska förhålla oss till vårt åldrande, vilket jag ser som ett tecken. Så jag tar mig till Uppsala för att träffa henne och prata om att åldras och om acceptans.
6: Acceptans är ju ett begrepp som, om jag får bara beskriva vad det är. Det är ju att med öppna ögon, det är en klarsynthet. Öppna ögon ser verkligheten precis så som den är. Utan att vara sig försköna den eller förfula den. På ett neutralt sätt se vad som pågår. Utan att värdera det särskilt mycket. Kunna beskriva istället för värdera. Och sen agera utifrån den verkligheten på ett klokt sätt. Så att om jag nu tycker att jag har fått väldigt mycket rynkor och gäddhäng och allt vad det nu är som sker med våra kroppar i åldrandet, så kan vi ju försöka betrakta det och sen tänka igenom vad vill jag nu med mitt gråa hår, med mitt gäddhäng och mina rynkor och min kulmage eller vad det nu kan vara. Ta med mig hela det paketet in i ett liv där jag agerar på något sätt. Vad vill jag göra med det här? Det är ju en ständigt pågående inre monolog med sig själv. Vad vill jag göra med mitt liv? Vilken sorts människa vill jag vara? Vad är det som ger mig mening? Vad är det som ger mig ljus i livet? Och sen försöka agera utifrån det.
1: Anna Kover är 73 år. Och har varit verksam psykolog och författare i en rad sammanhang. Hon har jobbat inom psykiatrin, på fängelser och haft sin egen praktik. Hon säger att för henne är åldrandet en oerhört dubbel process. Där finns sorgen i förluster, i att lämna saker bakom sig, i att kroppen förändras, blir sjukare och svagare. Men åldrandet innehåller också en frihet. Friheten i att plötsligt ha mer tid, trots att man paradoxalt nog har mindre tid kvar att leva.
6: Men vi får mera tid i vardagen, alltså i nuet, att spendera och sitta länge vid kaffet och tidningen på morgnarna och så. Och att friheten att disponera våra liv på ett helt annat sätt. Friheten är också att vi kan släppa ansvar. Och vi har inte det ekonomiska ansvaret kanske på samma sätt längre. Så man kan pusta ut lite i ansvarstagandet. Vi har större frihet att välja, och då kommer man in på det här som är innanför huden, så att säga, den inre friheten, den psykologiska friheten. Att vi kanske äntligen börjar fatta mod att säga nej och ja till saker på det sättet vi alltid har önskat men inte kunnat. Vi vågar forma vårt liv så att det blir annorlunda. Och vi kanske också vågar komma närmare våra vänner och våra partners och så. Att våga utveckla relationer på ett annat sätt. Också för att vi har tid att göra det. Så att det finns många, många saker på plussidan, den här friheten som naturligtvis, och det här måste jag få lägga till, bifoga, att det handlar ju om då ett åldrande där man är relativt frisk, har en relativt god ekonomi och där man har vänner. Det finns ett annat åldrande som ser ut på ett helt annat sätt, att man är fattig och sjuk och ensam. Och då är det kanske svårt att känna att man är fri. Så att, ja, det finns många aspekter av det här med frihet. Men nog tycker jag då, utifrån mitt perspektiv, att friheten ökar.
1: På andra sidan av åldrandet finns det också klart fortfarande rädslan. Den som jag och vi kanske alla brottas med. Rädslan för förändring, förfall, smärta, hjälplöshet, att förlora sin kognitiva förmåga. Och inte minst ensamheten som ett åldrande kan innebära. Att människor bokstavligt försvinner. Eller att man själv försvinner. Men när det kommer till rädslan för att förlora sitt utseende och sin attraktionskraft, så säger Anna att det är en rädsla som faktiskt med tiden kan suddas ut.
6: Jag tror att man måste grotta lite grann i begreppet attraktion. Därför att i åldrandet går man på något sätt, man vandrar från en slags självcentrering till en slags altruism. Så att jaget, självet, ens egen person blir kanske lite mindre intressant. Och man blir mer utåtriktad och intresserad av det som omger en. Så om jag säger så här. Två begrepp. Att se ut, då tänker man, hur ser jag ut? Hur snygg är jag? Hur ful är jag? Hur gråhårig är jag? Hur mycket rynkor har jag att se ut? Då är man inne i betraktarens perspektiv. Vad är det som syns utåt? Men att gå från det till att se ut, alltså att börja betrakta min omgivning. Det är där jag tror att man kan försöka ta sig i åldrandet till det här se ut istället för se ut. Att bli mer intresserad av saker utanför sig själv och sitt utseende. Men jag tror inte att man blir ointresserad av rynkorna och hur man faktiskt ser ut. Utan jag tror man behåller det där. Och kanske man lägger i lite andra saker, det här med attraktion. Man kan ju vara attraktiv i sitt sätt att vara. Fast man har tunt och grått hår och rynkor i ansiktet och så kan man vara en attraktiv person. Jag tror att vi som åldras behöver tänka så. Att det är mycket mer än rynkorna och håret och kroppen och hur vi tar oss ut. Det är faktiskt hur vi kan utstråla någon form av livserfarenhet. Kanske att det är intressant att tala med oss om saker. Att man är nyfiken fortfarande. Att det är lite kul att vara med oss fast vi är gamla. Alltså, lite så. Att man hittar ungdomlighet på många olika plan. Och för en del är det här svårt. Därför att man har lagt så mycket, man har spenderat så mycket energi på utseendet. Och för dem blir det ju naturligtvis fallet jättestort när de märker att det går till en viss gräns men sen går det inte längre.
1: Anna Kovic säger till mig att det inte finns någon genväg till att acceptera sitt åldrande. Det är en process. En krokig, svindlande väg framåt. Och hon föreslår att jag ska påminna mig om att det ibland räcker att göra så gott vi kan på den vägen. Att återigen välja att leva ett liv och inte vinna ett krig.
6: Att ha lite fördragsamhet med dig själv. Att klappa dig själv på axeln och säga du gör det gott nog, du gör det bra, det räcker, det räcker. Det är ett ledord som jag tycker är väldigt bra att ha. Det räcker nu. Och så säger du det till dig själv. Det räcker, Siri. På alla plan räcker det. I jobbet, i relationer, i utseende, allt. Det räcker. Det är bra så här. Och att kunna rucka på rigida regler och övergå till att leva principiellt. I princip så gör jag bra saker. I princip gör jag tillräckligt. I princip. För i princip kan du röra dig runt din egen axel lite och svänga lite så där och vara slarvig ibland och perfekt ibland. Och så. Så att jag, och något mer vet jag inte riktigt. Därför att jag tror att du måste hitta ditt eget sätt att gå in i medelålder och åldrande och sådär. Och stå för det. Mm. Stå för det. Alla har sitt eget sätt att åldras på och det tror jag att vi måste stå för.
1: Nu har månen gått i moln. Den var så meningslös att den syns inte ens på himlen längre. Sommarkvällen har gått över i tidig natt. 3/4 månen är borta. Är det en ironisk symbol för att vi slutar synas? Eller kanske är det exakt tvärtom? Vi slutar synas på ett sätt. Men förstå kan vi också se allt annat. I osynligheten kommer friheten att få välja när man vill bli sedd och när man kan öppna upp blicken till omvärlden. Och just när jag tänker det så syns månen igen. Nu är den vare sig halv eller hel, utan bara en ensam klar strimma på den mörka himlen. Du har lyssnat på Kropp och själ med mig, Siri von Malmborg. Producent för det här programmet var Ulrika Hjalmarsson Neideman. Tekniker Astrid Anka Krona.
7: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
8: Det är Julia Duvenius som läser vår sommarföljetong just nu. Vi hör den ungerska författaren Marta Szabos Dörren om en halvtimme. Dessförinnan om normer kring det vackra. Vi får bland andra träffa Pauline Bengtsson som mötte skönheten i en extravagant och mycket sminkad kassörska som inte alls såg ut så som man borde. Vi hör Snygg eller ful efter nyheterna som vi får nu när klockan är 11. Här är nyheter från Ekot. Regeringen vill ändra studiemedelssystemet för att studenter ska kunna tjäna mer pengar på extrajobb under sommaren. Det sa Liberalernas Lotta Edholm, gymnasie-, högskole- och forskningsminister, vid en presskonferens för en liten stund sedan.
9: Idag så räknas dock ju även inkomsterna under sommarmånaderna in idag. Och det är ju en tid när många väljer att arbeta för att kunna dryga ut kassan under höstmånaderna. Eller kanske spara ihop till en egen bostad. Och det gör att flitiga studenter som sommarjobbar och dessutom får väldigt värdefull arbetslivserfarenhet missgynnas.
8: Sa Lotta Edholm och reporter var Ivan Garcia. Bulgarien drar sig ur samarbetskoalitionen för Ukrainas stöd, The Coalition of the Willing. Beskedet från Bulgariens nya premiärminister kommer samtidigt som regeringens politik beskrivs som mer och mer prorysk. Det säger landets tidigare försvarsminister Todor Tagarev till Ekot.
10: he said, no, we should not be part of the coalition of the willing because we cannot support these efforts they're discussing there. We don't have the money or weapons. And also we do not want to continue fueling the war.
11: Todor Tagarev är statsvetare och tidigare partipolitiskt oberoende försvarsminister i Bulgarien. Han pratar om den nya premiärministern Roman Radev och säger att Bulgariens nya regering nu allt mer börjar göra verklighet av Radevs retorik. Roman Radevs regeringsalternativ vann valet bara dagar efter att Ungern röstade bort Viktor Orbán. Många bedömare ställde sig då frågan om Europa raskt hade fått en ny Orbán på halsen i form av Radev. Den nya regeringen har sagt att man inte kommer vika av från vad man kallar sin europeiska bana. Samtidigt tror den tidigare försvarsministern Todor Tagarev att Bulgarien nu kan komma att bli en bromskloss i EU, ungefär som Viktor Orbán var tidigare.
10: For the European Union, the position of the new government means that it will slow down the decision-making processes just like Orbán did. So now there is another player that is that seems willing to block common decisions.
12: Säger Bulgariens tidigare försvarsminister och reporter var Jakob Hallerström. I Indien har minst 9 personer dött efter att en tunnel kollapsat i landets nordöstra del. Det uppger lokala myndigheter enligt AFP. Tunneln är en del av ett statligt vattenkraftsprojekt och är under uppbyggnad. Olyckan inträffade när byggarbetare arbetade i den. 15 personer ska fortfarande vara fast i rasmassorna. Det var Ekots nyheter när klockan slår 11:03. Jag heter Elisabeth Lidén.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Och det häftiga här är ju att den här explosionen som är otroligt kraftig, den blåser ut 2000 fönsterrutor på Pipersgatan. Den öppnar ju upp en helt otrolig 20-talsvärld.
15: I Vetenskapsradion historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb och de makalösa och osannolika personer som var inblandade i brottet för 100 år sedan. Lyssna onsdag 2:30 här i P1.
8: Klockan är i det närmaste 11:04 och det har blivit hög tid för vår programserie Snygg eller ful. Jag lämnar över till Lisen Deldborg.
16: När jag var liten brukade jag läsa tidningen Frida varje vecka. Ett återkommande inslag var hur väl olika kändisars ansikten passade in på ett visst ansiktsmått. Ju högre poäng, desto snyggare kändis. Och som jag minns det vann Scarlett Johansson nästan varje gång. Någon på redaktionen slet med en röd penna, målade linjer och fyllde hennes ansikte med siffror och mått som talade sitt eget, alldeles tydliga språk. Hela hon var ett gyllene snitt.
17: Ja, alltså, jag var ju tonåring då, på 80-talet. Och det var ju inte mitt decennium, kan man säga.
16: Det här är Fredrik Pålsson, som är producent för den här programserien.
17: Alltså, det var ingenting som stämde. Man skulle ju, det fanns ju liksom ett ideal då som jag inte på något sätt kunde leva upp till. Jag har ju så här blek hud, jag kunde inte bli brun. Jag har aldrig haft så mycket muskler, jag har alltid haft spinkiga armar. Och det var ju liksom en sån här, det var en rätt stark maskulinitetsnorm. Och jag kände verkligen att det här är inte min grej.
16: Under arbetet med den här serien har jag och Fredrik pratat mycket om vilka normer vi själva inte passar in i. Ett sånt exempel är när Fredrik var 20 år och gjorde praktik på ett videoföretag i Malmö. Han ska hjälpa till med en reklamvideo för fotomodeller och plötsligt vill fotografen att några från teamet ska ställa upp på en vignettbild och bli fotade i silhuett.
17: Så han ställde upp oss allihop och så började han fota och sen så testade han hur det ser ut i kameran och då så...
16: Plötsligt pekar fotografen på Fredrik.
17: Så sa han, nej men du, det går inte, du har ju liksom likadant ansikte som jag, det är alldeles för runt. Det funkar inte här, du måste liksom gå, du kan inte vara med på den här bilden. Det hade helt och hållet med käklinjen att göra. Maskulint ansikte ska ju vara så här som Stålmannens ansikte. Det ska vara skarpt, liksom raka linjer och sådär. Och jag hade lite mer åt hamsterhållet då. Så att, även om man inte såg mitt ansikte på den här siluetten så var det väl som att kinderna liksom stack ut på sidan. På något sätt. Och det var så här, vad är det här? Är det en kvinna? Är det en man? Är det ett djur? Det funkade liksom inte.
18: Även om vi alla tänker att vi har en personlig smak så finns det också föreställningar som vi har lärt oss att se världen genom och som kan påverka vad vi tycker är snyggt och fult. I dagens avsnitt av Snygg eller ful utforskar vi några av de normer och ideal som kan forma vår bild över vad som är vackert. Jag heter Lisen Deldborg.
19: Vi har samlat in ett datamaterial som består av i princip alla tv-serier och filmer som har gjorts de senaste 100 åren på engelska. Där vi kan kolla på attraktivitet över ett historiskt perspektiv men också mellan kulturer.
18: Det här är Filip Olsson. Han är 33 år gammal och är forskare i sociologi vid European University Institute. Han forskar på hur kultur och media påverkar våra attityder och beteenden. Genom att analysera tv-serier och datingprogram undersöker han hur utseende och attraktivitet skildras i populärkulturen och vad det kan säga om våra normer och ideal kring utseende.
19: Det vi ser i till exempel datingprogram, men också filmer och serier i allmänhet, är att folk betonar utseende allt mindre. Så det kan man delvis se i vilken typ av program som produceras. Så Love is Blind, det hela konceptet bygger på att deltagarna är trötta på utseende och trötta på datingappar. Men även i andra serier så ser vi att folk betonar mer personlighet och livspussel och hobbies och liksom mjukare attribut.
18: Att utseende skulle spela mindre roll idag än för några år sedan, det är något som förvånar mig. Men Filip säger att det hänger ihop med att en viss typ av sociala krav har ökat i Sverige under de senaste decennierna. Kravet att vara tolerant.
19: Där man inte bara gillar en viss typ av elitistisk musiksmak utan man ska gilla allting. Man ska gilla all typ av mat. Man ska inte vara kräsen. För när man är kräsen så blir man socialt bestraffad och man uppfattas som en mindre öppen, mer elitistisk, lite inskränkt person. Så det har vi sett i samhället överlag och det tycks, vad vi ser här, spela över också på utseendenormen.
18: Under ett par decennier har alltså tolerans varit ett ideal, säger Filip. Men forskningen visar samtidigt något annat. Vi är inte så toleranta som vi säger oss vara.
19: Så det har uppstått ett större glapp mellan vad folk säger å ena sidan och deras beteenden i samhället å andra sidan. Så lever vi i ett samhälle som konstant säger att utseende är viktigt och det här är utseendenormen. De här kropparna är snygga, de här ansiktena är snygga. Då kommer vi internalisera det även om vi inte vill det och även om vi inte håller med om det. Det kommer påverka vårt beteende på sätt som vi inte alltid är medvetna om. För i många fall så handlar det inte, det här glappet mellan vad vi säger och vad vi tycker handlar inte så mycket om att vi ljuger för andra utan det är att det ligger liksom på en omedveten eller förmedveten nivå där det påverkar oss instinktivt.
20: Ända sedan jag började med förskoleklassen året innan första klass då. Ända sedan dess har jag liksom gått runt och känt mig ful på grund av vad andra barn, ungdomar har sagt till mig. Och även skrivit på internet och sms.
18: Det här är Ella. Hon är i 20-årsåldern. Och hon heter egentligen något annat.
20: Men just ett sms där det står du är så jävla ful eller kommentarer på MSN till exempel. Det påverkar mer än vad man tror.
18: Framför sig har Ella ett block där hon har skrivit ner saker hon vill berätta om för mig. Handstilen är av en sån där sort som jag alltid har önskat mig. Snirklig och vacker. Överst på sidan står det förskolan.
20: Och då var jag i ett mörkt rum tillsammans med en annan flicka och hon säger till mig att du är så mörk att jag inte ser dig. Och då kände jag liksom på något sätt att det är någonting som var fel på mig men jag kunde liksom inte ta i det. Jag kunde inte på något sätt berätta för hon hade ju inte sagt någonting fel tänkte jag. Men någonstans ändå så blev jag ledsen. Men jag vågade inte berätta det för någon för att jag tänkte att ingen skulle förstå det här. För inte ens jag själv förstod egentligen vad det var.
3: eller har mörkbrunt långt hår och brun hud. Hon blev adopterad från ett land i Asien i början av 2000-talet. Och där hon kom att växa upp fanns det ingen som såg ut som henne.
20: Från att det här hände så har jag ju känt att jag är annorlunda. Det blev liksom en medvetenhet att så som jag ser ut ska man inte se ut. Och jag kunde ju liksom inte göra någonting åt det. Så det har tyvärr påverkat mig mycket.
3: Under hela sin skolgång blev Ella mobbad och utfryst. Hon blev kallad för rasistiskt nedsättande ord och får gång på gång höra hur ful hon är. Hennes mamma försöker hjälpa henne, men det finns inte så mycket hon kan göra. Att Ella växer upp under 2000-talet, där mycket av hatet mot henne sprids anonymt via nätet, gör inte saken enklare.
20: Sen var det ju inte bara en person vid tillfällen som skrev, utan det kunde ju vara flera stycken som tillsammans satt bakom en skärm och tänkte, nu ska vi ha roligt. Men den som sitter liksom och tar emot det här är ju oftast en person som, ja, men är ensam och ska då liksom läsa det här materialet som skickas med ja, men innehåll som är elakt, helt enkelt. Jag tänker ju mycket på varför föräldrarna aldrig ville liksom ta tag i det här eller liksom tro på vad man sa eller lyssna.
21: Vad tror du själv?
20: Jag har tyvärr ingen som helst... Nej, jag har faktiskt inga tankar om det här eftersom jag inte alls kan förstå.
3: Att vara utsatt för saker som omgivningen inte erkänner, det skapar overklighetskänslor. Philip Olsson, sociologen som forskar på utseende och attraktivitet, berättar att det är en vanlig erfarenhet för den som blir utsatt i ett klimat där alla säger sig vara toleranta.
19: Och då ser vi att när folk upplever det här glappet så som är då ett glapp mellan vad samhället säger till oss, å ena sidan att det är det här som försiggår i samhället, och vad vi upplever, så kan folk känna ganska mycket förvirring, viss ensamhet och att man inte har ett språk riktigt för att förklara sin upplevelse i samhället.
3: För det finns vissa normer och strukturer som sitter så djupt i oss att de nästan blir osynliga. Och just därför påverkar de också vem vi ser som vacker, långt mer än vad vi själva tror.
19: Så när det gäller attraktivitet handlar det om att om man lever i ett medieklimat som ständigt porträtterar en viss typ av kropp eller en viss typ av ansikte som det som är attraktivt, så kommer vi över tid också lära oss det här och i viss mån tycka det, eller vi börjar associera vitt med vackert och icke-vitt med inte vackert. Men vithetsnormen är ju bredare när det gäller attraktivitet, och det handlar om att vithet är liksom referensen för kan vara för attraktivitet, det kan vara för godhet, det kan vara för tolerans, det kan vara för inte att man är smart, det kan vara för att man är kultiverad och så vidare.
20: Och jag minns ett tillfälle där vi satt väldigt många från klassen i korridoren, och så säger en kille till en annan, ja, men du ser ut som en ful. Och så säger han då att det är någon som då skulle ha mitt ursprung. Och då kände jag hur någon tog ett svärd, körde rakt in genom mitt bröst och bara vred liksom. Och då kände jag mig, är jag verkligen så ful? Jag kan säga att den här känslan har ju byggts upp år efter år, månad efter månad, vecka efter vecka, dag efter dag. Alla har vi fått höra någonting någon gång. Men när det är systematiskt och av flera personer, liksom ett helt samhälle, att man känner sig utstött och inte alls värd som människa. Det bröt ner mig.
3: Sociologen Philip Olsson menar att det finns allmänna och utbredda uppfattningar om vad som är vackert, men att de inte har en biologisk grund utan formas av samhället och kulturen som vi lever i.
19: Till exempel skinny jeans som idag ger en nästan allergisk reaktion där folk tycker att det är otroligt fult. Så saker förändras väldigt snabbt beroende på vad vi matas med i kulturen. Som någonting konstant.

0: ögon.
1: Det är bara att den objektiviteten eller den universaliteten kommer inte från någon biologisk drivkraft, utan det kommer av att vi lever i samma medieklimat, vi delar samma kultur, vi konsumerar samma typ av media överlag. Och det man ser också, om man kollar från historiska perspektiv, om man gör den typen av kulturanalyser som vi gör, så ser vi att de här sakerna är inte konstanta ens under kort tid.
0: Även om de uppfattningar som finns om vem som är snygg eller ful inte bygger på någon universell idé om skönhet, så kan det upplevas så eftersom normerna är så starka. Men normer kan också skilja sig väldigt mycket åt mellan olika sammanhang. För Ella blev det tydligt när hon åkte till USA som utbytesstudent på gymnasiet. Där märkte hon plötsligt att människor såg på henne på ett helt annat sätt. Som när klassen skulle ha en tävling och utse en jurymedlem. Ella fick ont i magen och tänkte att hon aldrig skulle bli vald.
2: Men när läraren räknade rösterna, då föll alla röster på mig förutom en. Och det var den rösten jag själv la på en annan person. Och det blev liksom en vad var det som hände nu-känsla. Har alla, hela klassen röstat på mig? Och jag hade inga problem med att följa med ett gäng om de skulle ut och göra något roligt eller liknande. Och då började jag ifrågasätta väldigt mycket av vad har jag varit med om.
3: Min mamma skulle bli modell för något som heter Catch of Sweden. Men blev gravid med mig och fullföljde inte det hela. Liksom.
0: Det här är Pauline Bengtsson. Hon är 55 år gammal och bor i Malmö idag. Men hon växer upp på 70-talet på Klostergården i Lund. Och hennes mamma har en bestämd uppfattning om vad hon tycker är snyggt.
3: Jag hade ju då näbbstövlar, även om du vet vad näbbstövlar är.
0: Jag är då född på 90-talet, så det är inte konstigt att Pauline undrar. Men jag vet faktiskt att det är en sko av skinn med en spetsig tå som var populär på 70-talet. Inte minst inom den politiska vänster som Pauline växer upp i.
3: Killar som tjejer, vi hade som en uniform som bestod av velour och manchester, och vi hade ganska liknande färger liksom.
0: Men Pauline längtar efter en annan slags skönhet som hon har upptäckt på en mataffär i Lund.
3: Och där jobbade en kassörska som jag vet att mamma ondgjorde sig över, för att hon tyckte att hon var så spacklad, hon var utklädd. Och jag tyckte hon var så fantastiskt snygg. Hon hade blonderat hår, tror jag, som liksom i stora lockar som var lagda liksom. Och hon hade ju verkligen en makeup som hette duga. Det var liksom trianglar på kinderna. Och, du vet, det var mycket färg, det var liksom så. Och så var det mycket tingel och tangel och rassel, örhängen och ringar. Ja, men hela hon var liksom som en julgran, man bara väntar på att liksom hänga sista kulan. Och jag tyckte hon var helt fantastisk. Jag blev typ helt lycklig när jag skulle handla av henne. Liksom, sådär. Och så visste jag också att det var fel. Jag kunde inte säga det hemma, att jag tyckte att det var snyggt.
0: Pauline upptäckt sitt skönhetsideal. Men det dröjer länge innan hon vågar ta efter.
3: Jag minns det som att jag alltid har tyckt om bling bling på något sätt. Jag tyckte om det på insidan. Men jag har liksom inte... Jag sminkade mig så otroligt lite. Alltså det är ju det som hör att saken är satt ju så långt inne på något sätt. Typ säga ifrån lite, även som vuxen kvinna som hade fått två barn. Att, men vet du vad, jag tycker det här är snyggt liksom. För det handlar ju om att man vill inte bli dissad. Och jag vill också, jag vill inte göra någon besviken. Jag tror jag vill inte göra mamma besviken. Genom att liksom, I'm sorry, nu har jag liksom gått åt det hållet och jag gillar det här. Så det tar ju tid att stuffa det där. Jag tänker, det gäller ju allt möjligt. Nu pratar jag om något så banalt som smink liksom. Men i slutändan, om man liksom verkligen ska problematisera, så handlar det ju om att våga stå för den man är liksom, lite så.
0: Så småningom ändrar Pauline sin stil, inspirerad av kassörskan i hennes barndoms mataffär. Hon rör sig bort från de utseende normer som hon är uppväxt med. Det blir lite som en lek, ett sätt att uttrycka sig på och utmana de normer hon ser runt omkring sig.
3: Och det finns koder inom klasserna och vi vet vilka de är när du tillhör en klass. Jag har aldrig känt att jag hör hemma i en klass. Och redan sedan jag var liten så har jag liksom någonstans tyckt det var spännande att göra liksom... både göra lite uppror och att liksom titta

0: på var befinner jag mig, var kommer mina föräldrar ifrån, var kommer min mamma ifrån, var kommer min pappa ifrån, var kommer mina klasskompisar ifrån, varför gör de så?
1: Paulina har bytt yrke flera gånger under sitt liv. Och hur hon har tagits emot har berott på normerna som finns på de arbetsplatser hon har hamnat på. Inom vården, där Paulina jobbar idag, så finns det många olika människor som kommer från alla delar av samhället. Men tidigare i sitt liv jobbade hon som journalist. Och där var normen snävare.
0: Att jag visste ju att jag stack ut lite genom att inte vara lika... Ja, men så, där var det inne, då visste man vad man skulle ha. Man skulle ha vissa små smycken, en kofta, lite så. Fine. Och om man inte hade det så stack man ut lite. Kändes det lite som att jag var tvungen att bevisa vad jag kunde liksom. Då var det så här, man pratade lite långsamt och tittade lite på mig. Har du verkligen, har du stått det här nu? Ja, det har jag. Jag har stått det här, absolut. Och så lossnade det väl efter ett tag såklart när vi lärde känna varandra. Men det var mer kofta och jag var ingen kofta. Och då ville koftan veta, för koftan vet vi att den har en lite högre rang.
2: Klass är väldigt viktigt och det är viktigt på flera olika sätt.
1: Sociologen Filip Olsson igen.
2: Till exempel så ser vi att det är det tycks ha blivit ett större gap mellan fattiga och rika när det gäller utseende och vilka resurser man har för att få ett bra utseende.
1: Att vara snygg har på många sätt blivit en klassfråga. Man kan ju köpa mycket av det som skapar ett utseende som vi ser som vackert. Hälsosam mat, gymkort, operationer, hårtransplantationer eller ett par nya tänder. Men klass handlar också om annat, som tycke och smak.
2: Men sen kan man också prata om kulturellt kapital. Förmågan att veta vad som är snyggt eller vad som är fult, vad som är attraktivt eller vad som inte är attraktivt. Där det också är väldigt viktigt för att veta vilken typ av plastikoperation är mer white trash eller väldigt finkulturellt.
1: Det hänger också ihop med moral, berättar Filip. Vi har en tendens att tänka att de som inte passar in i våra normer också har en sämre moral. Och här blir det tydligt hur våra normer kring utseenden har förändrats.
2: Historiskt så har utseende och utseendefokus associerats med dålig moral. Att man är fåfäng, att man är ytlig, att man är icke-religiös till och med. Men att det på de sista årtiden har varit ett helt byte i det. Där utseende och att ta hand om sitt utseende nu associeras med att man har en bra moral, att man tar hand om sig själv, att det är någon typ av dygd. Och att motsatsen, att inte ta hand om sitt utseende, att låta sitt utseende förfalla, ses som slappt, det ses som lat, det ses som obildat.
3: Min mamma hade lovat mig att när du blir 18 så ska vi åka. Och hon är ju en sån som, har hon sagt någonting så är det så.
1: Det var en stor dag för Ella, den där dagen hon satte sig på flyget för att för första gången besöka landet där hon föddes.
3: Jag kommer ihåg första känslan jag hade när jag flög över mitt ursprungsland, när vi liksom hade kommit in i luftrummet, att här någonstans har allting börjat för mig. Och när vi sedan landade och kommit fram och jag liksom fick se alla människor, det var liksom, jag kunde spegla mig i de här människorna. Jag var liksom inte annorlunda på något sätt, utan jag kände mig en i mängden helt enkelt, och det kändes bra. Det var en väldigt viktig resa, för att väldigt många människor har ju pratat om mitt ursprungsland, och jag har fått höra hur dåligt det är, en massa negativt. Men äntligen så hade jag ju kommit dit. Och då fick jag också bilda min egen uppfattning.
1: Nu börjar Ella följa olika influerare på sociala medier som bor i landet som hon är adopterad från. En av dem fastnar hon särskilt för.
3: Hon sysslar ju mycket med kläder, smink, styla hår. Jag tyckte om hennes content, så jag började följa henne och kommentera ibland. Och sen skrev jag ett privatmeddelande till henne och jag fick svar.
1: De börjar chatta och snart hörs de varje dag. De blir kompisar och det visar sig att tjejen snart ska gifta sig. Då skriver hon till Ella, du borde vara här. Och Ella säger ja. Vid den här tiden har Ella träffat en pojkvän och de bestämmer sig för att han ska följa med.
3: Så här såg han ut när jag hade bokat biljetterna. Han ser väldigt glad ut, förväntansfull och spänd. Ett litet leende, eller ett ganska stort leende, jag ska inte ljuga.
1: När Ella och hennes pojkvän kommer fram är de jetlaggade och trötta. Men de åker direkt till restaurangen där de har bestämt träff med den unga tjejen som ska gifta sig. Middagen blir precis som hon har önskat. De skrattar och umgås hela kvällen. Och Ella vet att hon har hittat en vän för livet.
3: Hon är otroligt viktig för mig eftersom hon och jag kommer från samma land. Hon har verkligen visat just en skönhet som jag inte trodde fanns i mig. Både med färger och smink och kläder, ja allt sånt. Matcha.
1: Och när känner du dig snygg?
3: Oj. Jag känner mig snygg när jag har gjort mig i ordning. Då jag känner att jag har fått till det på ett bra sätt. Och det är inte alltid att det behöver vara mycket smink eller liksom det finaste plaggen. Utan det är liksom när jag har haft en bra morgon till exempel. Att ah, men, då kan jag känna mig snygg.
1: Kan du känna det med din partner?
3: Ja, faktiskt. Helt ärligt så tittar han ju på mig på samma sätt som andra människor tittar på sin favoritbakelse.
1: Det låter ju helt fantastiskt.
3: Ja, helt ärligt så skulle någon berätta för mig att jag skulle uppleva det här när jag blir vuxen. Så hade jag ju inte trott det då. Men vi fann varandra. Och det har ju gått några år nu. Väldigt många år nu egentligen.
1: Tillbaka i Malmö. Hos Pauline som tycker om när det rasslar på fingrarna och i öronen. Och jag frågar henne hur hennes sminkrutin ser ut.
0: Jag kör ögonskugga, eyeliner, mascara, kittet. Jag tycker det förstärker mina ögon. Tack för att man blir äldre så förlorar man lite av det där glowet som man har naturligt när man är yngre. Så varför inte? Det finns massa, du ska sminka dig mindre när du blir äldre. Jag bara, nej. Det är ju bara ös på för tusan. Jag vill synas, jag vill märka. Så jag tror väl det är därför jag fortsätter att pinta mig. Liksom. Hej, här är jag. Gud ja, nej men det kommer jag fortsätta med. Nej men jag vill inte bli osynlig, jag vill inte hamna utanför. Vill man det så får man ju, så vill man väl det. Men det finns väl andra knep att ta till då tänker jag. Jag vet inte, nej jag vill fortsätta synas. Ja.
1: Är det viktigt för dig att liksom bli snygg på bild?
0: Jätteviktigt. Jag är fåfängd på så sätt att jag vill, om jag väl lägger upp en bild så vill jag att den ska spegla så som jag vill se mig själv. Ja, så ja, svar ja. Det är viktigt att bli bra på bild. Och det stör mig att jag tycker så.
1: Är det viktigt för dig idag att bli bra på bild?
4: Nej. Jag skulle faktiskt nästan vilja säga inte alls. Alltså jag bryr mig inte speciellt mycket om det.
1: Fredrik Paulsson, som är producent för den här serien, fick inte direkt några men av den där fotograferingen han pratade om i början av det här programmet.
4: Häromdagen så Lisa tog en bild på mig nu. Det var så fruktansvärt varmt och jag var på väg hem och satt på bussen och Alltså jag ser inte klok ut. Jag ser liksom 85 och döende liksom. Du vet, döden är väl ner i sista scenen. Bara sitter och håller på att tappa allt liksom, på något sätt. I hatt. Men den delade hon omedelbart i familjechatten. Och det kan jag bjuda på. Jag tyckte också det var lite roligt. Nej, så det är inte så viktigt. Jag har liksom... Det är liksom som att jag har inte så mycket med... Jag känner inte riktigt att det där med fotorna, det har... är konstigt, för jag känner inte att det har med mig så mycket att göra riktigt. Alltså jag kan liksom titta, och ännu mer när det är rörliga bilder faktiskt, att jag kan titta på mig själv och tänka, nej men herregud, är det där jag? Är det så jag ser ut? Det är som att jag liksom inte vet riktigt hur jag ser ut. Hur mycket jag än ser mig på bild eller om jag tittar mig i spegeln, så är det som att jag vet inte. Det känns konstigt att det har någonting med mig att göra.
1: Om det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Om vår tids besatthet av bilder och vad det gör med vår syn på vad som är snyggt och vad som är fult.
5: Typ min mamma skulle bli fotad och så hon tog sitt pass. Och så blev hon inte nöjd med fotot. Och det scenariot hade inte... Alltså jag kan inte se det hända. För när jag tog mitt körkort, alltså jag tog om bilden 20 gånger för att jag skulle bli nöjd. Men alltså hon bara, jag orkar inte, jag ville bara gå hem. Och så nu kommer hon ha ett fult pass i typ 7 år. Så va?
1: Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent var Fredrik Pålsson. Ljud och musik, Julia Öjbrandt. Klippning av Olivia Bons. Och jag heter Lisen Deldborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
4: Där har vi den.
0: Jag tror verkligen vi har den.
4: Jag går bara ut och stänger av inspelningen här. Och så kommer jag tillbaks.
0: Ja, absolut.
6: Och nästa avsnitt som vi kan höra i den här programserien, då det handlar om att bli snygg på bild, det är på lördag 14:30. Alldeles strax dags för sommarföljetong, men först detta.
7: Rilke är ju definitivt en snylt gäst. Han är dessutom en ganska anspråksfull snylt gäst.
8: Rilke-rutten. Cecilia Hansson och Katarina Vikars reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
9: Även om vi sitter här och han dog här, jag får inte liksom greppet om hans ande. Alltså vem han är.
8: Första delen, kliniken, barndomen och döden.
10: Och vi som tänker oss lyckan stigande förnam då en rörelse, närmande sig bestörtning när något lyckligt faller.
8: Lyssna på tisdag 14:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio. Sök på Rilke-rutten.
11: At the end of his life, he was here the last four winters he was here.
6: Och tisdag är det ju idag. Den allra första delen av Rilke-rutten har vi alltså 14:30 i eftermiddag. Nu har det blivit tid för sommarföljetong. Vi ska höra Julia Duvenius läsa den 8:e delen av Magda Sabos Dörren. Först får vi en resumé av producent Sami Numelin.
12: Emerencias mystiska luncharrangemang havererar. Gästen dyker aldrig upp och författarinnan får se Emerencia bryta ihop och gråta. Viola glufsar i sig av läckerheterna. Emerencia både slår och tröstar hunden. Författarinnan skäller ut Emerencia och hon samlar ihop sig och går. Men hon lämnar den fantastiska maten. När författarinnans man senare kommer hem och får höra vad som hänt vill han inte ha maten. Författarinnan samlar ihop mat och dryck och går till Emerencia för att lämna tillbaka allt. Emerencia får ett nytt utbrott, slänger maten och slår sönder flaskorna. Författarinnan går hem och hon förstår att vem det än var som inte dök upp så var det någon som betydde väldigt, väldigt mycket för Emerencia. Och att det som hänt sårat henne på djupet. Och att beslutet att lämna tillbaka maten kanske förvärrar allting. Författarinnan får dåligt samvete och får ingen ro, kan inte somna. Stiger upp och går tillbaka till Emerencia. mitt i natten. Julia Duvenius läser den åttonde delen av Dörren av Magda Sabo.
13: Jag kunde inte formulera mig. Det är bara på pappret jag vet vad jag ska göra. I det verkliga livet har jag svårt att hitta orden. Jag är hungrig, sa jag till sist. Har ni någon mat kvar här hemma? Solen lyser aldrig fram så oväntat mellan järngrå moln, så stick i stäv med all logik, som när vädret plötsligt skiftar. Emerentia log, och det slog mig hur sällan detta faktiskt hände. Så försvann hon in i sitt badrum. Jag hörde plask av vatten och att hon tvättade sig. Emerentia rörde aldrig vid mat utan att först tvätta sina händer. Sen slog hon upp dörren till matförrådet där det visade sig att hon inte bara förvarade matvaror utan också porslin och dukar. Viola ville följa efter henne. Men jag tog tag i kopplet och Emerentia beordrade honom att stanna. Då la han sig ner. Hon återvände med en gul damastduk och en tallrik, en kniv och en bit kött. Inte rester av den rätt hon hade lagat åt sin gäst, utan en helt annan stek som var marinerad i starka kryddor. Det var ofattbart gott. Jag åt med god aptit och Viola fick benet. Hon bjöd på vin också, inte ur flaska, utan ur en damejeanne. Och jag drack upp det också, trots att jag inte tycker om alkohol. Den här natten var jag tvungen att gå med på allt, annars hade jag kommit förgäves. Jag visste inte vem jag skulle föreställa där vid bordet, men jag förstod att jag spelade en roll. Rollen av den som hon fått vänta förgäves på, och för vars skull hon inte hade sparat några ansträngningar. Jag gjorde mitt bästa för att förkroppsliga en okänd människa som jag fortfarande inte visste ett dyft om. Tillsammans masserade vi Violas öron och lekte med hans tassar. Och när jag så småningom skulle gå hem följde Emerentia mig på vägen. Som om jag tänkte ge mig av till Köbania till fots i morgonrock och tofflor. Vi hade inte talat om någonting annat än hunden. Som om detta varit det viktigaste den natten. Violas beteende, goda förstånd och fina kroppsbyggnad. Det var våra enda samtalsämnen. Ingen av oss hade fört den saknade gästen på tal. När vi kom fram till mitt hus la Emerentia kopplet i min hand. Hon väntade tills jag kommit in i trädgården. Sen långsamt och välartikulerat, som om hon avlade en ed, viskade hon efter mig i den vergilianska natten med sin blandning av verkligt och overkligt, att hon aldrig skulle glömma vad jag hade gjort. Min man vaknade inte när jag la mig bredvid honom. Viola däremot, som var ovanligt uppspelt efter dagens händelser, ville inte alls lyda när jag bad honom gå och lägga sig på sin vanliga plats. Men så småningom somnade också han, fast inte i min mors rum, utan på badrumströskeln. Jag kunde höra när han äntligen kom till ro, för han snarkade som en kar. Skräpröjning. Jag tror att det var vid denna tidpunkt som Emerentia verkligen började älska mig. Oreserverat och nästan buttert. Som om hon accepterat att kärleken förpliktigar. Och att den faktiskt är en farlig och riskfylld passion. Samma år på mors dag dök hon plötsligt upp i vårt sovrum tidigt på morgonen. Min man hade svårt att ta sig upp ur sin sömnmedelsdrogade sömn. Men jag vaknade på en gång. Och när jag fick syn på Emerentia i det friska ljuset som vällde in genom det öppna fönstret kunde jag bara stirra på henne. Hon hade återigen klätt sig fint. Och nu ledde hon den kopplade Viola fram till min säng. Han hade en skabbig, rund, svart filthatt på huvudet. En nyplockad röd ros satt instucken i hattbandet. Och kring hundhalsbandet hade Emerentia flätat blommor. Från den dagen skulle hon varje år på mors dag dyka upp tillsammans med hunden i gryningen för att stämma upp denna hyllningssång i Violas namn. Tack för er godhet, all kärlek ni visar. Tack för sängen och maten jag spisar. Tack rektor, föräldrar för läran ni vördar. Må Gud alltid skänka oss rikliga skördar. Denna vers som hon kanske hade deklamerat vid någon skolhögtid under sina 3 år i folkskolan. ett par år efter den ryska revolutionen 1905 och ett par år före första världskriget, fick vi alltså en gång om året höra Emerentia intonera med sin aldrig sviktande röst, stående vid vår säng. Viola försökte alltid gnugga av sig den lilla hatten som Emerentia införskaffat, gud vet var. Men det fick han naturligtvis inte. Som avslutning och i samma rytm som sången tillfogade också den gamla kvinnan varje år följande rituella text. Ja, tack för allt, säger jag gossen din. Rosen i min hatt är till härskarinnan min. Och det satt verkligen en ros i hatten varje morsdag. Allt sedan dess har jag inte kunnat se en rundkullig hatt utan att minnet projicerar dem båda för min inre syn. Emerentia är högtidsstass och vår hund med en blomsterkrans kring halsen och tillplattade öron under hattbrättet. Det är gryning, doftande. I riddar Blåskäggs borg var dagarna tydligt uppdelade. Och även Emerentia har sin eviga tid i rummet. Varje gryning i hennes, med ljuset och med ångan som stiger från trädgårdens gräs. Den här ritualen gjorde min man så nervös att han för det mesta inte alls gick och la sig natten före morsdag. Istället satt han och slumrade i fåtöljen iförd morgonrock eller stängde in sig i mors rum. Dessa gryningsbesök, då han fortfarande låg oklädd i sängen, fann han outhärdliga. Egentligen tror jag inte att han uppskattade att Emerentia älskade mig så mycket och att hennes kärlek tog sig så egendomliga uttryck. För Emerentia älskade inte hur som helst. Hon älskade som hon läst till sig det i den bibel som hon aldrig hållit i sin hand. Eller som om hon kommit närmare aposteln efter sina 3 år i skolan. Hon kände inte till Paulus ord, men hon levde efter dem. Utöver de 4 mänskliga hörnpelare som stöttar mitt livs valvbåge. Mina 2 föräldrar, min make och min fosterbror Ogonchosh. Tror jag inte någon hade kunnat älska mig lika villkorslöst och oreserverat som Emerentia. Hennes känslor påminner mycket om Violas, som på ett sånt smärtsamt vis irrade runt i mina egna känslomässiga labyrinter. Det var bara det att Viola inte var min utan hennes. Var hon än befann sig kunde hon plötsligt slänga arbetet åt sidan för att hon kommit att tänka på att jag kanske behövde någonting. Och hon blev inte lugn förrän hon sett att jag inte saknade något. Då sprang hon sin väg igen. På kvällarna förberedde hon regelbundet sån mat hon visste att jag gärna åt. Men hon dök upp också med andra saker. Oväntade gåvor som jag varken förtjänade eller behövde. En gång då man gemensamt röjde upp i källare och på vindar i grannskapet vandrade hon gata upp och gata ner för att plocka åt sig alla föremål som var intressanta eller hade ovanliga användningsområden. Efteråt tvättade och lagade hon dem och smög sedan in dem i vårt hem. Långt innan nostalgivågen nått vårt land samlade hon med säker hand in saker som senare skulle visa sig vara värdefulla. En morgon fann jag till exempel i biblioteket en målning i trasig ram som senare skulle visa sig betinga ett visst värde. En ensam laxstövel, en uppstoppad falk, fastklamrad vid en gren. En vattenkokare, prydd med en hertigkrona, samt en före detta skådespelerskas sminkchatull. Det var den tunga doften från chatullen som vi vaknade av den dagen. Det var en svår morgon. Viola ylade. Han hade tydligen fått följa med på insamlingsrundan. Och eftersom han sniffade på allt hade han blivit instängd i mors rum när de kommit hem. Så att han inte skulle störa Emerentia medan hon förberedde, rengjorde och placerade ut sin överraskningskollektion. I vilken förresten även en trädgårdstomte och en kantstött brun hundskulptur ingick. Egentligen var det Violas rastlöshet som fick upp oss ur sängen den morgonen. Och det som utlöste utbrottet var att det inte var jag utan min man som var först ut ur sovrummet. Utanför dörren flåsade Viola och ville komma in. Men Emerentia hade med den väluppfostrade donatorns hänsynsfullhet bara placerat ut sina skatter och syntes själv inte till någonstans. Min man blev ursinnig när han klivit ut ur sovrummet och in i sitt eget rum. Det var möblerat med bokhyllor från golv till tak. Och på mattan framför de engelska klassikerna fick han syn på trädgårdstomten som stod och flinade i sällskap med den ensamma stöven. Emerentia hade också skjutit in Olyssefs en bit på bokhyllan och ställt dit den kronprydda vattenkokaren som hon fyllt med konstgjorda blommor. Falken stod redan på spiselkransen. Jag rusade dit så fort jag hörde min mans för en gång skull inte särskilt välmodulerade röst. Aldrig förr hade jag hört honom tala med sån ljudstyrka. Inte heller visste jag vilken vettlös vrede som hibernerade under hans lugn. Han nöjde sig inte med att analysera vad man borde vänta sig när man vaknar i sitt eget hem. Och att med filosofisk bredd diskutera huruvida det egentligen var värt att leva när något sånt kunde inträffa. Att man tvingades möta en ogudaktig trädgårdstomte på sin matta bredvid en kavalleristövel, försedd med en sporre utformad som en örnvinge. I sin ilska hoppade han från ämne till ämne. Det var en förfärlig morgon och jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Förgäves försökte jag förklara för honom att den gamla kvinnan uttryckte sig utifrån sina egna intressen. Att allt han såg här, han måste tro mig, var uttryck för kärlek. Det var det att hon uttryckte de mest varierade känslor på det här sättet och att hon rättade urvalet efter sin egen optik. Han behövde inte hoppa från ämne till ämne och han behövde inte skrika. Det var hemskt att höra. Min man rusade hemifrån och egentligen tyckte jag synd om honom. Jag hade aldrig sett honom så upprörd och rådlös, aldrig någonsin. Efteråt kunde han berätta, och vid det laget skrattade han generat åt det hela, att när han kommit ut hade Emerentia stått och sopat gatan. När hon hälsat på honom och han bara rusade förbi hade hon lett som mot en ouppfostrad pojke som är gammal nog att veta hur man hälsar fint men inte gör det. Eftersom det är som det är får man helt enkelt acceptera honom. Han bättrar sig nog så småningom. Emerentia betraktade överhuvudtaget min man och mitt förhållande som en gåta. Hon inte förstod varför jag hade trasslat in mig. Men när det nu blivit så här accepterade hon det. Precis som jag accepterade att hon inte öppnade sin dörr. Om patron var sån, vad kunde vi göra åt det? Ingen enda kar är ju vid sunda vätskor. Av presenterna var det för övrigt bara en som var avsedd för min man. En som jag först inte ens lagt märke till. Det var en verkligt fin Torquato Tasso i läderband som hon hade grävt fram bland soporna. Den skyndade jag mig att gömma bakom de andra böckerna. Men jag kunde inte bestämma mig för vad jag skulle göra med resten av presenterna. Till exempel trädgårdstomten, som hade ett slitet grönt förkläde och en lykta. Till och med tofsen på hans luva var på plats. Jag hade redan inrett vårt kök på ett rätt egensinnigt sätt, med saker som jag ärvt efter min mormors mor. Och där fanns verkligen allt. En mjölbinge, en maskin att göra snigelformad pasta med, en korvstoppare, en hängande våg med gamla vikter och en kaffekvarn från Peugeot, som på den tiden uteslutande tillverkade hushållsartiklar. Den kan man numera betrakta som ett industriellt kulturarv. Trädgårdstomten tryckte jag in i ett tomt utrymme under diskhorn, och den aristokratiska vattenkokaren bar jag också ut i köket. Den lilla behållaren kunde passa bra till skurpulver. I skådespelerskans sminklåda stoppade jag ner mina egna attiraljer. De problem som återstod att lösa var målningen, kavalleristöven och falken. Vad falken beträffade litade jag på Viola. Och när jag släppte ut honom ur mors rum visade jag mig ha tänkt alldeles rätt. Hunden slet fågeln i bitar och efter ett par minuter återstod bara fragment. Jag hoppades att han inte skulle ta skada av konserveringspreparaten. Men falken hade sett så gammal ut att giftet knappast kunde tänkas utgöra något skydd längre. Den hade tappat hälften av sina fjädrar och någon gnagare hade också tagit sin munsbit av träpinnen den satt på. Målningen knackade jag ur ramen. Från spännramen blickade en tärd ung kvinna med onda avsikter ut över ett svart hav med vita skumtoppar. Bakom henne syntes en villa och en cypressallé i en sluttning. Jag spikade upp bilden på insidan av köksdörren, i ramen till rutan av ogenomskinligt glas. Stöven lutade mot tamburväggen. Vi hade inget paraplyställ, så jag tyckte den passade bra där. Emerentia hade putsat upp den så fint. Den galna kvinnan på köksdörren, den antika kaffekvarnen, trädgårdstomten under diskhon, flottburken bredvid honom. Den som en gång i tiden hade prytt min mosters kök och på vilken det stod skrivet med jättebokstäver. Den som har sin make kär bakar med ister. Allt detta tillsammans med en miljon andra saker gav ett intryck som bara kunde få våra gäster att reagera på två sätt. Antingen blev de stående slagna av häpnad eller drabbades de av ett skrattanfall. För inte heller väggarna i vårt kök var normala. Istället för tapeter eller målarfärg var de täckta av vaxduk med mönster av ekorrar, gäss och massor av tuppar. Nu var det i och för sig mest konstnärer som hälsade på hos oss, för vilka rummets milda vansinne utgjorde en välbekant värld. Mina fantasilösa släktingar hade jag för länge sedan avskrivit. Därför var Emerentia egentligen den enda jag kunde räkna med att möta motstånd hos. Det hade varit logiskt om hon inte stått ut med att jag förvandlat köket och hallen till ett dårhus. Men faktum var att hon redan från början funnit glädje i att få röra sig bland kulisserna på denna besynnerliga privatteater. Emerentia vurmade för allt det ovanliga. Hon älskade det. Det var en vanlig tilldragelse i hennes liv när hon bad mig om och fick en provdocka som tillhört min mor. Den bar hon hem lika triumferande som om den varit en relik. Jag grubblade utan hopp om att få svar över varför hon samlade på sig alla dessa oanvändbara föremål när hon nu ändå aldrig öppnade den där mystiska dörren. Men samtidigt kände jag mig vimmelkantig av ära för att hon överhuvudtaget hade gjort anspråk på någonting. Som jag nämnt tog inte Emerentia emot gåvor. Senare, mycket senare, i ett av mitt livs overkligaste ögonblick, när jag kravlade omkring bland ruinerna av Emerentias raserade liv, stod den där ansiktslösa provdockan som en gång i tiden hade tillverkats efter min mors underbart vackra kropp, redan i trädgården på gräset. Och innan de hunnit stänka bensin på den och den uppslukades av lågorna, fick jag en skymt av Emerentias ikonostas. Fastnålade i tyget på dockans bröst satt vi allihop. Familjen Grossman, Viola, min man, överstelöjtnanten, brorsonen, bagaren, advokatens son och hon själv. En ung Emerentia med lysande blont hår, klädd i hembiträdesdräkt och hetta, med ett barn på armen. Att Emerentia drogs till underliga saker kom inte som någon nyhet. Det som överraskade mig den morgonen var att hon nu samlade inte bara åt sig själv, utan också åt mig. Jag varken vågade eller ville såra henne. Men när det gällde hunden med det trasiga örat visste jag inte ens var jag skulle börja. Den utgjorde en sån sorglig anblick. Ett misstag av en dilettant som hamnat på kant med världen. Jag gömde den bakom orten, för jag visste att om min man fick syn på den skulle han slänga den i soporna. Den där hunden var ändå att gå för långt. När Emerentia dök upp satt jag redan vid skrivmaskinen ensam. Såg ni vad de idioten hade slängt? Frågade hon. Jag la beslag på allt. Det blev ingenting över åt någon annan. Blev ni glad? Hur hade jag kunnat bli annat än glad? Aldrig hade jag väl upplevt en så harmonisk morgon. Jag svarade inte, utan fortsatte bara låta mina irriterade fingrar hamra fram meningslösa embryon till satser på skrivmaskinen. Emerentia gick från rum till rum och undersökte var jag hade ställt vad. Hon hade invändningar mot att jag placerat den lilla tomten och målningen i köket. För varför skulle man gömma undan sådana rariteter? Hon slog också Viola i huvudet för den sönderslitna falkens skull. Den stackaren kunde inte vittna mot mig och tala om att det var jag som hade lagt det lockande kadavret under nosen på honom. På det hela taget kom jag ganska lindrigt undan. Emerentia var mest intresserad av att veta var jag hade placerat den vackra lilla hunden. När jag talade om för henne att jag hade gömt den för att den inte gick att titta på, brusade hon upp. Ställde sig på andra sidan skrivbordet och skrek mig rakt i ansiktet. Kan ni inte göra ens en sån liten sak för er egen skull? Har ni blivit en sån slav? Patron tycker inte om djur Och då kan ni inte ens ha skulpturer av dem framme, är det så? Skulle den där fula snäckan ni har på sekretären vara vackrare? Den som ni inte drar er för att lägga inbjudningar och visitkort i? Hund, nej, snäcka, ja. Bort med den ur min åsyn, annars slår jag sönder den. Jag mår illa bara av att röra vid den. Hon snappade åt sig Nautilus-snäckan på korallben som en gång stått på Maria Rickels konsol och som hamnat hos min mor efter uppdelningen av lägenheten på Kirchmeister Utsa. Bar med äcklad min uten i köket tillsammans med inbjudningskorten och visitkorten och placerade den mellan mannagrynen och strösockret. Sen ställde hon hunden med de kantstötta öronen på snäckans plats. Nu hade det gått för långt. Att Emerentia numera var en självklar del av allt som tilldrog sig i mitt liv och av platserna där detta liv utspelade sig godtog jag. Men hon skulle minsann inte få lov att ta ifrån mig rätten att själv utforma min omgivning. Emerentia, sa jag därför med ovanligt allvar i rösten. Var snäll och ställ ut den här lilla skulpturen på gatan igen. Om ni inte vill slänga den, så ställ tillbaka den där den stod förut, där den inte syns. Det här är en marknadsvara, och dessutom är den både kantstött och smaklös. Den kan inte stå här. Det är inte bara patron som inte står ut med den. Jag gör det inte heller. Det här är inte ett konstföremål, det är kitsch. Emerentia vände sina blixtrande blå ögon mot mig. För allra första gången såg jag hennes blick inte längre intresse, attraktion och uppmärksamhet, utan ohöljt förakt. Vad är kitsch? Vad betyder det ordet? Förklara det för mig. Jag rådbråkade min hjärna. Hur skulle jag kunna förklara för henne vad denna oskyldiga marknadshund med sin oproportionerliga kropp hade gjort för ont? Kitsch är sånt som på ett eller annat sätt inte är sant. Sånt man hittar på för att bereda människor ytligt och anspråkslöst nöje. Kitsch är sånt som är oäkta och falskt. Sånt som är ett substitut.

Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa som framfördes av Jayan Jones fick avsluta Julia Duvenius uppläsning av Dörren av Magda Szabo. Eva Theresia Lundberg och Maria Ortsman hade översatt från ungerska till svenska. Och det var Sami Numelin som stod för produktion och radiobearbetning och Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Alldeles strax får vi dagens dikt, men först lyssnar vi till tolvslaget.

Gamla träd ska man inte flytta. I deras skugga kan du låta ditt vatten, eller borra ner fingret i jorden och känna hur sval den är, eller viskande läsa in ett hål i stammen en monolog om tillit och varaktighet. Gamla träd kan man inte lära att sitta. De bara spretar och vegeterar och minns från dag till dag inte vad de sagt. Att de önskat mera regn eller mera sol, eller att de utlyst ett möte om fröspridningens problem och undervegetationens vattenförbrukning. Att stå där man ställs, det är moral. Gamla almar röker cigarr. När de om hösten gulnar skakar de av vaskpelaren med pekfingret och slänger fimpen på marken. Vi ska inte flytta träden, bara städa efter dem. Kratta löv, amputera döda grenar och till sist bryta upp stubbar och rötter. Fylla efter dem med matjord och så gräs och skicka kvarlevorna med renhållningsbilen. Medan undervegetationen långsamt växer upp till träd ska vi gallra och ansa så att solen kan glänsa mellan stammarna på de små vitsipporna. Till träden förhåller vi oss som till våra representanter i det demokratiska systemet. Fåglarna sjunger i deras grenar och när vi ser upp ser vi hur kronorna värdigt böjer sig samman i blåsten. Lågmält, men med stor tillförsikt, planerar vi den stora avverkningen, hyggesrensningen utan förvarning, som ska ge vindarna fritt spelrum och lämna sikten fri ända upp i pelarnas socken. Gud är på vår sida i Vimmerby, trädens Gud, småbuskarnas fader, rishögarnas herre.

0: Det här var Torgny Lindgrens stämma som vi fick höra från Sveriges Radios arkiv. Torgny Lindgren debuterade som poet 1965 och hans första tre böcker var diktsamlingar innan han sen helt och hållet gick över till prosan. Idag fick vi höra honom läsa ur sin andra diktsamling Dikter från Vimmerby som kom ut 1970. Sen blev det musik av Sergej Prokofjev. Det var pianisten Besod Abduraimov som spelade fader Lorenzo ur balletten Romeo och Julia.
1: I Vetenskapsradion om några minuter ska vi ut till sjöss, fast på låtsas. De frivilliga sjöräddarna har fått en simulator så att de kan träna i en autentisk styrhytt till en sjöräddningsbåt där de ser skärgård omkring sig och känner hur båten guppar på vågorna, fast det mesta är en illusion. Hur funkar det? Vi provar i Vetenskapsradion strax.
2: Ja, 9:09 hör vi Camilla Widerbeck igen. Dessförinnan några ord från Studio 1 och Talkshow denna tisdag.
3: Yes, och i Talkshow så får vi idag besök av Tamara Mastam som lever med diagnosen Tourettes syndrom. Vi undrar hur det har påverkat hennes liv och vilka de vanligaste fördomarna kring detta så ofta missförstådda neuropsykiatriska tillstånd är. Sen så blir det allt om Kaliningrad, den ryska exklaven med sitt strategiska läge mitt i Östersjön, inklämd mellan NATO-länder. Hur blev denna lilla landremsa egentligen rysk och vilken betydelse spelar den i Putins geopolitiska maktspel? Och så kladdkaka. Matkreatören Liam Mellberg säger sig nämligen ha forskat fram det ultimata receptet på detta älskade bakverk. Det blir smaktest och dom i talkshow klockan 15:04 med mig Felicia Hassan och min underbara kollega Felix Öste. Personne. Vill du ha din kladdkaka rinnande eller fast?
4: Får jag vara så tråkig så jag säger både och. Ja. Lagom. I Studio 1 i eftermiddag handlar det om nya tullhot från Donald Trump. Nu vill USAs president införa 50-procentiga tullar på bland annat bilar, mejeriprodukter och alkohol som importeras från Kanada. Är det tomma hot eller kommer de här tullarna bli verklighet? Och ett av världens äldsta däggdjur ska bli fridlyst i Sverige. En taggig men omtyckt liten filur, igelkotten, handlar om. Igelkotten ska få hamna i strålkastarljuset i eftermiddag. Kanske ni minns ni att det skanderades Send them back i EU-parlamentet tidigare i somras. Det här var i samband med att hårdare deportationslagar röstades igenom. Och vi ska diskutera om tonen har blivit hårdare i EU-parlamentet. Och så har det varit ett rekordår för vildsvinsjakten. Men trots att allt fler vildsvin skjuts så tror man att stammen kommer att öka. Pia Sjögren och Ylva Lilje i Studio 1 idag. Vi drar igång 16:02.
5: The Swedes om Jante.
6: Man ska vara mycket mer lågmält i Sverige, tror jag, med vad man är bra på gott och ont eventuellt.
7: Det tog mig ganska mycket tid att förstå vad det egentligen betyder. Så hur mycket är lagom? Hur kan man arbeta med lagom?
5: Lyssna på The Swedes onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
2: En simulator där frivilliga sjöräddare ska kunna öva på torra land. Hur trovärdig är den? Vetenskapsradion har provat. Det här är en återutsändning från i våras.
8: Nu får du lite sjö här, så ja. Får du känna, nu kanske vi kör lite snabbt då för att möta den här sjön.
9: Ja.
8: Det kommer vi känna i båten, då får man ju avväga och slå av lite på hastigheterna.
1: Sjöräddningsbåten Rescue Margareta Emblad studsar i vågorna utanför Fjällbacka.
9: Oj, nu är det vågor från alla håll. Oj.
8: Ja. Så.
1: Eller rättare sagt, vi sitter i en styrhytt i en inomhushall på Hönö utanför Göteborg. Det gungar och skakar. Det här är Sjöräddningssällskapets nya simulator där sjöräddare ska kunna öva att köra båt.
10: Befälhavare eller folk som vill bli befälhavare som kommer hit och få, få med sig grunder i hur vi agerar, hur vi är och hur vi kör och hur vi pratar och kommunicerar med varandra.
1: Häng med i Vetenskapsradion och hör hur det funkar. Jag heter Camilla Widerbäck.
8: Nu tar vi och testar och gasar upp lite här då.
4: Ja, men det kränger till lite i fåtöljen sådär på ett trovärdigt sätt måste jag säga.
8: Ja, men det gör ju det. Och när vi gör lite girar här så får man känna att man är. Och vi kan också känna vågorna lite grann när vi går runt här. Även om vi har ganska lågt stadie nu i vågorna så kan vi känna vattnet genom båten.
1: Cecilia Jönsson som är utbildningssamordnare på Sjöräddningssällskapet styr den 12 meter långa sjöräddningsbåten ut ur Fjällbacka hamn. Ser det ut som. Vi sitter i just en sån båts styrhytt med skärmar runt om utanför fönstren där Fjällbacka skärgård finns i animerad version. Och inne i styrhytten en stor skärm med digitalt sjökort.
8: Här har vi, kan vi se här då på AIS-målet framför oss att vi har en polisbåt som kommer och möter oss. Och då får vi ju ligga rätt här i farleden. Placera oss bra så att vi möter båten på ett snällt och bra sätt.
4: Och nu är det västkustklippor överallt omkring oss. Vi passerar ut en fyr här på höger sida.
8: Det är bra, vi har lite träd på öarna ändå. Några har vi.
4: Det är lite träd på öarna fortfarande faktiskt, ja. Och då är det säkert så på riktigt utanför Fjällbacka.
8: Det stämmer bra, några träd finns. Och skulle det vara så att man blir osäker på någonting här inne nu i simulatorn, då har vi kontakt med kontrollrummet här via en mikrofon som är framför oss. Så skulle man ha någon fråga under en insats eller liknande som kanske är en teknisk fråga eller som rör båt någonting, så kan man alltid be om att få stöd så sätt. Och sen har vi ju radiokommunikation om vi skulle genomföra någon då fiktiv insats eller liknande.
1: I kontrollrummet en bit bort sitter Jonas Karlsson. Det är han som bestämmer om det är dag eller natt utanför våra fönster. Han serverar oss vind och vågor, polisbåten i farleden och dagens övning.
8: Behöver det?
11: Allmänt anrop. Allmänt anrop. Sweden Rescue. Sweden Rescue. Sätter sjöra dit en het värld utanför Luppö, Läckö. Segelbåt på grund. Två personer vattnet. Att det namns uppe.
8: Då ropade Sweden Rescue upp här och söker sjöräddningsenheter i närheten av Fläskö Gluppe. Och det har vi ju här. Så då svarar vi er. Sweden Rescue, Rescue Margareta Emblad.
11: Margareta Emblad, Sweden Rescue.
8: Vi befinner oss i närheten av Fläskö Gluppe och går mot platsen.
11: Så kan vi kolla. Margareta Emblad. Ni befinner er i närheten, vi går mot positionen, två personer i vattnet, segelbåt på grund. Rapporterar ni det på plats då?
8: Så, då går vi mot platsen helt enkelt. Så har vi en segelbåt där, så håller vi ut lite för den. Och då fick vi höra från Sweden Rescue här att det är en segelbåt som har gått på grund utanför Fläskön. Och att det ska vara två personer i vattnet.
1: Sikten över fjärden är god åt alla håll genom rutorna. Båten kommer upp i fart. Ja, det är så det känns. Fast jag vet att vi är i en liten låda inomhus. Lådan, alltså en styrhytt identisk med den som finns på båtarna, är upphängd i ledade armar. Jag vet ju det.
12: Det är en hexapod heter det då, så att det är elektriska ställdon. Som går väldigt fort då, så man kan simulera upp till 2,5G och 200 Hz rörelser olika, även upp till vibrationer då, så man kan simulera att man får ett haveri eller man kan göra slamming så att man, när båten landar i en våg, att det smäller till och sådär, så att det blir väldigt realistiskt. Mm.
1: Så förklarade Jonas Karlsson som är projektansvarig för simulatorcentret innan vi klev in här och han satte sig i kontrollrummet. Men när jag sitter här och det bullrar och studsar, är det inte svårt att leva sig in i övningen?
8: Så, ska vi se. Börjar vi närma oss platsen här?
13: Där har vi någonting på vår babordsida.
14: Oj, det blir kväll.
13: Det blir kväll. Sweden Rescue, Margareta Enblad.
11: Margareta Enblad, Sweden Rescue.
13: Då ser vi segelbåten här och går fram och kollar personerna i vattnet.
11: Margareta Enblad, nu till segelbåten. Vi tar det. Vi har även helikopter där på 07. Kommer in i området här.
14: Då ser vi en segelbåt stilla där vid en sten i havet. En helikopter som kommer ovanför. En räddningsflotte.
13: Kan vi se att vi har en person i vattnet där bredvid räddningsflotten. Och vi har även en person närmare land där. Så ser det ut som att helikoptern går till personen som är nära klipporna där. Så då går vi mot segelbåten för att plocka upp personen som vi har i vattnet. Försöker vi gå till med akten här, för här har vi en låg akte. Så nu får vi ju då, vi kan ju inte gå ut och plocka upp den här personen, så vi får ju låtsas att vi har personal på aktdäck då som kan plocka upp den här.
14: Man känner sig lite nedring, måste jag säga. Jag vet ju att det är bara du och jag här liksom, och så ligger han där i vattnet.
13: Ja.
14: Och vi går inte ut och plockar upp honom.
13: Precis, men där kan vi säga att vi har försvann han där, så har vi plockat upp den personen. Och då tar vi och kontaktar Sweden Rescue igen och berättar att vi har en person ombord. Sweden Rescue, Rescue Margareta Enblad.
11: Margareta Enblad, Sweden Rescue.

0: simulationen också att vi hör helikopterljudet här inne. Och när helikoptern är nära oss, då hör vi ljudet mer. Och när helikoptern är längre ifrån, då försvinner det också. Så att man ska få den här helhetsupplevelsen av hur det är att, att vara på plats helt enkelt. Och ligger helikoptern och hovrar över oss, ja, men då hör vi också att vi har en helikopter rakt över oss.
1: På vägen tillbaka har det blåst upp. Styrhytten kränger. För oss är det som att den gungar i vågorna.
2: Alltså man ser att det är vågor, man hör hur skrovet dunkar lite mot vågorna och man känner hur båten kränger. I en verklig situation så sitter det här helt och hållet ihop. I en simulering så kan man inte vara säker på att man har lyckats alldeles med det i alla fall. Så att det kanske, man kanske mår mer illa i en sån här för att kroppen ändå märker att något är skumt.
0: Det, nej, om det inte synkar så absolut, men jag tror att vi har kommit så nära vi bara kan. Och blir du illamående i en båt så blir du nog illamående här också och tvärtom. Så där nere kan vi se att vi har, så är det blåljuset nere vid Fjällbacka.
3: Ja.
0: Då ska vi dit helt enkelt och lämna av den nedkylda personen som vi plockade upp i vattnet här förut.
1: Vi lämnar av personen till ambulans och avrapporterar.
0: Sweden Rescue, Rescue Margareta Enblad.
4: Margareta Enblad, Sweden Rescue.
0: Då har vi lämnat över person till ambulans och går åter Fjällbacka station.
4: Margareta Enblad, ni har lämnat personen till ambulansen och återgår stationen Fjällbacka. Tack för det.
0: Så. Då har vi räddat två personer i vattnet.
2: Ja, det var inte så illa.
0: Det var inte så illa.
5: Your exercise has been stopped. Please remain seated until the platform
2: Vad snopen man blir.
0: Ja, visst. Men du,
2: får jag prova lite?
0: Absolut.
2: Men det är otroligt vad man går in i. Jag var nästan fortfarande inne i tanken. Så här, men då kan jag köra tillbaka då.
0: Ja, men visst det blir
2: Behövs
0: så.
2: Inte.
0: Men det är ju ett väldigt bra kvitto ändå att det känns så pass.
1: Ja, jag drogs med i simuleringen trots att vi inte kan gå ut på däck och lyfta någon nödställd ur vattnet och trots att omgivningen är animerad.
6: Hur realistiskt ska man göra omgivningen fotorealistiskt satellitbild? Alltså, där kan man ju säkert, det finns ju ännu mer att göra där, men det är inte riktigt heller det som är relevant här, utan det här är simuleringen, båten, man sitter i miljön, man sinnena som är simulerade liksom, det är rörelse, det är ljud, det är det visuella. Allt i kombination gör ju att det blir bra. Men det finns säkert mycket man kan göra rent visuellt till exempel. Och så där då.
1: Tre simulatorer ska det bli på det här centret som Sjöräddningssällskapet fått en donation för att bygga. En för varje båttyp som de också bygger här på Hönö. En poäng med att öva i simulator istället för bara till havs är att här går det inte åt någon diesel. Det blir inga utsläpp. Jonas Karlsson ser fler poänger.
6: Du har ju alla möjligheter att köra repeterade övningar och du har samma förhållanden. Du kan pausa en övning, man kan gå igenom vad händer nu, hur ska vi göra den här situationen och så kan man fortsätta och man kan repetera situationen. Och det är det där jag tror simulatorn är den starkaste liksom impacten, att det går inte att göra i verkligheten.
2: Hur har det kommit till det här systemet? Vem har liksom byggt det?
6: Det är ett holländskt bolag som har hjälpt oss som bygger simulatorer i grunden. Och sen så har vi tillsammans faktiskt utvecklat just den här marina search and rescue-delen i det. Med mycket input från oss. Det är väldigt täta integrationer mot båtens system där vi kommer in med kompetensen och kunskapen och även kontakter mot de underleverantörer som vi använder för att få tillgång till deras protokoll och system så att vi kan integrera baklänges då, så att vi simulerar så att båtens system, de tror ju att de sitter på en riktig båt. Det är inte demoläge på något sätt.
2: Och vad är det för skillnad då på att för en sjöräddare att köra i den här simulatorn mot att köra i simulatorer som finns inne på Chalmers och som ni lånar ibland?
6: Ja, men generellt när man simulerar, framförallt i marinsimulatorer, så gör man ju ofta ganska generiskt så att man kan köra många olika typer av båtar. Man ska köra kryssningsbåtar eller lotsbåtar och man ska öva lotsleder och sånt där. Men vi har ju gått åt andra hållet lite mer åt flygindustrin kan man säga, där vi är väldigt specifika. Det är ju bara en båtmodell som den här simulatorbryggan kan köra då. Men den är också väldigt, väldigt integrerad så att det har ju exakt samma fysiska reglage, stolar, rutor och system då, så att det blir ju

0: mycket mer. Alltså det är inte bara den navigatoriska delen vi kan simulera. Vi kan simulera nödprocedurer, rutiner, alarm och en helhetsbild av hur man kör och framför båten.
1: Vilka är det som ska köra den här simulatorn? Ja, men det är många av våra frivilliga sjöräddare runt om i landet. Hoppas vi ska få möjlighet att komma hit och få testa att köra simulatorn och få gå våra utbildningar som vi kommer att hålla här.
2: Är det tänkt för nyutbildade sjöräddare eller för de som redan egentligen kan köra den här typen av båtar?
1: Det finns syften för båda två skulle jag säga, och vi håller just nu på att ta fram exakt hur vårt utbildningsprogram ska se ut. Men till stor del så kommer det också vara befälhavare eller folk som vill bli befälhavare som kommer hit och få med sig grunder i hur vi agerar, hur vi är och hur vi kör och hur vi pratar och kommunicerar med varandra.
3: Vi har fått
4: här
3: lite mer sjö, så nu kan du hålla
4: ut lite
3: vågor. Åt bakom där. Svänger lite åt vänster.
2: Hur går det för mig då? När jag får sätta mig med gasreglagen i höger hand och en joystick som man styr båten med i vänster.
4: Och det här känns elakt mot båten att köra den så fort mot de här vågorna.
3: Ja, men det är också meningen att nu känner du att det kanske går lite fort från de här vågorna. Då kan man ju om man vill slå av nu.
4: Var hade vi hastigheten nu då? Är det 28,
3: 28 knop? Det är ganska fort ändå. Du kan köra snabbare om du vill.
4: Nu kan jag gira ordentligt här om hörnet och se.
3: Jajamän, det kan du göra.
4: Vad båten tycker om det?
3: Vi har det här bara.
4: Ja.
2: På ett kick är jag indragen i illusionen igen.
3: Ja, hur känns det att köra sjöräddningsbåt då?
4: Det känns... ja, du. Det var en bra fråga. Det känns som att den är stor och det känns som att det dessutom är vågor.
3: Ja, det stämmer båda delarna.
4: Så här,
3: det är stor i alla fall. Det här är ju mellanbåten i storlek, så vi har ju en båt som är 15 meter som kommer här snart. Och sen så har vi en mindre som är 9.
4: Du uppe i
3: 30. Nu får du lite sjö här, så får du känna att nu kanske vi kör lite snabbt då för att möta den här sjön.
4: Ja.
3: Det kommer vi känna i båten. Man kan ju avväga och slå av lite på hastigheten. Ska du testa att svänga ut mot sjön så du möter den med nosen som du svänger mot? Får du vinkla i också?
4: Oj, nu är det vågor från alla håll. Tror du? Oj!
3: Ja. Så! Då har vi lite motsjö här. Ja, får du slå av lite på hastigheten? Du kan gasa på lite. Du behöver inte slå av så mycket. Kan du gasa? Så vi inte ligger still i vågorna. För då...
4: Nej, det kanske inte gör saker bättre.
3: Nej, det gör det inte. Du får ha lite fart så jobbar vi oss igenom dem.
4: Men det här är lite tanken då. Att kanske såna som jag som inte är van vid att köra såna här stora båtar ska, ja, men ska ändå kunna lära sig kanske i en sån här setting och faktiskt våga sig på att bli skeppare i sjöräddningen då. Tänker
3: ja,
4: ni så?
3: Tanken är ju att man ska kunna få prova i en... Nu fick du väldigt mycket vågor så det är inte en lugn miljö så sett, men ändå en lugn och kontrollerad miljö. Och att man ska kunna bygga upp en trygghet.
4: Men det är väl inte meningen att man ska få liksom mängdträning här kanske, eller?
3: Nej, det är ju superviktigt att man fortsätter ute på stationerna övar, och det är ju där man har sin hemmamiljö och sina vatten och att man blir trygg och bekväm med dem, och att det är där man övar majoriteten på att köra båt. Men sen så här kan man få med sig många viktiga verktyg när det kommer till och till sjömanskap, till att köra båt i olika miljöer, till att kunna testa samma saker om och om igen för att lära sig och utvärdera helt enkelt.
4: Mm.
3: Man kanske kunde göra någonting på något annat sätt och vad det hade fått för utgång då. Och jag tror mycket att det är de här diskussionerna också som kommer att leda till fina insikter och stärka våra besättningar ännu mer.
2: Mitt syfte är ju inte att bli en bra sjöräddningsskeppare utan mer att förstå hur simulatorn funkar. Så jag kan tillåta mig att...
4: Tänkte jag skulle gå på grund.
3: Ska du gå på grund?
4: Ja.
3: Absolut. Ja, ska du göra det någon gång så är det ju bra att det är en simulator i alla fall.
4: Ja, jag tänkte det.
3: Ja, kör du upp på kobben här framför
4: kanske,
3: dig då?
4: Det kanske kommer att kännas, men det borde bli rätt mycket mindre kännbart än i verkligheten, gissar jag i alla fall. I alla fall ekonomiskt.
3: Absolut.
1: Det går ju inte jättefort heller, så det är bra.
3: Här börjar det bli lite grunt.
2: Ja.
3: Känner du båten?
2: Ja, nu krängde det till lite igen.
1: Ja, där gick vi på.
2: Ja.
1: Ganska tydligt också.
2: Ja, nu står vi på grund
1: helt enkelt. Ja, nu sitter vi nog fast här tror jag.
5: Your exercise has been stopped. Please remain seated until the platform has come to a complete stop.
2: Där lämnar vi båten på en klippa i havet och kliver ur. Helt möjligt eftersom det är en simulator som vi grundstött med på Sjöräddningssällskapets varv på Hönö utanför Göteborg. Du har hört Vetenskapsradion, producent var Lars Broström, jag heter Camilla Videbäck.

0: På minuten är programmet där ett gäng improvisatörer gör allt för att hålla den röda tråden utan att tveka eller upprepa sig. Och det kan jag lova, det är inte alltid så lätt.
1: Tänk om den kommer emot mig, köttbullen. Vad gör jag då? Blundar jag eller tittar jag åt ett annat håll? Det spelar ingen roll, den är arg på mig. Den har en vinäger.
0: Möt de knivskarpa berättarna. Eller, ja. Lyssna lördagar 16:15 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
2: Sommar i P1. Tänk om vi tror att vi tar stora filosofiska beslut fast vi egentligen bara behöver ett glas vatten. Jag heter Maria Sid. Jag är skådespelare, regissör och teaterchef. Och jag är dessutom människoforskare. I mitt sommar ska jag delge en del av mina forskningsresultat.
3: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
4: Det är bara en halvtimme kvar tills vi hör henne här i P1, Maria Sid. Här och nu har klockan blivit 00:30.
5: Lunchekot, branden i Drammen är under kontroll. Ändrade regler för CSN, förslag från regeringen. Idag kom domaren i en stor ekobrottshärva och Finlands statsminister är i blåsväder. Så lyder rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Och vi börjar i Drammen i Norge. Räddningstjänsten där säger nu officiellt att den förödande branden är under kontroll. Vår reporter Mona Hambreus är på plats där. Mona, hur skulle du vilja beskriva läget idag?
6: Nu på femte dagen av den här branden så meddelar man alltså att äntligen att branden är under kontroll. Man har fortfarande en helikopter i beredskap. Men det är inte lika stor risk att det ska flamma upp igen och sprida sig mer. Man har från myndigheternas sida inte vågat säga det här tidigare. Just eftersom det har varit en så otroligt omfattande brandkatastrof. Det är fortfarande för varmt på platsen för att kriminaltekniker ska kunna börja arbeta. De är på plats och väntar, men det är först när det har svalnat som de kan gå in och börja jobba med och ta reda på orsaken till den här branden. Hittills har man sagt att det inte finns någon misstanke om brott, att det pekar på självantändning eller en olycka, men det är alltså ännu inte klarlagt.
5: Hur fortsätter det nu? Vad händer?
6: Det här är fortsatt en jättestor fråga i hela Norge som är engagerat, och strax efter lunch nu så väntas statsminister Jonas Gahr Støre hit till platsen både för att träffa de drabbade och besöka brandområdet och visa sitt stöd. Några som har varit evakuerade och som har kvar sina hus, som inte har brunnit ner, alltså har fått flytta tillbaka hem. Men de flesta är ändå kvar på hotell och det är alltså flera hundra personer vi pratar om. Kommunen har nu börjat trappa ner sitt evakueringscenter. Man vill lämna över ansvaret till försäkringsbolag successivt. Och bland annat handlar det om kostnader för fortsatt boende. Och man försöker också hitta mer långsiktiga lösningar än hotell.
5: Bortsett från alla fysiska problem, så att säga, hur har den här branden påverkat samhället Drammen?
6: Kommunstyrelsens ordförande Kjell-Arne Hermansson, han säger att det har varit helt surrealistiska dagar.
7: Det har varit helt surrealistiskt egentligen. Från en fas man inte har översikt i helt tatt, och det bränner Norges största brand som man inte har kontroll på.
6: Han säger alltså att från att det är en brand, vanlig brand, till att det plötsligt har utvecklats till den värsta branden i Norges moderna historia. Och att hantera det här har varit väldigt omvälvande, säger han.
5: Tack ska du ha, Mona Hambreus, vår utsända i Drammen i Norge. Studenter ska kunna tjäna mer pengar på sommarjobb utan att studiemedlet sänks. Det här föreslår regeringen, högskoleminister Lotta Edholm.
8: Vi har ett studiemedelssystem som har funnits väldigt länge. Det är väldigt generöst, men vi ser att det finns en del problem Ett sånt är det här med fribeloppet, hur mycket man kan jobba utan att man tvingas betala tillbaka studielånet under studietiden. Och vi vill till exempel att utredaren ska se över detta om man inte skulle kunna jobba hur mycket som helst under sommaren till exempel.
9: Idag får man jobba ihop upp till ett visst belopp innan studiemedlet påverkas. Och då är det framförallt sommarjobbet som kan ställa till det för studenter. Tidepartierna vill utreda möjligheten att utelämna sommarinkomster från beräkningen. Även den övre gränsen för hur många terminer man kan få studiemedel ska utredas.
8: Idag så finns det ju utbildningar, till exempel läkarlinjen, som är exakt så långa som man kan få studiemedel för. Och om man då pluggar till läkare men till exempel har läst någonting innan och fått studiemedel för det, så finns det en risk att man faktiskt inte kan slutföra sina studier.
9: Vidare vill regeringen och Sverigedemokraterna låta fler med deltidssjukskrivning fortsätta studera på deltid med studiemedel. Anna Tenje är socialförsäkringsminister.
10: I dagsläget så är det så att man, om man blir sjuk som student, så tvingas man ofta avsluta studierna helt och hållet. Det är väldigt få sjukdomar som omfattas av en möjlighet att fortsätta. Vi ser möjligheter för fler att kunna då kombinera en deltidssjukskrivning med heltidsersättning.
5: Socialförsäkringsminister Anna Tenje, reporter här Ivan Garcia. Idag har 9 personer dömts av tingsrätten i Södertälje i en omfattande ekobrottshärva. 8 av de åtalade frikänns.
11: Bland de dömda finns 2 tidigare mäklare som nu döms till fängelse i 4 respektive 3 år och en lokalföretagare som polisen kopplar till Södertälje-nätverket och som nu döms till fängelse i 3 år. De har ägnat sig åt storskaliga fastighetsaffärer i Södertälje och det handlar bland annat om en kulturminnesmärkt villa från 1800-talet och en baptistkyrka. De 3 huvudmännen ska också ha planerat att starta en bank och för att finansiera den ska de ha samlat in pengar genom falska bolån och penningtvätt. Bland de nu dömda finns också en bankkvinna som ska hjälpa dem med de falska bolånen. Jonas Bergendahl har varit åklagare i målet.
12: Min spontana reaktion är att tingsrätten beträffande 2 av huvudmännen i alla fall har dömt i stort sett i enlighet med det vi har yrkat i tingsrätten. Även ytterligare en av de här påstådda huvudmännen har dömts till ett längre fängelsestraff.
11: Jag såg att du tidigare i ett annat medie beskrivit det här som ett typiskt Södertäljefall. Vad menade du med det?
12: Ja, men alltså det man kan se kanske är att den här brottsligheten som kommer fram i den här domen var det här målet. Den hade inte kunnat genomföras utan att ett stort antal möjliggörare. Och det handlar alltså om mäklare, en person anställd på en bank. Det handlar också om bokförare. Det handlar om personer på kreditinstitut. Södertälje är ju en liten ort där alla känner alla. Det är på något sätt tydligt att de här personerna inte varit lojala mot det system som vi ändå har. Utan de har varit lojala mot bekanta i Södertälje så att säga.
11: De dömda har tidigare varit starkt kritiska mot åtalet och P4 Stockholm har pratat med en av deras advokater som är kritisk även till domen och säger att de kommer att överklaga.
5: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. I Finland håller riksdagen extra öppet idag för att debattera korruptionsanklagelser mot statsminister Petteri Orpo i samband med planerna på ett arenabygge. Igår sa Orpo att stödet till bygget Garden Helsinki dras in, men debatten i riksdagen lär ändå bli lång.
13: Eilen pidimme hallituspuolueiden puheenjohtajien eli nelikon.
14: Det finns inte politiskt stöd för att Garden Helsinki ska få statlig finansiering, sa statsminister Petteri Orpo igår efter att hans fyrpartiregering hade hållit krismöte. Arena-projektet lovades 35 miljoner euro, närmare 400 miljoner kronor, i statlig finansiering förra året. Det här stödet har dragit in statsministern och hans parti Samlingspartiet i en kris, där oppositionen anklagar regeringen för korruption. Projektledare för Garden Helsinki-bygget, Jan Vapavuori, är nämligen en tidigare samlingspartistisk minister och mångårig partikamrat med statsminister Orpo. I offentliggjorda mejl har det framkommit att Vapavuori aktivt och framgångsrikt lobbat sina gamla partikamrater för att projektet ska få statligt stöd, samtidigt som andra pågående arenaprojekt nekats pengar. Men igår drog stödet alltså tillbaka. Den politiska opinionsmässiga kostnaden för Samlingspartiet och Orpo blev för dyr. Men även om stödet nu är indraget och Orpo kommer att klara en förtroendeomröstning så väntas oppositionen tvinga fram en sen kväll i riksdagen, säger Svenska Yles reporter Mattias Forsblom.
15: Det är väldigt många som vill uttala sig i den här frågan, så det är många talturer på programmet. Så det finns en alldeles uppenbar risk om att man kommer att debattera det här fram till kvällen, kanske till och med natten i värsta fall.
5: Mattias Forsblom på Svenska Yle, reporter Hugo Bernhard. Det här är Luncheko tisdag om en liten stund, klockan 20 minuter i ett, och längre fram hör vi vår Sydasien-korrespondent som rapporterar om fortsatta studentprotester i Indien. Nu närmast är ämnet Ukraina. Antalet civila som har dödats eller skadats i Rysslands krig mot Ukraina ökade kraftigt under första halvåret i år enligt FNs människorättsövervakning i Ukraina. Organisationen har dokumenterat nära 1400 dödade och nästan 8000 skadade civila mellan januari och juni. Enligt FNs människorättsövervakning ligger bland annat fler drönar och robotattacker bakom ökningen. Och Bulgarien drar sig ur samarbetskoalitionen för Ukrainas stöd, det som kallas The Coalition of the Willing. Beskedet från den nya premiärministern kommer samtidigt som regeringens politik beskrivs som mer och mer prorysk. Det säger Bulgariens tidigare försvarsminister till Ekot.
16: He said no, we should not be part of the Coalition of the Willing because we cannot support these efforts they're discussing there. We don't have the money or weapons. And also we do not want to continue fueling the war.
17: Todor Tagarev är statsvetare och tidigare partipolitiskt oberoende försvarsminister i Bulgarien. Han pratar om den nya premiärministern Roman Radev och säger att Bulgariens nya regering nu allt mer börjar göra verklighet av Radevs retorik. Genom åren har han både kritiserat det militära stödet till Ukraina och velat se fördjupade relationer med Ryssland.
16: Where is that in his thinking? He continues to be pro-Russian. He never says anything against Ukraine, but among his supporters on social networks, there is a extremely intensive anti-Ukrainian campaign.
17: Radevs nystartade parti vann en jordskredsseger i parlamentsvalet i april. Radev, som tidigare var president, gick till val på att få ordning på landet som befunnit sig i kronisk politisk kris de senaste åren. Och samtidigt har regeringen också lyckats fånga upp proryska och antiukrainska stämningar i samhället.
16: But in the last few days, this week actually, it's sort of become more clear that he will be acting more rigorously in the Russian interest.
17: Rumen Radevs regeringsalternativ vann valet bara dagar efter att Ungern röstade bort Viktor Orbán. Många bedömare ställde sig då frågan om Europa raskt hade fått en ny Orbán på halsen i form av Radev. Den nya regeringen har sagt att man inte kommer vika av från vad man kallar sin europeiska bana. Samtidigt tror den tidigare försvarsministern Todor Tagarev att Bulgarien nu kan komma att bli en bromskloss i EU, ungefär som Viktor Orbán var tidigare.
16: For the European Union, the position of the new government means that it will slow down the decision-making processes just like Orbán did. So now there is another player that is that seems willing to block common decisions.
5: Reporter Jakob Hallerström. USAs president Donald Trump hotar Kanada med nya tullar på 50%. Trump anser att Kanada diskriminerar vissa amerikanska varor. Det rapporterar vår utsände från Edmonton.
18: Det överraskande beskedet igår kväll verkar helt ha tagit den kanadensiska regeringen på sängen. Bara drygt 24 timmar innan beskedet sågs den kanadensiska premiärministern Mark Carney tillsammans med president Trump i presidentlogen på VM-finalen i fotboll i New Jersey. Och inget om just de här tullarna ska ha nämnts. Amerikanerna menar bland annat att de tullar som Kanada införde förra året som svar på Trumps tullar på Kanada gynnar andra länders biltillverkare och att bojkotten av amerikansk alkohol som flera provinser beslutat om kräver ett svar från USA. Hotet kommer samtidigt som Kanada, USA och Mexiko ska förhandla om ett nytt handelsavtal. Tullarna ska börja gälla från den 19 augusti. Patrik Holmström, Edmonton.
5: Gruvbolaget Bolidens resultat för andra kvartalet har kommit. Resultatet och omsättningen ökade jämfört med förra året men ligger under vad marknaden hade väntat sig. Skalvet i gruvan i Garpenberg tynger, enligt Bolidens vd Mikael Staffas.
19: Ja, det har ju en stor konsekvens. Vi har ju producerat under kvartalet ungefär 100 000 ton mot ett normalt kvartal där vi snarare ligger på 900 000 ton.
20: Det var i mars i år som ett skalv orsakade ett ras i Bolidens gruva i Garpenberg och produktionen bromsade in. Det speglas nu i siffrorna för det andra kvartalet som på flera punkter var högre jämfört med i fjol men som kom in under marknadens förväntningar. Omsättningen landade på strax över 25,7 miljarder kronor. Det var drygt 3 miljarder mer än i fjol, men 10% under vad analytiker hade räknat med. Även rörelseresultatet blev starkare jämfört med samma kvartal i fjol. Det blev 3,19 miljarder kronor och det var 2% lägre än väntat. Att siffrorna är starkare jämfört med i fjol förklaras av högre metallpriser. Men Boliden tyngs alltså av situationen i gruvan i Garpenberg som inte spås se full produktion förrän 2031. På kortare sikt spås dock en ljusning i siffrorna och det andra kvartalet tros vara botten enligt Mikael Staffas som inte är orolig för effekten på helåret.
19: Och härifrån så ska det egentligen bara bli bättre.
20: Så du känner dig inte oroad?
19: Nej, alltså jag tror att om man har lätt att bli orolig så ska man inte ha mitt jobb.
20: Mikael Staffas är alltså inte orolig och ser ingen risk för varsel. Men han utesluter inte problem hos underleverantörer.
19: Så länge som produktionen ligger på ungefär en tredjedel utav full kapacitet så köper vi ju inte lika mycket tjänster av underleverantörer. Så blir det.
20: Utöver problemen i Garpenberg pressas Boliden av kostnadsinflation och det oroliga läget i Mellanöstern.
19: Så vi drabbas ju i form av högre bränslepriser och dyrare transporter och så vidare som går emot oss. Men generellt sett så är ju totalbilden är positiv för gruvindustrin just nu.
20: Men när det gäller konjunkturen inom industrin finns det en del osäkerhet enligt Mikael Staffas.
19: Men vi ser inte något tecken på att våra kunder inte vill så att säga, köpa enligt sina avtal eller försöka komma ur volymer och sånt. Det är snarare att kunderna vill ha lite mer volymer.
5: Reporter Stina Ollila. Börs och valuta nu. Stockholm plus 0,2%, London upp 0,4%. Och Frankfurt upp lite till, nämligen 0,5%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,66, en euro 11 kronor och 4 öre. I Indien fortsätter studentprotesterna trots våldsamheterna igår. Men det blir ingen marsch mot parlamentet som planerat efter att flera personer har skadats i sammandrabbningarna.
21: See, as of now, the fast also continues and the protest also continues.
22: Hungerstrejkerna fortsätter, liksom protesten, säger Sohrab Das, som är en av talespersonerna för proteströrelsen Cockroach Janta Party, Kakalakspartiet, till India Today. Scenerna som utspelades igår i Indiens huvudstad New Delhi är de våldsammaste på åratal. Ett stort antal poliser och demonstranter skadades när tusentals och åter tusentals unga försökte ta sig till parlamentet där sommarsessionen precis inletts. Cockroach Janta Party har därför meddelat att man inte kommer försöka återuppta marschen idag utan protestera på annat sätt så att studenterna inte misshandlas. De har under natten skapat ett nytt läger. Avspärrningarna kring parlamentet finns kvar. De många kräver omfattande reformer av utbildningsväsendet och att den ansvarige ministern Dharmendra Pradhan avgår. Kaoset på gatorna avspeglas också inne i den nya parlamentsbyggnaden Sansad Bhavan där ledamöterna samlats. Igår valde flera oppositionspartier att högljutt protestera mot regeringens hantering av studentprotesten. Även idag har talmannen tillfälligt avbrutit sammankomsten. Premiärminister Narendra Modi har också uttalat sig. Han kallar fusket kring intagningsproven som orsakat protesterna för ett allvarligt fel, men säger att regeringen agerat direkt. Naila Salim, New Delhi.
5: Läget i Mali i västra Afrika är fortsatt instabilt efter helgens rebellattack mot militären. Minst 50 soldater ska ha dödats och ett 20-tal tagits till fånga. Nu svarar militären med egna angrepp. Här är vår utsända.
0: På bilder som publicerats av Tuareg-separatistgruppen FLA syns ett pansarfordon stå i kraftig brand. Svart rök stiger mot skyn i det karga ökenlandskapet utanför staden Anefis. Enligt FLA är bilden från den attack som de tillsammans med jihadistgruppen JNIM utförde under lördagen. Inga officiella siffror på antalet döda har publicerats, men i ett uttalande skriver Malis armé att de nu genomför motanfall både på marken och i luften mot rebellgrupperna. Sen slutet av april har norra Mali sett en kraftig attackvåg då Tuareg-separatisterna i FLA och jihadistgruppen JNIM gick samman och intog flera städer. Samtidigt dödades Malis försvarsminister. De båda rebellgrupperna agerar allt oftare tillsammans i Mali trots att deras mål för landet skiljer sig åt radikalt. Det som förenar dem är motståndet mot militären. På samma sida som militärjuntan finns den ryska paramilitära styrkan Afrian Corps, en direkt efterföljare till den tidigare Wagnergruppen som kontrolleras av det ryska försvarsministeriet. Kajsa Sigvardsson, Nairobi.
5: Spelföretaget PlayStation kommer att sluta producera fysiska spel på skiva, och det kan påverka andrahandsmarknaden och tv-spel som kulturarv. Kulturnytts Nora Makander är med här nu i lunchekot. Nora, vad är det här nu? Berätta.
1: Jo, men för ungefär 3 veckor sedan meddelade Sony att PlayStation helt går över till digital produktion från 2028. Man slutar helt enkelt att producera nya spel på fysiska skivor. Enligt speltillverkaren handlar det om förändrade konsumtionsvanor, att allt fler spelar online istället för att köpa fysiska skivor i butik.
5: Vad har det kommit för reaktioner på det här då?
1: Egentligen är det ganska väntat. Videospelsmarknaden har länge rört sig mot att bli allt mer digital, och man har kunnat köpa konsoler som inte har skivläsare i sig länge. Men detta väcker ändå starka reaktioner från spelare världen över. På sociala medier har spelare bland annat vädjat om att beslutet... ska ändras, så att vissa uppmanar till bojkott av företaget. Många menar att detta kan påverka prissättningen, andrahandsförsäljningen och även bevarandet av spelhistoria. Vi har pratat med Måns Hammarlund, och han arbetar i en spelbutik i Malmö och är upprörd över beslutet.
2: Då kan vi inte liksom ge spel till andra till exempel, och det blir ingen anledning att ha dem längre. För nu köper vi bara digitala spel. Jag tycker det är bara dåligt för PlayStations företag. Folk är liksom rädda för framtiden av spel vid detta laget.
5: Spel anses ju vara en del av vårt kulturarv. Hur kommer det att påverkas?
1: Ja, men fysiska spel är och har alltid varit en viktig del av spelkulturen. Man har kunnat låna spel av varandra och samla, och det kommer ju helt förändras nu när den fysiska produkten försvinner. Istället för att stå i en hylla kommer spelen nu bara finnas i ett digitalt bibliotek. Men att det här skulle liksom påverka bevarandet av kulturarvet, det är inte helt säkert. Och det säger Per Strömbäck som är vd på dataspelsbranschen.
23: Den frågan hade ju funnits oavsett vad som händer med nästa generation spelkonsoler. Man får se det som en liksom intressant utmaning hur man ska kunna bevara det för eftervärlden. Och det tycker jag ändå är positivt, för det betyder ju att man ser spelens kulturella värde.
5: Och det säger Per Strömbäck, vd på dataspelsbranschen, och tidigare talade jag alltså med Kulturnytts Nora Makander. Och nu är det dags för Radiosport. Varsågod, Gustav Torsi.
24: Tack för det. Vi ägnar merparten av vår tid åt dagens stora handbollsnyhet, en landslagsikons återkomst.
25: Den svenska handbollsstjärnan Jim Gottfridsson vänder hem till Sverige.
26: För hela ditt jävla liv, håll han i ryggen!
25: 33-åringen har skrivit på ett 3-årskontrakt med moderklubben IFK Ystad, klubben där Tobias Lelke är ordförande.
27: Otroligt bra dag för oss i IFK idag. Jag tror inte det kan bli mycket större. Att vi
3: kan välkomna Jim hem nu när han fortfarande är en superstjärna i världshandbollen är helt fantastiskt för oss.
25: Gottfridsson som senast kommer från den ungerska klubben Pik Szeged och i slutet av förra veckan berättade han att han nått en förlikning efter ett infekterat bråk med klubben. Och nu är han alltså klar för IFK Ystad i den svenska andra divisionen. Och i en presentationsvideo på klubbens sociala medier säger huvudpersonen själv att det är skönt att komma hem.
24: Men Radiosportens expert var Magnus Wislander tror att flytten kan äventyra en plats i det svenska landslaget.
4: Man ska ju inte vara med i landslaget på gamla meriter utan det är ju dagsformen som ska avgöra om man ska få vara med i ett svenskt landslag eller inte.
24: Du hör expertens tankar i Sveriges Radio-appen. Reporter var David Nyström. Idag är en stor dag på Listerlandet i Blekinge. För första gången i allsvenska Mjällbys 87-åriga historia ska det spelas Europa-fotboll på Strandvallen. Lincoln Red Imps från Gibraltar står för motståndet i kvalet till Champions League. Och du hör matchen i Sveriges Radio-appen klockan 18.
5: Tack för det, Radiosportens Gustav Torsi. Så kan vi berätta att i Paris i Frankrike öppnar Apollo-galleriet i Louvren igen imorgon efter stölden i höstas av juveler och smycken värd omkring 1 miljard kronor. Däremot har värdefulla samlingar och juveler avlägsnats från galleriet, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Vid den uppmärksammade kuppen stals bland annat tiaror, halsband och örhängen. Bytet har aldrig återfunnits förutom 1 krona som tappades av tjuvarna vid rånet. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Marianne Haslov, nu SMHI.
6: Och här på SMHI finns Lisa Frost med en land- och sjörapport. En tillfällig högtrycksrygg ger en del sol i landets södra delar. Men ett lågtryck på Norska havet medför att regn sprider sig åt sydost över landet under kommande dygn och når Götaland imorgon bitti. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i delar av Götaland och Svealand samt de ostligaste delarna av Norrland. Prognosen den gäller fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland med Öland och Gotland. Soligt väder med en del stackmoln. I kväll ökar molnigheten men det väntas mest uppehåll och i natt 10-15 grader. Redan imorgon bitti sprider sig regn och skurar åt sydost över området och på dagen 17-22 grader. Och vind omkring nord, från i natt väst eller växlande. Hela Svealand, soligt eller i de västra landskapen växlande molnighet. Sent i eftermiddag ökar molnigheten från nordväst, följt i natt av regn som sprider sig över området. Och då 10-15 grader. Imorgon berör regnet främst de östra landskapen och på dagen 14-19 grader. Och växlande vind imorgon omkring nord. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och efterhand sprider sig regn åt sydost över området och i natt 8-13 grader. Imorgon eftermiddag berör regnet främst Gästrikland och Hälsingland. I övrigt väntas något uppluckrat molntäcke och på dagen 14-19 grader. Mest svag vind, men imorgon nordlig eller nordvästlig. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 5-10 grader och imorgon bara någon grad högre. Och vind omkring väst, från i natt nordvästlig. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och regn sprider sig österut över området. Och i natt 8-13 grader. Imorgon berör regnet främst de östra landskapen. I övrigt väntas något uppluckrat molntäcke. Och på dagen 11-16 grader. Men längs Västerbottens kusten någon grad högre. Och sydlig eller sydvästlig vind. Imorgon vridande till nordväst. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur i natt 3-8 grader och imorgon 7-12. Och västlig eller sydvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Och i natt vridande till nordväst och något avtagande. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Främst på de östra farvattnen tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Och vi har kulingvarning utfärdat på Skagrak och sydöstra Östersjön. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, väst eller nordväst, ökande till 11 till kuling 16 meter per sekund. Imorgon bitti omslag till nordost och avtagande. Imorgon eftermiddag nord eller nordväst 3 till 8. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Nord eller nordväst 3 till 8. Ikväll väst eller nordväst och ökande till 8 till 13. Och imorgon eftermiddag på Kattegat nord. Vänern växlande 1 till 5. Ikväll sydväst och tillfälligt något ökande. Imorgon förmiddag nord eller nordost. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Omkring nord 8 till 13 och på sydöstra Östersjön upp till kuling 15. I natt väst eller nordväst 5 till 10. Och imorgon eftermiddag på de norra farvattnen tidvis växlande 1 till 5. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, syd eller växlande 2-7 meter per sekund. Imorgon förmiddag nord eller växlande och på södra Bottenhavet tidvis något ökande. Klockan 12 då hade Stockholm 21 grader, Göteborg och Malmö 23, Karlskrona 21, Kalmar 20, Visby 16, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 22, Karlstad 20, Gävle 21. Mora och Sundsvall hade båda 20, Östersund 13, Umeå 20, Vilhelmina 14, Luleå 18 och Kiruna hade 13 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Naimakka i nordligaste Lappland med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 15.55, men då med en längre sjörapport. God middag!
7: P1, Sveriges Radio.
8: Klockan har slagit ett och det har blivit dags för sommar. Maria Sid är chef på Stockholms stadsteater. Hon är regissör och skådespelare. Och många är det kanske som minns henne från adventskalendern Hotell Gyllene Knorren. Men nu presenterar hon sig i en helt ny roll. Den som människoforskare.

Jag ser mitt liv som ett pågående experiment. En forskningsstudie som pågått i snabbt 60 år och som fortfarande saknar slutrapport. Frågorna har varit många. Varför reagerar människor på så olika sätt på samma situation? Hur tar man sig genom besvikelser? Vad är egentligen meningen med alltihop? Och kanske den största frågan av alla, varför är jag just jag? Jag heter Maria Sid. Jag är skådespelare, regissör, teaterchef och, människoforskare. Inte en sån som arbetar på laboratorium. Jag har aldrig haft vit rock. Men jag har tillbringat större delen av mitt liv med att observera människor, mig själv inkluderad. Det började tidigt. Som barn kunde jag ligga vaken och fundera över sånt som andra kanske väntar några decennier med. Jag minns särskilt en fråga som återkom gång på gång. Varför är jag jag? Inte vem jag var, utan varför? Varför befinner jag mig just i den här kroppen, i just den här tiden, på just den här platsen? Ibland blev jag så uppfylld av alla funderingar så att hela kroppen började skaka. Min mamma var tvungen att hålla i mig hårt för att det skulle gå över. Ett existentiellt anfall kallar jag det. Och mitt i allt upprepar jag samma fråga. Varför är jag jag? Det är märkligt hur vissa frågor aldrig riktigt lämnar en. De byter bara form. När jag blev lite äldre försökte jag hitta svaren på egen hand. Jag klättrar ofta upp i träd. Inte för att komma undan människor, men framförallt för att komma närmare himlen. Jag satt där i trädet med en stjärnkarta i handen och försökte förstå hur allting hängde ihop. Stjärnorna, jorden, träden, människorna och jag. Jag memorerade kartorna utantill för att försöka förstå. Det fanns inga svar där uppe. Men jag hittade någonting annat. Nyfikenheten. Den har följt mig genom hela livet. Ibland har den varit min största tillgång. Ibland har den varit direkt opraktisk. Jag har nämligen väldigt svårt att låta bli att undersöka saker. Religioner, människor, beteenden, organisationer, kärleksrelationer, konst, politik, teater. Jag vill förstå varför människor gör som de gör. Och ju äldre jag har blivit, desto mer fascinerad har jag blivit av hur mycket som faktiskt styrs av kroppen. Av sömnbrist, hormoner, blodsocker, vätskebrist. Ibland tror vi att vi fattar stora filosofiska beslut när vi egentligen bara behöver ett glas vatten. Den insikten har varit både tröstande och förödmjukande. Vi människor tycker ju om att se oss som mycket avancerade varelser. Men ibland är vi bara lite törstiga.

Samtidigt som jag funderade över universums mysterier hade jag ett mer jordnära problem. Jag var fruktansvärt blyg. Inte lite försiktig, inte småblyg, utan fruktansvärt blyg. När jag skulle prata inför människor kunde hela kroppen spänna sig. Jag skakade, hjärta rusa, det susade i öronen. Om någon då hade sagt att jag en dag skulle stå på stora scener, leda direkt sen TV och tala inför tusentals människor, eller agera coach för företagsledare och politiker, hade jag skrattat. Eller kanske svimma. Men så hände någonting. Jag hade bytt skola igen. En lärare frågade klassen om någon ville komma fram och uppträda. Ingen räckte upp handen. Inte jag heller. Ändå reste jag mig plötsligt. Än idag vet jag inte riktigt varför. Det var som om någon annan tog över. Jag gick fram till klassen och började sjunga. Hjärtat slog så hårt att jag trodde det skulle höras genom väggarna. Men jag sjöng. Och när jag satte mig igen hade någonting förändrats. Inte så att blygheten försvann. Den skulle följa mig länge. Men jag hade upptäckt att man kan göra saker trots att man är rädd. Det blev en viktig erfarenhet. Senare i livet har jag många gånger känt exakt samma sak. När någon räknar ner i en öronsnäcka. 5, 4, 3, 2, 1, kör. Det finns ett ögonblick precis innan. Ett ögonblick då kroppen vill fly. Då alla tvivel vaknar. Då man tänker att det kanske vore trevligt att arbeta på ett bibliotek istället. Men sen händer någonting. Man går över tröskeln. Och på andra sidan finns friheten. Det är egentligen det som teatern har gett mig. Frihet. Som skådespelare upptäckte jag att jag kunde göra sånt som jag aldrig vågade som mig själv. Om jag fick vara någon annan blev jag modig. Jag kunde tala. Jag kunde ta plats. Jag kunde till och med vara rolig. Det var en mycket användbar upptäckt. För den där blyga flickan med kärnkartan hade nämligen ingen aning om att hon en dag skulle ägna hela sitt liv åt strålkastarljuset. Både i och bakom det. Mina föräldrar skilde sig när jag var 1 år gammal. Det var inte den sortens skilsmässa som man numera beskriver som en process. Det var mera ett avslutat krig. När den ena föräldern lämnade av mig med bilen såg man noga till att den andra inte redan stod där. Bilarna avlöste varandra som hemliga agenter i en spionfilm. För mig var det helt normalt. Så fungerar världen. Jag bodde med min mamma och träffade min pappa enligt alla regler som fanns. Pappa arbetade på teatern. Och medan jag väntade på att han skulle bli ledig såg jag hans föreställningar. Många föreställningar. Ofta samma föreställning. Många gånger. Så många gånger att jag till slut kunde spela upp hela pjäsen hemma för mig själv. Alla repliker. Alla sånger. Alla roller. Jag var ensemble, huvudrollsinnehavare, statist och publik på samma gång. Jag hade inga problem med att underhålla mig själv. Dramatiken blev min bästa vän. Det var där jag upptäckte att människor är oändligt fascinerande. Inte när de uppför sig väl, utan när de misslyckas. När de blir svartsjuka, rädda, förälskade, arga. Alla de där känslorna som dramatiken lever på och som vi helst försöker dölja i verkligheten. Så här i efterhand inser jag att min utbildning börjar långt innan teaterskolan. Den börjar i salongen, andra balkong höger, med skymd sikt. Och den pågår fortfarande. Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're through. Thank you, operator.

Jag har alltid haft en väldigt livlig fantasi. Det låter ju fint och kreativt, men det finns biverkningar. När andra människor ser en film och går hem, så flyttar filmen hem till mig. Den bosätter sig, möblerar om och stannar ibland i flera år. När jag var ung fanns det i Finland någonting som kallades biodagen. Alla barn och ungdomar kunde se film nästan gratis. Det var ett fantastiskt koncept. Man planerar dagen militäriskt. Hur många filmer kan man hinna se? Hur optimerar man sitt filmtittande? Problemet var bara att ingen funderade på innehållet. Jag lyckades under en och samma dag se filmer som Hajen, Exorcisten, Caligula och några andra högst tveksamma val för en person med överaktiv fantasi. Resultatet blev ungefär som man kan tänka sig. Jag kunde inte simma, jag kunde inte sova och varje mörkt hörn i världen blev potentiellt farligt. Om någon undrar varför konstnärer ibland är lite egensinniga så kan jag berätta att vissa av oss har levt med Hajen i huvudet sedan tonåren. Men fantasin hade också sina fördelar. Jag såg mycket teater, dans, mycket tv-teater, mycket opera. Och jag började skriva recensioner. Jag hade ett häfte där allt jag såg fick betyg. När jag läser det idag är det ganska rörande. Nästan allting var fantastiskt, underbart, strålande, mästerligt. Som 12-åring såg jag 13-årsafton i London med Royal Shakespeare Company. Det var som en explosion och är fortfarande en av mina största upplevelser. Sen blev jag 13. Plötsligt började saker bli mindre fantastiska. En kväll såg jag en föreställning som jag verkligen inte tyckte om. Jag minns att jag satt med pennan i handen. Det kändes nästan förbjudet. Får man skriva så här? Får man faktiskt tycka det man tycker? Till slut skrev jag helt skit. Jag minns fortfarande känslan. Inte för att formuleringen var särskilt elegant, men för att det var första gången jag vågade lita på mitt eget omdöme. Det var början på något viktigt. Det kritiska tänkande. Den egna rösten. För det finns en tid i livet då man måste sluta fråga vad man borde tycka och börja fråga vad man faktiskt tycker. Det gäller det mesta i världen. Om min nyfikenhet var motorn i mitt liv så var min farmor växellådan. Hon såg till att allting faktiskt tog sig framåt. Hon var lärare och på sin fritid författare och konstnär. Och en av de mest disciplinerade människor jag har känt. Hon tog ofta hand om mig när jag var liten. Hon läste högt för mig. Sen fick jag läsa högt för henne. Och när jag blev äldre fortsatte hon att förhöra mig på dikter, repliker och litteratur. Som om vi förberedde oss för någon mycket avancerad examen. Vilket vi faktiskt gjorde. Hon tog kultur på största allvar. När jag skulle resa på solsemester med en pojkvän gav hon mig Dostojevskis Bröderna Karamazov. Inte en deckare, inte en romantisk pocketbok. Bröderna Karamazov. Jag försvann så fullständigt in i den boken att min pojkvän nog med viss rätt kunde fråga vem som egentligen följt med på resan. Jag var fysiskt på stranden, men mentalt befann jag mig i Ryssland. Än idag faller det ibland ut sand ur den där boken när jag öppnar den. Jag tycker om den bilden. Solen, havet och Dostojevski. Min farmor lärde mig någonting som jag har haft nytta av hela livet. Att det man älskar också kräver disciplin. Inspiration är underbart, men den dyker inte alltid upp när man vill. Disciplinen däremot kan man

Om farmor stod för disciplinen så stod dansen för friheten. Jag älskar att dansa. Jag dansar överallt. På kurser, på skoldanser, på diskotek, på konståkningskurser, på rullskrinskodiskotek. Vilket kanske är det mest 70-talistiska ord som finns. Jag dansar inte för att vinna. Jag dansar för att det gjorde mig lycklig. När musiken började försvann blygheten. Kroppen visste plötsligt precis vad den skulle göra. Det slutade med att jag en dag fick en pokal. På pokalen stod det Master Mover. Jag minns att jag tittade på den och tänkte, jaha, jag är alltså en Master Mover. Det var första och säkert sista gången i livet jag fick en titel som lät som en superhjälte. Men dansgolvet lärde mig också något annat. Något betydligt mer komplicerat. Det var där jag började förstå att flickor och pojkar inte behandlades likadant. Hemma hade jag vuxit upp med tanken att människor var människor, punkt. Men på diskoteket verkade finnas ett helt regelverk som ingen hade berättat för mig om. När det blev dags för tryckare började flickorna gå åt ett håll och pojkarna åt ett annat. Sen skulle pojkarna välja. Jag minns hur obegripligt det kändes.

På kvällen hade jag dansat av ren glädje. Svettig, rufsig, lycklig. Men det visade sig tydligen inte vara så strategiskt. Katastrof. Jag ville ju att någon skulle bli kär i mig. De svala och eleganta flickorna blev valda först. Själv stod jag där och funderade över vad som egentligen hade hänt. Det slog mig att friheten jag hade känt på dansgolvet plötsligt hade ersatts av en bedömning. Jag förstod inte reglerna. Och ärligt talat tror jag att en del av mitt liv sedan dess har handlat om att försöka förstå dem. Senare när jag gick i teaterskolan blev det ännu tydligare. Jag minns en kväll när killarna stod och diskuterade vilka tjejer som skulle få följa med på efterfest. Som om de fördelar roller i en pjäs. Till slut tittade de på mig och sa, men vem ska ta henne? Det tog många år innan jag förstod att det viktigaste inte är att bli vald av andra. Det är att välja sig själv. Och den läxan är betydligt svårare. När jag var 5 år bodde vi i Grekland. I ett litet enkelt rum vid en taverna på stranden. Jag gick i skola där och någonstans finns fortfarande en gammal kassettinspelning av ett barn som pratar grekiska. Det barnet är jag. Det är en märklig känsla att höra sig själv tala ett språk man inte längre förstår. Som om någon annan tagit plats i ens kropp en stund. Jag minns inte så mycket från den tiden, men jag minns havet. Jag minns fiskarna som tog mig ut om kvällarna på nattfisken när bläckfiskarna fångades. Mycket dramatiskt. Jag minns klipporna, vinden och känslan av att världen var större än den plats där jag föddes. Kanske var det där min nyfikenhet fick fäste. Jag har ofta tänkt på hur snabbt barn lär sig, men också hur snabbt de glömmer. Språket försvann, havet finns kvar. Några år senare träffade mamma en bildkonstnär och vi blev en ny familj. Pengar var ingen självklarhet. Ibland fanns det knappt pengar till kaffe. Men det fanns alltid pengar till färg. Jag minns doften av oljefärg. Den doften är fortfarande lika stark i mitt minne som farmors böcker. Böcker och målarfärg, berättelser och bilder. Senare flyttade vi till Danmark och jag frågade, varför ska vi flytta? För ljusets skull, sa mamma. Förstås. En dag gav mamma mig en bok om Leonardo da Vinci. Det blev en vändpunkt. Jag var fullständigt fascinerad. Han var en människa som tittade på en fågel och började fundera på hur människan skulle kunna flyga. Som studerade naturens former, människokroppen, vattnet, ljuset. Som aldrig verkar nöjd med ett svar utan genast ställde nästa fråga. Han blev en hjälte för mig. Inte för att han kunde allt, utan för att han aldrig slutade undra. Det behövs ibland bara en enda idé. En tanke som först verkar omöjlig, men som sen förändrar hur vi ser på världen. Jag tror att jag tidigt börjar förstå att nyfikenhet inte bara är ett intresse, det är en livshållning. När jag var 13 bodde vi en tid i Italien. Min styvfar hade fått en möjlighet att arbeta i en atelier utanför Florens. Ett kallt hus med många spindlar. Familjen hade fullt upp med de yngre barnen och jag fick plötsligt en ovanlig frihet. Så jag tog bussen in till Florens, om och om igen. Jag gick på museer som andra går till fritidsgårdar. Jag vandrade genom salarna och försökte förstå hur människor hade tänkt, känt och sett på världen före mig. Vissa målningar följde med mig hem. Medusan gjorde mig så uppskakad att jag sov dåligt. Bilderna fortsatte leva när lampan var släckt. På kvällarna satt jag framför italiensk tv. Då upptäckte jag något helt nytt. MTV. Och något som kallades för musikvideo. För någon som redan älskar teater, musik och berättelser var det som att en ny konstform öppnade sig framför mina ögon. Bilder, musik, rytm och berättande på samma gång. Som korta pjäser. Vilken spännande dramaturgi. Jag dansar inte särskilt mycket i verkligheten, men i mitt huvud dansar jag oavbrutet. När jag såg Leonardos verk i verkligheten köpte jag reproduktioner och satte upp den på väggen hemma, bredvid Shakespeare och Zorro. Det var nog första gången jag vågade visa vem jag egentligen beundrade. Människor som försökte förstå världen. Människor som inte nöjde sig med det givna. Jag visste ännu inte vad jag skulle bli, men jag började ana vem jag var.
Och just när jag trodde att framtiden handlade om konst, idéer och upptäckter skulle biologin göra entré igen med full kraft.

Vi hade flyttat till ett enkelt torp på landet. Jag gick mina sista år i grundskolan och förväntades börja fundera på framtiden. Men framtiden hade andra planer. Jag blev blixtförälskad. Inte så där lite lagom tonårsförälskad, inte på avstånd. Inte i en filmstjärna eller någon poetisk dröm. Jag blev förälskad på riktigt. I en bondson. Han skulle ta över familjens gård. En stor gård med kor, skogar, åkrar och sjöar. Jag började tillbringa allt mer tid där. Arbeta på gården, hjälpa till med sysslorna, mjölka kor, köra hö, plocka svamp i de ändlösa skogarna. Jag som vuxit upp bland böcker, teater och konst i stan upptäckte plötsligt något annat. Jorden, kretsloppet, årstiderna. Det fanns något oerhört tillfredsställande i att allt hade sin plats. Kor skulle mjölkas, ved skulle huggas och maten odlas. Arbetet tog aldrig slut, men det hade en riktning som var tydlig. Jag minns särskilt en dag när vi gick genom skogen. Min pojkvän trampade vant fram mellan träden och berättade om markerna. Till slut stannade jag. Jag tittade ut över sjön, skogen och landskapet omkring oss. Äger du verkligen allt det här? Ja, svarar han. Det var första gången jag på allvar förstod vad rötter betyder. Inte bara som ett ord, utan som något fysiskt. Att höra hemma någonstans. Jag tror att många av oss bär på två motsatta längtor. Den ena vill ut och den andra vill stanna. Den ena vill upptäcka världen och den andra vill bygga ett hem. Och ibland råkar de här längtorna vakna samtidigt. Det var precis det som hände mig. Jag älskar den här unge mannen. Och jag älskar livet på gården. Kroppen hade redan fattat sitt beslut. Men huvudet protesterade. Det var som om all den där nyfikenheten som följt mig sedan barndomen stod och drog i ena armen medan kärleken drog i den andra. En dag samlade gårdens husbonde oss runt köksbordet. Han bredde ut ritningar över huset och ladugården. Förbättringar, ombyggnader, framtidsplaner. Sen vände han sig till mig och frågade vad jag tyckte. Inte som gäst, inte som flickvän, utan som någon som förväntades vara med och ta över. Jag minns att det gick en stöt genom kroppen. Plötsligt blev framtiden verklig. Det här var inte längre en tonårsromans. Det här var ett liv. Jag kunde se det framför mig. Barn, familj, årstider, måltiderna runt köksbordet, arbetet, ansvaret och gemenskapen. Och märkligt nog gjorde det mig inte rädd. Tvärtom, det kändes vackert. Kanske därför att biologin är starkare än vi vill erkänna. Vi människor tycker om att tro att vi styr våra liv med förnuftet. Men oftast kommer kroppen först. Den känner igen någonting. En människa, en plats, ett möjligt liv. Och plötsligt står man där och tvekar mellan två framtider. Jag visste inte vad jag skulle välja. Så jag gjorde något märkligt. Jag lät samhället välja åt mig. När man sökte vidareutbildning i Finland rangordnade man sina alternativ. På första plats satt jag ett teater- och konstgymnasium. På andra plats satt jag husmorsskolan. Skolan som utbildar unga kvinnor för livet på landet. Driva gård, köta hushåll, bygga familj. Det var mitt livs första stora thriller. Jag ville verkligen att någon annan skulle fatta beslutet åt mig. Under sommaren levde jag i ett lyckligt undantagstillstånd. Jag var förälskad. Jag arbetade hårt på gården. Jag badade i sjön. Och jag försökte låta bli att tänka på framtiden. Sen kom beskedet. Jag hade blivit antagen till teatergymnasiet i Helsingfors. Och plötsligt var valet gjort. Inte av mod. Inte av klokhet. Utan av livet självt. Jag försökte länge leva i båda världarna samtidigt, pendla mellan gården och staden, mellan kärleken och kallet. Men vissa val går inte att skjuta upp. Till slut gick våra vägar isär. Han behövde någon som ville stanna och hitta en från husmorsskolan, förstås. Jag behövde fortsätta söka. Jag grät och gick vidare. Men än idag kan jag tänka på den där skogen.
och förstå att en del av mig faktiskt blev kvar där.

För att kunna betala hyran behövde jag arbeta. Jag hade flyttat hemifrån och börjat mitt nya liv i Helsingfors. Studierna fyllde mina dagar, men hyran hade den irriterande egenskapen att den ville bli betald varje månad. Så jag tog de jobb som fanns. Ett av dem var i telefonväxeln på omsättningsskattebyrån. Liikevaihtovero toimisto, omsättningsskattebyrån. Det var ett utmärkt ställe om man ville studera mänskligt beteende. Människor ringde sällan dit för att uttrycka sin tacksamhet. De ringde när de var arga. Mycket arga. Jag lärde mig snabbt att behålla lugnet, medan någon på andra sidan luren tappar sitt. Det visade sig senare vara en användbar färdighet även inom teatern. Men det var bokhandeln som blev min verkliga skola. Akademiska bokhandeln. Jag älskade den platsen från första stund. Doften av böcker, papper, pennor, kartor, färger. Än idag händer det att jag går in i en bokhandel bara för att må lite bättre. Bokhandeln är som en kyrka för mig. Där arbetade jag kvällar och helger under flera år. Det var där jag upptäckte ännu en märklig sak med världen. Jag kunde allt om de nya elektriska skrivmaskinerna. På den tiden var det avancerad teknik. Jag hade lärt mig modellerna, funktionerna och skillnaderna mellan dem. Jag visste allt. Men ibland kom kunder som tittade på mig och sen sa: "Jag vill tala med en manlig försäljare. Finns här någon?" Det var inte ens sagt med ilska, bara som om det vore det naturligaste i världen. Och jag svarade lika vänligt varje gång: "Det kan vi ordna, men just de här skrivmaskinerna råkar jag veta mest om." Sen stod vi där, kunden, min manliga kollega och jag. Jag förklarade hur maskinen fungerar, min kollega nickade och kunden litade på honom. Det var en fascinerande konstruktion. Kunskapen fanns hos mig, men auktoriteten fanns någon annanstans. Jag var verkligen förbryllad. Varför fungerar världen så här? Jag hade vuxit upp med berättelser om rättvisa, med Shakespeare, med Zorro, med Leonardo. I min värld borde det vara argumenten som avgjorde, inte vem som råkade uttala dem. Några år senare satt jag som ung personalrepresentant i styrelser på olika teatrar. Där fick jag ibland höra: "Du är ovanligt klok för att vara en så ung och söt kvinna." Ja, det var tänkt som en komplimang. Och på den tiden uppfattades det också som en komplimang. Men jag minns att jag satt där och funderade. Varför måste klokheten alltid komma som en överraskning? Varför verkar vissa människor bli förvånade över att jag hade åsikter? Jag började se mönster. Inte bara på teatern, överallt. Och kanske var det där mitt intresse för makt egentligen föddes. Inte den stora makten, inte statsministrar och kungar, utan den lilla vardagliga makten. Vem får tala? Vem blir lyssnad på? Vem får definiera verkligheten? Det är frågor som sen har följt mig genom hela mitt yrkesliv. Men just då visste jag inte det. Jag arbetade, läste, gick på teater och fortsatte vara nyfiken. För nyfikenheten hade blivit min viktigaste följeslagare. Den ledde mig till böcker. Och böckerna skulle snart leda mig hela vägen till Egypten. När jag tog studenten läste jag en bok som grep tag i mig fullständigt. Sinuhe Egyptiern. Jag levde i den boken. Jag tänkte på den när jag vaknade och när jag somnade. Människorna blev verkliga för mig. Platserna blev verkliga. Historien blev verklig. Det fascinerar mig särskilt att författaren Mika Waltari hade lyckats skapa en så övertygande värld utan att ha besökt Egypten. Han beskrev städer, människor och miljöer med en sån precision att jag började fundera: hur kunde han veta allt detta? Och sen kom nästa tanke: jag måste se efter själv. Så jag gjorde det. Jag reste till Egypten. Idag skulle jag nog inte ha låtit mina egna döttrar göra samma resa på samma sätt. Men då tyckte jag att det var en utmärkt idé. Jag reste genom landet med boken som sällskap. Jag åkte enkla tåg, bodde på märkliga pensionat, mötte människor från hela världen. Vissa verkar vara på upptäcktsresa. Andra verkar ha gått vilse för länge sedan. Jag tog mig långt söderut och försökte förstå det som hade fascinerat mig i boken. Men det märkliga var att ju mer jag såg, desto fler frågor fick jag. Jag hittade aldrig några slutgiltiga svar. Och kanske var det där jag började förstå något viktigt.
Kunskap fungerar inte som ett rum man går in i. Den fungerar mer som en horisont. Ju närmare man kommer, desto längre bort flyttar den sig. Jag hade rest till Egypten för att kontrollera en berättelse, men kom hem med ännu större respekt för berättelsernas kraft. Och med ännu större respekt för människans nyfikenhet. När jag kom tillbaka stod jag återigen inför samma fråga som hade följt mig sedan barndomen. Vad skulle jag bli? Det fanns så många saker som lockade. Litteratur, historia, forskning, egyptologi, konst, teater. Jag sökte till flera utbildningar samtidigt. Jag har ofta varit avundsjuk på människor som tidigt vet exakt vart de är på väg. Själv har jag alltid varit mer intresserad av vägen än av målet. Men bland alla ansökningar fanns det en som skrämde mig mer än de andra. Teaterskolan. Kanske därför att den låg närmast mitt hjärta. Kanske också därför att min pappa inte ville att jag skulle söka. Han arbetade själv inom teatern. Han visste hur osäker branschen kunde vara. Hur hårt man måste arbeta och hur mycket av sig själv man måste ge. Han ville att jag skulle få ett tryggare liv. Jag tror att det var omsorg. Men när man är ung känns omsorg ibland väldigt likt motstånd. Så jag sökte ändå, i smyg. På inträdesprovet hände något som jag fortfarande tänker på. Något som förändrar min bild av mig själv. Hela mitt liv hade jag varit blyg. Inte lite blyg, väldigt blyg. Och jag skämdes lätt. Jag tvekade, jag rådnade hela tiden, vilket jag gör även idag. Jag ville egentligen inte ta plats. Men när jag gick in i monologen och blev någon annan hände något märkligt. Rädslan försvann. Plötsligt vågade jag. Plötsligt blev jag fri. Inte när jag var mig själv, utan när jag var någon annan. Det var som om en dörr öppnades och på andra sidan fanns ett mod som jag inte visste att jag hade. När scenen var slut kom blygheten tillbaka direkt. Men under de där minuterna existerade den inte. Den upptäckten förändrade allt. För första gången förstod jag att teatern inte var bara något jag älskar, utan den hjälpte mig att förstå vem jag var genom att visa vem jag kunde vara.

0: Jag kom in på teaterskolan och plötsligt fick allting en riktning. Det finns en särskild lättnad i att hitta sitt kall. Inte för att livet blir enklare, tvärtom. Men därför att man slutar tvivla på vart man är på väg. Jag började arbeta på teatrar runt om i Finland. Stora scener, små scener, fria grupper och institutioner. Komedier, tragedier, klassiker och nyskrivet. Jag älskar alltihop. Det fanns en rastlöshet i mig som trivdes med teaterns liv. Nya människor, nya städer, nya berättelser. Allt temporärt. Jag reste ständigt. Ibland tänker jag att vi som arbetar med scenkonst är moderna kringresande historieberättare. Inte så långt ifrån de gamla teatersällskap som färdades mellan städer med sina kostymer och sina drömmar. Vi bygger tillfälliga världar, bor i dem en stund och river sen ner dem igen. Kväll efter kväll samlas människor i ett rum för att höra en historia de egentligen redan vet kommer att ta slut. Det är något väldigt mänskligt i det och väldigt vackert. Det var egentligen inte berömmelsen som tilltalade. Jag var intresserad av mening, betydelse. Vad händer med människor när de möter en berättelse? Varför gråter vi tillsammans i en salong? Varför kan en scen förändra något inom oss? Jag hade vuxit upp med böckerna. Nu stod jag mitt i berättelserna. Och varje gång publiken reagerade lärde jag mig något nytt om människan. Vad vi längtar efter, vad vi fruktar. Vad vi känns för. Vad vi drömmer om. Det var en utbildning som inget universitet i världen hade kunnat ge mig. Samtidigt började jag långsamt röra mig från skådespeleriet mot regin. Jag var intresserad av helheten. Inte bara en roll eller en scen, utan hela berättelsen. Varför berättar vi den? För vem? Och vad vill vi att publiken ska bära med sig hem? Det var då jag på allvar började fundera över makt. För regi handlar i grunden om makt, vision. Ledarskap handlar om makt och berättelser handlar om makt. Vem får tala, vem blir lyssnad på, vems historia anses viktig? Jag hade tidigare sett makt som någonting som tillhörde andra människor, politiker, direktörer, kungar. Nu börjar jag förstå att makt finns överallt, i varje möte, på varje arbetsplats, i varje relation. Och samtidigt som jag börjar förstå makten i mitt yrkesliv börjar jag möta maktlösheten i mitt privata liv.
1: So I was sitting there in the bar and this guy came up to me and he said my life stinks and I saw his gold credit card and I saw the way that he was looking at people across the room and I looked at his face and you know quite a good looking face and I just said dude your perspective on life sucks.

Det är märkligt hur ofta vi människor tror att kunskap ska skydda oss. Jag hade läst böcker, studerat människor, arbetat med dramatik, resonerat om makt. Och ändå stod jag där en dag mitt i en relation som långsamt bröt ner mig. Jag brukar sällan prata om det. Jag vill inte prata om det. Inte för att jag skäms för det som hände egentligen, utan därför att jag länge skämdes för min egen människa, mitt jag, min person. Den glada, den nyfikna, den modiga. Jag hade svikit henne. Det märkliga med destruktiva relationer är att de nästan aldrig börjar med våld. De börjar med kärlek, precis som alla andra. Sen flyttas gränserna lite i taget. Det som först känns konstigt börjar kännas normalt. Det som först känns fel börjar kännas rimligt. Och till slut tvivlar man mer på sig själv än på den som skadar en. Det tog mig lång tid att förstå det och ännu längre tid att förstå att det inte var mitt ansvar. När jag till slut tog mig därifrån trodde jag att friheten skulle komma omedelbart. Men friheten fungerar inte så. Kroppen är långsammare än beslutet. Självförtroendet kommer inte tillbaka samma dag som man går, ibland inte samma år. Jag minns att jag länge funderade över varför skammen stannar kvar hos mig. Det borde ju ha varit förövaren som skämdes, inte jag. Ändå bar jag skammen som om den tillhörde mig. Som om jag hade misslyckats med något. Som om jag borde ha förstått tidigare. Som om jag borde ha varit starkare. Det tog många år innan jag insåg att detta kanske är den sista makthandlingen som våldet utför. Att få den som blivit utsatt fortsätta bära skulden, även efter att allt är över. Så jag gjorde det jag alltid gör när jag inte förstår världen. Jag började läsa. Som ung hade jag läst många av de stora manliga författarna. Nu sökte jag mig till de kvinnliga rösterna. Kvinnor som hade skrivit om frihet, begär, makt, skam, sorg, överlevnad. Jag läste romaner, poesi, dagböcker, essäer. Och långsamt började jag känna igen mig själv i andra människors berättelser. Det finns en enorm tröst i att upptäcka att man inte är ensam. Att någon annan har gått före och satt ord på det som man själv inte kunnat formulera. Litteraturen blev ett sällskap, en väg tillbaka. Samtidigt började jag förstå något som senare skulle bli viktigt, både i mitt arbete och i mitt liv. Motsatsen till skam är inte stolthet. Motsatsen till skam är kontakt. Att någon ser dig. Att någon lyssnar. Att någon stannar kvar. När vi människor blir ensamma med vår skam växer den. När vi delar den förlorar den en del av sin makt. Det var också då jag började intressera mig för sårbarhet. Inte som svaghet utan som styrka. För jag hade vuxit upp med en annan idé, den finska idén. Bit ihop. Knut näven i fickan, kämpa vidare, klaga inte. Och visst, det finns något vackert i den envisheten. Mina far- och morföräldrars generation byggde sina liv på den. Men jag började fundera över priset. Vad händer med människor som aldrig får gråta? Vad händer med människor som aldrig får säga att de är rädda? Vad händer med ett samhälle där styrka alltid värderas högre än sårbarhet? De frågorna följde mig in i mitt arbete. Och snart skulle de möta en generation människor som hade levt med betydligt större trauman än mina egna.

Som konstnär har jag ofta känt att min uppgift är att vara nära människan i hennes försök att förstå sitt liv och sin tid. Det är då konsten behövs som mest. När jag regisserar en pjäs om krigsåren i Finland fördjupar jag mig i berättelserna om kvinnorna som blev kvar medan männen skickades till fronten. Det blev också en väg till förståelse av mina egna farföräldrars generation och deras syn på livet. Att man förtjänar sin plats och inte tar något för givet. Ibland har jag varit arg på både Luther och kriget. De formade en generation där skam, plikt och effektivitet blev dygder. Tysta män som bar sina trauman inom sig. Och kvinnor som bar både familjen och vardagen. En generation som gjorde vad som behövde göras. Den finska kvinnan beskrivs ofta som hård och organiserad. Kanske är det ett arv från krigsåren, då kvinnorna höll samhället igång medan männen stred i flera år. Plötsligt förstod jag min farmors uppmaningar om att ta hand om familjen i ett större sammanhang. Med föreställningen ville jag skapa ett rum där äldre och yngre generationer kunde mötas kring de historier som funnits i nästan varje familj, men som sällan fått ord. Jag ville att publiken skulle gråta tillsammans och lämna salongen lite starkare och lite mjukare. Många kom tillbaka gång på gång. De grät varje gång. Det gjorde jag också. Jag började förstå hur viktigt det är att ge plats åt hela känsloregistret. Det ledde mig vidare till att studera sårbarhet. Tidigare hade jag försökt skydda min innersta kärna genom att bita ihop och klara allt själv. Då är man ju duktig. Jag hade vuxit upp med föreställningen att man knyter näven i fickan och går vidare. För den äldre generationen var det en självklar dygd. Men jag började ifrågasätta den dygden. Inte för att förneka dess styrka, utan för att förstå om det finns andra sätt att leva. Att ta sig upp efter att ha slagits ner till underjorden tar tid. Det kräver människor som stannar kvar, lyssnar och håller en uppe när man själv inte orkar. Länge försökte jag bara bära allt ensam. Till slut förstod också jag att ensam inte är starkast. Sårbarhet är inte motsatsen till styrka. Ofta är den dess djupaste form. Jag har märkt att när jag vågar stanna kvar i sorgen istället för att fly den, händer något märkligt. Förr eller senare återvänder ljuset. Färgerna blir tydligare igen. Därför tror jag inte att vi ska vara rädda för våra känslor. När vi ständigt försöker bedöva eller undvika det som gör ont, riskerar vi också att stänga ute det som gör livet rikt.

Under många år trodde jag att nyfikenheten var den starkaste kraften i mitt liv. Den hade tagit mig till böckerna, till teatern, till Egypten, till alla de människor och berättelser som jag ville förstå. Men sen hände någonting som förändrade perspektivet. Jag blev mamma. Det är märkligt hur mycket av livet man tror sig förstå innan man får barn. Och hur snabbt man inser att man inte förstår något alls. Plötsligt finns det någon som är viktigare än man själv. Någon vars andetag kan hålla en vaken om natten. Någon vars skratt kan göra en lycklig i flera dagar. Någon vars sorg gör ont i hela kroppen. Det absolut största och viktigaste i min egen livsundersökning är det biologiska underverk som är mina barn. Att tänka på att allt börjar i passionen, i kärleken. Att någonting så märkvärdigt, så spektakulärt som ett barn, en människa, kan uppstå ur det, helt enligt naturens egen kod, känns hisnande varje gång. När jag var 23 år andades varje cell i min kropp ett enda budskap direkt till själen. Jag vill ha ett barn. Så skrämmande som det kan vara, så är biologins kallelse starkare än rädslan. Det är egentligen svårt att rationalisera den längtan. Kärleken som brinner av lust och som vill fortsätta vidare i nytt liv. Jag har haft många graviditeter och av dem blev det till slut tre barn. Tre mirakel. Att bära ett barn är något av det mest märkvärdiga jag upplevt. Man lever sitt vanliga liv, arbetar, reser, tänker på annat. Samtidigt som en människa långsamt formas inuti en. Kroppen vet vad den gör. Den signalerar vad som behövs. Ibland längtar man efter de mest märkliga saker. Kanske krita för kalcium eller sjögräs för jod. Kroppen för en dialog med livet som växer. Tidigare trodde jag att ansvar var något man tog. När jag blev förälder förstod jag att ansvar också är något som drabbar en. Från en dag till en annan blir framtiden konkret. Man börjar tänka längre än sig själv. Längre än nästa premiär. Längre än nästa projekt. Längre än nästa roll. Man börjar tänka i generationer. Och samtidigt börjar jag förstå mina egna föräldrar på ett nytt sätt. Även farmor. Alla de kvinnor som genom historien försökt få vardagen att fungera medan världen pågått runt omkring dem. Det finns en särskild sorts styrka i omsorg. Den syns inte alltid. Den applåderas sällan. Den får inga recensioner, men den bygger samhällen. Jag har alltid känt mig fri tillsammans med barn. Jag tycker om att prata med dem om viktiga saker och lyssna på deras formuleringar. Det är kanske den plats i livet där min egen blyghet aldrig riktigt fått fäste. Barn är så direkta, så närvarande och så uppriktiga. Nu är mina barn vuxna. Och märkligt nog är jag ibland lite blyg inför dem. Inte av osäkerhet utan av aktning. För det är fortfarande mirakel för mig. Samtidigt som jag var mamma arbetade jag intensivt med teater och regi, film och tv. Det har nog varit den svåraste ekvationen i mitt liv som kvinna. Att vara publikens tjänare och samtidigt vara närvarande i det som kanske är människans mest grundläggande uppdrag, att ta hand om sina barn. Som så många andra försökte jag få livspusslet att gå ihop. Det är egentligen ett märkligt uttryck. Som om livet vore ett pussel man en dag blir färdig med. För mig kändes det oftare som att försöka hålla ihop ett pussel medan någon hela tiden la till nya bitar. När jag regisserade i Kina fick jag vända på dygnets arbetstider för att kunna vara närvarande med mina barn via Skype. Man får vara uppfinningsrik. Jag tänker ibland på hur fantastiskt det är. I mitt favoritbarnprogram från A till Ö pratar Hedvig, som spelades av Birgitta Andersson, med sin syster i TV-telefon. Jag trodde aldrig det skulle bli verklighet. Och plötsligt satt jag på andra sidan jorden och kunde ändå se mina barns ansikten. Jag älskar alla dessa uppfinningar. Men barnen lärde mig även något som är teaterns och skådespeleriets absoluta kärna. Närvaro. Barn är fullständigt ointresserade av gårdagens framgångar. De bryr sig inte om recensioner. De bryr sig inte om titlar. De vill veta om du är där. Just nu. På riktigt.
Det viktigaste när man försöker uppfostra ett barn enligt samhällets alla förväntningar och system är att inte glömma människan bakom barnet. Att se personen. För det krävs närvaro. Och den närvaron har jag inte lyckats ge så mycket som jag önskat. Vi försöker. Misslyckas. Försöker igen. Och älskar. Och kanske var det då jag började förstå att kärnan i alla relationer är densamma. Att se varandra. Att lyssna. Att finnas kvar. Samma sak gäller i familjen. Samma sak gäller i vänskap. Och samma sak gäller i ledarskap. När jag nu tänker på de tre personerna jag har fött så känner jag en så stark kärlek att hela min kropp skakar.

Det är med stor tacksamhet jag går in på Stockholms stadsteater varje dag. Tacksamhet över att få ge publiken upplevelser, tankar och verktyg för livet. Efter att ha regisserat allt från drama till stora musikaluppsättningar, opera och film är grundförutsättningen densamma för mig. Du som kommer in i salongen ska gå därifrån med känslan av att ha fått med dig något. Något som betyder. Det är mitt arbete som skådespelare, regissör och teaterchef. Det handlar alltid om kommunikation. Och jag vet vad min uppgift i livet är. Jag har hittat den. Jag arbetar för publiken. Jag har alltid gjort det. Den mening jag själv har sökt genom livet, den sökningen, den delar jag med publiken. Min bästa hemliga vän. Den jag vågar blotta mig för utan rädsla. Det har lett mig till fantastiska möten och äventyr. Att få jobba med Dario Fo och lära mig skådespeleriets hemligheter. Att skapa musikteater med Björn och Benny. Att regissera i Kina. Arbeta med symfoniorkestrar, tv-underhållning och direktsända galor. Att stå på en Emmy-gala i New York och vara nominerad tillsammans med några av världens främsta skådespelare. När jag nu summerar inser jag hur mycket jag har fått vara med om. Så många människor, historier, skandaler, skratt och maktspel. Faktiskt tack vare min nyfikenhet. Kanske får det bli en bok när jag går i pension. Och då ska jag också se alla de filmer och serier jag har varit med i. Det har jag aldrig gjort. Jag har velat hålla relationen till mina rollfigurer ren. De är också mina bästa hemliga vänner. Annika från Livet i Fagervik, Isa från Smärtpunkten, eller Disa från Hallå Hallå och Ritva från Gyllene Knorren. My life is to serve you, the audience. Det som börjar som en längtan har blivit en plikt. Och plikt är ett av mina favoritord. Min plikt är att ge dig innehåll och substans. På samma sätt som konsten alltid har gett mitt liv mening. För det är kanske det vi gör, du och jag. Vi möts i berättelserna.

Vi försöker förstå våra liv lite bättre. Och när vi lyckas med det, om så bara för ett ögonblick, då är vi inte längre ensamma. Tack för att du har lyssnat. Vi ses på teatern.

0: för dig.
1: Det var Galileo med Lovet som avslutade Sommar med Maria Sid. Hela musiklistan finns på sverigesradio.se och i vår app. Producent för programmet var Marie Nyreröd och tekniker Olof Sjöström. Och det här programmet går att höra igen ikväll klockan 22:07. Man kan alltid lyssna på poddversionerna av programmet från klockan 7 på morgonen den dag programmet sänds här i P1. Antingen med förkortad musik eller med musiken i sin helhet. Och det via Sveriges radioappen. Onsdagens sommarvärd, han låter så här.
2: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Larmerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
1: Lyssna i morgon klockan 1 här i P1. Eller som jag nyss berättade i Sveriges radioappen från klockan 7 på morgonen i morgonbitti.
3: Jag heter Mia Blomgren.
4: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. Få vara den mannen man är. Få vara den människa man är. Trots funktionshindret. Så det handlar ju om frihet.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Och jag tycker att politiker skulle komma lite mer på jordnivå.
6: Ring P1, programmet där du får göra din röst hörd.
7: Det var en jättegenialisk kvinna som ringde i fredags och pratade om direktdemokrati.
6: 020 22 10 10.
8: Jag ska snälla titta på hur organiserar sig kommuner och deras verksamheter.
6: Lyssna i radion eller i appen Sveriges Radio.
1: Kortversionen av programmet hör du efter klockan 8 ikväll och det är Steffen Renklint som håller i det då. 14:30 har klockan blivit i det närmaste och vi ska lyssna till en ny serie här i P1, Rilke-rutten. För 100 år sedan dog poeten Rainer Maria Rilke i Schweiz. Och vi ska få följa honom i spåren 3 tisdagar i rad. Den här delen har rubriken Kliniken, barndomen och döden.
9: Bonjour, monsieur. Bonjour.
10: Rilke-rutten. Cecilia Hansson och Katarina Vikars reser i Rainer Maria Rilkes fotspår i Schweiz och i hans poesi.
11: Även om vi sitter här och han dog här, jag får inte liksom greppet om hans ande. Alltså vem han är.
10: Första delen, kliniken, barndomen och döden.
12: Och vi som tänker oss lyckan stigande förnam då en rörelse, närmande sig bestörtning när något lyckligt faller.
10: Rainer Maria Rilke är en poet som nya generationer ständigt återupptäcker. Han föddes 1875 i Prag, som då hörde till Österrike-Ungern. Och hela livet sökte han ensamheten för att få ro och skriva, samtidigt som han levde på andras pengar. Rilke dog i Schweiz i leukemi vid 51 års ålder. Det var 1926. Innan dess hade han uppnått nästan gudomlig diktarstatus med Duino eller Kina, som han slutligen efter decennier av rastlöst flackande i Europa lyckades avsluta just här i Schweiz.
13: Also man muss sagen, dass ganz viele Leute, also Thomas Mann, Hesse, Rilke und so weiter, das hat natürlich teilweise auch mit den Kriegen zu tun. Yeah. Ganz viele Menschen sterben in der Schweiz. Yeah. Und würde ich alle Orte aufsuchen, in denen ein berühmter Mensch in der Schweiz gestorben ist, dann das ist fast ein, finde ich, eine lebensfüllende Aufgabe.
11: Det är verkligen många människor som dör i Schweiz, säger teaterregissören Milo Rau. Författare som Rilke, Hesse och Thomas Mann.
14: Nu har vi kommit till det beryktade
0: kuranläggningen heller för detta sanatoriet, Klinik Valmont, som ligger i bergen ovanför Montreux. Och det var här Rilke dog den 29 december 1926. Och här på terrassen sitter också Cecilia Hansson och insuper atmosfären. Och vad säger vi om den?
11: Alltså, om jag ska vara helt ärlig så är jag lite besviken. För att det är vackert med utsikten. Men jag trodde vi skulle komma ännu högre upp. Luften, ja, den är hög och klar, men den hade kunnat vara klarare. Och om man vrider på huvudet lite så ser man en stor parkering med jättemycket bilar och vi hör motorvägen. Det måste varit mer fridfullt på Rilkes tid. Blir människor friska här, undrar jag. Det är kanske inte så konstigt att Rilke dog här. Nej, jag skojar. På hans tid var det ju fridfullt. På hans tid så var det ju en oas, en idyll och lite hemligt nästan.
0: Jag läste precis i den här broschyren som vi har fått från de ansvariga här uppe att Zelda Fitzgerald var här också. Jag började fundera om hon var här samtidigt som Rilke. Du vet, det svängde lite om 20-talet, ja. Fast inte Rilke märkte det.
11: Nej, men verkligen, Coco Chanel. Alltså när man tittar på de här celebriteterna som har varit här så känns det som att det måste vara ett hängställe. Det känner man ju inte riktigt nu när vi gick här genom kafeterad och det satt lite barnfamiljer och åt lunch och sådär.
14: I'm Sylvie Correa, here working at Clinic Valmont, which is now Clinic of Readaptation. It was made to bring a luxurious look even back in the day. That's why we had some figures like Chanel or Chaplin that was here during those times. Because it was one of the first clinics that was made also in a look like an hotel to bring luxurious options. And also it was very isolated back then.
11: Silvio Correa Silva ska visa oss runt på den nyrenoverade kliniken.
0: Clinique de Valmont når man med den branta bergbanan från Montreux. Kliniken ligger på 700 meters höjd och liknar ett stort toppigt alphotell i trä med långa balkonger. 1906 öppnade kliniken som ett sanatorium. Det var dyrt redan på den tiden. Vissa var måhända sjuka, andra sökte bara frisk luft och luxuös ro. Rilke vistades här till och från mellan december 1923 och fram till sin död den 29 december 1926.
14: Rilke came here from the at the end of his life. He was here the last four winters he was here. So he stayed here. He stayed here. This is for example the main entrance and also the historical entrance. Here we see the door is an old door and it's also still the historical door. We go outside because this door is very beautiful from the outside.
11: Originalentrén är bevarad, en gedigen träport. Och vi kan föreställa oss hur det såg ut när Rilke, allt mer försvagad, anlände hit med häst och vagn.
12: För första gången i mitt liv, och på ett svekfullt sätt, har min egen ensamhet med en fysisk udd vänt sig mot mig. Och gjort det misstänkt och farligt för mig att vara med mig själv. Och jag blir allt oroligare för de kroppsliga störningarna som numera överröstar det som för mig i alla tider varit den ursprungligaste stillhet.
14: We haven't touched much on the material. And sometimes people say that materials they imbibe himself with the energy of the people that being around.
12: Därav min vistelse här i Valmont. För tredje gången nu, efter två kortare uppehåll 1924 och 1925.
11: Jag tycker att han drabbar en. Han drabbar en och så slår han ut medvetandet. Pum! Man känner ju kontakten med något översinnligt. Och det gör man ju faktiskt även här på den här kliniken Malmont. Om man anstränger sig lite. Det får vi ändå göra.
0: Vi anstränger oss oavbrutet.
11: Ja, och man ser bergstopparna, man ser snön. Man är nästan i himlen. Alltså han är ju den där gränslandet hela tiden.
14: Yes, yes, on the 24th of September. Mm. And Territe Paglion, which is here. Territe Paglion, because it's part of Montreux. It's the highest part of Montreux. My dear Supervieille, I'm heavily sick, very painfully, miserably and humbly sick.
0: Rilke tyckte att bergen var banala. De första gångerna han åkte i sin vagn genom Schweiz drog han för gardinerna. Det var som om Gud var scenograf och hade riktat strålkastarna mot Alpernas solnedgång, ett konstruerat landskap. Han letade efter en tyst plats, en kappa med huva som skulle göra honom osynlig, ville helst inte träffa någon enda människa på ett halvår, men snart prisade han instinkten som hade lett honom hit.
11: Han brukade läsa de elegier han skrivit i Duino många år tidigare. Och han gillade ju egentligen denna borgerliga tillvaron. Och att Schweiz var flerspråket. Genève såg förresten ut som Paris. Hans finansiärer höll honom med cigarrer, vin och slottsvistelser. Att andra ordnade hans praktiska liv utan att han behövde lyfta ett finger. Det gillade han. Medan han väntade på den poetiska inspirationen köpte han sällsynta böcker och parfymer. Och han skrev brev, höll sin brevfabrik igång. Ibland 180 sidor på en vecka.
12: Här, Lou, är igen en av mina bikter. Tillhör symptomen den långa rekonvalescens som mitt liv är? Är de tecknen på en ny sjukdom? Jag önskar att jag någon gång kunde vara tillsammans med dig 8 dagar, höra och berätta. Det är så länge sedan. Jag reser så mycket omkring. Ska det inte vara möjligt att en gång träffas?
0: Och sen så verkar han ju vara oavbrutet på resa. Var bodde Rilke?
15: Överallt och ingenstans. Jag heter Jonas Ellerström. Jag är författare och översättare. Jag har varit mycket verksam som förläggare och är det numera på mikroplanet. Jag tror att fascinationen med Rilke som person, att den i vår tid ofta har föregått egentligen läsningen av Rilke, ofta har föregått intresset för hans poesi, för hans prosa och för hans brev.
0: Hur är den där gestalten Rilke då? Hur framträder han?
15: Han är lite grann vad man vill se honom som. Rilke är duktig på att projicera en personlighet. Den är ganska så konsistent, men den skiftar lite beroende på vem han vänder sig till. Han skriver en oändlig mängd brev och han lyckas nog väldigt tidigt med att ge intrycket av att de här breven är värda att spara. Alla Rilkes brevmottagare verkar ha sparat hans brev. Han skriver ju också med en så oerhört prydlig handstil. Det gäller dedikationerna, det gäller breven. Så att han framstår långt innan han egentligen är färdig som dichter, så är han liksom en stor tysk dichter. Alla sparar Rilkes brev. Det finns band efter band utgivna. Rilke däremot är lika. Han flackar runt. Det finns inte lika många brev till Rilke.
16: Han skapar sin egen myten om sig själv, eller? Det är det jag tycker är så spännande. Skapar han en parallellt myten om sig själv? Jag menar Kafka till exempel. Han ville ju att breven skulle brännas, men Rilke tvärtom. Liksom, att han ger intryck att man ska spara och att han är viktig.
15: Ja, definitivt. Och Rilke är ju också en författare som hela tiden publicerar sig. Alltså även det här som han sedan betraktade som juvenilia, som ungdomsverk, de tidiga samlingarna. Han publicerar sig, han skriver artiklar. Han är mån om, lite för mån om kan man tycka så här i efterhand, att träffa personer som kan fungera som hans mecenater, som kan ge honom inte anställning egentligen, men tillfälliga uppdrag. Han är Rodins sekreterare. Det han projicerar, skulle jag säga, Cecilia, är kanske än så länge inte en myt, men en persona.
16: Ja, persona.
15: En definitivt en roll av den lätt världsfrånvände, men filosofiskt och kanske framförallt andligt anlagde diktaren.
12: Jag lärde dagligen, lärde under smärtor som jag är tacksam för. Tålamod är allt.
15: Den bästa Rilke-anekdot jag vet handlar om två personer som åker på flodbåt genom Tyskland. Och det är en djupt nedskuren ravin. Där uppe på kanten ligger liksom slott efter slott och medeltida tornen och tinnarna dyker upp. Två personer står ute på däck och pratar. Och den ena pekar entusiastiskt upp och säger, titta på alla de här fantastiska liksom, historien, kulturen. Mm, säger den andra. Och vet du vad det bästa är med de där slotten? Mm, nej, den andra. Det är att Rilke inte har bott på ett enda av dem.
12: Ronda, Spanien, 1912. Kära Lou, de goda, generösa asylerna, bland vilka Duino var en och strax därpå Venedig en annan, har inte hjälpt mig framåt. Dessa säreget gestaltade omgivningar kräver också för varje gång allt för mycket anpassning. Deras existens är allt för mångfaldigt främmande betingad. Och när man äntligen kommit så långt att man tycker sig vara hemma i dem, är det nätt och jämnt lögnen om att vara hemma som är färdig.
15: Han skapar ofta fina, förtroendefulla brevrelationer. Det är framförallt adelsdamer och konstnärligt lagda adelsdamer. Inte så konstnärligt att de konkurrerar med honom. Det går inte. Det är naturligtvis inte. Vad som händer i sängkamrarna, det vet jag lite, inte mycket om.
16: Är det äkta förtroenden eller är det en förslagenhet? Alltså är han en... Jag blir inte klok på det, för jag tycker väldigt mycket om hans poesi. Men den här sidan är ju inte så mysig.
15: Den är inte alls tilltalande. Rilke är definitivt en snyltgäst. Han är dessutom ganska anspråksfull snyltgäst. Det är ju föregivande att han inte kan arbeta. Alla dessa vänliga människor som äger slott och gårdar runt om i Europa, de tar ju emot den lilla ömtåliga poeten för att han ska få arbetsro. Och i gengäld så skriver han i deras gästböcker. Detta är betalning nog. Pengar figurerar aldrig i det hela. Så att visst är han förslagen. Han talar också mycket noga om att han är vegetarian och vad han kan äta och inte kan äta och så vidare. Jag skulle ha blivit vansinnig om en person som jag hade bjudit in hade burit sig åt på det viset. Hjälplös är han inte, men lite mer oskyldig än det ser ut. Jag skulle nog säga att han är så gränslöst självupptagen så att för honom är liksom, det finns inget annat. Det är klart att han måste ha, han den känslige, han måste ha ett rum som han trivs i. Om han inte har det så kan han inte skriva.
17: Nej, men här skriver han så här till någon stackars kvinna om sitt eget ansikte. Det skriver han så här: detta ansikte måste vara ensamhet, mycket bakom sina händer, mycket i mörker. För sina tankars skull måste du vara där. Och då du blickar du ut ur sina tankar, möta ingen, ett stycke himmel, ett träd, en väg, något enkelt hos vilket du kunde börja, något som inte var för svårt för det. Bla bla bla. Då skriver han så här: du vet att detta ansikte måste vara ensamhet.
11: Ja, när han börjar tala om sig själv i tredje person. Han eller
17: om ansiktet bara.
11: Ja, precis. Eller om ansiktet. Eller på det sättet. Alltså tingisera sig själv. Eller,
17: ja, ja.
11: Eller då tror jag att man har kommit till en ny nivå utav självcentrering på något sätt.
14: Ja. 28th of December. Oh, there we have the rooms. Room which was... 318 is a big, big suite. Parce qu'en fait, c'est une des chambres où Rilke était. Et donc, du coup, ça serait top de...
11: Rilke bodde i flera olika rum. Men vi får slutligen komma in i rummet där han dog.
18: But he died in the arms of his doctor, I read.
14: Because if he was in the arm of the doctor, it means that they tried everything. Yeah. Because otherwise he would be next to someone that he loved. Yeah. Understanding and accepting that.
11: Vi drabbas senast av en andaktsfull frossa och vördnad. Rilkes ande är nog kvar här.
14: If there's an intense spirit, must be here.
16: experience here.
14: And to live in peace. Yeah. And live in peace. Super.
11: Enligt myten påskyndade en rostagg hans död. Han stack sig i fingret på en av sina egna rosor och fick blodförgiftning. Han dog i sin läkares armar och blev först efteråt diagnostiserad med leukemi.
12: Vad läkarna anser, en nervsjukdom som man kallar grand sympathique, det stora vackra nervträdet som bär om inte våra frukter så åtminstone kanske vårt väsens mest bländande blom.
14: These are Rilke's objects. You know, when people go to a museum, they want to see something original. And when you have to do with literature, it's difficult.
11: Vi har förflyttat oss till Rilke-stiftelsen i Sierre, i den franskspråkiga delen av Schweiz. Här träffar vi Marcel Lepper, som är stiftelsens direktör och professor i litteratur. Vi står framför en monter med några av Rilkes ägodelar. Han blir en vanlig människa genom sina ting, säger Marcel.
14: This is the perfume, yeah. So he used a lot of perfume. This is not normal, let's say, for the 1920s for men using perfume. He was very interested in fragrances and so on. Every epoch has its own, let's say, fragrances, and the 1920s it's very heavy, very sweet, yeah.
18: Roses.
14: Roses, certainly.
11: Vi får se en bönbok, några rakknivar, en parfym som en gång doftade tungt av rosor och så ett gulmönstrat glas ifrån barndomen. Rilke bodde sina första år i Prag. Han hade flätor och mamman klädde honom i flickkläder. Han skulle fylla tomrummet efter sin döda syster.
14: His relation to his mother was extremely difficult, and his mother, they wanted a girl and he was a boy, and so this starts as a difficult story. She always pretended to be from a rich, from an aristocratic family.
11: Mamma ville gärna vara adlig och de tillbringade somrarna i närheten av olika slott. Sen skickade pappan honom till en militärskola där han inte alls passade in.
17: Redan som ung lämnade Rilke Prag för att aldrig mer återvända, men element från staden och barndomen dök upp i hans dikter.
14: Old stories, motives and so on, but he never went back. Why? Because of course he hated his military upbringing, he hated his being a child under those oppressive conditions. He hated being German speaking among other people who were not German speaking and so on.
17: Han ville inte tala tjeckiska men välkomnade bildandet av staten Tjeckoslovakien 1918 då Österrike-Ungern föll samman efter första världskriget. Då han behövde ett pass skrev han till sitt hemlands ambassad på franska.
14: He didn't go there and he wrote to the embassy in Bern in Switzerland to get a Czechoslovakian passport because he needed it as an international resident. He needed a passport and he wrote to his own embassy in French.
17: Han levde alltid på andras tillgångar, säger Marcel Lepper. Rilkes tragedi var att han inte var född aristokrat, men i så fall hade det nog inte blivit någon poesi skriven.
14: Perhaps he's still looking for the place where he is the proprietor, where he is, let's say, the lord, and he's always there at other people's expense, and that is true for hotel rooms, and this is also true for a building that isn't his. His tragedy is that he isn't born as an aristocrat, but if he had been born as an aristocrat, probably he wouldn't have been a poet. That he has a personal mission, that he has ideas that nobody has, that he has to write.
12: Hans personlighet framstår i mycket som ett mysterium. Han var retoriker och orfiker, en stor diktare som hela sitt liv spelade rollen av en ännu större diktare, nämligen sin idé om en diktare.
17: Förutom att han är poet så inkarnerar han själva idén om
19: vad en poet är för någonting, skriver Erik Lindegren på 15 rader. Ja. Jag läste också någonstans att han ibland så förvrängde han sitt namn, för det fanns en adelsätt som hette inte Rilke men något liknande Rilke. Han har lärt sig det av mamma på något sätt och så släppte inte det.
16: Nej. Den här sidan av Rilke har jag lite svårt för att det är lite ljug i det här. Och du förklarar dig liksom. Och samtidigt är poesin så ren och klar.
19: Poesin är väl inte, den är väl också ganska kryptisk.
16: Kryptiska, men den talar ju till, den är liksom, det är inga manér i poesin skulle jag säga.
19: Jag tycker om så här enstaka meningar.
16: För jag tror så här, antingen så drabbas man av det. För jag kan också tycka att ibland man läser Orpheus eller Kino och känner så här, men det här är väl lite bombastiskt. Absolut, det är det ju. Men sen så är det ändå någonting som liksom suger tag.
19: Här skriver han så här, till Klara Rilke, då kan man säga så här, var är pengarna skulle Klara kunna skriva? Då skriver han så här, här är igen samma regn som jag redan beskrivit för dig så ofta. Sen så skriver han om lite färger han ser på morgonen när han postar brevet. Mm.
16: Alltså om jag var Klara Rilke och satt med ett barn skulle jag riva sönder det brevet. Rilke hade i unga år gift sig med konstnären Klara Westhoff, med vilken han hade en dotter. De bodde knappt ihop, för Rilke måste vara ensam, men de skilde sig aldrig. Och till henne skrev han också mängder av brev.
20: He never divorced because it was not possible at that time. He was Catholic, not very, let's say, strong Catholic, but you couldn't divorce. It had to be annulated and so on. It's very difficult. And with his wife, he exchanged letters. He never ghosted her. That's also part of the truth. Very often, he disappeared.
19: Och de är ganska fina. Han säger så här, vi har ju ändå ett hem ihop fast vi inte är på samma ställe och så där kan
16: han. Det är ju underbart, men han har liksom kakan och äter den.
12: Bremen 1903 till Lou Andreas Salome. Dagar förgår och ofta hör jag livet gå. Och ännu har ingenting skett. Ännu finns det ingenting verkligt omkring mig. Och jag splittrar mig alltid på nytt och flyter isär och ville ändå så gärna gå in i en flodbädd och bli stor. Ty intressant, Lo, det ska vara så. Vi vill vara en flod och inte ledas in i kanaler och föra vatten till betesmarker. Intressant, vi vill koncentrera oss och brusa. Kanske får vi en gång då vi är mycket gamla ge efter till slut och breda ut oss och mynna ut i ett delta. Kära Lo, Rainer.
10: Relationen till Lo Salome var hans längsta och kanske ärligaste. Hon var 17 år äldre och hans mentor, och de gjorde två avgörande resor till Ryssland ihop i början av 1900-talet. Hon var den som sa till honom att han måste förändra sitt liv, och hon till och med ändrade hans förnamn från René till Rainer.
20: She's like a mentor for him. She says to him, you have to change your life, you have to change your name, your handwriting and so on. So that goes on just until his death.
10: Inför Lo är han alltid eleven, säger Marcel Lepper. Och han håller också distansen, Rilke, till psykoanalysen som han trodde skulle göra honom immun mot poesin.
12: Psykoanalysen är en alltför grundlig hjälp för mig. Den hjälper en gång för alla, gör rent hus, och att en dag finna sig helt uppklarad skulle kanske kännas ännu mer hopplöst än denna förvirring.
20: He preferred a certain distance when she had those psychoanalytical training. He didn't like that because he wanted to be subjected to a sort of analysis. He even said, and this is a very interesting sentence, he said in a letter, he said, when I clean my mind, it would be so Protestant, so pure, so without any ghosts and without any obsessions that I would not longer be able to write poetry. So he didn't want it, even if it helped him.
11: Rilke fortsätter att skriva brev från kliniken. När han bad sin mångåriga själsfrände och omvälvande ungdomskärlek, psykoanalytikern Lou Salome, om några stärkande rader, svarade hon att hans forna sublimering inte verkade längre och istället fick han möta sin barndoms skuldkomplex igen.
19: Nu är vi här i en lite disig dag och en av de högsta alptopparna sticker upp. Men du ser här bakom molnslöjorna, där det är som en hel rad av jättehöga alptoppar med snö. Fast vi ser bara kanske en tredjedel av dem.
11: Ja, det är otroligt vackert.
14: You see the seat just here in front? This bench, yes. When you are just in front, you have the impression that Montreux is yours. We see also the other side, which is full of nature. And best of all, we hear the nature.
19: This is Rilke's spot.
14: I think it's a very philosophical place also for someone who just wants to see everything and nothing at the same time.
0: I trädgården står en avskild bänk under ett magnoliaträd där det sägs att Rilke brukade sitta och se ut över alplandskapet. Det är en riktig låt mig vara ensam bänk, säger Silvio, en bra plats att tömma sin hjärna på.
14: Because well we have the garden but here is a more isolated place. I think even if someone is sit here and someone else sees from far away, he knows that you want to be alone. It's a kind of place that people understand that you just want some space.
12: Kom du, den sista jag erkänner. Du smärta i min kropp förutan bot. Som jag i anden brunnit, se, jag brinner i dig. Mitt trä har länge värjt sig mot att underkasta sig din starka låga. Nu är jag likväl bränsle till din eld. Min mildhet här städes blir i din plåga till ett helvetiskt raseri förställd. Är den som ej igenkännbar blir bränd än jag? Här inne kan jag inget minnas. O liv, liv, att där ute finnas. Och jag i eldslågan av ingen känd.
0: Ni har hört Rilkerutten 1 om kliniken av mig Katarina Vikars och av Cecilia Hansson. Och det här var den sista dikten Rainer Maria Rilke skrev hösten 1926. Och uppläsare var Ludvig Josefsson.
2: Först i Ekot. Regeringen vill införa skärpta krav för hur varmt det får vara inomhus på boenden för äldre och funktionshindrade. Därför ska Folkhälsomyndigheten få utfärda föreskrifter om högsta tillåtna inomhustemperatur på boendena. Redan idag finns det allmänna rekommendationer om att temperaturer inte får överstiga 26 grader. Värmeböljor slår hårt mot äldres hälsa och kan i värsta fall vara livshotande. Den stora branden i norska Drammen är nu under kontroll. Det meddelade den lokala räddningstjänsten idag. 112 bostäder förstördes i branden, men några av dem som evakuerades i fredags har nu fått återvända hem. Det rapporterar vår utsända Mona Hambreus från Drammen.
21: Nu på femte dagen av den här branden så meddelar man alltså att äntligen att branden är under kontroll. Man har fortfarande en helikopter i beredskap. Men det är inte lika stor risk att det ska flamma upp igen och sprida sig mer. Det är fortfarande för varmt på platsen för att kriminaltekniker ska kunna börja arbeta. De är på plats och väntar, men det är först när det har svalnat som de kan gå in och börja jobba med och ta reda på orsaken till den här branden. Hittills har man sagt att det inte finns någon misstanke om brott, att det pekar på självantändning eller en olycka, men det är alltså ännu inte klarlagt. Några som har varit evakuerade och som har kvar sina hus som inte har brunnit ner alltså har fått flytta tillbaka hem, men de flesta är ändå kvar på hotell och det är alltså flera hundra personer vi pratar om.
2: Rapporterade Mona Hamreus. Antalet civila som dödats eller skadats i Rysslands krig mot Ukraina ökade kraftigt under årets första 6 månader enligt FNs människorättsövervakning i Ukraina. Organisationen har dokumenterat nära 1400 dödade och nästan 8000 skadade civila mellan januari och juni. Enligt FNs människorättsövervakning i Ukraina ligger bland annat fler drönar- och robotattacker bakom ökningen. I Frankrikes huvudstad Paris öppnar Apollo-galleriet i Louvren igen imorgon efter att juveler och smycken till ett värde av omkring 1 miljard kronor stals i oktober förra året. Så vädret avslutningsvis i natt. Ikväll och i natt får Svealand och Norrland moln följt av regn från nordväst. Även över Götaland ökar molnigheten, men med mest uppehåll. Imorgon får nästan hela landet mycket moln och ett område med regn eller skurar passerar åt sydost. I norra Norrland dröjer skurarna kvar. Ekot, Elisabeth Lidén.
3: Eftermiddagens uppdatering från Radiosporten kretsar kring handboll för beskedet att stjärnan Jim Gottfridsson flyttar hem till IFK Ystad som spelar i Allsvenskan kommande säsong möts av skepsis från Radiosportens expert Magnus Wislander. Han tror att spel i den svenska andra ligan kan orsaka problem med att platsa i landslaget. Förbundskaptenen Mikael Apelgren säger till Radiosporten att klubbtillhörighet inte ska spela någon roll i uttagningen.
4: Vi vill inte måla in oss i någon hörn där man säger att spelar man i det ena eller andra laget så är man inte med i landslaget, utan vi kommer ju göra en bedömning när vi närmar oss nästa samling vilka spelare vi tycker är bäst lämpade, och det får vi helt enkelt ta då.
3: Hör mer av både förbundskaptenen och expert Wislander i Sveriges radioappen. Där väntar också fotboll och Mjällbys Champions League-kval ikväll. Avspark klockan 18 och från klockan 19 i P4 kvalar också IFK Göteborg till Europa Conference League. Lyssna då!
22: Där är P1, Sveriges radio.
23: Det är kris i Finland, Felix.
24: Mm-hmm. Jag har hört någonting om det.
23: Man undrar, vad gör jag här och inte i den finska riksdagen
24: när
23: där
24: de
23: det händer?
24: När de behöver dig som mest, Felicia.

0: Ja, det är talkshow i P1 som ni lyssnar på med mig, Felicia Hassan, till vardags Östersjö-korrespondent. Mm. Och dig, Felix Öste-Personne.
1: Kliar det i fingrarna på dig?
0: Ja, men lite när man känner att någonting verkligen händer där man annars är, och så är man inte där.
1: Det är en korruptionsskandal i Finland.
0: Ja, och det är inte alltid det händer
1: något. I Stockholm.
0: Och det är inte så ofta det hettar till. Nej. I finsk politik, får man säga. Det vi pratar om är ju att Finland just nu skakas av en politisk skandal. Det är regeringen med Samlingspartiet som alltså är motsvarigheten till Moderaterna, kan man säga, i Finland, i spetsen, som anklagats för bästebroderpolitik, som man säger i Finland. Är det inte ett underbart begrepp? Bästebroderpolitik.
1: Verkligen, bästebror.
0: Istället för vänskapskorruption. Bästebroder.
1: Ja. Eller nepotism brukar man ju prata mycket om.
0: Ja.
1: Men då är det mer, det är svågerpolitik brukar vi väl kalla det.
0: Ja, exakt. Men det här, jag gillar begreppet. Det är så tydligt.
1: Bästebrorpolitik. Ja, det är vackert.
0: Kommer tydligen från hemliga sällskap som fanns förut och som ofta var då exklusivt manliga.
1: Ja, där man kanske säger bästebror som en hälsningsfras. Eller för att komma in.
0: Ja, ja. Precis. Det här har hur som helst då gått så långt att riksdagen kallades in från sommarledigheten till en förtroendeomröstning mot premiärministern Petteri Orpo som pågår i detta nu.
1: Oh, så kan vi vara alltså, först då
0: ja,
1: i P1?
0: Exakt. Så vi får alltså se om Finlands regering fortfarande sitter kvar när det här avsnittet är slut. Det kan bli breaking-läge i talkshow.
1: Ja, men det är spännande att det vi har som en nerv som flyter med längs hela avsnittet.
0: Vi får se. Jag har push-notiserna på.
1: På YLE.
0: Exakt. Ja. Men det är något med den här kombinationen, tycker jag. Alltså misstänkt korruption och Finland. Två saker man spontant inte tänker.
1: Ja, det känns som olja och vatten lite grann. Man känner att finnarna verkligen bara är bra på att vara tjänstemän och inte, du vet, detaljstyra eller ta in sin bästebror då.
0: Exakt.
1: Men så är det inte. Men vadå, vad är det som har hänt? Du behöver inte dra hela, men kort, vad är det som har hänt? Det har varit olika kontrakt för massa pengar som
0: ja,
1: har gått till.
0: I fokus så står det ett arenabygge som har fått då beviljat stöd från regeringen, och ordförande i styrelsen för det här arenabygget är samlingspartist, alltså samma parti som leder regeringen. Och det finns oklarheter då kring hur det här egentligen har gått till och om de här pengarna skulle ha gått till det här projektet om det inte då var för bästebroderpolitiken. Men jag tänker också att samtidigt så har ju Finland seglat upp och senare som lite hett och coolt internationellt. Vi har ju pratat
1: sen
0: här
1: du
0: i...
1: flyttade dit. Tycker du det?
0: Tycker jag. Ja. Ja, men vi har ju pratat om deras alkoholpolitik här i Koven, att den har luckrats upp. Vi hade Sanna Marin och hennes svarta skinnjacka, du kanske minns.
1: Väl.
0: Och så presidenten Alexander Stubb, som jag har blivit internationell kändis.
1: Verkligen. Golfar med Trump och håller på.
0: Pratar perfekt engelska.
1: Exakt.
0: Håller Finland på att bli för kontinentalt för sitt eget bästa? Nya Italien typ.
1: Just det. Ja, det här talar ju för det. Det som talar emot är väl då tidigare nämnda Stubb som ändå är ute i världen och har ett ändå väldigt relativt gott anseende.
0: Verkligen.
1: Tycker jag mig kunna utröna. Men nej, men det är klart, jag har sällan varit i Finland, och när jag varit där så har det varit på dessa berömda kryssningar som kanske inte alltid visar landet från sin bästa sida. Eller svenskar från sin bästa sida. Så att jag har inte jättemycket att tillföra. Men det är klart, det vore tråkigt om Finland slutade vara Finland. Säger jag rent egoistiskt.
0: Vi får se hur det går med den här korruptionsskandalen och om Finland fortfarande har en regering.
1: Jättespännande.
0: Vi avslutar den här,
1: kommer vi få en till sån här säger i en kommentar till talkshow i P1 från dig? Du måste fixa in en sån.
0: Ja, jag ska fixa en direkt kommentar från Petteri Orpo
1: gärna
0: till talkshow. Vi går vidare från en politisk skandal till en annan. Lyssna här.
2: Make Hylte great
3: again! Kepsar med det budskapet delades ut av den dåvarande ställföreträdande kommunchefen.
4: Det var betalt olämpligt.
0: Det är Hylte kommun i Halland. Där en tidigare kommunchef beställt ett gäng röda kepsar med texten Make Hylte Great Again. Som han sen då har delat ut i kommunen. Brutalt olämpligt, enligt hans kollega, kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Ronny Löfqvist.
1: Men det var också tidigare ställföreträdande. Så att han var ju också bara fyllde i från någon annan.
0: Ville göra ett intryck.
1: Det är det jag tänker. Jag är inte, I'm here for a good time, not for a long time.
0: Exakt.
1: Nu kör vi så det ryker.
0: Och det ligger någonting i det, för den här tidigare kommunchefen då enligt honom så var det här inte tänkt som något politiskt, utan som en, citat, rolig grej. Okay. Ett slags harmlöst skämt. Men det uppskattades ju då uppenbarligen inte av alla.
1: Nej, och som, och det är klart, jag kan köpa det som skämt, men även om man ska diskutera som skämt så bör det ju få kritik för att det är så himla, himla gjort.
0: Ja.
1: Alltså det är ju nu, vad är vi inne på? Sjunde året, ja, av det här.
0: Mm.
1: Eller åttonde väl. Mm. Av Make America Great Again skämt. På så alla dess ledder. Det finns ju inte ett liksom företag med lite edge i Sverige som inte har gjort det och bara ersatt America med någonting annat.
0: Problemet här är inte att det är politiskt utan att det är tråkigt skämt.
1: Ja, det är en väldigt låg nivå på själva humorkonsten.
0: Har du gjort det här någon gång? Bombat ett skämt? Försökt skoja som har landat fel någon gång?
1: Jag har snackat upp mig själv. Ja. Ja, jag gör det nästan dagligen, tror jag. Men jag tycker att det är väl så man kanske lär sig. Alltså jag tycker det dåliga är, som jag också såklart har gjort, men när man drar ett skämt riktat mot någon och den personen blir sårad.
0: Mm.
1: Det har jag inte gjort lika ofta. Sen så händer det hela tiden, tycker jag, att man drar ett skämt som inte folk tycker är så kul.
0: Jobbigt ju. Speciellt om det är på det här sättet, att man har planerat det så länge, han har tänkt ut en idé, fnissat lite för sig själv, beställt, designat de här kepsarna som också har Hyltes lilla kommunvapen i mitten. Beställt, hämtat paketet, delat ut. Det är så lång process.
1: Men han har ju nu då, alltså, ja, det är såklart pinsamt.
0: Och skört,
1: alltså,
0: på något
1: sätt. För man kan se att han sitter på sin kammare, precis, ja, som du säger, fnissar lite och sen bara blev det en skandal av det. Och det är såklart, ja, du hade kunnat anat det, men det hade kunnat flyga. Men jag tycker att det man ska göra då, jag som van dålig skämtare, är att då måste man bara bottna i det. Jag brukar till exempel, ibland drar jag skämt bara för att de är roliga för mig, inte de som tar emot det. Jag har haft ett långt stående skämt med hela Ekot-redaktionen, till exempel.
0: Berätta.
1: Där folk sitter och jobbar stenhårt och trycker ut nyheter, jätteduktiga är de. Och då går jag ibland dit när jag tycker att de har tjatat lite för mycket om något ämne.
0: Mm.
1: Så senast nu för några månader sedan så gick jag dit och säger allt så här: hörrni, jag har ett nyhetstips, tror jag.
0: Nej.
1: Och då stannar alla upp så där och säger så här: är det nog skit i Hormussundet, tror jag. Och då har de ägnat de senaste 3 veckorna åt att bara rapportera. Och då blir alla jätteförbannade.
0: Ja.
1: Men det är ju ganska kul för mig.
0: Ja, det är kul för mig också faktiskt. Ja.
1: Men det är nog skit. Sätt någon kille och kolla på det där med Hormussundet. Jag tror det är nog skit där.
0: Den här tidigare kommunchefen, han tvingades till sist inte bara pudla utan också hämta tillbaka alla kepsar som han har delat ut. Kanske det här måste dröja ett tag innan han skämtar
1: igen. Men nu äger han ju kanske den mest hett eftertraktade politikmemorabilien,
0: ja,
1: på många, många år.
0: Jag tror också det, den här kommer öka i värde.
1: Ja, alltså på sådana här återförsäljningssajter och sådär.
0: Ja. Vi släpper de politiska skandalerna.
1: Det gör vi.
0: Och kastar oss istället in i något som jag personligen har funderat en hel del på. Vi har ju varit inne på det, att jag är vanligtvis Östersjökorrespondent.
1: Någon som vet om Felicia Hansson.
0: Någon som har hört. Mm. Och det finns då en plats som återkommer i min rapportering. Det är i samband med Rysslands skuggflotta, GPS-störningar i Finska viken. Och inte minst när det pratas om en potentiell attack mot NATO. Jag syftar på den ryska exklaven Kaliningrad.
1: Såklart.
0: Martin Hårdstedt, hallå.
4: Hallå, hallå.
0: Professor i historia vid Umeå universitet är du, och MÖP, om jag får kalla dig för det.
4: Ja, jag vet inte. Det beror på vad du lägger i det där.
0: Militärt överintresserad.
4: Nej, det är jag inte, okay, skulle jag vilja säga.
0: Bara militärt intresserad.
4: Det förknippar jag nog ofta med ganska omoget förhållningssätt till militära frågor faktiskt.
1: Så du har inte så långa diskussioner om hur mycket bättre AK-47 var i Vietnamkriget motsvarande mot amerikanernas M16 som hela tiden hackade i leran och regnet och sådär?
4: Nej, vet du, tyvärr är det nog så att jag kan en hel del om vapen, men jag är egentligen ganska ointresserad av dem.
0: Du är mer som du pratar. Bara kunnig.
4: Ja, det hedrar, så kan man säga.
0: Men nu, om vi ska ge oss in då på Kaliningrad, ge oss en kort geografisk beskrivning. Vart exakt ligger den?
4: Ja, om man följer den baltiska kusten ner då, Litauen, och precis där Östersjön svänger västerut, där mellan Litauen och Polen ligger Kaliningrad som en liten triangel, skulle man kunna säga, geografiskt. Mm.
0: Och hur blev denna lilla landremsa rysk, trots då att den ligger där den ligger?
4: Ja, den långa historien är ju att det här är ett område som ju från långt tillbaka på medeltiden, framförallt att tillhört Tyskland eller Preussen, men också faktiskt varit under polsk överhöghet, men efter andra världskriget blir sovjetiskt i samband med krigsslutet efter andra världskriget. Det är ju det korta, enkla svaret. Och då är vi fram 1945-1946. Mm.
0: Men hur gick det till då där efter andra världskriget? När det blev ryskt?
4: Ja, det blev, och då var det så att det här ingick då i de här överenskommelserna som i Tyskland då gjorde efter sitt brutala nederlag med stormakterna. Och det är den så kallade Potsdam-överenskommelsen som då ligger till grund för att man helt enkelt avsäger sig rätten till alla de områden som tidigare var tyska då i den östra delen av Europa. Det håller man fortfarande fast vid. Och Tyskland menar att man fortfarande har inte någon tanke på att man skulle vilja få tillbaka det här området. Angela Merkel var tydlig med det här under sin tid senast, när det var på tapeten.
0: Men alla de då tyskar som bodde i dåvarande Königsberg, det som nu heter Kaliningrad, då, vad hände med dem?
4: Ja, det där är ju en väldigt tråkig historia, för att de fanns ju där och fördrevs fullständigt under åren efter andra världskriget. Då är vi 47, 48, 49 och försvann. Och istället flyttade då in en rysk befolkning, så att idag domineras ju den befolkningen på ungefär 1 miljon människor som finns i Kaliningrad-enklaven av ryssar.
1: Men jag tänker, vi ska ju komma in på det här militära. Men man sitter ju här nu och det är klart att det är lätt med våra glasögon idag att säga det här. Men jag tycker även redan då, hur kunde man vara så dum? Det var inte som att man var bästa kompis med Ryssland eller Sovjetunionen då, redan då. Och om man kollar på andra sådana grejer, att Ryssland sålde Alaska till USA för en spottstyver. Då var det så här, ja men de kunde kanske inte veta att det fanns massa olja där eller något sånt. Men nu är det ändå så här, ja men här vill ni ha det mest taktiska läget i Östersjön och en väg in till vår liksom innersta krets. Varsågod. Eller hur gick snacket då kring det?
4: Nej, men jag håller ju med dig om, och jag tror att man måste förstå och gå tillbaks då till den här stunden efter andra världskriget där ju Nazitysklands brott och anfallskrig och, naturligtvis präglade besluten i andra världskrigets kölvatten. Det är ju det enda sättet att förstå det här på, för jag håller ju med dig om det här. Och sen så var det lite svårt med en sån här enklav där det inte fanns heller. Skulle man ge det till Litauen? Litauen erbjöds faktiskt av Khrushchev på 1950-talet den här delen, det som ju då var en sovjetrådsrepublik. Men han ville inte ha det därför att det var för mycket ryssar där. Mm. Så det är en jättekomplicerad fråga, men jag håller ju med om att så här är eftertanke. Och jag skulle vilja tillägga en sak, att om man följer gränsen, det är så att den här enklaven har ju ingen kontakt med Ryssland, utan om man följer gränsen österut så finns det ju en liten kort snutt där med litauisk-polsk gemensam gräns. Det brukar kallas för Sovalki-korridoren. Mm. Det där är ju ett av de mest heta områdena egentligen idag för NATO i Östeuropa. Det där är ett område där man kan tänka sig att Ryssland skulle kunna kanske faktiskt slå till.
0: Precis.
4: Efter en fred i Ukraina till exempel. Ja.
0: Ja, för då kommer vi in på den här strategiska militära betydelsen. Jag hör ju relativt ofta då analyser om just vart ett eventuellt anfall på NATO skulle kunna ske. Och då hör man ju ofta Suwalki-korridoren.
4: Korridoren, ja.
0: Hur betydelsefull är Kaliningrad rent militärt för Ryssland?
4: Ja, och om man så att säga lyfter lite blicken då, som vi redan varit inne på, så är det ju så här att från Kaliningrad med luftvärnssystem och också Iskander-missiler, som man ju har diskuterat mycket om det finns kärnvapen på plats i Kaliningrad eller inte, men de kan ju lyfta kärnvapen. Så det är ju självklart så, tillsammans med den ryska Östersjöflottan, att man kan påverka naturligtvis NATO ut i Östersjön, och det är ju ett jätteproblem. Mm. Man kan nå med de här vapensystemen till svenskt territorium, till Berlin. Och det är ju också så att den här Suwalki-korridoren, det är ju endast

0: vapen så är ju hela, alla de baltiska länderna helt avskurna.
1: Avskurna. Mm.
2: Ja, och det är där man också har tänkt att lägga den här nya baltiska europeiska järnvägen genom det här området. Det är ju ett jättekänsligt område, men jag tycker man kan också vända på det och säga att det är väldigt svårt för Ryssland att försvara det här området också mot NATO.
1: Ja, jag tänkte precis på det. Alltså, det måste ju också finnas en strategisk svaghet i Kaliningrad. För som du säger då, om NATO skulle bestämma sig för att slå till mot Kaliningrad så måste det vara mycket svårare för Ryssland att försörja och försvara sig där än på fastlandet.
2: Ja, helt självklart. Och det är ju så att man redan nu i fredstid på grund av de här sanktionerna har dragit ner på 50% av importen till det här området efter Ukraina-kriget. Så ser man ju att det är väldigt utsatt. Det är ekonomiskt och socialt oerhört pressat befolkningen i den här enklaven. Och det är klart att NATO-marktrupp skulle kunna tänkas erövra det här i ett skymningsläge, ett inledningsskede av ett storkrig mot Ryssland. Och då är det ju väldigt sårbart, skulle jag vilja påstå.
1: Mm. Jag tänker, nu pratar vi om hur militariserad och strategiskt viktig den här exklaven är. Men det fanns ju en period där precis efter Sovjetunionens fall, alltså på 90-talet, 00-talet, när Kaliningrad tvärtom kallades för Rysslands fönster mot väst. Och det var tänkt att bli någon form av, ja men i princip, samarbetshubb mellan Europa och Ryssland. Vad hände med det?
2: Nej, men jag tror att, det är precis som du säger, man faktiskt också diskuterade med just Tyskland att det skulle bli en del av, så att säga, kanske inte övergå statsrättsligt till Tyskland, men bli en del i det ekonomiska tyska systemet. Mm. Men det rann ju ut i sanden, skulle jag vilja säga, samtidigt som allt annat hade runnit ut i sanden med Ryssland. Och det handlar ju om Putins maktövertagande, Tjetjenienkriget från 1999 och framförallt sen in under 2000-talet. Så att det är bara en del i, tyvärr, den här försämrade relationen mellan Ryssland och NATO generellt.
1: Mm. Men vet man någonting om liksom läget? De som bor, det är nästan 1 miljon människor som bor i Kaliningrad idag. Vet man någonting om de känner sig så att säga lika fastlandsryska som på fastlandet? Eller har de någon form av mentalitet fortfarande av att vara ett fönster mot väst?
2: Alltså den uppfattning jag har, det man försöker ta reda på genom att titta på nätet, det kan ju alla göra och läsa, är ju att man är oerhört pressad där inne och att man känner sig nog väldigt isolerad. Mm. Och jag tror inte man funderar på att man skulle kunna vara ett fönster mot väst. Jag tror att det är liksom de illusionerna borta för länge. Jag tror snarare att man känner sig väldigt utsatt, som jag har sagt, och sen kanske eventuellt lite bortglömda. Mm. Uppfattar jag lite så här emellanåt, mellan raden när man läser.
1: Tänkte lite kort på slutet bara, Martin. Det finns en diskussion kring namnet. Kaliningrad är ju det ryska och Königsberg har det ju hetat. Och i de baltiska länderna och i Polen så har man tagit officiella beslut på att gå tillbaka till det gamla namnet för att liksom inte bekräfta Kreml med deras namn. Vad tänker du kring den där diskussionen om namnet på Kaliningrad?
2: Ja, alltså, man kan ha olika uppfattningar om det här, ska jag säga då, för att vara lite smidig här. Men för mig är det ganska självklart att den här Mikhail Kalinin, som ju var medlem i politbyrån och var med praktiskt och genomförde Stalins terror och bland annat stod ju bakom det här beslutet om Katynmassakern, som kanske lyssnarna vet vad det är, alltså likvideringen av tusentals polska officerare under andra världskriget. För mig så är inte det en person som ska ha ett namn på en stad. Jag testar några saker. Vad säger ni om Göbbelsberg till exempel? Mm. Det skulle vi ju aldrig acceptera. Mm. Så för mig så är det nog ganska självklart att det är bättre att falla tillbaka på det historiska namnet faktiskt.
1: Mm. Martin Hårdstedt, professor i historia. Stort tack för all denna Kaliningrad-kunskap.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Jag vet, Felix, att det har faktiskt motionerats i Sveriges riksdag om att byta tillbaka till Königsberg.
0: För vi har, alltså det svenska namnet på Kaliningrad är Kaliningrad.
1: Ja, exakt. Ja. Men det finns då alltså förslag på att byta tillbaka till Königsberg. Vi får
0: ja,
1: se.
0: Det är väldigt vanligt tycker jag, alltså sen fullskaliga invasionen. Också runt, det är väl många baltiska länder, inte minst, som har bytt namn på alla gator runt ryska konsulat och sådär.
1: Ja.
0: Typ Ukrainas torg eller Frihetens gata och sådär. Ja.
1: Och alldeles nyligen så tog regeringen beslut om att döpa om Kiev, alltså K-I-E-V, till Kiev enligt den ukrainska stavningen.
0: Mm.
1: Så det ligger kanske i denna riktning.
0: Ja, för det är vissa kommentatorer alltså, som ändå har framhärdat i det där Kiev.
1: Ja, precis, som har sagt, och Ukraina och sådär. Så vi får se.
0: Ja, då

0: Kan även vi börja säga det, vi som ändå jobbar på P1?
1: Ja, jag vet att det pågår en diskussion om detta på radion, om vi också ska byta.
0: Vi återkommer.
1: Ja. Du, vi har fått nytt sällskap i studion.
0: Ja.
1: Och vi ska ta och fördjupa oss i en diagnos som visserligen har fått en del uppmärksamhet det senaste året, men som fortfarande dras med mängder av fördomar och okunskap. Jag syftar på det neuropsykiatriska tillståndet Tourettes syndrom. Mm. Tamara Mastam, hej. Hej, varmt välkommen till Talkshow.
2: Tack.
1: Du är ju själv diagnostiserad med Tourettes.
2: Mm.
1: Om du ska berätta i dina ord, vad är Tourettes syndrom?
2: Tourettes syndrom är att man har både vokala och motoriska tics i åtminstone över ett år innan man fyller 18.
1: Mm.
2: Och jag kan rätta dig
1: ja.
2: Lite. Officiellt fick jag diagnosen kroniskt tics syndrom, för jag fick diagnosen efter åldern 18. Men jag tror ändå att jag hade mildare tics innan dess, så jag tror ändå att jag hade tics innan, men att det bara inte...
0: Okej, okay, men vad är det? Det är alltså skillnad på om man är barn eller vuxen när man får det?
2: Varför? Jag tror egentligen att det inte är någon skillnad, det är bara att förut så trodde man kanske inte att man kunde få Tourettes i vuxen ålder, eller att man brukar ha det sämre när man är yngre, och det är det mest vanliga också, att man har det sämre när man är yngre och att det sen avtar, men det är också folk som har det tvärtom, så jag tror att kanske att begreppet kommer att justeras framöver, jag vet inte.
1: Mm. Mm. Och precis då, som med många neuropsykiatriska tillstånd, så är det ett spektrum, eller hur, man kan ha olika intensivt, olika typer av symptom eller tics.
2: Ja.
1: Och du själv, hur tar sig dina uttryck?
2: Det är svårt att förklara, för det är så mycket, men jag har då både vokala och motoriska tics, och det betyder att man gör både ljud och rörelser som är ofrivilliga. Och det behöver inte vara ord, det kan också vara så tunga andningar eller att vissla. Och det behöver inte vara för fula ord, så skällsord. Det är ett specifikt tic som kallas för coprolalia, att man säger skällsord. Men de flesta har inte det. Det är minoritet av personer med Tourette som har det.
1: Skulle du säga att det är den vanligaste fördomen kring Tourettes syndrom, att alla säger fula ord?
2: Definitivt, ja. Mm. Och för mig är det mindre rörelser och ljud. Men jag säger Heidi mycket.
1: Mm. Hej!
2: Heidi. Mm-mm. Ja, precis.
0: Det triggas också då av att du, som nu, du upprepade det.
2: Ja, precis. Mm. Det triggas när någon annan gör någonting som liknar mina tics, eller när jag gör det själv.
1: Mm.
2: Så det gör det lite svårare att prata om det ibland.
0: Såklart, ja.
2: Mm. Och sen så kan jag också få större tics i hela kroppen och krampar.
1: Ja. Mm. Vad skulle du säga är det som händer i dig när du får de här impulserna som du säger, som du inte kan trycka tillbaka, eller man kanske kan trycka tillbaka, men som är svåra att trycka tillbaka? Vad är det som sker i kroppen? Hur känns det?
2: Det är en jättejobbig känsla i kroppen av någon energi som måste komma ut, som känns jättejobbig. Mm. Och det blir starkare och starkare, och ibland blir det starkt jätteplötsligt, och då måste det komma ut direkt, och ibland kan man känna det lite så innan, och då är det kanske lite lättare att kontrollera, men någon gång måste den energin komma ut. Så det är många som försöker stoppa undan dem och vänta tills de är hemma, och då kommer det oftast ut mycket explosivt till exempel.
0: Mm-hmm. Så man kan, alltså när dörren går i lås bakom en, så kan det explodera nästan.
2: Ja. Okay. Och sen skiljer jag från person till person. Jag tycker inte om att göra det. Jag tror inte att jag kan det heller. För mig är det att hitta en balans mellan att välja, nu behöver jag släppa det här. Och så att den känslan i kroppen inte blir större. Och ibland så måste man också kontrollera dem lite. Om man tixar för mycket, hjärnan får också också informationen att det där var skönt.
1: Mm.
2: För det känns mycket skönare efteråt.
1: Mm.
2: Men då kan det också leda till att hjärnan tänker, det där vill jag göra mer av.
1: Mm.
2: Och samtidigt om man förtrycker dem för mycket, då blir det också sämre. Så för mig funkar det bäst med att hitta en balans, men det är inte alltid lätt att hitta. När ska man kontrollera den? Mm. När ska man tillåta dem?
0: Men när upplever du det som att det är ett störst hinder för dig i din vardag?
2: Jag är mycket extrovert och har ett jättestarkt socialt behov, men samtidigt så är allt som händer runt omkring, alla ljud, alla allt som jag ser är en trigger. Det tar energi för att jag reagerar på allt.
1: Mm.
2: Och det gör också att det tar ganska mycket energi att vara i sociala miljöer. Att vara på puben till exempel eller i stökiga miljöer. Och det är det svåraste.
0: Börjar du också tixa mer då när du är i stökiga miljöer?
2: Ja.
1: Jag vet att krogen är en särskilt jobbig plats där det är mycket rörelse, men också att du gillar att vara där, kanske där det sker mycket sociala, där det finns mycket socialt. Hur önskar du att folk skulle bemöta dig?
2: Det bästa är att om det inte är så mycket att ignorera det, om man inte vet så mycket om det eller om man inte har pratat med mig om det innan, så kan man fråga lite så vad. Jag tycker om när folk ställer frågor och frågar så, vad kan jag göra eller hur kan jag hjälpa det? För det är också olika från person till person. Men sen så funkar det bäst för mig att om det inte är för mycket, att inte lägga för mycket fokus på det heller. För då blir det svårare för mig. Men om det blir jättemycket, då kan det vara att jag behöver hjälp. Särskilt när jag får krampa, då kan det vara att jag behöver någon som kan hjälpa mig med det.
0: Och hur hjälper man då?
2: Ofta så krampar jag, min arm krampar sig ihop, och då kan det vara att jag behöver någon som kan ta mina fingrar och vika ut dem igen. Eller ibland så kan man vidröra min arm så att jag kan fokusera på rörelsen. Då blir det som något meditativt som jag kan fokusera på.
1: Just det.
2: Eller för att jag ber någon att hämta mina hörlurar till exempel, så att jag kan lyssna på musik och stänga av lite.
1: Just det, för det blir bättre för dig när du fokuserar på någonting väldigt aktivt.
2: Ja.
0: Hur funkar det med typ dating och sådär?
2: Jag har inte känt att det ställer till så mycket. Jag tror inte att folk inte vill vara med mig för att de skäms för mina tics. Det har jag inte upplevt. Eller så har de kanske bara inte visat något intresse från början och jag inte märkt det. Men det som jag har märkt är att personer med Tourette's, så det är inte bara Tourette's, oftast har man mycket annat. Man har kanske dåliga erfarenheter från barndomen, mobbning, men sen har man oftast också många andra diagnoser som ADHD, autism, tvångssyndrom och sånt.
1: Mm.
2: Så man har oftast ganska mycket i bagaget. Och då har man kanske inte lika stor självförtroende, och då är det lite lättare att man hamnar i ett förhållande när man kanske inte mår bra eller där man blir illa behandlad, men att man accepterar det eftersom man tror att jag kommer inte kunna få bättre, eller jag ska vara glad över att någon vill vara med.
0: Okej, så det är egentligen inte symptomen på diagnosen som kan ställa till det, utan mer bagaget som kommer med det.
2: Jag tror det, eller så har jag upplevt det i alla fall. Men jag skäms inte för mina tics, så jag tror att det skiljer sig också från person till person. Jag tror att det hjälper för mina partners att jag själv inte skäms. Kanske.
1: Tror du också att det har underlättat för dig att du fick diagnosen i relativt hög ålder snarare än om du fick den som är vanligare när man är barn eller tidig tonåring?
2: Definitivt. Nu blev jag mobbad av andra anledningar, så jag har ändå gått igenom det. Men jag tror att det var lättare att hantera just den delen eftersom det blev starkare mycket i högre ålder. Ja. Mm.
1: Men det finns ju också tillfällen då tixen nästan försvinner helt, eller hur? Som när du ägnar dig åt din stora passion ju, improvisationsteater. Vad är det som händer då när du står på scen?
2: Jag vet inte exakt vad det är, för det är ju också oftast folk som stammar, att de inte heller stammar när de står på scen eller sjunger till exempel. Så det är någonting med hjärnan som... jag förstår inte riktigt hur det funkar, men kanske att man försvinner i rollen eller att man har ett visst typ av, så en viss typ av fokus som gör att hjärnan inte har plats för tixen, eller att det kanske är en del av hjärnan som stängs av under den tiden. Jag vet inte riktigt, men det är, om det är fokus eller att man bara inte är sig själv på samma sätt på scen kanske.
0: Vi hade en kvinna här för några månader sedan som stammade ganska kraftigt. Och det är lite liknande i det här tvångsmässiga som också leder till ett uppehåll i en konversation eller ett mänskligt möte. Hon sa att det var väldigt svårt för henne, just det där att att kanske möta och komma nära andra människor, för att en del av hur vi är med varann är så mycket kroppsspråk och ord, att någonting ska flyta på.
2: Ja.
0: Är det någonting du känner igen dig i?
2: Inte så mycket. Kanske mest att det pågår så mycket som inte syns, så att man kanske är hemma för att man är helt slut, trots att man vill vara ute och vara bland kompisar, eller att man kämpar så mycket bakom kulisserna, och det känns väldigt ensamt. Men sen när jag väl är ute så känner jag inte att den sociala interaktionen är jobbig. Jag är ganska bra på att förklara vad det är som händer också, så att jag tror att det hjälper.
0: Hur mycket energi tar en sån här grej för dig ändå, att sitta i live-radio och prata fritt? Och, alltså, kommer det vara helt slut när du kommer hem?
2: Ja, jag tror det. Det känns ganska mycket i kroppen, för nu måste jag... Det är helt okej om ni hör mig tixa nu på radio, men samtidigt så är jag också medveten. Jag ska inte tixa hur mycket som helst, för då kan jag inte prata. Så då krävs det ganska mycket fokus för att... kontrollera det.
1: Jag hörde en ganska bra liknelse om just det här med att försöka kväva sina tics.
2: Heidi,
1: och
2: Heidi.
1: Att det kan vara som att försöka kväva en nysning ungefär. Och om man liksom försöker kväva 100 nysningar, att det till slut liksom exploderar.
2: Ja,
1: och att
2: precis.
1: Det är lite liknande
2: en,
1: känsla.
2: En nysning kanske. Som man känner i hela kroppen. Ja, det är en ganska bra liknelse.
1: Du har ju också testat stand-up.
2: Ja.
1: Vet jag. Hur gick det?
2: Hur gick det till? Första gången som jag gjorde stand-up. Jag har också ADHD, så jag är kanske lite mer impulsiv än de flesta. Det var ganska spontant att jag bestämde mig för att... Ja, men jag tror att jag skulle kunna berätta eller skämta om Tourettes i 5 minuter. Och då hörde jag av mig till någon som organiserar för att fråga om det fanns plats. Så den kvällen. Och då har jag förberett mig lite på sickan dit. Och gjort stand-up.
0: Så jäkla spontant. Imponerande.
2: Och sen dess så har de frågat mig om jag vill komma tillbaka. Ja. Och då sa jag, men den här gången, om jag ska komma tillbaka, då ska jag faktiskt förbereda. Och då var det en kväll där det var improvisationsteater och stand-up på samma kväll. Och då ville de helst ha stand-up-komiker som också är improvisatörer.
0: Men nu har du inte, men vissa tics kan ju nästan vara lite roliga. Mm. Alltså de som har de här, som du säger, att man svär på fel tillfällen eller säger grova saker.
2: Ja.
0: Ska man som utanför person hålla sig från att skratta då? Eller?
2: Nej, jag tänker om det händer något jätteroligt. Jag tänker i stort sett så ska man kanske inte ge det för mycket uppmärksamhet. För det är min vardag och annars handlar allt bara om det. Och det finns också en risk att det förstärks på grund av att det är för mycket fokus på det. Mm. Samtidigt som om det händer något jätteroligt. För ibland så är det ett tics som är jätteroligt i sammanhanget. Då tycker jag att man ska skratta. Och, för ja, man behöver det också. Och är det roligt så är det roligt. Och det var precis det som... Det är egentligen den enda anledningen för att jag tänkte på att jag vill göra stand-up någon gång. För att... Just för att uppmärksamma Tourettes på ett roligt sätt. Mm. Men också för att kunna visa att det inte bara är för skällsord. Och att det är mycket annat.
1: Just det. Jag nämnde ju där i inledningen att Tourettes syndrom har fått en del uppmärksamhet det senaste året. Och bland annat då i den kritikerrosade filmen I Swear. Som baseras på den verkliga personen John Davidsons liv. Som
2: Heidi.
1: Då har ganska svår Tourettes.
2: Mm. Heidi.
1: Och när den här filmen sen tog hem priset då för bästa manliga huvudroll på BAFTA-galan, så var John Davidson själv på plats och ropade då helt frivilligt, helt ofrivilligt förstås, väldigt fula och olämpliga ord ut i salen. Och det här fick ju väldigt stor uppmärksamhet och sådär. Vad tror du att den här händelsen gjorde med medvetenheten kring Tourettes syndrom?
2: Ja, delvis är det ju, det är hans riktiga historia. Så han, det är jättebra att han kan berätta det i filmen. Det handlar ju om en riktig person och det är en riktig del av det som vissa personer med Tourettes lever med. Samtidigt som det alltid det som syns i media. Och det är det enda som man vet om Tourettes syndrom. Trots att de flesta som har Tourettes syndrom inte har det.
1: Mm.
2: Så det är blandade känslor. Jag skulle jättegärna vilja se en film som handlar om Tourettes med personer som inte har just corporalalia tics då, som inte säger skällsord, och för att visa en annan sida av Tourettes. Som...
0: Men vad kommer då, för det här med skällsord kan man nästan förstå att det är hjärnan som hittar det mest olämpliga i stunden, och sen så tänker man, nu får jag inte säga det här, men då måste jag säga det.
2: Mm.
0: Men vad kommer de andra ticsen ifrån? Alltså ditt till exempel, kan du spåra tillbaka det till någon händelse när det började? Nu börjar jag säga det här, och kan det ändras?
2: Det kan ändras, ja. Till exempel mitt tics Heidi då, det började med att jag sa hej hela tiden, för alla säger hej hela tiden. Mm. Och det är ganska vanligt att personer med Tourettes, om de ser någonting, det finns också tics där man härmar ljud eller rörelse som man ser. Så i Sverige säger man hej hela tiden, så det börjar så. Och sen så dejtar jag någon som säger hej istället för hej. Mm. Så ändras det till hej. Och sen så lyssnade jag på Me Need a Moocher by Cab Calloway, där han sjunger Heidi, Heidi, Heidi, Heidi. Mm. Och då blev det Heidi istället. Och nu har det varit med mig i kanske 7 år eller någonting.
0: Har du lyssnat på den låten igen sen dess?
2: Ja.
0: Vad händer då?
2: Ja, men jag har inte lyssnat på det lika mycket för att trigga lite nu. Ja, men jag tycker fortfarande att det är en bra låt.
0: Ja, det är en bra låt.
1: Tamara Mastam, stort, stort tack,
2: tack
1: för att du var med oss och lärde oss om Tourettes syndrom. Mm. Jag tror vi alla är lite klokare efter det här.
0: Stort tack.
1: Stort tack så mycket. Verkligen. Ja, den här filmen, Felix.
0: Inte sett.
1: Jag såg den bara häromdagen, och jag kan varmt rekommendera den faktiskt.
0: Ja,
1: jag fick
0: vara
1: en
0: bra.
1: Stor förståelse.
0: Ja, den var ju uppenbarligen med priser och sådär.
1: Bra.
0: Mm. I swear.
1: I swear.
0: Bra titel också.
1: Såklart. Verkligen. Vi ska gå vidare
0: gärna
1: från detta och ta oss an ett helt annat ämne. För i studion så har vi nu fått sällskap av en man, och snart tror jag på ingång en kaka.
3: Ja, hallå.
1: Liam Fällberg.
3: Ja, hej.
0: Vänta nu. Mannen och kakan färdas i olika
3: det
0: ekipage.
3: Det blev så tyvärr. I stressen när jag kom hit så bara glömde jag helt kakorna. Så det är nog, vi fixade en leverans. Så
1: vi har budat.
3: På väg.
0: Bra.
1: Jag har fått liksom uppdatering här under programmets gång att vi har budat hit. Dels så kanske vi ska säga, du är matkreatör.
3: Precis.
1: Och du har ägnat en stor del av ditt liv åt kladdkakor.
3: Det har jag.
1: Och du säger dig eventuellt har hittat det perfekta ultimata receptet på denna kaka. Och vi ska få smaka den, trodde vi.
3: Ja, och jag tror, alltså, jag har pratat med dem som är där och det ska komma.
0: Men Liam, bara, får jag bara påpeka. Du bjuds inte i ett radioprogram. Du ska prata om kladdkakor.
3: Ja.
0: Du går ut från din lägenhet och tänker, har jag med mig allt nu? Och sen har du glömt kladdkakor.
3: Ja, nej, jag kommer direkt från jobbet, det är därför.
0: Okay,
3: så det har varit fullt upp hela dagen. Och sen så bara springer till bussen och sen så inser jag på vägen.
1: Men
0: jag ska inte vara för hård mot honom.
1: Nej, verkligen inte.
3: Jag insåg, jag ringde och bara sa nej.
0: Ja, jag glömmer
1: med
0: saker
1: med eller utan kaka så är du välkommen.
0: Verkligen.
3: Men det borde komma.
1: Ja, jag ser dem nu. Alltså jag ser dem packas upp i detta nu. Oh. Vi har alltså budat hit dem i en taxi, tror jag.
0: Perfekt.
1: Kan du inte bara börja med att berätta det här intresset för kladdkakan? Vart kommer det ifrån?
3: Alltså, det är så svårt att säga. Det känns som att jag borde ha någon bra historia liksom, på var mitt intresse för kladdkaka kommer ifrån. Men jag började ju göra videos på sociala medier. Och det började ju mycket med att jag gjorde mycket matlagning och liknande. Men sen när jag tröttnade på det så gick jag över mycket till bakning. Och av någon anledning så snöade jag in mig totalt på kladdkaka. Och jag har så svårt att säga exakt varför. Det kan ha varit för att det var blev ganska populärt alltid när jag gjorde kladdkakor.
0: Mm.
3: Och för det är ju alltid någonting man har älskat. Min mamma gjorde jättemycket kladdkaka hela tiden. Och,
0: det var också en av de första, alltså i vårt, om vi pratar om något kollektivt minne, men det här att man, när man lär sig baka så är det chokladbollar, bara rulla ihop.
3: Jo.
0: Sen när man ska börja använda ugn,
1: då
0: känns det som att kladdkaka och sockerkaka är ju den första.
3: Ja, men precis.
0: Sen behöver man inte gå vidare så mycket längre.
3: Ja, men precis. Och jag tror det är därför också det är så populärt.
0: Ja.
3: För att alla har gjort en kladdkaka.
1: Mm.
3: Liksom, det är som, precis som du säger, chokladbollar först. Det gör man när man är jätteliten. Mm. Det är bara slänga ihop. Men kladdkaka är ju väldigt enkelt också. Men det kan bli också väldigt avancerat.
1: För som jag förstår det så har du experimenterat med olika tekniker, ingredienser. Jag tänker spontant att en kladdkaka, man rör ihop det i, du vet, kastrullen, man har alla grejer, bara slänger ner. Men det finns alltså olika tekniker man kan ägna sig åt. Berätta.
3: Ja, det gör det. Jag har hållit på, jag tror att jag började för ett år sedan ungefär, just med försöka utveckla den perfekta kladdkakan. Och när jag tänkte att målet var, dels så ville man ju få fram god smak och allting sånt där. Men målet var ju också att det skulle vara en kladdkaka som både var kladdig och ändå inte rinnande.
1: Just det.
3: För ofta ser jag antingen att den är lite för torr eller lite för lös.
0: Mm. Man vill ha både kladd och kaka, så att säga. Mm.
3: Ja, men precis. Och hur får man ihop det så att det blir liksom en bit kaka som fortfarande är kladdig?
1: Ja. Men du, nu har du dem ju framför dig.
3: Jag har dem här. De står här så fina.
0: Budade. Jag har ringt in.
3: Ja, det är så fint här. Jag är så glad att de kom hit.
1: Skicka över den till Felix så ska han få
0: först bara
1: smaska
0: kort,
1: medans.
0: Hur renlär är du kring topping? Alltså, det finns ju gräddteam och glassteam. Alltså,
3: jag tycker grädde. Tyvärr har vi inte mer grädde just nu för det är lite svårt att buda i en varm. Så, men grädde är ju 100% att man ska ha grädde egentligen. Och någon form, nu har jag ju börjat göra en massa såser till.
1: Mm.
3: Och just, det är ett enkelt sätt att liksom få höja upp liksom upplevelsen genom typ hallonsås är klassiker som jag gör nu. För hallon är ju något man ofta har till kladdkaka. Och det blir den lilla syran som blir väldigt perfekt till lite feta söta i kladdkakan.
0: Men kan du känna ibland, jag vet hur den perfekta smakar. Mm. Jag har liksom entrecôte. Ibland vill man bara ha lite snabbt. Alltså då kan du köpa en sån fryst och bara trycka i dig färdiggjord.
3: Alltså jag är inget emot de frysta. Liksom, jag tycker ju att en vanlig hemmagjord kladdkaka är ju också väldigt god. Mm. Det behöver ju inte vara svårt för att det ska vara liksom...
1: Man vill inte alltid ha en napolitansk...
3: Nej, precis.
0: Nu öppnar jag upp ett litet lock och det är en hallon. Kräm och sen någonting, vad är det? Kaksmulor?
3: Det är Biscoff.
0: Okej.
1: Oj, Biscoff. Men du Liam, jag har ju fått framför mig här någon annan slags smak.
3: Precis. Berätta. Du har den du har är en chocolate chip cookie kladdkaka.
1: Oj.
3: Så det är som en chocolate chip cookie, men lite så här skulle man säga en blandning mellan chocolate chip cookie och kanske lite
0: Har vi tre kladdkakor?
3: Tre stycken.
0: Okej, jag börjar första och det här är då den klassiska. Jag håller upp den, man ser det som en tårtbit. Mm. Den är mjuk men inte rinnig. Jag har en lagom mängd kaka och hallon på.
1: Det droppar hallonsås. Mm. Men du Liam, jag skulle ändå säga att en del skulle hävda att en kladdkaka ska vara liksom, i princip smet i mitten. Men vad tänker du om de här olika lägren?
3: Alltså jag kan hålla med. Jag tycker, jag gillar ju, jag tror att det var där det startade lite för mig. För att jag gillar ju en kladdkaka som är väldigt kladdig.
1: Ja.
3: Men liksom om man ska, jag vet inte, ha över folk eller man ska bjuda på kladdkaka eller man vill ha kladdkaka till ett event eller någonting liknande. Då är det lite svårt när man ska liksom skära upp fina bitar och liksom det bara rinner ut allting.
1: Ja. Jag tänker att tyvärr så rinner tiden ifrån oss.
0: Ja, men
1: jag skulle vilja... Ja, det ska vi få en dom härifrån. Men bara kort, om det nu är så att lyssnarna sitter och suktar efter att göra det här ultimata kladdkakan. Mm. Dina bästa tips för att få till den?
3: Alltså bästa tipset, det enklaste man kan göra är blooming av kakao.
1: Okej.
3: Okay. Och det är att man tar kakaon, kör i den i det varma smöret som man har brynt och sen rör runt tills det börjar lukta massa.
1: Mm.
3: Då får man ut smakerna ännu mer.
1: Jag blir jättehungrig.
3: Ja,
0: det är blooming.
3: Blooming.
0: Alltså du måste ju blooma din kakao.
3: Ja, men
0: annars
3: precis.
0: Vet inte vad du gör i köket.
1: Felix, hur smakar den?
0: Otroligt. Vi snackade ju MÖP innan. Ja. Militärt. Du är världens första köp.
3: Ja,
0: och du är det med den äran. Jag smakar två citron, mindre nöjd med. Men jag gillar inte citron i bakning.
3: Du är ju lite svårt.
0: Ja. Och sen chokladen var... Ja, men det var den bästa jag har smakat.
1: Oj,
3: gud vad bra att höra.
1: Jag ska ge mig in också. Liam Mellberg, stort tack för att du kom förbi och lärde oss allt om kladdkakor.
3: Tack så jättemycket.
1: Nu, Rasmus Grosin, du kan också få smaka sen. Men först, ge oss det senaste från kulturvärlden.
4: Tack så mycket. Jag sitter här kaklös och avundsjuk. Vi börjar med att Andy Burnham tog igår över rollen som premiärminister i Storbritannien och hans väg till makten har gått via kulturen. Hans vurm för brittisk populärkultur är inte bara för att locka väljare, säger Martin Jelin, författare och frilansskribent för bland annat The Guardian.
5: Jag tror kulturen har varit jätteviktig, men inte som en ytlig form av signalering, utan för att kulturen har varit helt central för staden Manchesters renässans de senaste decennierna.
4: I flera klipp på sociala medier listar Burnham sina brittiska favoritband.
6: Rooms on me in the lash of Stone Roses.
7: Oh, sorry. I feel bad for the Pogues, but yeah, it's gonna have to be the Stone Roses.
4: Han har själv sagt att hans politiska uppvaknande var via BBC-serien Boys from the Black Stuff. Han var kulturminister under regeringen Brown på 00-talet och sen som borgmästare i Manchester fick han smeknamnet Kungen i Norr, även det en kulturell referens.
8: The King in the North!
4: Till Game of Thrones. Burnham har själv pratat om att flytta landets maktcentrum från London ut i andra brittiska städer och regioner. Martin Jelin tror att Burnhams kommande kulturpolitiska riktning även den kommer leta sig bort från Londons kulturelit.
5: Där tror jag att Burnham kan ha en viss trovärdighet som budbärare för en kulturvänlig politik som snarare lyfter fram den moderna brittiska historien och hur viktig musik och film och konsten har varit för att revitalisera och väcka liv i framförallt liksom industristäder i norra England.
4: Värt att notera är att Lisa Nandy, Keir Starmers kulturminister, behåller sin position även under Burnham. Men Martin Jelin tror ändå att Andy Burnhams kulturpolitik kommer skilja sig från Starmers. Bland annat väntas det soft power, mjuk maktråd som Starmer införde, få större inflytande under Burnham.
5: Det jag har hört från kontakter är att han är ju mer angelägen om att betona kulturen än vad Starmer var. Många i det rådet hoppas att Burnham kommer prioritera det mer och ta kulturens liksom samhällsbyggande roll på stort allvar. Och jag tror att det är en ganska realistisk förhoppning.
4: Sa skribenten och författaren Martin Jelin. Till Sverige, undervisningen av storfilmen The Odyssey på Filmstadens biograf i Mall of Scandinavia igår kväll frös bilden när det var 15 minuter kvar av den nästan 3 timmar långa filmen. Besvikna biobesökare fick gå utan att se slutet. Irene Härnberg är Filmstadens PR-chef.
9: Ja, tyvärr var det lite strul och det var en teknisk fel som inträffade.
10: Irene Härnberg är PR-chef för Filmstaden.
9: På grund av den här tekniska felen så stannade alla visningarna samtidigt. Och det som är svårt är att man måste manuellt starta de här filmerna igen. Och det tar lite tid och det var sent på kvällen så tyvärr hann sen en del av publiken åka hem. Men att vi kommer givetvis att kompensera detta. Och vi förstås beklagar mycket att det har hänt.
10: Vet man var det tekniska felet är?
9: Det kan hända att det har varit någon nödknapp eller någon liknande som någon har av misstag tryckt på. Vi vet inte 100%, men att det tyder på det. Då stannar allt.
4: Reporter P4 Stockholms Theo Askarate Odhag. Apollo-galleriet på Louvren öppnas igen på onsdagen. Galleriet på Parismuseet har varit stängt ända sedan den jättelika stölden i höstas då maskerade tjuvar stal juveler och smycken till ett värde av runt 1 miljard kronor. Det mesta av det värdefulla stöldgodset är fortfarande försvunnet 9 månader efter att tjuvarna tog sig in och ut genom ett fönster. Inför återöppnandet av Apollo-galleriet har museet plockat bort flera värdefulla samlingar och juveler. Galleriets besökare kommer alltså inte att kunna se dyrgriparna, uppger nyhetsbyrån AFP. Sen om en berömd saxofon som tystnat.
11: Det behövdes bara 2 tagningar för att spela in Henry Mancinis klassiska ledmotiv till den första Rosa Pantern-filmen. Uppgiften kommer från solosaxofonisten Plas Johnson som vi hör här enligt musiksajten Slipdisk. Plas Johnson blev mest känd för den här snabba insatsen i skivstudion en dag 1963. Nu har saxofonisten avlidit knappt en vecka före sin 95-årsdag.
4: Reporter här Jens Möller. Idag röstar franska parlamentet om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Om lagen går igenom ska åldersgränsen börja gälla inför skolstarten den 1 september. Förbudet gäller flera stora plattformar, bland annat Facebook, Snapchat, TikTok och YouTube, och motiveras med oro för hur sociala medier påverkar minderårigas hälsa och säkerhet. Sociala medieplattformarna motsätter sig generella förbud men säger att de kommer att följa reglerna i de länder där sådana införs. Sist i Kultur nu, tillbaka till Felix Felicia.
1: Vad god den var.
0: Jag sitter och äter här fortfarande.
1: Ja, men det är svårt
0: ser
1: att
0: också
1: liksom prata.
0: Ser också avundsjuka blickar, ja. I, både från den gode grossin men också från kontrollrummet här.
1: Jag
0: lovar, det kommer finnas kvar åt er.
1: Vill du ha, vad är det? Cookie?
0: Chocolate chip. Klassisk eller citron?
1: Vilken?
12: Jag vill ha den som var godast.
1: Alla, alltså den här var ju otrolig, chocolate
0: chip. Chocolate chip pekar han på.
1: Jag ska göra en liten mini-mini-rättelse. Eller det är nästan inte en rättelse. Vi fick ett mejl om Hylte. Jag sa att det ligger i Halland. Yeah. Det är en kommun i Hallands län, men den är delad mellan Småland och Halland.
0: Det är bra. Rätt ska vara rätt.
1: Producent idag var Hanna Kyck och tekniker Liv Fredén.
13: Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, lågtrycksområdet på Östersjön och Baltikum förskjuts sakta österut, och strax norr om Skandinavien passerar ett annat lågtryck österut. Och vi har en kulingvarning utfärdad på Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten nordväst 4-9 meter per sekund, ökande till 7-12. God sikt. Fiskebankarna och sydutsyra nordväst 10-15 och mest god sikt. Skagerrak sydväst 11-16, imorgon förmiddag tillfälligt nordost och avtagande. På eftermiddagen omkring väst eller växlande 2-7 och mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, omkring väst 3-8, imorgon eftermiddag vridande till omkring nord. Mest god sikt, men imorgon eftermiddag tidvis måttlig sikt i skurar. Vänern, sydväst 2-7, i natt kortvarigt något högre, imorgon nordost. God sikt, men imorgon måttlig till dålig sikt i skurar. Sydöstra och mellersta Östersjön, omkring nord 7-12, avtagande till 2-7 och vridande till omkring väst eller växlande. Och mest god sikt, men tidvis måttlig sikt i skurar. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, omkring nord 4-9, avtagande och växlande 1-5. Imorgon vridande runt ett lågtryck, men på kvällen åter omkring nord 4-9. Mest god sikt, men tidvis måttlig sikt i skurar. Rigabukten och Finska viken, nordost 6-11, avtagande till 2-7. Imorgon vridande nordväst. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Bottenhavet, idag på västra delen syd eller växlande 1-6, på östra delen nord eller växlande 1-6. Imorgon sen allmänt vridande till nordväst eller växlande 2-7, men tidvis något högre. God sikt, men från i natt tidvis måttlig sikt i skurar. Och Norra Kvarken och Bottenviken, syd eller växlande 2-7, imorgon kväll nordväst 4-9 meter per sekund. God sikt, men från i natt tidvis måttlig sikt i skurar. Och på torsdag blåser på samtliga farvatten vindar omkring nord. Så vattenståndet i havet nu på eftermiddagen, Kalix 1 cm under nollnivån i RH2000. Ratan 4 under, Sundsvall 5 under, Stockholm 16 över, Karlskrona 40 över, Klagshamn 34 över och Göteborg 2 cm under nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 57 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde nordväst 8 meter per sekund. Oxifyr sydväst 9, Skagen väst 9, Nordkoster sydväst 7, Väderöarna sydväst 8, Måseskär väst 9. Pålgrunden sydväst 5, Naven sydväst 3, Vinga sydväst 4, Nidingen väst 4, Anholt väst 3, Hallands Väderö väst 6. Drogden Nord 3, Falsterbo och Arkona, båda Nordväst 4, Skillinge Syd 2. Hammerodde Nord 1, Hanö Nord 4, Utklippan Syd 3. Ölands södra udde Ost 7, Ölands norra udde Nordost 6. Harstena Nordost 3, Hoburg Nordväst 8, Östergarnsholm Nord 9. Fårösund Nord 7, Gotska Sandön Nord 6, Landsort Syd 4. Skarpö Nordost 5, Svenska Högarna Nord 6, Söderarm Nord 8. Finska Utö Nordost 4, Nyhamn Nordost 7, Märket saknar uppgift. Örskär Nord 3, Äggegrund Sydost 3, Kuggören Syd 6. Brämen Syd 5, Lunge Syd 8. Skogsudde Syd 7, Gärnersklubb Syd 6, Holmen Sydväst 4, Bjureklubb Syd 7, Piterönskär Syd 10, Rödkallen Sydost 8, Kemifyr Syd 5 och Storön Sydost 7 meter per sekund. Vi hörs igen 21.50. God eftermiddag från SMHI.
12: Nyheter från Ekot. Regeringen vill införa skärpta krav för hur varmt det får vara inomhus på boenden för äldre och funktionshindrade. Därför ska Folkhälsomyndigheten få utfärda föreskrifter om högsta tillåtna inomhustemperatur på boendena. Redan idag finns det allmänna rekommendationer om att temperaturen inte får överstiga 26 grader. Värmeböljor slår hårt mot äldres hälsa och kan i värsta fall vara livshotande. Men ingen ny värmebölja är i sikte i Sverige de närmsta 10 dygnen. Däremot kan det emellanåt bli upp mot 25 grader i söder och 20 i norr. Enligt SMHI blir det varannandags väder i större delarna av landet. Det vill säga stabilt väder med uppehåll som varvas med ostadigt väder med regn och skurar. Polisen i Norge som utreder branden i Drammen har gett en person status som misstänkt. Det skriver norsk polis i ett pressmeddelande. Polisen understryker att även om personen har status som misstänkt så betyder det i nuläget inte att polisen vet hur branden uppstått eller att det har skett något straffbart. Att en person får status som misstänkt innebär bland annat också att personens intressen kan tillvaratas som att kunna ha en försvarare i samband med förhör. Det rapporterar norska radion NRK. Och i Australien har en 34-årig kvinna fött fyrlingar, något som sjukhuset beskriver som extremt ovanligt. Dessutom föddes de fyra flickorna från samma ägg, vilket uppskattas inträffa vid endast en av 15 miljoner graviditeter. De föddes med kejsarsnitt i vecka 28. Familjen har redan fyra barn sedan tidigare och samlar nu in pengar för att kunna köpa en större bil. Ekot med Elisabeth Lidén.
14: P1, Sveriges Radio.
15: Här är Studio 1 tisdag. Hej och välkomna.
16: Extrainkallad riksdag i Helsingfors i detta nu mitt i sommaren. Klarar regeringen misstroende omröstningen?
15: Och Bulgarien lämnar samarbetet som stöttar Ukraina. Varför och vart är Bulgarien på väg?
16: Elsparkcyklar går ibland alldeles för fort och är olagliga.
15: Och det hade mamma Klara i Djursholm ingen aning om.
17: Det är supertråkigt för den var jättedyr och vår son blir jättebesviken. Och så känner jag mig dum som förälder för jag är osäker på om man ska ha sparkcykel överhuvudtaget. Så nu känner jag mig ännu dummare.
16: Och hur gör man med hyr elsparkcyklar i andra länder och städer? En del förbjuder helt.
15: Och så allt du inte visste att du ville veta om igelkotten som snart blir fridlyst i Sverige.
16: I studion idag Ylva Lilja och Pia Sjögren.
15: Vi ska till Finland. En politisk kris skakar det landet. Det handlar om det omstridda arenabygget Garden Helsinki. Har lett till anklagelser om korruption mot regeringen och statsministern.
16: Idag avbryts riksdagens sommarledighet för en ovanlig förtroendeomröstning.
15: Och så här lät det från Petteri Orpo idag under sammanträdet.
18: Pidän hallituksen päätöksentekoon sekä minun toimintaani kohdistavia epäilyjä vakavina. Siksi pidän tärkeänä, että oikeuskansleri selvittää tehdyt kantelut joutuisasti.
16: Jag ser de misstankar som riktas mot regeringens beslutfattande samt mot mitt eget agerande som allvarliga, säger Finlands statsminister. Därför anser jag det viktigt att justitiekanslern skyndsamt utreder de inkomna klagomålen.
15: Så hur allvarlig är den här krisen? Vad betyder den för Orpos framtid? Det ska vi prata om med Dan Lålax, redaktionschef och ledarskribent på Huvudstadsbladet. Välkommen till Studio 1.
19: Tack så mycket.
15: Förtroendeomröstningen för Finlands regering och statsminister Petteri Orpo, är den klar?
19: Nej, senast jag kollade in på sändningen så pågick debatten nu i fulla muggar. Så att den är inte klar och jag gissar att de kommer att sitta där någon timme till åtminstone för att man har de här två förtroendeomröstningarna.
15: Då kanske vi får ett resultat under vår sändning. Vi får se. Men nu, Dan Lålax, hur exceptionell är den här krisen i finländsk politik?
19: Det är att man har brutit riksdagens sommaruppehåll så är ganska exceptionellt. Det har, tror jag, skett 8 gånger eller någonting sånt sedan 60-talet. Så på det sättet det är nog någonting som får många att lyfta på ögonbrynen. Men å andra sidan så är det allvarliga anklagelser mot Petteri Orpo och Samlingspartiet, men också en anklagelse som rör hela regeringen.
16: Hur tror du att det går? Kommer den regeringen att falla i omröstningen i riksdagen idag?
19: Nej, om jag skulle satsa pengar på det här så skulle jag satsa ganska mycket på att nej, regeringen kommer inte att falla. Och det har att göra med att det som nu är föremål för kritik var alltså ett beslut som togs av regeringen. Det vill säga samtliga partier var med och fattade beslut om att stödja det här arenaprojektet. Och det stödet har man alltså nu dragit tillbaka efter all den här uppståndelsen.
16: Mm. Kort sammanfattat, på vilket sätt utvecklades den här affären kring en stor arena till en regeringskris?
19: Det är ju så där, om jag tar det riktigt kort, så den här arenan som finns då i stadsdelen Töle eller skulle finnas där i Helsingfors, så det är någonting som man har diskuterat i nästan 20 år. Och det där, redan tidigare 24 så hade finansministeriet sagt nej till en uppbackning av det här projektet. Men sen i rambudgetförhandlingar i fjol i april, så på något sätt så kom den här frågan alltså till regeringens bord när man skulle fundera på inte bara nedskärningar utan också investeringar. Och då beslöt man alltså om ett villkorat stöd på 35 miljoner, 10% av de här kostnaderna för arenabygget, och att det här ska staten gå in med helt enkelt. Och sen var det ganska tyst om det fram tills i början av sommaren när man plötsligt från mediehåll eller bra så alltså började gräva lite mer i det här, att fanns det faktiskt tillräckligt med kalkyler, trovärdiga sådana, att fatta det här beslutet? Vad utgick man från? Hur kom den här frågan till regeringens förhandlingar, och berodde det på att här fanns också i bakgrunden en tidigare minister och tung samlingspartistisk politiker, nämligen Jan Vapaavuori, och hade han lobbat för det här projektet?
15: Många frågor alltså kring det där statliga stödet på 35 miljoner euro som då har dragits tillbaka från regeringen. Och korruptionsanklagelser handlar det om, och man talar mycket om bästebroderkulturen i Finland. Att det är ett litet land, alla känner alla. Har det spelat in här?
19: Det är förstås, alltså det är ju så att säga en sak som alla har känt till tidigare. Jag skrev en ledare tidigare i veckan att Petteri Orpo skulle kunna kasta pil med ögonbindel och ändå träffa en finansiär som på något sätt har kopplingar till Samlingspartiet. Och det gäller för många andra partier också, att man har ett nära förhållande till näringslivet eller andra utomstående aktörer. Det som sticker i ögonen här och som gör det på ett sätt alltså tydligt i otydligheten är det att det finns så starka förgrundsfigurer bakom det här projektet helt enkelt, som har den här tydliga kopplingen till Samlingspartiet. Plus att i samma veva som man börjar titta på det här så har man också börjat syna att en annan finansiering, eller snarare då när staten gick in och räddade en bilfabrik i Nystad. Och där fanns också kopplingar till personer inom näringslivet som har finansierat Samlingspartiets valkampanj. Så även om det här med bästebroder och de små kretsarna är välkänt, så blev det här nu väldigt tydligt i och med det här Helsinki Garden-fallet.
15: Mm. Men samtidigt brukar ju Finland rankas som ett av världens minst korrupta länder. Hur ska man förstå då den där kontrasten att ett land med så högt förtroende ändå hamnar i en sån här debatt?
19: Det är ju förstås det att det finns ju en typ av strukturell korruption som inte nödvändigtvis överskrider tröskeln till någonting som är brottsligt helt enkelt, utan att kretsarna är små och man känner varandra och det är mycket möjligt att beslut som fattas är både bra och gynnar någon som till exempel står partiet nära. Att det kan man väl säga att Finland ligger högt upp på listor som rankar korruptionsfria länder. Det är ju inte helt fel alltså. Men det betyder inte att Finland är fritt från det här. Både inte från den brottsliga korruptionen och den som kanske är ännu svårare att bevisa. Och i det här fallet med Helsinki Garden så är det kanske det som är lite problemet nu för statsminister Orpo. Att man har inte riktigt kunnat svara på alla frågor. Hur det här ärendet har beretts och vilka samtal som har förts. Det man har sett svart på vitt till exempel är att den här redan nämnda Jan Vapaavuori har skickat mejl till statsministerns stab där han dels har önskat att det här stödet ska behandlas och gå igenom och sen också tackat för att så har skett. Och det ser ju inte riktigt bra ut heller.
15: Mm. Jan Vapaavuori, det är alltså Garden Helsinki-projektets styrelseordförande. Det stora...
19: Och en som har lobbat för det här projektet väldigt mycket.
15: Ja, och också en känd samlingspartistisk profil i Finland, samma parti som statsministern.
19: Så är det, han har varit minister och han har också varit borgmästare i Helsingfors.
15: Ja. Hur påverkar den här affären eller historien bilden av Finland i Finland och på andra håll, tror du?
19: Om vi tar den där självbilden först så tror jag ju nog att många får sig en törn här. Och det kanske också, det som accentuerar det här nu är att Finland har länge dragits med en väldigt dålig offentlig ekonomi. Och den här regeringens största mål har varit alltså att skära ner i de offentliga utgifterna. Och det drabbar ju förstås när man skär i socialt stöd och så vidare, så drabbar det de som har det svårast redan. Plus förstås att det ekonomiska världsläget har inte heller lett till att vi till exempel har fått investeringar eller ett uppsving på arbetsmarknaden helt enkelt. Så det att den här skandalen briserar nu gör att ett missnöje som fanns redan tidigare förstärks och folk upplever nu att det finns de som drar hemåt, de som redan har pengar drar hemåt och politiker håller dem om ryggen.
15: Mm.
19: Sen det här internationella så är det kanske svårt att bedöma. Nu tror jag inte att man runt om i världen sitter med liksom och bitar på naglarna och följer med den här diskussionen. Men det är klart att alla sådana här typer av diskussioner och klavertramp som man väl ändå får kalla det, så bidrar ju inte bra till Finlands bild utåt helt enkelt.
15: Mm. Säger Dan Lolax, redaktionschef och ledarskribent på Hufvudstadsbladet, obundet liberalt borgerlig på ledarsidan alltså. Kitos! Nu tar vi oss till Bulgarien, för det står nu klart att landet lämnar samarbetskoalitionen The Coalition of the Willing som bildades för stöd till Ukraina. Vi har med oss Maria Georgieva, journalist som bevakar Bulgarien, och Bulgarien lämnar Coalition of the Willing. Varför det, Maria?
20: Ja, man kan ju börja med att säga att valet i april blev ett politiskt skifte i Sofia, där Roman Radevs koalition numera i regeringsställning kan förverkliga något som han själv har drivit ganska länge. Han har en egen linje i Ukraina-frågan som går på tvärs mot många andra EU-ledare. Han vill helt enkelt att det militära stödet till Ukraina ska upphöra och vill inte att Bulgarien ska bidra till det, eftersom han anser anser att det förlänger kriget och vill också stoppa nya vapenleveranser ur arméns lager. Och nu har han gjort alltså den här frågan till politik och därför lämnar Bulgarien de villigas koalition till en början kan man säga. Mm.
2: Och vi har ett ljud här från statsminister Radev, stämmer det?
20: Det har vi, och det är också här som han lägger fram då att lösningen på kriget i Ukraina är inte att förlänga det med militära medel. Och vi kan höra vad han säger.
21: Лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаящите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за...
2: Ja, vad säger han, Maria?
20: Ja, han säger att det inte är Bulgariens plats att delta i en koalition som verkar för fortsatt militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina. Och Roman Radev betonar att konfliktens lösning inte ligger i att man drar ut på det militära med militära medel, utan han vill ha en diplomatisk mission som sätter punkt för eskaleringen en gång för alla, säger han där. Och det här uttalandet sades i Paris i samband med att den här koalitionen då hade ett möte. Och det var då han berättade detta. Mm.
2: Och hur talas det om Coalition of the Willing, alltså det gemensamma stödet från många länder till Ukraina i Bulgarien, utöver statsministern här?
20: Ja, alltså han har fått mycket kritik de senaste dagarna för det här uttalandet. Oppositionen framförallt har lyft fram att Bulgarien riskerar nu att isolera sig allt mer. Det är viktigt att lyfta fram att Bulgarien är djupt integrerat både i EU och i NATO. Man är Schengen-medlem och en del av euroområdet. Så det finns en stark pro-europeisk opposition i Bulgarien också. Och de varnar för att Radevs linje kan dra Bulgarien närmare Ungern i EU-politiken eller närmare Ryssland på andra sidan. Och det finns alltså en spänning i politiken. Man har varit väldigt EU-lojal även innan med en högercenterregering. Men nu så vill Radev då peta i de här frågorna och i kursen kring Ukraina-frågan. Och det gör att folk på den politiska sidan, men också bedömare i Bulgarien, ser på att det här kan påverka kanske Bulgariens syn på EU-sanktionerna och relationerna till Ryssland. Han har tidigare varit president i landet, en tidigare stridspilot, så han är känd för att vara kritisk mot euron bland annat och mot tidigare militärt stöd till Ukraina, och har även beskrivits som pro-rysk tidigare.
2: Just det. Men vad säger de andra länderna i den här koalitionen som arbetar för att stötta Ukraina? Hur har det tagits emot att Bulgarien inte vill vara med längre?
20: Ja, alltså det är flera europeiska ledare säger att man måste både stödja Ukraina men också hålla dörren öppen för samtal med Ryssland. De flesta EU-ledare vill ju på någon gång sätta sig till bord och prata med Putin. Men det de gör är att de fortsätter beväpna Ukraina. Och det Radev gör här är ju tvärtom. Han väljer att stoppa vapenleveranserna först och sätter dialogen på något sätt i någon slags retorisk poäng av att dialogen ska sättas först istället för det militära stödet. Och det är där den stora skillnaden ligger. Inte att man absolut vill ha diplomati, utan att man gör det här stoppet av de militära medlen medan man väntar på diplomatin. Mm. Och EU-linjen är ju fortsätta stödja Ukraina militärt och ekonomiskt, men förbereda för förhandlingar. Och Radevs linje är att stoppa det militära stödet och sätta dialogen först redan nu. Och det blir ju att då blir ju Bulgarien på något sätt unikt i det här ändå. Även om det finns andra länder, både Ungern och tidigare Slovakien har ju också försökt bromsa vapenpaket, men ingen har ju gått så här långt som Bulgarien gör just nu. De öppet vill lämna en koalition vars syfte är att upprätthålla stödet till Ukraina.
2: Roman Radev, premiärminister i Bulgarien, och du var inne på det också att han har anklagats för att vara ryssvänlig. På vilket sätt?
20: Ja, han beskrivs ofta som det i Bulgarien, och vi ska ju komma ihåg här att Bulgarien precis har hållit det här valet då som han vann. Han säger själv att han är pro-bulgarisk, men det är svårt att bortse från att hans politik ofta ligger nära Kremls intressen. Till exempel att han har talat om att häva sanktionerna, han har varit kritisk mot införandet av euron. Han har ifrågasatt den här vapenhjälpen till Ukraina under flera års tid. Och han har även sett det som realistiskt att Krimhalvön i Ukraina ska tillhöra Ryssland. Så jag tror att vi får också granska hans politik framöver och se vad kommer egentligen komma ut av det. Och just att han har hela världens ledares ögon på sig också. Hans hållning är att han rider på en stark Rysslandssympati i Bulgarien. Han vill verkligen få med sig hemopinionen när det gäller de här signalerna som han skickar. Där han vill normalisera relationerna med Moskva och bromsa EUs hårdare linje mot Ryssland kan man absolut säga. Men Bulgarien i sig är fortfarande med i EU och i NATO, och där är också viktigt att se den skillnaden än så länge. Mm.
16: Det varnas ju för att Bulgarien skulle kunna bli en bromskloss i EU, precis som Ungern var under Orbán. Mm. Vi kan bland annat lyssna på vad Bulgariens tidigare försvarsminister Todor Tagarev sa till Ekots utrikesreporter Jakob Hallerström.
3: For the European Union, the position of the new government means that it will slow down the decision-making processes just like Orbán did. So now there is another player that is that seems willing to block common decisions.
2: Bulgariens tidigare försvarsminister Todor Tagarev.

0: honom och inte ser den korruption som finns i Bulgarien, som folk är emot, att det finns väldigt mycket opportunism som han rider på just nu. Och att se honom som en ny Orbán tycker jag är lite för tidigt. Jag tror vi behöver granska hans politik först. Även om det finns väldigt tydliga Rysslands sympatier som han absolut rider på. Men det får avgöra ifall den bulgariska regeringen tillåter ryska företag att vara kvar i landet till exempel. Det finns en jättestor debatt nu om Lukoil till exempel och den ryska oljan. Så, jag tror vi ska vara lite försiktiga med det där.
1: Det går inte riktigt att jämföra Orbáns Ungern med dagens Bulgarien.
0: Nej, med tanke på att vi har så pass många år av EU-integrering bakom oss i Bulgarien också, som har banat väg för en förändring också. Och man har också fått in enorma stödpaket av EU. 13 militära stödpaket har Bulgarien skickat sedan 2022 till Ukraina och fått kompensation från EU i form av hundratals miljoner euro. Och det är de här pengarna som han nu öppet kritiserar och säger har skapat stora socioekonomiska kostnader för Bulgarien och att man måste prioritera den egna välfärden. Och det går ju rakt in i den här retoriken som behövs i landet. Så jag tror att vi behöver separera det han säger utåt på världsarenan med det han gör i Bulgarien. Men samtidigt hålla blicken på Ukraina.
2: För det var min nästa fråga. Hur ser opinionen ut i Bulgarien? Vad har premiärminister Roman Radev för stöd där kring detta att kliva ur samarbetet för att stötta Ukraina?
0: Ja, men han blir kritiserad nu från både höger och vänster. Men det är just att det skapar en polarisering kring hur man ser på korruptionen i ekonomin och sen utrikespolitiken. Tidigare har ju Bulgarien hållit en väldigt tydlig kurs i att man vill både vara med i NATO men också var väldigt tydlig i sitt stöd till just Ukraina med tanke på att vi har vapenleveranser och tidigare gammal sovjetisk teknik som också passar ihop då med det Ukraina behöver. Så det skapar en stor skiljelinje mellan vad både vanliga människor men också folk som sysslar med politik och politiska bedömare säger. Det är därför han får kritik också.
2: Men han får också mycket stöd hemma.
0: Det också, men det är absolut. Det var därför han vann det här valet med en jordskredsseger. För att han försökte hålla sig till att prata om korruption framför allt.
1: Och just relationen till Ukraina, hur skiljer den sig från den tidigare regeringens?
0: Ja, det är det här som kommer bli väldigt intressant att följa. Den tidigare regeringen har som sagt skickat de här paketen med mycket pengar till Ukraina. Och nu så argumenterar ju Rade för att vi har egna försvarsbehov. Vi har redan gett tillräckligt. Och det är ju någonting som gör att de här politikerna som tidigare satt med makten är mycket kritiska. Och vill inte se det, utan de vill att man ska fortsätta stötta Ukraina.
1: Tack så mycket Maria Georgieva, journalist som bevakar Bulgarien.
2: Du lyssnar på Studio 1 tisdag. Producent idag är Marcus Elverbrandt, tekniker Oskar Thor och sändningskoordinator Anna Björk.
1: Nu om att olyckor med elsparkcyklar, ja, de har ökat stadigt. Och enligt en studie från Chalmers så är privata elsparkcyklar inblandade i de flesta dödsolyckor.
2: Flera modeller är olagliga att använda i trafiken och kan köra upp mot 80 km i timmen. Men de är svåra att komma åt och stoppa, säger Fredrik Rönnlund, områdespolis i södra Roslagen.
3: Det känns olustigt såklart. Det är livsfarligt att åka på de här. Och utan hjälm, utan någon som helst skyddsanordning, och det går jättefort.
4: Vi har två elsparkcyklar vi vill prata med om. Vem äger den här? Mindbox.
5: Det är
4: din. Vill du komma hit?
6: Det är en varm sommardag. Områdespolisen Fredrik Rönnlund är vid Djursholms torg norr om Stockholm tillsammans med en kollega för att kontrollera privata elsparkcyklar. En arbetsuppgift som blivit allt vanligare för dem.
3: Ja, den är inte heller laglig. De här två är för starka motorer.
6: För att en elsparkcykel ska vara laglig i trafiken får den inte köra mer än 20 km i timmen med en motor på max 250 watt. Men enligt Fredrik Rönnlund så möter han många som går mycket snabbare än så.
3: I dagsläget så säljs det elsparkcyklar som går i 70-80 km i timmen. Och då har du en 10, 11, 12-åring som åker på en sån utan hjälm. En olycka där.

0: Det är ju inte bara en, det är inte bara en skrubbsår på armen eller på knät, utan du kan ju slå ihjäl dig ganska utan några större problem i en sån olycka.
1: Enligt siffror från Transportstyrelsen så ökade förra årets elsparkcykelolyckor som mest bland barn och unga upp till 24 år med nästan 40%. I Danderyds kommun saknas det så kallade hyrföretag. De elsparkcyklar som används här är privata. Här skedde det 18 olyckor förra året enligt siffror från Transportstyrelsen. 12-åriga Fanny Ryer och Louise Reveman har precis fått sina elsparkcyklar kontrollerade vid Djursholms torg i Danderyd och får veta att de kör för snabbt och har för stark motor.
2: Jag hade ingen aning. Jag trodde den här var okej, men tydligen inte.
3: Så. Ja, samma här. Så jämfört våra elsparkar med alltså, andra alltså, människor ja, som har elsparkar.
2: Jämfört våra med typ, någon som går i min klass. Det är liksom det är jättemycket.
1: Fanny Ryer och Louise Reveman säger att de har hört om flera som skadat sig på elsparkcyklar.
4: Men vad tänker ni om det då? Blir ni oroliga över att något ska hända er själva?
3: Ja, eller lite. Alltså då måste man ju vara lite mer försiktig.
2: Om jag känner att jag tappar kontroll.
1: Polisen Fredrik Grönlund berättar att det är svårt att agera när de ser en elsparkcykel som kör för snabbt. Eftersom de inte får jaga och köra efter. Det kan innebära fara för den som färdas på elsparkcykeln.
0: Svårigheten är ju att få stopp på ungdomar på elsparkcyklar. De vill inte stanna och vi får inte jaga dem. Så att då, det går liksom inte att komma till rätta med så lätt.
1: Den kraftiga ökningen av olyckor märks också av på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Anders Sandin jobbar som barnkirurg där och möter dagligen barn som är med om olyckor med elsparkcyklar.
5: Ja, men det känns som egentligen en onödiga skador. För att det här var ju skador som inte fanns tidigare.
1: Det kan handla om allt från hjärnskakning och frakturer till hjärnblödningar.
5: Och då vet man inte hur bra de här barnens hjärnfunktioner blir framöver. Oftast blir den bra, men inte alltid säkert.
1: Det går inte att säga hur många av olyckorna som beror på att elsparkcyklar kan köra snabbare än de får. Men barnkirurgen Anders Sandin tror att det finns ett samband.
5: En elsparkcykel med högre kraft och hastighet gör att man snabbt får en acceleration. Man har en högre hastighet och därmed så kan man hamna i situationer i trafiken som ett barn inte klarar av.
6: Tjena killar! Har ni koll på vad som gäller för elsparkcyklar?
1: Tillbaka vid Djursholms torg. Fredrik Grönlund har träffat fyra pojkar som står och äter glass med varsin elsparkcykel bredvid sig. Alla visar sig vara olagliga.
7: Sjukt tråkigt, men inte så mycket att göra.
1: Klara Eide är mamma till en av pojkarna och har nu fått en varning från polisen. Hon berättar att hon köpte den för några dagar sedan och att hon inte visste att den var olaglig.
8: Det är supertråkigt för den var jättedyr och vår son blir jättebesviken. Och så känner jag mig dum som förälder för jag är osäker på om man ska ha sparkcykel överhuvudtaget. Så nu känner jag mig ännu dummare.
1: Om en elsparkcykel används igen efter att man har fått en varning så kan man göra sig skyldig till olovlig körning eller tillåtande av olovlig körning. Något som kan leda till böter och indraget körkort, säger Fredrik Rönnlund.
0: Det är ganska vanligt att man inte har riktigt haft koll på vad som gäller eller vad som är tillåtet och så. Att man kanske inte har ens testkört den för att se hur fort den går. Utan man har litat på återförsäljaren som har sagt att den är laglig. Eller så har man köpt den på Blocket eller så från någon annan som har använt den tidigare och som har sagt att den är laglig. Och så har man litat på det.
4: Men ska man inte kunna lita på om man köper en elsparkcykel i en svensk butik som säger att den är laglig, att den är laglig?
0: Jo, det tycker jag absolut. Verkligen att man ska. Jag tycker att man ska få den informationen som man har rätt till när man köper en sån här. Om man frågar man att får man köra den här, då ska man få svaret ja om den får det och nej om den inte får det. För det är ju, alltså även om den har en stark motor så får man ju köra den på inhägnat område. Så att rent krasst så kan man köpa en lagligt ändå. Även om jag kan personligen tycka att det känns ganska onödigt eftersom det är inte många som kör de här på inhägnat område.
4: För då får man inte använda dem i trafiken. Nej. Utan det ska vara på en speciell inhägnat område som du säger.
0: Ja, precis. Du kan köra den på din, kanske på din, möjligtvis på din garageuppfart eller sådär, men inte mer än så.
1: 8 kontroller senare och det börjar bli dags att avrunda dagen.
4: tycker ni att den här dagen har gått då?
0: Ja, men jag tycker det har gått bra. Det var 6 stycken som har varit olagliga, 2 som har varit lagliga. Jag garanterar att de här pojkarna och deras föräldrar kommer sprida den här informationen till andra föräldrar och andra barn. Så att, jättebra, ringa på vattnet.
9: Och reporter var Victoria Scott.
10: Apropå elsparkcyklar. De flesta av oss kör ju sådana som man kan hyra på stan för några 10 år och kanske inte köper egen elsparkcykel. Nu har vi med oss Shariar Gorgifar, projektledare för mobilitetstjänster vid Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg. Han har jobbat med det här sedan 2021 i 5 år. Shariar, hur skulle du säga att vår inställning till elsparkcyklar har förändrats på de här 5 åren?
11: Hej.
10: Hej.
11: Jag tror att allt eftersom tiden går så lär sig användarna att använda dem på ett bättre sätt och en viss fungerande samexistens växer fram liksom med alla andra trafikanter. Men sen kommer det med till nya områden hela tiden där de inte har varit förut, och då tar det ju ett tag innan det etableras på de nya områdena och så. Men det är stor skillnad idag jämfört med 2021 när jag började jobba med det här.
10: På vilket sätt menar du att vi använder dem, eller att man använder dem på ett bättre sätt nu?
11: Det är både att man lär sig var man kan köra och var man... Stort problem som vi har här i Göteborg är parkeringsproblematiken då, att de är i vägen. Och så man lär sig var man ska parkera. Vi lär ju också oss var man vill parkera och försöker tillgodose det behovet där vi ser att det finns, med att anlägga särskilda platser för dem och så. Mm.
9: Men du, vet man något om vilka resor det är som vi har ersatt med elsparkcykeln?
11: Det är lite svårt. Vi har gjort ett par användarundersökningar i Göteborg. Nu var det ett par år sedan som vi gjorde den sista. Men där såg vi att en stor majoritet är ju att det ersätter kollektivtrafik och gångresor. Sen hade vi någonstans mellan 19-24% som sa att det ersatte en bilresa för dem. Mm. Och med tanke på det antal resor som genomförs i Göteborg så motsvarar det ganska mycket. Det gjordes 7 miljoner resor med delade elsparkcyklar i Göteborg 2025, så det är ganska många.
9: Ja, och du jobbar ju med att hyra elsparkcyklar ska finnas inte bara centralt i Göteborg. Varför?
11: Ja, alltså, vi har ju en riktlinje att man ska ha jämlik tillgång till trafiksystemet, och vi vill ju att allt fler ska ha möjlighet att använda elsparkcyklarna, särskilt då i kombination med kollektivtrafik. Om för sista delen av resan tillgodoser man det behovet, så öppnas ju kollektivtrafiken upp för många fler. Men det är ju inte lika attraktivt längre ut från centrum för företagen, så det är lite trixande och så med tillstånden för att försöka få ut elsparkcyklar längre ut från centrum. Mm.
10: Och om vi tittar utanför Sverige, i resten av Europa, vad händer i andra städer?
11: Ja, det är en del förbud i södra Europa. Elsparkcyklar generellt har inte gått så bra i söder, utan där är det elcyklar och cyklar som har tagit över lite mer. Mm. Medan det i norra och nordvästra Europa har etablerats som ett bra alternativ då.
10: Så Paris förbjöd ju... Ja, precis. Fortsätt. Sorry.
11: Ja, de förbjöds i Paris för ett par år sedan. Men samtidigt så öppnade man ju... Alltså man förbjöd biltrafik i mycket av stan och öppnade upp många cykelvägar och gjorde om dem till cykelvägar då. Så man hade en plan och så ökade man tillgången till delade cyklar i Paris. Men Bryssel har också nu beslutat att de ska förbjuda elsparkcyklar, och ja, de har en plan för att ersätta det med cyklar, men det är, vi får se hur det faller.
10: Och Bryssel hänvisar till att elsparkcyklar ofta används vid brottslighet. Hur ser du på det argumentet som något för att fimpa alla hyr elsparkcyklar?
11: Ja, det är väldigt unikt, måste jag säga, för att Om de används i brottslighet så är det väl bra om det är på delade elsparkcyklar, för de är ju spårade så man kan ju veta exakt var de har varit, när, vilken tid. Jag skulle tänka mig att det skulle vara hjälpa till i utredningarna, men jag förstår inte riktigt hur det skulle vara bra att ta bort dem med det argumentet.
10: Nej. Och kan vi nämna Köpenhamn också, för där förbjöd man ju sådana hyr-elsparkcyklar och sen tog man tillbaks dem. Varför det?
11: Ja, i Köpenhamn förbjöd man ju dem på allmän plats på kommunens mark, men sen öppnade man upp för att företagen skulle kunna få skaffa sig egna parkeringsplatser på privat mark, på kvartersmark på olika platser i stan. Och jag tror att det är så de har öppnat upp det lite grann igen. Men det är ju en ganska etablerad cykelkultur där, så det går nog inte lika bra där som de gör i Sverige.
9: Ja, just det. De älskar sina cyklar där i Köpenhamn och sina cykelbanor. Men vad tror du, Shariar? Det är inte alla som älskar de här elsparkcyklarna, men är de här för att stanna?
11: Jag tror absolut att de är här för att stanna. Jag ska inte säga att de är här för att stanna, de är här för att stanna nu. Man vet ju aldrig, innan elsparkcyklarna kom så visste vi ju inte att de skulle komma. Så det kanske kommer ett bättre alternativ som ersätter dem. Men så länge utbudet är den som vi har så finns det inte... så ser inte vi bättre alternativ att ersätta de här 7 miljoner resorna med i dagsläget i Göteborg.
9: Tack så mycket. Shariar Gorgifar, projektledare på Stadsmiljöförvaltningen i Göteborg.
10: Ett av världens äldsta däggdjur ska bli fridlyst i Sverige. En taggig, men omtyckt och besjungen kravat.
12: Det var en gång en igelkott som var så väldigt fin och flott.
13: När igelkotten fick syn på haren hälsade han vänligt god morgon.
14: Men nu blir det fart på kotten. Hon kutar som en galning.

0: Igelkotts medley av Alma Segerholm.
1: Och igelkotten tros ju ha funnits i 30 miljoner år. Man har funnit fossila exemplar som är lika gamla som de sista dinosaurierna. Naturhistoriska riksmuseets, inte dinosaurier, men jourhavande biolog Didrik van Honacker. Det finns ju uppskattningsvis 30 000 igelkottar i Sverige. Det låter ju som ganska många. På vilket sätt är igelkotten hotad?
2: Man har i fågelinventeringar sett att när de går runt och inventerar fåglar på kvällarna så har de fått lite färre och färre igelkottar under de senaste 15-20 åren. Men det här är kanske inget... Det är ganska få observationer överhuvudtaget av igelkottar på de här fågelrutterna. Så att det är kanske inget superdata. Men att vi vet att det finns ungefär 30 000 nu beror ju på att vi har haft de här igelkottsveckan när folk, allmänheten har rapporterat in sina igelkottar. Och det är det ju snart igen, det är väl om 3 veckor tror jag, 10 till 16 augusti, så får man rapportera in om man ser igelkottar och också om man inte ser igelkottar till WWFs hemsida.
1: Just det, men så det är egentligen det enda sättet som igelkottar räknas på?
2: Idag, ja. Mm. Ja, här i Sverige.
1: Du har med dig en igelkott. Den är uppstoppad.
2: Ja, jag kommer ju från museet. Där har vi ju uppstoppade djur. Det här är vår igelkott Ivar som har fått följa med.
1: Men du beskriver, vad är karaktäristiskt för igelkotten?
2: Ja, den har taggar.
1: Okej, okay, tack för att du kom hit.
2: Den har ungefär 6 000 taggar. Och det har florerat lite olika siffror i media om hur många taggar den har. Men i den igelkottsbok jag har på museet, där har igelkottsexperten räknat själv hur många taggar igelkott hade.
3: Vad käkar den?
2: De äter småkryp av alla möjliga slag. De äter sniglar, maskar, insekter. Döda djur kan de till och med äta på ibland. Men det mest småkryp. Mm.
3: Varför behövs den egentligen?
2: Ja, man kan ju fråga sig, för vem behövs den? Kan man ju fråga sig då. Ja. Igelkotten har en affärsidé som uppenbarligen har funkat i 15-30 miljoner år. Så att den finns väl för sin egen skull. Men om man tänker att vad har den för plats i ekosystemet, så är det just att den äter andra småkryp då. Och själv kan den också bli mat till några få djur. Det är ju, de flesta djur aktar sig för alla taggarna. Men grävling till exempel, som har väldigt långa klor, den kan liksom bända upp en hoprullad igelkott och äta upp den. Och berguvar som också har väldigt långa klor kan också äta igelkottar.
1: Men jag undrar, du sa, visst käkar den sniglar, sa du?
2: Ja.
1: Då är det väl jättebra att ha en igelkott i trädgården så man blir av med mördarsniglarna?
2: Just mördarsniglarna verkar inte vara favoritkäket för särskilt många djur, för att de kan producera så otroligt mycket slem. Så att om igelkotten själv får välja, så brukar jag nog välja andra sniglar än mördarsniglar. Men man kan ju ha problem med andra sniglar i trädgården också, åkersnigel till exempel. Mm.
3: 30 000 igelkottar uppskattningsvis i Sverige, det låter inte så få. Varför blir den fridlyst och vad ska det göra för skillnad?
2: Jo, men det beror delvis då på att man ändå, fast de är kanske 30 000, att den ändå har minskat och kanske framförallt minskat ute i jordbrukslandskapet. I trädgårdsmiljö verkar den ändå kunna hålla ställningarna. Men fridlysningen är för att skydda den även mot andra saker än att jagas. Den har ju alltid varit fredad, eller innan också var det fredad. Mm. Så man har inte fått skjuta igelkottar. Det är bara de djur som det finns en jakttid på som får skjutas under just den jakttiden. Annars är ju alla däggdjur och fåglar fredade jämt. Och den här har inte funnits någon jakttid på, och därför har den alltid varit fredad. Men fridlysningen innebär ett skydd också vid andra saker. Till exempel exploateringar. Om man ska bygga ett logistikcenter eller dra en väg, och så råkar det vara så att om det hamnar på den plats som verkar vara bäst för igelkottar i hela Östergötland. Och då kanske de säger, nej, men den här är faktiskt fridlyst. Här får ni se till att bygga vägen eller logistikcentret eller vad det nu är på ett bättre ställe.
3: Och det skyddar inte rödlistningen emot som den hade förut?
2: Rödlistningen per se är ju inget skydd, utan det är istället liksom en bedömning av hur stor är risken att just det här djuret eller just den här växten ska dö ut i framtiden. Mm. Och ju högre klass de har på den, desto mer hotade de är, desto större risk är att de ska dö ut snart. Och igelkotten räknas nu som sårbar då.
1: Du sa något om fiender till igelkotten, grävling och berguv. Människan, På vilket sätt saboterar vi för igelkotten?
2: Ja, vi kör på dem. Det är det som är den största dödsorsaken för igelkottar. De blir överkörda. Och många av de här rapporterna i igelkottsveckan rör också döda igelkottar som folk har funnit sett på vägen. Då.
1: Men det är det där med robotgräsklippare också som inte är jättebra.
2: Nej, de skulle nog kunna påverka ungar till exempel som är så låga att de kan komma in under en robotgräsklippare. Men ur ett och menar, kör inte robotgräsklipparen på natten när, eller skymningen när igelkottar är aktiva. Det är väl easy peasy liksom. Men jag skulle nog inte säga att robotgräsklippare är något som påverkar hur hotad eller inte igelkotten är. Det är klart att det är obehagligt om någon råkar illa ut, oavsett vad den råkar illa ut av. Men där är ju trafiken ett mycket större problem. Och förändringen av till exempel jordbrukslandskapet, att det inte finns lika mycket småkryp kanske. Kanske inte finns lika mycket bra övervintringsplatser för igelkotten. Och, alltså det är där de stora problemen finns.
3: I folktron så betraktas ju igelkotten för det mesta som ett lyckobringande djur, trots taggarna. Men på 1700-talet faktiskt så anklagades den också för att tillhöra djävulens anhang. Tycker du om igelkottar?
2: Ja, jag gillar igelkottar. Jag blir alltid glad när man ser en igelkott faktiskt.
3: Varför det?
2: Men de har liksom en skön stil faktiskt. Det är klart att det är lite segt med något som bara rullar upp till en boll, men de gör ju inte det särskilt länge. Sen rullar de upp sen så och tuffar runt lite så här. Och när de parar sig så går de runt varandra så här, så tuffar de så här. Nej, jag gillar dem skarpt alltså. Och speciellt glad blev jag faktiskt förra året när jag såg en igelkott. För då råkade jag vara i Kroatien med sonen och kompisar och leta ormar på natten. Och då såg vi en igelkott. Men där finns en annan art. Och då fick jag ett igelkottskryss till. Det finns en östlig igelkott.
3: Och hur många igelkottar har vi i Sverige?
2: Ja, det finns bara en art i Sverige.
3: Har du. Och den har du sett? Inte
2: ja,
3: i år?
2: Ja, nej, i år har jag faktiskt inte sett någon igelkott. Men annars har jag sett.
1: Kan man klappa en igelkott om man gör det åt rätt håll?
2: Det skulle kanske inte rekommenderas att försöka klappa vilda djur överhuvudtaget. Låt dem få vara vilda. Men man dör ju inte av att...
3: Alldeles snart kan du få klappa lite på Iver här i försiktighet.
1: Den uppstoppade igelkotten.
3: Ja,
1: och den alldeles levande jourhavande biolog Didrik van Honacker från Naturhistoriska riksmuseet. Tack för din medverkan.

0: Här är Ekot 4:45 med senaste nytt från Drammen. Protesterna i Indien tar en ny vändning. Det kan bli generösare regler för studiemedel och ny värmevåg väller in över Spanien. Det är rubrikerna. Marianne Haslov i studion. I studion ska det vara vi först till Norge där läget i Drammen är under kontroll efter den förödande branden enligt räddningstjänsten. Brandorsaken är fortfarande oklar. Samtidigt har en person fått ställning som misstänkt som det kallas. Här är vår utsända.
1: Beskedet från polisen att en person nu är misstänkt kom under eftermiddagen. Samtidigt skriver polisen att man i nuläget inte har några konkreta brottsmisstankar, men att man gör det här för att säkra upp att personen det gäller ska kunna få ha med en försvarare vid vittnesförhör. Brandorsaken är fortfarande oklar och de kriminaltekniska utredarna väntar på att brandplatsen ska svalna. Men även om räddningstjänsten idag meddelade att branden nu är under kontroll så är det många som inte kommer att kunna återvända hem. Deras hus finns helt enkelt inte kvar längre. Behovet av psykosocialt stöd är stort, säger Thomas Evgen, chef för Röda Korset i Drammen och ansvarig för evakueringscentret.
2: Det kan man ju bara tänka sig när så många människor har mistat så mycket. Så det är klart det är många som trenger att ha någon att prata med. Bara att ha någon att prata med är en betryggelse för många idag.
1: Trots tragedin menar Thomas Evgen att många tar det bättre än man kunde förvänta.
2: De flesta är nog tar det egentligen överraskande bra. Jag syns det de har en förståelse att det har skett, men det har ju inte gått någon mänskeliv.
1: Mona Hambrius i Drammen.
0: I Indien har studentprotesten mot regeringen tagit en politisk vändning idag. Oppositionsledaren Rahul Gandhi har genomfört en stödmanifestation utanför premiärminister Narendra Modis residens. Han fick bäras bort av polisen under kaotiska former. Vi kopplar in vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Du får berätta för oss, vad är det som händer?
3: Ja, Marianne, det har varit en mycket dramatisk dag, rent av historisk skulle jag vilja påstå. Oppositionsledaren Rahul Gandhi och de andra parlamentarikerna från kongresspartiet genomförde en överraskningsmanifestation. Helt plötsligt var de bara där framför premiärministern Narendra Modis residens och krävde hans avgång. Och man skulle kunna jämföra med att Socialdemokraternas Magdalena Andersson skulle stå utanför Sakerska palatset och kräva att Kristersson avgår. Vi kan väl lyssna på vad Rahul Gandhi sa när han väl var där på plats.
4: This is completely un-Indian. Modi ji has not even apologized for what has happened yesterday.
3: Ja, men det han menar här att det som har hänt, och då refererar han till studenterna och våldet som de utsattes för igår, det är inte i enlighet med det som Indien står för, och att premiärministern Narendra Modi inte ens har bett om ursäkt för det som hände då igår. Och det här området är ett högsäkerhetsområde, så han och de andra politikerna, de omringade snabbt av polis, och efter några timmars förhandlingar så slutade hela med ett rätt så kaotiskt och smått våldsamt bortförande där Rahul Gandhi låg på marken och till slut lyftes bort.
0: Hur har regeringen agerat på det här?
3: Ja, men idag så kom en högt uppsatt representant för regeringspartiet BJP till manifestationen och försökte övertala Gandhi och helt enkelt förhandla om att man ska ta det här i parlamentet och inte på gatan. Men den förhandlingen gick inte vägen, och man märker nu att regeringen börjar bli lite nervös. Det kommer uttalanden som att man säger att nej, men man ska börja lyssna på kritiken, vi ska titta på det som är själva grundfrågan då, utbildningsväsendet.
0: Ja, de här studenterna då som försökte marschera mot parlamentet igår, vad har hänt med dem?
3: Ja, men efter att många av dem misshandlades av polisen igår, och man ska även säga att polisen misshandlades, så har studenterna, eller den proteströrelse som kallas för Kakalakspartiet då, den har sagt att man inte kommer att marschera mot parlamentet igen, för då kommer fler att skadas. Men däremot så fortsätter protesterna, så de har skapat ett nytt läger, och här nu under kvällen så strömmar folk till. Så det här är inte på något vis över. Vi kan väl höra vad en av de unga heter. Han heter Akshay.
5: It's absurd what is here. It is happening. It's murder of democracy, not the first time. I cannot describe the word what is happening in this country. It's barbarism. It's not democracy. Nothing at all.
3: Ja, det här var alltså Akshay som säger att det är absurt det som händer. Det är ett mord på demokratin, och det sa han till den spanska nyhetsbyrån EFE.
0: Och den som sa detta var vår Sydasien-korrespondent Naila Selim som var med direkt från New Delhi i Indien. Reglerna för studiemedel ska bli mer generösa, anser regeringen, och tillsätter en utredning. Bland annat ska studenter få sommarjobba mer utan att studiemedlet sänks. Här följer nu några reaktioner från oppositionen. Först Isabel Mixter, Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson.
6: Jag tänker att regeringen missar det största problemet, och det är ju att studenter inte kan leva enbart på CSN utan att man tvingas ha arbete vid sidan av.
7: Regeringen har tillsatt en utredning för att se över reglerna för studiemedel. Det är framförallt tre saker som ska utredas. Att studenter ska få tjäna mer på sommarjobbet utan att det sänker studiemedlet. Att man ska få studiemedel i fler år än idag. Och att fler ska kunna studera på deltid om de är deltidssjukskrivna. Vänsterpartiet föredrar alltså att man höjer studiemedlet. Högskoleminister Lotta Edholm säger att utredaren kan titta på det, men hon själv är tveksam.
8: Studiemedlet kommer ju med en kostnad både för skattebetalarna men också för individen. För den stora delen av studiemedlen ska ju faktiskt betalas tillbaka.
7: En annan kritisk röst kommer från Centerpartiet som beskriver regeringens förslag som en halv mesyr. Partiet vill istället slopa fribeloppet helt, det vill säga den övre gräns för hur mycket studenter får tjäna vid sidan av studierna, säger Anders Ådahl, talesperson i högskolefrågor.
9: Det ena är att vi tycker att studenter är vuxna som kan avgöra sin egen tid, hur man spenderar den mellan arbete och studier. Och det andra, nästan väl så viktigt, handlar om att mota akademiker arbetslösheten. 110 000 akademiker arbetslösa, och väldigt mycket handlar om att företag inte anställer personer med arbetslivserfarenhet.
0: Reporter här Ivan Garcia. Det blev fällande domar i Södertälje tingsrätt idag i en omfattande ekobrottshärva. 8 av de åtalade frikändes. 2 tidigare mäklare och en lokal företagare får längre fängelsestraff. Advokat Henrik Olsson Lilja företräder en av mäklarna som inte hade väntat sig det här utslaget.
10: Känslan i rättssalen var ju att åklagarna hade presenterat ett väldigt udda åtal som det framställdes kritik mot återkommande under hela rättegången. Och sen så tycker tingsrätten trots allt detta att åklagaren i viss mån får rätt. Så det är väldigt förvånande.
11: Den tidigare mäklaren döms till 4 års fängelse medan de 2 andra utpekade huvudmännen, en annan tidigare mäklare och en lokal företagare som polisen kopplar till Södertälje-nätverket, döms till 3 års fängelse. Enligt domen har det skett ekonomiska oegentligheter i samband med storskaliga fastighetsaffärer i Södertälje. Det handlar bland annat om en kulturminnesmärkt villa från 1800-talet och en baptistkyrka. En bankkvinna döms också för att ha hjälpt dem att teckna falska bolån. Jonas Bergendahl har varit åklagare i målet och säger att fallet visar hur kriminella använder sig av möjliggörare, personer med samhällsviktiga yrken, i sin brottslighet.
12: Den här brottsligheten som kommer fram i den här domen och det här målet, den hade inte kunnat genomföras utan ett stort antal möjliggörare. Och det handlar alltså om mäklare, en person anställd på en bank, bokförare. Det handlar om personer på kreditinstitut. Det är på något sätt tydligt att de här personerna helt enkelt inte varit lojala mot det system som vi ändå har. Utan de har varit lojala mot bekanta i Södertälje, så att säga.
11: Slobodan Jovicic företräder den lokala företagaren. Både han och Henrik Olsson Lilja säger att de kommer att överklaga domen.
0: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Regeringen vill införa skärpta krav för hur varmt det får vara i boenden för äldre och funktionshindrade. Folkhälsomyndigheten ska utfärda föreskrifter om högsta tillåtna inomhustemperatur. Redan idag finns allmänna rekommendationer om att det inte får vara över 26 grader. USA hotar Kanada med nya 50-procentiga tullar, men enligt Kommerskollegiums chefsekonom Per Altenberg är Trumps tullhot mer utspel än strategi.
13: Det finns ingen grand strategy från presidenten, utan det är en ad hoc-utveckling som vi ser som är händelsestyrd. Och i det här fallet tror jag att de styrs av att det pågår förhandlingar mellan USA, Kanada och Mexiko.
14: Trump-administrationen uppger att presidenten skrivit under 3 beslut som rör varor kopplade till bilar, alkohol och mejeriprodukter. Och där USA anklagar Kanada för att diskriminera amerikanska produkter. Hotet om de nya tullarna på 50% som ska börja gälla den 19 augusti kommer samtidigt som USA ska förhandla om ett nytt gemensamt handelsavtal med Kanada och Mexiko. Kanadas premiärminister Mark Carney kallar i ett uttalande tullarna ensidiga och avtalsstridiga. Och på fredag löper tidsfristen ut för Trumps globala 10-procentiga tull som infördes efter att högsta domstolen stoppat flera av Trumps tidigare tullar. Och en förlängning av dem är osannolik, säger Peter Altenberg. Och vad händer efter fredag då?
13: Det mest troliga är att de här tullarna som är då på 10%, de löper ut. Och jag tror att de kommer vilja ersätta dem med andra tullar. Jag tror de inför den stegvis och hittar på olika skäl varje gång.
0: Per Altenberg, Kommerskollegium, reporter John Pira. Kina och Filippinerna anklagar varandra efter en ny sammandrabbning i Sydkinesiska havet. USA ger sitt stöd till Filippinerna.
15: Den orangeklädda kinesiska kustbevakningen i sin stora båt skriker ut varningar i megafon åt filippinska män i små gummibåtar i videosnuttar som sprids både av kinesiska konton och av Filippinernas militär, som hävdar att en av de filippinska sjömännen ska ha fått ett öppet sår i huvudet efter batongslagen från den kinesiska kustbevakningen. Kina däremot kallade upp den filippinska ambassadören i Peking idag för att protestera mot vad man kallar en attack på den kinesiska kustbevakningen. Gårdagens incident inträffade utanför vad som på internationella kartor kallas Second Thomas Shoal, ett rev som båda länderna gör anspråk på. Just nu uppmärksammar Filippinerna stort att det är 10 år sedan FNs havsrättsdomstol gav Filippinerna rätt och avslog de kinesiska anspråken. Filippinerna försöker också att driva på skapandet av en uppförandekod för Sydkinesiska havet under sitt ordförandeskap i ASEAN, ett forum för grannländerna som just nu samlas i Manila. Kina har däremot ägnat det senaste decenniet åt att befästa och öka sin makt i de omstridda vattnen i Sydkinesiska havet, som också erbjuder fiske och trots av stora gasreserver. Efter sammandrabbningen igår har Filippinerna fått stöd av USA och Australien, som båda har fördömt vad man kallar ett aggressivt och farligt agerande från Kina.
0: Hanna Salberg, vår utsända i Bangkok. För tredje gången den här sommaren väller hettan in över Spanien. Det kan bli så varmt som 45 grader. Och i Madrid oroar sig Miguel Araya för hur det här påverkar hälsan.
16: Madrid en verano es una ciudad muy dura. Creo que el calor tan fuerte este año ha llegado antes que otras veces.
17: Madrid är alltid en tuff stad att vistas i på sommaren, men nu har hettan kommit tidigare än vanligt.
16: Al final siempre la salud de las personas es lo que más me preocupa.
17: I slutändan är det alltid människors hälsa som oroar mig mest i en sån här situation, säger han. Det rasar flera stora skogsbränder i Spanien och det har varit den varmaste uppmätta sommaren hittills. Det nuvarande högtrycket väntas hålla kvar varm het luft från Nordafrika över Spanien i flera dagar. På gatan i Madrid träffar jag paret Hector Herse och Linda Hartmann. Hon är från Tyskland och flyttade till Madrid för 4 år sedan. Nu är hon höggravid med deras första barn. Men värmen är inget som oroar henne.
18: In Madrid is always times where it's extremely hot. So it's not really a heat wave because Hector is from Madrid and he remembers from 30 years ago that here always you have weeks of 40 or 41 degrees.
19: El heat wave term es como algo nuevo. Aquí es simplemente calor y ya está.
17: Jag är uppvuxen här och vi är vana vid temperaturer på 40 eller 42 på sommaren. För mig är det bara värme, säger Hector Herse.
18: You here in summer you just have to have a good schedule. You go out in the morning and then you come home and you have a siesta. You stay inside in air conditioning and then you go out when it goes cooler again.
17: Miguel Araya är orolig för hur klimatet är på väg att förändras på ett oåterkalleligt sätt.
16: Sí, por supuesto que es algo preocupante el ver que el clima pueda estar cambiando de forma irreversible.
17: Och människor på platser där man inte är förberedd på värmen kommer drabbas hårdast, säger han. Han har sitt eget sätt att hantera de varmaste timmarna. att gå på en luftkonditionerad bio.
16: A mí personalmente me gusta ir al cine. Es un buen lugar con aire acondicionado donde además pues ves una película y consumes cultura.
17: Karin Arbsjö, Madrid.
0: Imorgon får så gott som hela Sverige mycket moln och ett område med regn eller skurar passerar åt sydost. I norra Norrland dröjer skurarna kvar främst i Tornedalen och längs kusten. Från mellan 15 och 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Ekoproducent idag Ola Janåker Dunkers.
20: Där är P1, Sveriges Radio.
21: Och vi går in i studiets andra timme.
22: Nya tullhot från USA:s president Donald Trump som säger att han ska införa 50% tullar på varor från Kanada.
21: Send them back skanderades i EU-parlamentet när deportationslagar röstades igenom. Är det så att tonen har blivit hårdare i EU-parlamentet?
22: Vid frontlinjen i Ukraina är sjukvårdsstationerna utsatta.
23: Sjukvårdsstationen här har sin egen lilla drönarvarningscentral. Det blippar och piper från en skärm. Jag uppmanas att gå ner i skydd och avvakta en stund.
21: Och trots att allt fler vildsvin skjuts så tror man att stammen kommer att öka.
22: Ylva Lilja och Pia Sjögren i studion.
21: Donald Trump meddelade igår att USA planerar att införa tullar på 50% på de flesta kanadensiska varor.
22: Det här ska börja gälla om 30 dagar och från början kopplade Trump tullarna till skogsbränderna i kanadensiska Ontario. Patrik Holmström, Ekots utsända i Edmonton i Kanada. Vad har bränderna i Kanada med de här tullarna att göra egentligen?
24: Ja, jag förstår att det är lite förvirrande, men det korta svaret är faktiskt ingenting. Det här beskedet som var väldigt överraskande för många kanadensare och kanadenska politiker kom samtidigt som det var en stor diskussion om de stora skogsbränderna som härjar här i Kanada och den rök som svepte in över USA i helgen. Och då var det flera politiker med Donald Trump i spetsen som sa att det här måste Kanada hantera. De måste ta hand om sin skog på ett sätt som gör att det inte blir sådana här bränder och att röken inte kommer in över USA. Och vi kan fundera på om vi inte ska straffa dem med tullar kring det här. Sen, separat från det, så kom det här beskedet nu igår. Och det här handlar om de tullar som Kanada har på vissa varor och den bojkott som pågår här vad gäller till exempel alkohol. I flera provinser här så har man beslutat att ta bort amerikansk alkohol från hyllorna. Amerikanerna menar också att Kanada gynnar andra länder när det gäller till exempel mjölkprodukter och bilar. Så att det här är helt separat från bränderna. Men jag förstår att det är förvirrande eftersom man pratar om tullar i båda fallen.
22: Mm. Och i Kanada, vad har de här tullarna på 50% som ska införas om 30 dagar, som är det senaste beskedet då? Vad har det väckt för reaktioner i Kanada?
24: Ja, det har väckt jättestarka reaktioner. Dels för att de kom helt oväntat. Det pågår ju nu diskussioner med USA och Mexiko om det handelsavtal man har. Och där har amerikanerna och Mexiko diskuterat förändringar i det handelsavtalet. Kanada har inte riktigt varit med på noterna, så att amerikanerna har länge påpekat det här att vi vill prata mer om det här och nu säger man då att det här är en del i den processen. Medans kanadensarna här menar ju att det här strider mot det avtal som redan finns. De sanktioner som Kanada införde mot USA var ju ett svar på de tullar som amerikanerna införde tidigare.
21: Vi ska också ta in Rickard Forslid, ekonomiprofessor, Stockholms universitet och expert på internationell handel. Rickard, tullar på de flesta varor från Kanada med undantag för energi, kaliumkarbonat och kritiska mineraler och fisk enligt BBC. Hur hårt kommer det här slå mot Kanada?
25: Ja, det
1: det är en väldigt konstig blandning av varor. Som sagt, hockeyklubbor och vin och cement och möbler och så vidare. Men egentligen är det nog, de uppgifter jag har, så är det egentligen en ganska liten del av importen från Kanada som drabbas. Kanske så lite som 5%. Och till exempel, det har pratats om hela bilar, men däremot där handeln med komponenter inom bilindustrin som är väldigt stor mellan Kanada och USA, den verkar inte beröras. Så det är möjligt att det inte är riktigt så allvarligt som det låter. Men det är givetvis allvarligt på många andra sätt. För att dels är det att han bryter mot ett handelsavtal som finns, det USMCA, som Trump själv förhandlade fram under sin förra mandatperiod. Och det var ju då en revidering av det NAFTA-avtalet, alltså North American Free Trade Area-avtalet, som liknar lite grann EUs fria marknad. Och att man liksom inför tullar så där mitt i den nordamerikanska kontinenten, det är ju som att införa tullar mellan Frankrike och Tyskland i Europa och så. Detta är USAs näst största handelspartner. Det är ju jättemycket handel med Kanada, så det är ju väl skadligt och svårbegripligt. Men jag håller med om vad som sagt, så att det antagligen rätt mycket är ett förhandlingsspel där man hotar med detta nu för att få igång förhandlingarna här med Kanada om tullen.
21: Just det, för än så länge är det ju bara inom citationstecken ett hot från USAs president Donald Trump med 50% tullar på vissa varor då från Kanada. Men tidigare så har det ju kommit sådana tullhot mot bland annat Kanada, andra länder också, men det ogiltigt förklarades ju i våras. Kan USA införa nya tullar nu?
1: Ja, alltså nu har man plockat upp en paragraf från den här ökända Smoot-Hawley-akten som då är den, liksom en katastrofal politik på 1930-talet när man höjde tullarna kraftigt, och då det bidrog ju säkert till den här depressionen som följde, och det anses allmänt som ett enormt policymisstag. Och då har man liksom hittat någon konstig paragraf där, 388, som man använder. Men det jag skulle tippa att det inte kommer stå sig i domstolarna. Men det är ju ett sätt liksom att nu inför man tullar och sen kanske domstolarna säger att de är olagliga. Då hittar man en ny paragraf. Det finns ju oändligt många möjligheter. Så att,
22: det låter ju som att om man hade bett dig om råd så hade du inte tipsat om Smoot-Hawley katastrofal politik från 1930-talet.
1: Nej.
22: Vill Trump, är det mest snack eller vill han verkligen de facto ha tullar på import från Kanada?
21: Nu hackar det lite för mycket.
1: Han ser det
21: du
1: som
21: får
1: en skatt.
21: Förlåt att jag avbryter, Rickard Forslid, ekonomiprofessor.
1: Ja.
21: Ta ditt svar en gång till, för det hackade lite där i början.
1: Jo. Ja, nej, det är klart så att Trump är förtjust i tullar. Han ser det som ett sätt att beskatta utländska företag. Men tullar är skadliga även för USA. Och jag tror inte att man egentligen vill ha jättehöga tullar mot Kanada. För att det är i grund och skadligt. Sen finns det en massa andra saker nu. Att Trump är sur på Kanada. Han säger att han vill att det ska bli USAs 51:a stat. Och han är ju ovän med det, premiärministern i Kanada. Och så allt sånt där kan naturligtvis påverka. Det är svårt att svara helt klart på den frågan. Men det är ju naturligtvis rätt så bisarrt med tullkriget mellan Kanada och USA.
21: För nu menar ju Vita huset också att de här nya tullarna då ska införas som en åtgärd mot tullarna som Kanada i sin tur infört mot USA. Hur ska man förstå det här?
1: Ja, så Kanada är ett av de länder faktiskt som svarade på de här tullarna som USA införde på den här Liberation Day och därefter. Och då drabbades ju hela världen av tullar och även Kanada. Men Kanada svarar faktiskt med tullar från sin sida. Och det är de som USA nu säger att det är ju unfair. Men man får nog ändå säga att det var USA som började. Så att, det är liksom, men det är en, Det pågår i förhandlingar nu, så att jag tror att det är ganska mycket förhandlingsutspel.
22: Vad är det som du tycker är bizarrt?
1: Ja, det blir massa saker som är bizarr. Naturligtvis det här med skogsbränderna, att man börjar snacka om det, så det är ju helt irrelevant. Men sen är det ju så att, och det finns liksom ingen strategi i det här, de här olika varorna som nu tullbeläggs, det finns liksom ingen systematik i det, utan det är bara lite slumpmässiga varor, så ishockeyklubb och alkohol som hänt, det finns ju med, och så att det är väldigt svårt att förstå vad detta handlar om, utan det är man försöker väl ta de varor som man tror kan passa under den här paragrafen 388, men det är liksom ingen genomtänkt strategi och så.
22: Som en direkt följd av de förra tullarna, då, de ogiltigt förklarade, så krävde ju amerikanska företag kompensation för de inkomstbortfall som de fick i och med de olagliga tullarna som ändå han var ett tag. Ja. Hur går det med det? Ersättning?
1: Ja, alltså domstolarna har ju sagt att myndigheterna måste betala tillbaka tullarna. Men Trump-administrationen försöker då på olika sätt bromsa det, lägga liksom hinder i vägen. Så att det går väl så där, men en del har säkert betalats ut, men det är långt från klart riktigt hur det kommer sluta.
21: Även om du tycker att det är bizarrt och det är möbler och hockeyklubbor om vartannat, de här nya tullarna vet vi inte om de blir av, 50% tullhot. Om det blir av om 30 dagar, kan de här nya tullarna mot Kanada påverka oss i Europa?
1: Alltså rent generellt så är det ju klart så att tidigare de här tullarna som kom för något år sedan, då var det ju tullar mot alla i princip. Men nu när han inte längre kan använda den paragrafen när det förklarats olaglig, då måste han ta fram andra paragrafer, då blir det lite svårare att införa svepande tullar, utan då blir det sådär kanske mot vissa länder och vissa varor och sådär. Och då blir ju plötsligt, då blir ju handelsmässigt annat, då blir det ju sådär att det blir plötsligt lönsamt kanske att importera från någon annan som inte just har tull på den varan och sådär. Så att det är riktigt att det är möjligt att Europa då skulle kunna exportera istället för Kanada. Men om man tittar på vilka varor det är, så tror jag inte att det finns en stor chans, för att det är hockeyklubbor, cement, mejerivaror. Det är kanske inte så stora exportvaror från vår sida. Så att i princip så skulle det kunna gynna Europa. Men om man tittar på de varor som jag har fått ut, så tror jag inte det blir så mycket fördelar för Europa av detta.
22: Patrik Holmström, Ekots, Sveriges Radios utsända i Edmonton i Kanada. Hur ska Kanada svara på det här senaste tullhotet, tror du?
24: Ja, det är ju den stora frågan nu. Det pågår just nu ett stort möte med alla ledare för de olika provinserna och territorierna här. Ett årligt möte som man håller. Och där kommer ju också premiärministern Mark Carney att vara. Så att garanterat kommer ju det här diskuteras på det här mötet. Och de signaler man får från de olika ledarna är lite skilda. Flera av dem säger att nej, vi kommer inte ändra oss. Jag såg premiärministern för British Columbia precis, en av de delstater som infört det här bojkotten mot amerikansk alkohol. Han säger, vi tänker inte ändra oss, vi tänker inte ta bort den här. Medan andra provinser är betydligt mer varsamma och vill att man tar det försiktigt. Nu har man ju 30 dagar på sig att fundera över det här. Och Mark Carney har ju sagt att man ska se hur man ska svara på det här. Så att det är högst oklart. Men jag fyller också gärna på lite där kring fortsättningen på det här, för att den amerikanska handelsrepresentanten Jamieson Greer har ju precis sagt i en intervju att man kommer att se över tullar mot andra länder också, eftersom på fredag så löper ju de här svepande tullarna ut, då får man inte ha dem längre, men han har sagt att det kan bli aktuellt med fler tullar mot andra länder.
21: Säger Patrik Holmström, Ekots utsända i Edmonton i Kanada. Tack också Rickard Forslid, ekonomiprofessor vid Stockholms universitet och expert på internationell handel.
22: Här skulle vi ha... Ja. Snart så kommer ett ljud.
21: Så här lät det i Strasbourg tidigare i somras i EU-parlamentet.
2: Vote on consent by roll call vote. The vote is open.
21: EU-parlamentet antog hårdare deportationslagar. Send them back, skicka tillbaka dem, skanderades från ytterhögerpolitiker i kammaren. Det här är ju något som har mötts av stark kritik.
22: Vi har i studion med oss Teresa Küchler, Svenska Dagbladets medarbetare i Bryssel, bevakar EU-frågor. Vad var det som hände i kammaren hos EU-parlamentet?
3: Det var en ganska spontan händelse och kanske det som är det mest utmärkande här, att det var helt plötsligt efter en omröstning så ställer sig folk och ropar send them back, istället för det är ganska vanligt att man ställer sig upp och applåderar till exempel, man är glad över att man har haft ett ändringsförslag som har gått igenom eller att man som high-fivar lite i kammaren eller sådär, men det här var någon slags grupprörelse helt plötsligt som startade då en skandering send them back. Det höll inte på särskilt länge, men det blev också då en motattack i kammaren där folk vrålade tillbaka shame on you, shame on you. Och det var den här hetskheten kanske som var det mest utmärkande. Det är annars inte ovanligt alls som sagt att man både applåderar och jublar och skrattar och sådär.
21: Men liknande ramsor, brukar man skandera på det där viset när man är extra glad över att något förslag har gått igenom?
3: Det händer ofta att man använder sin plats i plenisalen till att göra någon slags politiskt utspel som man då kanske har planerat. Det är inte helt ovanligt att man till exempel 100 personer går ihop och alla har på sig samma t-shirt som man på en given signal visar upp. Det kan stå stoppa kärnkraften eller fria bort åt alla eller någonting. Eller att man applåderar någonting man är särskilt glad över. Men det var just det här att det skapades någon slags oförberedd, lite sådär gruppbeteende som såg lite fult ut. Det fanns något lite för ivrigt. Det var folk som hötte med nävarna och liksom pumpade nävarna taktfast i luften inne i rummet där. Och det skulle jag säga att det var lite ovanligt, just att det här oplanerade beteendet som kom. Mm.
22: Hur avslutades, eller liksom hur tog det sin ände den här?
3: Ja, det tog slut ganska fort. De hade mycket att göra. De skulle rösta på massor med frågor efter detta. Vad som hände en månad senare när man öppnade nästa plenisession, det är alltså en vecka per månad, då sa EU-parlamentets talman Roberta Metsola, som hade fått många klagomål från alla sidor kring den här liksom händelsen, då sa hon till alla att hon tyckte att det hade varit ett ovärdigt beteende, att vi även i Europa i det här huset, som hon sa, representerar de människor som inte befinner sig i rummet, det vill säga kanske de som de vill skicka tillbaka också. Och så sa hon också att det såg inte snyggt ut helt enkelt.
21: Nej, just det. Men ska vi förklara vad den här, det de röstade om, deportationslagen, vad handlar det om?
3: Det handlar väldigt, om man ska göra det väldigt lätt för sig, handlar om att man på enklare grunder ska kunna skicka tillbaka personer som uppehåller sig i Europa utan att ha fått asylskäl. Så att det kan vara folk som har väntat för länge då liksom på att kanske ha fått ett utvisningsbesked, men då som inte åker ut. Och då ska det finnas lättare grunder att skicka tillbaka dem, antingen till deras ursprungsländer eller till då kanske något annat land på vägen från det landet de sökte asyl i Europa till det landet som de kom ifrån. Mm.
22: Tycker du att det har, eller är det din och andras bedömning att det har blivit en hårdare ton i EU-parlamentet?
3: Ja och nej, alltså det har alltid varit väldigt högt i tak i parlamentet, och det kan man komma ihåg att det är 27 länder, 27 politiska kulturer som ska samsas, som kommer från olika håll. Det är alltifrån att man i många år hade de här britterna som satt med Union Jack-flaggor omkring sig överallt och som till och med bankade sig på benen och skrek here, here, here och buade sig som de gör i Westminster. Men har andra länder, det är kanske valt att man ska vara ung och uppkäftig och progressiv, kanske dyker upp i en Iron Maiden t-shirt och piercings och grönt hår och det kanske inte funkar i något annat parlament. Det kan vara människor som vill som sagt ha på sig en t-shirt med ett fränt budskap och så. Man har väldigt hög, liksom det är högt i tak där. De enstaka fall jag har sett folk åka ut ur kammaren, köras ut, det har varit när enskilda parlamentariker kanske ställs upp och gör Sieg Heil-tecken i kammaren. Det hände en gång, men de personerna förs ut direkt. En annan gång har man sett någon som var väldigt berusad och kanske skrek okvädingsord i kammaren. Men ofta så brukar man hyscha ner folk och be dem sätta sig och lugna ner sig.
21: Mm. Så inga konsekvenser för de som deltog i den här gången, skanderingen?
3: Det beror ju på om man ska kalla det för, vem är det som, de kränker inte någons ära där. Sen är de också faktiskt åtalsimmuna för det de gör i kammaren. Det är ju inte så att talmannen har någon slags straffrättslig rätt och slänger dem i finkan eller så. Men det ska vara högt i tak, och därför kan de inte åtalas för inte ens att de står och ropar liksom Sieg Heil i kammaren. Däremot kan de bli utkörda, bums. Och det har jag också sett då.
21: Just det. Vi skulle ha haft med oss och fortsätter att hoppas på Abir Al-Salani, centerpartistisk EU-parlamentariker som var med under den här situationen och begärde ordet i kammaren och ställde sig i talarstolen sen och liksom berättade hur hon upplevde den här situationen. Teresa, kan inte du berätta vad som hände där?
3: Alltså vad som hände, och det är också ett tecken i tiden så att säga. Vad som hände var att Abir Al-Salani är en politiker som många andra politiker i parlamentet som har två stycken arenor. Det ena är vad hon säger i kammaren med sina politiska kollegor och det andra är vad hon säger på sociala medier. Det är en politiker som framgångsrikt har använt sig av sociala medier och flyttar ut sin debatt, lägger upp videoklipp från händelser i kammaren på sina Instagram och Facebook och andra kanaler. Så på något sätt har man skaffat sig två potentiella publik.

0: sprid sig kring. Och det här har så småningom lett fram till en polisanmälan från Al-Salanis sida. Den danske politikern har jag har pratat med hans kontor, och där har det varit försök om att det ska vara en medlingssituation, att de ska få sätta sig ner i ett rum tillsammans, både den finska EU-parlamentarikern, den danska EU-parlamentarikern och svenska Bira Al-Sahlani, för att prata ihop sig och kanske erbjuda Al-Sahlani en ursäkt. Då skulle EU-parlamentets talman, alltså Roberta Metsola, vara någon medlare. Men det har Al-Sahlani tackat nej till. Danskens stab, när jag pratade med den, verkade faktiskt lite tagen på sängen. Jag har fått reda på via danska kollegor att det här är en politiker som har varit väldigt framgångsrik på medierna. Han är sån här som, han är frän, han säger vad han tänker, han har inga filter, han har många efterföljare i danska sociala medier. Och kanske har han då lite förstått att nu befinner jag mig i en mycket, mycket, mycket, mycket större arena. På en större arena, nu kan faktiskt världen läsa vad jag skriver, och inte bara mina anhängare hemma i Ålborg. Så att jag fick en känsla av att det fanns en vilja att få någon slags förlikning där av något slag.
1: Ja, för Christopher Storm då, som den danska politiken heter, han nekar till att han har gjort något oegentligt och att frasen tolkats på fel sätt. Han skriver en kommentar till oss här på studiet. Där skriver han bland annat, citat, det är en oroande utveckling om politiska meningsmotståndare ska hanteras genom polisanmälningar och personangrepp istället för i den öppna demokratiska debatten. Jag tänker inte låta mig skrämmas av den här sortens teater, slut, citat. Så det svarar ju han på detta, som då blev ett efterspel efter det som hände då där i början av sommaren i Strasbourg i EU-parlamentet, när de stod och skanderade send them back, skicka tillbaka dem.
0: Jag tror att det blir svårt att få en fällning för det han har sagt och åk hem med dig. För vad han också sa, det första gången de frågade honom, det var att han menade att hon mer kanske skulle åka hem till sitt hotell på kvällen och tänkt efter lite innan hon talar så referent mot kollegor och anklagar dem för att göra henne otrygg. Så att, ja, det blir en ordstorm mot ord. Och sådär. Men jag tycker det är intressant med EU-parlamentet, det är ändå just att det finns en vilja att tillåta de mest radikala element. I EU-parlamentet har man oftast radikalare element och partier än i nationella parlament. Man röstar lite mer tryggt på de gamla vanliga trotjänarna och de gamla vanliga mittenpartierna, kanske hemma i sitt eget hemland. Och så satsar man på något litet uppkäftigt ungdomsparti eller kanske ett extremparti på höger- eller vänsterflanken eller något sånt där enfrågeparti. Det har funnits sådana här djurrättskämpar och det har funnits ett... Och det där är ett väldigt öppet forum i Europa, och det är väldigt synd, tycker jag, att det här på något sätt mynnar ut i en kanske en fränare och häftigare debatt. Och sociala medier är ju ett element i det där. De får lära sig att hantera sina sociala medier.
2: Det här med att polisanmäla en politikerkollega i EU-parlamentet, har du hört talas om något liknande?
0: Nej, jag kan berätta det värsta jag varit med om var faktiskt en parlamentariker som smockade en annan rakt i nyllet utanför salen. Och så låg hans kollega, det var två från samma parti dessutom, raklång och medvetslös, utknockad på golvet framför. Det finns många bilder på det. Jag tror att de löste det där med en pubrunda ihop faktiskt. Sen har man hört andra, som sagt, jag har sett någon som har ställt sig upp och vrålat, alltså Hitlerhälsningar. En annan gång så vet jag Jean-Marie Le Pen, som var pappa till Marine Le Pen och alltså grundare till det här nationella fronten, extremhögerpartiet i Frankrike. Han ropade jävla bolsjeviker över hela salen. Och honom tyckte man att han var gammal, så han kunde få sätta sig ner. Då behöver man inte kasta ut honom.
1: Mm-hmm. Ja, men just det där att det är då högt i tak i kammaren där, EU-parlamentet. Varför blir det så? Och att man står och skriker rakt ut på ett sätt som man inte hade gjort hemma i sitt land.
0: Jag vet inte om det är sant. Det är mycket, jag menar, britterna skrek ju så i Westminster som de gjorde en gång i tiden i EU-parlamentet. Nu har de slutat, men de var väldigt utmärkande just för att de...
1: Men det är inte något som händer när man hamnar i EU-parlamentet och blir mer...
0: Ja, det händer ganska ofta. Jag tror att de lever ut sina politiska kulturer och lite ilska. Och dessutom vet de att väldigt få följer EU-parlamentet i Strasbourg eller i Bryssel. Så de vet att de har kanske en chans att något klipp från videoinspelningen hamnar på YouTube och blir viralt. Man har ett sätt att profilera sig gentemot hemmaväljarna också. Mm. Genom att kanske göra lite mer spektakel av sig i EU-parlamentet. Å ena sidan är det väldigt högt i tak. Å andra sidan måste jag säga att man respekterar också det faktum att man har fått den ynnesten att få köra sitt race i parlamentet. Det är väldigt mycket sådana här dekorer. Man ska tacka talmannen och tacka din och den och den. Och det kan ta tid och det kan vara jobbigt. Men det är värt det.
2: Teresa Kyrsler, Svenska Dagbladets medarbetare i Bryssel. Tack för att du kom till Studio 1.
1: Nu ska vi till krigets Ukraina.

0: Ukraina, för Ukraina har just nu något av ett initiativ i kriget med drönarattacker mot ryska oljeanläggningar. Men längs den långa fronten står kriget nästan helt stilla. Människor dödas där varje dag.
1: Främsta faran är drönare på bägge sidor av fronten som gör det i princip omöjligt att röra sig ovan jord på dagtid. Vår utsände Rickard Myrenberg begav sig till frontlinjen och en sjukvårdsstation som är hårt utsatt.
2: It's become more intense than maybe a year ago because the line of kill zone.
3: Jämfört med ett år sedan så har det blivit svårare här, säger 27-åriga Sonja med en suck. Alla drönarna längs fronten har utökat det som kallas dödszonen. En numera flera kilometer bred zon bakom varje frontavsnitt på bägge sidor där det är förenat med livsfara att röra sig. Vi befinner oss på en så kallad stabiliseringsstation, en mellanstation dit skadade från fronten kommer för att få en första snabb medicinsk behandling för att sen skickas längre bakåt till sjukhus. Enheten heter Chartia och ingår i den 13:e specialoperationsbrigaden från Nationalgardet. Vi är någonstans i området kring Charkiv, en storstad nära den ryska gränsen som har varit hårt utsatt av ryska luftangrepp allt sedan den fullskaliga invasionen. Men mer specifikt vad jag är får jag inte säga av uppenbara säkerhetsskäl. Och för att ta mig hit har jag åkt under stora fiskenät som satts upp längs vägarna för att hindra drönare att slå mot fordon. Jag har också fått stänga av alla platstjänster på mobilen och slå på flygplansläget. Så nära fronten är vi. Sonja är stridssjukvårdare och assisterar läkarna här på stabiliseringsplatsen.
2: We know that Russians attack medics, attack evacs, and this is the reason why the work of medics becoming more and more dangerous, because we cannot provide medical care just in field.
3: Ryssarna riktar in sig särskilt på sjukvårdspersonal och evakuering av sårade soldater, säger hon. Därför har vårt arbete blivit farligare och det är svårare för oss att ge sjukvård direkt i stridszonen, säger hon.
2: We have to move from the front line to save our doctors. And this is why our soldiers have to become medics by themselves.
3: Vi kan inte längre ha läkare direkt vid fronten, så därför måste våra soldater nu lära sig att bli sina egna sjukvårdare, säger hon. Så här kan det låta när sårade soldater kommer in. Men just nu så är det lugnt här. Ett antal skadade soldater som kom in tidigare under natten har under de tidiga morgontimmarna slussats vidare till sjukhus. Och återigen, det är hotet från drönare som påverkar all verksamhet. Chefen för den här stabiliseringsstationen heter Dimitro och är en narkosläkare.
4: It's a danger to when the clear sky is drones enemy drones can hit our boys.
3: När det är en klar himmel så är drönarhotet för stort, säger Dimitro. Sårade från fronten kan inte skickas hit och vi kan inte heller skicka patienter vidare till sjukhus. Det kan man bara göra under natten eller när det är dåligt väder, regn och moln.
4: Night and the bad weather, cloudy sky, rain, it's like this.
5: Nej, det är mer som det är som ett logemente under jord och allting är inplastat i tak och väggar, inplastat golv, inplastat, så det är väldigt varmt här nere. Just för att du håller det så rent och snyggt som möjligt. Och här finns det då ett antal operationssalar också.
4: Okay, it's our operation room. We have anesthesiology. Different supplies and surgical.
3: För att vara en första sjukvårdsinsats så är platsen ändå väl utrustad. Dimitro visar ett av operationsrummen. Här finns allt vi behöver, säger han. Narkos, kirurgutrustning.
4: First surgical aid and for anesthesia supplies for first aid.
3: Här kan vi också söva, ge smärtlindring och göra akuta kirurgiska ingrepp på de skadade. Här finns blodplasma i frysar och alla preparat för ganska avancerade operationer. Dimitri och de andra läkarna här går runt i bekväma civila kläder och skrattar och småpratar med varandra med ett självförtroende som bara läkare i akutsjukvården utstrålar. Och jag frågar honom vad som är svårast med det här när unga män kommer hit med svåra skador.
4: It's no difficult, it's just walk. Just walk and save life with passion, that's all.
3: Nej, det handlar bara om att jobba på och rädda liv. Det här är det jag kan, säger han. Drönarhotet har förändrat krigssjukvården i grunden. Vanliga transporter är ytterst riskabla att genomföra. Och det här har gjort att man varit tvungen att ta till helt nya metoder för att hjälpa de mest utsatta precis vid fronten, berättar Dimitro.
4: Наступний етап, підключається наступний етап телемедицини. Медики підрозділу через своїх.
3: Ett sätt är att våra läkare här står i direkt kontakt på videolänk med stridssjukvårdare vid fronten och ger dem exakta, detaljerade instruktioner på hur de till exempel kan stoppa blödningar och andra ganska avancerade medicinska ingrepp för att rädda sina sårade kamrater. Läkarna här liksom fjärrstyr soldaterna på marken i vad de ska göra. Och för att de ska kunna klara det så flygs det in ganska avancerad medicinsk utrustning till soldaterna med drönare.
4: And we connect with our drone forces for доставити medicine.
3: Vi förser enheterna vid den direkta fronten med utrustning, även preparat för smärtlindring till exempel, säger Dimitro. Vi har nu också sett till så att de kan göra blodtransfusioner direkt där på plats. Drönarna flyger in över enheten med allt de behöver, hängande i ett rep. Soldaterna klipper av repet och så flyger drönaren tillbaka igen.
6: Ну зараз нічого нема. От він поруч десь проскакує, ну на віддаленні.
3: Sjukvårdsstationen här har sin egen lilla drönarvarningscentral. Det blippar och piper från en skärm och det indikerar att drönare finns i området, men på ganska långt håll. Men plötsligt så kommer det närmare. Jag uppmanas att gå ner i skydd och avvakta en stund.
6: Ми ж не знаємо.
3: Just denna dag så är det soligt med klar himmel, så därför är drönarhotet större. Och det ger mig lite tid att prata med stridssjukvårdaren Sonja igen.
2: It's a long-term war. Everyone of us are tired because of long-term war. We don't see our family for years.
3: Det här är ett långt krig. Det prövar oss hårt. Vi är trötta och har inte kunnat se våra familjer på flera år. Men det svåraste, tycker hon, det är att se dessa unga sårade män som kommer hit.
2: It's sad to understand that a lot of young guys who are sometimes under 25 years, so they are volunteers, young guys, the Russians destroy their life.
3: Jag blir ledsen när jag ser hur ryssarna förstört livet för många av dessa unga, säger hon. Och det som är sorgligt är att det är de som är vår nations framtid. Idag så förlorar vi många av dem som skulle kunna vara en del av vår framtid, säger stridssjukvårdaren Sonja.
2: It's very sad because it's a future of our nation. And today we lose a lot of people who are our future.
3: Richard Myrenberg, Charkiv.
1: Förra jaktåret sköts närmare 160 000 vildsvin och det är nästan i höjd med rekordåren för 5-6 år sedan.
0: Nu är jaktåret 2025-2026 precis över, det tog i slut sista juni och ingenting tyder på att den här avskjutningen skulle ha gått ner. Med oss nu Anders Broby, handläggare på viltanalysenheten på Naturvårdsverket. Välkommen Anders.
7: Tack så mycket.
0: Vet du hur många vildsvin som har jagats nu senaste året, jaktåret som är över?
7: Nej, de siffrorna är inte sammanställda än. Det är Jägarförbundet som sköter den insamlingen och sammanställningen, så det brukar komma lite senare här. Men när man, jag har pratat med dem lite grann, och allmänna intrycket är väl att det kommer landa på att det jakttrycket verkar vara ungefär samma här som det har varit förra året, alltså att det ligger kvar på hög nivå. Mm. Sen om det blir exakt samma eller inte, det får vi väl se när man har sammanställt det.
0: Men. Just det. När brukar ni få in de där siffrorna då?
7: Ja, är det augusti, september någon gång? Jag kommer inte ihåg exakt datum där.
0: Men runt 160 000 vildsvin tror vi då, som är samma siffra som förra jaktåret. Hur många vildsvin bedömer ni att det finns i Sverige?
7: Ja, vi hade ju ett regeringsuppdrag på det här med, som två forskargrupper tittar på olika då, på olika skala, en på upp till 200 000 hektar och en på mer nationell nivå och neråt. Och det kommer en rapport här nu i tidig höst, ska den komma ut. Och då så, där man räknar fram då var att det var 318 000 efter dödlighet, alltså efter jakt i vinterstam. Efter säsongen 24-25 då, alltså jaktåret börjar ju 1 juli och går, så det är ju ett halvår fel jämfört med vanliga kalendern. Mm. Så 318 000 efter dödlighet och 570 före, och då ingår ju all dödlighet, inte bara jakt. Så att, och sen är det en viss felmarginal, men det är den här som vildsvinsstammen är, och det är den bästa, det är bästa tillgängliga kunskap just nu.
0: Just det. Vi ska säga att vildsvinen har ju spridit sig i hela södra Sverige. Det kan man säga är en nordlig gräns i Gävleborg och Dalarnas län. Så det är enstaka vildsvin som rör sig norr om det. Största populationerna i sydöstra Sverige. Tidigare har ni inte riktigt kunnat mäta, men den här nya metoden, berätta om den.
7: Den som är på nationell nivå, det är en statistisk modell som tar hänsyn till olika index, lite som vi har tittat på innan då, men man räknar på ett mer sofistikerat sätt. Men det är avskjutning, det är viltolyckor och det är andra index som man tittar på och sammanställer och får då en ganska bra koll på storleken på stammen helt enkelt och vad som krävs i avskjutning och annat. Det kommer en rapport lite mer populärvetenskaplig med bägge, både den här mer på lägre skala men som använder kameror och annat som SLU har tagit fram och den här sättet att räkna som Linköpings universitet har tagit fram då, som tar fram mer nationell siffra. Mm.
1: Finns det något beslut, politiskt beslut om hur många vildsvin ska Sverige ha?
7: Nej. Det finns inte. Vi har inga sådana, alltså all svensk viltförvaltning kan man säga bygger på att beslut och allting fattas på lokal och regional nivå. Sen finns det vissa stora rovdjur och annat som styrs av EU. Där finns det mer nationella antalsmål och krav på. Men övriga viltstammar, där är det är lokala och regionala förutsättningar som tittar på antalet. Om man säger.
1: Men finns det regionala? För det finns ju till exempel, länsstyrelserna håller ju reda på hur många älgar det finns respektive län och hur många som är lagom många.
7: Ja, precis. Fram till nu har vi inte haft någon metod att räkna vildsvin på det sättet. Nu, så det här är ju första gången som vi har en metod som vi förhoppningsvis då kan köra år efter år, så vi får en första punkt i en tidsserie här. Sen har det gjorts enstaka beräkningar tidigare på vildsvinstammen. Jag såg någon siffra på 2009 så räknade SLU fram, men det var ett annat sätt att räkna. Men man gjorde en beräkning och landade på ungefär 150 000 vildsvin. Så att, man har, så det är en fördubbling då på 15 år.
0: Just det. Vårt grannland Norge, där har man ju nollvision för vildsvin. Varför ser man så annorlunda på arten där?
7: Man har väl en lite annan historia. Det beslutet kom ju efter afrikanska svinpesten. Vi hade det utbrottet här för 2 år sedan. Och då fattade man det beslutet. Och man hade ju bara ett par tusen vildsvin i sydöstra hörnet av Norge. Vi har haft vildsvin betydligt längre och vi har en betydligt större stam. Så att, ja, det är olika länder, man fattar olika beslut. Vi tog vårt beslut 87, då sa riksdagen att de har hemortsrätt i Sverige och vi ska ha en vildsvinstam. Så att,
0: Men vad händer med de vildsvin som skjuts? Tas de flesta hand om?
7: Ja, det är absolut. i princip alla äts ju upp, och främst av jägarna då, men det kommer ju en del via vilthanteringsanläggningar och annat till butiker och till andra allmänheten, om man ska säga så. Sen förekommer det att det grävs ner också, helt enkelt, för att det har varit svårt med att få avsalu för dem på sommaren speciellt. Då. Man får inte sälja direkt, utan det måste gå via vilthanteringsanläggning tidigare. Mm. Nu är det ändrat, nu är det... Det kommer nya föreskrifter, som nu om man utbildar sig och registrerar sig så får man sälja till grannar och sådär. Så det är förhoppningsvis så bättras det på. Okay. Sen finns det områden, ska jag säga också, där man har problem med becquerel, alltså med strålningen. Och där får man vänta ganska länge på svar, och det är ganska dyrt. Så att det finns områden i Sverige där man har lite andra problem med att bli av med dem.
1: Just det. Vi har med oss kocken och jägaren Daniel Coe också, som ibland har vildsvin på menyn på restaurangen. Hur skulle du beskriva vildsvinsmåtten? Ja. Hej. Ja.
8: Det är delikat. Och, vi är väldigt glada över att det här sker. Att nu jägare...
1: Oj, vad det klipper i ljudet från dig, Daniel. Ska vi se?
0: Nej, vi hör inte alls när vi ville grotta ner oss i olika vildsvinsrecept.
1: Frågan går till Anders Broby. Samma fråga så länge. Vad, har du käkat vildsvin? Hur smakar det?
7: Nu ska inte jag jämföra mig med...
1: Med en kock, men det ska ingen av oss.
7: Nej, men jag är absolut. Jag har jagat vildsvin, ätit mycket vildsvin. Det är ett fantastiskt bra kött.
1: Hur smakar det?
7: Jag har tidigare hållit mycket kurser innan jag började på Naturvårdsverket, och då fick jag ofta frågan, vad är vildsvinskött gott, är dov gott, är hare gott och så vidare. Och jag tycker att allt är gott, så att jag tycker falukorv är gott, så jag är fel person att fråga.
1: Men hur smakar det? Liknar det någonting annat?
7: Alltså det är... Jag kan inte svara.
0: Vi bollar över det då. Du ska inte behöva.
7: Jag tror att det är bättre att fråga. Exakt. Jag vet inte hur man uttrycker sånt, men det är gott.
1: Tillbaka nu.
7: Kan
1: säga. Ja. Nu har vi kocken och jägaren Daniel Coe.
7: Ja, det känns tryggt.
1: Ja, Daniel, ja,
8: nu,
1: vi gör ett nytt försök.
8: Nu ska vi se om det hörs bättre.
1: Mm. Mm. Ja. Daniel, beskriv...
8: Jag är på Gotland och där... Ja, där har vi inga vildsvin.
1: Nej, just det. Där är det,
8: men däremot
1: det...
8: dålig mottagning.
1: Nu vill vi höra en kock beskriva vildsvinssmaken.
8: Ja, men jag skulle vilja säga att vildsvin smakar som man önskar att gris skulle smaka alltid. Alltså det smakar väldigt mycket. Och tyvärr så har ju inte alla fått smaka vildsvin, för att det hamnar oftast i frysarna hos jägarna. Men nu förhoppningsvis så ska det kunna komma ut till allmänheten ännu mer, och på restauranger också. Så att, det är ju delikat, och många tycker väl om de här mindre vildsvinen som inte har så mycket fett på sig, medan jag kanske föredrar dem med mycket fett och späck. Mm. Och att kunna göra egentligen allting som man kan göra på en gris kan man ju göra på ett vildsvin, och det kommer att smaka bättre och mer. Och jag vet att vi gör ju allting från porchetta, alltså rullader på sidan, till att jag har ju valt att göra julskinka på vildsvin istället för vanlig gris, för jag tycker det smakar bättre. Och att experimentera sig fram egentligen, och våga göra saker som man gör på gris fast göra det på vildsvin. Dels för att det är ett mycket bättre kött också, och ett vilt kött som är rent.
1: Bra, tack så mycket Daniel Coe, kock och jägare, och tack Anders Broby, handläggare på Naturvårdsverket. Det blir strax 17:45 ekot. Marianne Haslov, vad har du på menyn?
9: Bland mycket annat att kulturen spelade stor roll för att föra Andy Burnham till den högsta politiska makten i Storbritannien. Lyssna på det.
1: Det ska vi göra. Producent för Studio 1, det var Marcus Elvebrandt. I studion har ni hört Ylva Lilja och Pia Sjögren. Vi önskar trevlig kväll. 17:55 blir det Europapodden här i P1.
0: Adjöken.
9: Debatt i Finlands regering efter korruptionsanklagelser mot regeringen. Ännu oklart vad som utlöste branden i Drammen. Sveriges ekonomi återhämtar sig enligt IMF. Här är Ekot 17:45 alltså, med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Nu ikväll debatterar riksdagen i Finland korruptionsanklagelserna mot statsminister Petteri Orpo. Det gäller ett planerat arenabygge. Oppositionen i Finland har lagt fram ett förslag om en misstroendeomröstning. Hugo Bernhard rapporterar.
10: Garden Helsinki, som arenan ska heta, lovades 35 miljoner euro, närmare 400 miljoner kronor, i statlig finansiering förra året. Det här stödet har gjort att korruptionsanklagelser riktats mot statsministern. Projektledare för Garden Helsinki-bygget var nämligen, fram tills att han sa upp sig, Jan Vapaavuori, en tidigare samlingspartistisk minister och mångårig partikamrat med statsminister Orpo. I offentliggjorda mejl har det framkommit att Vapaavuori aktivt och framgångsrikt lobbat sina gamla partikamrater för att projektet ska få statligt stöd, samtidigt som andra pågående arenaprojekt nekats pengar. Men igår drog regeringen tillbaka stödet. Den politiska och opinionsmässiga kostnaden för Samlingspartiet och Orpo blev för stor. Riksdagen satte ändå igång idag 11:00 finsk tid, och sedan dess har över 100 anföranden hållits från talarstolen. När alla fått säga sitt om affären ska riksdagen ikväll rösta om förtroende antingen för statsministern eller för hela regeringen. Mattias Forsblom, reporter på Svenska Ylle, säger att Orpo kan andas lugnt inför omröstningen.
11: Det borde vara alltså bombsäkert. Regeringen har 109 mandat, oppositionen 91 mandat. Så det är en minimal risk att någonting ska gå på tok för Orpo här.
10: Arena-affären har plågat regeringen sedan början av juni. Men när Orpo fått förtroendeomröstningen överstökad tror Mattias Forsblom på Svenska Ylle att det värsta är över för statsministern och hans regering.
11: Orpo kan alltid säga att han har sammankallat riksdagen, regeringen har riksdagens förtroende, och dessutom kan han peka på att det inte har skett någonting olagligt här. Så jag är rätt så övertygad om att den värsta stormen är förbi, och så får riksdagsledamöterna återgå till sin semester igen.
9: Mattias Forsblom, reporter på Svenska Yle i Finland, reporter Hugo Bernhard. I Drammen i Norge är läget under kontroll efter den förödande branden, detta enligt räddningstjänsten. Men det är oklart varför det började brinna. Och idag har en person fått ställning som misstänkt, som det kallas i Norge. Här är vår utsända.
12: Beskedet från polisen att en person nu är misstänkt kom under eftermiddagen. Samtidigt skriver polisen att man i nuläget inte har några konkreta brottsmisstankar, men att man gör det här för att säkra upp att personen det gäller ska kunna få ha med en försvarare vid vittnesförhör. Brandorsaken är fortfarande oklar, och de kriminaltekniska utredarna väntar på att brandplatsen ska svalna. Men även om räddningstjänsten idag meddelade att branden nu är under kontroll, så är det många som inte kommer att kunna återvända hem. Deras hus finns helt enkelt inte kvar längre. Behovet av psykosocialt stöd är stort, säger Thomas Evgen, chef för Röda Korset i Drammen och ansvarig för evakueringscentret.
13: Det kan man ju bara tänka sig när så många människor har mistat så mycket. Så det är klart det är många som tränger att ha någon att prata med. Bara att ha någon att prata med är en betryggelse för många idag.
12: Trots tragedin menar Thomas Evgen att många tar det bättre än man kunde förvänta.
13: De flesta är nog tar det egentligen överraskande bra. Jag syns det, de har en förståelse att det har skett, men det har ju inte gått någon människoliv.
12: Mona Hambrius i Drammen.
9: Reglerna för studiemedel ska bli mer generösa, det tycker regeringen, och tillsätter en utredning. Bland annat ska studenter få sommarjobba mer utan att studiemedlet sänks. Och så här reagerar oppositionen. Först Isabelle Mixter, Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson.
14: Jag tycker att regeringen missar det största problemet, och det är ju att studenter inte kan leva enbart på CSN, utan att man tvingas ha arbete vid sidan av för att ha råd med mat och hyra och det som är nödvändigt för att leva helt enkelt.
15: Regeringen har tillsatt en utredning för att se över reglerna för studiemedel. Det är framförallt tre saker som ska utredas. Att studenter ska få tjäna mer på sommarjobbet utan att det sänker studiemedlet. Att man ska få studiemedel i fler år än idag. Och att fler ska kunna studera på deltid om de är deltidssjukskrivna. Vänsterpartiet föredrar alltså att man höjer studiemedlet. Högskoleminister Lotta Edholm säger att utredaren kan titta på det, men hon själv är tveksam.
16: Studiemedlet kommer ju med en kostnad både för skattebetalarna men också för individen. För den stora delen av studiemedlen ska ju faktiskt betalas tillbaka.
15: En annan kritisk röst kommer från Centerpartiet som beskriver regeringens förslag som en halv mesyr. Partiet vill istället slopa fribeloppet helt, det vill säga en övre gräns för hur mycket studenter får tjäna vid sidan av studierna, säger Anders Ådahl, talesperson i högskolefrågor.
17: Det ena är att vi tycker att studenter är vuxna som kan avgöra sin egen tid, hur man spenderar den mellan arbete och studier. Och det andra, nästan väl så viktigt, handlar om att mota akademiker arbetslösheten. 110 000 akademiker arbetslösa, och väldigt mycket handlar om att företag inte anställer personer med arbetslivserfarenhet. Så vi vill gå väldigt långt där från Centerpartiets sida och göra det enkelt att skaffa sig arbetslivserfarenhet under studierna.
9: Anders Ådahl i Centern, reporter Ivan Garcia. Det här är Kvart i sex ekot och nästa anhalt är Indien. Där har studentprotesten mot regeringen tagit en ny politisk vändning idag. Oppositionsledaren Rahul Gandhi har nämligen genomfört en stödmanifestation utanför premiärminister Narendra Modis residens. Han fick bäras bort av polisen. Här är vår Sydasien-korrespondent.
18: Det har varit en mycket dramatisk dag, rent av historisk skulle jag vilja påstå. Oppositionsledaren Rahul Gandhi och de andra parlamentarikerna från kongresspartiet genomförde en överraskningsmanifestation. Helt plötsligt var de bara där framför premiärministern Narendra Modis residens och krävde hans avgång. Och man skulle kunna jämföra det med att Socialdemokraternas Magdalena Andersson skulle stå utanför Sakerska palatset och kräva att Kristersson avgår. Vi kan väl lyssna på vad Rahul Gandhi sa när han väl var där på plats.
19: This is completely un-Indian. Modi ji has not even apologized for what has happened yesterday.
18: Ja, men det han menar här är att det som har hänt, och då refererar han till studenterna och våldet som de utsattes för igår, det är inte i enlighet med det som Indien står för, och att premiärministern Narendra Modi inte ens har bett om ursäkt för det som hände då igår. Och det här området är ett högsäkerhetsområde, så han och de andra politikerna, de omringade snabbt av polis, och efter några timmars förhandlingar så slutade hela med ett rätt så kaotiskt och smått våldsamt bortförande där Rahul Gandhi låg på marken och till slut lyftes bort.
9: Hur har regeringen agerat på det här?
18: Ja, men idag så kom en högt uppsatt representant för regeringspartiet BJP till manifestationen och försökte övertala Gandhi och helt enkelt förhandla om att man ska ta det här i parlamentet och inte på gatan. Men den förhandlingen gick inte vägen, och man märker nu att regeringen börjar bli lite nervös. Det kommer uttalanden som att man säger att nej, men man ska börja lyssna på kritiken, vi ska titta på det som är själva grundfrågan då, utbildningsväsendet.
9: Ja, de här studenterna då som försökte marschera mot parlamentet igår, vad har hänt med dem?
18: Ja, men efter att många av dem misshandlades av polisen igår, och man ska även säga att polisen misshandlades, så har studenterna, eller den proteströrelse som kallas för Kakalakspartiet då, den har sagt att man inte kommer att marschera mot parlamentet igen, för då kommer fler att skadas. Men däremot så fortsätter protesterna, så de har skapat ett nytt läger, och här nu under kvällen så strömmar folk till. Så det här är inte på något vis över. Vi kan väl höra en av de unga, han heter Akshay.
20: It's absurd what is here. It is happening. It's murder of democracy, and not the first time. I cannot describe the word what is happening in this country. It's barbarism. It's not democracy. It's nothing at all.
18: Ja, det här var alltså Akshay som säger att det är absurt det som händer. Det är ett mord på demokratin, och det sa han till den spanska nyhetsbyrån EFE.
9: Vår Sydasien-korrespondent Naila Salim rapporterade från New Delhi. FN fördömer vad som kallas intensifierade israeliska attacker i Gaza. Enligt FNs människorättsorgan OHCHR har minst 57 palestinier dödats den senaste veckan, däribland 6 barn. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Den israeliska militären uppger att man de senaste dagarna har slagit till flera gånger mot Hamas och islamiska jihad i Gaza, och mot bland annat en vapenfabrik. Men enligt FN har Israel träffat bostadshus och ett tält för internflyktingar. USA hotar Kanada med nya 50-procentiga tullar. Men enligt Kommerskollegiums chefsekonom Per Altenberg är Trumps tullhot mer utspel än strategi.
5: Det finns ingen grand strategy från presidenten, utan det är en ad hoc-utveckling som vi ser som är händelsestyrd. Och i det här fallet när det gäller tullarna mot Kanada tror jag att de styrs av att det pågår förhandlingar mellan USA, Kanada och Mexiko.
21: Trump-administrationen uppger att presidenten skrivit under 3 beslut som rör varor kopplade till bilar, alkohol och mejeriprodukter. Och där USA anklagar Kanada för att diskriminera amerikanska produkter. Hotet om de nya tullarna på 50% som ska börja gälla den 19 augusti kommer samtidigt som USA ska förhandla om ett nytt gemensamt handelsavtal med Kanada och Mexiko. Per Altenberg igen.
5: De som förhandlar mest intensivt just nu, det är USA och Mexiko. Så förhandlingarna mellan USA och Kanada återstår. Och det kan ju vara så att USA uppfattar det som att Kanada är en hårdare nöt att knäcka, så att säga.
21: Kanadas premiärminister Mark Carney kallar i ett uttalande tullarna ensidiga och avtalsstridiga. Samtidigt betonar han att Kanada är redo att förhandla. Och på fredag löper tidsfristen ut för Trumps globala 10-procentiga tull som infördes efter att högsta domstolen stoppat flera av Trumps tidigare tullar. Och en förlängning av dem är osannolik, säger Peter Altenberg.
5: Ja, att kongressen skulle införa en ny lagstiftning som permanentar den här globala 10-procentiga tullen, det finner jag helt uteslutet.
21: Enligt Financial Times har amerikanska tjänstemän förberett alternativ för att tillåta Trump att införa nya tullar på ett dussintal länder i nivå med de 10-procentiga tullarna, men som på sikt kan bli högre. Och vad händer efter fredag då?
5: Det mest troliga är att de här tullarna som är då på 10%, de löper ut. Och jag tror att de kommer vilja ersätta dem med andra tullar. Jag tror de inför den stegvis och hittar på olika skäl varje gång för varför man menar att USAs handelspartner diskriminerar eller konkurrerar på ett orättvist sätt.
9: Per Altenberg, Kommerskollegium, reporter John Pyra. Den svenska ekonomin återhämtar sig trots oron i omvärlden, det konstaterar Internationella valutafonden i sin årliga granskning. På lång sikt väntas dock stigande inflation som kan leda till räntehöjningar enligt IMF.
22: Den svenska ekonomin fortsätter att återhämta sig med stigande konsumtion och ökade investeringar. Men återhämtningen väntas bli gradvis snarare än snabb. Det bedömer den internationella valutafonden IMF i en så kallad artikel 4-rapport. IMF spår en BNP-tillväxt på cirka 2% under 2026 och 2027. Och inflationen väntas förbli låg på kort sikt. Men osäkerheten i omvärlden har ökat med handelsspänningar och geopolitisk oro i Mellanöstern. Och det kan bromsa den svenska återhämtningen enligt IMF. Och när det gäller den inhemska sårbarheten pekas hushållens skulder och bostadsmarknaden fortsatt ut som tydliga risker. Särskilt om arbetsmarknaden skulle försvagas eller om räntorna skulle stiga. Och räntehöjningar kan bli nödvändiga framöver när ekonomin stärks och inflationen på längre sikt väntas stiga, enligt IMF. Stina Ollila, Ekot.
9: Börs och valuta. Stockholm stängde på plus 0,2%, London steg 0,6% och det gjorde även Frankfurt. I New York har Dow Jones hittills gått upp 0,7%, Nasdaq upp 1,3%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,69 och en euro 11 kronor och 6 öre. Nu ska det handla om brittisk kulturpolitik.

0: tre Manchesterband, New Order, Oasis och Stone Roses. Stadens tidigare borgmästare, en viss Andy Burnham, tog ju igår över rollen som premiärminister i Storbritannien. Hans väg till makten har gått genom kulturen. Rasmus Grossin från Kulturnytt, vad menas egentligen med det?
1: Jo, men på tal om Manchesterband så har ju Andy Burnham flitigt listat sina bästa brittiska band i mängder av klipp på sociala medier på senaste tiden. Han brukar konsekvent använda sig av kulturella referenser i sina tal. Helt enkelt, hans kulturella kapital är något som den nya premiärministern har tryckt på under sin kampanj mot Downing Street.
0: Kan det möjligen också vara ett sätt att locka musikintresserades röster?
1: Absolut, säkert det också. Men han har ju också varit kulturminister i regeringen Gordon Brown tidigare i sin karriär. Han har också sagt att hans politiska uppvaknande kom genom tv-serien Boys from the Black Stuff på BBC. Martin Jelin, frilansskribent för bland annat The Guardian, menar att Burnhams kulturella profil går bortom poserandet.
2: Jag tror kulturen har varit jätteviktig, men inte som en ytlig form av signalering, utan för att kulturen har varit helt central för staden Manchesters renässans de senaste decennierna.
1: Sen kan man ju också nämna att efter terrordådet på en Ariana Grande-konsert i Manchester 2017 så var det med budskapet om kulturens enande kraft som Andy Burnham försökte trösta den sörjande befolkningen i staden.
0: Vad vet vi då om Burnhams kommande kulturpolitik?
1: Keir Starmers kulturminister Lisa Nandy kommer sitta kvar, men mycket tyder på att kulturen kommer få en större roll under Burnham. Han har talat generellt om att förflytta maktcentrat från London ut i landet, vilket Martin Jelin tror kommer appliceras genom att politiken rör sig bort från Londons kulturelit. Sen har han hört röster inför det mjukt maktråd som instiftades under Starmer att man nu hoppas på att få ett större inflytande under Burnham.
2: Det jag har hört från kontakter är att han är ju mer angelägen om att betona kulturen än vad Starmer var. Många i det rådet hoppas att Burnham kommer prioritera det mer och ta kulturens liksom samhällsbyggande roll på stort allvar.
0: Frilansskribenten Martin Jelin och det var Rasmus Grossin från Kulturnytt som var här i studion. Och nu bjuder vi på radiosport. Varsågod, Lukas Nordén.
3: Ja, handbollsstjärnan Jim Gottfridsson blev idag klar för moderklubben IFK Ystad. Och att valet landade på just Ystad, det är för att han valde med.
4: Hjärtat. Bara hjärtat. Det har varit svårt vissa dagar, men som sagt, jag vet att det kommer kittla kanske lite extra i fingertopparna när man ser stormatcherna, vad man vet man kan vara med och bidraga. Men som sagt, efter 13 år utomlands och efter den hemska processen som jag har varit igenom så kände jag att jag vill följa mitt hjärta och jag är otroligt stolt att få stå här i en röd tröja idag.
3: Reporter var P4 Malmöhus Andrea Pettersson. Och fler röster om Gottfridssons återkomst hör du i Sportextra med start 19.00 i P4. Och nu ett bakslag inför friidrotts-EM i Birmingham. Den svenska långdistanslöparen Sara Lahti kommer att missa mästerskapet på grund av en hälskada. Det har Svenska friidrottsförbundet gått ut med på sin hemsida idag. Och det var allt för Radiosportens nyhetssändning med mig då, Lukas Nordén.
0: Tack för det. Då konstaterar vi att en tredje värmebölja är på väg in över Europa den här veckan. I delar av Spanien kan det bli 45 grader. Enligt klimatprofessor Erik Källström är det här en del av en långsiktig trend.
5: Sommarsäsongen och den här säsongen när de här värmeböljorna inträffar, den tenderar liksom att bli längre och längre. Vi har sett värmeböljor som kommer tidigt på säsongen, till exempel var det så i år här med väldigt höga temperaturer redan i juni när det oftast brukar vara fram i juli och augusti i de här områdena. Det är vatten som faller i form av regn och har fallit tidigare, det avdunstar mycket, mycket mer. Och när man då har långa perioder med högtrycksdominerat väder så sker det väldigt mycket avdunstning från underlaget och då blir det också väldigt torrt. Och det spär på den här värmen och gör att det kan bli ännu mer intensivt och ännu varmare.
6: Ja, temperaturerna väntar hålla i sig under veckan och flera länder i Sydeuropa har utfärdat värmevarningar och uppmanar människor att undvika att vistas utomhus under dygnets varmaste timmar. Och om utsläppen av växthusgaser fortsätter så väntas värmeböljor bli både vanligare och mer extrema i framtiden, enligt Erik Källström på SMHI.
5: Idag släpper vi ut väldigt mycket växthusgaser. Vi ökar koncentrationen i atmosfären och det betyder att planeten kommer att fortsätta bli ännu varmare. Så länge vi har koldioxidutsläpp så kommer den globala temperaturen gå upp och därmed så kommer också framtida värmeböljor att kunna bli ännu mer varma.
0: Professor Erik Källström, reporter Hashi Ahmed. Väderprognosen för Sverige lyder som följer: imorgon får så gott som hela landet mycket moln och ett område med regn eller skurar passerar åt sydost. I norra Norrland dröjer skurarna kvar, främst i Tornedalen och vid kusten. Temperatur från mellan 15 och 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Ola Janåker, Dunkers producent, jag heter Marianne Hasslov. Nu fortsätter P1-kvällen med Europapodden.
7: Från bespottat extremparti i periferin till stark kraft i politikens centrum. Franska nationell samling, Rassemblement National, gör anspråk på den yttersta makten. Men behåller partiet sin ställning oavsett vem som står vid rodret. Det här är Europapodden.
8: We did it.
9: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
10: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
11: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
7: Du lyssnar på en specialserie av Europapodden om partierna på den yttersta högerkanten som utmanar makten i Europa.
12: Qu'on me donne une raison, une seule, pour garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire qui veut la mort des Français. Les binationaux en lien avec l'idéologie islamiste doivent être déchus de leur nationalité et expulsés.
7: Ja, här hör vi en Marine Le Pen på scen, framåtlutad mot mikrofonen samtidigt som hon med pekfingret i vädret dunkar in sitt budskap. Ge mig en enda anledning, en enda varför vi ska ha utlänningar på vårt territorium som samarbetar med en totalitär ideologi som vill se att Frankrike dör. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent med oss från Paris. Hallå.
13: Hej, hej.
7: Ja, Nationell Samling, det här ytterhögerpartiet. Om du skulle beskriva partiet med en enda mening, vad skulle det bli då?
13: Det blir en ganska lång mening, okej?
7: Okay?
13: Okay. Det här är ett parti som idag vill vara ett samtida högernationalistiskt parti, städat med ordning som ledord, men som har rötter i en betydligt mer ljusskygg verksamhet som varit rasistiskt, antisemitiskt, med en svaghet för nazistisk rekvisita och med kopplingar till Vichy-regimen och rötter i tiden då redan före andra världskriget.
7: Om du skulle göra den kortare, hur skulle den låta då?
13: Ett städat parti med ett skuggigt förflutet. Mm. Eller ett förflutet i skuggorna kanske, av nazismen.
7: Och i en studio i Göteborg, Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hej till dig också.
14: Hej.
7: Ja, du har ju länge följt det här partiet Nationell Samling. Vad är det med det här partiet som sticker ut, skulle du säga?
14: Jag skulle säga att en viktig del är det som Cecilia var inne på, nämligen att det har en lång historia och att det har en väldigt stark ideologisk koppling tillbaka till den nationella rörelse och den också fascistiska rörelse som präglade Europa under mellankrigstiden. Jag skulle säga att partiet idag är ett nationalistiskt, auktoritärt och revanschistiskt parti.
7: Partiet idag är ju ett av Frankrikes största, men ni har ju redan backat bandet lite, men jag tänker att vi ska göra det lite till.
15: Det är 70-tal i Frankrike och Jean-Marie Le Pen är orolig för framtiden. Besvikelsen över Algeriets självständighet och känslan av att Frankrike tappat sin forna glans som respekterad maktspelare i världen gror i honom. Tillsammans med personer från den politiska extremhögern grundar han Nationella fronten 1972 och under parollen fransk prioritet driver de en linje om totalstopp för invandring, dödsstraffets återinförande och ett kraftigt motstånd mot EU. Retoriken är ofta rasistisk. Le Pen säger att han tror på rasernas ojämlikhet och kallar nazisternas gaskamrar för en detalj i historien.
16: Ne dit pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire.
15: Uttalandena leder till flera fällande domar för bland annat hets mot folkgrupp och förnekande av förintelsen. Han blir en belastning för partiet och utesluts 2015 då dottern Marine Le Pen tar över som partiledare. Marine kastar ut de mest högerextrema anhängarna och ändrar partiets framtoning. Under det nya namnet Nationell Samling lockar partiet väljare med en nationalistisk agenda och luften om en hård invandringspolitik. Partiet växer och i parlamentsvalet 2024 kan man Nationell Samling, som nu också leds av den unge Europaparlamentarikern Jordan Bardella, hem 32% av rösterna.
7: Marine Le Pen, tidigare partiledare, idag ledare för partiets grupp i nationalförsamlingen. Och bredvid sig har hon alltså sin kronprins, den 30-årige partiledaren Jordan Bardella. Cecilia, dynamiken mellan det här paret, alltså ser man på dem så känns det lite som mor och son. Men hur skulle du beskriva det?
13: Ja, men det beskrivs faktiskt ofta som lite den dynamiken som mellan mor och son. Där Marine Le Pen 2017, tror jag var, eller om det var året tidigare, på ett möte i Parisförorten Nanterre ser den här unge talangen då i en lite liksom för stor kostym, men hon ser glöden i hans ögon och närmar sig honom. Jordan Bardella passar så bra in i det här konceptet. Han kommer från förorten Saint-Denis. Han har en pappa med algeriska rötter, en mamma med italienska rötter, och han brinner för det här ytterhögerpartiet som han ju då har nästan gått rakt in i från att han slutade gymnasiet. Alltså, Jordan Bardella har ingen annan erfarenhet i livet egentligen än grundskola, gymnasium och sen politiken. Så att hon tar sig an honom, och liksom här banden blir också lite extra tajta genom att Jordan Bardella inleder relationer med kvinnor i Marine Le Pens närhet. Hur som helst, hon tar sig an honom och ser till att han klär sig bättre, han medietränas och lägger ner massa pengar på hans medieträning så att han kommer ut som den här produkten som han faktiskt delvis är idag. Otroligt skicklig i att hantera medier och speciellt sociala medier, och de rör sig väldigt ofta så här sida vid sida som ett elegant par med en liten generationsskillnad.
7: Även om Bardella formats av Marine Le Pen, som du säger, så verkar det som att han visste väldigt tidigt vad han ville. För så här beskriver journalisten och författaren Fanny Härjestam sitt första möte med en ung Bardella.
17: Jag tog rygg på honom en morgon. Det var inte så mycket folk ute än. Det var en frukt- och grönsaksmarknad. Han delade ut flygblad och liksom presenterade sina argument och liksom berättade vem han var och liksom tryckte såklart på att han var från kvarteret. Han var målmedveten, han var väldigt artig. Jag skulle inte säga att han var en särskilt varm typ, men han var liksom korrekt.
15: Vad minns du mest av honom?
17: Ja, men den här ihärdigheten. Alltså trots att han liksom var ingen, om man kan säga så. Liksom att han var inget namn än, men betedde sig lite som om han var ett namn.
7: En självsäker ung Bardella där. Men du, Cecilia, har också träffat honom på olika partimöten. Ja, men där han mer eller mindre tas emot som en rockstjärna.
13: Ja, jag var på ett sånt här, alltså Rassemblement National har varje höst ett slags uppstartsmöte inför det politiska året, slags, som påminner väldigt mycket om så här amerikansk political rally med börja med diskomusik och food trucks, och sen så småningom så avslutas det med då ganska eldiga tal. Och när då Bardella kommer in, alltså det är ett dån av de här personerna, tusentals människorna som står och hyllar honom när han närmar sig scenen, och ett hav av tricolorer. Det är så öronbedövande hur han liksom tas emot. Han är mycket, mycket populär.
18: Merci, mes amis.
13: Det som jag reagerade för när jag var där i Bordeaux, det var att Bardella, när han väl står där så 13-14 minuter in i talet, så börjar han ta av sig kavajen för han tycker att det är lite varmt. Aha. Och rulla upp skjortärmarna, och det går som ett sus genom publiken. Och sen så småningom när han står där och lite flörtar och ler, så börjar människor runt mig skrika: ta av dig skjortan, ta av dig skjortan. Jag bara, vad är det här för någonting? Och han bara, ja, ni är så förutsägbara, svarar han publiken. Så det finns ju någon sån här väldigt, å ena sidan är han den här toppledaren med viss distans, och å andra sidan så är han så mycket ett du med alla och lite den här sköna killen som man vill vara med.
7: Alltså Marie, hur seriöst tycker du det känns när publiken står och hojtar ta av dig skjortan till en partiledare?
14: Det kan nog förekomma många olika saker på politiska möten, men det är klart att alltså, vi ser ju att de här partierna personaliserar politiken väldigt mycket. Alltså, det är väldigt viktigt med så att säga, ansiktet och vem man är och hur man ter sig. Och framförallt har ju sociala medier då gett utrymme för så att säga, en persona som man då kan marknadsföra på olika sätt. Så att de här partierna har varit föregångare i det. Det gör många andra partier idag också. Men jag skulle säga att det är här som det börjar.
18: Menar du att de här ytterhögerpartierna är föregångare just det här?
14: De har också alltid varit, under decennier också varit liksom snabba teknikadapters. Alltså de är snabba med att ta till sig nya mediala kanaler, att utveckla nya sätt att möta sina sympatisörer.
18: Mm. Men om Bardella här är påläggskalven som man då vill se utan skjort. Marie, vem är då Marine Le Pen för partiet idag?
14: Ja, Cecilia var ju inne på det här med mor och son. Och det finns ju en slags politisk klan här när det gäller familjen Le Pen. Då. Och på något sätt så försöker väl hon att, så att säga, adoptera honom som så att säga, fortsättningen på den familjekonstellationen. Men man brukar ju säga att en generation bygger upp, en generation förvaltar och den tredje river ner. Så att, frågan är väl om Bardella kommer att klara av att hålla ihop partiet så att säga, på sikt. Mm. För Marine Le Pen är ju fortfarande, hon vill ju bli president, och det är ju då en fråga om det kommer att vara möjligt, men hon vill ju så att säga bli på det sättet höja sig över partiet och bli så att säga den stora symbolen för den franska nationalismen.
18: Vi ska återkomma till det där med framtiden för partiet. Men vem är det då som dras till det här radarparet Marine och Jordan Bardella? Cecilia, vem skulle du säga, vem är den typiska nationell samlingröstaren?
13: Ja, de blir ju allt fler, ska jag säga. Dels är det de gamla RN-väljarna som fortfarande till stor del, eller de gamla Front National-väljarna menar jag, som till stor del är stödjer partiet. De har jag träffat på partimöten. Sen så är det allt fler unga, som sagt. Jordan Bardella har just varit en magnet för unga. Jag kan berätta, när jag var i Marseille precis före kommunalvalen och gick runt på gatorna där ju Nationell Samling blivit väldigt starka och vuxit väldigt mycket, då pratade med en ung judisk man som kom ut från kosherbutiken med en påse, och han sa att nej, men han kommer rösta på ytterhögern för och RN för att de är ju inte, som han uttryckte sig, så extrema längre.
19: La question la plus importante à Marseille, c'est la sécurité. C'est-à-dire que les gens puissent circuler librement et safe.
13: Och han var så trött på det som han kallade för småkriminaliteten i Marseille och ville ha mer ordning. Han sa att Marseilleborna respekterar inte ens gamla människor längre. Så han går in i det här narrativet som finns som handlar om säkerhet för den vanliga medborgaren, som är en av Nationell Samlings gamla paroller. Men sen så är det ju faktiskt också de som har varit trogna partiet i decennier och som lite mer öppet är rasistiska, som jag också har pratat med.
18: Mm, och de här nya, vem är nya väljarna? Vem är de då? De nya unga?
13: Ja, men det är som den här unge judiske mannen i 30-årsåldern. Alltså det är väl ofta, när man träffar dem, jag kan ju inte göra en heltäckande bild, men de är ofta rätt välklädda, pluggar. De unga tjejer som säger att de känner sig hotade när de går ut på gatan. Unga män, alla ser ändå rätt prydliga ut. Det är inte så här, alltså man har skillnad när man går på extremvänsterevenemang. Där är det ju verkligen Palestinaflaggor och trasiga jeans och skinnpaj. Det är som en, och här är det ordning och reda, välklätt, välkammat. Och kanske inte alltid jättevälformulerat, men väldigt prydligt yttre tycker jag ofta att det är.
18: Marie, vill du tillägga något där? Vem är den typiska röstaren här?
14: Detta är ju den nya högern. Alltså den så att säga, vanliga högern, den moderata högern, man kan kalla den olika saker, den faller ju samman. Den splittras, den försvagas, den fragmentiseras. Och de här partierna, i det här fallet då i Frankrike, Rassemblement National, framstår ju mer och mer som den starka högerkraften och drar ju då naturligtvis till sig också personer som så att säga, för ett par decennier sedan naturligt hade röstat på ett konservativt eller ett klassiskt högerparti. Idag röstar man då på Rassemblement National.
13: Det som Marie säger är ju intressant, för just i kommunalvalet här under våren 2026 så tar Rassemblement National framför allt väljare från de vanliga högerpartierna. Det var jättetydligt i till exempel Marseille, där det vanliga högerpartiet gick ut ur det här valet otroligt försvagat. Så att det verkar som att de allt mer tar väljare därifrån än från, som det var tidigare, kanske andra missnöjesväljare på lite olika politiska kanter.
18: Men ni har ju varit inne på det är trygghet, säkerhet, migration är stora frågor här. Men vad är det de här väljarna vill se för Frankrike genom att rösta på Nationell Samling?
13: Men det är ju en väldigt nostalgisk bild av Frankrike. Någon bild av ett Frankrike som hyllar de franska värderingarna och där man då demoniserar de invånarna och medborgarna som inte är födda. Speciellt då demoniserar man de medborgarna som är från Afrika, skulle jag säga. För att det är ju också väldigt vanligt när man pratar med väljare, som jag har pratat med, att de kan ju också ha invandrarbakgrund, men då är det Italien och Polen, och så börjar de förklara sig att det inte är de invandrarna som de är emot, utan det är ju andra. Och det är ju, finns ju, ska man ju också säga, i Frankrikes problem med en radikal islamisering.

0: till och med avståndstagande till alla former av religiöst utövande. Och det är en väldigt viktig fråga. Det ingår så att säga i den franska värderingsverktygslådan. Och här finns ju då en mobilisering kring just islam mot olika uttryck för islamisering och islams så att säga, manifesta uttryck.
1: Alltså, partiet har ju också, som vi har varit inne på, genomgått en stor tvätt, eller man ska säga, under Marine Le Pens ledarskap. Det var ut med pappa Le Pen, byta namn, mildare retorik. Men hur pass rumsrena är det här partiet idag, skulle du säga, Marie?
0: Ja, det är väl lite tveksamt om de är så värst rumsrena. Det dyker ju upp saker och ting hela tiden i... Dunkerque upptäckte man att man hade en kandidat från L'Action Française som är en katolsk, närmast fascistisk, nationalistisk organisation på listorna, vilket inte var populärt. Alltså det finns hela tiden den här typen av saker som dyker upp och så här, om man har nazistiska minnessaker i garderoben och så. Så att det finns en rumsrena på ytan, precis som Cecilia var inne på, en väldigt polerad yta, en väldigt pragmatisk i den meningen hållning i så att säga, parlamentet, att man går in i politiken på rätt sätt.
1: Men hur förhåller sig andra etablerade partier då till Nationell Samling, som ju här tydligt är en kraft som man inte längre kan ignorera? Vad säger du, Marie?
0: Ja, vi var ju inne på det här just med republikanerna, alltså den moderata högern som ju har splittrats, kan man säga, över hur man ska förhålla sig till dem. Och på lokal nivå är det kanske en sak, för där finns det andra typer av lojaliteter. Men om man tittar på nationell nivå, så även när Front National var Front National och nu är Rassemblement National, så har ju den frågan varit central hela tiden. Men det har ju framför allt då varit ett motstånd från vänster. Men nu ser vi ju hur centerhögern pulveriseras i relation till det här partiet. Och har väldigt svårt att förhålla sig. Man tar avstånd, men man vill inte liera sig med vänstern. Det bildas nya fraktioner och nya partigrupperingar och folk lämnar och så. Så att det är framför allt ett problem för centerhögerrörelserna.
1: Om vi då flyttar fokus från Frankrike till kontinenten och Bryssel, Jordan Bardella är ju Europaparlamentariker.
2: Merci monsieur le président, madame la vice-présidente. Ce qui se joue aujourd'hui.
1: Men man kan väl ändå säga att han inte är riktigt ett fan av EU, eller hur skulle du beskriva honom i sammanhanget, Cecilia?
3: Nej, det här är ju ett parti som i grunden är fientligt inställt till EU, men som har använt EU för sina egna intressen väldigt mycket. Och om man då, det jag har läst hur man har granskat Bardellas aktivitet i EU, så är han ju ofta inte särskilt närvarande i Europaparlamentet. Han är väldigt strategisk med hur han röstar. Det stämmer inte alltid med den offentliga versionen som han har när han sen framträder framför tv-kamerorna.
1: Marie, i Europaparlamentet så är ju Bardella ordförande för den här gruppen Patrioter för Europa. En grupp där högernationalistiska och EU-skeptiska partier mer eller mindre krokar arm. Hur arbetar den här partigruppen i parlamentet? Vad har de för påverkan?
0: De är ju tredje största grupp och de har ju på det sättet ett inflytande. Det finns ju en diskussion där man ibland närmar sig då den stora konservativa gruppen EPP-partiet i vissa frågor. Men i och med att de här partierna är splittrade på tre olika partigrupper så kan de inte riktigt nyttja den kraft som de skulle ha haft om de hade varit i en gemensam grupp. Samtidigt så tror jag att alltså partiet och gruppen är skeptisk till EU, ja. Men det finns också nu en, tycker jag, ganska tydlig rörelse där man tänker sig att i och med att de här partierna har ganska stora framgångar och det är många val framför, så finns det liksom en möjlighet att man kan så att säga, ta över EU. Alltså att ambitionen är att ta över EU och göra EU till det som man själv

0: vill, så att säga, minska alla former av federala inslag, att minska det överstatliga och liksom vrida makten ur den moderata högern och vänster och liberalas händer. Så att jag tror att det är lite en annan strategi nu, och det är den här gruppen ett exempel på, skulle jag säga.
1: Men det här nya EU som du då pratar om, Marie, som man vill se, hur skulle det kunna se ut?
0: Och där tänker jag ju mig att det finns ju ett antal partier, och den här gruppen är ju då den största, även om den av de tre grupper som rymmer extremhöga partier. Och den här gruppen domineras ju av det franska partiet. Det är ju Frankrike som dominerar i den här gruppen. De andra domineras av Tyskland respektive Italien. Och jag skulle säga att det är just den här idén om att påverka de andra, att liksom med hjälp av EU som hävstång påverka, underlätta och främja motsvarande värderingar och uppfattningar även i andra länder. Och det är inte så då att man har ett samarbete, men man stöttar varandra, man besöker varandras valmöten när det är läge för det, men det finns en, så att säga, gemensam idé om att man kan stärka varandra i vars och ens land, i till exempel vid val då.
1: Badela kör då lite sitt eget race i Europaparlamentet, låter det som, och leder partiet på hemmaplan. Men parhästen Marine Le Pen, hennes framtid är faktiskt osäker. När vi spelar in det här avsnittet för Europapoddens sommarserie så är det en rättsprocess som pågår, den är inte avgjord än. En rättsprocess där just Marine Le Pen har huvudrollen.
2: Last year, French court convicted Le Pen and 11 National Rally officials of misusing EU funds. She was handed a prison sentence, fined and banned from standing for public office for 5 years.
1: Cecilia, Marine Le Pens dröm om att bli president kan ju vara ett minne blott. Kan du inte ta med oss genom det här debaclet?
3: Marine Le Pen, när partiet växte i EU, såg till att komma överens med de som stod där närmast om att de här pengarna som man fick för att anställa assistenter till EU-parlamentarikerna, de pengarna skulle istället användas inne i partiarbetet i Frankrike. Partiet hade en jättedålig ekonomi då. Och så att det fanns inga partiassistenter i Bryssel, utan de satt och jobbade aktivt i Frankrike, vilket också går emot EUs förordningar. Det här uppdagades så småningom och är då en av de stora politiska korruptionsskandalerna i Frankrike senare år. Och det har ju redan varit ett domslut i första instans där Marine Le Pen blev dömd till både fängelse, höga böter och, som det heter, ovalbarhet till politiska poster med omedelbar verkan i 5 år. Det innebär alltså att hon då inte kunde ställa upp i presidentvalet. Svaret från, och det var även många fler som påverkades i partiet, var ett 20-tal personer där handlade om, men hon var ju ledaren, hjärnan bakom det här, ansåg då domarna. Sen har det varit en rättegång till. Och där väntas det då, när vi spelar in det här, på domslutet. Och det Marine Le Pen har sagt själv, att det som är att oavsett vad som händer, nu verkar det som att de har lättat lite grann på den här frågan om ovalbarhet, att den kan skjutas i framtiden, att hon under tiden kan bli vald. Men hon har ju ett fängelsestraff över sig också.
4: Si, vous imaginez bien que si la cour suit le tribunal qui m'a condamné au port d'un bracelet électronique, je pourrais pas faire campagne.
3: Och om hon inte blir frikänd från fängelsestraffet så säger hon, det går inte att ta en presidentkampanj med fotboja. Nu var det för första gången hon lite tydligare har sagt att då backar hon i sådana fall. Men det vet vi ju inte riktigt när vi spelar in.
1: Trots domslut så verkar det ju som många fransmän ändå väljer att se mellan fingrarna här och ändå stötta partiet. Hur ska man förklara det?
0: Jag tror att för Marine Le Pen, som också lever väldigt högt på det här att vara folkets representant mot eliterna, så kanske det här skadar lite mer ändå. Det är en så att säga fläck som är lite svår att tvätta bort.
1: Men framtiden då, med tanke på det här? Det sägs ju att Nationell Samling är en rejäl utmanare för presidentposten. Är de det, trots det här?
0: Jag tror att det fortfarande är svårt med en person då som inte har den lyskraft som trots allt familjen Le Pen har. Att Bardella utan skjorta i all ära, men det appellerar till sympatisörerna och en viss grupp kring honom. Och det är inte alls uteslutet att gå till andra omgången, men jag tror att då kommer också den gemensamma fronten mot Nationell Samling att mobilisera en kandidat som har större möjligheter att slå Bardella.
1: Cecilia, vad tänker du då om presidentvalskampanjen nästa år och Nationell Samling?
3: Nej, jag tror inte heller att Jordan Bardella kommer att klara det utan Marine Le Pen. Jag tror dock att hon kommer ju, om det nu blir så att hon inte kan ställa upp, så kommer hon vara en skugga bakom honom och försöka stötta upp och hjälpa honom så mycket hon kan. Men det som många säger här i Frankrike i politiska diskussioner och analyser, det är att Bardella har ingen större erfarenhet av politiska debatter på den nivån. Alltså det här verkligen hamnar i en presidentvalsdebatt. Och det, många tvekar på att han kommer att klara de debatterna. Han är som sagt skicklig i media, men samtidigt så har han som en uppsättning av färdiga svar. Och om han tvingas ut utanför den här uppsättningen av färdiga svar, så är han oftast mållös, skulle jag säga. Då vet han inte riktigt vad han ska säga. Och om han då hamnar i debatten med väldigt erfarna franska politiker, är ju risk att han trängs ut där på sidan och inte riktigt kan hantera det. Sen vill jag lägga till en sak till, och det tycker jag var intressant nu. Nu ska man kanske inte jämföra kommunalvalet med presidentvalet, men man såg ju till exempel då i Marseille, där då Rassemblement National gjorde ett väldigt bra val i första omgången, att sen när det verkligen gällde, då slöt väljarna upp bakom socialistpartiet i väldigt hög grad, så de gjorde ett starkt val till slut, även om Rassemblement National förstås gick framåt. Så att det är just det här att när det sen kommer till den andra omgången, men säger första omgången, då röstar många med hjärtat vad de egentligen vill ha, andra omgången, då börjar fransmännen tänka mycket mer taktiskt.
1: Frankrikes Nationell Samling står i centrum i det här avsnittet av Europapoddens sommarserie, där vi följer hur ytterhögerpartier ritar om det europeiska partilandskapet och gör anspråk på den yttersta makten. Alla avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Marie Demker, professor i statsvetenskap Göteborgs universitet, Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Paris, producent var Jon Jeppsson, tekniker Brady Javier, och jag heter Katarina Spåre Gustafsson.
5: Fem över halv sju är klockan och vi ska lyssna till ytterligare en av våra utrikespoddar. Här är veckans upplaga av radiokorrespondenterna Mellanöstern.
6: Video circulating online appearing to show projectiles and some interceptions over that base, but clearly not all were stopped.
7: Det var inte hugget i sten utan skrivet i bläck och nu upplöst. Den tillfälliga vapenvilan mellan USA och Iran existerar inte längre, och under helgen dödades tre amerikanska militärer.
8: But the bottom line here, Lars, there's no way out of this. Force is not going to change Iran's calculation. And the administration is going to have a hard time acquiescing to the new reality of Iran's control and leverage over the straits.
7: Att kontrollera sjöfarten i Hormuzsundet är Irans viktigaste vapen. Ett vapen som USA än så länge har väldigt svårt att desarmera.
9: Today the US military announced yet another service member had been killed in action, this time in northern Iraq. This is prompting concerns that Iran and the US are edging closer to a wider war.
7: Dessutom har attackerna mot Irak ökat. Och nu lyfts frågan om kriget mellan Iran och USA inte bara trappas upp, utan även sprider sig i regionen. Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Lorin Ibrahim, Sveriges radios utsända i Erbil i Kurdistan i Irak, och Fredrik Meiton, chef för Utrikespolitiska institutets Mellanöstern och Nordafrika-program. Jag heter Lovisa Hjärta. I förra veckans avsnitt så ställde vi oss frågan hur situationen mellan Iran och USA skulle kunna eskalera.
10: Both the US and Iran have escalated their attacks, striking critical infrastructure. The head of the Gulf Cooperation Council says deliberate Iranian attacks on civilian targets in nearby countries amount to war crimes. Iranian state media have reported damage to bridges and roads in the south, and a water desalination plant was hit in the city of Jask.
7: Och idag när vi spelar in på förmiddagen tisdagen den 21 juli så kan vi konstatera att konflikten verkligen har vuxit. 10 dagar i rad har USA bombat Iran som har svarat genom att attackera bland annat amerikanska baser i Gulfen. Lorin, det har varit en turbulent helg. Kan du ta oss igenom de stora dragen mellan USA och Iran, hur eskaleringen har sett ut?
11: Ja, vi har sett en mycket tydlig eskalering skulle jag säga som har spridit sig till fler områden i Mellanöstern. Igår utförde USA för 10:e natten i rad en ny attackvåg mot mål i Iran. Irans president Masoud Pezeshkian sa att Iran är nu involverad i ett fullskaligt krig mot USA. Men attackerna kom efter att Iran på nytt då hade riktat attacker mot amerikanska mål i Jordanien. Och under helgen så dödades 3 amerikanska soldater i iransk attack mot Jordanien. 2 av dem är identifierade. Så efter det utlovade Trump vedergällning för varje amerikan då som hade dödats. Så en 4:e soldat uppges också ha dödats i norra Irak. I början av det här, de här 10 dagar långa konflikten, eskaleringen, om man ska nu kalla det för en långvarig konflikt eller snarare ett krig, så riktade båda sidorna attacker mot militära mål. Men nu ser vi också även attacker mot infrastruktur, broar, järnvägar, flygplats, vattenanläggningar och även bränsletransporter, framförallt i södra delen av Iran. Men nu kom också uppgifter från iransk statlig TV att staden Tabriz, som ligger i nordvästra Iran, har också attackerats. Så samtidigt har Iran utökat sina motattacker. Förutom amerikanska militärbaser har Iran också attackerat då kraftverk, oljeanläggningar och vattenavsaltningsanläggningar i gulfstaterna, som är mycket viktig infrastruktur för de här ländernas energiförsörjning och ekonomi. Så både sidorna kan man säga har skadat civil infrastruktur med stora konsekvenser för lokalbefolkningen och vardagen och även ekonomin i regionen.
7: Fredrik, vad skulle du säga, var det här en väntad eskalering?
12: Ja, det tror jag att den var. Jag misstänker ju att amerikanerna förhandlade fram den här avsiktsförklaringen i hopp om att sen kunna kanske ta tillbaka några av eftergifterna de gjorde. Medan iranierna vill ta avsiktsförklaringen på orden och tolka den som att de kommer att få ha kontroll över Hormuzsundet. Så där ligger liksom en fundamental konflikt mellan de två parterna.
7: Lorin, du är ju på plats i Erbil i kurdiska Irak, precis i närheten av en flygbas som också har attackerats av Iran. Kan du beskriva hur läget har varit där du är?
11: Ja, så det är återigen väldigt spänt i Erbil. Det var ju det under våren, februari, mars, april. Och nu ser vi en eskalering även här. Jag har hört själv de kraftiga explosionerna och även sett hur drönare skjutits i himlen då. Så de senaste dagarna har flera attackvågor riktats just mot amerikanska mål i staden, bland annat amerikanska konsulatet och den här amerikanska militärbasen då som ligger nära flygplatsen. Alltså de här platserna, för bara några år sedan så var de en bit utanför Erbil. Men nu är de ju nästan i Erbils förorter, nära bostadskvarter. Och det gör ju också att civilbefolkningen blir mer sårbar när de här drönarna och robotarna skjuts ner. Delar då av de nedskjutna delarna, drönarna kan falla över till exempel bostadsområden. Och det har vi sett hända. Så läget är väldigt spänt här just nu.
7: Så sent som i förra veckan så träffades Iraks premiärminister Ali al-Saidi och Donald Trump i Vita huset.
13: A few hours before the US Navy started its second blockade of Iranian shipping traffic in the Strait of Hormuz, President Donald Trump welcomed Iraqi Prime Minister Ali al-Saidi to the Oval Office, a man Trump recently endorsed for the job.
14: He's a great leader. I think he's going to be there for a long period of time. And it's great to have you at the White House. Thank you very much.
15: Lorin, det verkar ju som att USA och Irak är på väg att liksom stöpa om sin relation lite grann. Vad är tanken att det här mötet och den här nya relationen ska leda till?
11: Ja, tanken är nog att relationen mellan länderna ska bli bredare än bara säkerhetssamarbeten. Både USA och Irak vill nog fördjupa samarbetet inom ekonomin, energi och andra investeringar. Samtidigt som USA vill nog behålla sitt inflytande i Irak, speciellt just nu med den här eskaleringen runt Gulfen om kriget med Iran. Och motverka just Irans växande inflytande och den redan starka inflytande i regionen och i Irak.
15: Hur tas det här emot i irakiska Kurdistan där du är?
11: Kurdistanregionen har ofta en närmare säkerhetsrelation med USA och väst än vad den federala regeringen i Bagdad har. Här finns en starkare vilja att stå emot iransk inflytande samtidigt som regionen är ju geografiskt och ekonomiskt beroende av Iran. Men just det här besöket, det var stor medieuppmärksamhet kring den. Speciellt när både Trump och Zaidi då blev intervjuade i Vita huset. Men USA är viktig allierad för Kurdistan. Regionen, så att man följer det här noggrant och många hoppas på att USA ska bidra med stabilitet även när det gäller den spända relationen mellan Erbil och Bagdad. Den har inte heller varit, vad ska man säga, positiv hela tiden, speciellt när det gäller kontrollen över de beväpnade shia-grupperna som har band till Iran och som har också attackerat mål här i Kurdistan-regionen. Så relationerna mellan Washington och Bagdad har varit ansträngda och att Iraks premiärminister nu togs emot. Vi hörde liksom väldigt positiva toner från Trump, hur han beskrev honom då som en stor ledare i Mellanöstern och så vidare. Man ser positivt på det och hoppas liksom på att det ska leda till stabilitet i Irak.
15: Hur ser du på den här utvecklingen, Fredrik?
12: Jag tror att den historiska bakgrunden här är att USA och Iran har tävlat om Irak sedan 2003. Efter att Iran och Irak hade varit fiender under väldigt lång tid så fick ju Iran möjlighet att utöka sitt inflytande i landet efter kaoset som uppstod i och med den amerikanska invasionen. Och där har ju Irak då slitits mellan Iran och USA ända sedan dess. Och den här kanske ömsesidiga skärmoffensiven mellan Zaidi och Trump eller amerikanerna, den har ju att göra med att amerikanerna hoppas dra irakierna mer in i den amerikanska sfären. De hoppas nog på ett antal avtal för amerikanska oljebolag. Och några av dem har ju redan undertecknats här under tiden Zaidi var där. Och sen så hoppas de då i och med det att kunna trycka ut iranierna så mycket som möjligt från Irak. Och vissa delar i Irak har samma förhoppning själva, att de ska bli mindre beroende av Iran. Idag är det ju så att de importerar en tredjedel av sin el från Iran till exempel. Eller gjorde det fram till att den här undantaget som amerikanerna gav för att köpa iransk gas hävdes då i och med kriget. Men och sen så finns ju då alla de här milisgrupperna som har nära koppling till Iran och där också, som också har då är de som har röstat fram Zaidi. Och Zaidi själv är ju affärsman, ägde en bank som blockerades av USA 2024 efter anklagelse om att han tvättade pengar åt iranierna. Så att det är svårt att veta exakt hur man ska tolka det här, men det verkar som att det liksom, Zaidi gör någonting. Han har väl liksom studerat Mohammed bin Salman i Saudiarabien och Ahmed Ashara i Syrien och sett hur man liksom hanterar Trump. Och han beskrivs ju av Trump på precis samma sätt. Han är stor och han är stark och han är modig och han är också stilig och liksom sådär. Så att det ser ju ut som att han har lärt sig av de här andra arabiska ledarna och Trump tycker jättemycket om honom. Så att han har liksom också gjort det väl.
15: Finns det en risk i och med den här, som du säger, tvåsidade skärmoffensiven att det finns risk för en större konflikt mellan Iran och Irak och att det blossar upp nu?
12: Absolut. Irak är ju en väldigt viktig del av den iranska motståndsaxeln. Och då är det inte främst den irakiska staten utan det är alla de här shiitiska milisgrupperna som mer eller mindre kontrolleras av eller stöttar den iranska regimen. Så det är ju en del av Irans liksom försvarspolitik och så som man liksom avskräcker regionala aktörer från att attackera en. Och när det hotas, som till exempel Jamil Zaidis antikorruptionskampanj som han har dragit igång här, och också kravet på att de här milisgrupperna ska avväpnas, om han lyckas med det så kommer ju iranierna att agera för att liksom säkra det inflytande som de har idag i Irak. Och då finns ju risk för en större konfrontation.
11: I Irak finns ju flera iranstödda shia muslimska miliser. Och de är ju flera stycken. De samlas under Hashd-e Shaabi som kallas för folkets mobiliseringsstyrka. Det är alltså en irakisk paraplyorganisation som består främst av shia muslimska milisgrupper och formellt en del av Iraks väpnade styrkor. Där har man ju, de har ju väldigt starka band till Iran, och många av de här shia milisgrupperna har ju stark inflytande i politiken och regeringen i Irak. Och de har ju haft påverkan att rösta fram just al-Zaidi. Men just nu finns det ju vilja att man ser ett självständigt Irak som inte är så beroende eller har starka band av Iran. Men samtidigt så finns ju de krafterna i Irak som har nära band till historiska band och politiska band till Iran, som kanske inte är helt lätta att göra sig av med.
12: Det svåra tycker jag när man tittar på Mellanöstern just nu är att det finns saker som talar för nästan alla utfall. jag tror att den liksom... jag tror att om man tittar noga på den här antikorruptionskampanjen som Zaidi nu driver, så tror jag att där kommer man nog kunna se lite vartåt det barkar. Därför att än så länge så har ju han tagit ganska aggressiva steg för att gå liksom åt mutkolvarna och liksom korruptionerna. Gjort ett 50-tal tror jag, gripanden och sådär, och beslagtagit stora summor. Men än så länge så har han inte gått på de Iran-affilierade individerna, utan han har gått på de som i stort är motståndare till liksom den Iran-kopplade shiitiska nätverken i Irak. Om han utvidgar den här antikorruptionskampanjen in i de grupperna, som för övrigt också var de grupperna som röstade fram honom som premiärminister efter att USA hade blockerat deras föredragna kandidat, då kommer Iran bli hotat och då kommer det bli en konflikt. Men det är inte alls säkert att Zaidi vill gå den vägen. Det är verkligen där någonstans måste han liksom bekänna färg. Antingen så utvidgar han den här antikorruptionskampanjen och då får han problem med Iran, eller så gör han det inte och då får han problem med USA.
15: Om man ser ur Irans perspektiv då, vad har de att tjäna på att hålla konflikten vid liv?
12: Konflikten med USA?
15: Med Irak.
12: Ja, de har ju ett stort intresse av att bibehålla sitt nätverk i regionen av liksom affilierade grupper. Det finns ju rapporter i arabiska media att de utöver de här liksom proxygrupperna som man brukar kalla dem, dessutom bildar nya grupper i Irak där man bildar små celler som man mycket mer direkt kontrollerar genom revolutionsgardet, för att just slippa de komplikationerna som kommer med lokala aktörer med lokala intressen. Så liksom nybildar man grupper. Det här är ju liksom kärnan i Irans avskräckningsstrategi. Alltså för att inte bli angripen av Israel eller USA, så vill man kunna aktivera Houthier i Yemen eller Hamas i Gaza eller Hezbollah i Libanon. Och Irak är ju en viktig bricka i det spelet, en väldigt viktig arena för de, liksom, Irans ombud.
15: Vi flyttar tillbaka fokus igen på kriget mellan Iran och USA och ställer ungefär samma fråga där, Fredrik. Vi har ju sett en eskalering, det är 10 dagar av att USA har bombat mål i Iran som har svarat. Vad tjänar det iranska styret på att hålla igång den konflikten?
12: De betalar ett enormt högt pris genom att hålla igång konflikten. Det iranska folket betalar ett enormt högt pris, men även liksom statsmakten. Och de gamblar ju här därför att det finns ju risk att de störtar Iran ner i något sorts ekonomiskt fördärv som de inte kan återhämta sig från, med mindre än att regimen faller. Så de spelar ett högt spel. Men de vet samtidigt att de amerikanska oljelagren är på historiskt låga nivåer. De har inte varit så här låga sedan 80-talet. Och det kommer ske ett mellanårsval i USA i november. Och i det läget så har Iran starkare kort. det kostar mycket mer för USA att slåss nu än vad det kommer göra i december. Och det iranierna naturligtvis är rädda för, det är att de kommer fram till någon sorts överenskommelse idag som amerikanerna backar ifrån när det är lättare för dem att återuppta stridigheter. Så de vet liksom att om slåss vi nu så kostar det på. Och dessutom har de lärt sig väldigt mycket om den amerikanska krigsapparaten, så de är också mycket duktigare faktiskt på att bekämpa amerikanerna.
15: Lorin, det finns ju en diskussion i USA bland experter att det kommer vara den här typen av stillestånd mellan Iran och USA om man för kriget på det här sättet, och att nästa steg egentligen bara är en amerikansk markoffensiv som kan flytta USAs positioner framåt. Har du på något sätt märkt av att Iran eller de delar av Irak där du är förbereder sig på den typen av utveckling?
11: Ja, så under våren var det ju också en del snack om det där just, och det var ju också uttalanden om att man, USA då, skulle ha beväpnat de kurdiska oppositionella grupperna här. Att man har liksom stöttat dem med vapen och att de var redo att gå in, och det kom uppgifter om att de har redan gått in. Det vi ser här nu, sen blev det väldigt tyst om det. De här ledarna gick ut och sa att det här kriget har inget med oss att göra. Det är ett krig mellan Israel, USA och Iran. Det är deras krig. Det som kan tolkas nu som en ökad oro från Irans sida vid gränsområdet mot de kurdiska områdena i Irak, för det är ju kurdiska områden på bägge sidorna, kurdiska städer på bägge sidorna gränsen. Iran har länge sett de iransk-kurdiska oppositionsgrupperna som finns baserade här i irakiska Kurdistan som ett säkerhetshot. Speciellt om de i det här kriget och samarbetar med USA vid en eventuell markoffensiv. De peshmerga-styrkorna kan terrängen, de kan bergen. Det är ett bergigt område där jag själv var där förra sommaren nära gränsen. Det är en speciell liksom natur och miljö som enbart kurder kan, de bergen och områdena. Så de senaste tiden har vi sett intensiva attacker från Iran mot de här lägren och baserna som finns här i irakiska Kurdistan som tillhör Irans kurdiska oppositionsgrupper då, bland annat i området kring Suleimaniye-provinsen och här i Erbil. Man är väl orolig för att de skulle kunna vara ett säkerhetshot mot Iran vid en eventuell markoffensiv, och därför har vi sett också intensiva attacker mot de här grupperna.
15: När det gäller den amerikanska markoffensiven, den möjliga, ser du något sådant liksom i korten, eller är det för riskfyllt för amerikanerna i läget så som det ser ut nu?
12: Jag har fortfarande svårt att se att det blir en markoffensiv. Det här har jag ju sagt sedan i februari, och man måste ju alltid göra ett stort utrymme för att den amerikanska presidenten är enormt oberäknelig och inte något sorts strategisk geni heller. Så det är liksom, det är alltid vanskligt att försöka sia om vad han tar sig till. Men den amerikanska militären och de militära rådgivare som han har omkring sig säger utan tvekan till honom att det kommer kosta mer nu än vad det hade gjort i februari. Iranierna har lärt sig massor under den här tiden. Dessutom har amerikanerna skjutit bort stora mängder av sina THAAD och Patriot-missiler, så att de har inte samma möjligheter att skydda marktrupper, vilket är det man till exempel ser i Jordanien med den här attacken. Att USA har inte möjlighet att genskjuta de här missilerna som kommer. Så att priset för USA i termer av ökat oljepris, skadan som det republikanska partiet kommer att ta i valet nu när det här kriget är mer impopulärt än vad det någonsin har varit, och sen Irans ökade militära förmåga relativt USA att åsamka stor skada vid markinvasion, tänker jag måste väl göra kalkylen sån att man inte väljer markinvasion. Men sen har vi med Donald Trump att göra, så vem vet?
15: Ja, precis. Vem vet? Det är inte lätt att säga i vad som kommer hända, men positiva tongångar i USA verkar inte vara.
8: Iranians have demonstrated their weaponized geography. They're going to want to hold on to the straits. And I say this in all sincerity, I think the situation is going to get worse before it gets worse. But the bottom line here, Omar, there's no way out of this. Force is not going to change Iran's calculation. And the administration is going to have a hard time acquiescing to the new reality of Iran's control and leverage over the straits.
15: Worse before it gets worse, sa Aaron David Miller, tidigare förhandlare i Mellanöstern för amerikanska utrikesdepartementet. Han har arbetat både under demokratiska och republikanska presidenter med det här. Det tar oss in på en av de liksom huvudfrågorna som har varit under de senaste månaderna, nämligen om att när kriget inleddes så pratade man mycket om Irans kärnvapenprogram. Men konflikten återkom ju hela tiden till att handla om Hormuzsundet, The Straits, och alltså Irans kontroll över det och sjöfarten där. Varför, Fredrik?
12: Ja, alltså man försöker ju lösa problemen som kriget har skapat. Måste ta en sekund ändå och liksom beundra Aaron David Miller som alltid kommer på de här fantastiska replikerna. It's gonna get worse before it gets worse är ju liksom, ja, det är hög nivå. I mean, så är det ju liksom, alltså, och iranierna själva pratar ju allt mer på det sättet. Det var en av högsta ledarens rådgivare sa härom veckan att sundet är viktigare än dussintals atombomber. Sundet är ett vapen som man dels aldrig någonsin kan ta ifrån Iran eftersom geografin är vad den är. Man kan inte förhandla bort det på det sätt som man kan förhandla bort närvaron av anrikat uran eller vad det kan vara. Och man kan spela ut det här kortet om och om igen för att få leverage och för att då liksom få vad man vill. Så att för iranierna är ju det här huvudfokus. Sen kan ju det också ha att göra med att man upplever att amerikanerna helt har backat på kärnvapenfrågan. Den är liksom inte en del av förhandlingarna längre. Och då är det ju kanske lätt att säga att det som fortfarande någonstans är något som förhandlas om är liksom, det är det viktigaste. Så det är en rimlig position att ta som en förhandlingsstrategi.
15: Lorin, avslutningsvis från där du är synen på kriget mellan USA och Iran från irakiskt perspektiv också att det kommer bli värre innan det blir ännu värre? Eller hur tolkar du det?
11: Ja, av dem jag pratat med och sett då enligt rapporteringen av lokala kurdiska kanaler och irakiska kanaler så man visste att eskaleringen skulle komma innan den kom hit för att man trodde inte riktigt på den där sköra vapenvilan eller överenskommelsen. Och det är många som tror att det här kommer att bli långdraget. Ett långdraget krig. Så att det är många som är oroliga här, men det återstår att se. Jag ska också säga att förhandlingarna pågår fortfarande mellan parterna parallellt med de här motattackerna. Så att vi får se vad som sker den närmaste tiden, men många är oroliga här.
15: Tack så mycket. Vi sätter punkt där och tackar Fredrik Meiton, Utrikespolitiska institutets chef för Mellanöstern och Nordafrika-program. Tack för att du är här.
12: Tack.
15: Tack även Lorin Ibrahim, SRs utsända i Erbil i Kurdistan i Irak. Om du går in i Sveriges Radios app så finns det fler avsnitt av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och om du markerar hjärtsymbolen plus push-notiserna så missar du inte heller nästa avsnitt. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Liv Fruden och jag heter Lovisa Hjärta.

0: Vi hör Dörren av Magda Sabo som sommarföljetong just nu. Den åttonde delen får vi efter nyheterna. Klockan har blivit 7.
1: Under dagen har riksdagen i Finland debatterat korruptionsanklagelserna mot statsminister Petteri Orpo. Det handlar om ett planerat arenabygge. Oppositionen har lagt fram ett förslag om 2 misstroendeomröstningar som ska hållas ikväll. Hugo Bernhard rapporterar.
2: Garden Helsinki, som arenan ska heta, lovades 35 miljoner euro, närmare 400 miljoner kronor, i statlig finansiering förra året. Projektledare för Garden Helsinki-bygget var nämligen Jan Vapaavuori, en tidigare samlingspartistisk minister och mångårig partikamrat med statsminister Orpo. I offentliggjorda mejl har det framkommit att Vapaavuori aktivt och framgångsrikt lobbat sina gamla partikamrater för att projektet ska få statligt stöd, samtidigt som andra pågående arenaprojekt nekats pengar. Men igår drog regeringen tillbaka stödet. Den politiska och opinionsmässiga kostnaden för Samlingspartiet och Orpo blev för stor. Riksdagen satte ändå igång idag 11:00 finsk tid, och sedan dess har över 100 anföranden hållits från talarstolen. När alla fått säga sitt om affären ska riksdagen ikväll rösta om förtroende antingen för statsministern eller för hela regeringen. Mattias Forsblom, reporter på Svenska Ylle, säger att Orpo kan andas lugnt inför omröstningen.
3: Det borde vara alltså bombsäkert. Regeringen har 109 mandat, oppositionen 91 mandat. Så det är en minimal risk att någonting ska gå på tok för Orpo här.
1: Det säger Mattias Forsblom, reporter på Svenska Ylle, reporter Hugo Bernhard. Svenska JAS 39 Gripen-plan skickades upp för att möta ryska bombflyg över Östersjön, uppger Försvarsmakten för Expressen. De ryska bombplanen identifierades över internationellt vatten. Enligt Försvarsmakten var syftet med insatsen att markera för Ryssland att man sett dem. Försvarsmakten vill inte kommentera exakt var flygningen skedde. Anteckningsblocket som Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar under NATO-mötet i Turkiet har inte återfunnits och betraktas därför som borta, uppger regeringskansliet, skriver TT. Enligt regeringskansliet innehåller blocket inte några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, vilket DN var först med att rapportera om. I Australien har en 34-årig kvinna fött fyrlingar, något som sjukhuset beskriver som extremt ovanligt. Dessutom föddes fyrlingarna från samma ägg, vilket uppskattas inträffa vid endast en av 15 miljoner graviditeter. Familjen har redan 4 barn sedan tidigare och samlar nu in pengar för att kunna köpa en större bil. Du har lyssnat till Ekot 7. Bakom mikrofonen i studion, Simon Karlsson.
4: P1, Sveriges Radio.
0: Närmast här ikväll ska vi höra Julia Duvenius läsa vår sommarföljetong Dörren. Och därefter om Beethoven och den omöjliga kärleken.
5: Den här rytmen som andra satsen i sjunde symfonin bygger på brukar benämnas som serenadrytm. Bam, bam, bam, bam, bam. Ur den här rytmen så springer sen alla melodiska linjer fram. Först en enkel melodi och sen plötsligt en hel väv av melodiska linjer. Men under det hela ligger hela tiden den här serenadrytmen, och förknippades i tidens poesi med känsla av skymning och kanske olycklig förälskelse. Och det är någonting som man kan misstänka att Beethoven här förde över från poesi till ren instrumentalmusik med kanske samma betydelse.
6: Att kunna säga saker i toner om det man inte kan berätta i ord eller förklara det som är bortom orden, det är Beethovens språk. Men han skriver också brev, många brev. Och det är tack vare dem som vi kan få en inblick i hans temperament. Det som ofta beskrivs som känslosamt och ombytligt. Mm.
0: musikmagasinet Beethoven och kärleksbreven hör vi klockan 19:30 ikväll. Nu tid för radioföljetong här i P1. Julia Duvenius läser den 8:e delen av Dörren av Magda Szabo. Men först får vi en resumé av producent Sami Numelin.
7: Emerencias mystiska luncharrangemang havererar. Gästen dyker aldrig upp och författarinnan får se Emerencia bryta ihop och gråta. Viola glufsar i sig av läckerheterna. Emerencia både slår och tröstar hunden. Författarinnan skäller ut Emerencia och hon samlar ihop sig och går. Men hon lämnar den fantastiska maten. När författarinnans man senare kommer hem och får höra vad som hänt vill han inte ha maten. Författarinnan samlar ihop mat och dryck och går till Emerencia för att lämna tillbaka allt. Emerencia får ett nytt utbrott, slänger maten och slår sönder flaskorna. Författarinnan går hem och hon förstår att vem det än var som inte dök upp så var det någon som betydde väldigt, väldigt mycket för Emerencia. Och att det som hänt sårat henne på djupet. Och att beslutet att lämna tillbaka maten kanske förvärrar allting. Författarinnan får dåligt samvete och får ingen ro, kan inte somna. Stiger upp och går tillbaka till Emerencia, mitt i natten. Julia Duvenius läser den 8:e delen av Dörren av Magda Szabo.
8: Jag kunde inte formulera mig. Det är bara på pappret jag vet vad jag ska göra. I det verkliga livet har jag svårt att hitta orden. Jag är hungrig, sa jag till sist. Har ni någon mat kvar här hemma? Solen lyser aldrig fram så oväntat mellan järngrå moln, så stick i stäv med all logik, som när vädret plötsligt skiftar. Emerencia log, och det slog mig hur sällan detta faktiskt hände. Så försvann hon in i sitt badrum. Jag hörde plask av vatten och att hon tvättade sig. Emerencia rörde aldrig vid mat utan att först tvätta sina händer. Sen slog hon upp dörren till matförrådet där det visade sig att hon inte bara förvarade matvaror utan också porslin och dukar. Viola ville följa efter henne. Men jag tog tag i kopplet och Emerencia beordrade honom att stanna. Då la han sig ner. Hon återvände med en gul damastduk och en tallrik, en kniv och en bit kött. Inte rester av den rätt hon hade lagat åt sin gäst, utan en helt annan stek som var marinerad i starka kryddor. Det var ofattbart gott. Jag åt med god aptit och Viola fick benet. Hon bjöd på vin också, inte ur flaska, utan ur en damejeanne. Och jag drack upp det också, trots att jag inte tycker om alkohol. Den här natten var jag tvungen att gå med på allt, annars hade jag kommit förgäves. Jag visste inte vem jag skulle föreställa där vid bordet, men jag förstod att jag spelade en roll. Rollen av den som hon fått vänta förgäves på, och för vars skull hon inte hade sparat några ansträngningar. Jag gjorde mitt bästa för att förkroppsliga en okänd människa som jag fortfarande inte visste ett dyft om. Tillsammans masserade vi Violas öron och lekte med hans tassar. Och när jag så småningom skulle gå hem följde Emerencia mig på vägen. Som om jag tänkte ge mig av till Köbania till fots i morgonrock och tofflor. Vi hade inte talat om någonting annat än hunden. Som om detta varit det viktigaste den natten. Violas beteende, goda förstånd och fina kroppsbyggnad. Det var våra enda samtalsämnen. Ingen av oss hade fört den saknade gästen på tal. När vi kom fram till mitt hus la Emerencia kopplet i min hand. Hon väntade tills jag kommit in i trädgården. Sen långsamt och välartikulerat, som om hon avlade en ed, viskade hon efter mig i den vergilianska natten med sin blandning av verkligt och overkligt, att hon aldrig skulle glömma vad jag hade gjort. Min man vaknade inte när jag la mig bredvid honom. Viola däremot, som var ovanligt uppspelt efter dagens händelser, ville inte alls lyda när jag bad honom gå och lägga sig på sin vanliga plats. Men så småningom somnade också han, fast inte i min mors rum, utan på badrumströskeln. Jag kunde höra när han äntligen kom till ro, för han snarkade som en kar. Skräpröjning. Jag tror att det var vid denna tidpunkt som Emerentia verkligen började älska mig. Oreserverat och nästan buttert. Som om hon accepterat att kärleken förpliktigar och att den faktiskt är en farlig och riskfylld passion. Samma år på mors dag dök hon plötsligt upp i vårt sovrum tidigt på morgonen. Min man hade svårt att ta sig upp ur sin sömnmedelsdrogade sömn. Men jag vaknade på en gång. Och när jag fick syn på Emerentia i det friska ljuset som vällde in genom det öppna fönstret kunde jag bara stirra på henne. Hon hade återigen klätt sig fint och nu ledde hon den kopplade Viola fram till min säng. Han hade en skabbig, rund, svart filthatt på huvudet, en nyplockad röd ros satt instucken i hattbandet och kring hundhalsbandet hade Emerentia flätat blommor. Från den dagen skulle hon varje år på mors dag dyka upp tillsammans med hunden i gryningen för att stämma upp denna hyllningssång i Violas namn. Tack för er godhet, all kärlek ni visar. Tack för sängen och maten jag spisar. Tack rektor, föräldrar för läran ni vördar. Må Gud alltid skänka oss rikliga skördar. Denna vers som hon kanske hade deklamerat vid någon skolhögtid under sina 3 år i folkskolan. Ett par år efter den ryska revolutionen 1905 och ett par år före första världskriget. Fick vi alltså en gång om året höra Emerentia intonera med sin aldrig sviktande röst, stående vid vår säng. Viola försökte alltid gnugga av sig den lilla hatten som Emerentia införskaffat, Gud vet var. Men det fick han naturligtvis inte. Som avslutning och i samma rytm som sången tillfogade också den gamla kvinnan varje år följande rituella text. Ja, tack för allt, säger jag gossen din. Rosen i min hatt är till härskarinnan min. Och det satt verkligen en ros i hatten varje mors dag. Allt sedan dess har jag inte kunnat se en rundkullig hatt utan att minnet projicerar dem båda för min inre syn. Emerentia är högtidsstass och vår hund med en blomsterkrans kring halsen och tillplattade öron under hattbrättet. Det är gryning, doftande. I Riddar Blåskäggs borg var dagarna tydligt uppdelade. Och även Emerentia har sin eviga tid i rummet. Varje gryning i hennes, med ljuset och med ångan som stiger från trädgårdens gräs. Den här ritualen gjorde min man så nervös att han för det mesta inte alls gick och la sig natten före mors dag. Istället satt han och slumrade i fåtöljen iförd morgonrock eller stängde in sig i mors rum. Dessa gryningsbesök, då han fortfarande låg oklädd i sängen, fann han outhärdliga. Egentligen tror jag inte att han uppskattade att Emerentia älskade mig så mycket och att hennes kärlek tog sig så egendomliga uttryck. För Emerentia älskade inte hur som helst. Hon älskade som hon läst till sig det i den bibel som hon aldrig hållit i sin hand. Eller som om hon kommit närmare aposteln efter sina 3 år i skolan. Hon kände inte till Paulus ord, men hon levde efter dem. Utöver de 4 mänskliga hörnpelare som stöttar mitt livs valvbåge. Mina 2 föräldrar, min make och min fosterbror Ogonchosh. Tror jag inte någon hade kunnat älska mig lika villkorslöst och oreserverat som Emerentia. Hennes känslor påminner mycket om Violas, som på ett sånt smärtsamt vis irrade runt i mina egna känslomässiga labyrinter. Det var bara det att Viola inte var min utan hennes. Var hon än befann sig kunde hon plötsligt slänga arbetet åt sidan för att hon kommit att tänka på att jag kanske behövde någonting. Hon blev inte lugn förrän hon sett att jag inte saknade något. Då sprang hon sin väg igen. På kvällarna förberedde hon regelbundet sån mat hon visste att jag gärna åt. Men hon dök upp också med andra saker. Oväntade gåvor som jag varken förtjänade eller behövde. En gång då man gemensamt röjde upp i källare och på vindar i grannskapet vandrade hon gata upp och gata ner. För att plocka åt sig alla föremål som var intressanta eller hade ovanliga användningsområden. Efteråt tvättade och lagade hon dem och smög sedan in dem i vårt hem. långt innan nostalgivågen nått vårt land, samlar hon med säker hand in saker som senare skulle visa sig vara värdefulla. En morgon fann jag till exempel i biblioteket en målning i trasig ram som senare skulle visa sig betinga ett visst värde. En ensam lackstövel, en uppstoppad falk fastklamrad vid en gren, en vattenkokare prydd med en hertigkrona samt en före detta skådespelerskas sminkchatull. Det var den tunga doften från chatullen som vi vaknade av den dagen. Det var en svår morgon. Viola ylade. Han hade tydligen fått följa med på insamlingsrundan och eftersom han sniffade på allt hade han blivit instängd i mors rum när de kommit hem. Så att han inte skulle störa Emerentia medan hon förberedde, rengjorde och placerade ut sin överraskningskollektion. I vilken förresten även en trädgårdstomte och en kantstött brun hundskulptur ingick. Egentligen var det Violas rastlöshet som fick upp oss ur sängen den morgonen. Och det som utlöste utbrottet var att det inte var jag utan min man som var först ut ur sovrummet. Utanför dörren flåsade Viola och ville komma in. Men Emerentia hade med den väluppfostrade donatorns hänsynsfullhet bara placerat ut sina skatter och syntes själv inte till någonstans. Min man blev ursinnig när han klivit ut ur sovrummet och in i sitt eget rum. Det var möblerat med bokhyllor från golv till tak. Och på mattan framför de engelska klassikerna fick han syn på trädgårdstomten som stod och flinade i sällskap med den ensamma stöven. Emerentia hade också skjutit in Olyssefs en bit på bokhyllan och ställt dit den kronprydda vattenkokaren som hon fyllt med konstgjorda blommor. Falken stod redan på spiselkransen. Jag rusade dit så fort jag hörde min mans för en gång skull inte särskilt välmodulerade röst. Aldrig förr hade jag hört honom tala med sån ljudstyrka. Inte heller visste jag vilken vettlös vrede som hibernerade under hans lugn. Han nöjde sig inte med att analysera vad man borde vänta sig när man vaknar i sitt eget hem. Och att med filosofisk bredd diskutera huruvida det egentligen var värt att leva när något sånt kunde inträffa. Att man tvingades möta en ogudaktig trädgårdstomte på sin matta bredvid en kavalleristövel, försedd med en sporre utformad som en örnvinge. I sin ilska hoppade han från ämne till ämne. Det var en förfärlig morgon och jag visste inte vad jag skulle ta mig till. Förgäves försökte jag förklara för honom att den gamla kvinnan uttryckte sig utifrån sina egna intressen. Att allt han såg här, han måste tro mig, var uttryck för kärlek. Det var det att hon uttryckte de mest varierade känslor på det här sättet och att hon rättade urvalet efter sin egen optik. Han behövde inte hoppa från ämne till ämne och han behövde inte skrika. Det var hemskt att höra. Min man rusade hemifrån och egentligen tyckte jag synd om honom. Jag hade aldrig sett honom så upprörd och rådlös, aldrig någonsin. Efteråt kunde han berätta, och vid det laget skrattade han generat åt det hela, att när han kommit ut hade Emerentia stått och sopat gatan. När hon hälsat på honom, och han bara rusade förbi, hade hon lett, som mot en ouppfostrad pojke, som är gammal nog att veta hur man hälsar fint, men inte gör det. Eftersom det är som det är, får man helt enkelt acceptera honom. Han bättrar sig nog så småningom. Emerentia betraktade överhuvudtaget min man och mitt förhållande som en gåta. Hon inte förstod varför jag hade trasslat in mig. Men när det nu blivit så här accepterade hon det. Precis som jag accepterade att hon inte öppnade sin dörr. Om patron var sån, vad kunde vi göra åt det? Ingen enda kar är ju vid sunda vätskor. Av presenterna var det för övrigt bara en som var avsedd för min man. En som jag först inte ens lagt märke till. Det var en verkligt fin Torquato Tasso i läderband som hon hade grävt fram bland soporna. Den skyndade jag mig att gömma bakom de andra böckerna. Men jag kunde inte bestämma mig för vad jag skulle göra med resten av presenterna. Till exempel trädgårdstomten. Som hade ett slitet grönt förkläde och en lykta. Till och med tofsen på hans luva var på plats. Jag hade redan inrett vårt kök på ett rätt egensinnigt sätt, med saker som jag ärvt efter min mormors mor, och där fanns verkligen allt. En mjölbinge, en maskin att göra snigelformad pasta med, en korvstoppare, en hängande våg med gamla vikter och en kaffekvarn från Peugeot, som på den tiden uteslutande tillverkade hushållsartiklar. Den kan man numera betrakta som ett industriellt kulturarv. Trädgårdstomten tryckte jag in i ett tomt utrymme under diskhorn, och den aristokratiska vattenkokaren bar jag också ut i köket. Den lilla behållaren kunde passa bra till skurpulver. I skådespelerskans sminklåda stoppade jag ner mina egna attiraljer. De problem som återstod att lösa var målningen, kavalleristöven och falken. Vad falken beträffade litade jag på Viola. Och när jag släppte ut honom ur mors rum visade jag mig ha tänkt alldeles rätt. Hunden slet fågeln i bitar och efter ett par minuter återstod bara fragment. Jag hoppades att han inte skulle ta skada av konserveringspreparaten. Men falken hade sett så gammal ut att giftet knappast kunde tänkas utgöra något skydd längre. Den hade tappat hälften av sina fjädrar och någon gnagare hade också tagit sin munsbit av träpinnen den satt på. Målningen knackade jag ur ramen. Från spännramen blickade en tärd ung kvinna med onda avsikter ut över ett svart hav med vita skumtoppar. Bakom henne syntes en villa och en cypressallé i en sluttning. Jag spikade upp bilden på insidan av köksdörren, i ramen till rutan av ogenomskinligt glas. Stöven lutade mot tamburväggen. Vi hade inget paraplyställ, så jag tyckte den passade bra där. Emerentia hade putsat upp den så fint.

eller väggarna i vårt kök var normala. Istället för tapeter eller målarfärg var de täckta av vaxduk med mönster av ekorrar, gäss och massor av tuppar. Nu var det i och för sig mest konstnärer som hälsade på hos oss, för vilka rummets milda vansinne utgjorde en välbekant värld. Mina fantasilösa släktingar hade jag för länge sedan avskrivit. Därför var Emerentia egentligen den enda jag kunde räkna med att möta motstånd hos. Det hade varit logiskt om hon inte stått ut med att jag förvandlat köket och hallen till ett dårhus. Men faktum var att hon redan från början funnit glädje i att få röra sig bland kulisserna på denna besynnerliga privatteater. Emerentia vurmade för allt det ovanliga. Hon älskade det. Det var en vanlig tilldragelse i hennes liv när hon bad mig om och fick en provdocka som tillhört min mor. Den bar hon hem lika triumferande som om den varit en relik. Jag grubblade utan hopp om att få svar över varför hon samlade på sig alla dessa oanvändbara föremål när hon nu ändå aldrig öppnade den där mystiska dörren. Men samtidigt kände jag mig vimmelkantig av ära för att hon överhuvudtaget hade gjort anspråk på någonting. Som jag nämnt tog inte Emerentia emot gåvor. Senare, mycket senare, i ett av mitt livs overkligaste ögonblick, när jag kravlade omkring bland ruinerna av Emerentias raserade liv, stod den där ansiktslösa provdockan som en gång i tiden hade tillverkats efter min mors underbart vackra kropp, redan i trädgården på gräset. Och innan de hunnit stänka bensin på den och den uppslukades av lågorna, fick jag en skymt av Emerentias ikonostas. Fastnålade i tyget på dockans bröst satt vi allihop. Familjen Grossman, Viola, min man, överstelöjtnanten, brorsonen, bagaren, advokatens son och hon själv. En ung Emerentia med lysande blont hår, klädd i hembiträdesdräkt och hetta, med ett barn på armen. Att Emerentia drogs till underliga saker kom inte som någon nyhet. Det som överraskade mig den morgonen var att hon nu samlade inte bara åt sig själv, utan också åt mig. Jag varken vågade eller ville såra henne. Men när det gällde hunden med det trasiga örat visste jag inte ens var jag skulle börja. Den utgjorde en sån sorglig anblick. Ett misstag av en dilettant som hamnat på kant med världen. Jag gömde den bakom orten, för jag visste att om min man fick syn på den skulle han slänga den i soporna. Den där hunden var ändå att gå för långt. När Emerentia dök upp satt jag redan vid skrivmaskinen ensam. Såg ni vad de idioten hade slängt? Frågade hon. Jag la beslag på allt. Det blev ingenting över åt någon annan. Blev ni glad? Hur hade jag kunnat bli annat än glad? Aldrig hade jag väl upplevt en så harmonisk morgon. Jag svarade inte, utan fortsatte bara låta mina irriterade fingrar hamra fram meningslösa embryon till satser på skrivmaskinen. Emerentia gick från rum till rum och undersökte var jag hade ställt vad. Hon hade invändningar mot att jag placerat den lilla tomten och målningen i köket. För varför skulle man gömma undan såna rariteter? Hon slog också Viola i huvudet för den sönderslitna falkens skull. Den stackaren kunde inte vittna mot mig och tala om att det var jag som hade lagt det lockande kadavret under nosen på honom. På det hela taget kom jag ganska lindrigt undan. Emerentia var mest intresserad av att veta var jag hade placerat den vackra lilla hunden. När jag talade om för henne att jag hade gömt den för att den inte gick att titta på, brusade hon upp. Ställde sig på andra sidan skrivbordet och skrek mig rakt i ansiktet. Kan ni inte göra ens en sån liten sak för er egen skull? Har ni blivit en sån slav? Patron tycker inte om djur och då kan ni inte ens ha skulpturer av dem framme, är det så? Skulle den där fula snäckan ni har på sekretären vara vackrare? Den som ni inte drar er för att lägga inbjudningar och visitkort i? Hund, nej, snäcka, ja. Bort med den ur min åsyn. Annars slår jag sönder den. Jag mår illa bara av att röra vid den. Hon snappade åt sig Nautilus-snäckan på korallben som en gång stått på Maria Rickels konsol och som hamnat hos min mor efter uppdelningen av lägenheten på Kirchmeister Utsa. Bar med äcklad min ut den i köket tillsammans med inbjudningskorten och visitkorten.

placerade den mellan mannagrynen och strösockret. Sen ställde hon hunden med de kantstötta öronen på snäckans plats. Nu hade det gått för långt. Att Emerentia numera var en självklar del av allt som tilldrog sig i mitt liv och av platserna där detta liv utspelade sig godtog jag. Men hon skulle minsann inte få lov att ta ifrån mig rätten att själv utforma min omgivning. Emerentia, sa jag därför med ovanligt allvar i rösten. Var snäll och ställ ut den här lilla skulpturen på gatan igen. Om ni inte vill slänga den, så ställ tillbaka den där den stod förut, där den inte syns. Det här är en marknadsvara, och dessutom är den både kantstött och smaklös. Den kan inte stå här. Det är inte bara patron som inte står ut med den. Jag gör det inte heller. Det här är inte ett konstföremål, det är kitsch. Emerentia vände sina blixtrande blå ögon mot mig. För allra första gången såg jag hennes blick inte längre intresse, attraktion och uppmärksamhet, utan ohöljt förakt. Vad är kitsch? Vad betyder det ordet? Förklara det för mig. Jag rådbråkade min hjärna. Hur skulle jag kunna förklara för henne vad denna oskyldiga marknadshund med sin oproportionerliga kropp hade gjort för ont? Kitsch är sånt som på ett eller annat sätt inte är sant. Sånt man hittar på för att bereda människor ytligt och anspråkslöst nöje. Kitsch är sånt som är oäkta och falskt. Sånt som är ett substitut.

0: Vi hörde den åttonde delen av Dörren av Magda Sabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortsman. För uppläsningen svarade Julia Duvenius. Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning och Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Musiken vi hörde var stycket Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa och det framfördes av Jayan Jones. Och mer musik blir det nu i musikmagasinet. Det ska handla om Beethoven.
1: Det är den 6 juli år 1812. I staden Teplitz, i det som idag är Tjeckien, sitter Ludwig van Beethoven och skriver ett brev. Men känslorna räcker inte till för det papper som han har framför sig. Det spiller över och redan samma kväll så börjar han på ett nytt brev, bara för att skriva ett tredje på morgonen efter. Tre brev skrivs inom loppet av 2 dygn och adresseras till min odödliga älskade. Han skriver:
2: mitt hjärta är fullt av allt jag vill säga dig. Och det finns ögonblick där jag finner att språket inte räcker till.
1: Men de tre breven skickas aldrig. De återfinns bland Beethovens ägodelar, först efter hans död, ihopvikta och undanstoppade i en ask. När man läser breven kan man få intrycket av att Beethoven visste allt om kärlek. Ändå gifte han sig aldrig. I det här programmet får han själv berätta på sitt eget språk om hur det är att älska, men inte kunna.

0: Du lyssnar på Kärleksbreven i P1 om Ludwig van Beethoven och hans brev till den odödliga älskade.
1: Den här rytmen som andra satsen i sjunde symfonin bygger på brukar benämnas som serenadrytm. Bam, bam, bam, bam, bam.
0: Det här är Staffan Storm, professor i musikteori och komposition vid Musikhögskolan i Malmö.
1: Ur den här rytmen så springer sedan alla melodiska linjer fram. Först en enkel melodi och sen plötsligt en hel väv av melodiska linjer. Men under det hela ligger hela tiden den här serenadrytmen. Och förknippades i tidens poesi med känsla av skymning och kanske olycklig förälskelse. Och det är någonting som man kan misstänka att Beethoven här förde över från poesi till ren instrumentalmusik med kanske samma betydelse. Musiken förde vidare bortom det talade språket.
0: Att kunna säga saker i toner om det man inte kan berätta i ord eller förklara det som är bortom orden, det är Beethovens språk. Men han skriver också brev. Många brev. Och det är tack vare dem som vi kan få en inblick i hans temperament. Det som ofta beskrivs som känslosamt och ombytligt.
2: Jag anlände inte hit förrän klockan 4 igår morse, eftersom det saknades hästar. Vid näst sista stationen blev jag varnad för att resa om natten. De skrämde mig med berättelser om en skog. Det sporrade mig bara att fortsätta. Men det var ett misstag.
0: Beethoven är på väg till staden Teplitz. Vid den här tiden en känd kurort på sin läkares ordination. Året är 1812 och det är hans andra besök. Den här gången återvänder han för att försöka bota sitt hörselbortfall. Beethoven är beslutsam om att komma dit så fort han kan och vill resa mitt i natten. Han vägrar att lyssna på dem som råder honom att avvakta med resan till morgonen efter. Tvärtom så ger det bara motsatt effekt. Ju fler varningar han får, desto mer beslutsam blir han. Men i den svarta natten fastnar hjulen i den leriga vägen och vagnen går sönder. Det är ingen lätt resa Beethoven gör, men när han väl är framme är han inte längre upprörd. Han är nöjd. Nästan triumferande. Han har trotsat allt, vädret, vägen, till och med råden, och vunnit. Och det där trotset, ibland nästan barnsligt, är typiskt för Beethoven.
2: Nu i all hast från det yttre till det inre. Vi kommer troligen att se snart. Inte heller idag kommer jag kunna berätta om de iakttagelser jag gjort under de senaste dagarna över mitt liv. Om våra hjärtan skulle vara förenade skulle jag förstås inte behöva det.
0: Det är så här det första av de tre breven tar sin början. Det är stora känslor och snabba vändningar, nedskrivna i samma stund som de drabbar honom. Med slarvig stavning och utan interpunktion, utropstecken som stoppas in här och där, ibland mitt i meningar. Det är samma vilda språk som vi känner igen från hans musik. Som i Beethovens fjärde stråkkvartett, opus 18, i C-moll från år 1800.

0: Ja, man slås ju av det starka uttrycket, och inte minst om man tänker på den musik som folk normalt hörde på konserter i Beethovens samtid, som var ju betydligt mer stillsam och, får man till och med kanske säga, anpassad efter att vara en slags underhållningsmusik vid hov, så är detta ju en musik som verkligen sticker ut. Även om det är ett tidigt verk så hör man väldigt mycket av det som alltså sen kommer att blomma ut i hans liksom stora verk.
1: När vi tänker på vem Beethoven var så finns det ett porträtt som mer än några andra har kommit att definiera bilden av honom. Det är en målning av Josef Karl Stieler från år 1819 där vi ser Beethoven i svart tung rock, röd kravatt och väldigt okammat hår. Håret är rufsigt och otämt och blicken intensiv, långt ifrån de där välfriserade perukerna som tidigare har kännetecknat tonsättare. Blicken är allvarlig, nästan intensiv. Och det är många som menar att det här inte är ett porträtt av en man, utan av ett nytt kulturellt ideal. Det är ett porträtt av kompositören som visionär.
0: Framförallt är det väl efter hans död som det byggs upp en ännu större kult där Beethoven inte bara är en förebild för andra tonsättare, utan för en ny typ av konstnärer som man förknippar med romantiken. Betoningen på individualism, att publiken ska så att säga anpassa sig efter konstnären snarare än tvärtom, om det hade varit så på 1700-talet. Och han blir också en förebild för hur en konstnär ska arbeta, och det kommer att lägga en stor ska vi säga, kasta en lång skugga över 1800-talet och den här nästa genikulten som kulminerar vid sekelskiftet 1900 lever ju sen fortfarande kvar i många fall, med Beethoven som inte bara en konstnär som bryter ny mark utan också som en så att säga kultfigur.
1: Men bakom bilden finns en mer komplicerad verklighet. En man som kämpar med ensamhet, som har svårt att hålla reda på sin ekonomi och sina relationer. Beethoven är en av de första frilansarna som till skillnad från sina föregångare inte är anställd vid ett hovkapell utan finansierar sitt skapande genom donationer från rika mecenater. Men han hamnar ofta i bråk med dem och behöver dryga ut sin kassa genom att ge privatlektioner, en aktivitet han avskyr. Han är inte särskilt pedagogiskt lagd och hans temperament gör honom inte så passande som lärare. Det sägs att han en gång blev så arg på sin elev Carl Hirsch att lektionen slutade med att han bet honom i axeln.
0: Ombytlig, tvära kast, det ser man i brev och inte minst också mot slutet av hans liv när han kommunicerade med sin omvärld genom konversationshäften där man kan se rent konkret i hans privatliv. Han hade hushållerskor som kom och gick, fick sparken när han ställde nya. Han var uppenbarligen väldigt temperamentsfull och svår att arbeta med under i alla fall vissa perioder. Och en musik som också då präglas av den här intensiteten.
1: Men en sak händer när Beethoven ger privatlektioner som han tycker mycket om. Han börjar träffa tjejer.
0: Ja, det är väl inte sällan hans pianoelever. Och inte sällan rör de sig också inom, eller kommer de från aristokratin. Och på det sättet kanske de också blir lite ouppnåliga.
1: Nästan alla kvinnor som Beethoven blir förälskad i är eller har någon gång varit hans pianoelever. De flesta tillhör en samhällsklass långt över hans egen. Och de är ofta gifta eller lever i en värld där Beethoven själv inte hör hemma. Han uppvaktar dem, skriver brev till dem och om dem. Han friar till flera och skriver storslagna verk som får bära deras namn. Men han får dem aldrig. En av dem är Josefin Brunsvik. Han träffar henne i Wien år 1799 när hon börjar ta pianolektioner hos honom. Deras förbjudna kärleksaffär pågår mellan åren 1804 och 1807. En tid då han skriver flera verk som han dedikerar till henne. Bland annat An die Hoffnung, Till hoppet.

0: Allt tyder på att kärleken är besvarad. Och i några av de brev som finns bevarade skriver hon:
1: Ni har redan mitt hjärta, kära Beethoven. Om denna försäkran kan ge er glädje, vänligen acceptera den. Från det renaste hjärtat, se till att det också förvaras i det renaste bröstet.

0: Att det är en stark kärlek mellan de båda, det råder inget tvivel om. Men trots det kan hon aldrig gifta sig med honom. Hon, en adlig änka, riskerar att förlora vårdnaden om sina barn om hon ingår ett äktenskap med någon utanför sin egen samhällsklass. Och efter påtryckningar från sin familj så börjar hon dra sig undan. I ett av sina brev till Beethoven år 1807 skriver Josefin:
1: Den ynnest ni visade mig, nöjet i ert sällskap, kunde ha blivit livets vackraste prydnad för mig. Om ni hade älskat mig mindre sinnligt. Att jag inte kan besvara denna sinnliga kärlek, det gör er arg på mig. Jag skulle kränka heliga band om jag lyssnade till er önskan. Tror ni inte att jag lider mest av att fullgöra mina plikter? Och att det utan tvekan var ädla motiv som vägledde mina handlingar?
0: Beethoven svarar med att skicka 6 flaskor av sin egen parfym med orden:
2: Jag ska försöka hitta dig ikväll, kära, kära J. Om jag inte gör det kommer jag skicka onda förbannelser över dina släktingar. Farväl, älskade. Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig.
0: 5 år efter hans kärleksaffär med Josefin tar slut skriver han de 3 breven till den odödliga kärleken. Vem hon var, det är det ingen som vet. Men det finns en rad tänkbara kandidater. Och Josefin är en av dem.
2: Du känner min trohet till dig. Aldrig, aldrig kan någon annan äga mitt hjärta. Aldrig, aldrig. Åh Gud. Varför måste man skiljas från det man älskar så? Och ändå är mitt liv i Wien, som det är nu, ett eländigt liv. I min ålder behöver livet enhetlighet och stabilitet. Kan det existera i vår relation?
0: I breven som Beethoven skriver framgår att de känner varandra väl, mycket väl, och att han är djupt förälskad. Men man förstår också att deras kärlek är omöjlig.
2: Men när jag fortfarande ligger i sängen rusar mina tankar till dig, min odödliga kärlek. Till och från lyckliga, sen åter sorgsna. I väntan på ödet, om det ska ge oss ett gynnsamt besked. Jag kan bara leva helt och hållet med dig eller inte alls. Ja. Jag har beslutat att vandra långt bort tills jag kan flyga in i dina armar och vara helt hemma hos dig. Kan skicka min själ, omfamnad av dig, in i andarnas rike. Ja, tyvärr. Det måste vara så.
0: 4 år efter att breven till den odödliga kärleken skrivs, år 1816, skriver Beethoven An die ferne Geliebte, till den fjärran älskade. Det är musikhistoriens första sångcykel, en samling på 6 sånger som hålls samman av en gemensam berättelse. Den om längtan efter en kärlek som är långt bort, eller rent av omöjlig att få. På många sätt kan verket An die ferne Geliebte ses som en symbol för de kvinnor Beethoven blir kär i. För honom som blir kär i kvinnor som är omöjliga att få, så finns kärleken alltid där. Men ständigt utom räckhåll.

0: Kärleken kräver allt. Och det är med rätta. Så är det för mig, med dig. För dig, med mig.
1: Det skriver Beethoven i sitt tredje brev till den odödliga kärleken. Och det är också så han älskar. Det är en kärlek som inte känner några gränser.
0: Min ängel, mitt allt, mitt jag. Är inte vår kärlek en sann himmelsk byggnad? Men också lika fast som själva himlavalvet. Upp med hakan. Förbli min trogna enda skatt, mitt allt. Så som jag är det för dig. Gudarna kommer skicka oss allt det som måste och skall vara vårt. Din trogne, Ludvig.
1: Den kärlek som Beethoven beskriver är en kärlek där jagets konturer löses upp. Han ser den som något absolut och omvälvande. Den kräver total hängivenhet och låter sig inte leva halvdant. När hans kärleksbetygelser inte besvaras som han har hoppats förvandlas ofta förälskelsen till ilska och förakt. Som när han friar till Giulietta Guicciardi, en före detta elev som han också dedikerar pianosonat nummer 14, den så kallade månskenssonaten. Hon avvisar hans frieri och gifter sig istället med en greve av samma sociala status. Beethoven blir svartsjuk och drar sig tillbaka till sitt arbete och lever ett isolerat liv. Denna strategi upprepar sig i flera av hans obesvarade förälskelser, till exempel med adelskvinnorna Therese Malfatti och Antonia Brentano. Han återvänder till musiken som en form av tillflykt. I nästan alla brev Beethoven skriver till sina romantiska intressen så finns det en desperation. Ibland tycks det nästan som att det är en förutsättning för att han ska kunna älska. Som att avståndet till den han älskar är det som får kärleken att uppstå. Och som att det ena inte kan finnas utan det andra.
0: Kan vår kärlek bara existera genom uppoffringar? Genom att inte kräva allt? Kan du ändra på det? Att du inte är helt min, jag inte helt din?

0: Du lider. Du, mitt käraste väsen. Du lider. Och vad jag än är du hos mig. Jag talar med mig själv och med dig. Ordna så att jag kan leva med dig. Vilket liv! Så här. Utan dig.
1: Det blir ju inte heller några långvariga förälskelser, känns det som. Kanske i något fall. Utan det, där finns en ombytlighet, precis som vi har talat om innan, som det som präglar hans musik, mellan ytterligheter. När han väl i sin musik har, så att säga, ja, han återvänder ju sällan till samma idéer, och kanske är det också någonting som man känner igen här också.
2: Under ett helt liv var Beethoven förälskad många gånger, men blev aldrig gift eller ens öppet älskad tillbaka. Det är inte svårt att föreställa sig det lidande som han måste ha upplevt under sitt liv. Den kärlek han fick var genom brev och genom hemliga möten med kvinnor som inte kunde eller ville leva med honom. Det är lockande att tänka att mycket av musiken han skriver föds direkt ur olycklig kärlek. Men det kanske säger mer om oss och hur gärna vi vill att konst ska ha sitt ursprung i smärta.
1: Är det vi som vill att Beethoven ska ha varit olycklig, eller var han det verkligen? För det passar bättre in i vår bild av honom än den verkliga upplevelsen han kanske befann sig i.
2: Myten eller idén om den stora konstnären som genom sitt lidande skapar stor konst har funnits med oss länge. Och den passar bra in på den konstruktion av Beethoven som vi är så vana att tänka på. Men i vilken utsträckning det faktiskt stämmer, det är svårt att veta. Det vi vet är att han under sitt liv producerar en oerhörd mängd verk som rör sig mellan de känslolägen som han också uppvisar i sina kärleksrelationer. Det syns kanske allra tydligast i en av hans sena stråkkvartetter, där han i en av de sista satserna skriver om lyckan av att ha blivit sjuk och tillfrisknat. En slags bön av tacksamhet som balanserar mellan det lågmälda och det euforiska.
1: Den här verkligen känslan av ensamhet, men hur också musiken kan brista ut i ett jubel som nästan är gränslöst och inte riktigt vill ta slut heller. Och så kastas man hela tiden genom den här ganska långa satsen mellan de här ytterligheterna.

0: Ha tålamod. Älska mig. Idag. Igår. Vilken längtan med tårar efter dig. Dig. Du. Min älskade. Mitt allt. Farväl. Och fortsätt älska mig. Döm aldrig det mest trogna hjärtat hos din älskade El. För evigt din. För evigt min. För evigt vår.
1: Så avslutar Beethoven det tredje och sista av sina brev till sin odödliga kärlek. Han lämnar sina kurbad i Teplitz och återvänder hem till Wien där han fortsätter att komponera och undervisa fram till sin död år 1827. Det är då breven hittas och ett av världshistoriens största kärleksmysterier tar sin början. Eftersom de aldrig skickades vet vi inte hur den här förälskelsen slutade. Och än idag så vet ingen säkert vem hon var, den odödliga älskare. Men egentligen spelar det ju ingen roll. Hon finns genom Beethovens kärlek som han kunde berätta om på sitt eget sätt. Och så som han ville genom musiken. På det språk Beethoven behärskade allra bäst kunde kärleken få en form den aldrig fick i verkligheten. Där kunde han berätta om det på ett språk som vi alla förstår och kan känna igen oss i.

0: Du har lyssnat på Kärleksbreven i P1. Jag som har gjort programmet heter Lisa Deldborg. Producent var Fredrik Paulsson och ljudläggningen gjordes av Julia Öjebrant. En längre version av det här programmet med musik går att lyssna på i appen Sveriges Radio. Programmet gjordes av Umami Produktion för Sveriges Radio.
1: Efter nyheterna får vi den korta versionen av förmiddagens Ring P1. Klockan har blivit 8.
2: Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon har slut på pengar, rapporterar Washington Post. Orsaken är att Iran-kriget dränerar Pentagons kassa, trots att man försöker spara. Enligt källor till tidningen tros både flygvapnet och marinen förbrukat hela sin årsbudget inom några veckor. I maj uppskattade Pentagon kostnaden för kriget i Iran till 29 miljarder dollar, motsvarande omkring 267 miljarder svenska kronor. Regeringen har beslutat att den rödlistade igelkotten ska fridlysas. Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog Didrik van Hoornacker berättar att igelkotten varit fredad från jakt.
3: Så man har inte fått skjuta igelkottar. Det är bara de djur som det finns en jakttid på som får skjutas under just den jakttiden. Annars är ju alla däggdjur och fåglar fredade.
4: Med fridlysningen blir skyddet bredare och kan till exempel få betydelse när mark ska exploateras. Om någon vill bygga till exempel en väg eller ett bostadsområde i ett område där igelkottar lever, enligt biologen.
3: Till exempel exploateringar, om man ska bygga ett logistikcenter eller dra en väg och så råkar det vara så att om det hamnar på den plats som verkar vara bäst för igelkottar i hela Östergötland. Och då kanske de säger, nej, men den här är faktiskt fridlyst. Här får ni se till att bygga vägen eller logistikcentret eller vad det nu är på ett bättre ställe.
4: Det största hotet mot igelkotten är inte nödvändigtvis ett enskilt bygge eller robotgräsklippare. Enligt Didrik van Hoornacker är trafiken ett betydligt större problem.
3: Kör inte robotgräsklipparen på natten när, eller skymningen när igelkottarna är aktiva. Det är väl easy peasy liksom. Men jag skulle nog inte säga att robotgräsklipparen är något som påverkar hur hotad eller inte igelkotten är. Men där är ju trafiken ett mycket större problem. Och förändringen av till exempel jordbrukslandskapet, att det inte finns lika mycket småkryp kanske. Kanske inte finns lika mycket bra övervintringsplatser för igelkotten. Alltså det är där de stora problemen finns.
2: Reporter Moa Bäckman. Långt ute i Hanöbukten utanför Skånes och Blekinges kust stötte kustbevakningen på en minst sagt ovanlig syn. En surfande säl. Valdemar Lindekrantz är kommunikatör på kustbevakningen.
5: Det var ju ett speciellt ögonblick för besättningen som fångade det här på bild också. Det här är inte ett ekipage man ser till vardags ute i Hanöbukten eller någonstans längs den svenska kusten för den delen. Under mina 11 år i kustbevakningen så har jag inte sett någonting liknande så. Det var ju då under normal patrullering som vår flygande besättning plötsligt fick syn på en windsurfingbräda som flöt i vattnet. Men när de zoomade in på brädan så såg de ju till sin förvåning att det låg en säl där på och som hade tagit över brädan och surfat på den istället.
2: Och reporter här Hjalmar Frebo på P4 Blekinge. Och det här, det var Ekot. Jag som presenterade heter Simon Karlsson.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Det här är en kortad repris av tisdagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Katarina Möling i Gävle.
8: Förra veckan så hörde jag ett inslag på Ekot där Danmark visade framfötterna igen. De har börjat göra det i olika frågor. Mm-hmm. Och den här gången så handlar det om hur språket används. Att det danska språket, precis som det svenska, då, blir väldigt influerat av engelska när vi rör oss i den digitala världen. Och de tänkte tillsätta en utredning för att se över att till exempel dator, som man då säger computer eller i Danmark, då, man skulle hitta ett passande ord.
7: Alltså, jag tror att inte islänningarna till och med ännu tidigare med detta att införa i fornordiskan ord för nya apparater och sånt?
8: Ja, det kan tänkas det. Men hur som haver så tycker jag i alla fall att Sverige borde tillsätta en liknande utredning. För när datorer och sånt var nytt här i Sverige, då skapade vi svenska ord som till exempel ordet hemsida. Även om du inte var hemma i datavärlden så kunde du göra en föreställning om vad det handlar om. Alltså någonting som hängde ihop med om det nu var ett företag eller ett bolag, en kommun eller vad det nu var.
7: Mm.
8: Men nu så kör vi väldigt mycket med ord som inte går att översätta. Ta P1 till exempel, där vi ska springa in i appar och ut i poddar eller vad det nu är.
7: Mm.
8: Jag kan inte göra mig en föreställning om vad det orden betyder.
7: Nej, och inte ens nu när vi har använt dem så länge ändå. Jag menar, det engelska orden har ju...
8: Nej, men det är aldrig någon som nämner en förutsättning eller ett ord liksom, eller en förklaring på svenska vad det innebär.
7: Mm.
8: På torsdagen då när den här nyheten kom så skulle både talkshow och radiosporten rekommendera folk att hajpa någonting.
7: Ja. Mm. Ah.
8: Och jag har också försökt att slå upp i ett lexikon jag har tillgång till. Jag kan inte få ihop vad man menar. Och där borde man kunna ha liksom, svenska motsvarande ord.
7: Ja.
8: Och därför hoppas jag att politikerna i riksdagen, oavsett färg på regering, tillsätter en utredning om det här. Och det här borde också vara ett ämne för Svenska Akademin och Språknämnden. Att kunna engagera sig i hur vi använder och hanterar vårt svenska språk,
7: ja,
8: när det kommer nya förekomster.
7: Ursäkta att jag bryter in bara, men bara för att få till diskussionen här lite grann. Alltså, låt säga då att man gör som du säger, eller att vi har någon slags myndigheter som tar något ansvar här. Men tror du folket skulle följa efter och sluta använda engelska ord?
8: Både och. Det tror jag, men jag tror att det skulle få en större spridning om vad saker och ting betyder om vi har svenska motsvarigheter till de engelska orden.
7: För det är ju ofta säger man att unga, de är snabba på att snappa upp nya saker och använda sig kanske lite av, för nya språket.
8: Ja, eller så kan det bara vara äldre personer om man får någonting att associera till på svenska. Mm. Så kopplar det liksom mer till det engelska.
7: Ja.
8: Så kan det ju vara, och det kan ju handla om också hur man har jobbat med språk tidigare i livet.
7: Mm. Jag har fått från en kollega som skickar att på Island finns en öppen webbplattform där vem som helst kan föreslå översättningar från engelskan. Experter och allmänhet samarbetar där. Det var ju...
8: Ja.
7: Vad tror du om det?
8: Ja, om du kommer in på en öppen plattform, tänkte jag säga.
7: Ja.
8: Man lär nog ha flera kanaler.
7: Ja. Katarina, kul. Du har lobbat upp detta. Vi får se om fler håller med dig. Kanske det kan bli något av detta. Maj-Britt Ljungström i Haninge. Vad är det du vill berätta för någonting här?
9: Jag berättar och berättar. Jag vet inte. Men jag funderar ju mycket för att det är sånt himla tjatande om samma energikällor. Det är vindkraft och det är sol och kärnkraft och sånt. Men man har aldrig talat om att de forskar på något annat. Aldrig något tv-program, aldrig på radion att någon säger något. Till exempel en lysmask. Hur kan den lysa? Den bär väl inte omkring på något kärnkraftverk?
7: Mm. Ja. Tänk om vi skulle lysa upp Sverige med såna maskar, eller?
9: Med lysmaskar.
7: Ja, det vore något.
9: Ja, det vore något. Då blev det nog bländade. Nej, men en sån där liten varelse, och kan ni... Jag vet inte om du har sett en lysmask någon gång.
7: Ja, men nej, det har jag nog inte, men jag har sett sån här eldflugor.
9: Jaha, nej, det var inte jag.
7: De lyser också fantastiskt. Ja. Ja, och sen mareld också, tänker jag på.
9: Ja, verkligen. Det är bra. Du fyller i det jag inte kommer ihåg.
7: Ja, nej, men det finns ju jättemycket grejer som för man kan bli förundrad över hur det fungerar. Jag vet inte om jag har sett något liknande heller. Forskning kring just att använda djurens, jag vet inte, krafter för att hitta alternativ till kärnkraftverk och så. Men däremot, vågkraft är väl en sån här nytt, relativt nytt kraftslag.
9: Ja. Och det finns väl i vatten också, är det inte några magneter eller någonting som också lyser och sånt här?
7: Ja, det känns som att jag skulle vilja, efter det här programmet så ska jag försöka söka upp lite information. Kanske du också kan göra, för vi ser om vi kan hitta lite svar, om det finns någonting annat.
9: Jag är dåligt på det, men ändå.
7: Ja. Och du tänker att det skulle vara bra varför att hitta något annat då?
9: Ja, att det ur miljösynpunkt helt enkelt.
7: Hej Fabian Frank i Stockholm.
10: Hej.
7: Hej, du vill ta det här med språket vidare. Vad vill du lägga till här?
10: Jag förstår verkligen det här med att man inte... Att det är jobbigt med låneorden och att man inte riktigt kanske förstår vad de betyder och sådär. Men min tanke är väl att det är liksom så språket har fungerat alltid. Och det är bara så språk är. Alltså de flesta ord vi har är låneord, skulle jag tippa. Och de flesta ord jag ser omkring mig nu när jag bara tittar på grejer omkring mig är ju ord som inte i sig beskriver vad det är för någonting.
7: Mm.
10: Alltså fönster säger i sig inte vad det är för någonting. Nej. Det säger nu vad det är för att vi vet det nu. Men låneordet från början var det ju ingen som visste förutom de som kunde latinet eller tyskan.
7: Ja, var kommer det ifrån? Är det från tyskan eller vad?
10: Jag gjorde en liten jättesnabb googling för jag tänkte spontant att fönster vet inte jag vad det betyder liksom, mer än att det betyder fönster. Det kommer tydligen från latinet och sen via tyskan hit. Och innan hade vi vindöga. Och vindöga har sen blivit window i engelskan.
7: Okej, okay. Det visste inte jag.
10: Och det är bara så som liksom ord och språk fungerar, att vi får nya ord som vi hämtar från andra ställen och sen så hämtar andra språk ord från oss.
7: Men det och verkar ju vara ändå finnas verkstad för att liksom bevara språk. Jag vet att i samiska till exempel så finns det liksom, nu, vad var det? Jag hörde någonting nyligt om det var musik eller någonting. Det var en kortfilm var det som hade gjorts på det väldigt sällsynta språket pitesamiskan. Alltså i ett liksom hopp om att, jag tror att umesamiska är ett sånt där språk som också inte så många talar, men det har blivit fler, lite fler som har velat studera och lära sig det. För man tycker att det finns ett värde i att bevara språk. Vad tänker du kring detta?
10: Jag tänker att det absolut finns ett värde i det. Och det, jag säger liksom inte att vi nödvändigtvis inte ska komma på egna ord för nya företeelser. Däremot skulle jag inte säga att det på något sätt liksom inte berikar svenskan att vi tar in nya ord. Alltså jag skulle säga att ord som app absolut berikar svenskan också.
7: Ja, jag har faktiskt fått in Claes här, han som mejlar just om det här med en app, att det är en förkortning för applikation, vilket betyder tillämpning. Och i tekniken säger man också tillämpningsfunktioner, alltså på svenska.
10: Ja men så precis. Men vi, och det är liksom, det finns ju massa ord som vi får in ett ord från ett annat språk. Vi har jättemycket ord från liksom,

0: kurdiska och arabiska och tyska och allt möjligt. Och alla de här orden har ju fått, de får nya uttal i svenskan också, de får nya användningsområden i svenskan. Jag tycker absolut att låneorden berikar språket jättemycket. Sen att vi kan hitta på egna ord för saker, det är så här, jag säger inte att det är nödvändigtvis fel med det. Men jag säger mest bara att det är så här språket bara alltid har fungerat. Att i början så är det vissa som förstår ett ord och sen så blir ordet en del av svenskan och till slut förstår alla ordet.
1: Ja, jag får ett mejl härifrån. Kristin, hon mejlar så här. Nu ska vi se. Hon hörde nästan hela förslaget om att ta fram svenska ord istället för att bara böja till amerikanska. Mycket bra förslag tycker hon. Se på Norge där ord som minnepinne för USB-minne då, och betalsystemet Vips istället för norska Swish och sådär. För mig handlar det om kärlek till den egna kulturen, att utveckla språket i vår kulturella kontext. Inte bara ge vika för det flöde av amerikanska som når oss helt okritiskt.
0: Ja. Jag vet att det är kort om tid, men jag är historielärare och jag skulle säga att när man pratar om liksom att värna om den svenska kulturen och så vidare, de här låneorden är en del av den svenska kulturen. Vi har liksom, återigen, det här har alltid varit en del av den svenska kulturen. Och i svenskan idag är liksom uppbyggd av ord från en väldig massa andra språk. Det som vi upplever som liksom, det här är svenskt. Det kommer från andra språk.
1: Du har just lyssnat på kortversionen av tisdagens Ring P1 med mig, Steffen Ringklint. Telefonnumret 020 22 10 10. Man kan också mejla på ringp1@sverigesradio.se eller söka upp oss på sociala medier. Det är bara att söka på Ring P1.
2: Fotbolls-VM har ju precis avslutats. Och apropå det ska vi nu sända en repris från Bildningsbyrån. Det handlar om hur fotboll kan bli demokratiskt motstånd. Vi ska höra berättelsen om läkaren, landslagskaptenen och aktivisten som utmanade Brasiliens militärdiktatur.
3: Det är historien om en fotbollsspelare som inte bara trollband publiken med sin teknik utan också blev en symbol för kampen för demokrati i Brasilien. Avsnittet är gjort av Anna Maria Höglund.
4: Socrates! Socrates! Golazo!
5: Socrates, the coolest footballer in history, studied medicine, played in a salsa band, good looking, charming, relaxed. You could say he's the Latino Beardsley.
6: Fotbollsspelaren Socrates, festprisse, storrökare, skägg och yvigt hår under pannband med kritiska kommentarer till omvärlden. 1,91 lång.
7: Smeknamnet Magron, den långsmalna. Doktor, han var läkare. Och guldhälen.
6: Mittfältare med klacksparkar som signum. Spelar bättre baklänges än vad alla andra gör framlänges.
8: Det är kombinationen av elegansen på planen och intellektuell som gör honom så spännande.
6: Han kommer revolutionera fotbollen och välta diktaturen i sitt land Brasilien.
9: Socrates! Coolaste spelaren som någonsin funnits. Ja. Vackraste spelaren som någonsin funnits.
6: Sportjournalisten Erik Niva beskriver honom i podden When We Were Kings i ett avsnitt om Brasiliens landslag 1982.
9: Både lagets hjärta, lagets hjärna och lagets ideolog. Ja, men han var rätt och slätt killen som allt kretsade kring.
6: Men det är långt till den varma VM-sommaren 1982. Det är tidigt 60-tal i staden Ribeirão Preto i delstaten São Paulo. En sexårig Sokrates springer runt med en boll, precis som de andra killarna i kvarteret.
8: Alltså, fotbollen är allt. Fotbollen är större än religion, skulle jag säga. Det är överallt, på alla nivåer, i alla samhällsklasser, i alla etniska grupper, så är fotbollen nummer ett.
6: Författaren Fredrik Ekelund har levt i Brasilien. I boken Samba fotboll skildrar han bland annat vilken enormt stor roll fotboll spelar i Brasilien.
8: Och så var det ju också i hans familj.
6: Men hemma hos Sokrates finns det också många böcker. Och familjen för ofta samtal och diskussioner som stimulerar.
8: Ja,

0: Han höll på att läsa Platons Staten när Sokrates föddes. Och då tyckte han väl att det var logiskt att döpa sonen till Sokrates. Pappan växte upp under fattiga villkor men gjorde en så kallad klassresa. Så han tjänade bra, vilket innebar att Sokrates sattes i fina skolor. Och en händelse i Sokrates liv som satte sig hos honom, det var när militärerna tog makten och gjorde sin kupp i mars 1964, så blev pappan livrädd. Så han började kasta böckerna i sitt bibliotek, och det biblioteket var heligt för honom. Sokrates var ju bara 9 eller 10 år, men och fattade ju liksom ingenting om filosofi och sånt här. Men han mindes det här med pappan och pappans böcker. Han förstod att det här var något väldigt obehagligt. Sen blir han ju inte politiskt medveten för långt senare.
1: Brasilien hade en lång period av militärdiktatur. Det började 1964 och höll på till 1985. Och den hårdaste perioden med stark förtryck var mellan slutet av 60-talet och början av 70-talet.
2: Thais Machado Borges är antropolog och föreståndare på Nordiska Latinamerika-institutet på Stockholms universitet. Hon är född och uppväxt i sydöstra Brasilien.
1: Brasilianska medborgare kunde bli stoppade på gatan, fängslade, torterade eller avrättade utan några förklaringar. Det rådde strikt censur av böcker, musik, tv-program, teater, och det var förbjudet att hålla politiska möten. Så de här 21 år av militärdiktatur präglade folkets liv och även om man inte var politiskt aktiv.
3: Carlos Alberto arrives. Oh my word, it's magnificent.
2: Det är inte bara diktaturen som präglar livet för Sokrates familj och alla andra brasilianare. Det är också kärleken till fotbollen. Den sensuella Juego Bonito, samba-fotbollen. För att förstå den dramatiska brasilianska fotbollshistorien behöver man gå tillbaka till slutet av 1800-talet. När sporten kom till Brasilien med engelsmännen som arbetade på de brittiskt ägda industrierna i Rio och São Paulo.
0: Då var det så extremt så att svarta fick inte vara med och spela. De fick vara bollkalla, de fick titta på, men de fick inte vara med.
2: Det de fick titta på var den ganska så tråkiga engelska kick-and-run-fotbollen, träbensfotbollen som brasilianerna kallade den. Men det skulle komma att förändras.
0: Sen så tog det några år, alltså det halkade in svarta spelare i lag lite här och där, och man såg att de i många fall var mycket bättre. Men fotbollen var i början i Brasilien rent rasistisk, och man hade också ett regelverk som när de svarta väl släpptes in i fotbollen, så om en vit spelare fälldes av en svart spelare så var det inte bara så att den vita spelaren fick frispark, utan han hade också rätt att örfila den svarta spelaren. Så det var liksom en häpnadsväckande öppen rasism. Många svarta spelare led såklart av det, och det var en överklassport. Det var som hästpolo.
2: Men när fotbollen blev professionell i Brasilien på 1930-talet öppnades den upp på riktigt även för svarta spelare.
0: Det blev en revolution, kan man säga. Många av de svarta hade ju liksom slaveriet i minnet. Så att när de lämnade kaffeplantagerna och sockerplantagerna, arbete var förknippat med det värsta som man kunde tänka sig. Det vill säga en piska i ryggen, alltså rent konkret.
2: Det växte fram en lite lojare kultur med capoeira och samba, och ett annat sätt att spela fotboll.
0: Sen när de svarta började spela fotboll så spelar man ju liksom en fotboll som är rakt motsatt den här engelska. Men sen blir det ju ett äktenskap mellan de här två fotbollsfilosofierna. Men det som det brasilianska folket kom att älska, det var ju det här med klacksparkar och tunnlar och bicicletas.
1: Familjer samlas för att titta tillsammans, vänner tillsammans. Så det finns en stolthet i det här med

0: om folkets opium, att något som distraherar människor från andra frågor, andra viktiga frågor. Och då är det intressant att tänka på Sokrates roll i den här kampen till återdemokratisering som sker lite senare, i slutet av 70-talet.
1: Som tonåring har Sokrates ambitioner som spretar åt lite olika håll. Han har visat sig ha extremt bra läshuvud. Han gillar att diskutera filosofi och politik. Och han funderar på att studera till läkare. Men han är också en bolltalang och kan inte släppa fotbollsdrömmen. Han börjar spela i laget Botafogo i Sao Paulo.
2: Och säger man Botafogo, då tänker man automatiskt alla som kan något om fotboll på Botafogo från Rio. Men de här stora klubbarna har liksom avknoppningar över hela Brasilien. Och det finns ett Botafogo i delstaten Sao Paulo, och det var där han började. Och de är inte dåliga, de har spelat i den högsta divisionen i Sao Paulo. Och det var där han slog igenom. Mitt första intryck, det var ju den här elegansen på planen, skägget och hårbandet, att det var ju liksom något speciellt. Och sen var han så lång, så han var läcker att kolla in.
1: Inom fotbollen möter Sokrates lagkamrater ur ett annat samhällsskikt än sitt eget. Flera spelare kommer från familjer där man inte har råd att köpa mat. Hans politiska intresse fördjupas, och det gör också intresset för tjejer. Han blir pappa redan när han är 20 år.
2: Han var ju svår på kvinnor, som det heter, och jagade kvinnor. Det var liksom, bortsett från politiken och filosofin, litteraturen, så var ju det hans stora huvudsysselsättningar. Och jag tror inte att han tog hand om sin familj på bästa sätt.
1: Han upptäcker Sao Paulos dimmiga nattliv och är stamgäst på klubben Pingvinen.
0: Han tyckte om att gå ut och festa, och han drack mycket också.
1: När han bestämmer sig för att försöka förena sina intressen, fotboll, nattliv och studier, och börja på läkarutbildningen. Det funkar ganska bra. Han får träningsschema som ingen annan får, åker helikopter mellan föreläsningar och bortamatcher, dyker upp lite när han tycker det passar. Ibland direkt från någon tenta. Ibland kommer han direkt från Pingvinen.
2: Han levde ett väldigt hårt liv. Han såg ju på sig själv som en antiatlet, en antiidrottsman.
1: Men Sokrates är en briljant spelare. Det börjar pratas om honom som intressant målskytt. Om han kan vara något för landslaget. Men en landslagsspelare kan inte spela i Botafogo i Sao Paulo. Han behöver en större klubb.
2: Så blev han värvad av Corinthians, som är den stora arbetarklubben i Sao Paulo. Folkets lag i Sao Paulo.
1: Sokrates läkarstudier är avklarade, men den karriären får vänta. Nu börjar ett nytt kapitel i hans liv, med Corinthians. Det är en klubb som grundats av två målare, en lastbilschaufför, en skomakare och en byggnadsarbetare. Det är 1978. 14 år efter militärkuppen. Folkets missnöje är stort, och det undgår inte Sokrates eller någon annan i landet att folk nu har börjat våga yttra sig för politisk öppenhet.
0: Och en första uppluckring som i systemet var rörelsen för amnesti av politiska fångar. Så brasilianare som levde i exil utomlands kunde komma tillbaka hem och utan att riskera att bli fängslade.
1: Stora strejker pågår på industrierna i den ekonomiska motorn Sao Paulo.
0: De börjar organisera sig offentligt, kräver sina rättigheter. Strejker som var förbjudna organiseras. Så samhällsklimatet börjar ändras, och folk pratar mer och mer om öppenhet, abertura på portugisiska, och demokrati.
1: Det fackliga motståndet leds av metallarbetare. Och en som man hittar i spetsen av motståndet är svetsaren Lula, som senare blir Brasiliens president.
2: Han är också född i nordöstra Brasilien, väldigt fattig familj. Så han, när han utbildar sig, hamnar som svarvare på en metallindustri. Och ur fackföreningsrörelsen så växer

0: partiet PT, Partido Trabalhadores, fram det. Han är med och skapar det partiet. Men han håller också på Corinthians, så att han är ju också med i utkanten av den här demokratiska Corinthianen.
1: En av de första Sokrates träffar när han kommer till Corinthians är Vladimir, medborgarrättskämpe i Black Power och vänsterback i laget. De två kommer vara drivande i att vända upp och ner på det auktoritära styret som råder inom arbetarklubben. Och det kommer sprida sig ut i samhället.
0: Det blir ju ett sånt där väldigt fint möte mellan dem. Och de kommer på att de är arga på samma saker. Framförallt reagerar de på fotbollspamparnas makt i det brasilianska samhället. De kallas på portugisiska för os cartolas. Och de är kända för att stoppa mycket pengar i egna fickor. Och så plötsligt så fick de för sig att hela Corinthians skulle förändras inifrån. Och då blev det en väldigt hård kollision med en annan gruppering inom Corinthians som hette någonting i stil med ordning och reda. Men Sokrates-fraktionen vann den kampen, som de tog helt enkelt över Corinthians. Och då var det en människa, en röst.
1: Plötsligt har spelarna och städarna, kocken, massören, alla de som jobbar runt laget, lika stor makt som ledningen. Spelarna får själva bestämma om de vill ta en öl kvällen före match eller inte. Vilket passar Sokrates bra. Man röstar om vilka nya spelare som ska kontrakteras och vem som ska vara deras tränare.
0: Man skulle rösta om allt. Det sägs att de röstade om var på väg i bortamatchen man skulle stanna och pinka. Man skulle rösta om vilka nya spelare som skulle köpas in i laget. Det var någon slags ultrademokrati som infördes under en period.
1: Det är nu de kommer på att de ska ha ett nytt blodrött tryck på matchtröjorna. Hädanefter står det Democracia Corinthiana högst upp på ryggen på spelarnas tröjor.
0: De blev ju allt mer öppet politiska.
2: Och tänk att det här var fortfarande en tid av censur. Och ordet demokrati var tabu i många sammanhang. Och Sokrates blev företrädare för den här rörelsen. Så han har den här stora rollen i den här tiden.
0: Han lär ha varit en väldigt naturlig ledarfigur. Inte bara på planen där han ju var kapten i Corinthians, utan han var det också på det där fina sättet som vissa kan vara i ett omklädningsrum utan att vara auktoritära. Folk såg upp till honom. Han hade humor. Han var beundrad för sin intelligens. Han ville ju få de andra att börja läsa och börja intressera sig för viktiga saker. Så han tog ofta med sig dagstidningar och la liksom så där i omklädningsrummet. Men det var kanske inte jättemånga som nappade på det.
1: I den konservativa pressen och från militären får de höra att de är skäggiga anarkister och kommunister och att förändringarna inte kan vara bra för laget.
0: Ja, men det funkade väldigt väl. De blev ju delstatsmästare flera gånger under den här perioden. Så det här var ju helt enkelt en revolution som jag tror inte man har sett något liknande i någon klubb någonsin i världen. Och sen spred sig ju det här i och med att det blev en succé. Jag menar, en röst, en människa, en röst. Varför ska inte det gälla i hela samhället? Vi lever i en militärdiktatur. Och det var ju så Democracia Corinthiana blev någonting mycket, mycket större än en intern, vad ska man säga, klubbrörelse. Så att när de mötte motståndarna så fick ju de väldigt mycket sympati från spelare i andra lag som på olika sätt visade sin solidaritet. Sen blev det också med tiden kopplingar till en rörelse i Brasilien som kom att kallas för Diretas Ja. Som var en medborgarrörelse som slogs för att öppna och fria presidentval.
1: Men först är det VM 1982 i Spanien.
3: Ja, den här matchen har startat på ett roligare sätt än vad man ens hade vågat tro. Fico, vilka dragningar! Och så Krabbes, vilken passning! Och det är det! Vilket anfall! Vilken uppvisning! Och nu är det brasiliansk glädje igen! Ja, de är underbara!
1: Det är mellan 30 och 40 grader varmt under hela tävlingen. Sokrates har gått ner från att röka 4 paket om dagen till 2. Han dricker mindre och blir lagkapten. Han är inte bäst i laget, men tillsammans med spelare på mittfältet, den magiska kvadraten eller fantastiska fyran, förför han världen.
0: Han sköt bra, han hade en underbar teknik, han hade en specialitet, han hade en passning som på engelska kallas för the no-look pass. Han passade med klacken bakåt trots att han då uppenbarligen inte riktigt kunde se bakåt. Om han nu inte hade ögon i nacken. Så det här var ju, han hade lite sådana egenheter. Och sen var han ju häftig att se på planen, just det här hårbandet och skägget och sådär. Och det sägs ha varit det bästa landslag som någonsin har spelat en VM-turnering utan att vinna. Att de gick fram som en ångvält i gruppspelet, vann alla sina 3 matcher ganska enkelt. Men sen blev det ett nytt gruppspel, så det var inte utslagning direkt som det brukar vara. Och då vann de relativt enkelt över Argentina med en ung Maradona som blev utvisad med 3-1. Och sen ställdes de mot Italien som hade spelat 0-0, 1-1 och 1-1 i sin grupp. Alltså, och med en hårsmån gått vidare. Och Brasilien behövde bara oavgjort i den matchen för att gå vidare. Och det var ju ingen som trodde något annat än att de skulle klara det. Men de förlorade med 3-2. Italien spelade sin effektiva defensiva fotboll. Och Brasilien tog anfall som folk älskade att se dem göra. Det var inte bara en chock i Brasilien och för Sokrates som var lagkapten och hans lagkamrater, utan det blev en chock för alla fotbollsälskare i hela världen, skulle jag säga, utom italienarna.
4: Brazil losing in the World Cup is a bitter pill to swallow, and that's true whether you're a player or a fan.
5: In Brasil existe c'è una relazione popolare.
1: Sokrates intervjuas om förlusten. Det är sorg i Brasilien. Folket är tröttare än någonsin på diktaturen, censuren och förtrycket. Och hösten 1982 öppnas upp för att brasilianerna ska få rösta på guvernör. Det är inget som kommer skälpa diktaturen, men Corinthians pushar på.
2: Och då har laget i Democracia Corinthianas anda idén att printa, gå och rösta den 15 november i sina tröjor. Så att man försökte pusha gränserna och se hur mycket som gick. Och de fortsätter med de här insatserna.
1: 1983 är ordet demokrati fortfarande så gott som tabu. Corinthians spelar delstatsfinal. Och med sig har de en banderoll som ingen trodde att de skulle få se på en fotbollsplan.
0: Spelarna sprang ut på planen inför ett fullsatt Morumbi, som är en av de stora stadionanläggningarna i Sao Paulo, med en banderoll där det stod vinna eller förlora, absolut, men alltid under demokrati.
2: Ganhar och perder, mas sempre com democracia.
1: Sokrates spelar med gul tejp på benskydden, demokratiseringsrörelsens färg.
0: Mitt under brinnande militärdiktatur. Så där har de ju tagit klivet ut utanför klubben och riktar sig liksom till det brasilianska samhället. Och det här fick ett enormt genomslag, såklart. Sen blev det direkt samarbete med Lula och de här som var involverade i den här medborgarrättsrörelsen.
1: Sakta tas ännu några små steg mot en öppning mot demokrati i Brasilien.
2: Det började med små möten i olika städer, oftast förtryckta av polisen med tårgas och som försökte att få folksamlingar att gå iväg. Och sen så, som växer mer och mer. Så att det är klart att Democracia Corinthiana sker inte i ett vakuum. Det skedde i samspel med tidens anda. Men den gör sitt för att knuffa den här debatten om demokrati som ägde rum i landet. Och just den kombinationen med fotbollen och de politiska budskap, det var svårt att stoppa.
1: Och våren 1984 tas beslut om att kongressen ska rösta om och ändra grundlagen så att direkta presidentval blir tillåtna. För att ändringen ska gå igenom krävs 2/3 av kongressledamöternas röster.
2: Och förväntningar och förhoppningar om stora förändringar var enorma.
1: Den 16 april, dagen innan omröstningen, går människor ur hus i Sao Paulo för att stödja lagförslaget.
0: En gigantisk demonstration i hjärtat av Sao Paulo 1984 med 2 miljoner deltagare. Där bland annat Lula och Sokrates håller tal.
1: Sokrates i gul tröja vinkar och tittar ut över folkmassan. Han är nu en person som väldigt många ser upp till.
2: De kommer upp på podiet där olika talare pratade till folkmassan. Och det gick rykten samtidigt om att Sokrates kanske skulle säljas till en klubb i Italien. Och när han är på podiet så får han en mikrofon och frågan: Sokrates, kommer du åka till Italien? Och han svarar: om grundlagsändringen går igenom lämnar jag inte mitt land. Och folk jublar med det.
1: Det blir ingen grundlagsändring. Förslaget förlorar med 22 röster.
2: Och besvikelse i landet var enorm.
1: En bedrövad Sokrates spelar 1 år i Fiorentina i Italien.
0: Men året efter så blir det fria val. Eller hyfsat fria val. För att Brasilien får en icke-militär som president, Tancredo Neves. Som dör mer eller mindre omedelbart. Han var sjuk. Ersätts av sin vicepresident Sarney. Och då kommer Sokrates tillbaka. Men inte till Corinthians utan till Flamengo.
1: Efter ett tag i laget Flamengo öppnar Sokrates en läkarpraktik i barndomsstaden Ribeirão Preto. Han skriver kröniker om sport och ekonomi och politik i vänstertidningar och magasin. Och han dricker bort sin egen hälsa.
6: Even among Brazil's pantheon of footballing gods, Socrates stood out. He delayed his international career to finish qualifying as a doctor.
1: Sokrates går ner sig mer och mer. Och i december 2011 är han i så dåligt skick att han avlider av en matförgiftning. Han hade sagt att han ville dö en söndag, en dag när Corinthians vinner.
0: Och så blev det, för de spelade samma dag och vann. Och det var ju tyst minut, inte bara där utan över hela Brasilien.
6: In the end, his alcohol-fueled lifestyle caught up with him. He was hospitalized several times this year.
1: Sokrates begravs på eftermiddagen samma dag. Kistan är draperad i Corinthians flagga och sänks ner i jorden samtidigt som laget går ut på planen och spelarna samlas i mittcirkeln och höjer sina nävar. Sokrates lämnar efter sig en hustru, 3 exfruar och 6 barn.
0: Han var ju väldigt respekterad och omtyckt på grund av sitt mod och att sticka ut, att våga framföra liksom de här åsikterna under militärdiktaturen.
2: Vi hoppade så mycket. Det var en känsla så att nu ändras det, nu blir det bra. Ja, det ändrades. Den där nu blir det bra väntar vi fortfarande på och jobbar med. Men han har en plats i många brasilianers hjärta.
0: Alltså han växer ju. Det blir en fantastisk person. Ju mer man skrapar på ytan och ju mer man sätter sig in i hans livsöde. Det är imponerande.
7: Du har lyssnat på ett avsnitt ur Bildningsbyråns stora arkiv. Programmet sändes första gången 2025 och gjordes av Anna-Maria Höglund och Elin Iskra var producent. Fler dokumentära berättelser från Bildningsbyrån om människor som gjort avtryck i historien finns på UR Play och där poddar finns.
8: Det här är ett program från UR.
9: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
10: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
9: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv. Som kanske kan ge mig lite tips och råd.
11: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
8: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
12: Okej. Herregud, vad rosa är en rösa.
13: Och varje färg har sin resa.
14: Skalighet, våning tre ska jag.
13: Genom tid och rum.
15: Vad gäller det?
14: Alltså, det gäller färgen rosa.
13: Och det gäller...
16: Vad tänker du på?
13: Makt och motstånd.
17: Blod och liv.
13: Skönhet och slagfält.
18: Något som förfärar själen.
13: Och det gäller arsenikvalser, lila pantrar och...
19: kvinnor, mode och död.
18: Nu är jag nästan överjordisk.
13: Lyssna på Färgernas historia i appen Sveriges Radio.
1: Nu ska vi ta en titt i Sveriges Radios digra arkiv. Anna-Greta Wide slog igenom stort som ung poet på 1940-talet. Hon gick bort 1965, 44 år gammal. År 2020 gavs en diktsamling ut postumt. Då hade man funnit en resväska med 500 outgivna dikter av henne. Här är Radiofynd om och med Anna-Greta Wide.
20: Sveriges Radio, program 1.
21: Stockholm, Motala.
22: Radiofynd.
23: Det blir nog svårt för mig att säga något om mina intentioner som författare. För några påtagliga intentioner är jag inte medveten om. Och jag har inget program, åtminstone inget som jag kan eller vill tala om. Jag kan bara säga att jag skriver som det känns. Även om detta låter lite naivare än det egentligen är.
24: I ett radioprogram om unga 40-talister från 1947 hörde vi göteborgskan Anna-Greta Wide. Hon var då 27 år gammal. Anna-Greta hade fått två diktsamlingar publicerade under kriget som båda gjort stor succé och sålts i stora upplagor. Även kritiken hade varit mycket positiv.
23: Att möta en annan människa så, som himmelen möter källan, när vattnet är klart och rymden blå och ingenting är emellan. Och veta, vår enda föreningslänk är tunn som en vattenspegel, men ändå skratta åt solens blänk och strömolnens vita segel. Och veta detta, att mycket kort det är alltid förklaringstimman. Och mycket hastigt går solen bort. Och mycket tät faller dimman. Och sedan inte begära mer än detta. Att kort och sällan få möta en annan. Som rymden ser en soldag sin bild i källan.
24: Att möta en annan människa så. En tidig dikt av Anna-Greta Wide. Anna-Greta Wide skulle ge ut fyra diktsamlingar till innan hon gick bort i cancer, bara 44 år gammal 1965. Många år senare fann Dick Claesson, författare och huvudredaktör för Litteraturbanken, en resväska med hela 500 outgivna dikter av Anna-Greta Wide. Lite drygt hälften av dikterna och några prosastycken gavs ut 2020 när Anna-Greta skulle ha fyllt 100 år. Dick Claesson.
25: Om man säger att Wide är en av svenska 1900-talets mest framträdande poeter, så är hon det framförallt i kraft av att hon är en tvivlande poet. Hon tvivlar hela tiden och oavbrutet. Det finns inte ett enda ögonblick där hon står stadigt på fötterna och tänker att nu vet hon, utan hon tvivlar hela tiden. Hon tvivlar på sina lyriska verkningsmedel. Hon tvivlar på Gud, hon tvivlar på livet, hon tvivlar på kärleken. Och ändå så arbetar hon vidare. Det finns en stillsam desperation i det här som är djupt kreativ för henne.
23: Du som har sökt den främmande musiken i allt och alla, hopplöst och förteget. Jag älskar dig för att du är besviken och därför att ditt öde är mitt eget. Vi är och alla stumma violiner, tyst väntande på obekanta stråkar. Och all vår längtan är en pil som viner mot livets medelpunkt och inte råkar. Den längtan har dock inte övervunnit. Den är den stumma gråten i vår hals. Du som har sökt och ingenting har funnit. Jag älskar dig för att du sökte alls.
24: Anna-Greta Wide läste ur diktsamlingen Orgelpunkt som kom ut 1944. Utöver att skriva lyrik arbetade hon som lärarinna. Dick Claesson om den privata Anna-Greta.
25: Hon hade sin familj, hon hade sin släkt och hon umgicks med dem ganska mycket. Hon var vänkär och de som faktiskt kände henne som fortfarande är med oss, de kan ju berätta ganska mycket om henne. Hon var en jävel på att skriva vers, naturligtvis vid jular och på födelsedagar och sånt här. Men privat så levde hon ett tillbakadraget liv. Hon hade en del vänner, men det var framförallt gamla skolkamrater. Hon hade, så vitt jag vet, inga längre förhållanden med någon. Så eftersom hon uppenbarligen har förstört alla privata dokument så är det ju oerhört svårt att veta hur hon levde egentligen.
23: Klädd i blågrått, elegiens färg, ligger kusten. Inga skarpa stenar. Här och var en linje som vill fly, tar ett häftigt andetag, blir skrämd, retirerar i en snabb kadens, lydigt mot sin milda, stilla tonart. Ändå finns en oro i konturen, starkare än horisontens ro, skönjbar för den seende. Jag känner alla dem som gästat denna kust.
24: Anna-Greta Wide började nu överge den rimmade dikten och dess uppbyggnad. Och det gjorde hon med de två diktsamlingarna som kom 1955 och 56. Dikter i juli och broar.
25: Alltså kritikerna är lyriska, för att nu använda ordet. Läsarna hittar fram till också den här diktsamlingen, men inte lika snabbt naturligtvis som de gjorde till de två första. Hon slutar ju att sälja i de här enorma upplagorna som hon har gjort tidigare, men hon är fortfarande oerhört läst. Diktsamlingarna säljer slut. Mm. Men återkomsten är ju triumfartad snarast, skulle jag säga.
23: Först, förklaringar. Fram och baklänges. Sen, bortförklaringar. Fram och baklänges. Sist, orsakskedjors myndiga slammer. Fram och baklänges, fram och baklänges. Överröstande smärre läten med metallisk auktoritet. Det blir som det blir. Det blir som det blir. Och du kan ingenting hjälpa. Och vad mäktar ett ensamt hjärta med sin hopplöst naiva, hopplöst vaga protest. Men mörkret är mitt. Men mörkret är mitt. Vem vänder i ljus mitt mörker?
24: Anna-Greta Wide läste ur sin diktsamling Kyrie som kom 1960. Den saliga osäkerheten, Anna-Greta Wides sjätte diktsamling, gavs ut 1964. Hon visste då att hennes tid runnit ut, men skrev hela tiden vidare. I de först år 2020 postumt publicerade dikterna vågar sig Anna-Greta Wide på ett närmast kvantfysikaliskt grepp i sin lyrik. Något som bara, så vitt jag vet, T.S. Eliot tidigare gjort trovärdigt i Four Quartets från 1943, där förfluten tid, nuvarande tid och kommande tid blir ett. och allt. Här läser Josefin Isiamo ur Anna-Greta Wides diktsamling Sedan kan allting hända, som gavs ut av Norstedts förlag och Dick Larsson 55 år efter Anna-Gretas död.
3: Aldrig spelade ljuset så vitt och guldgrönt som där. Aldrig såg vi någon gå in eller komma åter. En gång satt där en hare och klippte med mjuka öron, darrade till och försvann, och så var tåget förbi. Detta var alltså stigen rakt in till smultronstället. Det otroliga stället med de otroliga bären. Oh, de livsfarligt röda. Oh, de livsfarligt söta. Detta var alltså stigen som vi aldrig fick gå. Den som vi såg från tåget med näsan platt emot rutan. Den som gick rakt in i skogen, precis mellan två stationer. Den som låg obekvämt till för varje skogspromenad. Inga frukter i världen uppväger vår förlust.
24: Radiofynd med Tommy Johansson.
4: Som alltså den här gången handlade om 40-talspoeten Anna-Greta Wide.
5: Rönneå snirklar sig västerut genom Skåne. Längs stränderna finns spännande mossor, sumpskogar och... Om du hör och får syn på en trollslända längs ån, se den i ögonen. På flodtrollsländor sitter de inte ihop. Sånt kommer vi lära oss i Naturmorgon, lördag 6:10 i P1.
6: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. De senaste dagarna har det varit en stor brand i Norge. Idag har räddningstjänsten sagt att branden är under kontroll. Vår reporter berättar mer.
16: Det har brunnit i flera dagar i staden Drammen i Norge. Nu är branden under kontroll. Det betyder att räddningstjänsten har stoppat branden från att spridas mer. Men det brinner fortfarande och räddningstjänsten kommer att vara kvar i flera dagar för att släcka helt. Branden började i ett radhusområde. Exakt hur den startade vet man inte ännu. 400 människor har behövt lämna sina hem på grund av branden. Nu har några av dem fått komma tillbaka hem. Men många andra har inga hem att komma tillbaka till. Mer än 100 bostäder har förstörts i branden.
6: Reporter Jennifer Sundelin. Sveriges socialtjänstminister erkänner att lagen om stöd och service, LSS, inte fungerar som den ska. Det är stora skillnader i rätten till personlig assistans i Stockholms län. Det visar en granskning som P4 Stockholm gjort.
22: Det ska inte vara ett postkodlotteri vilken insats man får när man är i behov av stöd.
6: Moderaten Camilla Waltersson Grönvall är socialtjänstminister. Det är den minister som har ansvar för LSS.
22: De senaste åren så har vi sett hur kommunerna börjar göra olika bedömningar.
6: LSS står för lagen om stöd och service. Det handlar om att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva så bra liv som möjligt. Lagen ska fungera likadant i hela Sverige. Men P4 Stockholms granskning visar att det inte är så. Olika kommuner i Stockholms län bestämmer olika om rätten till assistans. Josefins dotter Freja är 6 år och har funktionsnedsättningar. Familjen får ingen assistans där de bor, så de har bestämt sig för att flytta.
26: Vi flyttar dit, vi får hjälp för Freja, helt klart.
6: Socialtjänstministern vill göra något för att ändra på att det ser så olika ut. Det vill Socialdemokraterna också. Fredrik Lund Sammeli är den socialdemokrat som pratar om LSS-politik.
27: Lagen kan förbättras och myndigheter kan ge mycket bättre riktlinjer hur dagens lag ska tolkas och falla ut.
6: Camilla Waltersson Grönvall tycker inte att kommunerna ska bestämma om assistans. Istället ska staten göra det. Då skulle skillnaderna försvinna, tror hon.
22: Vi behöver ta ett större helhetsgrepp om assistansen. Och där ingår också då ett förstatligande av assistansen.
6: Frejas mamma Josefin tycker det känns skönt att höra att ministern vet om problemen. Men hon har frågor om hur det skulle bli om staten bestämde över LSS.
0: Dels så tänker jag att hur kommer det gå till? Och kommer det garantera att vi får den hjälp som vi faktiskt behöver enligt lag?
6: P4 Stockholm har gjort intervjuerna och alla inslag i granskningen hittar du i appen Sveriges Radio. Nu ska det handla om sjukdomen demens. Allt fler människor blir äldre. Därför är det också fler som får demens.
2: Demens är en sjukdom som påverkar hjärnan. Det kan till exempel bli svårare att minnas saker. Katrin Bringselius Nilsson leder demensföreningen Värend i en stad som heter Växjö. Hon ger några tips på saker som kan minska risken för demens. Det första tipset är att äta bra mat.
7: Att man äter mycket grönsaker, baljväxter, rotfrukter, fullkornnötter.
2: Det andra tipset är att röra på sig. Det är bra att träna 2-3 gånger i veckan. Man ska gärna bli lite andfådd i ungefär en halvtimme.
7: Att anstränga sig lite mer, ungefär 30 minuter, så man blir lite andfådd.
2: Det tredje tipset är att träna hjärnan.
7: Och då har vi till exempel korsord, spela spel, det kan vara enkla spel eller mer komplicerade. Gå på museum, gå på teater.
2: Kerstins sista tips är lite extra trevligt.
7: Och att man träffar vänner, då minskar risken för demens också.
6: Intervjun gjordes av P4 Kronoberg och klartextreporter var Jennifer Sundelin. Det var allt för kvällens klartext med mig, Ingrid Ramberg.
4: Där är Sveriges Radio P1, klockan är 9.
8: Finlands statsminister Petteri Orpo och hans regering får fortsatt stöd efter förtroendeomröstning i Finlands riksdag ikväll. Omröstningen hölls efter uppgifter om en misstänkt korruptionshärva kopplat till arenaprojektet Garden Helsinki. Både Orpo och regeringen fick fortsatt förtroende med röstsiffrorna 101 mot 90 efter 9 timmars debatt, rapporterar Svenska Yle. En tredje värmebölja är på väg in över Europa den här veckan. I delar av Spanien väntas temperaturen nå upp mot 45 grader. Enligt Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI, är det här en del av en långsiktig trend där värmeböljor blir både vanligare och mer intensiva.
9: Sommarsäsongen och den här säsongen när de här värmeböljorna inträffar, den tenderar liksom att bli längre och längre. Vi har sett värmeböljor som kommer tidigt på säsongen, till exempel var det så i år här med väldigt höga temperaturer redan i juni när det oftast brukar vara fram i juli och augusti i de här områdena. Det är vatten som faller i form av regn och har fallit tidigare. Det avdunstar mycket, mycket mer, och när man då har långa perioder med högtrycksdominerat väder så sker det väldigt mycket avdunstning från underlaget, och då blir det också väldigt torrt, och det spär på den här värmen och gör att det kan bli ännu mer intensivt och ännu varmare.
10: Ja, temperaturen väntar hålla i sig under veckan och flera länder i Sydeuropa har utfärdat värmevarningar och uppmanar människor att undvika att vistas utomhus under dygnets varmaste timmar. Och om utsläppen av växthusgaser fortsätter så väntas värmeböljor bli både vanligare och mer extrema i framtiden, enligt Erik Källström på SMHI.
9: Idag släpper vi ut väldigt mycket växthusgaser. Vi ökar koncentrationen i atmosfären, och det betyder att planeten kommer att fortsätta bli ännu varmare. Så länge vi har koldioxidutsläpp så kommer den globala temperaturen gå upp, och därmed så kommer också framtida värmeböljor att kunna bli ännu mer varma och ännu mer extrema än vad de är idag. Så det är ett problem som vi har och står inför, och det kommer att bli värre framöver. Och det enda sättet att komma till bukt med det är att verkligen få bort utsläppen av växthusgaser upp.
8: Reporter här var Hashi Ahmed. Och i Spanien vill regeringen förbjuda rökning på offentliga utomhusplatser som stränder och uteserveringar. Förslaget omfattar även skärpta regler för tobaksprodukter och reklam och förbud för minderåriga att använda tobak, med målet att skapa en tobaksfri generation. I Mariehamn på Åland hittades 4 penisutformade statyetter med Putins ansikte på utanför det ryska konsulatet. Det rapporterar tidningen Nya Åland. Statyetterna upptäcktes förra fredagen på en plats där det dagligen arrangeras fredsdemonstrationer mot Rysslands krig i Ukraina. Polisen har beslagtagit statyetterna efter en anmälan och ska utreda händelsen. Det var Ekot i studion, Simon Karlsson.
11: P1, Sveriges Radio.
4: Det finns numera en simulator där frivilliga sjöräddare ska kunna öva på torra land. Hur trovärdig är den? Vetenskapsradion har provat.
12: Nu får du lite sjö här, så nu kanske vi kör lite snabbt då för att möta den här sjön.
13: Ja.
12: Det kommer vi känna i båten, då får man ju avväga och slå av lite på hastigheten här.
14: Sjöräddningsbåten Rescue Margareta Emblad studsar i vågorna utanför Fjällbacka.
13: Oj, nu är det vågor från alla håll.
12: Så.
14: Eller rättare sagt, vi sitter i en styrhytt i en inomhushall på Hönö utanför Göteborg. Det gungar och skakar. Det här är Sjöräddningssällskapets nya simulator där sjöräddare ska kunna öva att köra båt.
15: Befälhavare eller folk som vill bli befälhavare som kommer hit och får med sig grunder i hur vi agerar, hur vi är och hur vi kör och hur vi pratar och kommunicerar med varandra.
14: Häng med i Vetenskapsradion och hör hur det funkar. Jag heter Camilla Widebeck.
12: Nu tar vi och testar och gasar upp lite här. Då.
13: Ja, men det kränger till lite i fåtöljen så där på ett trovärdigt sätt måste jag säga.
12: Ja, men det gör ju det. Och när vi gör lite girar här så får man känna att man är. Och vi kan också känna vågorna lite grann när vi går runt här. Även om vi har ganska lågt stadie nu i vågorna så kan vi känna vattnet genom båten.
14: Cecilia Jönsson som är utbildningssamordnare på Sjöräddningssällskapet styr den 12 meter långa sjöräddningsbåten ut ur Fjällbacka hamn. Ser det ut som. Vi sitter i just en sån båts styrhytt med skärmar runt om utanför fönstren där Fjällbacka skärgård finns i animerad version. Och inne i styrhytten en stor skärm med digitalt sjökort.
12: Här har vi, kan vi se här då på AIS-målet framför oss att vi har en polisbåt som kommer och möter oss. Och då får vi ju ligga rätt här i farleden. Placera oss bra så att vi möter båten på ett snällt och bra sätt.
13: Och nu är det västkustklippor överallt omkring oss. Vi passerar ut en fyr här på höger sida.
12: Det är bra, vi har lite träd på öarna ändå. Några har vi.
13: Det är lite träd på öarna fortfarande faktiskt, ja. Och då är det säkert så på riktigt utanför Fjällbacka.
12: Det stämmer bra, några träd finns. Och skulle det vara så att man blir osäker på någonting här inne nu i simulatorn, då har vi kontakt med kontrollrummet här via en mikrofon som är framför oss. Så skulle man ha någon fråga under en insats eller liknande som kanske är en teknisk fråga eller som rör båt någonting, så kan man alltid be om att få stöd så sätt. Och sen har vi ju radiokommunikation om vi skulle genomföra någon då fiktiv insats eller liknande.
14: I kontrollrummet en bit bort sitter Jonas Karlsson. Det är han som bestämmer om det är dag eller natt utanför våra fönster. Han serverar oss vind och vågor, polisbåten i farleden och dagens övning.
12: Hör vi det?
17: Almat anrop, almat anrop. Sweden Rescue, Sweden Rescue. Ska vi sköra en liten het värld utanför Luppö, Läckö. Segelbåt på grund, 2 personer i vattnet. Att den har funkat.
12: Då ropade Sweden Rescue upp här och söker sjöräddningsenheter i närheten av Fläskö Gluppe. Och det har vi ju här. Så då svarar vi i Sweden Rescue, Rescue Margareta Emblad.
17: Margareta Hemblad, Sweden Rescue.
15: Vi befinner oss i närheten av Fläskangruppen och går mot platsen.
17: Margareta Hemblad, ni befinner er i närheten. Vi går mot positionen med två personer i vattnet. Segelbåt och grund. Rapporterar ni på plats då?
15: Då går vi mot platsen helt enkelt. Så har vi en segelbåt där, så håller vi ut lite för den. Och då fick vi höra från Sweden Rescue här att det är en segelbåt som har gått på grund utanför Fläskön. Och att det ska vara två personer i vattnet.
14: Sikten över fjärden är god åt alla håll genom rutorna. Båten kommer upp i fart. Ja, det är så det känns. Fast jag vet att vi är i en liten låda inomhus. Lådan, alltså en styrhytt identisk med den som finns på båtarna, är upphängd i ledade armar. Jag vet ju det.
1: Det är en hexapod heter det då, så att det är elektriska ställdon som går väldigt fort då, så man kan simulera upp till 2,5G och 200 Hz rörelser olika, även upp till vibrationer då, så man kan simulera att man får ett haveri eller man kan göra slamming så att man, när båten landar i en våg, att det smäller till och sådär, så att det blir väldigt realistiskt. Mm.
14: Så förklarade Jonas Karlsson, som är projektansvarig för simulatorcentret, innan vi klev in här och han satte sig i kontrollrummet. Men när jag sitter här och det bullrar och studsar, är det inte svårt att leva sig in i övningen.
15: Så ska vi se. Börjar vi närma oss platsen här. Där har vi någonting på vår babordsida.
13: Oj, det blir kväll.
15: Nu blir det kväll. Sweden Rescue, Margareta Hemblad.
17: Margareta Hemblad, Sweden Rescue.
15: Då ser vi segelbåten här gå fram och kollar personerna i vattnet.
17: Margareta Hemblad, ni ser segelbåten. Vi tar ett. Vi har även helikopter bland annat och sju. Kommer in av våra befäl.
13: Då ser vi en segelbåt stilla där vid en sten i havet. En helikopter som kommer ovanför. En räddningsflotte.
15: Kan vi se att vi har en person i vattnet där bredvid räddningsflotten. Och vi har även en person närmare land där. Så ser det ut som att helikoptern går till personen som är nära klipporna där. Så då går vi mot segelbåten. För att plocka upp personen som vi har i vattnet. Försöker vi gå till med akten här, för här har vi en låg akta. Så nu får vi ju då, vi kan ju inte gå ut och plocka upp den här personen. Så vi får ju låtsas att vi har personal på aktdäck då som kan plocka upp den här.
13: Man känner sig lite nedrig måste jag säga. Jag vet ju att det är bara du och jag här liksom. Så ligger han där i vattnet.
15: Ja.
13: Och vi går inte ut och plockar upp honom.
15: Precis, men där kan vi säga att vi har... Försvann han där, så har vi plockat upp den personen. Och då tar vi och kontaktar Sweden Rescue igen och berättar att vi har en person ombord. Sweden Rescue, Rescue Margareta Hemblad.
17: Margareta Hemblad, Sweden Rescue.
15: Då har vi plockat upp en person i vattnet, nedkyld men annars okej. Läget är stabilt.
17: Margareta Hemblad, klockan en person i vattnet, nedkyld, men annat kom okej. Ambulans larmar till Fjällbacka, Flora Kajen, Fjällbacka.
15: Då går vi tillbaka till Fjällbacka helt enkelt. Ambulans larmar till Stora Kajen, Fjällbacka, det är taget.
13: Och vi hör helikoptern ovanför oss.
15: Precis.
13: Där försvinner den.
15: Så det är ju...
13: över klippan.
15: Det är ju en del av simulationen också att vi hör helikopterljudet här inne. Och när helikoptern är nära oss, då hör vi ljudet mer. Mm. Och när helikoptern är längre ifrån, då försvinner det också. Så att man ska få den här helhetsupplevelsen av hur det är att vara på plats helt enkelt. Då ligger helikoptern och hovrar över oss. Ja, men då hör vi också att vi har en helikopter rakt över oss.
14: På vägen tillbaka har det blåst upp. Styrhytten kränger. För oss är det som att den gungar i vågorna.
13: Alltså man ser att det är vågor, man hör hur skrovet dunkar lite mot vågorna och man känner hur båten kränger. I en verklig situation så sitter det här helt och hållet ihop. I en simulering så kan man inte vara säker på att man har lyckats alldeles med det i alla fall. Så att det kanske, man kanske mår mer illa i en sån här för att kroppen ändå märker att något är skumt.
3: Om det inte synkar så absolut. Men jag tror att vi har kommit så nära vi bara kan. Och blir du illamående i en båt så blir du nog illamående här också och tvärtom. Så där nere kan vi se att vi har så det blåljuset nere vid Fjällbacka. Ja. Då ska vi dit helt enkelt och lämna av den nedkylda personen som vi plockade upp i vattnet här förut.
14: Vi lämnar av personen till ambulans och avrapporterar.
3: Sweden Rescue, Rescue Margareta Enblad.
17: Margareta Enblad, Sweden Rescue.
3: Då har vi lämnat över person till ambulans och går åter Fjällbacka station.
17: Margareta Enblad, ni har lämnat personen till ambulansen och återgår stationen Fjällbacka. Tack för det.
3: Så. Då har vi räddat två personer i vattnet.
13: Ja, det var inte så illa.
3: Det var inte så illa.
18: Your exercise has been stopped. Please remain seated until the platform
13: Vad snopen man blir.
3: Ja, visst. Men du,
13: får jag prova lite?
3: Absolut.
13: Men det är otroligt vad man går in i. Jag var nästan fortfarande inne i tanken. Men då kan jag köra tillbaka då.
3: Ja, men visst det blir det.
13: Behövs inte.
3: Men det är ju ett väldigt bra kvitto ändå. Att det känns så pass.
14: Ja, jag drogs med i simuleringen trots att vi inte kan gå ut på däck och lyfta någon nödställd ur vattnet och trots att omgivningen är animerad.
1: Hur realistiskt ska man göra omgivningen, fotorealistiskt, satellitbild? Alltså, där kan man ju säkert, det finns ju ännu mer att göra där, men det är inte riktigt heller det som är relevant här, utan det här är simuleringen, båten, man sitter i miljön, man sinnena som är simulerade, liksom. Det är rörelse, det är ljud, det är det visuella. Allt i kombination gör ju att det blir bra. Men det finns säkert mycket man kan göra rent visuellt till exempel. Och så där då.
14: Tre simulatorer ska det bli på det här centret som Sjöräddningssällskapet fått en donation för att bygga. En för varje båttyp som de också bygger här på Hönö. En poäng med att öva i simulator istället för bara till havs är att här går det inte åt någon diesel. Det blir inga utsläpp. Jonas Karlsson ser fler poänger.
1: Du har ju alla möjligheter att köra repeterade övningar och du har samma förhållanden. Du kan pausa en övning, man kan gå igenom vad händer nu, hur ska vi göra den här situationen och så kan man fortsätta och man kan repetera situationen. Och det är det där jag tror simulatorn är den starkaste liksom impacten, att det går inte att göra i verkligheten.
13: Hur har det kommit till det här systemet? Vem har liksom byggt det?
1: Det är ett holländskt bolag som har hjälpt oss som bygger simulatorer i grunden. Och sen så har vi tillsammans faktiskt utvecklat just den här marina search and rescue-delen i det. Med mycket input från oss. Det är väldigt täta integrationer mot båtens system där vi kommer in med kompetensen och kunskapen och även kontakter mot de underleverantörer som vi använder för att få tillgång till deras protokoll och system så att vi kan integrera baklänges då, så att vi simulerar. Så att båtens system, de tror ju att de sitter på en riktig båt. Det är ju inte demoläge på något sätt.
13: Och vad är det för skillnad då på att för en sjöräddare att köra i den här simulatorn mot att köra i simulatorer som finns inne på Chalmers och som ni lånar ibland?
1: Ja, men generellt när man simulerar, framförallt i marinsimulatorer, så gör man ju ofta ganska generiskt så att man kan köra många olika typer av båtar. Man ska köra kryssningsbåtar eller lotsbåtar och man ska öva lotsleder och sånt där. Men vi har ju gått åt andra hållet lite mer åt flygindustrin kan man säga, där vi är väldigt specifika. Det är ju bara en båtmodell som den här simulatorbryggan kan köra då. Men den är också väldigt, väldigt integrerad så att vi har ju exakt samma fysiska reglage, stolar, rutor och system då, så att det blir ju mycket mer, alltså det är inte bara den navigatoriska delen vi kan simulera, vi kan simulera nödprocedurer, rutiner, alarm och en helhetsbild av hur man kör och framför båten.
13: Vilka är det som ska köra den här simulatorn?
3: Ja, men det är många av våra frivilliga sjöräddare runt om i landet, hoppas vi ska få möjlighet att komma hit och få testa och köra simulatorn och få gå våra utbildningar som vi kommer att hålla här.
13: Är det tänkt för nyutbildade sjöräddare eller för de som redan egentligen kan köra den här typen av båtar?
15: det finns syften för båda två skulle jag säga, och vi håller just nu på att ta fram exakt hur vårt utbildningsprogram ska se ut. Men till stor del så kommer det också vara befälhavare eller folk som vill bli befälhavare som kommer hit och få med sig grunder i hur vi agerar, hur vi är och hur vi kör och hur vi pratar och kommunicerar med varandra.
5: Uff,
16: vi har fått här lite mer sjö. Så kan du hålla ut lite vågor åt bambu där.
5: Ja.
16: Svänger lite åt vänster.
19: Hur går det för mig då? När jag får sätta mig med gasreglagen i höger hand och en joystick som man styr båten med i vänster.
5: Uff, och det här känns elakt mot båten att köra den så fort mot de här vågorna.
16: Ja, men det är också meningen att nu känner du att det kanske går lite fort från de här vågorna. Då kan man ju om man vill slå av på nu.
5: Var hade vi hastigheten nu då? Är det 28,
16: 28 knop? Det är ganska fort ändå. Du kan köra snabbare om du vill.
5: Nu kan jag gira ordentligt här om hörnet och se.
16: Ja, men det kan du göra.
5: Vad båten tycker du om det?
16: Vi har här bara.
5: Ja.
19: På ett kick är jag indragen i illusionen igen.
16: Ja, hur känns det att köra sjöräddningsbåt då?
5: Det känns... ja, du. Det var en bra fråga. Det känns som att den är stor och det känns som att det dessutom är vågor.
16: Ja, det stämmer båda delarna.
5: Så här
16: står i alla fall. Det här är ju mellanbåten i storlek, så vi har ju en båt som är 15 meter som kommer här snart. Och sen så har vi en mindre som är 9.
5: Du,
16: nu får du lite sjö här, så ja. Får du känna, nu kanske vi kör lite snabbt då för att möta den här sjön.
5: Ja.
16: Det kommer vi känna i båten, då får man ju avväga och slå av lite på hastigheten här. Ska du testa att svänga ut mot sjön så du möter den med nosen som du svänger mot? Får du vinkla jag
5: också? Oj, det, nu är det vågor från alla håll. Tror jag. Oj.
16: Ja. Så. Då har vi lite motsjö här. Ja, får du slå av lite på hastigheten? Du kan gasa på lite, du behöver inte slå av så mycket. Kan du gasa? Så vi inte ligger still i vågorna. För då...
5: Nej, det kanske inte gör saker bättre.
16: Nej, det gör det inte. Du får ha lite fart så jobbar vi oss igenom dem.
5: Men det här är lite tanken då, att kanske såna som jag som inte är van vid att köra såna här stora båtar ska, ja, men ska ändå kunna lära sig kanske i en sån här setting och faktiskt våga sig på att bli skeppare i sjöräddningen då? Tänker
16: ja,
5: ni så?
16: Tanken är ju att man ska kunna få prova i en... Nu fick du väldigt mycket vågor så det är inte en lugn miljö så sett, men ändå en lugn och kontrollerad miljö. Och att man ska kunna bygga upp en trygghet.
5: Men det är väl inte meningen att man ska få liksom mängdträning här kanske? Eller?
16: Nej, det är ju superviktigt att man fortsätter ute på stationerna övar, och det är ju där man har sin hemmamiljö och sina vatten och att man blir trygg och bekväm med dem och att det är där man öva majoriteten på att köra båt. Men sen så här kan man få med sig många viktiga verktyg när det kommer till till sjömanskap, till att köra båt i olika miljöer, till att kunna testa samma saker om igen för att lära sig och utvärdera helt enkelt.
5: Mm.
16: Man kanske kunde göra någonting på något annat sätt och vad det hade fått för utgång då. Och jag tror mycket att det är de här diskussionerna också som kommer att leda till fina insikter och stärka våra besättningar ännu mer.
19: Mitt syfte är ju inte att bli en bra sjöräddningsskeppare utan mer att förstå hur simulatorn funkar. Så jag kan tillåta mig att...
5: Tänkte jag skulle gå på grund.
16: Ska du gå på grund?
5: Ja.
16: Absolut. Ja, ska du göra det någon gång så är det ju bra att det är en simulator i alla fall.
5: Ja, jag tänkte det.
16: Ja, kör du upp på kobben här framför
5: kanske,
16: dig då?
5: Det kanske kommer att kännas, men det borde bli... Rätt mycket mindre kännbart än i verkligheten, gissar jag i alla fall. I alla fall ekonomiskt.
16: Absolut. Det går ju inte jättefort heller, så det är bra. Här börjar det bli lite grunt.
5: Ja.
16: Kände du båten?
5: Ja, nu krängde
16: du
5: till lite igen.
16: Det här så kommer du upp på grundet. Jag slänger upp på land här. Ja, där gick vi på.
5: Ja.
16: Ganska tydligt också.
5: Ja, nu står vi på grund helt enkelt.
16: Ja, sitter vi nog fast här tror jag.
20: Your exercise has been stopped. Please remain seated until the platform has come to a complete stop.
19: Där lämnar vi båten på en klippa i havet och kliver ur. Helt möjligt eftersom det är en simulator som vi grundstött med på Sjöräddningssällskapets varv på Hönö utanför Göteborg. Du har hört Vetenskapsradion, producent var Lars Broström. Jag heter Camilla Widebeck.

0: Indien å andra sidan storsatsar regeringen på traditionella mediciner och där känner forskarna att de jobbar i en framtidsbransch. Tredje delen i Vetenskapsradions serie Naturens omstridda apotek.
1: Imorgon klockan 9 minuter över 12 eller efter 21 på kvällen.

0: Det är skimmer i molnen, glitter i sjön. Det är ljus över stränder och näs. Och omkring står den härliga skogen grön bakom ängarnas gungande gräs.
1: Reine Brynolfsson läser sommardikter i dagens dikt. Några älskade klassiker, några mindre kända pärlor.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Sök på Dagens dikt.
3: Vi ska få en del i Dagens Ekos valserie om de olika politiska partiernas historia. Jag lämnar över till programledare Robin Olin med gäst.
4: Lova, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något. Och du ska berätta om Vänsterpartiet, så då undrar jag, om Vänsterpartiet vore en dryck, vilken skulle det kunna vara?
5: Just nu en starkare lager, tror jag. Jag tar fasta på alkoholhalten här. Mm-hmm. 7,5%, kanske lite mer. Men det är väldigt tydligt att Vänsterpartiet inte vill vara rödvin.
6: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Vänsterpartiet.
7: Vänner, vad fint att se er samlade.
4: Det är april 2026 på Vänsterpartiets kongress. Partiledaren Nooshi Dadgostar kliver fram på scenen, som är dekorerad med stora röda konstgjorda nejlikor.
7: Vänsterpartiet i regering handlar inte om ministerposterna i sig, utan det handlar om att utan oss blir det ingen ny riktning för Sverige.
4: Vänsterpartiet slår under kongressen fast att om den rödgröna sidan vinner valet i höst så kommer de att kräva att få sitta med i regeringen för första gången. Annars fäller de den.
7: Även under de perioder vi har haft inflytande ökade ojämlikheten i Sverige. Det var för att vi var utestängda från regeringsmakten.
4: Men varför har Vänsterpartiet under sin drygt 100 år långa historia aldrig fått vara med och styra? Vad är det för idéer och ideologi som förenat vänsterpartisterna genom åren? Och går det att förstå det här partiet bättre genom att se dem som en dryck?
6: Gäst är Lova Olsson, politikreporter på Ekot.
4: Okej Lova, vi ska ge oss ut på en resa genom Vänsterpartiets historia här och göra några nedslag för att försöka sätta fingret på vad det är som gjort dem till det de är. Och så kanske vi beställer in några symboliska vänsterdrycker längs vägen, tänker jag. Men var börjar vi?
5: Vi kan väl börja på Folkets hus i Stockholm. Det är ju klassisk mark. I mars 1916, då håller Socialdemokraternas ungdomsförbund en fredskongress för att diskutera vad arbetarrörelsen ska göra om Sverige dras in i det första världskriget. Det pågår ju. Inställningen till krig och fred, det är en fråga som splittrar Socialdemokraterna. Och de unga som tillhör partiets vänsterflygel, de vet vad de vill.
4: Och vad vill de då?
5: Vår lösen är fred till varje pris, står det i det manifest som antas på den här fredskongressen. Eventuella krigsplaner ska mötas med en omfattande, klokt förarbetad storstrejk.
4: Aha, så om Sverige får först gå ut i krig, då strejkar vi?
5: Exakt så. Men att propagera för storstrejk, det visar sig vara ett brott. Landsförräderi. Och ungdomsförbundets ordförande Seth Z. Höglund, han är en av de

0: som döms till fängelse för anstiftan till landsförräderi. Han blir fånge nummer 462 på Kronohäktet här på Långholmen i Stockholm, visar dokument från Stadsarkivet. Det här är startskottet kan man säga för den stundande partisprängningen. I maj 1917 då håller Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, förkortat SSV, sin konstituerande kongress. Seth Höglund, han är nu frigiven från fängelset.
1: Ja, han har kommit ut från Långholmen.
0: Han har kommit ut från Långholmen och han tillhör då den innersta kärnan i det här nya partiet. Och i de allmänna grundsatser som man antar där, jag har hittat dem på en hemsida om marxismen.
1: Okej,
0: ja,
1: som du sitter och googlar på ibland.
0: Ja, jag gjorde faktiskt det nu. Ja. Där pekas den moderna kapitalismen ut som en fara för mänskligheten. Och det står att det här nya partiet då strävar efter att genomsyra folket med socialismens idéer. Och så skriver man, den utomparlamentariska massaktionen är ett nödvändigt komplement i våra dagars klasskamp till den parlamentariska verksamheten som icke ensam är tillräcklig att föra arbetarklassen till seger.
1: Ut och kämpa på gatorna.
0: Ja, exakt.
1: Så då har alltså Sveriges socialdemokratiska vänsterparti bildats.
0: Japp.
1: Vad blir nästa steg här då?
2: Bolsjevikerna har gjort revolution i Moskva och nu har soldatrådet satt upp anslag här i stan att de övertar makten och gud nåde den som muckar.
0: Samma år, alltså 1917, så intar de ryska bolsjevikerna med Lenin i spetsen Vinterpalatset i Sankt Petersburg och tar över makten. En falang inom det här nya svenska partiet välkomnar den ryska revolutionen, men andra medlemmar är kritiska till bolsjevikernas metoder.
1: Så nu blir det liksom bråk inom utbrytargruppen om synen på revolutionen i Ryssland.
0: Exakt så. Och trots internt motstånd så beslutar Sveriges socialdemokratiska vänsterparti på sin tredje partikongress att ansluta sig till den kommunistiska internationalen Komintern. Det är en sammanslutning av kommunistpartier med syfte att sprida världsrevolutionen som Forum för levande historia sammanfattade. Som en följd av det här beslutet så ombildas SSV 1921 till Sveriges kommunistiska parti, SKP.
1: Så nu har man blivit kommunister?
0: Ja, och den kritiska minoriteten utesluts. Under den här tiden är Vänsterpartiet i Sverige icke önskvärt som samarbetsparti. Och när Sverige 1939 får en samlingsregering, det var ju under andra världskriget, så håller man SKP utanför. Och en av anledningarna är ju rädslan för Sovjet, för att landet ska invadera Sverige.
1: Ja, för att jag menar, om vi pratar drycker här så låter det ju snarare som att de drömmer om att vara någon slags sovjetisk vodka. Eller liksom, hur nära står det här partiet, diktaturen i öst där sen?
0: Bilden är ju att de står nära. Partipressen hyllar Stalin när han fyller 70 år 1949. Man hyllar honom som en person som förkroppsligar den vetenskapliga socialismens överlägsenhet.
1: Stalin som ju ledde en hårdför diktatur.
0: Precis.
3: Jag tror att fri och öppen diskussion, kritik och självkritik är nödvändig för varje parti.
0: Men 1964 då tar C.H. Hermansson över som partiledare och han börjar förändra SKP.
4: I debatten före och under kongressen har det talats mycket om förnyelse av partiet.
3: Ja, vi vill gärna förnya vår politik på det sättet att vi bättre anpassar den till de aktuella frågor som just nu intresserar allmänheten.
0: Till exempel upphör den här skolningsverksamheten i Sovjetunionen som man har haft. Och partiet bytte namn igen, nu till Vänsterpartiet Kommunisterna.
4: Ni sa i ert stora tal igår att vi går demokratins väg. Betyder det att ni accepterar parlamentarismen?
3: Ja, det gör vi.
0: Samtidigt sköljer ju en politisk vänstervåg över västvärlden vid den här tiden. 68 är ju symbolåret.
5: You can end the war!
0: Det var protester mot Vietnamkriget i USA.
6: Den jättelika demonstrationen i Paris samlade enligt fackförenings- och studentledarna 300 000 personer.
0: Våldsamma studentdemonstrationer i Frankrike.
7: Utbildningsminister Olof Palme dök plötsligt upp i Stockholms studenternas kårhus vid midnatt i natt.
8: Så förstår jag att det är någon slags konflikt här. Mellan...
0: Och här i Sverige så ockuperade en grupp studenter vid Stockholms universitet sitt kårhus.
6: Och så den stora Gärdesfesten i Stockholm som började igår kväll.
9: Här har vi en så kallad långhårig sak. Vad tycker du om den här tillställningen idag?
10: Ja, jag tycker det här är bra att det kostar ingenting. Ett bra agitation mot kommersialismen.
0: Och under den här tiden så etableras begreppet rödvinsvänstern allt mer. Som något slags skällsord från alla möjliga håll om de som inte då gick ut på gatorna som vi har pratat om här.
11: De fattiga reser sig mot de rika, vi kvinnor, vi reser oss mot männen. Alla vi som bor i det här kollektivet, på sätt och vis kan man säga att vi gör uppror mot hela det borgerliga sättet att leva.
0: Alla som har sett Lukas Moodyssons film Tillsammans känner nog igen den här typen kanske.
1: Men jag menar, den här vänstervågen då, kan man rida på det på något sätt ifrån Vänsterpartiet då?
0: I alla fall inte så att det märks i ökat väljarstöd.
1: Nähä.
0: I alla riksdagsval sedan bildandet så ligger Vänsterpartiet på 4-5, kanske 6%.
1: Så det är lagerpartiets liksom, procentsats som du var inne på?
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men okej, Lova, om vi tänker oss att vi sitter på någon sylta någonstans i Sverige och året är 1989 och sippar på en sån där vänsterpartistisk 4-5% i lager. Och så hör vi på radion nyheterna om att det klättrar människor över Berlinmuren.
12: En flicka här brast i gråt när hon gick in i det som så länge var ett förbjudet område.
1: Vad betyder det för det här partiet?
0: Berlinmurens fall, det är ju såklart en avgörande vändpunkt för Vänsterpartiet. Ett par år senare kollapsar Sovjetunionen. Och det här leder förstås till en intern debatt i VPK om vägen framåt. På temat, nu ska liken i garderoben vädras ut. Många tycker att det här K-et är en onödig börda.
1: Kommunist-K-et.
0: Kommunist-K-et är en onödig börda enligt många.
13: Kongressen har alltså beslutat med 157 röster mot 83 att partiets namn ska vara Vänsterpartiet.
0: Under åren som följer får man ändå säga att Vänsterpartiet förändras. På kongressen 1996 så blir Vänsterpartiet det första feministiska partiet.
1: Alltså att de skriver in det, vi är feminister.
0: Ja, i partiprogrammet.
14: Vänsterpartiet är det enda partiet som har en kvinnlig partiordförande.
0: Gudrun Schyman, hon är ju ansiktet utåt för den här förändringen och hon lockar många nya väljare.
15: Och jag är mamma och jag är älskarinna och jag är partiledare. Ungefär i den ordningen.
0: Jämställdhetspolitiken är ju prioriterad.
6: Kraftigt framåt för Kristdemokraterna och Vänsterpartiet medan Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta riksdagsval sedan 1922.
0: I valet 98 så blir Vänsterpartiet en av vinnarna och får 12% av rösterna i riksdagsvalet.
1: Det är en stark öl.
0: Det är en jättestark öl. Det här var en storhetstid som många vänsterpartister som man pratar med idag drömmer sig tillbaka till såklart.
14: Vi är beredda självklart att ta ansvar. Vi har gjort det i många kommuner och landsting de senaste 4 åren efter valresultatet 94.
0: Under hennes tid i toppen så inleder Vänsterpartiet också ett samarbete med den socialdemokratiska regeringen i olika frågor. Men det blir inga ministerposter.
1: Men man är inte lika mycket paria längre då i den här nya tappningen av partiet?
0: Nej.
1: Lyckas de med det helt då? Eller finns det fortfarande de som anklagar dem för att lukta lite sådär sovjetisk vodka?
0: För Gudrun Schymans del så var det inte det här som stod i fokus, kommunismen. Men när hon avgick så är det partiveteranen och förhandsfavoriten Lars Ohly som efterträder henne.
16: Vad har begreppet kommunism stått för genom åren för dig personligen?
17: Ja, för mig så är det fortfarande och kommer alltid att vara människor som i stor utsträckning har kämpat för befrielse. Befrielse från den underordning och det förtryck som följer av kapitalismen och som
0: Och till skillnad från Gudrun Schyman så kallar sig Lars Ohly faktiskt för kommunist. Han motiverar det med att han tror på visionen om ett klasslöst samhälle.
1: Mm-hmm.
0: Men han får mycket hård kritik för det här.
18: Begreppet är för alla oss förknippat med förtryck. Det har blod på sig.
0: Både av politiska motståndare men också internt.
6: Sprickorna inom Vänsterpartiet blir allt djupare.
19: De senaste veckorna har vänsterpartister hotat att avgå om inte partiledaren Lars Ohly slutar kalla sig kommunist.
1: Det är som att historien går igen lite här. Det bildas fraktioner.
0: Ja.
17: Jag har nog underskattat det problem som det innebär att kommunicera med folk när man förknippar begreppet med diktatur och förtryck och elände.
0: På hösten 2005 då medger Lars Ohly att han har gjort en felbedömning. Han slutar använda kommunistepitetet och han hoppas att det ska göra det lättare att få ut vänsterns politik. Men efter att Vänsterpartiet backar i flera val så aviserar Lars Ohly sin avgång 2011.
20: Vet du vad Jimmie Åkesson?
17: Ja, jag vet man så.
20: Ja, det kan jag tänka.
0: Och det blir en förnyare, en omvittnat pragmatisk politiker som tar över, Jonas Sjöstedt.
20: Vi har helt olika mål. Ditt mål är att avsätta Stefan Löfven. Mitt mål är att Stefan Löfven ska rädda sig själv.
0: Sen tar Nooshi Dadgostar över och hon väljs enhälligt.
21: Och många av er som tittar på det här kanske aldrig har röstat på oss tidigare. Du kanske tycker att de har stora åsikter men de kommer aldrig bli verklighet. Ett slags rödvinsvänster med huvudet i det blå. Så är det inte. Vi har förändrats.
0: Hon är ju tydlig med att hennes parti inte längre är rödvinsvänster. Alltså ett parti med stora åsikter som aldrig blir verklighet. Hon vill leda ett parti som får saker gjorda. Inte ett parti som då sitter över ett glas vin och kanske diskuterar lite allmänt men inte kommer till skott.
1: Mm-hmm.
0: Och det uttalade målet för Vänsterpartiet det är att växa bland arbetare och att växa bland unga. I förra valrörelsen så reste ju Nooshi Dadgostar runt till olika bruksorter. Hon poserar i bygghjälm. Det har vi ju sett många bilder på henne. Nu är det dansgolv, studentnationer och lite fester som gäller. För Nooshi Dadgostar är ute på barturné i den här valrörelsen.
1: Det är ju passande med vårt tema här, drycker,
0: ja,
1: tänker jag.
0: Hon ordnar dumpa regeringen fester med fokus på unga. Och hon har till och med setts skåla i shots, oftast alkoholfria, jag har kollat med pressekreteraren.
1: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar vänsterpartister vilken dryck de tycker bäst beskriver deras parti.
22: Mousserande rosébubbel.
23: Jordgubbssaft.
1: Riksdagsledamöterna Håkan Svenneling och Hanna Gunnarsson associerar båda till drycker som drar åt det röda, eller i alla fall rosa hållet.
23: Någonting som alla tycker om och som ändå är rött och som man längtar lite efter.
22: För att vi är söta och vi är goda och så bubblar vi också av engagemang och så är vi lite sådär röda i oss också. Rödvinsvänstern är ju liksom ett gammalt begrepp och jag tycker att vi har hotat till oss och då tänker jag att bubblorna är liksom det där som passar lite bättre nu i en stark vårsol till exempel.
23: Och vad tycker du om en lager?
22: Ja, men jag tycker om öl och det får gärna vara liksom lite åt det svagare hållet. Men procentuellt vill man ju såklart som valresultat ha ett starkare procenttal.
23: Finns det någon dryck som ni absolut inte är?
22: Bra fråga. Det skulle väl vara rysk vodka då?
1: Och jag lovar, uppenbarligen kan ju vänsterpartisterna själva tänka på en hel del olika drycker och det måste inte vara alkohol i. Men det verkar ju ändå finnas någon slags konsensus i att det inte är rysk vodka och inte rödvin idag, eller?
0: Exakt.
1: Men jag menar, det är väl ändå intressant också att som du beskrivit genom historien här så har Vänsterpartiet varit lite, eller inte så lite, ganska mycket svårsmälta för de andra partierna. Alltså, de har inte fått sitta i liksom champagnebaren där. Hur ser det ut nu? Alltså hur pass mycket är de faktiskt inne i värmen?
0: Vi vet inte om dörrarna till champagnebaren, jag tolkar det som Rosenbad, kommer att öppnas efter valet. Det skulle ju i så fall vara första gången i partiets historia. Beskedet från Nooshi Dadgostar, det går ju i alla fall inte att misstolka. Tiden som stödparti är förbi. Och argumentet är ju att Vänsterpartiet måste vara med för att det ska bli en verklig politisk kursändring. Så att nu är det champagnebaren som gäller. Det är ett ultimatum från ledningen. Duon Dadgostar Ida Gabrielsson, hon är ju ekonomisk-politisk talesperson. De har redan offentligt börjat ställa politiska krav på nästa regering. Till exempel att hyrorna ska frysas på dagens nivå genom en så kallad stopplag. Det här är ju inte nödvändigtvis vad Magdalena Andersson vill höra. Det är faktiskt inte alls vad hon vill höra. Bilden är ju att hon är ganska osugen på att släppa in Vänsterpartiet i en regering.
1: Tack så mycket, Lova.
0: Tack.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst, Lova Olsson. Reporter var Anna Ulfklo. Och producerade gjorde Hedvig Holgersson och Carl Kadhammar.
3: Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.
4: Och det häftiga här är ju att den här explosionen som är otroligt kraftig, den blåser ut 2000 fönsterrutor på Pipersgatan. Den öppnar ju upp en helt otrolig 20-talsvärld.
5: I Vetenskapsradion historia om Piperska smällen, Sveriges första bilbomb och de makalösa och osannolika personer som var inblandade i brottet för 100 år sedan. Hör hela serien i appen Sveriges Radio.
19: Kvällens värd för tankar för dagen är författaren och radioproducenten Lise Indahl.
24: När jag var i medelåldern fick jag i födelsedagspresent en Batman-dräkt som min man och mina barn hade sytt själva. Svarta trikåer, svart tröja med fladdermusmärket på bröstet, manteln och masken med de spetsiga öronen. Min 4-åriga son hade redan en Batman-dräkt som han brukade gå omkring i. Samma morgon klädde vi på oss våra dräkter och gick tillsammans till förskolan. Eller, vi gick inte. Vi susade fram. Det var fantastiskt vad lätt det gick att röra sig framåt och ta kurvorna. Och jag fick den där känslan av att så här skulle jag alltid vilja gå klädd. Folk som vi mötte på vägen log när stora och lilla Batman kom susande och förskolepersonalen skrattade. Jag vinkade hej då till min son och gick hemåt. Då hände något. Folks blickar var annorlunda. Inte alls samma leenden. Det fanns oro i blickarna. Jag vet inte, men det var som att de såg en galen kvinna där i morgonrusningen. Jag susade inte längre fram. Vågade inte ta kurvorna med samma svung. Jag gick stelt och försiktigt för att inte väcka uppmärksamhet. Böjde ner huvudet och försökte göra mig osynlig. Jag fick faktiskt lite panik och ville bara fort hem. När jag kom in i min lägenhet sjönk jag ner vid köksbordet, tog av mig masken och drack kaffe. Varför tappar jag kraften så lätt? Och varför bryr jag mig så mycket om hur folk ser på mig? Vilken flockmänniska jag är. Jag tänkte på det där med att passa in. Det är när jag blir osäker som superkraften försvinner. Men tänk om alla gick omkring i Batman-kläder. Skulle vi alla få superkrafter då? Eller skulle den kanske försvinna om Batman blev själva normen? Antagligen. Så fort man försöker passa in försvinner kraften. Den kommer bara när man släpper taget. Till exempel tillsammans med ett barn. Barnet blir själva alibit. När jag satt där och sippade på kaffet ringde det på dörren. Jag stelnade till. Kanske var det en granne som ville låna någonting. Eller någon från bostadsbolaget. Eller en försäljare som kommit över portkoden. Skulle jag öppna i Batman-kläder? Jag gick på tå fram till titthålet i dörren. Två unga män i mörka kostymer stod där ute. Det var mormonerna som hade ringt på hos mig förut. Den gången var jag vänlig och de undrade om de fick komma tillbaka. Under några sekunder genomgick jag en kris. Ja, det var faktiskt en moralisk kris. Vem är jag om jag inte vågar vara Batman inför två mormonmissionärer? Jag öppnade försiktigt. Vi tittade på varandra och såg nog lika besvärade ut alla tre. Den ena killen sa vänligt men aningen stelt. Om du vill kan vi läsa en bön för dig.

0: Författaren och radioproducenten Lise Indahl gav oss kvällens tankar för dagen. Nu är det dags för mig att lämna över till SMHI. God kväll!
1: God kväll! Och här på SMHI läses idag Land och sjövädret av mig, Erik Högård Olsen. Ja, dagens front med regn över främst Norrland passerar österut i sakta mak, men fastnar imorgon kväll i våra östra landskap. Fronten följs imorgon av en högtrycksrygg som växer in västerifrån. Och regnet dämpar på många håll risken för bränder i skog och mark, och imorgon gäller risk för skogsbrand endast fläckvis i sydligaste Götaland, västra Götaland, östra Svealand och Västerbottens landskap. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland. Klart till halvklart, men molnigheten ökar från nordväst och följs från småtimmarna av regn eller skurar som under morgondagen passerar åt sydost, lokalt med inslag av åska. Temperatur i natt 11-16 grader, imorgon eftermiddag 16-21. Sydvästlig vind med friska till ut med västkusten hårda vindbyar. Imorgon vind omkring nord. Östra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Molnigt men i natt mest uppehållsväder och 10-15 grader. Imorgon molnigt med skurar av och till. Dagstemperatur 14-19 grader. Sydvästlig vind, imorgon vridande till nordlig. Västra Svealand samt södra Norrlands kust och inland. Molnigt och under natten passerar tidvis kraftigt regn eller åskskurar åt sydost. Från förmiddagen väntas mestadels uppehållsväder, men i Gästrikland stannar regnet upp och där dröjer det sig kvar fram till kvällningen imorgon. Temperatur i natt 9-14 grader, imorgon eftermiddag 15-20 eller i högterrängen 10-15. Friska till i samband med skurar hårda vindbyar omkring nord. Hela Norrlands fjälltrakter. Molnigt väder och tidvis något regn, vilket först ser ut att upphöra framåt kvällen imorgon. Temperatur i natt 3-8 grader, imorgon eftermiddag 6-11. Måttlig till tidvis frisk sydvästlig vind som i natt vrider till nordvästlig. Och norra Norrlands kust och inland. Molnigt och tidvis något regn. Natttemperatur 8-13 grader. Imorgon mest bara enstaka skurar och från eftermiddagen allt mer uppluckrat molntäcke. Dagstemperatur imorgon 12-17 grader. Sydvästlig vind, imorgon vridande till nordvästlig. Och på torsdag kan som sagt regnet i anslutning till fronten dröja sig kvar ut med Östersjökusten. I övrigt stabiliseras vädret något i samband med en tillfällig högtrycksrygg och på de flesta håll väntas sol och växlande molnighet, men mest uppehåll. Även fredagens väder ser ut att karakteriseras av den tillfälliga högtrycksryggen och då får även våra ostligaste delar uppehåll. Framåt fredag eftermiddag rör sig emellertid ytterligare nästa front med regn in västerifrån över fjällen och Norrlands inland. Och även denna front tar god tid på sig att passera österut över landet och ser under helgen ut att beröra hela landet med regn av och till. Så dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 23 grader, Göteborg 24, Malmö 25, Karlskrona 24, Kalmar 21, Visby 18, Jönköpings flygplats 23, Norrköping 25, Karlstad 24, Gävle 21, Mora 23, Sundsvall 22, Östersund och Storlien-Storvallen båda 15, Umeå 21, Vilhelmina 15, Luleå 19, Jokkmokk 17, Kiruna 14 och Katterjokk 12 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev Östmark-Åsarna i Värmland med 26,5 grader. Ute i Europa, där mätte Oslo 26 grader, Helsingfors 14, Riga 17, London 25, Paris 26, Nice 30, Berlin och Wien båda 25, Warszawa 17, Kiev 26, Moskva 25, Malaga 34, Rom 37, Belgrad 30 och Aten 35 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev Decimomannu på Sardinien med 43,2 grader. Så en sammanställning av dagens största nederbördsmängder. Idag har regn främst förekommit över Norrlands inland och fjälltrakter. Och som mest följde i Götaland 2,4 mm i Skillinge i Skåne. I Svealand endast ringa mängder. I södra Norrland 6,0 mm i Börtnan i södra Jämtland. Och i norra Norrland 22,0 mm i Ritsem i de norra fjälltrakterna. Således är 22 mm i Ritsem dagens största observerade nederbördsmängd. Och så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en översikt. Lågtrycksområdet på Östersjön och Baltikum förskjuts sakta österut och strax norr om Skandinavien passerar ett annat lågtryck österut. Och vi har en kulingvarning utfärdad på Skagerrak. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Nordväst 10 till kuling 15 meter per sekund. Mest god sikt, men imorgon enstaka skurar. Skagerrak omkring väst 11 till kuling 16. Imorgon förmiddag tillfälligt nordost och avtagande. På eftermiddagen omkring väst eller växlande 2 till 7. Mest god sikt, men imorgon enstaka skurar. Kattegat väst 8 till 13. Imorgon vridande nord och på kvällen 4-9. Mest god sikt, men imorgon enstaka skurar. Vänern sydväst 2-7. I natt kortvarigt något högre. Imorgon nordost. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Omkring väst 5-10. Imorgon något ökande. Mest god sikt, men imorgon eftermiddag tidvis måttlig sikt i skurar. Sydöstra och mellersta Östersjön. Omkring väst 3-8. Mest god sikt, men imorgon kväll måttlig sikt i skurar. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Omkring väst eller växlande 2-7. Imorgon omkring syd, men på kvällen omkring nord och något ökande. Mest god sikt, men imorgon tidvis måttlig sikt i skurar. Rigabukten och Finska viken. Nordost 5-10. Avtagande till 2-7 och imorgon omkring väst. Tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd eller växlande 2-7 meter per sekund. Söderifrån vridande till omkring nord och då något ökande. Från i natt tidvis måttlig sikt i skurar. Och på torsdag ger en högtrycksrygg över Norge och ett lågtryck över sydöstra Östersjön gemensamt upphov till vindar omkring nord på samtliga farvatten. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde nordväst 11 meter per sekund. Oxe 4 väst 8, Skagen väst 10, Nordkoster syd 8, Väderöarna sydväst 12, Måseskär sydväst 14, Pålgrunden sydväst 10, Naven sydväst 5, Vinga väst 8, Nidingen väst 6, Anholt väst 10, Hallands Väderö väst 7, Drogden nordväst 5, Falsterbo väst 3. Arkona väst 5 och dålig sikt, Skillinge nordväst 2. Amerodde sydväst 5, Hanö nordväst 7. Utklippan syd 3, Ölands södra udde syd 5, Ölands norra udde och Harstena båda syd 3. Hoburg väst 2, Östergarnsholm nord 3, Fårösund väst 3. Gotska Sandön väst 2, Landsort sydväst 3, Skarpe ost 1. Svenska Högarna nord 3, Söderarm nord 2, Finska Ute sydväst 3. Nyhamn nord 3, Märket sydväst 1, Örskär sydost 4. Äggegrund sydost 5, Kuggören syd 5, Brämön sydväst 4. Lunge syd 2, Skogsudde och Järners klubb, båda väst 1, Holmen sydväst 5. Bjureklubb syd 4, Piterön skär väst 3, Rödkallen syd 8, Kemifyr syd 5 och Storön sydost 5 meter per sekund. God afton önskar vi från SMHI.
2: Ekot klockan 10 börjar i Ukraina där landets militärchef Oleksandr Syrsky byts ut. Det uppgav Ukrainas president Zelensky i ett tal för en stund sedan. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov petades. Fedorov har ifrågasatt Syrskys ledarstil som han beskrivit som gammaldags och sovjetisk. Mykhailo Drapaty tar över rollen att leda Ukrainas försvarsmakt. I 9 timmar debatterade Finlands riksdag idag korruptionsanklagelserna mot statsminister Petteri Orpo gällande ett planerat arenabygge. Oppositionen hade begärt misstroende om röstning mot Orpo och regeringen, men med röstsiffrorna 101 mot 90 röstades de förslagen ner. Ett väntat resultat enligt Sofia Kajander, politikreporter på Svenska Yle.
3: Alltså det var definitivt väntat. Alltså, den här regeringen har ju en majoritet i riksdagen och man har ju alltså överlevt ett otal sådana liknande förtroendeomröstningar tidigare under sin regeringsperiod. Många av dem har varit klart värre än den här. Det har funnits rasismskandaler och så vidare som man har överlevt. Så att en sån här traditionell korruptionsskandal var faktiskt ingenting jämfört med vad den här regeringen tidigare har klarat av.
4: Bakgrunden till misstroendeomröstningen är turerna kring arenabygget Garden Helsinki som lovades 35 miljoner euro, närmare 400 miljoner kronor i statlig finansiering förra året. Och det är det här stödet som har gjort att korruptionsanklagelser riktats mot statsministern. Projektledare för Garden Helsinki-bygget var nämligen fram till att han sa upp sig Jan Vapaavuori. Vapaavuori var tidigare samlingspartistisk minister och mångårig partikamrat med statsminister Orpo. I mejlkonversationer har det framkommit att Vapaavuori framgångsrikt påverkat sina gamla partikamrater att ge projektet offentligt stöd samtidigt som andra pågående arenaprojekt har nekats pengar. Igår drogs dock stödet tillbaka.
2: Reporter här Magnus Liljesköld. Regeringen föreslår att göra reglerna för studiemedel mer generösa. Bland annat ska studenter i förslaget få sommarjobba mer utan att studiemedlet sänks. Från oppositionen är reaktionerna ljumma. Isabell Mixter är Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson.
5: Jag tänker att regeringen missar det största problemet och det är ju att studenter inte kan leva enbart på CSN utan att man tvingas ha arbete vid sidan av.
6: Regeringen har tillsatt en utredning för att se över reglerna för studiemedel. Det är framförallt 3 saker som ska utredas. Att studenter ska få tjäna mer på sommarjobbet utan att det sänker studiemedlet. Att man ska få studiemedel i fler år än idag. Och att fler ska kunna studera på deltid om de är deltidssjukskrivna. Vänsterpartiet föredrar alltså att man höjer studiemedlet. Högskoleminister Lotta Edholm säger att utredaren kan titta på det, men hon själv är tveksam.
7: Studiemedlet kommer ju med en kostnad både för skattebetalarna men också för individen. För den stora delen av studiemedlen ska ju faktiskt betalas tillbaka.
6: En annan kritisk röst kommer från Centerpartiet som beskriver regeringens förslag som en halv mesyr. Partiet vill istället slopa fribeloppet helt, det vill säga den övre gräns för hur mycket studenter får tjäna vid sidan av studierna, säger Anders Ådahl, talesperson i högskolefrågor.
8: Det ena är att vi tycker att studenter är vuxna som kan avgöra sin egen tid, hur man spenderar den mellan arbete och studier. Och det andra, nästan väl så viktigt, handlar om att mota akademiker. Arbetslösheten, 110 000 akademiker arbetslösa och väldigt mycket handlar om att företag inte anställer personer med arbetslivserfarenhet.
2: Reporter Ivan Garcia. 9 personer dömdes idag i en stor ekobrottshärva i Södertäljes tingsrätt. Samtidigt frikänns 8 personer. 2 tidigare mäklare och en lokal företagare får längre fängelsestraff. Advokat Henrik Olsson Lilja företräder en av mäklarna och säger att hans klient är förvånad över domen.
9: känslan i rättssalen var ju att åklagarna hade presenterat ett väldigt udda åtal som det framställdes kritik mot återkommande under hela rättegången. Och sen så tycker tingsrätten trots allt detta att åklagaren i viss mån får rätt. Så det är väldigt förvånande.
10: Den tidigare mäklaren döms till 4 års fängelse medan de 2 andra utpekade huvudmännen, en annan tidigare mäklare och en lokal företagare som polisen kopplar till Södertälje-nätverket, döms till 3 års fängelse. Enligt domen har det skett ekonomiska oegentligheter i samband med storskaliga fastighetsaffärer i Södertälje. Det handlar bland annat om en kulturminnesmärkt villa från 1800-talet och en baptistkyrka. En bankkvinna döms också för att ha hjälpt dem att teckna falska bolån. Jonas Bergendahl har varit åklagare i målet och säger att fallet visar hur kriminella använder sig av möjliggörare, personer med samhällsviktiga yrken i sin brottslighet.
11: Det handlar alltså om mäklare, en person anställd på en bank, bokförare. Det handlar om personer på kreditinstitut. Det är på något sätt tydligt att de här personerna inte, helt enkelt inte varit lojala mot det system som vi ändå har. Utan de har varit lojala mot bekanta i Södertälje så att säga.
10: Slobodan Jovicic företräder den lokala företagaren. Både han och Henrik Olsson Lilja säger att de kommer att överklaga domen.
2: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. FN fördömer vad man kallar intensifierade israeliska attacker i Gaza. Enligt FNs människorättsorgan UNHCR har minst 57 palestinier dödats de senaste veckorna. Däribland 6 barn, rapporterar AFP. Den israeliska militären uppger att man de senaste veckorna slagit till flera gånger mot Hamas och islamiska jihad i Gaza. Och bland annat en vapenfabrik. Men enligt FN har Israel träffat bostadshus och ett tält för internflyktingar. För 3:e gången den här sommaren väller hettan in över Spanien. Det kan bli så varmt som 45 grader. I Madrid oroar sig Miguel Laraya för hur det påverkar hälsan.
12: Madrid en verano es una ciudad muy dura. Creo que el calor tan fuerte este año ha llegado.
13: Madrid är alltid en tuff stad att vistas i på sommaren, men nu har hettan kommit tidigare än vanligt.
12: Al final siempre la salud de las personas es lo que más me preocupa.
13: I slutändan är det alltid människors hälsa som oroar mig mest i en sån här situation, säger han. Det rasar flera stora skogsbränder i Spanien och det har varit den varmaste uppmätta sommaren hittills. Miguel Laraya är orolig för hur klimatet är på väg att förändras på ett oåterkalleligt sätt.
12: Sí, por supuesto que es algo preocupante el ver que el clima pueda estar cambiando de forma irreversible.
13: Han har sitt eget sätt att hantera de varmaste timmarna, att gå på en luftkonditionerad bio.
12: A mí personalmente me gusta ir al cine.
13: Karin Arbsjö, Madrid.
2: Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnhams väg till makten har gått via kulturen. Men hans vurm för brittisk populärkultur är inte bara för att locka väljare, det säger Martin Jelin, författare och frilansskribent för bland annat The Guardian.
14: Jag tror kulturen har varit jätteviktig, men inte som en ytlig form av signalering utan för att kulturen har varit helt central för staden Manchesters renaissance de senaste decennierna.
15: I flera klipp på sociala medier listar Burnham sina brittiska favoritband.
16: Rome Sodom Me and the Lash or Stone Roses.
17: Oh, sorry. I feel bad for the Pogues, but yeah, it's gonna have to be the Stone Roses.
15: Han har själv sagt att hans politiska uppvaknande var via BBC-serien Boys from the Black Stuff. Han var kulturminister under regeringen Brown på 00-talet och sen som borgmästare i Manchester fick han smeknamnet Kungen i Norr. Även det är en kulturell referens.
18: The King in the North!
15: Till Game of Thrones. Burnham har själv pratat om att flytta landets maktcentrum från London ut i andra brittiska städer och regioner. Martin Jelin tror att Burnhams kommande kulturpolitiska riktning även den kommer leta sig bort från Londons kulturelit.
14: Där tror jag att Burnham kan ha en viss trovärdighet som budbärare för en kulturvänlig politik som snarare lyfter fram den moderna brittiska historien och hur viktig musik och film och konsten har varit för att revitalisera och väcka liv i framförallt liksom industristäder i norra England.
2: Reporter Rasmus Grosin på Kulturnytt. Väderleken imorgon får så gott som hela landet mycket moln och ett område med regn eller skurar passerar åt sydost. I norra Norrland dröjer skurar kvar främst i Tornedalen och vid kusten. Från mellan 15 och 20 grader i söder till mellan 10 och 15 i norr. Producent för Ekot var Ola Jan-Åke Dunkers. Jag heter Simon Karlsson.
19: Radiosporten börjar med att Mjällbys fotbollsherrar tog en historisk vinst när de vann med 3-0 mot gibraltiska Red Lincoln Imps i den andra kvalomgången till Champions League. Och Mjällbys Jesper Gustafsson var tagen efter vinsten.
20: Ja, det var ju magiskt när vi gick ut där och fantastiskt fint tifo. Ja, de sjöng sången Du går aldrig själv och ja, det var gåshud. Det var nästan så att ja, tårarna kom.
21: Ni behövde typ 18 minuter för att mala ner dem, för innan dess var det inte 100%igt väl?
20: Nej, vi visste väl så, ju längre matchen gick och om vi höll tempot uppe så skulle vi få håll på dem till slut. Så då blev det, jag tog det väl några minuter och sen så ja, körde vi på.
19: Reporter var Per Karl. Och det gick inte lika bra för IFK Göteborg som förlorade i Conference League-kvalet mot Tallinnklubben FC i Levadia med 2-1. Och nu skidskytte, för Hanna Öberg är gravid. Det berättar hon tillsammans med pojkvännen Martin Ponsiluoma på Instagram. De skriver, vi har något att berätta. Den kommande säsongen bjuder på nya utmaningar. Och radiosportens expert Uschi Diesel räknar bort henne för VM.
22: Som det ser ut på bilderna tror jag att det blir väl november, december med en förlossning. Men kommer i form då till en VM i februari. Jag är lite tveksam. Men nästa år kan hon ju absolut vara med igen. Men ja, man kan ju till och med försöka att vara med. Men jag tror det blir lite svårt.
19: Och i Speedway-ligan vann Vargarna över Smederna, Rospiggarna vann över Piraterna, Indianerna över Dackarna och Lejonen besegrade Västervik. Och Indianerna toppar tabellen före Smederna på samma poäng. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
23: P1, Sveriges Radio.
24: Här i Studio 1 kväll i Finland får regeringen och statsministern fortsatt förtroende av riksdagen efter omröstningar nu ikväll. Den amerikanske försvarsministern grillas om kriget i Iran och Pentagon behöver mer pengar för att finansiera kriget. I Ukraina byts den högste militärchefen ut, det här meddelar president Zelensky i sitt kvällstal. Och så handlar det om igelkotten som väntas bli fridlyst i Sverige. Välkommen att lyssna. Jag heter Annika Nordin. I Finland så avbröts idag riksdagens sommarledighet för ovanliga förtroendeomröstningar om statsministern och om regeringen som helhet. Där både statsministern och regeringen fick fortsatt förtroende. Och bakgrunden är att oppositionen anklagar regeringen för korruption i samband med planerna på ett arenabygge i Helsingfors. Med här i studion nu finns Pirjo Auvinen, politikreporter vid Ylle. Välkommen till Studio 1 kväll.
25: Tack, tack.
24: Ja, vad blev resultatet av den här omröstningen?
25: Ja, resultat efter 9 timmars debatt i riksdagen blev 101 för regeringen och 90 för oppositionen. Och samma siffror för statsministern också. Så förtroendet både för statsministern och hela regeringen.
24: Och var det väntat att resultatet skulle bli så här?
25: Ja, det kanske var väntat. Så det var intressant var ju de här sannfinländarna, för att de är ju väldigt mycket för såna här mot såna inte så officiella grupperingar och intressengrupper. Och så att de var att hur skulle de ställa det, men de stod i regeringens linje, som de gav stöd för statsminister och regeringen.
24: Och det var ju en lång debatt, som du sa precis här, inför de här omröstningarna. Hur gick debatten då?
25: Debatten var tidvis väldigt häftig. jag skulle säga nästan ovanligt häftig. Och det var tuffa anklagelser mot regeringen och speciellt statsministerpartiet, Samlingspartiet. Det nämndes den här kompiskorruption, eller om man nu ska säga partikamratkorruption. Det undrades att hur är det möjligt att det finns såna här politiska genvägar ända upp till
0: statsministern. Ja, för att man ska förstå det, vad är bakgrunden till det här?
25: Bakgrunden är att det finns ett sån här arena projekt. De som är för arenan är av den åsikten att det finns inte tillräckligt stor sån här musik- eller idrottsarena i Helsingfors så att vi skulle få såna världsstjärnor dit. Det här projektet har pågått länge. Det har diskuterats i finansministeriet och de har sagt nej, de har visat rött. Men efter det var det statsministerns partikamrat som började lobba direkt i statsministerns kabinett och statsministern. Och sen alldeles plötsligt förra året i budgetmanglingen, då fick de grönt. Och det var i somras som en lokal tidning, en journalist där tog upp det här och undrade att underligt att ett bygge i Helsingfors får 35 miljoner euro. Men ett bygge i grannkommunen i Vanda får ingenting. Och där börjar den här härvan.
0: Och det handlade då om statlig finansiering utan att någon formell ansökan hade gjorts?
25: Absolut, ja. Och som sagt fick rött först från finansministeriet.
0: Och det här stödet har då gjort att statsministern och hans parti, Samlingspartiet, hamnade i en kris där oppositionen då anklagade regeringen för korruption.
25: Ja, de här centrala personerna, det var den här, han som lobbade för det här projektet. Han är före detta minister från Samlingspartiet, alltså partikamrat till den nuvarande statsminister Orpo. Och det byggföretaget som skulle bygga den här arenan som fick ett lov om de här 35 miljoner euro. Han som är det största ägare i det byggföretaget, han är en långvarig valfinansiär både av statsminister och Samlingspartiet. Och det här började se så fult ut att det finns en sån här genväg för partikamrater att komma med sina projekt och lyckas få stora pengar.
0: Och nu fälldes, utifrån de här omröstningsresultaten, så fälldes inte statsministern och regeringen i omröstningarna. Jag tänker vi kan lyssna på här, ni från Ylle har ju pratat med en väljare, Rina Heikura. Hon tycker att problemet är hur det här har skötts från regeringens sida.
1: Ongelma on se, että miten tämä on hoidettu, eli että sitä ei ole hoidettu läpinäkyvästi eikä oikein, vaan tuollaan niin kuin salaillen ja nyt sitä yritetään peitellä.
0: Ja, Rina Heikura tycker bland annat att regeringen försöker sopa det här under mattan, säger hon. Att man inte borde ha agerat på det här sättet och att pengarna borde ha lagts på viktigare saker. Och även om regeringen säger att man inte kommer att lägga 35 miljoner euro på projektet nu, så har man redan agerat fel, menar Rina Heikura. Och för enligt henne så handlar det här om korruption. Ja, Pirjo, hur blir det med den här frågan nu då?
25: Ja, det blev ju, regeringen fattade ju ett snabbt beslut igår, alltså dagen före den här
0: inför omröstningarna
25: och den här långa debatten, fattade ett beslut att det blir inga pengar för det här projektet. Alltså de liksom backar. Men att den här saken är ju inte ur tiden för det. För nu är det, som vi hörde här, den här finska kvinnan, hon säger, den här atmosfären i Finland är ju det. Regeringen säger ju hela tiden att vi har inte pengar till någonting. Det sparas på precis på allting. På bostadsbidrag, på mediciner, på precis allting. Och sen alldeles plötsligt kommer det ett sånt här projekt på 35 miljoner som är en stor summa pengar. Och nu även om regeringen fick förtroendet idag, nu är det justitiekanslern som har skickat väldigt tuffa frågor till statsminister och hela regeringen just om den här möjligheten.
0: Vad innebär det då? Ja, vad kan hända med det?
25: regeringen måste ju svara, och till justitieministern får man inte ljuga. Den saken är ju bara klar. Det är fråga om allvar.
0: Som kan stoppa det här om man inte får svar på frågorna?
25: Ja, alltså man får ju,
0: eller tycker att man får svar.
25: Få en riktig liksom bakläxa där. Och sen är det inte bara justitiekansler som väntar på svar, utan nu är det också statens revisionsverk som vill få svar på de här kopplingarna mellan de här partikamraterna. Att hur är det möjligt och hur har diskussionerna...
0: De vill ha mer detaljer helt enkelt.
25: De vill ha mer detaljer och vem har varit initiativtagare. Det fick man ju inte svar idag. Även om debatten var alltså 9 timmar. Det var oppositionen krävde att vem var det som kom med den här idén i de här regeringspartiernas ordförandebordet. Att vem var det som kom? Och det fick man inte svar på.
0: Om man tänker ytterligare konsekvenser, det är ju val i Finland igen i april nästa år. Kommer den här frågan att fortsätta figurera eller vad?
25: Det är min gissning att det blir så. Nu säger ju alla forskare säger ju att väljarnas minne är väldigt kort. Men jag upprepar att just den här diskussionsatmosfären och atmosfären i Helsingfors är ju nu, eller i Finland, är sån att det här ser väldigt illa ut när man just har de här tuffa besparingar. Så att jag tror att det kommer att påverka. Man har sett det redan. Yle och största finska tidningen Helsingin Sanomat gör ju varje månad en sån här opinionsmätning. Och då har samlingspartiens stöd, opinionsstöd, den är nu lägst än vad det har varit på 5 år.
0: Det säger Pirjo Auvinen som är politikreporter vid Yle angående omröstningarna som hölls i riksdagen i Finland tidigare idag och opinionen kring detta. Från USA så kommer rapporter om att försvarshögkvarteret Pentagon snart har slut på pengar, och orsaken är att kriget i Iran dränerar Pentagons kassa. Men nu är vår utsända i Nordamerika, Patrik Holmström. Vad vet du om de här uppgifterna?
3: Ja, det är tidningen Washington Post som rapporterar från källor som de pratat med på flera nivåer i den amerikanska administrationen och på försvarshögkvarteret Pentagon. Och de menar att pengarna börjar sina, precis som du sa, och att man flera vapenslag har fått ställa in stora övningar, och allt det här beror på då det utdragna kriget i Iran.
0: Och vad är i budgeten då som kostar mest pengar?
3: Ja, det är framför allt är det marinen och flygvapnet som börjar få slut på pengar. Enligt den här artikeln så kommer deras budget för det här året att ta slut bara inom några veckor. Vilket skulle innebära att de kommer att behöva söka mer pengar helt enkelt. Nu ska vi säga det att budgetåret för den amerikanska militären slutar sista september, och i oktober börjar ett nytt budgetår. Så att det är ett par månader kvar på det här budgetåret.

0: 1500 miljarder dollar per år. Och då vill man ta en liten del av de här pengarna redan nu för att enligt då Pete Hegseth, försvarsministern, uppgradera och köpa in mer ammunition. Men det är tydligt att det ekonomiska läget i Pentagon är väldigt, väldigt ansträngt. Och man pratar också om att ammunition och sånt börjar ta slut. Så att han är där för att be om mer pengar helt enkelt. Och det här var ett förhör som pågår fortfarande. Det är han och general John D. Cain som sitter och pratar med de här senatorerna nu. Och hans vittnesmål fick avbrytas flera gånger för att det var folk som protesterade inne i lokalen. Så att det har varit ett långt och ganska livat förhör.
1: Och kommer Pentagon att få mer pengar då?
0: Ja, det återstår ju att se. Det är långt ifrån säkert, för att det här är en ganska komplicerad process att göra det här. Kongressen har tänkt ta semester redan på torsdag. Så att om de ska få de här pengarna så krävs det en ganska snabb process, och det är många som är oroliga för att det här är bara början på en oändlig penningspiral.
1: Och kriget med Iran trappas upp, det fortsätter. Hur låter den politiska debatten i USA just nu om kriget?
0: Nej, men det är ju just det att det är svårt att se ett slut på det här kriget just nu. Det här skulle ju bara ta några veckor, sa man från början, och nu är vi inne snart på ett halvår. Finns en oro för att kunna få till ett slut på det här kriget så kommer det krävas soldater på marken. Än så länge så har ju kriget varit begränsat till flygbombningar och raketer. Men en markoperation skulle ju kräva betydligt mer pengar och dessutom såklart högre risk för att amerikanska soldater kommer att dö. Redan bara den senaste veckan har ju i alla fall 3, kanske 4 amerikanska soldater dödats i iranska anfall. Så att det finns en debatt kring vart är det här kriget på väg egentligen och hur mycket är amerikaner beredda att offra för att få ett slut på det här kriget.
1: Och hur stark ställning har Pete Hegseth som försvarsminister?
0: Ja, men det har ju, ända sedan han tillträdde egentligen så har ju han varit ifrågasatt, eller man har ifrågasatt hur länge han kommer kunna sitta kvar, för att han har ju genomfört mängder med kontroversiella beslut och varit allmänt det har sagt att han varit väldigt illa omtyckt inom militären. Samtidigt så sitter han ju kvar och har fått genomdriva mycket av den politik han vill genomföra och bytt ut en väldig massa människor inom Pentagon, och än så länge så har han fortsatt presidentens stöd. Men det är klart att mycket av hans framtid hänger ju också på hur det går i det här kriget, tror jag. Och är det någon som kommer att få skulden för att om det inte går som det är planerat, så tror jag att det är Pete Hegseth.
1: Och så utifrån det här nu, allt det här som händer, vad kommer att hända nu, tror du?
0: Det återstår ju att se. Trump har ju sagt att man ska vedergälla de här soldaterna som dödades i veckan, att för varje soldat som amerikansk soldat som dödas så kommer att det drabba iranierna mångfalt värre. Och han har ju sagt att iranierna har ju bara sett början på det där. Så sent som idag så sa han att USA har varit ganska återhållsamma i sitt krig, att det finns betydligt mer att ta av där. Så att vart det här tar vägen, det vet nog bara Donald Trump.
1: Det säger Patrik Holmström, vår utsända i Nordamerika. Ukrainas högste militärchef byts ut. Det här uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett tal ikväll. Men nu är vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset som bevakar Ukraina. Vem är den här militärchefen?
2: Oleksandr Syrsky är en fyrstjärnig ukrainsk general som sedan februari 2024 har varit den högsta chefen för Ukrainas militär, och han beskrivs som något av en old school, en gamla skolan militära ledare. Han är bildat och fostrat inom det sovjetiska systemet.

0: Problemet och en har fram tills det Zelensky sa nu för kort tid sedan varit den som har haft huvudansvaret för Ukrainas militär.
1: Och varför får han avgå?
0: Ja, vi vet inte helt detaljerna i exakt vad det är som Zelensky lägger i grund för det här. Men det är klart att det här kommer efter en turbulent vecka. Där det har varit protester runt om i flera ukrainska städer, framförallt i huvudstaden Kiev. Och det kommer också efter en utdragen konflikt mellan Syrsky och Mikhailo Fedorov, som var Ukrainas före detta försvarsminister. Det som har kommit till ytan är det att det har varit en väldigt spänd stämning mellan Fedorov och Syrsky. Och det här kom ju också då efter Zelensky avsatte försvarsministern Fedorov sent förra vecka. Och det har varit protester på flera håll som egentligen har krävt att Syrsky skulle avgå. Det är många vändningar i det här, men Fedorov när han avgick sa det att Syrsky, alltså då, det man kan se på som en slags ukrainsk ÖB, hade ställt ett ultimatum till president Zelensky. Han hade krävt att antingen så skulle han själv, Syrsky, få fortsätta på sin post, eller så skulle försvarsministern behöva avgå. Och det är klart, det här tar ju ytterligare en nästan konstig vändning när Zelensky idag också väljer att avsätta Syrsky, alltså också väljer att avsätta den person som kom med det allt ultimatum som enligt före detta försvarsministern Fedorov ledde till att han avgick. Så det framstår just nästan som en svår knut i Zelenskys kabinett. Och som, ja, det är klart, Zelensky behöver ju komma på banan här så småningom och förklara mer runt hur han resonerar här när han då också idag väljer att avsätta Syrsky.
1: Du var ju lite inne på det här i början om högsta militärchefs eller ÖBs ledarstil. Har den spelat in i det här eller?
0: Ja, det är uppenbart att den här konflikten som Zelensky haft på sina händer mellan Fedorov och Syrsky, att det handlar mycket om ledarstil. Mikhail Fedorov, som alltså då var före detta försvarsminister, är en hel del yngre. Syrsky, som har varit det man kan kalla en ÖB i Ukraina, är det äldre gardet. Han har haft det som har beskrivits som en mer sovjetisk stil, vilket hans kritiker menar innebär att det är en långt mer centraliserad kommandostruktur, det vill säga att den översta militärledningen i långt större grad lägger sig i vad förbanden runt om längs frontlinjen gör. Det här har han kritiserats rätt hårt för. Han har också kritiserat mycket för att man har valt en linje i flera strider, i flera delar av slagfältet, där man har valt att offra en hel del soldaters liv. Syrsky är framförallt känd som en av någon som låg bakom strategin i Bakhmut 2023, den här relativt lilla staden i östra Ukraina, där en hel del soldater dog i försvaret i försöket på att försvara den här staden, vilket han fick enormt mycket kritik för, vilket så som ett slags led i en sovjetisk sätt att tänka militärstruktur på. Så han har haft en hel del kritiker upp genom de här åren han har varit ukrainska militärens översta ledare.
1: Men jag tänker också det här, hur mycket tror du att protesterna som har varit i Ukraina har påverkat Zelenskys beslut, alltså protesterna mot att försvarsministern Fedorov fick sparken nu, att det här andra kommer?
0: Nej, det är klart, det har varit folk på gatorna i flera städer. Exakt hur mycket det ligger i grund är ju svårt att bedöma i nuläget. Jag har svårt att säga att det inte har vägt in tungt i Zelenskys beslut. Det har ju varit det som kan beskrivas som ett rent skärt ultimatum från de här demonstranterna, att Zelensky ska ta tillbaka Fedorov in.
1: Får han komma tillbaka nu då? Det här som sker?
0: Det vet vi ju inte än tyvärr heller, men Zelensky ska ju ha erbjudit Fedorov en roll som en rådgivare åt regeringen. Det har han ju blankt tackat nej till och sagt att han vill bli försvarsminister om han kommer tillbaks. Det är inget vi har hört ikväll om att han skulle ha erbjudits den posten, men det är klart.
1: För nu rapporterar AFP, nyhetsbyrån, att den sparkade försvarsministern själv säger att det ger nytt hopp att ÖB får gå. Hur ska man tolka det på något sätt?
0: Nej, det är ju klart att för de som stöder Mikhail Fedorov och för han själv så är det här en vinst. Han har ju varit djupt kritisk till det jobbet Syrska har gjort, och det är klart för den delen av för det lägret så att säga, så är ju det här absolut nytt hopp. Samtidigt så har ju Zelensky redan pekat på en ny försvarsminister så sent som i slutet av förra veckan så pekade han på även Kamara som en ny försvarsminister. Så det skulle ju vara nästan märkligt om Zelensky nu väljer att backa från det beslutet. Det är klart, då kommer flera höja frågetecken runt Zelenskys ledarstil, om man nu också då tvingas gå tillbaks på det beslutet också.
1: Vet man vem som kommer att ta över som försvarsminister respektive ÖB nu?
0: Det blir som sagt Jefen Kamara som Zelensky har pekat på. Det ska också formellt godkännas av ukrainska parlamentet. Vad gäller positionen som ny ÖB så är det Mykhailo Drapaty. Ja, som har pekats på ikväll, som ska ta över. Det här är också en person som man kan se som en representant för det yngre gardet. Han är 44 år och har ju ett långt CV som en av Ukrainas mest respekterade militärledare, och lär också vara en person som många av de här demonstranterna och många soldater är rätt nöjda med att få en sådan roll.
1: Säger utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogset som bevakar Ukraina. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagen Studio 1 med Pia Sjögren och Ylva Lilja. Nu tar vi oss till Bulgarien, för det står nu klart att landet lämnar samarbetskoalitionen The Coalition of the Willing som bildades för stöd till Ukraina.
2: Vi har med oss Maria Georgieva, journalist som bevakar Bulgarien, och Bulgarien lämnar Coalition of the Willing. Varför det, Maria?
3: Ja, man kan ju börja med att säga att valet i april blev ett politiskt skifte i Sofia, där Roman Radevs koalition numera i regeringsställning kan förverkliga något som han själv har drivit ganska länge. Han har en egen linje i Ukraina-frågan som går på tvärs mot många andra EU-ledare. Han vill helt enkelt att det militära stödet till Ukraina ska upphöra och vill inte att Bulgarien ska bidra till det, eftersom han anser att det förlänger kriget och vill också stoppa nya vapenleveranser ur arméns lager. Och nu har han gjort alltså den här frågan till politik, och därför lämnar Bulgarien de villigas koalition till en början, kan man säga.
2: Mm. Och vi har ett ljud här från statsminister Radev, stämmer det?
3: Det har vi, och det är också här som han lägger fram då att lösningen på kriget i Ukraina är inte att förlänga det med militära medel. Och vi kan höra vad han säger.
4: Лично получих покана от президента Макрон за участие в коалицията на желаящите, но мисля, че мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява
2: за... Vad säger han, Maria?
3: Ja, han säger att det inte är Bulgariens plats att delta i en koalition som verkar för fortsatt militärt och ekonomiskt stöd till Ukraina. Och Roman Radev betonar att konfliktens lösning inte ligger i att man drar ut på det militära med militära medel, utan han vill ha en diplomatisk mission som sätter punkt för eskaleringen en gång för alla, säger han där. Och det här uttalandet sades i Paris i samband med att den här koalitionen då hade ett möte. Och det var då han berättade detta.
2: Mm. Och hur talas det om Coalition of the Willing, alltså det gemensamma stödet från många länder till Ukraina i Bulgarien, utöver statsministern här?
3: Ja, alltså han har fått mycket kritik de senaste dagarna för det här uttalandet. Oppositionen framförallt har lyft fram att Bulgarien riskerar nu att isolera sig allt mer. Det är viktigt att lyfta fram att Bulgarien är djupt integrerat både i EU och i NATO. Man är Schengen-medlem och en del av euroområdet. Så det finns en stark pro-europeisk opposition i Bulgarien också. Och de varnar för att Radevs linje kan dra Bulgarien närmare Ungern i EU-politiken eller närmare Ryssland på andra sidan. Och det finns alltså en spänning i politiken. Man har varit väldigt EU-lojal även innan med en högercenterregering. Men nu så vill Radev då peta i de här frågorna som, och i kursen kring Ukraina-frågan. Och det gör att folk på den politiska sidan, men också bedömare i Bulgarien, ser på att det här kan påverka kanske Bulgariens syn på EU-sanktionerna och relationerna till Ryssland. Han har tidigare varit president i landet, en tidigare stridspilot, så han är känd för att vara kritisk mot euron bland annat och mot tidigare militärt stöd till Ukraina, och har även beskrivits som pro-rysk tidigare.
5: Just det. Men vad säger de andra länderna i den här koalitionen som arbetar för att stötta Ukraina? Hur har det tagits emot att Bulgarien inte vill vara med längre?
3: Ja, alltså det är flera europeiska ledare säger att man måste både stödja Ukraina men också hålla dörren öppen för samtal med Ryssland. De flesta EU-ledare vill ju på någon gång sätta sig till bord och prata med Putin. Men det de gör är att de fortsätter beväpna Ukraina. Och det Radev gör här är ju tvärtom. Han väljer att stoppa vapenleveranserna först och sätter dialogen på något sätt i någon slags retorisk poäng av att dialogen ska sättas först istället för det militära stödet. Och det är där den stora skillnaden ligger. Inte att man absolut vill ha diplomati, utan att man gör det här stoppet av de militära medlen medan man väntar på diplomatin. Mm. Och EU-linjen är ju fortsätta stödja Ukraina militärt och ekonomiskt, men förbereda för förhandlingar. Och Radevs linje är att stoppa det militära stödet och sätta dialogen först redan nu. Och det blir ju att då blir ju Bulgarien på något sätt unikt i det här ändå. Även om det finns andra länder, både Ungern och tidigare Slovakien, har ju också försökt bromsa vapenpaket. Men ingen har ju gått så här långt som Bulgarien gör just nu. De öppet vill lämna en koalition vars syfte är att upprätthålla stödet till Ukraina.
5: Roman Radev, premiärminister i Bulgarien. Och du var inne på det också, att han har anklagats för att vara ryssvänlig. På vilket sätt?
3: Ja, han beskrivs ofta som det i Bulgarien, och vi ska ju komma ihåg här att Bulgarien precis har hållit det här valet då som han vann. Han säger själv att han är pro-bulgarisk, men det är svårt att bortse från att hans politik ofta ligger nära Kremls intressen. Till exempel att han har talat om att häva sanktionerna, han har varit kritisk mot införandet av euron, han har ifrågasatt den här vapenhjälpen till Ukraina under flera års tid, och han har även sett det som realistiskt att Krimhalvön i Ukraina ska tillhöra Ryssland. Så jag tror att vi får också granska hans politik framöver och se vad kommer egentligen komma ut av det. Och just att han har hela världens ledares ögon på sig också. Hans hållning är att han rider på en stark Rysslandssympati i Bulgarien. Han vill verkligen få med sig hemmaopinionen när det gäller de här signalerna som han skickar, där han vill normalisera relationerna med Moskva och bromsa EUs hårdare linje mot Ryssland, kan man absolut säga. Men Bulgarien i sig är fortfarande med i EU och i NATO, och där är också viktigt att se den skillnaden än så länge. Mm.
2: Det varnas ju för att Bulgarien skulle kunna bli en bromskloss i EU, precis som Ungern var under Orbán. Mm. Vi kan bland annat lyssna på vad Bulgariens tidigare försvarsminister Todor Tagarev sa till Ekots utrikesreporter Jakob Hallerström.
6: For the European Union, the position of the new government means that it will slow down the decision-making processes just like Orbán did. So now there is another player that is that seems willing to block common decisions.
5: Bulgariens tidigare försvarsminister Todor Tagarev, som säger att för EUs del så innebär den nya regeringens position att de kommer att bromsa vissa beslutsprocesser, precis som Orbán gjorde. Nu finns det en ny spelare som verkar vara villig att blockera allmänna beslut. Vad säger du, Maria Georgieva? Vad säger du om den risken att det här blir att Bulgarien blir en bromskloss?
3: Han vill ju för det första bli en stark ledare på hemmaplan. Jag tror man måste se hans framtida, alltså just utrikespolitik får vi ta det lite steg för steg. Jag tror att man ger honom lite kanske misstolkar honom och inte ser den korruption som finns i Bulgarien, som folk är emot, att det finns väldigt mycket opportunism som han rider på just nu. Och att se honom som en ny Orbán tycker jag är lite för tidigt. Jag tror vi behöver granska hans politik först. Även om det finns väldigt tydliga Rysslands sympatier som han absolut rider på. Men det får avgöra ifall den bulgariska regeringen tillåter ryska företag att vara kvar i landet till exempel. Det finns en jättestor debatt nu om Lukoil till exempel och den ryska oljan. Jag tror vi ska vara lite försiktiga med det där.
5: Det går inte riktigt att jämföra Orbáns Ungern med dagens Bulgarien.
3: Nej, med tanke på att vi har så pass många år av EU-integrering bakom oss i Bulgarien också, som har banat väg för en förändring också. Och man har också fått in enorma stödpaket av EU. 13 militära stödpaket har Bulgarien skickat sedan 2022 till Ukraina och fått kompensation från EU i form av hundratals miljoner euro. Och det är de här pengarna som han nu öppet kritiserar och säger har skapat stora socioekonomiska kostnader för Bulgarien och att man måste prioritera den egna välfärden. Och det går ju rakt in i den här retoriken som behövs i landet. Så jag tror att vi behöver separera det han säger utåt på världsarenan med det han gör i Bulgarien. Men samtidigt hålla blicken på Ukraina.
2: För det var min nästa fråga. Hur ser opinionen ut i Bulgarien? Vad har premiärminister Roman Radev för stöd där kring detta att kliva ur samarbetet för att stötta Ukraina?
3: Ja, men han blir kritiserad nu från både höger och vänster. Men det är just att det skapar en polarisering kring hur man ser på korruptionen i ekonomin och sen utrikespolitiken. Tidigare har ju Bulgarien hållit en väldigt tydlig kurs i att man vill både vara med i NATO men också var väldigt tydlig i sitt stöd till just Ukraina med tanke på att vi har vapenleveranser och tidigare gammal sovjetisk teknik som också passar ihop då med det Ukraina behöver. Så det skapar en stor skiljelinje mellan vad både vanliga människor men också folk som sysslar med politik och politiska bedömare säger. Det är därför han får kritik också.
2: Men han får också mycket stöd hemma.
3: Det också, det är absolut. Det var därför han vann det här valet med en jordskredsseger. För att han försökte hålla sig till att prata om korruption framför allt.
5: Och just relationen till Ukraina, hur skiljer den sig från den tidigare regeringens?
3: Ja, det är det här som kommer bli väldigt intressant att följa. Den tidigare regeringen har som sagt skickat de här paketen med mycket pengar till Ukraina. Och nu så argumenterar ju Rade för att vi har egna försvarsbehov. Vi har redan gett tillräckligt. Och det är ju någonting som gör att de här politikerna som tidigare satt vid makten är mycket kritiska. Och vill inte se det, utan de vill att man ska fortsätta stötta Ukraina.
5: Tack så mycket Maria Georgieva, journalist som bevakar Bulgarien. Nu om att olyckor med elsparkcyklar, ja, de har ökat stadigt. Och enligt en studie från Chalmers så är privata elsparkcyklar inblandade i de flesta dödsolyckor.
2: Flera modeller är olagliga att använda i trafiken och kan köra upp mot 80 km i timmen. Men de är svåra att komma åt och stoppa, säger Fredrik Rönnlund, områdespolis i södra Roslagen.
7: Det känns olustigt såklart. Det är livsfarligt att åka på de här. Och utan hjälm, utan någon som helst skyddsanordning, och det går jättefort.
8: Vi har två elsparkcyklar vi vill prata med om. Vem äger den här?
9: Det är en varm sommardag. Områdespolisen Fredrik Grönlund är vid Djursholms torg norr om Stockholm tillsammans med en kollega för att kontrollera privata elsparkcyklar. En arbetsuppgift som blivit allt vanligare för dem.
7: Ja, den är inte heller laglig. De här två är för starka motorer.
9: För att en elsparkcykel ska vara laglig i trafiken får den inte köra mer än 20 km i timmen med en motor på max 250 watt. Men enligt Fredrik Grönlund så möter han många som går mycket snabbare än så.
7: I dagsläget så säljs det elsparkcyklar som går i 70-80 km i timmen. Och då har du en 10, 11, 12-åring som åker på en sån utan hjälm. En olycka där, det är ju inte bara en skrubbsår på armen eller på knät, utan du kan ju slå ihjäl dig ganska utan några större problem i en sån olycka.
9: Enligt siffror från Transportstyrelsen så ökade förra årets elsparkcykelolyckor som mest bland barn och unga upp till 24 år med nästan 40%. I Danderyds kommun saknas det så kallade hyrföretag. De elsparkcyklar som används här är privata. Här skedde det 18 olyckor förra året enligt siffror från Transportstyrelsen. 12-åriga Fanny Ryer och Louise Reveman har precis fått sina elsparkcyklar kontrollerade vid Djursholms torg i Danderyd och får veta att de kör för snabbt och har för stark motor.
10: Jag hade ingen aning. Jag trodde den här var okej, men tydligen inte.
11: Så. Ja, samma här. Så jämfört våra elsparkar med andra människor som har elsparkar.
10: Jämfört våra med någon som går i min klass. Det är liksom jättemycket.
9: Fanny Ryer och Louise Reveman säger att de har hört om flera som skadat sig på elsparkcyklar.
12: Men vad tänker ni om det då? Blir ni oroliga över att något ska hända er själva?
11: Ja, eller lite. Alltså då måste man ju vara lite mer försiktig.
10: Om jag känner att jag tappar kontroll.
9: Polisen Fredrik Grönlund berättar att det är svårt att agera när de ser en elsparkcykel som kör för snabbt. Eftersom de inte får jaga och köra efter. Det kan innebära fara för den som färdas på elsparkcykeln.
7: Svårigheten är ju att få stopp på ungdomar på elsparkcyklar. De vill inte stanna och vi får inte jaga dem. Så att då, det går liksom inte att komma till rätta med så lätt.
9: Den kraftiga ökningen av olyckor märks också av på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Anders Sandin jobbar som barnkirurg där och möter dagligen barn som är med om olyckor med elsparkcyklar.
13: Ja, men det känns som egentligen en onödiga skador. För att det här var ju skador som inte fanns tidigare.
9: Det kan handla om allt från hjärnskakning och frakturer till hjärnblödningar.
13: Och då vet man inte hur bra de här barnens hjärnfunktioner blir framöver. Oftast blir den bra, men inte alltid säkert.
9: Det går inte att säga hur många av olyckorna som beror på att elsparkcyklar kan köra snabbare än de får. Men barnkirurgen Anders Sandin tror att det finns ett samband.
13: En elsparkcykel med högre kraft och hastighet gör att man snabbt får en acceleration. Man har en högre hastighet och därmed så kan man hamna i situationer i trafiken som ett barn inte klarar av.
8: Tjena killar! Har ni koll på vad som gäller för elsparkcyklar?
9: Tillbaka vid Djursholms torg. Fredrik Rönnlund har träffat fyra pojkar som står och äter glass med varsin elsparkcykel bredvid sig. Alla visar sig vara olagliga.
14: Sjukt tråkigt, men inte så mycket att göra.
9: Klara Eide är mamma till en av pojkarna och har nu fått en varning från polisen. Hon berättar att hon köpte den för några dagar sedan och att hon inte visste att den var olaglig.
14: Det är supertråkigt för den var jättedyr och vår son blir jättebesviken. Och så känner jag mig dum som förälder för jag är osäker på om man ska ha sparkcykel överhuvudtaget. Så nu känner jag mig ännu dummare.
9: Om en elsparkcykel används igen efter att man har fått en varning så kan man göra sig skyldig till olovlig körning eller tillåtande av olovlig körning. Något som kan leda till böter och indraget körkort, säger Fredrik Rönnlund.
7: Det är ganska vanligt att man inte har riktigt haft koll på vad som gäller eller vad som är tillåtet och så. Att man kanske inte har ens testkört den för att se hur fort den går. Utan man har litat på återförsäljaren som har sagt att den är laglig. Eller så har man köpt den på Blocket eller så från någon annan som har använt den tidigare och som har sagt att den är laglig. Och så har man litat på det.
12: Men ska man inte kunna lita på om man köper en elsparkcykel i en svensk butik som säger att den är laglig, att den är laglig?
7: Jo, det tycker jag absolut. Verkligen att man ska. Jag tycker att man ska få den informationen som man har rätt till när man köper en sån här. Om man frågar man att får man köra den här, då ska man få svaret ja om den får det och nej om den inte får det. För det är ju, alltså även om den har en stark motor så får man ju köra den på inhägnat område. Så att rent krasst så kan man köpa en lagligt ändå. Även om jag kan personligen tycka att det känns ganska onödigt eftersom det är inte många som kör de här på inhägnat område.
12: För då får man inte använda dem i trafiken. Nej. Utan det ska vara på en speciell inhägnat område som du säger.
7: Ja, precis. Du kan köra den möjligtvis på din garageuppfart eller sådär, men inte mer än så.
9: 8 kontroller senare och det börjar bli dags att avrunda dagen.
12: Tycker ni att den här dagen har gått då?
7: Ja, men jag tycker det har gått bra. 6 stycken som varit olagliga, 2 som varit lagliga. Jag garanterar att de här pojkarna och deras föräldrar kommer sprida den här informationen till andra föräldrar och andra barn. Så att, jättebra, ringa på vattnet.
5: Och reporter var Victoria Scott.
2: Ett av världens äldsta däggdjur ska bli fridlyst i Sverige. En taggig, men omtyckt och besjungen kravat.
15: Det var en gång en igelkott som var så väldigt fin och flott.
16: När igelkotten fick syn på haren hälsade han vänligt god morgon.
17: Men nu blir det fart på kotten. Hon kutar som en galning.

0: Igelkotts medley av Alma Segerholm.
1: Och igelkotten tros ju ha funnits i 30 miljoner år. Man har funnit fossila exemplar som är lika gamla som de sista dinosaurierna. Naturhistoriska riksmuseets, inte dinosaurier, men jourhavande biolog Didrik van Honacker. Det finns ju uppskattningsvis 30 000 igelkottar i Sverige. Det låter ju som ganska många. På vilket sätt är igelkotten hotad?
2: Man har i fågelinventeringar sett att när de går runt och inventerar fåglar på kvällarna så har de fått lite färre och färre igelkottar under de senaste 15-20 åren. Men det här är kanske inget. Det är ganska få observationer överhuvudtaget av igelkottar på de här fågelrutterna. Så att det är kanske inget superdata. Men att vi vet att det finns ungefär 30 000 nu beror ju på att vi har haft de här igelkottsveckan när folk, allmänheten har rapporterat in sina igelkottar. Och det är ju snart igen, det är väl de 3 veckor tror jag, 10 till 16 augusti. Så får man rapportera in om man ser igelkottar och också om man inte ser igelkottar. Till WWFs hemsida.
1: Just det, men så det är egentligen det enda sättet som igelkottar räknas på?
2: Idag, ja. Mm. Ja, här i Sverige.
1: Du har med dig en igelkott. Den är uppstoppad.
2: Ja, jag kommer ju från museet. Där har vi ju uppstoppade djur. Det här är vår igelkott Ivar som har fått följa med.
1: Men du beskriv, vad är karaktäristiskt för igelkotten?
2: Ja, den har taggar.
1: Okej, okay, tack för att du kom hit.
2: Den har ungefär 6 000 taggar. Och det har florerat lite olika siffror i media om hur många taggar den har. Men i den igelkottsbok jag har på museet, där har igelkottsexperten räknat själv hur många taggar igelkott hade.
3: Vad käkar den?
2: De äter småkryp av alla möjliga slag. De äter sniglar, maskar, insekter. Döda djur kan de till och med äta på ibland. Men det är mest småkryp. Mm.
3: Varför behövs den egentligen?
2: Ja, man kan ju fråga sig, för vem behövs den? Kan man ju fråga sig då. Ja. Igelkotten har en affärsidé som uppenbarligen har funkat i 15-30 miljoner år. Så att den finns väl för sin egen skull. Men om man tänker att vad har den för plats i ekosystemet, så är det just att den äter andra småkryp då. Och själv kan den också bli mat till några få djur. Det är ju de flesta djur aktar sig för alla taggarna. Men grävling till exempel, som har väldigt långa klor, den kan liksom bända upp en hoprullad igelkott och äta upp den. Och berguvar som också har väldigt långa klor kan också äta igelkottar.
3: 30 000 igelkottar uppskattningsvis i Sverige, det låter inte så få. Varför blir den fridlyst och vad ska det göra för skillnad?
2: Jo, men det beror delvis då på att man ändå, fast de är kanske 30 000, att den ändå har minskat och kanske framförallt minskat ute i jordbrukslandskapet. I trädgårdsmiljöer verkar den ändå kunna hålla ställningarna. Men fridlysningen är för att skydda den även mot andra saker än att jagas. Den har ju alltid varit fredad, eller innan också varit fredad. Mm. Så man har inte fått skjuta igelkottar. Det är bara de djur som det finns en jakttid på som får skjutas under just den jakttiden. Annars är ju alla däggdjur och fåglar fredade jämt. Och den här har inte funnits någon jakttid på och därför har den alltid varit fredad. Men fridlysningen innebär ett skydd också vid andra saker. Till exempel exploateringar. Om man ska bygga ett logistikcenter eller dra en väg och så råkar det vara så att det hamnar på den plats som verkar vara bäst för igelkottar i hela Östergötland. Och då kanske de säger, nej, men den här är faktiskt fridlyst. Här får ni se till att bygga vägen eller logistikcentret eller vad det nu är på ett bättre ställe.
3: Och det skyddar inte rödlistningen emot som den hade förut?
2: Rödlistningen per se är ju inget skydd, utan det är istället liksom en bedömning av hur stor är risken att just det här djuret eller just den här växten ska dö ut i framtiden. Mm. Och ju högre klass de har på den, desto mer hotade de är, desto större risk är att de ska dö ut snart. Och igelkotten räknas nu som sårbar då.
1: Du sa något om fiender till igelkotten, grävling och berguv. Människan, på vilket sätt saboterar vi för igelkotten?
2: Ja, vi kör på dem. Det är det som är största dödsorsaken för igelkottar. De blir överkörda. Och många av de här rapporterna i igelkottsveckan rör också döda igelkottar som folk har sett på vägen.
3: Och hur många igelkottar har vi i Sverige?
2: Ja, det finns bara en art i Sverige.
3: Aha, och den har du sett? Inte
2: ja,
3: i år?
2: Ja,
3: den,
2: nej, i år har jag faktiskt inte sett någon igelkott, men annars har jag sett.
1: Kan man klappa en igelkott om man gör det åt rätt håll?
2: Det skulle kanske inte rekommenderas att försöka klappa vilda djur överhuvudtaget. Låt dem få vara vilda, men det, man dör ju inte av att...
3: Alldeles snart kan du få klappa lite på Ivar här i försiktighet.
1: Den uppstoppade igelkotten.
3: Ja,
1: och den alldeles levande jourhavande biolog Didrik van Honacker från Naturhistoriska riksmuseet.
4: Eftermiddagen studiet med Ylva Lilja och Pia Sjögren hörde vi där. Producent för studiet ikväll, det var Martina Lindvall. Tekniker Olof Hansson Wallgren. Jag heter Annika Nordin och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Och närmast nu så blir det nyheter från Ekot, därefter så blir det Sommar i P1.
5: Pentagon uppskattar kostnaderna av kriget i Iran till 37,5 miljarder dollar, enligt försvarsminister Pete Hegseth. Det motsvarar cirka 364 miljarder kronor. Och det innebär att det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon snart har slut på pengar, enligt The Washington Post. Patrik Holmström är Ekots utsända i Nordamerika.
6: Enligt den här artikeln så kommer deras budget för det här året att ta slut bara inom några veckor. Vilket skulle innebära att de kommer att behöva söka mer pengar helt enkelt. Nu ska vi säga det att budgetåret för den amerikanska militären slutar sista september. Och i oktober börjar ett nytt budgetår. Så att det är ett par månader kvar på det här budgetåret.
4: Och försvarsminister Pete Hegseth frågas ut under kvällen om kriget i Iran av senatorer. Vad handlar det om?
6: Han ber helt enkelt om mer pengar. Han ber om, jag tror, ungefär 67 miljarder dollar för att, så att säga, brygga över till det nya budgetåret. Man vill ta från nästa års budget. Men det är tydligt att det ekonomiska läget i Pentagon är väldigt, väldigt ansträngt.
5: Patrik Holmström intervjuad av Annika Nordin i Studio 1 kväll. Ukrainas militärchef Oleksandr Syrsky byts ut, det uppgav Ukrainas president Zelensky ikväll. Beskedet kommer efter protester och demonstrationer i flera städer mot att den tidigare försvarsministern Mykhailo Fedorov petades. Han ifrågasatte Syrskys ledarstil, som han beskrivit som gammeldags och sovjetisk. Fedorov säger att beskedet ger nytt hopp för Ukraina, rapporterar AFP. Kina och Filippinerna anklagar varandra efter en ny sammandrabbning i Sydkinesiska havet. USA ger sitt stöd till Filippinerna.
7: Den orangeklädda kinesiska kustbevakningen i sin stora båt skriker ut varningar i megafon åt filippinska män i små gummibåtar i videosnuttar som sprids både av kinesiska konton och av Filippinernas militär, som hävdar att en av de filippinska sjömännen ska ha fått ett öppet sår i huvudet efter batongslagen från den kinesiska kustbevakningen. Kina däremot kallade upp den filippinska ambassadören i Peking idag för att protestera mot vad man kallar en attack på den kinesiska kustbevakningen. Gårdagens incident inträffade utanför vad som på internationella kartor kallas Second Thomas Shoal, ett rev som båda länderna gör anspråk på. Just nu uppmärksammar Filippinerna stort att det är 10 år sedan FNs havsrättsdomstol gav Filippinerna rätt och avslog de kinesiska anspråken. Filippinerna försöker också att driva på skapandet av en uppförandekod för Sydkinesiska havet under sitt ordförandeskap i ASEAN, ett forum för grannländerna som just nu samlas i Manila. Kina har däremot ägnat det senaste decenniet åt att befästa och öka sin makt i de omstridda vattnen i Sydkinesiska havet, som också erbjuder fiske och tros av stora gasreserver. Efter sammandrabbningen igår har Filippinerna fått stöd av USA och Australien, som båda har fördömt vad man kallar ett aggressivt och farligt agerande från Kina.
5: Rapporterade Hanna Salberg. Frankrikes parlament har godkänt ett nytt lagförslag som förbjuder barn under 15 år att använda sociala medier. Landet blir därmed först i Europa med en sådan åldersgräns. Förslaget innebär även mobilförbud på gymnasieskolor och väntas träda i kraft före skolstarten den 1 september. Regeringen har beslutat att den rödlistade igelkotten ska fridlysas. Naturhistoriska riksmuseets jourhavande biolog Didrik van Honacker berättar att igelkotten varit fredad från jakt.
2: Så man har inte fått skjuta igelkottar. Det är bara de djur som det finns en jakttid på som får skjutas under just den jakttiden. Annars är ju alla däggdjur och fåglar fredade.
8: Med fridlysningen blir skyddet bredare och kan till exempel få betydelse när mark ska exploateras. Om någon vill bygga till exempel en väg eller ett bostadsområde är ett område där igelkottar lever, enligt biologen.
2: Till exempel exploateringar, om man ska bygga ett logistikcenter eller dra en väg och så råkar det vara så att om det hamnar på den plats som verkar vara bäst för igelkottar i hela Östergötland. Och då kanske de säger, nej, men den här är faktiskt fridlyst. Här får ni se till att bygga vägen eller logistikcentret eller vad det nu är på ett bättre ställe.
8: Det största hotet mot igelkotten är inte nödvändigtvis ett enskilt bygge eller robotgräsklippare. Enligt Didrik van Honacker är trafiken ett betydligt större problem.
2: Kör inte robotgräsklipparen på natten när, eller skymningen när igelkottarna är aktiva. Det är väl easy peasy liksom. Men jag skulle nog inte säga att robotgräsklipparen är något som påverkar hur hotad eller inte igelkottarna är. Men där är ju trafiken ett mycket större problem. Och förändringen av till exempel jordbrukslandskapet, att det inte finns lika mycket småkryp kanske. Kanske inte finns lika mycket bra övervintringsplatser för igelkottarna. Alltså det är där de stora problemen finns.
5: Reporter Moa Bäckman. En tredje värmebölja är på väg in över Europa den här veckan. I delar av Spanien väntas temperaturen nå upp mot 45 grader. Erik Källström, professor i klimatologi på SMHI, säger att det här är en del av en långsiktig trend.
9: Sommarsäsongen och den här säsongen när de här värmeböljorna inträffar, den tenderar liksom att bli längre och längre. Vi har sett värmeböljor som kommer tidigt på säsongen, till exempel var det så i år här med väldigt höga temperaturer redan i juni när det oftast brukar vara fram i juli och augusti i de här områdena. Det vatten som faller i form av regn och har fallit tidigare, det avdunstar mycket, mycket mer. Och när man då har långa perioder med högtrycksdominerat väder så sker det väldigt mycket avdunstning från underlaget och då blir det också väldigt torrt. Och det spär på den här värmen och gör att det kan bli ännu mer intensivt och ännu varmare.
10: Ja, temperaturen väntar hålla i sig under veckan och flera länder i Sydeuropa har utfärdat värmevarningar och uppmanar människor att undvika att vistas utomhus under dygnets varmaste timmar. Och om utsläppen av växthusgaser fortsätter så väntas värmeböljor bli både vanligare och mer extrema i framtiden, enligt Erik Källström på SMHI.
9: Idag släpper vi ut väldigt mycket växthusgaser. Vi ökar koncentrationen i atmosfären och det betyder att planeten kommer att fortsätta bli ännu varmare. Så länge vi har koldioxidutsläpp så kommer den globala temperaturen gå upp och därmed så kommer också framtida värmeböljor att kunna bli ännu mer varma och ännu mer extrema än vad de är idag. Så det är ett problem som vi har och står inför och det kommer att bli värre framöver. Och det enda sättet att komma till bukt med det är att verkligen få bort utsläppen av växthusgaser.
5: Reporter Hashi Ahmed. Då är det dags för väderleken. Imorgon får så gott som hela landet mycket moln och ett område med regn eller skurar passerar åt sydost. I Norrland dröjer skurar kvar främst i Tornedalen och vid kusten. Från mellan 15 och 20 grader i söder till mellan 10 och 15 grader i norr. Och det här det var Ekot. Jag heter Simon Karlsson.
4: P1, Sveriges Radio.
11: Kanske missade du sommarpratet tidigare idag. Eller så har du som tradition att sätta på 7:07 på vardagar för att höra just detta. Oavsett så är det nu dags för Sommar i P1. Maria Sid är chef på Stockholms stadsteater. Hon är regissör och skådespelare. Några kanske minns henne från adventskalendern Hotell Gyllene Knorren. Men nu presenterar hon sig i en ny roll. Den som människoforskare. Varsågoda, här är Sommar i P1 med Maria Sid.

Jag ser mitt liv som ett pågående experiment. En forskningsstudie som pågått i snabbt 60 år och som fortfarande saknar slutrapport. Frågorna har varit många. Varför reagerar människor på så olika sätt på samma situation? Hur tar man sig genom besvikelser? Vad är egentligen meningen med alltihop? Och kanske den största frågan av alla, varför är jag just jag? Jag heter Maria Sid. Jag är skådespelare, regissör, teaterchef och, ja, människoforskare. Inte en sån som arbetar på laboratorium. Jag har aldrig haft vit rock. Men jag har tillbringat större delen av mitt liv med att observera människor, mig själv inkluderad. Det började tidigt. Som barn kunde jag ligga vaken och fundera över sånt som andra kanske väntar några decennier med. Jag minns särskilt en fråga som återkom gång på gång. Varför är jag jag? Inte vem jag var, utan varför? Varför befinner jag mig just i den här kroppen, i just den här tiden, på just den här platsen? Ibland blev jag så uppfylld av alla funderingar så att hela kroppen började skaka. Min mamma var tvungen att hålla i mig hårt för att det skulle gå över. Ett existentiellt anfall kallade jag det. Och mitt i allt upprepar jag samma fråga. Varför är jag jag? Det är märkligt hur vissa frågor aldrig riktigt lämnar en. De byter bara form. När jag blev lite äldre försökte jag hitta svaren på egen hand. Jag klättrar ofta upp i träd. Inte för att komma undan människor, men framförallt för att komma närmare himlen. Jag satt där i trädet med en stjärnkarta i handen och försökte förstå hur allting hängde ihop. Stjärnorna, jorden, träden, människorna och jag. Jag memorerade kartorna utantill för att försöka förstå. Det fanns inga svar där uppe. Men jag hittade någonting annat. Nyfikenheten. Den har följt mig genom hela livet. Ibland har den varit min största tillgång. Ibland har den varit direkt opraktisk. Jag har nämligen väldigt svårt att låta bli att undersöka saker. Religioner, människor, beteenden, organisationer, kärleksrelationer, konst, politik, teater. Jag vill förstå varför människor gör som de gör. Och ju äldre jag har blivit, desto mer fascinerad har jag blivit av hur mycket som faktiskt styrs av kroppen. Av sömnbrist, hormoner, blodsocker, vätskebrist. Ibland tror vi att vi fattar stora filosofiska beslut när vi egentligen bara behöver ett glas vatten. Den insikten har varit både tröstande och förödmjukande. Vi människor tycker ju om att se oss som mycket avancerade varelser. Men ibland är vi bara lite törstiga.

Samtidigt som jag funderade över universums mysterier hade jag ett mer jordnära problem. Jag var fruktansvärt blyg. Inte lite försiktig, inte småblyg, utan fruktansvärt blyg. När jag skulle prata inför människor kunde hela kroppen spänna sig. Jag skaka, hjärta rusa, det susa i öronen. Om någon då hade sagt att jag en dag skulle stå på stora scener, leda direkt sen TV och tala inför tusentals människor, eller agera coach för företagsledare och politiker, hade jag skrattat. Eller kanske svimma. Men så hände någonting. Jag hade bytt skola igen. En lärare frågade klassen om någon ville komma fram och uppträda. Ingen räckte upp handen. Inte jag heller. Ändå reste jag mig plötsligt. Än idag vet jag inte riktigt varför. Det var som om någon annan tog över. Jag gick fram till klassen och började sjunga. Hjärtat slog så hårt att jag trodde det skulle höras genom väggarna. Men jag sjöng. Och när jag satte mig igen hade någonting förändrats. Inte så att blygheten försvann. Den skulle följa mig länge. Men jag hade upptäckt att man kan göra saker trots att man är rädd. Det blev en viktig erfarenhet. Senare i livet har jag många gånger känt exakt samma sak. När någon räknar ner i en öronsnäcka. 5, 4, 3, 2, 1. Kör. Det finns ett ögonblick precis innan. Ett ögonblick då kroppen vill fly. Då alla tvivel vaknar. Då man tänker att det kanske vore trevligt att arbeta på ett bibliotek istället. Men sen händer någonting. Man går över tröskeln. Och på andra sidan finns friheten. Det är egentligen det som teatern har gett mig. Frihet. Som skådespelare upptäckte jag att jag kunde göra sånt som jag aldrig vågade som mig själv. Om jag fick vara någon annan blev jag modig. Jag kunde tala. Jag kunde ta plats. Jag kunde till och med vara rolig. Det var en mycket användbar upptäckt. För den där blyga flickan med kärnkartan hade nämligen ingen aning om att hon en dag skulle ägna hela sitt liv åt strålkastarljuset. Både i och bakom det. Mina föräldrar skilde sig när jag var 1 år gammal. Det var inte den sortens skilsmässa som man numera beskriver som en process. Det var mera ett avslutat krig. När den ena föräldern lämnade av mig med bilen såg man noga till att den andra inte redan stod där. Bilarna avlöste varandra som hemliga agenter i en spionfilm. För mig var det helt normalt. Så fungerar världen. Jag bodde med min mamma och träffade min pappa enligt alla regler som fanns. Pappa arbetade på teatern. Och medan jag väntade på att han skulle bli ledig såg jag hans föreställningar. Många föreställningar. Ofta samma föreställning. Många gånger. Så många gånger att jag till slut kunde spela upp hela pjäsen hemma för mig själv. Alla repliker. Alla sånger. Alla roller. Jag var ensemble, huvudrollsinnehavare, statist och publik på samma gång. Jag hade inga problem med att underhålla mig själv. Dramatiken blev min bästa vän. Det var där jag upptäckte att människor är oändligt fascinerande. Inte när de uppför sig väl, utan när de misslyckas. När de blir svartsjuka, rädda, förälskade, arga. Alla de där känslorna som dramatiken lever på och som vi helst försöker dölja i verkligheten. Så här i efterhand inser jag att min utbildning börjar långt innan teaterskolan. Den börjar i salongen, andra balkong höger, med skymd sikt. Och den pågår fortfarande. Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you? Yes, I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're through. Thank you, Operator.

Jag har alltid haft en väldigt livlig fantasi. Det låter ju fint och kreativt, men det finns biverkningar. När andra människor ser en film och går hem, så flyttar filmen hem till mig. Den bosätter sig, möblerar om och stannar ibland i flera år. När jag var ung fanns det i Finland någonting som kallades biodagen. Alla barn och ungdomar kunde se film nästan gratis. Det var ett fantastiskt koncept. Man planerar dagen militäriskt. Hur många filmer kan man hinna se? Hur optimerar man sitt filmtittande? Problemet var bara att ingen funderade på innehållet. Jag lyckades under en och samma dag se filmer som Hajen, Exorcisten, Caligula och några andra högst tveksamma val för en person med överaktiv fantasi. Resultatet blev ungefär som man kan tänka sig. Jag kunde inte simma, jag kunde inte sova och varje mörkt hörn i världen blev potentiellt farligt. Om någon undrar varför konstnärer ibland är lite egensinniga så kan jag berätta att vissa av oss har levt med Hajen i huvudet sedan tonåren. Men fantasin hade också sina fördelar. Jag såg mycket teater, dans, mycket tv-teater, mycket opera. Och jag började skriva recensioner. Jag hade ett häfte där allt jag såg fick betyg. När jag läser det idag är det ganska rörande. Nästan allting var fantastiskt, underbart, strålande, mästerligt. Som 12-åring såg jag 13-årsafton i London med Royal Shakespeare Company. Det var som en explosion och är fortfarande en av mina största upplevelser. Sen blev jag 13. Plötsligt började saker bli mindre fantastiska. En kväll såg jag en föreställning som jag verkligen inte tyckte om. Jag minns att jag satt med pennan i handen. Det kändes nästan förbjudet. Får man skriva så här? Får man faktiskt tycka det man tycker? Till slut skrev jag helt skit. Jag minns fortfarande känslan. Inte för att formuleringen var särskilt elegant, men för att det var första gången jag vågade lita på mitt eget omdöme. Det var början på något viktigt. Det kritiska tänkande. Den egna rösten. För det finns en tid i livet då man måste sluta fråga vad man borde tycka och börja fråga vad man faktiskt tycker. Det gäller det mesta i världen. Om min nyfikenhet var motorn i mitt liv så var min farmor växellådan. Hon såg till att allting faktiskt tog sig framåt. Hon var lärare och på sin fritid författare och konstnär. Och en av de mest disciplinerade människor jag har känt. Hon tog ofta hand om mig när jag var liten. Hon läste högt för mig. Sen fick jag läsa högt för henne. Och när jag blev äldre fortsatte hon att förhöra mig på dikter, repliker och litteratur.

tycker om den bilden. Solen, havet och Dostojevskij. Min farmor lärde mig någonting som jag har haft nytta av hela livet. Att det man älskar också kräver disciplin. Inspiration är underbart, men den dyker inte alltid upp när man vill. Disciplinen däremot kan man bjuda in varje dag. Det är kanske därför jag håller på rutiner. Samma sorts byxor, jag har 6 par exakt likadana. Samma sorts skjortor, jag har 12 i garderoben. Minimera valmöjligheterna. Då frigörs plats åt det viktiga. Intuitionen, tankarna, fantasin, konsten.

Om farmor stod för disciplinen så stod dansen för friheten. Jag älskar att dansa. Jag dansar överallt. På kurser, på skoldanser, på diskotek, på konståkningskurser, på rullskrinskodiskotek. Vilket kanske är det mest 70-talistiska ord som finns. Jag dansar inte för att vinna. Jag dansar för att det gjorde mig lycklig. När musiken började försvann blygheten. Kroppen visste plötsligt precis

precis vad den skulle göra. Det slutade med att jag en dag fick en pokal. På pokalen stod det Master Mover. Jag minns att jag tittade på den och tänkte, jaha, jag är alltså en Master Mover. Det var första och säkert sista gången i livet jag fick en titel som lät som en superhjälte. Men dansgolvet lärde mig också något annat. Något betydligt mer komplicerat. Det var där jag började förstå att flickor och pojkar inte behandlades likadant. Hemma hade jag vuxit upp med tanken att människor var människor, punkt. Men på diskoteket verkade finnas ett helt regelverk som ingen hade berättat för mig om. När det blev dags för tryckare började flickorna gå åt ett håll och pojkarna åt ett annat. Sen skulle pojkarna välja. Jag minns hur obegripligt det kändes. Hela kvällen hade jag dansat av ren glädje. Svettig, rufsig, lycklig. Men det visade sig tydligen inte vara så strategiskt. Katastrof. Jag ville ju att någon skulle bli kär i mig. De svala och eleganta flickorna blev valda först. Själv stod jag där och funderade över vad som egentligen hade hänt. Det slog mig att friheten jag hade känt på dansgolvet plötsligt hade ersatts av en bedömning. Jag förstod inte reglerna. Och ärligt talat tror jag att en del av mitt liv sedan dess har handlat om att försöka förstå dem. Senare när jag gick i teaterskolan blev det ännu tydligare. Jag minns en kväll när killarna stod och diskuterade vilka tjejer som skulle få följa med på efterfest. Som om de fördelar roller i en pjäs. Till slut tittade de på mig och sa, men vem ska ta henne? Det tog många år innan jag förstod att det viktigaste är inte att bli vald av andra. Det är att välja sig själv. Och den läxan är betydligt svårare. När jag var 5 år bodde vi i Grekland. I ett litet enkelt rum vid en taverna på stranden. Jag gick i skola där och någonstans finns fortfarande en gammal kassettinspelning av ett barn som pratar grekiska. Det barnet är jag. Det är en märklig känsla att höra sig själv tala ett språk man inte längre förstår. Som om någon annan tagit plats i ens kropp en stund. Jag minns inte så mycket från den tiden, men jag minns havet. Jag minns fiskarna som tog mig ut om kvällarna på nattfisken när bläckfiskarna fångades. Mycket dramatiskt. Jag minns klipporna, vinden och känslan av att världen var större än den plats där jag föddes. Kanske var det där min nyfikenhet fick fäste. Jag har ofta tänkt på hur snabbt barn lär sig, men också hur snabbt de glömmer. Språket försvann, havet finns kvar. Några år senare träffade mamma en bildkonstnär och vi blev en ny familj. Pengar var ingen självklarhet. Ibland fanns det knappt pengar till kaffe. Men det fanns alltid pengar till färg. Jag minns doften av oljefärg. Den doften är fortfarande lika stark i mitt minne som farmors böcker. Böcker och målarfärg, berättelser och bilder. Senare flyttade vi till Danmark och jag frågade, varför ska vi flytta? För ljusets skull, sa mamma. Förstås. En dag gav mamma mig en bok om Leonardo da Vinci. Det blev en vändpunkt. Jag var fullständigt fascinerad. Han var en människa som tittade på en fågel och började fundera på hur människan skulle kunna flyga. Som studerade naturens former, människokroppen, vattnet, ljuset. Som aldrig verkade nöjd med ett svar utan genast ställde nästa fråga. Han blev en hjälte för mig. Inte för att han kunde allt, utan för att han aldrig slutade undra. Det behövs ibland bara en enda idé. En tanke som först verkar omöjlig, men som sen förändrar hur vi ser på världen. Jag tror att jag tidigt börjar förstå att nyfikenhet inte bara är ett intresse, det är en livshållning. När jag var 13 bodde vi en tid i Italien. Min styvfar hade fått en möjlighet att arbeta i en atelier utanför Florens. Ett kallt hus med många spindlar. Familjen hade fullt upp med de yngre barnen och jag fick plötsligt en ovanlig frihet. Så jag tog bussen in till Florens, om och om igen. Jag gick på museer som andra går till fritidsgårdar. Jag vandrade genom salarna och försökte förstå hur människor hade tänkt, känt och sett på världen före mig. Vissa målningar följde med mig hem. Medusan gjorde mig så uppskakad att jag sov dåligt. Bilderna fortsatte leva när lampan var släckt. På kvällarna satt jag framför italiensk TV.
Då upptäckte jag något helt nytt. MTV. Och något som kallades för musikvideo. För någon som redan älskar teater, musik och berättelser var det som att en ny konstform öppnade sig framför mina ögon. Bilder, musik, rytm och berättande på samma gång. Som korta pjäser. Vilken spännande dramaturgi. Jag dansar inte särskilt mycket i verkligheten, men i mitt huvud dansar jag oavbrutet. När jag såg Leonardos verk i verkligheten köpte jag reproduktioner och satte upp den på väggen hemma, bredvid Shakespeare och Zorro. Det var nog första gången jag vågade visa vem jag egentligen beundrade. Människor som försökte förstå världen. Människor som inte nöjde sig med det givna. Jag visste ännu inte vad jag skulle bli, men jag började ana vem jag var. Och just när jag trodde att framtiden handlade om konst, idéer och upptäckter skulle biologin göra entré igen, med full kraft.

Vi hade flyttat till ett enkelt torp på land. Jag gick mina sista år i grundskolan och förväntades börja fundera på framtiden. Men framtiden hade andra planer. Jag blev blixtförälskad. Inte så där lite lagom tonårsförälskad, inte på avstånd. Inte i en filmstjärna eller någon poetisk dröm. Jag blev förälskad på riktigt. I en bondson. Han skulle ta över familjens gård. En stor gård med kor, skogar, åkrar och sjöar. Jag började tillbringa allt mer tid där. Arbeta på gården, hjälpa till med sysslorna, mjölka kor, köra hö, plocka svamp i de ändlösa skogarna. Jag som vuxit upp bland böcker, teater och konst i stan upptäckte plötsligt något annat. Jorden, kretsloppet, årstiderna. Det fanns något oerhört tillfredsställande i att allt hade sin plats. Kor skulle mjölkas, ved skulle huggas och maten odlas. Arbetet tog aldrig slut, men det hade en riktning som var tydlig. Jag minns särskilt en dag när vi gick genom skogen. Min pojkvän trampade vant fram mellan träden och berättade om markerna. Till slut stannade jag. Jag tittade ut över sjön, skogen och landskapet omkring oss. Äger du verkligen allt det här? Ja, svarar han. Det var första gången jag på allvar förstod vad rötter betyder. Inte bara som ett ord, utan som något fysiskt. Att höra hemma någonstans. Jag tror att många av oss bär på två motsatta längtor. Den ena vill ut och den andra vill stanna. Den ena vill upptäcka världen och den andra vill bygga ett hem. Och ibland råkar de här längtorna vakna samtidigt. Det var precis det som hände mig. Jag älskar den här unge mannen. Och jag älskar livet på gården. Kroppen hade redan fattat sitt beslut. Men huvudet protesterade. Det var som om all den där nyfikenheten som följt mig sedan barndomen stod och drog i ena armen medan kärleken drog i den andra. En dag samlade gårdens husbonde oss runt köksbordet. Han bredde ut ritningar över huset och ladugården. Förbättringar, ombyggnader, framtidsplaner. Sen vände han sig till mig och frågade vad jag tyckte. Inte som gäst, inte som flickvän, utan som någon som förväntades vara med och ta över. Jag minns att det gick en stöt genom kroppen. Plötsligt blev framtiden verklig. Det här var inte längre en tonårsromans. Det här var ett liv. Jag kunde se det framför mig. Barn, familj, årstider, måltiderna runt köksbordet, arbetet, ansvaret och gemenskapen. Och märkligt nog gjorde det mig inte rädd. Tvärtom, det kändes vackert. Kanske därför att biologin är starkare än vi vill erkänna. Vi människor tycker om att tro att vi styr våra liv med förnuftet. Men oftast kommer kroppen först. Den känner igen någonting. En människa, en plats, ett möjligt liv. Och plötsligt står man där och tvekar mellan två framtider. Jag visste inte vad jag skulle välja. Så jag gjorde något märkligt. Jag lät samhället välja åt mig. När man sökte vidareutbildning i Finland rangordnade man sina alternativ. På första plats satt jag ett teater- och konstgymnasium. På andra plats satt jag husmorsskolan. Skolan som utbildar unga kvinnor för livet på landet. Driva gård, köta hushåll, bygga familj. Det var mitt livs första stora thriller. Jag ville verkligen att någon annan skulle fatta beslutet åt mig. Under sommaren levde jag i ett lyckligt undantagstillstånd. Jag var förälskad. Jag arbetade hårt på gården. Jag badade i sjön. Och jag försökte låta bli att tänka på framtiden. Sen kom beskedet. Jag hade blivit antagen till teatergymnasiet i Helsingfors. Och plötsligt var valet gjort. Inte av mod. Inte av klokhet. Utan av livet självt. Jag försökte länge leva i båda världarna samtidigt, pendla mellan gården och staden, mellan kärleken och kallet. Men vissa val går inte att skjuta upp. Till slut gick våra vägar isär. Han behövde någon som ville stanna och hitta en från husmorsskolan, förstås. Jag behövde fortsätta söka. Jag grät och gick vidare. Men än idag kan jag tänka på den där skogen.
och förstå att en del av mig faktiskt blev kvar där.

För att kunna betala hyran behövde jag arbeta. Jag hade flyttat hemifrån och börjat mitt nya liv i Helsingfors. Studierna fyllde mina dagar, men hyran hade den irriterande egenskapen att den ville bli betald varje månad. Så jag tog de jobb som fanns. Ett av dem var i telefonväxeln på omsättningsskattebyrån. Like vaihtuvero toimisto, omsättningsskattebyrån. Det var ett utmärkt ställe om man ville studera mänskligt beteende. Människor ringde sällan dit för att uttrycka sin tacksamhet. De ringde när de var arga. Mycket arga. Jag lärde mig snabbt att behålla lugnet, medan någon på andra sidan luren tappade sitt. Det visade sig senare vara en användbar färdighet även inom teatern. Men det var bokhandeln som blev min verkliga skola. Akademiska bokhandeln. Jag älskade den platsen från första stund. Doften av böcker, papper, pennor, kartor, färger. Än idag händer det att jag går in i en bokhandel bara för att må lite bättre. Bokhandeln är som en kyrka för mig. Där arbetade jag kvällar och helger under flera år. Det var där jag upptäckte ännu en märklig sak med världen. Jag kunde allt om de nya elektriska skrivmaskinerna. På den tiden var det avancerad teknik. Jag hade lärt mig modellerna, funktionerna och skillnaderna mellan dem. Jag visste allt. Men ibland kom kunder som tittade på mig och sen sa: "Jag vill tala med en manlig försäljare. Finns här någon?" Det var inte ens sagt med ilska. Bara som om det vore det naturligaste i världen. Och jag svarade lika vänligt varje gång: "Det kan vi ordna, men just de här skrivmaskinerna råkar jag veta mest om." Sen stod vi där, kunden, min manliga kollega och jag. Jag förklarade hur maskinen fungerar, min kollega nickade och kunden litade på honom. Det var en fascinerande konstruktion. Kunskapen fanns hos mig, men auktoriteten fanns någon annanstans. Jag var verkligen förbryllad. Varför fungerar världen så här? Jag hade vuxit upp med berättelser om rättvisa, med Shakespeare, med Zorro, med Leonardo. I min värld borde det vara argumenten som avgjorde, inte vem som råkade uttala dem. Några år senare satt jag som ung personalrepresentant i styrelser på olika teatrar. Där fick jag ibland höra: "Du är ovanligt klok för att vara en så ung och söt kvinna." Jag hade varit tänkt som en komplimang, och på den tiden uppfattades det också som en komplimang. Men jag minns att jag satt där och funderade. Varför måste klokheten alltid komma som en överraskning? Varför verkar vissa människor bli förvånade över att jag hade åsikter? Jag började se mönster, inte bara på teatern, överallt. Och kanske var det där mitt intresse för makt egentligen föddes. Inte den stora makten, inte statsministrar och kungar, utan den lilla vardagliga makten. Vem får tala? Vem blir lyssnad på? Vem får definiera verkligheten? Det är frågor som sen har följt mig genom hela mitt yrkesliv. Men just då visste jag inte det. Jag arbetade, läste, gick på teater och fortsatte vara nyfiken. För nyfikenheten hade blivit min viktigaste följeslagare. Den ledde mig till böcker. Och böckerna skulle snart leda mig hela vägen till Egypten. När jag tog studenten läste jag en bok som grep tag i mig fullständigt. Sinuhe Egyptiern. Jag levde i den boken. Jag tänkte på den när jag vaknade och när jag somnade. Människorna blev verkliga för mig. Platserna blev verkliga. Historien blev verklig. Det fascinerar mig särskilt att författaren Mika Waltari hade lyckats skapa en så övertygande värld utan att ha besökt Egypten. Han beskrev städer, människor och miljöer med en sån precision att jag började fundera: hur kunde han veta allt detta? Och sen kom nästa tanke: jag måste se efter själv. Så jag gjorde det. Jag reste till Egypten. Idag skulle jag nog inte ha låtit mina egna döttrar göra samma resa på samma sätt. Men då tyckte jag att det var en utmärkt idé. Jag reste genom landet med boken som sällskap. Jag åkte enkla tåg, bodde på märkliga pensionat, mötte människor från hela världen. Vissa verkar vara på upptäcktsresa. Andra verkar ha gått vilse för länge sedan. Jag tog mig långt söderut och försökte förstå det som hade fascinerat mig i boken. Men det märkliga var att ju mer jag såg, desto fler frågor fick jag. Jag hittade aldrig några slutgiltiga svar. Och kanske var det där jag började förstå något viktigt.
Kunskap fungerar inte som ett rum man går in i. Den fungerar mer som en horisont. Ju närmare man kommer, desto längre bort flyttar den sig. Jag hade rest till Egypten för att kontrollera en berättelse, men kom hem med ännu större respekt för berättelsernas kraft. Och med ännu större respekt för människans nyfikenhet. När jag kom tillbaka stod jag återigen inför samma fråga som hade följt mig sedan barndomen. Vad skulle jag bli? Det fanns så många saker som lockade. Litteratur, historia, forskning, egyptologi, konst, teater. Jag sökte till flera utbildningar samtidigt. Jag har ofta varit avundsjuk på människor som tidigt vet exakt vart de är på väg. Själv har jag alltid varit mer intresserad av vägen än av målet. Men bland alla ansökningar fanns det en som skrämde mig mer än de andra. Teaterskolan. Kanske därför att den låg närmast mitt hjärta. Kanske också därför att min pappa inte ville att jag skulle söka. Han arbetade själv inom teatern. Han visste hur osäker branschen kunde vara. Hur hårt man måste arbeta och hur mycket av sig själv man måste ge. Han ville att jag skulle få ett tryggare liv. Jag tror att det var omsorg. Men när man är ung känns omsorg ibland väldigt likt motstånd. Så jag sökte ändå, i smyg. På inträdesprovet hände något som jag fortfarande tänker på. Något som förändrar min bild av mig själv. Hela mitt liv hade jag varit blyg. Inte lite blyg, väldigt blyg. Och jag skämdes lätt. Jag tvekade, jag rådnade hela tiden, vilket jag gör även idag. Jag ville egentligen inte ta plats. Men när jag gick in i monologen och blev någon annan hände något märkligt. Rädslan försvann. Plötsligt vågade jag. Plötsligt blev jag fri. Inte när jag var mig själv, utan när jag var någon annan. Det var som om en dörr öppnades och på andra sidan fanns ett mod som jag inte visste att jag hade. När scenen var slut kom blygheten tillbaka direkt. Men under de där minuterna existerade den inte. Den upptäckten förändrade allt. För första gången förstod jag att teatern inte var bara något jag älskade, utan den hjälpte mig att förstå vem jag var genom att visa vem jag kunde vara.

0: Jag kom in på teaterskolan och plötsligt fick allting en riktning. Det finns en särskild lättnad i att hitta sitt kall. Inte för att livet blir enklare, tvärtom. Men därför att man slutar tvivla på vart man är på väg. Jag började arbeta på teatrar runt om i Finland. Stora scener, små scener, fria grupper och institutioner. Komedier, tragedier, klassiker och nyskrivet. Jag älskar alltihop. Det fanns en rastlöshet i mig som trivdes med teaterns liv. Nya människor, nya städer, nya berättelser. Allt temporärt. Jag reste ständigt. Ibland tänker jag att vi som arbetar med scenkonst är moderna kringresande historieberättare. Inte så långt ifrån de gamla teatersällskap som färdades mellan städer med sina kostymer och sina drömmar. Vi bygger tillfälliga världar, bor i dem en stund och river sen ner dem igen. Kväll efter kväll samlas människor i ett rum för att höra en historia de egentligen redan vet kommer att ta slut. Det är något väldigt mänskligt i det. Och väldigt vackert. Det var egentligen inte berömmelsen som tilltalade. Jag var intresserad av mening, betydelse. Vad händer med människor när de möter en berättelse? Varför gråter vi tillsammans i en salong? Varför kan en scen förändra något inom oss? Jag hade vuxit upp med böckerna. Nu stod jag mitt i berättelserna. Och varje gång publiken reagerade lärde jag mig något nytt om människan. Vad vi längtar efter, vad vi fruktar, vad vi skäms för, vad vi drömmer om. Det var en utbildning som inget universitet i världen hade kunnat ge mig. Samtidigt började jag långsamt röra mig från skådespeleriet mot regin. Jag var intresserad av helheten, inte bara en roll eller en scen utan hela berättelsen. Varför berättar vi den? För vem? Och vad vill vi att publiken ska bära med sig hem? Det var då jag på allvar började fundera över makt. För regi handlar i grunden om makt. Vision. Ledarskap handlar om makt. Och berättelser handlar om makt. Vem får tala? Vem blir lyssnad på? Vems historia anses viktig? Jag hade tidigare sett makt som någonting som tillhörde andra människor. Politiker, direktörer, kungar. Nu börjar jag förstå att makt finns överallt, i varje möte, på varje arbetsplats, i varje relation. Och samtidigt som jag börjar förstå makten i mitt yrkesliv, börjar jag möta maktlösheten i mitt privata liv.
1: So I was sitting there in the bar and this guy came up to me and he said, my life stinks. And I saw his gold credit card and I saw the way that he was looking at people across the room and I looked at his face and, you know, quite a good looking face. And I just said, dude, your perspective on life sucks.

Det är märkligt hur ofta vi människor tror att kunskap ska skydda oss. Jag hade läst böcker, studerat människor, arbetat med dramatik, resonerat om makt. Och ändå stod jag där en dag mitt i en relation som långsamt bröt ner mig. Jag brukar sällan prata om det. Jag vill inte prata om det. Inte för att jag skäms för det som hände egentligen, utan därför att jag länge skämdes för min egen människa, mitt jag, min person. Den glada, den nyfikna, den modiga. Jag hade svikit henne. Det märkliga med destruktiva relationer är att de nästan aldrig börjar med våld. De börjar med kärlek, precis som alla andra. Sen flyttas gränserna lite i taget. Det som först känns konstigt börjar kännas normalt. Det som först känns fel börjar kännas rimligt. Och till slut tvivlar man mer på sig själv än på den som skadar en. Det tog mig lång tid att förstå det och ännu längre tid att förstå att det inte var mitt ansvar. När jag till slut tog mig därifrån trodde jag att friheten skulle komma omedelbart. Men friheten fungerar inte så. Kroppen är långsammare än beslutet. Självförtroendet kommer inte tillbaka samma dag som man går, ibland inte samma år. Jag minns att jag länge funderade över varför skammen stannar kvar hos mig. Det borde ju ha varit förövaren som skämdes, inte jag. Ändå bar jag skammen som om den tillhörde mig. Som om jag hade misslyckats med något. Som om jag borde ha förstått tidigare. Som om jag borde ha varit starkare. Det tog många år innan jag insåg att detta kanske är den sista makthandlingen som våldet utför. Att få den som blivit utsatt fortsätta bära skulden, även efter att allt är över. Så jag gjorde det jag alltid gör när jag inte förstår världen. Jag började läsa. Som ung hade jag läst många av de stora manliga författarna. Nu sökte jag mig till de kvinnliga rösterna. Kvinnor som hade skrivit om frihet, begär, makt, skam, sorg, överlevnad. Jag läste romaner, poesi, dagböcker, essäer. Och långsamt började jag känna igen mig själv i andra människors berättelser. Det finns en enorm tröst i att upptäcka att man inte är ensam. Att någon annan har gått före och satt ord på det som man själv inte kunnat formulera. Litteraturen blev ett sällskap, en väg tillbaka. Samtidigt började jag förstå något som senare skulle bli viktigt, både i mitt arbete och i mitt liv. Motsatsen till skam är inte stolthet. Motsatsen till skam är kontakt. Att någon ser dig. Att någon lyssnar. Att någon stannar kvar. När vi människor blir ensamma med vår skam växer den. När vi delar den förlorar den en del av sin makt. Det var också då jag började intressera mig för sårbarhet. Inte som svaghet utan som styrka. För jag hade vuxit upp med en annan idé, den finska idén. Bit ihop, knut näven i fickan, kämpa vidare, klaga inte. Och visst, det finns något vackert i den envisheten. Mina far- och morföräldrars generation byggde sina liv på den. Men jag började fundera över priset. Vad händer med människor som aldrig får gråta? Vad händer med människor som aldrig får säga att de är rädda? Vad händer med ett samhälle där styrka alltid värderas högre än sårbarhet? De frågorna följde mig in i mitt arbete. Och snart skulle de möta en generation människor som hade levt med betydligt större trauman än mina egna.

Som konstnär har jag ofta känt att min uppgift är att vara nära människan i hennes försök att förstå sitt liv och sin tid. Det är då konsten behövs som mest. När jag regisserar en pjäs om krigsåren i Finland fördjupar jag mig i berättelserna om kvinnorna som blev kvar medan männen skickades till fronten. Det blev också en väg till förståelse av mina egna farföräldrars generation och deras syn på livet. Att man förtjänar sin plats och inte tar något för givet. Ibland har jag varit arg på både Luther och kriget. De formade en generation där skam, plikt och effektivitet blev dygder. Tysta män som bar sina trauman inom sig. Och kvinnor som bar både familjen och vardagen. En generation som gjorde vad som behövde göras. Den finska kvinnan beskrivs ofta som hård och organiserad. Kanske är det ett arv från krigsåren, då kvinnorna höll samhället igång medan männen stred i flera år. Plötsligt förstod jag min farmors uppmaningar om att ta hand om familjen i ett större sammanhang. Med föreställningen ville jag skapa ett rum där äldre och yngre generationer kunde mötas kring de historier som funnits i nästan varje familj, men som sällan fått ord. Jag ville att publiken skulle gråta tillsammans och lämna salongen lite starkare och lite mjukare. Många kom tillbaka gång på gång. De grät varje gång. Det gjorde jag också. Jag började förstå hur viktigt det är att ge plats åt hela känsloregistret. Det ledde mig vidare till att studera sårbarhet. Tidigare hade jag försökt skydda min innersta kärna genom att bita ihop och klara allt själv. Då är man ju duktig. Jag hade vuxit upp med föreställningen att man knyter näven i fickan och går vidare. För den äldre generationen var det en självklar dygd. Men jag började ifrågasätta den dygden. Inte för att förneka dess styrka, utan för att förstå om det finns andra sätt att leva. Att ta sig upp efter att ha slagits ner till underjorden tar tid. Det kräver människor som stannar kvar, lyssnar och håller en uppe när man själv inte orkar. Länge försökte jag bara bära allt ensam. Till slut förstod också jag att ensam inte är starkast. Sårbarhet är inte motsatsen till styrka. Ofta är den dess djupaste form. Jag har märkt att när jag vågar stanna kvar i sorgen istället för att fly den, händer något märkligt. Förr eller senare återvänder ljuset. Färgerna blir tydligare igen. Därför tror jag inte att vi ska vara rädda för våra känslor. När vi ständigt försöker bedöva eller undvika det som gör ont, riskerar vi också att stänga ute det som gör livet rikt.

Under många år trodde jag att nyfikenheten var den starkaste kraften i mitt liv. Den hade tagit mig till böckerna, till teatern, till Egypten, till alla de människor och berättelser som jag ville förstå. Men sen hände någonting som förändrade perspektivet. Jag blev mamma. Det är märkligt hur mycket av livet man tror sig förstå innan man får barn. Och hur snabbt man inser att man inte förstår något alls. Plötsligt finns det någon som är viktigare än man själv. Någon vars andetag kan hålla en vaken om natten. Någon vars skratt kan göra en lycklig i flera dagar. Någon vars sorg gör ont i hela kroppen. Det absolut största och viktigaste i min egen livsundersökning är det biologiska underverk som är mina barn. Att tänka på att allt börjar i passionen, i kärleken. Att någonting så märkvärdigt, så spektakulärt som ett barn, en människa, kan uppstå ur det, helt enligt naturens egen kod, känns hisnande varje gång. När jag var 23 år andades varje cell i min kropp ett enda budskap direkt till själen. Jag vill ha ett barn. Så skrämmande som det kan vara, så är biologins kallelse starkare än rädslan. Det är egentligen svårt att rationalisera den längtan. Kärleken som brinner av lust och som vill fortsätta vidare i nytt liv. Jag har haft många graviditeter och av dem blev det till slut tre barn. Tre mirakel. Att bära ett barn är något av det mest märkvärdiga jag upplevt. Man lever sitt vanliga liv, arbetar, reser, tänker på annat. Samtidigt som en människa långsamt formas inuti en. Kroppen vet vad den gör. Den signalerar vad som behövs. Ibland längtar man efter de mest märkliga saker. Kanske krita för kalcium eller sjögräs för jod. Kroppen för en dialog med livet som växer. Tidigare trodde jag att ansvar var något man tog. När jag blev förälder förstod jag att ansvar också är något som drabbar en. Från en dag till en annan blir framtiden konkret. Man börjar tänka längre än sig själv. Längre än nästa premiär. Längre än nästa projekt. Längre än nästa roll. Man börjar tänka i generationer. Och samtidigt börjar jag förstå mina egna föräldrar på ett nytt sätt. Även farmor. Alla de kvinnor som genom historien försökt få vardagen att fungera medan världen pågått runt omkring dem. Det finns en särskild sorts styrka i omsorg. Den syns inte alltid. Den applåderas sällan. Den får inga recensioner, men den bygger samhällen. Jag har alltid känt mig fri tillsammans med barn. Jag tycker om att prata med dem om viktiga saker och lyssna på deras formuleringar. Det är kanske den plats i livet där min egen blyghet aldrig riktigt fått fäste. Barn är så direkta, så närvarande och så uppriktiga. Nu är mina barn vuxna. Och märkligt nog är jag ibland lite blyg inför dem. Inte av osäkerhet utan av aktning. För de är fortfarande mirakel för mig. Samtidigt som jag var mamma arbetade jag intensivt med teater och regi, film och tv. Det har nog varit den svåraste ekvationen i mitt liv som kvinna. Att vara publikens tjänare och samtidigt vara närvarande i det som kanske är människans mest grundläggande uppdrag, att ta hand om sina barn. Som så många andra försökte jag få livspusslet att gå ihop. Det är egentligen ett märkligt uttryck. Som om livet vore ett pussel man en dag blir färdig med. För mig kändes det oftare som att försöka hålla ihop ett pussel medan någon hela tiden la till nya bitar. När jag regisserade i Kina fick jag vända på dygnets arbetstider för att kunna vara närvarande med mina barn via Skype. Man får vara uppfinningsrik. Jag tänker ibland på hur fantastiskt det är. I mitt favoritbarnprogram från A till Ö pratar Hedvig, som spelades av Birgitta Andersson, med sin syster i TV-telefon. Jag trodde aldrig det skulle bli verklighet. Och plötsligt satt jag på andra sidan jorden och kunde ändå se mina barns ansikten. Jag älskar alla dessa uppfinningar. Men barnen lärde mig även något som är teaterns och skådespeleriets absoluta kärna. Närvaro. Barn är fullständigt ointresserade av gårdagens framgångar. De bryr sig inte om recensioner. De bryr sig inte om titlar. De vill veta om du är där. Just nu. På riktigt.
Det viktigaste när man försöker uppfostra ett barn enligt samhällets alla förväntningar och system är att inte glömma människan bakom barnet. Att se personen. För det krävs närvaro. Och den närvaron har jag inte lyckats ge så mycket som jag önskat. Vi försöker. Misslyckas. Försöker igen. Och älskar. Och kanske var det då jag började förstå att kärnan i alla relationer är densamma. Att se varandra. Att lyssna. Att finnas kvar. Samma sak gäller i familjen. Samma sak gäller i vänskap. Och samma sak gäller i ledarskap. När jag nu tänker på de tre personerna jag har fött så känner jag en så stark kärlek att hela min kropp skakar.

Det är med stor tacksamhet jag går in på Stockholms stadsteater varje dag. Tacksamhet över att få ge publiken upplevelser, tankar och verktyg för livet. Efter att ha regisserat allt från drama till stora musikaluppsättningar, opera och film är grundförutsättningen densamma för mig. Du som kommer in i salongen ska gå därifrån med känslan av att ha fått med dig något. Något som betyder. Det är mitt arbete som skådespelare, regissör och teaterchef. Det handlar alltid om kommunikation. Och jag vet vad min uppgift i livet är. Jag har hittat den. Jag arbetar för publiken. Jag har alltid gjort det. Den mening jag själv har sökt genom livet, den sökningen, den delar jag med publiken. Min bästa hemliga vän. Den jag vågar blotta mig för utan rädsla. Det har lett mig till fantastiska möten och äventyr. Att få jobba med Dario Fo och lära mig skådespeleriets hemligheter. Att skapa musikteater med Björn och Benny. Att regissera i Kina. Arbeta med symfoniorkestrar, tv-underhållning och direktsända galor. Att stå på en Emmy-gala i New York och vara nominerad tillsammans med några av världens främsta skådespelare. När jag nu summerar inser jag hur mycket jag har fått vara med om. Så många människor, historier, skandaler, skratt och maktspel.

Faktiskt tack vare min nyfikenhet. Kanske får det bli en bok när jag går i pension. Och då ska jag också se alla de filmer och serier jag har varit med i. Det har jag aldrig gjort. Jag har velat hålla relationen till mina rollfigurer ren. De är också mina bästa hemliga vänner. Annika från Livet i Fagervik, Isa från Smärtpunkten, eller Disa från Hallå Hallå och Ritva från Gyllene Knorren. My life is to serve you, the audience. Det som börjar som en längtan har blivit en plikt. Och plikt är ett av mina favoritord. Min plikt är att ge dig innehåll och substans. På samma sätt som konsten alltid har gett mitt liv mening. För det är kanske det vi gör, du och jag. Vi möts i berättelserna. Vi försöker förstå våra liv lite bättre. Och när vi lyckas med det, om så bara för ett ögonblick, då är vi inte längre ensamma. Tack för att du har lyssnat. Vi ses på teatern.

0: Galileo med lovet avslutade Sommar med Maria Sid. Hela musiklistan finner du på sverigesradio.se och i vår app. Producent för programmet var Marie Nyreröd och tekniker Olof Sjöström. Och onsdagens sommarvärld låter så här.
1: När larmet går tar jag skydd i badrummet. Sen börjar det. Mitt namn är Robin Larmerus. Jag är lyssnarnas sommarvärd och brandman. Den som går in när andra går ut. När kriget bröt ut i Ukraina bestämde jag mig för att hjälpa till på plats. Om det och om livet som brandman kommer jag att berätta i Mitt sommar.
0: Lyssnarnas sommarvärd Robin Larmerus hör vi idag klockan 1. Nu ska vi få vårt släktforskningsprogram om Märta Stina som levde med en mörk hemlighet hela sitt liv.
2: Ibland när man släktforskar så kan man hitta något oväntat i arkiven. Och så blev det för dagens släktforskare Johanna Malmqvist. Hon hittade en djupt bevarad hemlighet i gamla sjukjournaler.
3: Så hon tyckte att det var en olycka att sätta ett barn till världen. Och hon funderade mycket på det där och till slut så kom hon fram till att det bästa var om han fick komma hem till Gud.
2: Vi ska till Medelpad i slutet av 1800-talet i dagens släktband och bland annat fördjupa oss i användningen av arsenik i de svenska hemmen. Och så om diagnosen bipolaritet. Jag heter Freja Lantto-Heldebro och med mig idag är historiejournalist Anna-Maria Ärling. Vi ska prata om Märta Stina Erikssons liv.
4: Hon var ensam med sin hemlighet i så många år. Och det undrar man hur det var för henne.
2: I den lilla bruksorten Ljungaverk i Västernorrland bor Johanna Malmqvist. I ett stort gammalt hus som paret renoverar varsamt. Och det var faktiskt i det här huset som Johannas intresse för släktforskningen väcktes.
3: Ja, men anledningen till att jag började släktforska det var ju för att jag var intresserad av vårt hus och lokalhistoria. Min morfar har släktforskat jättemycket. Han har också haft studiecirklar och så i släktforskning. Och jag kan känna att jag ångrar lite att jag inte intresserade mig för det då, medan han fortfarande levde, för det hade varit fantastiskt. Men jag har ju permar och böcker, massa papper som han har lämnat efter sig.
2: Hur hittade du då Märta Stina?
3: Jag hade ju hört talas om att min farmor hade en farbror som hade psykisk sjukdom. Jag var lite nyfiken på det och hittade journaler från Frösö sjukhus och sen också från Säters sjukhus dit han blev förflyttad. I journalerna så står det att Valdemars pappa hade en moster som hade sinnessjukdom och att hon var inlagd på hospital. Så då började jag forska i det och hittade då Märta Stina. Jag har läst många journaler från mentalsjukhus och upplever att de här är ju väldigt empatisk ändå på sitt sätt. Sen får man ju tänka, det var ju en annan tid, men jag tycker att de har ändå skildrat så ganska fint hur hennes sjukdom och så. Så att, ja, nej. Men det var väldigt igenkänning också tycker jag, för att jag har själv bipolär sjukdom som var den diagnos som hon fick. Och kanske igen med mycket det som de beskriver. Så att, ja, det var starkt tyckte jag. Jag hittade.
2: Märta Stinas liv börjar i Medelpad, i Flata i Torpsocken. Hon föds 1852 och var yngst av 5 syskon. Glappet mellan henne och de äldre syskonen var stort. Hon var en sladdis. Så Johanna har inte hittat henne i mantalslängderna. Men hon har fått en bild av Märta Stinas uppväxt. I journalerna beskriver Märta Stina sin pappa.
3: Han gav ju barnen en god uppfostran med folkskoleutbildning. Men man kan ju också förstå och läsa lite mellan raderna att de har nog blivit väldigt påverkade av pappans temperament. För det sägs att han var elak till lynnet och våldsam i sitt uppförande. Och att han var begiven på starka drycker, skriver läkaren. Och i vissa källor i journalerna då beskrivs han till och med som brutal. Så att jag tror inte att det var någon särskilt trevlig pappa att växa upp med.
2: När Märta Stina är 16 år så flyttar hon till hennes stora syster Brita.
3: Här är Märta Stinas syster Brita och hennes familj. Och Märta Stina var piga hos dem i ganska många år på deras gård. Mm.
5: Stor familj.
3: Ja, det var en verkligt stor familj. Men de förlorade också flera av sina söner. De hade många söner och så hade de en dotter, och det var ju Lisa då. Men det var ju vid den tiden när Märta Stina fick sin första son, då hade de redan förlorat 3 söner, och de kommer förlora 3 till efter det. Först så fick de ju en son, Olof. Han föddes 1861, och vad jag kan se så verkar det som att han dog i spädbarns ålder. Sen fick de en son, ja, de fick ju några söner däremellan, men de fick också en son som hette Lars som föddes 1868. 1877 så var han 9 år gammal, och man kan se i dödboken att han drunknade i Ljungan, älven som går nedanför gården. Och så som det beskrivs i tidningsartiklarna så var det en olyckshändelse. Att han hade sett att hans pappa och hans farfar rökte pipa. Och då ville han också ha en lika fin pipa, så att han hade väl täljt och jobbat och på någon slags pipa den här dagen. Och deras misstanke då var att han hade gått ner till älven för att han ville hämta sjöskum. Så det ser ut som att han hade rökt på pipan. Så att, han hade ju rymt, och när de hittade och lyckades spåra upp honom, då hittade de spår som ledde ner till en vak. Och de draggade i vaken, men de hittade inte honom förrän i april tror jag det var. Det här var i februari, så att, det var ju när isen gick då. Så kom han upp. Och i senare tidningsartiklar när de har förlorat flera av sina barn, då står det att de hade en självmördare. En son som var självmördare. Och den enda sonen som jag har hittat, förutom de här som jag redan känner till, vad det var som drabbade dem, det var ju den här Lars då. Och sen har jag fått höra från historier i släkten att han dränkte sig. Han drunknade inte, det var inte en olyckshändelse, han dränkte sig. För att den här dagen när han försökte göra den här pipan så hade han, han hade haft sönder ett av verktygen. Det var en olycka. Och att hans pappa och hans farfar var så arga så att han gick ner till älven och dränkte sig för att han var så rädd.
2: Ja, det är mycket olycka och sorg i Britas familj. Och det här får ju Märta Stina se på nära håll. Efter ett par år så blir hon piga hos nämndeman Forsgren i Torpsocken. Och där träffar hon sin blivande man.
3: Hon träffar Lars-Olof Eriksson som bor på den här gården då, hos nämndeman Johan Axel Forsgren. Lars-Olof är dräng där. Han är 10 år yngre än Märta Stina. Och våren 1881 då blev hon gravid. Och de kände väl då att de behövde gifta sig. Men Lars var ju bara 20 år då, man behövde vara 21 för att få gifta sig, så de fick ju ansöka om dispens, och det fick de. Så i december 1881 så gifte de sig, och 3 veckor senare, den 9 januari, då föddes Erik då, deras första son.
4: Det här med hennes mående, när började du se, har du börjat se tecken på att det inte allt är så bra?
3: Ja, men det var ju efter att hon hade fått den här sonen då, Erik, så började hon ju grubbla väldigt mycket. Och hon började ju tänka att det var en olycka att hon hade fått den här sonen och satt honom till världen, för att hon hade sett så många barn som hade det dåligt och som inte hade det så bra. Så hon tyckte att det var en olycka att sätta ett barn till världen. Och hon funderade mycket på det där, och till slut så kom hon fram till att det bästa var om han fick komma hem till Gud. Och så hon beskrev det för läkaren. Så att när han var ungefär ett halvår gammal då tog hon en tesked med ett pulver som var mot flugor. Hon sa att det var en tesked vitt. Så att det gav hon till pojken, och det tog inte särskilt lång tid tror jag. Så avled han i sin mosters famn. Och jag tror att det var någon Brita då, för de bodde ju nära varandra. Och efter det, hon berättade aldrig vad hon hade gjort, utan han begravdes på vanligt vis. Och alla i familjen trodde att den hade dött en plötslig men naturlig död. Och vad jag kan se och vad som framgår i journalerna så vet jag inte om hon någonsin berättade. Det ska i så fall vara om hennes man fick kännedom om det från läkarna på hospitalet. Men det vet jag inte, det framgår inte. Hon våndas mycket över det här under tiden hon vårdas på hospital.
2: Anna Maria, en tesked vitt. Hur vanligt var det i svenska hushåll på den här tiden?
4: Ja, vitt, det stod för arsenik, som även kallades för flugvitt och råttekrut. Och det var ganska vanligt i hemmen, trots att det var förbjudet att köpa hur som helst, just för att det var så giftigt. På 1700-talet så användes det mycket mot flugor och råttor, men det användes alltså även vid mord och självmord.
0: Oj!
4: Ja, det var också vanligt att kvinnor tog arsenik för att abortera foster, och det ledde då ibland till att de dog också.
0: Men fanns det att köpa öppet?
4: Ja, jag har pratat med Olle Mattsson, professor i kemi, som har skrivit en bok om historiska gifter. Och han berättade att man försökte reglera tillgången genom olika bestämmelser vid olika tidpunkter. Och till exempel så beslöt man då 1786 att det bara fick säljas på apotek. Och året efter kom det en massa fler restriktioner, för man ville få bort det här hushållsbruket. Men samtidigt så började då importeras tonvis med arsenik till svenska glasbruk och tapettillverkare. Så det fanns ganska mycket vitt på vift som då såldes av till exempel kringresande gårdfarihandlare och andra. Så det var liksom en hemlig smuggelmarknad, kan man säga. Och i nästan alla allmogehem så fanns det liksom lite vitt undangömt någonstans.
0: Hur vanligt var det då att det ledde till dödsfall?
4: Alltså verkligen förvånande vanligt, tycker jag. Alltså statistiken visar att mellan 1873 och 92, alltså knappt 20 år, så dog det 405 personer av arsenik. Och 90 av de dödsfallen var mord. 49 var fosterfördrivning som hade gått fel då. Självmord 199 och sen olyckor 41 fall. Och då är detta bara de kända fallen. Men alltså sen på slutet av 1800-talet, då försvinner det här allt mer från hemmet. Och 1876 så kommer en ny arsenikförordning som är mycket mer sträng, där just giftmord, giftsjälvmord och vårdarförgiftning, det är det man vill undvika. Och nu blir också de här kringresande gårdfarihandlarna färre. Och allmogens efterfråga på vitt minskar, för nu har det istället kommit fosfor som är på tändstickorna, som blir det mest vanliga och eftertraktade abortmedlet. Man skrapar av det från tändstickorna. Och det är ju väldigt svårt att förbjuda det, för det finns ju i hemmen och måste finnas där. Och tyvärr så leder ju det också till dödsfall.
0: Men du, det här med att Märta Stinas pojke dör och ingen misstänker något?
4: Nej, det var nog ingen som misstänkte Märta Stina. Jag tänkte på detta, att hon är ju gift när hon föder sitt barn, och man misstänkte nog inte mamman i ett sånt här fall om hon var gift, för man var nog mer van att tänka att det var de ogifta mödrarna som skulle kunna döda sitt barn. Och det fanns ju inget särskilt motiv, och jag tänker också att barnadödligheten var hög. Jag kan tänka mig att omgivningen trodde att pojken hade fått en diarrésjukdom. Alltså arsenikdöden är ju ganska plågsam, och den yttrar sig just då förgiftningen genom kramper, magsmärtor, kräkningar och diarré, och sen slutar då organen fungera, och det kanske var svårt att skilja från en vanlig diarrésjukdom som ett litet barn kan få.
0: Efter sonen Eriks död så kommer Märta Stina och hennes make att flytta. De får döttrarna Elin och Ragnhild, och lite senare sönerna Isidor och Nathanael. Första gången som Märta Stina blir inlagd är 1898 i oktober på Härnösands hospital.
3: Det som står i journalen då, det är ju i när hon har blivit inskriven i inskrivningsanteckningen. Hennes hälsa har varit ovanligt stark till dess hon för 5 år sedan fick en nervattack liknande slag. Sedan dess har hälsan varit bruten, således med avseende på hennes huvud. Likaså har lynnet på senare tid varit vekt och oroligt. Hela hösten och vintern under sista året mycket sömnlös. Under sista året har hon grubblat i religion, varit orolig för sin själ och fruktat att hon ej vore frälst. Tycker sig ofta vara försatt i helvetet, ropar och beder ofta till Gud. Som orsak till hennes sjukdom och grubblerier över en av hennes för flera år sedan begången förtrytelse i det hon enligt egen utsago med gift avdagatagit ett sitt barn som fötts före äktenskapet. Och det här stämmer ju inte då, för barnet var ju fött inom äktenskapet. De giftes ju innan Erik föddes då.
0: Vad tänker du när du läser det här?
3: Ja, men det känns ju hemskt. Och att, ja, att hon ville lämna hemmet och misströsta om sin själs frälsning. Det är ju... Man kan ju tänka sig själv, alltså hon hade ju många små barn och hon måste ju mått fruktansvärt dåligt om hon kände att hon behövde lämna barnen, att hon inte stod ut liksom och vara hemma. det som fångade intresset var ju att jag ganska tidigt förstod att hon var bipolär när jag läste om de här växlande svängningarna och så i hennes mående. Sen kunde jag också känna igen att det hon beskriver är också någon slags av neurologiska besvär, tycker jag. Att hon har, jag upplever att hon har varit bortdomnad i munnen vid något tillfälle och att hon har, känner att hon är yr och att det liksom svajar i huvudet och så beskriver hon. Mycket smärta och värk i kroppen och så. Och det kan jag också känna igen, för jag har ju också MS. Så det var liksom två grejer där som fångade uppmärksamheten. Men sen var det också att det ganska tidigt också framgår i journalen att hon fick en son som blev ungefär ett halvår gammal och att hon berättade för läkaren att hon har förgiftat honom och att han dog. Och det var liksom en hemlighet som hon bar med sig hela livet. För det var ingenting som hon berättade för någon. Och hennes anhöriga trodde att han hade dött en plötslig men naturlig död.
5: Du, Anna-Maria, Johanna tror att Märta-Stina kan ha varit bipolär. Vad visste man om bipolaritet på den här tiden?
4: Manodepressivitet finns som diagnos och sjukdomen är till viss del känd. Men det går inte att jämföra med idag. Jag har pratat med Lars-Erik Jönsson som är professor i etnologi i Lund. Och han har forskat kring just psykiatrin kring förra sekelskiftet. Och han betonar att man kan inte direkt översätta den tidens diagnoser till idag. De behöver inte alls ha samma innebörd. Och han menar också att det kan vara väldigt oklart utifrån journaler i vilken utsträckning någon verkligen var sjuk eller inte. Fokus låg så mycket mer på beteenden än på diagnos. För det som framförallt gjorde att någon blev inlagd på hospital vid den här tiden, det var just att man betedde sig avvikande. Och att man inte då hade förmåga att försörja sig. Och då inte kunde fungera i ett samhälle med väldigt små marginaler. Precis som i fallet då med Märta-Stina.
5: Kan man få några svar utifrån Märta-Stinas journaler?
4: Så det är ju väldigt knepigt för att det är en annan tid och så länge sedan. Men jag har också pratat med Mikael Landén som är professor i psykiatri på Sahlgrenska och psykiatriker. Och sjukdomar som bipolaritet fanns ju såklart även förr. Och psykostillstånd, de bör ju ha varit vanligare också, för det fanns ju ingen medicin. Och han lyfter ett annat intressant perspektiv, att även om dåtidens psykiatri använder begrepp och uttryck som vi kan le lite överseende åt idag, så menar han att om man läser mellan raderna i journalerna så kan man ofta se att man beskriver idag välkända sjukdomar som till exempel bipolaritet. Att det som kallades för raseri med och utan galenskap till exempel skulle man då kunna förstå som dåtidens ord för mani med och utan psykos och så vidare. Men att dra några specifika slutsatser från Märta-Stinas fall i efterhand, det är ju omöjligt faktiskt.
5: Men Johanna funderar också på om Märta-Stina kan ha haft en förlossningspsykos.
4: Ja, jag berättade om Märta-Stina för Mikael Landén och han tyckte att det lät sannolikt. Bland annat det här att hon vill rädda barnet till exempel. Men såklart går inte det heller att veta säkert. Men då berättade han också en annan väldigt intressant sak. Att förlossningspsykos idag faktiskt främst betraktas som en variant av just bipolär sjukdom. Att förlossningspsykosen då kan vara det första sjukdomsskovet som utlöses av den stress som hela graviditeten och förlossningen innebär. Eller att den då drabbar en kvinna som redan har bipolär sjukdom. Men såklart kan du också få en förlossningspsykos utan att insjukna fler gånger i livet sen.
5: I drygt ett halvår befinner sig Märta-Stina på hospitalet i Härnösand. Efter det kommer hon hem igen och har några år hemma vid. Men 1911 så läggs hon in på Vänersborgs hospital. Och där kom hon att bli kvar till sin död 1933.
3: Ja, första året. Den 23 november 1911. Då har ju Märta-Stina varit på Vänersborgs hospital ungefär en månad. Det står att hon har blivit flitigare och mindre ängslig. Fast hon fortfarande orolig för sin själ och för att hon gjort så omänskliga synder. Vilka säger hon nej? Gråter ofta. 1912. Det här måste vara i januari. Så det ständig jämran över att mannen har övergivit henne, att Gud har övergivit henne och allt är så eländigt. Besök av mannen den 21 januari. Ville ej räcka honom handen, bad att han skulle vara uppriktig mot henne och taga henne med hem. Ångrade när han gått sitt uppförande. 20 december 1912. Allt jämt deprimerad, haft ett par besök av mannen, har då alltid velat följa honom hem, knappast velat släppa honom.
6: Varför tror du att hon blir kvar hela till sin död på Vänersborgs hospital?
3: Jag tänker att alltså hon hade ju väldigt växlande sinnesstämning under åren. Och på den tiden så fanns ju ingen medicinering. Man kunde inte medicinera det här. Så att det var nog svårt att vårdas i hemmet om man hade de här kraftiga svängningarna som hon verkar ha haft varje år.
5: Anna Maria, vi ser i journalen att Märta-Stina vill följa med sin man hem. Skulle hon ha kunnat det?
4: Nej, det kan hon inte. Om inte läkaren på hospitalet bedömer att hon är frisk och då alltså kan bete sig normalt och försörja sig. För på den här tiden så kan du lägga in dig frivilligt även om det oftast är släktingar som ber om att du ska bli inlagd. Men du kan inte själv välja att bli utskriven. Du kan inte lämna anstaltsvården utan att bli bedömd som frisk av läkaren.
5: Men fanns det då något bot för Märta-Stina?
4: Nej. Psykiatrin är en väldigt ny disciplin när Märta-Stina lever och den har inga evidensbaserade verksamma metoder. Den enda behandling man hade det var liksom att man var på anstalten i sig med rutiner, med fysiskt arbete. Det var på modet med så kallat sängläggande där patienterna fick ligga i stora salar som övervakades av personal. Det fanns långbad som skulle lugna. Men inget av det här gav förstås någon bestående effekt. Och de läkemedel som fanns, det var väl främst lugnande och sömnmedel som opium. Och det ser vi i journalen att Märta-Stina finns också. Men någon bot det finns inte och det är idel tragedier när man läser de här gamla journalerna.
5: Det står i journalen att Märta-Stina ber läkaren att inte berätta för allmänna åklagaren att hon dödat sitt barn. Och det verkar i alla fall som att familjen aldrig fick veta det här. Vad tänker du om det?
4: Ja, men det där har jag funderat så mycket på. Nu vet vi ju inte säkert att familjen inte fick veta. Och vi vet inte heller om läkaren trodde på att Märta-Stina hade dödat sitt barn. Och sen har jag funderat också på det här med tystnadsplikt. Det fanns ju en stark kritik redan vid den tiden. Att läkaren skulle behålla för sig själv vad patienten berättade. Och att man främst fanns till för patientens skull. Och jag tror inte att det fanns någon vittnesplikt för läkaren då. Men sen är ju också Märta-Stina intagen på grund av en psykisk sjukdom då. Och förlossningspsykos hade man lite kunskaper om. Så ja, jag kan inte ge några exakta svar, men jag funderar helt enkelt på om att läkaren helt enkelt ser det som någonting mellan honom och Märta-Stina. Men det som jag har tänkt mest på är ju kanske då att Märta-Stina går ensam med det här i väldigt många år innan hon berättar för någon. Och det undrar jag ju hur det påverkade henne.
5: Märta-Stina blev 81 år gammal. Samtidigt som hon satt på Vänersborgs hospital så fortsatte livet för hennes barn och man. Och för barnen gick det bra. De flyttade, gifte sig och fick barn. Och Johanna har tittat närmare på hur det gick för Märta-Stinas man, Lars-Olof. Och det visade sig att han hamnade i Göteborg.
3: Ja, här är någonting från när han jordfästes. Det står så här. Det här är från Göteborgs handels- och sjöfartstidning 1944-11-21. På lördagen jordfästes i Surte kyrka förre ladegårds för mannen vid Surte glasbruksgård, Lars-Olof Eriksson. Till pilgrimskören inbars kistan varefter Surte missions församlingskör sjung. Efter avslutad tjänst som ladegårdsförman var han från 1928 i omkring 10 år kyrkovaktmästare i Surte kyrka. Den bortgången var mycket religiöst intresserad och verkade en tid inom söndagsskolan. Han tillhörde även Surte blåbandsförening. Han var religiöst intresserad och engagerad i nykterhetsrörelsen då. Mm.
7: Vad tänker du om Märta-Stinas öde?
3: Jag tänker att alltså med tanke på vad man kan få hjälp idag i form av läkemedel och andra behandlingsinsatser så känns det otroligt sorgligt att hon blev inlåst resten av livet. Att hon var inlåst i så många år på grund av att det inte fanns läkemedel på den tiden. Hade hon levt idag så hade hon kunnat få hjälp och förmodligen levt och varit ganska välfungerande. Och det tycker jag att det känns ju väldigt, väldigt sorgligt. Väldigt sorgligt också att hon upplevde att hennes man hade övergivit henne och att han hade låst in henne för att han ville gifta om sig med någon annan. Och det gjorde han ju aldrig.
7: Men vad har det betytt för dig att släktforska Sara och Märta-Stina?
3: Det har ju på något sätt gett mig alltså, mer förståelse för men alltså vår släktshistoria, också förståelse kring alltså ärftligheten av psykiatriska sjukdomar och så, och att jag har sett att det förekommer liksom i flera släktled i vår släkt. Men det har varit fint att hitta mina rötter, tycker jag, och fått en rikare bild liksom av det.
2: Släktband är slut för idag. Jag heter Freja Lantohäldebro. Och med mig i programmet har historiejournalist Anna-Maria Arling varit och släktforskaren Johanna Malmqvist. Slutmix Magnus Kjellson.
8: Gärningsmannen som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal. Det skriver Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Tillsammans med stiftelsen Expo kan tidningarna koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Något motiv till dådet är ännu inte känt. Pojkens juridiska biträde säger att hon inte kan kommentera utredningen. Anteckningsblocket som Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niklas Kvarnström glömde kvar under NATO-mötet i Turkiet har inte återfunnits och betraktas därför som borta. Det uppger regeringskansliet enligt TT. Enligt kansliet innehåller blocket inte några säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Det var förra veckan som Dagens Nyheter avslöjade att Kvarnström hade glömt kvar anteckningsblocket i samband med mötet. Finlands statsminister Petteri Orpo och hans regering har fått fortsatt stöd efter förtroendeomröstning i Finlands riksdag. Omröstningen hölls efter uppgifter om en misstänkt korruptionshärva kopplad till arenaprojektet Garden Helsinki. Både Orpo och regeringen fick fortsatt förtroende med röstsiffrorna 101 mot 90 efter 9 timmars debatt. Ett ryskt krigsfartyg sköts skarpt utanför brittiska kusten under måndagen. Fartyget uppmanade också ett brittiskt patrullskepp att flytta på sig. Det ska ha rört sig om en övning som pågick i en halvtimme på internationellt vatten i Engelska kanalen. Storbritanniens nytillträdde försvarsminister Wes Streeting fördömer incidenten som ansvarslös. Ryska krigsfartyg har befunnit sig i området för att eskortera tankar som ingår i Rysslands skuggflotta. Det här var Ekot med Peter Petrelius.
9: P1, Sveriges Radio.
0: 1:02 är klockan natt mot onsdag den 22 juli. Och närmast ska vi få talkshow från gårdagen. Men före det ett tips på lyssning nu under sommaren för dig som inte redan har upptäckt vår sommarföljetong.
10: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
11: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
10: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta. Förstärkt med metalltrådar och försöker att få upp låset.
11: En ungersk modern klassiker om en särskild vänskap full av hemligheter. Mellan en författare och en hushållerska.
10: Utanför på gatan står en ambulans. Sjukvårdspersonalens skimrande siluetter skymtar genom glaset. De är onaturligt stora. Och de uppsvällda ansiktena omges av strålkransar som månen. Nyckeln går runt i låset. Men jag kämpar förgäves. Porten går inte att öppna. Trots att det är jag som måste släppa in sjukvårdarna om de inte ska komma för sent till min sjukling. Men porten rör sig inte en tum. Den är som fast svetsad i sin järnram. Jag ropar på hjälp. Men ingen i trevåningshuset hör mig och kan heller inte göra det eftersom jag, upptäcker jag, bara gapar tomt som en fisk.
11: Lyssna på sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
0: Här i P1 sänder vi den varje vardag 11:35. Nu är det dags för Felicia Hassan och Felix Österperson att ta plats i talkshow från gårdagen.
12: Det är kris i Finland, Felix.
13: Mm-hmm. Jag har hört någonting om det.
12: Man undrar, vad gör jag här och inte i den finska riksdagen
13: när
12: där
13: de
12: det händer?
13: När de behöver dig som mest, Felicia.

0: Ja, det är talkshow i P1 som ni lyssnar på med mig, Felicia Hassan, till vardags Östersjökorrespondent. Mm. Och dig, Felix Österpersonne.
1: Kliar det i fingrarna på dig?
0: Ja, men lite när man känner att någonting verkligen händer där man annars är, och så är man inte där.
1: Det är en korruptionsskandal i Finland.
0: Ja, och det är inte alltid det händer något.
1: I Stockholm.
0: Och det är inte så ofta det hettar till. Nej. I finsk politik, får man säga. Det vi pratar om är ju att Finland just nu skakas av en politisk skandal. Det är regeringen med samlingspartiet som alltså är motsvarigheten till Moderaterna, kan man säga, i Finland, i spetsen, som anklagats för bästebroderpolitik, som man säger i Finland. Är det inte ett underbart begrepp? Bästebroderpolitik. Bästebror,
1: verkligen. Bästebror.
0: Istället för vänskapskorruption. Bästebroderpolitik.
1: Eller nepotism brukar man ju prata mycket om.
0: Ja.
1: Men då är det mer, det är svågerpolitik brukar vi väl kalla det.
0: Ja, exakt. Men det här, jag gillar begreppet. Det är så tydligt.
1: Bästebrorpolitik. Ja, det är vackert.
0: Kommer tydligen från hemliga sällskap som fanns förut och som ofta var då exklusivt manliga.
1: Ja, och där man kanske säger bästebror som en hälsningsfras. Eller för att komma in.
0: Ja, precis. Det här har hur som helst då gått så långt att riksdagen kallades in från sommarledigheten till en förtroendeomröstning mot premiärministern Petteri Orpo som pågår i detta nu.
1: Oh, så kan vi vara alltså, först då,
0: ja,
1: i P1?
0: Exakt. Så vi får alltså se om Finlands regering fortfarande sitter kvar när det här avsnittet är slut. Det kan bli breaking-läge i talkshow.
1: Ja, men det är spännande att det vi har som en nerv som flyter med längs hela avsnittet.
0: Vi får se. Jag har push-notiserna på.
1: På YLE.
0: Exakt. Ja. Men det är något med den här kombinationen, tycker jag. Alltså misstänkt korruption och Finland. Två saker man spontant inte tänker.
1: Ja, det känns som olja och vatten lite grann. Man känner att finnarna verkligen bara är bra på att vara tjänstemän och inte, du vet, detaljstyra eller ta in sin bäste bror då.
0: Exakt.
1: Men så är det inte. Men vadå, vad är det som har hänt? Du behöver inte dra hela, men kort, vad är det som har hänt? Det har varit olika kontrakt för massa pengar som har gått till.
0: Ja, i fokus så står det ett arenabygge som har fått då beviljat stöd från regeringen, och ordförande i styrelsen för det här arenabygget är samlingspartist, alltså samma parti som leder regeringen. Och det finns oklarheter då kring hur det här egentligen har gått till och om de här pengarna skulle ha gått till det här projektet om det inte då var för bästebroderpolitiken. Men jag tänker också att samtidigt så har ju Finland seglat upp på senaste som lite hett och coolt internationellt. Vi har ju pratat
1: sen
0: här
1: du flyttade
0: i...
1: dit. Tycker du det?
0: Tycker jag. Ja. Ja, men vi har ju pratat om deras alkoholpolitik här i Koven, att den har luckrats upp. Vi hade Sanna Marin och hennes svarta skinnjacka, du kanske minns.
1: Väl.
0: Och så presidenten Alexander Stubb som jag har blivit internationell kändis.
1: Verkligen. Golfar med Trump och håller på.
0: Pratar perfekt engelska.
1: Exakt.
0: Håller Finland på att bli för kontinentalt för sitt eget bästa? Nya Italien typ.
1: Just det. Ja, det här talar ju för det. Det som talar emot är väl då tidigare nämnda Stubb som ändå är ute i världen och har ett ändå väldigt relativt gott anseende.
0: Verkligen.
1: Tycker jag mig kunna utröna. Men det är klart, jag har sällan varit i Finland, och när jag har varit där så har det varit på dessa berömda kryssningar som kanske inte alltid visar landet från sin bästa sida. Eller svenskar från sin bästa sida. Så att jag har inte jättemycket att tillföra. Men det är klart, det vore tråkigt om Finland slutade vara Finland, säger jag rent egoistiskt.
0: Vi får se hur det går med den här korruptionsskandalen och om Finland fortfarande har en regering.
1: Jättespännande.
0: När vi avslutar den här showen.
1: Kommer vi få en till sån här säger i en kommentar till talkshow i P1 från dig? Du måste fixa in en sån.
0: Ja, jag ska fixa en direkt kommentar från Petteri Orpo.
1: Gärna
0: till talkshow. Vi går vidare. Från en politisk skandal till en annan. Lyssna här.
2: Make
3: Hylte
2: great again!
3: Kepsar med det budskapet delades ut av den dåvarande ställföreträdande kommunchefen.
4: Det var totalt olämpligt.
0: Det är Hylte kommun i Halland. Där en tidigare kommunchef beställt ett gäng röda kepsar med texten Make Hylte Great Again. Som han sen då har delat ut i kommunen. Brutalt olämpligt, enligt hans kollega, kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Ronny Löfqvist.
1: Men det var också tidigare ställföreträdande. Så att han var ju också bara fyllde i från någon annan.
0: Ja, ville göra ett intryck.
1: Det är det jag tänker. Jag är inte, I'm here for a good time, not for a long time.
0: Exakt.
1: Nu kör vi så det ryker.
0: Och det ligger någonting i det. För den här tidigare kommunchefen då enligt honom så var det här inte tänkt som något politiskt, utan som en, citat, rolig grej. Okay. Ett slags harmlöst skämt. Men det uppskattades ju då uppenbarligen inte av alla.
1: Nej, och som... Och, det är klart, jag kan köpa det som skämt, men även om man ska dissekera som skämt så bör det ju få kritik för att det är så himla, himla gjort.
0: Ja.
1: Alltså det är ju nu, vad är vi inne på? Sjunde året, ja, av det här.
0: Mm.
1: Eller åttonde väl. Mm. Av Make America Great Again skämt. På så... alla dess ledder. Det finns ju inte ett liksom företag med lite edge i Sverige som inte har gjort det och bara ersatt America med någonting annat.
0: Problemet här är inte att det är politiskt utan att det är ett tråkigt skämt.
1: Ja, det är en väldigt låg nivå på själva humorkonsten.
0: Har du gjort det här någon gång? Bombat ett skämt? Försökt skoja som har landat fel någon gång?
1: Jag har snackat upp mig själv. Ja, jag gör det nästan dagligen, tror jag. Men jag tycker att det är väl så man kanske lär sig. Alltså jag tycker det dåliga är, som jag också såklart har gjort, men när man drar ett skämt riktat mot någon och den personen blir sårad.
0: Mm.
1: Det har jag inte gjort lika ofta. Sen så händer det hela tiden, tycker jag, att man drar ett skämt som inte folk tycker är så kul.
0: Jobbigt ju. Speciellt om det är på det här sättet att man har planerat det så länge, han har tänkt ut en idé, fnissat lite för sig själv, beställt, designat de här kepsarna som också har Hyltes lilla kommunvapen i mitten. Beställt, hämtat paketet, delat ut. Det är så lång process.
1: Men han har ju nu då, alltså... Ja, det är såklart pinsamt.
0: Och skört,
1: alltså, ja, för man kan se han sitter på sin kammare, precis, ja, som du säger, fnissa lite och sen bara blev det en skandal av det. Och det är såklart, ja, du hade kunnat ana det, men det hade kunnat flyga. Men jag tycker att det man ska göra då, jag som van dålig skämtare, är att då måste man bara bottna i det. Jag brukar till exempel, ibland rör jag skämt bara för att de är roliga för mig, inte de som tar emot det. Jag har haft ett långt stående skämt med hela Ekot-redaktionen, till exempel.
0: Berätta.
1: Där folk sitter och jobbar stenhårt och trycker ut nyheter, jätteduktiga är de. Och då går jag ibland dit när jag tycker att de har tjatat lite för mycket om något ämne.
0: Mm.
1: Så senast nu för några månader sedan så gick jag dit och säger allt så här: hörni, jag har ett nyhetstips, tror jag.
0: Nej.
1: Och då stannar alla upp så där och säger så här: det är nog skit i Hormussundet, tror jag. Och då har ju de ägnat de senaste 3 veckorna åt att bara rapportera. Och då blir alla jätteförbannade.
0: Ja.
1: Men det är ju ganska kul för mig.
0: Ja, det är kul för mig också faktiskt. Ja.
1: Men det är nog skit. Sätt någon kille och kolla på det där med Hormussundet. Jag tror det är någon skit där.
0: Den här tidigare kommunchefen, han tvingades till sist inte bara pudla utan också hämta tillbaka alla kepsar som han har delat ut. Kanske det kommer dröja ett tag innan han skämtar igen.
1: Men nu äger han ju kanske den mest hett eftertraktade politikmemorabilien,
0: ja,
1: på många, många år.
0: Jag tror också det, den här kommer öka i värde.
1: Ja, alltså på sådana här återförsäljningssajter och sådär.
0: Ja. Vi släpper de politiska skandalerna.
1: Det gör vi.
0: Och kastar oss istället in i något som jag personligen har funderat en hel del på. Vi har ju varit inne på det att jag är vanligtvis Östersjökorrespondent.
1: Någon som vet om Felicia.
0: Någon som har hört. Mm. Och det finns då en plats som återkommer i min rapportering. Det är i samband med Rysslands skuggflotta, GPS-störningar i Finska viken. Och inte minst när det pratas om en potentiell attack mot NATO. Jag syftar på den ryska exklaven Kaliningrad.
1: Såklart.
0: Martin Hårdstedt, hallå.
4: Hallå, hallå.
0: Professor i historia vid Umeå universitet är du, och MÖP, om jag får kalla dig för det.
4: Jag vet inte. Det beror på vad du lägger i det där.
0: Militärt överintresserad.
4: Nej, det är jag inte, okay, skulle jag vilja säga.
0: Bara militärt intresserad.
4: Det förknippar jag nog ofta med ganska... omoget förhållningssätt till militära frågor faktiskt.
1: Så du har inte så långa diskussioner om hur mycket bättre AK-47 var i Vietnamkriget motsvarande mot amerikanernas M16 som hela tiden hackade i leran och regnet och sådär?
4: Nej, vet du, tyvärr är det nog så att jag kan en hel del om vapen, men jag är egentligen ganska ointresserad av dem.
0: Du är mer som du pratar. Bara kunnig?
4: Ja, det så kan man säga.
0: Men du, om vi ska ge oss in då på Kaliningrad, ge oss en kort geografisk beskrivning. Vart exakt ligger den?
4: Ja, om man följer den baltiska kusten ner då, Litauen, och precis där Östersjön svänger västerut, där mellan Litauen och Polen ligger Kaliningrad som en liten triangel, skulle man kunna säga, geografiskt. Mm.
0: Och hur blev denna lilla landremsa rysk, trots då att den ligger där den ligger?
4: Ja, den långa historien är ju att det här är ett område som ju från långt tillbaka på medeltiden, framförallt att tillhört Tyskland eller Preussen, men också faktiskt varit under polsk överhöghet. Men efter andra världskriget blir sovjetiskt i samband med krigsslutet efter andra världskriget. Det är ju det korta, enkla svaret. Och då är vi fram 1945-1946.
0: Mm. Men hur gick det till då där efter andra världskriget? När det blev ryskt?
4: Ja, det blev, och då var det så att det här ingick då i de här överenskommelserna som i Tyskland då gjorde efter sitt brutala nederlag med stormakterna, och det är den så kallade Potsdam-överenskommelsen som då ligger till grund för att man helt enkelt avsäger sig rätten till alla de områden som tidigare var tyska då i den östra delen av Europa. Det håller man fortfarande fast vid, och Tyskland menar att man fortfarande har inte någon tanke på att man skulle vilja få tillbaka det här området. Angela Merkel var tydlig med det här under sin tid senast, när det var på tapeten.
0: Men alla de då tyskar som bodde i dåvarande Königsberg, det som nu heter Kaliningrad, vad hände med dem?
4: Ja, det där är ju en väldigt tråkig historia, för att de fanns ju där och fördrevs fullständigt under åren efter andra världskriget. Då är vi 47, 48, 49 och försvann. Och istället flyttade då in en rysk befolkning, så att idag domineras ju den befolkningen på ungefär 1 miljon människor som finns i Kaliningrad-enklaven av ryssar.
1: Men jag tänker, vi ska ju komma in på det här militära. Men man sitter ju här nu, och det är klart att det är lätt med våra glasögon idag att säga det här. Men jag tycker även redan då, hur kunde man vara så dum? Det var inte som att man var bästa kompis med Ryssland eller Sovjetunionen då, redan då. Och om man kollar på andra sådana grejer, att Ryssland sålde Alaska till USA för en spottstyver. Då var det så här, ja men de kunde kanske inte veta att det fanns massa olja där eller något sånt. Men nu är det ändå så här, här vill ni ha det mest taktiska läget i Östersjön och en väg in till vår liksom innersta krets. Varsågod. Eller hur gick snacket då kring det?
4: Nej, men jag håller ju med dig om, och jag tror att man måste förstå och gå tillbaka då till den här stunden efter andra världskriget där ju Nazi-Tysklands brott och anfallskrig naturligtvis präglade besluten i andra världskrigets kölvatten. Det är ju det enda sättet att förstå det här på, för jag håller ju med dig om det här. Och sen så var det lite svårt med en sån här enklav där det inte fanns heller. Skulle man ge det till Litauen erbjöds faktiskt av Khrushchev på 1950-talet den här delen, det som ju då var en sovjetrådsrepublik, men han ville inte ha det därför att det var för mycket ryssar där. Så det är en jättekomplicerad fråga, men jag håller ju med om att så här är eftertänkt. Och jag skulle vilja tillägga en sak, att om man följer gränsen, det är så att den här enklaven har ju ingen kontakt med Ryssland, utan om man följer gränsen österut så finns det ju en liten kort snutt där med litauisk-polsk gemensam gräns. Det brukar kallas för Sovalki-korridoren. Det där är ju ett av de mest heta områdena egentligen idag för NATO i Östeuropa. Det där är ett område man kan tänka sig att Ryssland skulle kunna kanske faktiskt slå till.
0: Precis.
4: Efter en fred i Ukraina till exempel. Ja.
0: Ja, för då kommer vi in på den här strategiska militära betydelsen. Jag hör ju relativt ofta då analyser om just vart ett eventuellt anfall på NATO skulle kunna ske. Och då hör man ju ofta Suwalki-korridoren. Hur betydelsefull är Kaliningrad rent militärt för Ryssland?
4: Ja, och om man så att säga lyfter lite blicken då, som vi redan har varit inne på, så är det ju så här att från Kaliningrad med luftvärnssystem och också i Iskander-missiler, som man ju har diskuterat mycket om det finns kärnvapen på plats i Kaliningrad eller inte, men de kan ju lyfta kärnvapen. Så det är ju självklart så, tillsammans med den ryska Östersjöflottan, att man kan påverka naturligtvis NATO ut i Östersjön, och det är ju ett jätteproblem. Man kan nå med de här vapensystemen till svenskt territorium, till Berlin. Och det är ju också så att den här Suwalki-korridoren, det är ju ända så att säga fastlandsförbindelsen mellan de baltiska staterna och övriga NATO. Och faktiskt, om man i förlängningen säger då, faktiskt också Finland.
1: Ja, men för det jag tycker
4: är jättekänsligt område för NATO.
1: Det som är intressant här också är ju, om folk inte har kartan framför sig nu, vilket jag för sig rekommenderar, men att den är så mycket kortare än vad man tror också. För det är ju gränsen, vi pratar om gränsen då mellan Kaliningrad och Belarus, där de skulle kunna få ställa trupper. Ja. Och då är det ju bara, precis som du sa då, en jätteliten, alltså några mil bara. Och om de då lyckas alltså ta den korridoren, så är ju hela, alla de baltiska länderna helt avskurna.
4: Ja, och det är där man också har tänkt att lägga den här nya baltiska europeiska järnvägen genom det här området. Det är ju ett jättekänsligt område, men jag tycker man kan också vända på det och säga att det är väldigt svårt för Ryssland att försvara det här området också mot NATO.
0: Ja, jag tänkte precis på det. Alltså, det måste ju också finnas en strategisk svaghet i Kaliningrad. För som du säger då, om NATO skulle bestämma sig för att slå till mot Kaliningrad, så måste det vara mycket svårare för Ryssland att försörja och försvara sig där än på fastlandet.
4: Ja, helt självklart. Och det är ju så att man redan nu i fredstid på grund av de här sanktionerna, man har ju dragit ner på 50% av importen till det här området efter Ukraina-kriget. Så ser man ju att det är väldigt utsatt. Det är ekonomiskt och socialt oerhört pressat befolkningen i den här enklaven. Och det är klart att marktrupp, NATO-marktrupp, skulle kunna tänkas erövra det här i ett skymningsläge, ett inledningsskede av ett storkrig mot Ryssland. Och då är det ju väldigt sårbart, skulle jag vilja påstå.
0: Jag tänker, nu pratar vi om hur militariserad och strategiskt viktig den här exklaven är. Men det fanns ju en period där precis efter Sovjetunionens fall, alltså på 90-talet, 00-talet, när Kaliningrad tvärtom kallades för Rysslands fönster mot väst. Och det var tänkt att bli någon form av, ja, men i princip samarbetshub mellan Europa och Ryssland. Vad hände med det?
4: Nej, men jag tror att, det är precis som du säger, man faktiskt också diskuterade med just Tyskland att det skulle bli en del av, så att säga, kanske inte övergå statsrättsligt till Tyskland, men bli en del i det ekonomiska tyska systemet. Men det rann ju ut i sanden, skulle jag vilja säga, samtidigt som allt annat hade runnit ut i sanden med Ryssland. Och det handlar ju om Putins maktövertagande, Tjetjenienkriget från 1999 och framförallt sen in under 2000-talet. Så att det är bara en del i, tyvärr, den här försämrade relationen mellan Ryssland och NATO generellt.
0: Men vet man någonting om liksom läget? De som bor, det är nästan 1 miljon människor som bor i Kaliningrad idag. Vet man någonting om de känner sig, så att säga, lika fastlandsryska som på fastlandet? Eller har de någon form av mentalitet fortfarande av att vara ett fönster mot väst?
4: Alltså, den uppfattning jag har, det man försöker ta reda på när man tittar på nätet, det kan ju alla göra och läsa, är ju att man är oerhört pressad där inne och att man känner sig nog väldigt isolerad. Och jag tror inte man funderar på att man skulle kunna vara ett fönster mot väst. Jag tror att det är liksom de illusionerna borta för länge. Jag tror snarare att man känner sig väldigt utsatt, som jag har sagt, och sen kanske eventuellt lite bortglömd. Uppfattar jag lite så här emellanåt, mellan raden när man läser.
0: Jag tänkte lite kort på slutet bara, Martin. Det finns en diskussion kring namnet. Kaliningrad är ju det ryska och Königsberg har det ju hetat. Och i de baltiska länderna och i Polen så har man tagit officiella beslut på att gå tillbaka till det gamla namnet för att liksom inte bekräfta Kreml med deras namn. Vad tänker du kring den där diskussionen om namnet på Kaliningrad?
4: Ja, alltså, man kan ha olika uppfattningar om det här, ska jag säga då, för att vara lite smidig här. Men för mig är det ganska självklart att den här Mikhail Kalinin, som ju var medlem i politbyrån och var med praktiskt och genomförde Stalins terror, och bland annat stod ju bakom det här beslutet om Katynmassakern, som kanske lyssnarna vet vad det är, alltså likvideringen av tusentals polska officerare under andra världskriget. För mig så är inte det en person som ska ha ett namn på en stad. Jag testar några saker. Vad säger ni om Göbbelsberg till exempel? Det skulle vi ju aldrig acceptera. Så för mig så är det nog ganska självklart att det är bättre att falla tillbaka på det historiska namnet faktiskt.
0: Martin Hårdstedt, professor i historia. Stort tack för all denna Kaliningrad-kunskap.
4: Ja, tack ska du ha.
0: Jag vet, Felix, att det har faktiskt motionerats i Sveriges riksdag om att byta tillbaka till Königsberg.
1: För vi har, alltså det svenska namnet på Kaliningrad är Kaliningrad.
0: Ja, exakt. Ja. Men det finns då alltså förslag på att byta tillbaka till Königsberg. Vi får se.
1: Det är väldigt vanligt, tycker jag, alltså sen fullskaliga invasionen. Också runt, det är väl många baltiska länder, inte minst, som har bytt namn på alla gator runt ryska konsulat och sådär. Ja. Typ Ukrainas torg eller Frihetens gata och sådär. Ja.
0: Och alldeles nyligen så tog regeringen beslut om att döpa om Kiev, alltså K-I-E-V, till Kiev, enligt den ukrainska stavningen. Så det ligger kanske i denna riktning.
1: Ja, för det är vissa kommentatorer, alltså, som ändå framhärdat i det där Kiev.
0: Ja, precis. Som har sagt det. Och Ukraina och sådär. Så vi får se.
1: Ja, då ska även vi börja säga det. Vi som ändå jobbar på
0: P1. Ja, jag vet att det pågår en diskussion om detta på radion. Om vi också ska byta.
1: Vi återkommer.
0: Ja. Du, vi har fått nytt sällskap i studion.
1: Ja.
0: Och vi ska ta och fördjupa oss i en diagnos som visserligen har fått en del uppmärksamhet det senaste året. Men som fortfarande dras med mängder av fördomar och okunskap. Jag syftar på det neuropsykiatriska tillståndet Tourettes syndrom. Mm. Tamara Mastam, hej. Hej, varmt välkommen till Talkshow.
5: Tack.
0: Du är ju själv diagnostiserad med Tourettes.
5: Mm.
0: Om du ska berätta i dina ord, vad är Tourettes syndrom?
5: Tourettes syndrom är att man har både vokala och motoriska tics i åtminstone över ett år innan man fyller 18.
0: Mm.

0: Men det är också folk som har det tvärtom. Så jag tror att kanske att begreppet kommer att justeras framöver, jag vet inte.
1: Mm. Mm. Och precis då som med många neuropsykiatriska tillstånd så är det ett spektrum. Eller ja. Hur man kan ha olika intensivt, olika typer av symptom eller tics.
0: Ja.
1: Och du själv, hur tar sig dina uttryck?
0: Det är svårt att förklara för det är så mycket, men jag har då både vokala och motoriska tics och det betyder att man gör både ljud och rörelser som är ofrivilliga. Och det behöver inte vara ord, det kan också vara så tunga andningar eller att vissla. Och det behöver inte vara för fula ord, så skällsord. Det är ett specifikt tic som kallas för koprolalia. Att man säger självsort, men de flesta har inte det. Det är minoritet av personer med Tourette som har det.
1: Skulle du säga att det är den vanligaste fördomen kring Tourette-syndrom, att alla säger fula ord?
0: Definitivt, ja. Mm. Och för mig är det mindre rörelser och ljud, men jag säger Heidi mycket. Heidi. Ja, precis.
2: Det triggas också då av att du, som nu, du upprepade det.
0: Ja, precis. Det triggas när någon annan gör någonting som liknar mina tics eller när jag gör det själv.
1: Mm.
0: Så det gör det lite svårare att prata om det ibland.
2: Såklart, ja.
0: Och sen så kan jag också få större tics i hela kroppen och krampar.
1: Ja. Mm. Vad skulle du säga är det som händer i dig när du får de här impulserna som du säger som du inte kan trycka tillbaka, eller man kanske kan trycka tillbaka men som är svåra att trycka tillbaka? Vad är det som sker i kroppen? Hur känns det?
0: Det är en jättejobbig känsla i kroppen av någon energi som måste komma ut som känns jättejobbig. Och det blir starkare och starkare och ibland blir det starkt jätteplötsligt och då måste det komma ut direkt och ibland kan man känna det lite så innan och då är det kanske lite lättare att kontrollera, men någon gång måste den energin komma ut. Så det är många som försöker stoppa undan dem och vänta tills de är hemma och då kommer det oftast ut mycket explosivt till exempel.
2: Mm-hmm. Så man kan, alltså när dörren går i lås bakom en så kan det explodera nästan.
0: Ja, och sen skiljer jag från person till person. Jag tycker inte om att göra det, jag tror inte att jag kan det heller. För mig är det att hitta en balans mellan att välja, nu behöver jag släppa det här. Och så att den känslan i kroppen inte blir större. Och ibland så måste man också kontrollera dem lite. Det är, om man tixar för mycket, hjärnan får också informationen att det där var skönt. För det känns mycket skönare efteråt. Men då kan det också leda till att hjärnan tänker det där vill jag göra mer av. Och samtidigt om man förtrycker dem för mycket då blir det också sämre. Så för mig funkar det bäst med att hitta en balans, men det är inte alltid lätt att hitta när ska man kontrollera den, när ska man tillåta dem.
2: Men när upplever du som att det är ett störst hinder för dig i din vardag?
0: Jag är mycket extrovert och har ett jättestarkt socialt behov, men samtidigt så är allt som händer runt omkring, alla ljud, allt som jag ser är en trigger. Det tar energi för jag reagerar på allt. Och det gör också att det tar ganska mycket energi att vara i sociala miljöer, att vara på puben till exempel eller i stökiga miljöer. Det är det svåraste.
2: Börjar du också tixa mer då när du är i stökig miljö?
0: Ja.
1: Jag vet att krogen är en särskilt jobbig plats där det är mycket rörelse. Men också att du gillar att vara där, kanske där det sker mycket sociala, där det finns mycket socialt. Hur önskar du att folk skulle bemöta dig?
0: Det bästa är att om det inte är så mycket att ignorera det, om man inte vet så mycket om det eller om man inte har pratat med mig om det innan så kan man fråga lite. Så jag tycker om när folk ställer frågor och frågar så vad kan jag göra eller hur kan jag hjälpa det? För det är också olika från person till person. Men sen så funkar det bäst för mig att om det inte är för mycket att inte lägga för mycket fokus på det heller. För då blir det svårare för mig. Men om det blir jättemycket då kan det vara att jag behöver hjälp. Särskilt när jag får krampa då kan det vara att jag behöver någon som kan hjälpa mig med det.
2: Och hur hjälper man då?
0: Ofta så krampar jag, min arm krampar sig ihop och då kan det vara att jag behöver någon som kan ta mina fingrar

0: vika ut dem igen. Mm. Eller ibland så kan man vidröra min arm så att jag kan fokusera på rörelsen. Då blir det som något meditativt som jag kan fokusera på.
1: Just det.
0: Eller för att jag ber någon att hämta mina hörlurar till exempel så att jag kan lyssna på musik och stänga av lite.
1: Just det, för det blir bättre för dig när du fokuserar på någonting väldigt aktivt.
0: Ja.
2: Det funkar det med typ dating och sådär? Mm.
0: Jag har inte känt att det ställer till så mycket. Jag tror inte att folk inte vill vara med mig för att de skäms för mina tics. Det har jag inte upplevt. Eller så har de kanske bara inte visat något intresse från början och jag inte märkt det. Men det som jag har märkt är att personer med Tourette's, så det är inte bara Tourette's, oftast har man mycket annat. Man har kanske dåliga erfarenheter från barndomen, mobbning, men sen har man oftast också många andra diagnoser som ADHD, autism, tvångssyndrom och sånt.
1: Mm.
0: Så man har oftast ganska mycket i bagaget. Och då har man kanske inte lika stor självförtroende. Och då är det lite lättare att man hamnar i ett förhållande när man kanske inte mår bra eller där man blir illa behandlad, men att man accepterar det eftersom man tror att jag kommer inte kunna få bättre eller jag ska vara glad över att någon vill vara med.
2: Det är egentligen inte symptomen på diagnosen som kan ställa till det, utan mer bagaget som kommer med det.
0: Jag tror det, eller så har jag upplevt det i alla fall. Men jag skäms inte för mina tics, så jag tror att det skiljer sig också från person till person. Jag tror att det hjälper för mina partners att jag själv inte skäms, kanske.
1: Tror du också att det har underlättat för dig att du fick diagnosen i relativt hög ålder snarare än om du fick den som är vanligare när man är barn eller tidig tonåring?
0: Definitivt. Nu blev jag mobbad av andra anledningar, så jag har ändå gått igenom det. Men jag tror att det var lättare att hantera just den delen eftersom det blev starkare mycket i högre ålder. Ja. Mm.
1: Men det finns ju också tillfällen då tixen nästan försvinner helt, eller hur? Mm. Som när du ägnar dig åt din stora passion ju, improvisationsteater. Ja. Vad är det som händer då när du står på scen?
0: Jag vet inte exakt vad det är, för det är också oftast folk som stammar, att de inte heller stammar när de står på scen eller sjunger till exempel. Så det är någonting med hjärnan som jag förstår inte riktigt hur det funkar, men kanske att man försvinner i rollen eller att man har ett visst typ av, en viss typ av fokus som gör att hjärnan inte har plats för tixen, eller att det kanske är en del av hjärnan som stängs av under den tiden. Jag vet inte riktigt, men det är om det är fokus eller att man bara inte är sig själv på samma sätt på scen, kanske.
2: Mm. Vi hade en kvinna här för några månader sedan som stammade ganska kraftigt. Och det är lite liknande i det här tvångsmässiga som också leder till ett uppehåll i en konversation eller ett mänskligt möte. Hon sa att det var väldigt svårt för henne, just det där att kanske möta och komma nära andra människor, för att en del av hur vi är med varann är så mycket kroppsspråk och ord, att någonting ska flyta på.
0: Ja.
2: Är det någonting du känner igen dig i?
0: Inte så mycket. Kanske mest att det pågår så mycket som inte syns, så att man kanske är hemma för att man är helt slut, trots att man vill vara ute och vara bland kompisar, eller att man kämpar så mycket bakom kulisserna, och det känns väldigt ensamt. Men sen när jag väl är ute så känner jag inte att den sociala interaktionen är jobbig. Jag är ganska bra på att förklara vad det är som händer också, så att jag tror att det hjälper.
2: Hur mycket energi tar en sån här grej för dig ändå, att sitta i live-radio och prata fritt? Och, alltså, kommer det vara helt slut när du kommer hem?
0: Ja, jag tror det. Det känns ganska mycket i kroppen, för nu måste jag... Det är helt okej om ni hör mig tixa nu på radio, men samtidigt så är jag också medveten. Jag ska inte tixa hur mycket som helst, för då kan jag inte prata. Så då krävs det ganska mycket fokus för att... kontrollera det.
1: Jag hörde en ganska bra liknelse om just det här med att försöka kväva sina tics.
0: Heidi,
1: och att det kan vara som att försöka kväva en nysning ungefär. Och om man liksom försöker kväva 100 nysningar, att det till slut liksom exploderar.
0: Ja,
1: och att
0: precis.
1: Det är lite liknande känsla.
0: En nysning som man känner i hela kroppen. Mm, ja, det precis. Är en ganska bra liknelse.
1: Du har ju också testat stand-up.
0: Ja.
1: Hur gick det?
0: Hur gick det till? Första gången som jag gjorde stand-up. Jag har också ADHD, så jag är kanske lite mer impulsiv än de flesta. Det var ganska spontant att jag bestämde mig för att ja, men jag tror att jag skulle kunna berätta eller skämta om Tourettes i 5 minuter. Och då hörde jag av mig till någon som organiserar för att fråga om det fanns plats så den kvällen. Och då har jag förberett mig lite på sickan dit och gjort stand-up.
2: Så jäkla spontant. Imponerande.
0: Och sen dess har de frågat mig om jag vill komma tillbaka. Mm. Och då sa jag, men den här gången, om jag ska komma tillbaka, då ska jag faktiskt förbereda. Och då var det en kväll där det var improvisationsteater och stand-up på samma kväll. Och då ville de helst ha stand-up-komiker som också är improvisatörer.
2: Men nu är du inte, men vissa tics kan ju nästan vara lite roliga. Mm. Alltså de som har de här, som du säger, att man svär på fel tillfällen eller säger grova saker. Ska man som utanför person hålla sig från att skratta då? Eller?
0: Nej, jag tänker om det händer något jätteroligt. Jag tänker i stort sett så ska man kanske inte ge det för mycket uppmärksamhet. För det är min vardag och annars handlar allt bara om det. Och det finns också en risk att det förstärks på grund av att det är för mycket fokus på det. Mm. Samtidigt som om det händer något jätteroligt. För ibland så är det tics som är jätteroligt i sammanhanget. Då tycker jag att man ska skratta. Och, för ja, man behöver det också. Och är det roligt så är det roligt. Och det var precis det som, det är egentligen den enda anledningen för att jag tänkte på att jag vill göra stand-up någon gång. För att just för att uppmärksamma Tourettes på ett roligt sätt. Mm. Men också för att kunna visa att det inte bara är för skällsord. Och att det är mycket annat.
1: Just det. Jag nämnde ju där i inledningen att Tourettes syndrom har fått en del uppmärksamhet det senaste året. Och bland annat då i den kritikerrosade filmen I Swear. Som baseras på den verkliga personen John Davidsons liv. Som
0: Heidi.
1: Då har ganska svår Tourettes.
0: Mm. Heidi.
1: Och när den här filmen sen tog hem priset då för bästa manliga huvudroll på BAFTA-galan så var John Davidson själv på plats och ropade då helt frivilligt, helt ofrivilligt förstås, väldigt fula och olämpliga ord ut i salen. Och det här fick ju väldigt stor uppmärksamhet och sådär. Vad tror du att den här händelsen gjorde med medvetenheten kring Tourettes syndrom?
0: Ja, delvis är det ju, det är hans riktiga historia. Så han, det är jättebra att han kan berätta det i filmen. Det handlar ju om en riktig person och det är en riktig del av det som vissa personer med Tourettes lever med. Samtidigt som det är alltid det som syns i media och det är det enda som man vet om Tourettes syndrom. Trots att de flesta som har Tourettes syndrom inte har det.
1: Mm.
0: Så det är blandade känslor. Jag skulle jättegärna vilja se en film som handlar om Tourettes med personer som inte har just coprolalia tics då, som inte säger skällsord och för att visa en annan sida av Tourettes.
2: Men vad kommer då, för det här med skällsord kan man nästan förstå att det är hjärnan som hittar det mest olämpliga i stunden och sen så tänker man, nu får jag inte säga det här men då måste jag säga det.
0: Mm.
2: Men vad kommer de andra ticsen ifrån? Alltså ditt till exempel, kan du spåra tillbaka det till någon händelse när det började? Nu börjar jag säga det här och kan det ändras?
0: Det kan ändras. Ja, till exempel mitt tics Heidi då. Det började med att jag sa hej hela tiden. För alla säger hej hela tiden. Mm. Och det är ganska vanligt att personer med Tourettes, om de ser någonting. Det finns också tics där man härmar ljud eller rörelse som man ser. Så i Sverige säger man hej hela tiden, så det börjar så. Och sen så dejtar jag någon som säger hej istället för hej. Mm. Så ändras det till hej. Och sen så lyssnade jag på Minnie the Moocher by Cap Calloway, där han sjunger Heidi, Heidi, Heidi, Heidi.
2: Mm.
0: Och då blev det Heidi istället. Och nu har det varit med mig i kanske 7 år eller någonting.
2: Har du lyssnat på den låten igen sen dess?
0: Ja.
2: Vad händer då?
0: Ja, men jag har inte lyssnat på det lika mycket för det triggar lite nu. Men jag tycker fortfarande att det är en bra låt.
2: Ja, det är en
1: bra låt. Tamara Mastam, stort tack för att du var med oss och lärde oss om Tourettes syndrom. Mm. Jag tror vi alla är lite klokare efter det här.
2: Stort tack.
1: Stort tack så mycket. Verkligen. Ja, den här filmen, Felix.
2: Inte sett.
1: Jag såg den bara häromdagen. Och jag kan varmt rekommendera den faktiskt.
2: Ja,
1: jag fick
2: bra.
1: En stor förståelse.
2: Ja, den var ju uppenbarligen priser och sådär.
1: Bra. Mm.
2: I swear. Bra titel också.
1: Såklart. Verkligen. Vi ska gå vidare.
2: Gärna.
1: Från detta. Och ta oss an ett helt annat ämne. För i studion så har vi nu fått sällskap av en man. Och snart, tror jag, på ingång, en kaka.
3: Ja, hallå.
1: Liam Wellberg.
3: Ja, hej.
2: Vänta nu. Mannen och kakan färdas i olika
3: det
2: ekipage.
3: Blev så tyvärr. Ja. Jag, i stressen när jag kom hit så bara glömde jag helt kakorna. Det är nog, vi fixade en leverans. Så
1: vi har budat.
2: Bra.
1: Jag har fått liksom uppdatering här under programmets gång att vi har budat hit. Dels så kanske vi ska säga du är matkreatör.
3: Precis.
1: Och du har ägnat en stor del av ditt liv åt kladdkakor.
3: Det har jag.
1: Och du säger dig eventuellt har hittat det perfekta ultimata receptet på denna kaka. Och vi ska få smaka den, trodde
2: underbar.
1: Vi.
3: Ja, och jag tror, alltså, jag har pratat med dem som är där och det ska komma.
2: Men bara, får jag bara påpeka. Du bjuds inte i ett radioprogram. Mm. Du ska prata om kladdkakor.
3: Ja.
2: Du går ut från din lägenhet och tänker, har jag med mig allt nu? Och sen har du glömt kladdkakor.
3: Ja, nej, jag kommer direkt från jobbet, det är därför.
2: Okay,
3: så det, det har varit fullt upp hela dagen. Och sen så bara, springer till bussen och sen så inser jag på vägen.
1: Men
2: jag ska inte vara för hård mot honom.
1: Nej, verkligen inte.
3: Jag insåg, jag ringde och bara så här, nej.
2: Ja, jag glömmer saker
1: med
2: hela
1: eller utan
2: tiden.
1: Kaka så är du välkommen.
2: Verkligen.
3: Men det borde komma.
1: Ja, jag ser dem nu. Alltså jag ser dem packas upp i detta nu. Vi har alltså budat hit dem i en taxi, tror jag.
2: Perfekt.
1: Kan du inte bara börja med att berätta det här intresset för kladdkakan? Vart kommer det ifrån?
3: Alltså, det är så svårt att säga. Det känns som att jag borde ha någon bra historia liksom, på vad mitt intresse för kladdkaka kommer ifrån. Men jag började ju göra videos på sociala medier. Och det började ju mycket med att jag gjorde mycket matlagning och liknande. Men sen när jag tröttnade på det så gick jag över mycket till bakning. Och av någon anledning så snöade jag in mig totalt på kladdkaka. Och jag har så svårt att säga exakt varför. Det kan ha varit för att det var blev ganska populärt alltid när jag gjorde kladdkakor.
2: Mm.
3: Och för det är ju alltid någonting man har älskat. Min mamma gjorde jättemycket kladdkaka hela tiden. Och,
2: det var också en av de första, alltså i vårt, om vi pratar om något kollektivt minne, men det här att man, när man lär sig baka så är det chokladbollar, bara rulla ihop. Jo. Sen när man ska börja använda ugn, då känns det som att kladdkaka och sockerkaka är ju den första.
3: Ja, men precis.
2: Sen behöver man inte gå vidare så mycket längre.
3: Ja, men precis. Och jag tror det är därför också det är så populärt.
2: Ja.
3: För att alla har gjort en kladdkaka.
1: Mm.
3: Liksom, det är som, precis som du säger, chokladbollar först. Det gör man när man är jätteliten. Mm. Det är så här bara att slänga upp. Men kladdkaka är ju väldigt enkelt också. Men det kan bli också väldigt avancerat.
1: För som jag förstår det så har du experimenterat med olika tekniker, ingredienser. Jag tänker spontant att en kladdkaka, man rör ihop det i, du vet, kastrullen, man har alla grejer, bara slänger ner. Men det finns alltså olika tekniker man kan ägna sig åt, berätta.
3: Ja, det gör det. Jag har hållit på, jag tror att jag började för ett år sedan ungefär, just med försöka utveckla den perfekta kladdkakan. Och när jag tänkte att målet var, dels så ville man ju få fram god smak och allting sånt där. Men målet var ju också att det skulle vara en kladdkaka som både var kladdig och ändå inte rinnande.
1: Just det.
3: För ofta ser jag antingen att den är lite för torr eller lite för lös.
1: Mm.
2: Man vill ha både kladd och kaka, så att säga.
3: Ja, men precis. Och hur får man ihop det så att det blir liksom en bit kaka som fortfarande är kladdig?
1: Ja. Men nu har du dem ju framför dig.
3: Jag har dem här. De står här så fina.
2: Budade. Vi har ringt in.
3: Ja, det är så fint här. Jag är så glad att hon kom hit.
1: Skicka över den till Felix så ska han få
2: först bara
1: smaska
2: kort,
1: medans.
2: Hur renlärare är du kring topping? Alltså, det finns ju grädd team och glass team.
3: Alltså, jag tycker grädde. Tyvärr har vi inte mer grädde just nu för det är lite svårt att buda i en varm. Så, men grädde är ju 100% att man ska ha grädde egentligen. Och någon form, nu har jag ju börjat göra en massa såser till. Och just det är ett enkelt sätt att liksom få höja upp liksom upplevelsen genom typ hallonsås är klassiker som jag gör nu. För hallon är ju något man ofta har till kladdkaka. Och det blir den lilla syran som blir väldigt perfekt till lite feta söta i kladdkakan.
2: Men kan du känna ibland, jag vet hur den perfekta smakar. jag har liksom entrecôte. Ibland vill man bara ha lite snabbt. Alltså kan, då kan du köpa en sån fryst och bara trycka i dig färdiggjord.
3: Alltså jag är inget emot de frysta. Eller liksom, jag tycker ju att en vanlig hemmagjord kladdkaka är ju också väldigt god. Mm. Det, liksom, det, kan, det behöver ju inte vara svårt för att det ska vara liksom...
1: Man vill inte alltid ha en napolitansk...
3: Nej, men precis.
2: Nej, precis. Nu öppnar jag upp ett litet lock och det är en hallonkräm och sen någonting, vad är det, kaksmulor?
3: Det är Biscoff.
2: Okay.
1: Oj, Biscoff. Men du Liam, jag har ju fått framför mig här någon annan slags smak.
3: Precis. Du har en, den du har är en chocolate chip cookie-kladdkaka.
1: Oj.
3: Så det är som en chocolate chip cookie, men lite så här... Skulle man säga en blandning mellan chocolate chip cookie och kanske lite...
2: Vänta, har vi tre kladdkakor?
3: Tre styckna.
2: Okej, jag börjar första. Ja. Och det här är då den klassiska, jag håller upp den, man ser det som en tårtbit. Mm. Den är mjuk men inte rinnig. Jag har en lagom mängd kaka och hallon på.
1: Det droppar hallonsås. Mm. Men du Liam, jag skulle ändå säga att en del skulle hävda att en kladdkaka ska vara... Liksom, i princip smet i mitten. Men vad tänker du om de här olika lägren?
3: Alltså, jag kan hålla med. Jag tycker, jag gillar ju... jag tror att det var där det startade lite för mig. För att jag gillar ju en kladdkaka som är väldigt kladdig.
1: Ja.
3: Men liksom, om man ska, jag vet inte, ha över folk eller man ska bjuda på kladdkaka eller man vill ha kladdkaka till ett event eller någonting liknande... Då är det lite svårt när man ska liksom skära upp fina bitar och liksom det bara rinner ut allting.
1: Ja. Jag tänker att tyvärr så rinner tiden ifrån oss.
2: Ja, men
1: jag skulle vilja... Ja, det ska vi få en dom härifrån. Men bara kort, om det nu är så att lyssnarna sitter och suktar efter att göra den här ultimata kladdkakan. Mm. Dina bästa tips för att få till den?
3: Alltså bästa tipset, det enklaste man kan göra är blooming av kakao.
1: Okay.
3: Och det är att man tar kakaon, kör i den i det varma smöret som man har brynt och sen rör runt tills det börjar lukta massa.
1: Mm.
3: Då får man ut smakerna ännu mer.
1: Jag blir jättehungrig.
3: Ja.
2: Det är blooming.
3: Blooming.
2: Alltså du måste ju blooma din kakao.
3: Ja, men
2: annars
3: precis.
2: Vet jag inte vad du gör i köket.
1: Felix, hur smakar den?
2: Otroligt. Vi snackade ju MÖP innan.
3: Ja.
2: Militärt. Du är världens första köp.
3: Ja,
2: och du är det med den äran. Jag har smakat två citron, mindre nöjd med. Men jag gillar inte citron i bakning.
3: Du är ju lite svårt.
2: Ja. Och sen chokladen var... Ja, men det var den bästa jag har smakat.
1: Oj.
3: Gud, vad bra att höra.
1: Jag ska ge mig in också. Liam Mellberg, stort tack för att du kom förbi och lärde oss allt om kladdkakor.
3: Tack så jättemycket.
1: Nu, Rasmus Grosin, du kan också få smaka sen. Men först, ge oss det senaste från kulturvärlden.
4: Tack så mycket. Jag sitter här kaklös och avundsjuk. Vi börjar med att Andy Burnham tog igår över rollen som premiärminister i Storbritannien och hans väg till makten har gått via kulturen. Hans vurm för brittisk populärkultur är inte bara för att locka väljare, säger Martin Jelin, författare och frilansskribent för bland annat The Guardian.
5: Jag tror kulturen har varit jätteviktig, men inte som en ytlig form av signalering utan för att kulturen har varit helt central för staden Manchesters renässans de senaste decennierna.
4: I flera klipp på sociala medier listar Burnham sina brittiska favoritband.
6: Rooms on me in the lash of Stone Roses.
7: Oh, sorry. I feel bad for the Pogues, but yeah, it's gonna have to be the Stone Roses.
4: Han har själv sagt att hans politiska uppvaknande var via BBC-serien Boys from the Black Stuff. Han var kulturminister under regeringen Brown på 00-talet och sen som borgmästare i Manchester fick han smeknamnet Kungen i Norr. Även det är en kulturell referens.
8: The King in the North!
4: Till Game of Thrones. Burnham har själv pratat om att flytta landets maktcentrum från London ut i andra brittiska städer och regioner. Martin Jelin tror att Burnhams kommande kulturpolitiska riktning även den kommer leta sig bort från Londons kulturelit.
5: Där tror jag att Burnham kan ha en viss trovärdighet som budbärare för en kulturvänlig politik som snarare lyfter fram den moderna brittiska historien och hur viktig musik och film och konsten har varit för att revitalisera och väcka liv i framförallt liksom industristäder i norra England.
4: Värt att notera är att Lisa Nandy, Keir Starmers kulturminister, behåller sin position även under Burnham. Men Martin Jelin tror ändå att Andy Burnhams kulturpolitik kommer skilja sig från Starmers. Bland annat väntas det soft power, mjuk maktråd som Starmer införde, få större inflytande under Burnham.
5: Det jag har hört från kontakter är att han är ju mer angelägen om att betona kulturen än vad Starmer var. Många i det rådet hoppas att Burnham kommer prioritera det mer och ta kulturens liksom, samhällsbyggande roll på stort allvar. Och jag tror att det är en ganska realistisk förhoppning.
4: Sa skribenten och författaren Martin Jelin. Till Sverige, undervisningen av storfilmen The Odyssey på Filmstadens biograf i Mall of Scandinavia igår kväll frös bilden när det var 15 minuter kvar av den nästan 3 timmar långa filmen. Besvikna biobesökare fick gå utan att se slutet. Irene Hernberg är Filmstadens PR-chef.
9: Ja, tyvärr var det lite strul och det var en teknisk fel som inträffade.
10: Irene Hernberg är PR-chef för Filmstaden.
9: På grund av den här tekniska felen så stannade alla visningarna samtidigt. Och det som är svårt är att man måste manuellt starta de här filmerna igen. Och det tar lite tid och det var sent på kvällen så tyvärr hann sen en del av publiken åka hem. Men att vi kommer givetvis att kompensera detta. Och vi förstås beklagar mycket att det har hänt.
10: Vet man var det tekniska felet är?
9: Det kan hända att det har varit någon nödknapp eller någon liknande som någon har av misstag tryckt på. Vi vet inte 100%, men att det tyder på det. Då stannar allt.
4: Reporter P4 Stockholms Theo Askarate Odhag. Apollo-galleriet på Louvren öppnas igen på onsdagen. Galleriet på Parismuseet har varit stängt ända sedan den jättelika stölden i höstas då maskerade tjuvar stal juveler och smycken till ett värde av runt 1 miljard kronor. Det mesta av det värdefulla stöldgodset är fortfarande försvunnet 9 månader efter att tjuvarna tog sig in och ut genom ett fönster. Inför återöppnandet av Apollo-galleriet har museet plockat bort flera värdefulla samlingar och juveler. Galleriets besökare kommer alltså inte att kunna se dyrgriparna, uppger nyhetsbyrån AFP. Sen om en berömd saxofon som tystnat.
11: Det behövdes bara 2 tagningar för att spela in Henry Mancinis klassiska ledmotiv till den första Rosa Pantern-filmen. Uppgiften kommer från solosaxofonisten Plas Johnson som vi hör här enligt musiksajten Slipdisk. Plas Johnson blev mest känd för den här snabba insatsen i skivstudion en dag 1963. Nu har saxofonisten avlidit knappt en vecka före sin 95-årsdag.
4: Reporter här Jens Möller. Idag röstar franska parlamentet om att förbjuda sociala medier för barn under 15 år. Om lagen går igenom ska åldersgränsen börja gälla inför skolstarten den 1 september. Förbudet gäller flera stora plattformar, bland annat Facebook, Snapchat, TikTok och YouTube, och motiveras med oro för hur sociala medier påverkar minderårigas hälsa och säkerhet. Sociala medieplattformarna motsätter sig generella förbud men säger att de kommer att följa reglerna i de länder där sådana införs. Sist i Kulturnytt, tillbaka till Felix Felicia.
1: Vad god den var.
2: Jag sitter och äter här fortfarande.
1: Ja, men det är svårt.
2: Ser
1: att
2: också
1: liksom prata.
2: Avundsjuka blickar, ja. Både från den gode grossin men också från kontrollrummet här.
1: Ja,
2: jag lovar, det kommer finnas kvar åt er.
1: Vill du ha, vad är det? Cookie?
2: Chocolate chip? Klassisk eller citron?
1: Vilken?
12: Jag vill ha den som var god.
1: Alla, alltså den här var ju otrolig, chocolate chip
2: pekar han på.
1: Jag ska göra en liten mini-mini-rättelse. Eller det är nästan inte en rättelse. Vi fick ett mejl om Hylte. Jag sa att det ligger i Halland. Ja. Det är en kommun i Hallands län, men den är delad mellan Småland och Halland.
2: Det är bra. Rätt ska vara rätt.
1: Producent idag var Hanna Schyck och tekniker Liv Fredén.
13: Och då är det dags för dagens dikt.
14: Gamla träd ska man inte flytta. I deras skugga kan du låta ditt vatten, eller borra ner fingret i jorden och känna hur sval den är, eller viskande läsa in ett hål i stammen, en monolog om tillit och varaktighet. Gamla träd kan man inte lära att sitta. De bara spretar och vegeterar och minns från dag till dag inte vad de sagt. Att de önskat mera regn eller mera sol, eller att de utlyst ett möte om fröspridningens problem och undervegetationens vattenförbrukning. Att stå där man ställs, det är moral. Gamla Almar röker cigarr. När det om hösten gulnar skakade jag vaskpelaren med pekfingret och slänger fimpen på marken. Vi ska inte flytta träden, bara städa efter dem. Kratta löv, amputera döda grenar. Till sist bryta upp stubbar och rötter. Fylla efter dem med matjord och så gräs och skicka kvarlevorna med renhållningsbilen. Medan undervegetationen långsamt växer upp till träd ska vi gallra och ansa så att solen kan glänsa mellan stammarna på de små vitsipporna. Till träden förhåller vi oss som till våra representanter i det demokratiska systemet. Fåglarna sjunger i deras grenar och när vi ser upp ser vi hur kronorna värdigt böjer sig samman i blåsten. Lågmält, men med stor tillförsikt, planerar vi den stora avverkningen, hyggesrensningen utan förvarning, som ska ge vindarna fritt spelrum och lämna sikten fri ända upp i Pelarnes socken. Gud är på vår sida i Vimmerby, trädens gud, småbuskarnas fader, rishögarnas herre.

0: Det här var Torgny Lindgrens stämma som vi fick höra från Sveriges Radios arkiv. Torgny Lindgren debuterade som poet 1965 och hans första tre böcker var diktsamlingar innan han sen helt och hållet gick över till prosan. Idag fick vi höra honom läsa ur sin andra diktsamling Dikter från Vimmerby som kom ut 1970. Sen blev det musik av Sergej Prokofjev. Det var pianisten Besod Abdurahimov som spelade fader Lorenzo ur balletten Romeo och Julia.
1: Och det här är Ekot. Det borde vara krav på legitimation för socialsekreterare som ägnar sig åt myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården. Det skriver företrädare för Akademikerförbundet SSR på DN Debatt. En legitimation skulle ställa tydliga krav både på utbildning och kompetens och personligt yrkesansvar och skulle även stärka rättssäkerheten, menar man på SSR. 144 migranter och flyktingar rapporteras vara döda eller saknade utanför Mauritaniens kust, det är enligt FNs flyktingorgan UNHCR. Nästan alla var på en båt som drivit 25 dagar till havs på väg från Gambia mot Spanien. Förra veckan gjordes 3 räddningsoperationer och 387 människor kunde föras i säkerhet. Antalet migranter och flyktingar till